0: הגורם אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה והתקפה מחשש להסלמה. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בסיכון, שרה דוד, בת 16 מאלעזר. היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בשעות אחר הצהריים כשיצאה מביתה ומאז נותק עם הקשר. הנה תאורה. קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב ונורה בעיר, שערה חלק ושתני ועיני הירוקות. כל היודע דבר על מקום המצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. חדשות ברשת
3: ב'. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת,

אתם אצל פרנס בשבת, שבת שלום לכם והזנה של עונג שבת שתהיה לכם. פסוקו הפותח של התוכנית מיוחס לשחקן, שחקן הקולנוע ג'ון ויין, והמשפט הזה הפך להיות מוטו של לא מעט פוליטיקאים ברחבי העולם ומנהלים בכירים. מספרים שהמילים הללו היו תלויות על קיר ביתו של צ'ארלס קולסון, מי שהיה יועץ מיוחד לנשיא ניקסון, שחשב שאמרה זו תועיל לו במילוי תפקידו בבית הלבן. טוב, זה לא עזר לו, כי הוא נשפט ונידון למאסר על חלקו בפרשת ווטרגייט, אבל אפשר לומר בביטחה שעזרה, עוזרת ועוד תעזור בעתיד להרבה פוליטיקאים ומנהלים קשוחים. וזה היה המוטו שהיה תלוי על קיר בביתו של צ'ארלס קולסון. אתה תופס אותם בביצים, הלב והמוח יבואו אחריהם. אתה תופס אותם בביצים, הלב והמוח יבואו אחריהם.

0: אצל פרנס בשבת אנחנו יוצאים לדרך, ונקודת המוצא שלנו היא העיר נפולי, שעליה אמרו לראות את נפולי ללמות.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

אונה נוטה נאפולי, לילה אחד בנאפולי עם הירח והים. להקת פינק מרטיני האמריקאי. אז אמרו עליה לראות את נאפולי ולמות. אז אמרו. גם אמרו עליה שהיא זקנה ובלה. יש מי שיגיד שנאפולי היא עיר של ג'יפה, שנעה בין קירו עמוק ליופי עמוק שאין כמוהו. ואכן נאפולי היא זקנה בלה, הכל בעיני המתבונן. יש מי שיראה בה את העיר עם הכי הרבה סקס אפיל בעולם, ויש מי שיאמר שהיא מזכירה לו בורדל. כך או כך, נאפולי אי אפשר להתעלם מן העיר הזאת, מקסמה, הן מזקנתה והן מהסקס אפיל שיש בה. אז הנה טרנטלה נאפוליטנית.

0: אצל פרנס בשבת.
1: אנחנו כבר בראש אחר לגמרי. אחד הקלאסיקות הגדולות של הבלוז. שיר שבמקור נכתב ובוצע על ידי הבלוזיסט השחור אלברט קינג. זכה להמון המון ביצועים ברחבי העולם. כאן בגרסה של ג'אז בלוז הום, שזה פרויקט חד פעמי שנגני אולפן שהתאחדו לג'אם. מפגש מוסיקלי, לא לא, זה לא AI, ממש לא, מוסיקאים אמיתיים, זמר אמיתי, קלאסיקה של בלוז. הם קוראים לעצמם ג'אז בלוז הום.

אנגן את הבלוז עבורך למענך. הפרויקט הזה שנקרא Jazz Blues Home. מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, והפעם משלנו משהו ישן ויפה. סשה ארגוב הלחין, המילים של יעקב שבתאי, עדנה גורן הנהדרת.

ואתה שומע את הגרסה הנהדרת הזאת ומתמוגג עם העיבוד התזמורתי הנהדר, הקול והזמרה של עדנה גורן, אתה אומר, מה יש כבר להוסיף על הגרסה הזו? אז לטעמי יש את זה בגרסה הבאה, היא גרסת נטו מה שנקרא, גיטרה אקוסטית בלבד, זמרה כמו ששרים בבית, כמו בסלון בין החברים או סביב המדורה של פעם, ככה, עירום ועירייה, בלי פוזות, וזה סוד הקסם.

יהודית רביץ עם הגיטרה שלה ושל אחיה יעקב.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: בסוף הכל מתנקז אליי. עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי. רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי. קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב בלי להביט שוב לאחור. לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי. פוגש בי בלילות. הולך מבלי להבין לאן. האם אני אדע לחזור? מבט חטוף מסביב. ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי. קוראים לזה לגדול. בסוף, הכל מתחבר אליי. עניין של חלומות. האם אתעורר בדיוק בזמן? אולי. אם אתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים, יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות. מתי אלמד לבחור? נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. פשוט לבחור נכון. לבחור נכון, מילים ולחן, אמיר דדון.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: עופר גביש, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: חודש. כן, חודש וואי. למותה של צויה להב.
1: כן, כן, כן, כן.
0: עצוב. איך
1: עבר. שמעון, אני הכרתי אותה מכיתה ד'. כמה שנים זה? כן, זה, זה, זה, אני חושב ש...
0: רגע, איך למדתם ביחד באותה כיתה?
1: למדנו ביחד. אני מקיבוץ יפתח, היא מקיבוץ איילת השחר, ושם היה בית הספר האזורי שלנו. ובכיתה ד' ירדנו ללמוד באיילת השחר, והכרנו את הילדה המוכשרת. תשמע, היא הייתה מבריקה כבר אז.
0: כן, במה זה בא לידי ביטוי כילדה?
1: תראה, היא הייתה כותבת פזמונים מגיל אפס. והשיטה הזאת של לקחת מילים ולהחליף, לקחת מנגינה ולהחליף לה את המילים, הייתה מקובלת בסוף כיתה
0: ב'. אז הייתה כותבת מילים על מנגינות ידועות.
1: בדיוק, והיא אמרה, לא יודע, לא היו לי מלחינים. אז עכשיו, בכיתה זין, עושים מסיבה לכל הילדים של בר מצווה. והייתה לנו מורה, הדודה של יונתן גפן הייתה מורה שלי, רות גפן. האחות של ישראל גפן הייתה מורה שלנו.
0: איזה ייחוס יש לך אתה.
1: והיא כתבה הצגה. ואז אמרו לנו בכיתה, ילדים שרוצים לכתוב שירים להצגה, מוזמנים. אני כתבתי משהו ובאתי אחרי יומיים, לא יותר. אמרתי למורה רות, תשמעי, כתבתי שיר. היא אמרה לי, לא צריך. מה לא צריך? היא אמרה לי,
0: צויה כבר
1: את כל השירים. שבעה שירים, ואני מסתכל עליהם היום. באמת, הילדה פשוט מוכשרת. והיא ככה עשתה במסיבות של הקיבוץ, לא רק הכיתה, היא בלטה מהרגע הראשון. אבל יחד עם זה, כשיום אחד אומר לי, מישהו מהחבר'ה בכיתה, כבר היינו אחרי צבא, וזה אומר לי, אתה שמעת שצרויה כתבה שיר ליודית רביץ? הוא התכוון לדרך המשי.
0: כן.
1: אמרתי לו, מה? היא הייתה כנרת, היא הייתה זמרת, היא שיחקה בקאמרי ובתיאטרון ירושלים בחן, ופתאום היא כותבת מילים, זכרתי שהיא בתור ילדה. אבל זה היה דבר. אני אגיד לך עוד משהו. מתוך השמונה שנים האלה שלמדנו ביחד, שלוש שנים ממש ישבתי לידה כתף אל כתף, והיא פתאום הייתה מגיעה, זורקת לי על השולחן פתק עם כמה שורות. כאילו שאני, או שאני אבחן, או שתראה איזה חוויה, יום אחד חיזר אחריה, איזה קיבוץ נכנסו, היא מבוגר מאיתנו, והיא כתבה על זה מכה שלמה, ונתנה לי לקרוא בשולחן בכיתה. אז בהחלט, בהחלט, כשאתה אומר עבר חודש, אז 60 שנה היינו ממש כתף אל כתף, וזה עצוב מאוד מאוד מאוד, בהחלט. זהו, ואז כמובן ששאלתי אותה על השיר שאני אבקש להשמיע אותו היום בסוף
0: ה... תודה, כדי להעיד גם על הפתיחות המוזיקלית שלה. היא הייתה חברה אפילו בלהקת הברירה הטבעית, זה לא
1: כן,
0: כולם זוכרים
1: נכון,
0: את זה.
1: נכון.
0: שזה רחוק מהשורשים המוזיקליים שלה.
1: נכון. מה שעוד היה רחוק מהשורשים שלה זה ברוס ספרינגסטין.
0: נכון. היא לא גדלה על רוק.
1: נכון, נכון. אבל אתה צודק, היא הייתה מאוד פתוחה. תראה, קודם כל, ידענו מיד בכיתה ח' ת' י' שהיא לא תהיה קיבוצניקית. הרגשנו את זה. עשתה הכל אחרת. אתה יודע, אנחנו ישנו בבית ילדים. היא ישנה בבית של ההורים. היא הייתה אינדיבידואליסטית, הייתה מאוד מיוחדת. והיא למדה כינור, כל הילדים למדו חליליות. פסנתר המוכשרים.
0: היא הייתה יפה גם כילדה?
1: כן,
0: כמו שהייתה
1: כן,
0: בבגרותה?
1: כן, כן, כן. תשמע, מה, למה סיפרתי לך שחיזר אחריה גבר נשוי מהקיבוץ?
0: כן,
1: היא
0: כן.
1: משכה עיניים, היא משכה... וזוכרים אותה, מתקשרים אלינו היום אנשים שנגנו איתה בתזמורת בני הקיבוצים לפני, ב-1950 ולא יודע, שמועד, כן. בהחלט. זהו, אז גם היא הגיעה ככה לברוס ספרינגסטין, לואי להב, ששם היה בעניינים, הקליט והכל.
0: שהיה בעלה אז.
1: כן, נכון. ואז יום אחד הייתה שערה, והיו צריכים להגיע זמרי ילדים, ילדים זמרים, להקליט איזה סינגל אצל ברוס ספרינגסטין. ולא הגיעו, היה שלד, ניו יורק. ואז לואי נוחש לו באוזן, תשמע, יש לי בבית זמרת. אמר, טוב, תביא. הביא אותה, והיא שרה את כל התפקידים של המקלה. היא שרה עטבים, והיא ידעה וכל שרה את הכל. אחרי זה, בכלל, בהמשך, ברוס היה צריך כינור. אז לואי לאב לוחש לו באוזן. היא יש כנרת. לי גם כנרת בבית. וככה היא צמחה, בלי, כמו שאתה אומר, בלי לפסול כלום. זהו, ואז קרה מה שקרה ברס בורקה, אוקטובר 1985. היא כבר הייתה מוכרת.
0: כן.
1: וזה דיבר אליה מאוד, כי קודם כל היא התאהבה שם אחת הילדות, צליל שלח, שהייתה, שיחקה בתוכנית הטלוויזיה החינוכית, שישאר בינינו. והיא פתאום רואה את השם שלה בין הערוגות. אבל מעבר לזה, שימון, צוריה איבדה בת בתאונת דרכים, הייתה לה וללואי בת,
0: טרגדיה נוראה, כן.
1: נוראה, נוראה. היה לה כאן רגישות מוקדמת לנושא הזה של ילדים מתים. מצד שני, בוא נגיד את זה, היא לא כתבה את השיר על מות ביתה.
0: נכון.
1: השיר הוא מאוד מאוד מכוון לנושא הזה של שם, באפר ותכלת, חלקת. היא כותבת את זה על החוף של רס בורקה.
0: אבל אי אפשר להפריד את זה מהחוויה האיומה שהיא עברה.
1: נכון. זהו, ואז היא רק אומרת, הרגשתי שאני מוכרחה לעשות משהו. יום אחד אנחנו מהקיבוץ נסענו להופעה של גידי גוב באולם האזורי בילת השחר. וקבעתי איתו פגישה עם גידי גוב. וזה היה בדיוק אחרי שהשיר הזה יצא. ושאלתי אותו, איך בכלל נפגשתם, איך הגעתם? לכתוב הזה אומר, הרגשתי שאני מוכרח להגיד משהו. זאת אומרת, כמעט אותם המילים של צרויה. ואז הם נפגשים, והוא נותן לה קסטה. הייתה לו בכיס כבר קסטה מיהודה פוליקר. שיהודה אמר לו, הנה מנגינה, תמצא לזה מילים, תשאיר. הוא נותן לו את הקסטה של השיר הזה, וצרויה מתחברת לזה מיד, וכמו שהיא למדה בילדותה ובנערותה ובבגרותה, לוקחת מנגינה.
0: אז היא כתבה את המילים של פרח על מנגינה כבר מוכנה, של
1: בדיוק,
0: פוליקר.
1: בדיוק, על המנגינה של יהודה פוליקר, בדיוק. אבל היא הייתה אלופה בזה.
0: כן.
1: יש כאלה שזה קשה להם לכתוב
0: נכון,
1: על מנגינה.
0: נכון, רוצים? נכון.
1: והיא אמרה, זה בדיוק מה שהתרגלתי בה. יוב קוטנר ראיין אותה בפרויקט האדיר שלו, ביוגרפיות של אומנים ישראלים, של יוצרים, ואז היא אמרה, מה, זה נפל, כבר ידעתי מה אני רוצה להגיד, זה כבר היה לי בראש, הכל היה מוכן, וזה פשוט התלבש על זה. אני אגלה לך שעוד ילדה מתה שמה באותו מקרה, אמא שלה לימדה אותי, שלה הייתי בסמינר מורים, באורנים, והאמא שלה, טלי תוראל, לימדה אותנו. והאמא שלה ידענו כבר בזמן הלימודים שהיא אם שכולה. ביום כיפור היא איבדה את בעלה, זה אחד מ-11 החללים של קיבוץ בית השיטה. ופתאום אני רואה את השם שלה, של אותה מורה, ברשימת ההורים השכולים של רס, איבדה גם בת, 12 שנה אחרי מלחמת יום כיפור שבה היא איבדה את בעלה, היא איבדה ילדה ברס בורקה. להגיד על איזה ילדה היא כתבה צוריה את השיר, אנחנו לא...
0: זה לא משנה, זה...
1: כן, כן, מדבר. אבל בהחלט, אני אישית התקשרתי להשאיר. עכשיו, הילדה הזאת והאבא שלה נהרגו באותו תאריך עברי. יו, בחג סוכות, כף בתשרי, שניהם. זה פשוט...
0: איזו מקריות,
1: כן,
0: לכאורה.
1: כן, כן, כן. זהו, אז זה שיר אדיר שקושר את
0: החוק. תאמר לי, אופר, אתה שמרת על קשר עם צרויה במהלך
1: כן,
0: השנים?
1: כן, בטח. דיברנו לפני, לא ידעתי שהיא חולה. שמרתי כל הזמן. אתה יודע...
0: היא לא סיפרה לך.
1: לא סיפרה, והיא לא סיפרה לעקובים. שלוש בנות מהכיתה שלנו היו איתה בקשר, זהו. עכשיו, אני אגיד לך שבזמנו הוצאתי ספר, ספריית פועלים, וכשהספר יצא, היא לחשה לי באוזן, אני בחרתי את השם של הספר שלך. היא הייתה איתם בקשר, התייעצו איתה, היא פרסמה שם, ואז היא אומרת, אני נתתי את השם לספר שלך.
0: תשמע.
1: מאוד שמחתי.
0: אני רוצה לסיים עם פרח. שכתבה, כמו שאתה ביקשת, צוריה ללחן של פוליקר, אבל להשמיע את הגרסה לטעמי המאוד מאוד מיוחדת, בהופעה חיה בקיסריה, של שלומי שבת ויהודה פוליקר ביחד על במה אחת.
1: אני בכיתי.
0: תקשיב, כשהשיר הזה נפתח קודם כל על ידי שתי זמרות הרקע, האחת של שלומי, השנייה של פוליקר, הן פותחות בבית הראשון, ואחר כך שלומי ופוליקר מצטרפים לטעמי, זו גרסה נפלאה, ומאוד מאוד מאוד מיוחדת ורגישה. מקובל עליך?
1: הולך איתך, הולך איתך, זה נדע גם, אני ראיתי את המציאה.
0: בוא ונשמע.
1: ונזכור אותה בשיר
0: אדיר. נזכור אותה תמיד. עופר גביש, תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה רבה, שלא נדע.

0: אצל פרנס בשבת.
1: יצחק טוניק, שבת שלום לך.
2: שבת שלום, שמעון.
1: מה הבאת לנו היום?
2: הבאתי זמר שאני לא חושב, למרות אז כמה שהוא זמר מפורסם וידוע, אני לא זוכר שהשמענו אותו פעם בתוכנות, לפחות לא שהוא שר לבד. הוא היה חלק מרכב סמבה מאוד מפורסם, קוראים לו ז'נאדי דפילארס.
1: דור צעיר? מה, דור הצעיר?
2: תראה, יחסית לגילאים שהם למעריכי ימים שם, אז המהיר, הוא כמעט נער, הוא בן 56.
1: דור הביניים, בוא נגיד.
2: הוא בן 56, יליד ריו דה ז'נרו, מהשכונה פילארס, ולכן הוא נקרא ז'נאדי דפילארס.
1: ז'נאדי מהשכונה.
2: והוא מפורסם, הוא מוכר מאוד, ידוע בכל החן והייחודי שלו, וביכולת שלו להעביר רגש עמוק. יש לו קריירה סולו מצליחה, ובקיצור בברזיל מכירים אותו כולם, והשיר שבחרתי להשמיע נקרא 1800 קוליטה, או 1800 גבעות. 1800 גבעות זה שיר שמתאר מסע כואב של חיפוש, אתה יודע, אתה מכיר את השיר האהבה הברזילאי,
1: כן.
2: מסע כואב של חיפוש אחרי האהבה, העבודה, זמר, הדובר, מספר, שהוא עלה על יותר מ-1800 גבעות בחיפוש אחרי האדם שהוא אוהב, אבל בכל מקום, לכל מקום שהוא הגיע, הוא לא מצא אותו. אתה יודע, עם שיר, עם הרבה געגוע, עם הרבה תסכול, עייפות רגשית, השיר הזה הוא במסגרת פרויקט שנקרא, שזה אחד הדברים היפים, וזה קורה כבר כמה שנים בברזיל, הפרויקט נקרא סמבה בוק. סמבה בוק זה בעצם סדרה של פרויקטים מוזיקליים שמוקדשת לאייקונים של הסמבה. כל פרויקט הזה מוקדש לזמר אחר. השיר הזה זה שיר של בצ'י קבליו, שנפטרה לפני כמה שנים. ואתה יודע, הפרויקט הזה כולל קודם כל הופעה גדולה, אבל גם אלבום, שהוא אלבום מחווה כזה, הופעות, ספר תווים, תיעוד על החיים של הזמר. בקיצור, ביוטיוב תוכל למצוא הרבה מההקלטות האלה של הסמבה בוק, וזה במסגרת הסמבה בוק שהוקדש לבצ'י קבליו כזה שיר שלה.
1: אז בואו ונשמע.
2: ז'נאדי דפילארס.
1: יצחק טוניק, שבת שלום, תודה רבה.
2: שבת שלום, שמעון.

פסוקו החותם של השעה הראשונה עוסק באושר וכסף, והוא מצוטט מפיו של הסופר והמתרגם הבריטי מוריס ברינג, שאמר כך: אם אתם רוצים לדעת באמת מה אלוהים חושב על כסף, תראו לי מי הוא נותן אותו. אם אתם רוצים לדעת מה אלוהים חושב על כסף, תראו לי מי הוא נותן אותו. אצל פרנס בשבת,

0: אנחנו סוגרים מחצית ראשונה, תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, חדשות השעה אחת בפתח. אנחנו כאן מיד לאחריהם, שנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 4. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן עוד הלילה. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תירשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ ממדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה, הם יועצי הנשיא, ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משטרת טורונטו חוקרת חשד לפשע שנאה לאחר ששלושה יהודים נורו אמש ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו שמעון פרנס כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת,

0: שוב שבת שלום לכם מאזיני, מאזיני כאן רשת ב'. פסוקו הפותח של השעה השנייה הוא משפט החרוט על קברו של מהטמה גנדי, המנהיג הפוליטי והרוחני של הודו, וכך כתוב על קברו: חשוב על האיש העני ביותר שראית אי פעם, ושאל את עצמך אם המעשה הבא שלך יביא לו איזושהי תועלת. חשוב על האיש העני ביותר שראית אי פעם, ושאל את עצמך אם המעשה הבא שלך יביא לו איזושהי תועלת. הכתובת החרוטה על קברו של מהטמה גנדי. אצל פרנס בשבת, אנחנו יוצאים לדרך עם בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות, וההופעה הראשונה שלנו ממוקמת בלוס אנג'לס. על במה אחת עומדים כמה וכמה גדולים, אבל בואו ניתן לגדול הראשון להציג את שני אורחיו.
1: Thank you so much, ladies and gentlemen. And right now, it's my pleasure to bring back once again Mr. Eric Clapton and Mr. Phil Collins.
0: B.B. King מזמין לבמה את אריק קלפטון ואת פיל קולינס. לוס אנג'לס 1987, והשלושה מבצעים את הלהיט הגדול הזה של ביבי קינג, הרעד חלף, The Thrill is Gone.

דואט דיאלוג גיטרות בין ביבי קינג ואריק קלפטון. האחד שואל, השני עונה וחוזר חלילה.

לוס אנג'לס 1987, ביבי קינג, אריק קלפטון, פיל קולינס, הרעד חלף. ודואט הגיטרות החשמליות המדליק הזה אל הכינור הכל כך נוגע, שלב, מעמיק, מרגיע, באתונה, סוף שנות ה-90. אז מגיחה קרן אור ומהירה אומן ויוצר בשם פנדלי תלסינוס. כאן הוא מופע באתונה עם אחד מלהיטיו הגדולים.

קיסריה. המופע המשותף של שלומי שבת ופבלו רוזנברג. לאולטימה נוטשה. הלילה האחרון, וכפי שהוא מוכר במחוזותינו, מלדית הלונה, ירח מקולל, יופי של ביצוע בהופעה.

0: כפיים בכפיים, הופעות מובחרות.
1: אצל פרנס בשבת.
0: הזמרת היווניה חריס אלכסיו פרשה מהבמה כבר לפני כמה שנים בעקבות קולה שבגד בה, וכמה שזה עצוב ליוונים, קשה בלי הכוכבת של הזמר היווני, בואו נאמר ב-50 השנים האחרונות, הדיבה הגדולה, וחומר שלה ממוחזר, ולאחרונה יצא מיני אלבום שבו כמה מלהיטיה, כשהם מה שנקרא מעובדים מחדש, בלבוש חדש, ואני רוצה להביא לאוזניכם את אחד השירים הללו, פנסלינוס, שמו ירח מלא, שלקוח מתוך אלבומה של אלכסיו מסוף שנות מתחילת שנות ה-90, רחוב נפלי 88, שזו הייתה הדירה שבה היא גרה באותה תקופה. והשיר הזה זוכה כאן לעיבוד חדש, כאן היא משתתפת איתה בשיר, אומנית יווניה בשם קיד מוקסי, זה השם הבמה שלה, השם האמיתי שלה הוא אלנה חרבינה, והיא אומנית יווניה בינלאומית, שמשלבת בין מוסיקה ועולם הקולנוע. היא חייתה ופעלה בלוס אנג'לס כמה שנים, חיה בין ארצות הברית ליוון, וכאן היא משתתפת בשיר הזה, אחרי שהוא עבר עיבוד מחדש, בשירה עם אלכסיו. הנה לאוזניכם, ירח מלא, חריס אלכסיו וקיד מוקסי. זה אחר, זה שונה מהגרסת המקור שאתם, של מי שמכיר. אלכסיו פותחת.

גרסה חדשה ללהיט של חריס אלכסיו, ירח מלא. אלכסיו יחד עם אומנית יווניה בשם קיד מוקסי. ואם כבר אנחנו עוסקים בדברים חדשים, אז גם השיר הבא הוא חידוש. רוב הזמן את אשתי, כתב הלחין ושר שלמה ארצי. גוסטו, הזמר הישראלי שלנו, הוא לקח את השיר הזה של שלמה ארצי, ושימו לב מה הוא עשה איתו.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, השבת שלום לך.
1: שבת שלום בוודאי, שמעון, שבת שלום לי, שבת שלום לך. תקשיב, איזה כיף זה לשמוע שבוע אחרי שבוע את התוכנית שלך, את הצלילים, את המוזיקה הנהדרת, את האנשים שאתה מדבר איתם. כאילו אנחנו חוזרים לשגרה.
0: תודה, תודה רבה לך. כן, תשמע, משתדלים, משתדלים.
1: מה זה נקרא, התוכנית שלך, שמעון, הטברנה של שמעון, יונת השלום אולי.
0: וסיפורך היום.
1: תשמע, הסיפור הוא לא שלי, זה סיפור שאתה מכיר אותו, שמעון.
0: אה, כן? אתה ממחזר לי סיפורים?
1: תשמע,
0: זה
1: סיפור שלפני שנים
0: רבות
1: סיפרתי, ולא ברשת הזו, ברשת השנייה, ששם שידרת.
0: טוב, טוב.
1: אתה יודע, הזמן עובר, מאזינים מתחלפים, אני בקושי זכרתי.
0: אמת.
1: אבל את הסיפור הזה אני נזכרתי, לפני, אתה יודע שאני מופיע הרי בבתים של אנשים, מספר להם סיפורים, ככה עם בחוגי חברים, וזה נחמד להלאה. והייתי באחד הערבים, וסיפרתי סיפורים באיזה בית באזור המרכז, ואז אני מזמין את האנשים, יש למישהו סיפור מעניין לספר, ואז אחד המוזמנים שם, בחור בשם אריק, הוא ביקש שאני לא אתן את השם משפחה כשאני מספר.
0: טוב, תתקדם, תתקדם.
1: סיפר את הסיפור. אריק טס לפורטוגל. וטייל בפורטוגל.
0: כן.
1: הגיע לליסבון, אומר בערב, ישב במסעדה, הוא היה לבד, ישב במסעדה, הוא נסע לרגל העבודה שלו.
0: לפני כמה שנים מדובר?
1: אני חושב 7-8 שנים, משהו כזה.
0: טוב.
1: ישב במסעדה, אומר, חיים, שעתיתי, הייתי שהפוך לגמרי, מספר אריק, עולה, חוזר למלון שלו, מלון שלו היה, החדר שלו היה באחת הקומות הגבוהות, אם אני לא טועה, קומה 12 נדמה לי, אז הוא סיפר, והוא עלה לקומה, ונכנס לחדר, אומר, התפשט כולו, ככה ערום, ונפל למיטה, הלום יין, גמור.
0: טוב.
1: הוא אומר, כבוא כמה זמן, הוא לא יודע כמה זמן עבר. אומר לי, אולי חצי שעה, שעה, שלוש שעות, אין לי מושג. כזה פתאום התעוררתי עם לחץ אדיר מאוד, שאני חייב ללכת לשירותים, חייב להשתין. עכשיו, אריק סיפר, אומר, שאם הוא מתעורר, הוא לא יכול להירדם עוד הפעם. אתה יודע, זו הדבר שקורית להרבה אנשים. אז הוא אומר, אז אם ככה, עם עיניים, לא רציתי לפתוח את העיניים, הוא אומר, ככה התרוממתי במיטה, עם עיניים חצי עצומות, גיששתי לאורך הקיר, הגעתי לדלת של השירותים, פתחתי את הדלת, ככה עם העיניים חצי עצומות, נכנסתי פנימה, הדלת נסגרה ונדלק האור בשירותים. אריק אומר, לא הבנתי מה נדלק האור. הוא פקח את העיניים, הוא מסתכל, ולתדהמתו, הוא יצא למסדרון במקום להיכנס לחזר תא השירותים. הבנת, בטעות, הוא יצא מהחדר.
0: והדלת נסגרה לו.
1: הוא בא לפתוח את הדלת, הוא ערום. הדלת נעולה, אתה יודע, הדלת חדר של מלון. עכשיו, אריק היה עם משקפיים מאוד עבות. והוא מספר לנו, הוא אומר, תשמעו, אני כשקמתי המשקפיים נשארו, אני בקושי רואה. ואני מנסה לדחוף את הדלת, הדלת נעולה, אתה יודע, רק עם כרטיס מגנטי. הוא עומד בחוץ, הוא לא יודע מה השעה, פתאום הוא שומע קלינג כזה במעליות בבתי מלון, כשמעלית מתקרבת, תשמע כזה צלצול.
0: כן.
1: הוא אומר, הבנתי, הוא מספר, הבנתי שאנשים כנראה מגיעים לקומה, הוא התחיל לרוץ, והוא מנסה עם העיניים לראות איפה יכול להתחדר, הוא רואה את חדר המדרגות, נכנס פנימה. הוא אומר, הוא שמע את האנשים חולפים ומדברים, הוא אומר, הוא קיבל שהם לא ראו אותי, גבר הרום, רץ ככה במסדרון. הוא התחיל לחשוב מה לעשות, הוא אומר, טוב, אין ברירה, אתה יודע, הוא כבר התעורר לגמרי כמובן, אין ברירה. הוא אומר, הוא ירד, ככה, הוא אמר לעצמו, הוא ירד בחדר המדרגות, לאט לאט, כי גם האור עמום בחדר המדרגות, גם הוא בלי המשקפיים הוא לא רואה, שהוא לא ייפול ויפצע. הוא אומר, הוא ככה, הוא מחזיק את המעקה ולאט לאט מגשש את דרכו למטה, והגיע לקומה 11 ו-10, קומה 9, הוא אומר, פתאום אלוהים אהב אותו. אמרת לו, מה זאת אומרת? שאלנו, מה זה אלוהים אהב אותך? הוא אומר, בחדר המדרגות עמד שולחן קטן, עם מפה בצבע כחול, ועליה כלים, כוסות צלחות, כנראה שמישהו אכל באחד החדרים, והביא את ה, אתה יודע, הוציא את זה אחר כך לחדר המדרגות. מספר אריק, אומר, ראיתי את המפה הכחולה, ידעתי שניצלתי. הוא הוריד את הכלים, לקח את המפה, ככה, אתה יודע, עטה את המפה הכחולה סביבו, ככה, כמו, ש, כמו שרי כזה של הודין, ואמר, עכשיו אני יכול לרדת, אני לא ארום, ולא במדרגות, ניקח מעלית. הלך למעלית, הזמין את המעלית, המעלית הגיע, כיוון למטה לקומת הלובי, אמר, קיוויתי שלא יהיה אנשים, כי לא נעים, ככה, אתה יודע, בן אדם חוסה במפה, ככה עטוף במפה. קומה שלישית המעלית נעצרה. הוא אומר, עם עיניים ככה, הוא מנסה להסתכל, כי הוא קצר רואי, הוא לא רואי, הוא בלי משקפיים, הוא ראה זוג לבוש ככה, בגדים שחורים, האישה מחויטת, הגבר בחליפה, והגבר בא להיכנס, והאישה מסתכלת, לוטשת בעיניים, וצועקת, לא, לא, לא, לא, ומושכת את הגבר החוצה. אריק אומר, רציתי לקבוע את עצמי, אבל מה כאילו, מה הקטע, מה, אם לא רואה פעם בן אדם, לא רואה הודי?
2: חצי ערום.
1: טוב, כן, טוב. כן, עוד לא, חוסה ממפה. המעלית המשיכה ללובי, אריק אומר, הוציא את הראש, הוא הסתכל לך בקצה, הוא ראה את, את פקיד הקבלה, הוא התחיל להתקרב, הוא רואה שפקיד הקבלה נעמד, הוא התקרב, הוא ראה זו פקידה. הוא התחיל להסתיר לה מה קרה שהוא עם המפה, והוא שמע, אומר, פתאום אני שומע מחרות את הצלצול של המעלית, הבנתי שהזוג הזה מקומה שלישית מגיע. אז הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר לפקידה, תשמעי, הזוג הזה שתכף יגיע כאן זוג, נורא נבלו ממני. היא אמרה לו, בוא בוא, כנס מאחרי הדלפק, הכניס אותו למשרד של המלון.
0: טוב.
1: הוא נכנס סגר את הדלת, הוא שומע את הזוג הזה בא, והוא שומע אותם מדברים פורטוגזית וצוחקים, הוא הבין מיד על מי צוחקים, כמובן עליו. הזוג הזה יצא, אריק עדיין במשרד, פתאום הדלת נפתחה ככה חלקית, הפקידה הושיטה לו חלוק מגבת. אמרה לו כך, לקח את חלוק המגבת, הוריד ממנו את המפה, ככה שם עליו את החלוק ויצא, אמר לה תודה רבה, ולא אמר, תגידי, אני באמת לא מבין, מה הם כל כך נבלו? הרי הייתי מחוסה במפה. סגלת עליו הפקידה, אומר, כבר שמת לב? אמר לה, לא שמתי לב למה? היא עושה לו ככה תנועה של רגע, נכנסה בחזרה למשרד, יצאה החוצה עם המפה, פרסה בפניו את המפה, ורק אז אריק הבין שהמפה הייתה שקופה.
2: מה?
1: בגלל שהוא קצר רואי, הפורמייקה כנס לשולחן הייתה כחולה, ועליו הייתה מפת ניילון שקופה, הוא חשב שהמפה כחולה. מסתבר, מסתבר, שהעירוב שלו לא היה חלקי אלא מלא. תשמע, התפוצצנו כולם בצחוק, אמרתי, אבל אריק, תשמע, אין לי ספק דבר אחד. הזוג הזה, בטוח שהם לא יודעים שאתה ישראלי, אבל אין ספק שהם יודעים, הם ידעו אז שאתה יהודי.
0: תשמע, זה נשמע כמו סיפורי סבתא של חיים קוזניץ, אתה יודע.
1: תשמע, אתה יודע, המציאות עולה על כל דמיון, שמעון, על כל דמיון, גם בחיינו, גם מה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, גם מקרים שקורים לנו בחיים, וואלק, אם לא נאמין, מי יאמין? תן להאמין ולחייך, מאשר להאמין ולבכות.
0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, יקירי.
0: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו, יש לכם חוויות משלכם מחול, כתבו לו. כתבו לו בפייסבוק, חפשו חיים קוזניץ מדריך טיולים, חיים קוזניץ ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
3: אצל פרנס בשבת.
0: תעודת זהות ישראלית, השיר היפה הזה של סזריה אבורה, סודד געגועים, הנה גרסת המקור, או יותר נכון גרסת המקור הלהיטית, כי השיר הזה התפרסם בעולם בזכותה של סזריה אבורה. במקור הוא של בונגה סנגלי.

באותה הדזות ישראלית לשיר סודד, שמענו את הגרסה של סזריה אבורה, סודד געגוע, סודחה בגרסה בעברית שכתב איתן נחמיאס גלס לריטה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: טובים השניים, דואטים מובחרים, והדואט הבא ממקם אותנו באתונה, במגרו היפה של אתונה, שזה אחד התרבות של העיר. שם ב-2002 נערך מופע משותף לדלרס, יחד עם הזמרת מרינלה, שהלכה לעולמה לפני כחודש. זו זמרת מאוד מוערכת ואהובה. מופע שנקרא מזי יחד, ומתוך המופע הזה אני רוצה להשמיע לכם את דלרס ומרינלה, שרים מנוס חג'ידאקיס.

0: פסוקו החותם של התוכנית עוסק בפוליטיקאים, והוא מצוטט מפיו של הקומיקאי היהודי גראוצ'ו מרקס, שאמר כך: פוליטיקה, הוא אמר, היא סגולה שמלמדת אותך איך לחפש צרות, למצוא אותן, להבחן אותן באופן שגוי ולתת להן טיפול לקוי ותרופות לא מתאימות. פוליטיקה היא סגולה שמלמדת אותך איך לחפש צרות, למצוא אותן, להבחן אותן באופן שגוי ולתת להן טיפול ותרופות לא מתאימות. גראוצ'ו מרקס. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר, הטכנאי. ממני, שמעון פרנס, שבת שלום. המשך האזנה נעימה. שנשמע בשורות טובות ושנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 5. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן עוד הלילה. בשיחה סגורה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלו לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תירשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות, ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מבטרת על תוכנית הגרעין, וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה, מחשש להסלמה. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בסיכון. שרה דוד, בת 16 מאלעזר, היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בשעות אחר הצהריים, שיצאה מביתה, ומאז נותק עמה הקשר. הנה תאורה. קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב נורא בעיר, שערה חלק ושתני, ועיניה ירוקות. כל היודע הדבר על מקום היא מצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מאזינים לכאן ג' ולכאן חדשות ברשת ב'.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו חובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע,

עוד חיבוק אחד לפני שאת הולכת. החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה, הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת.

0: אתם מאזינים לכאן ג' ולכאן חדשות ברשת ב'.
1: ארול, אחד.

מתמגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו

0: יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. כאן איציק ברום, השעה 6. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן בשעות הקרובות. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תירשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי בכאן 11 כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד המדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא, ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות, ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מבטרת על תוכנית הגרעין, וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה מחשש להסלמה. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בסיכון, שרה דוד, בת 16 מאלעזר. היא נראתה בפעם האחרונה אתמול בשעות אחר הצהריים כשיצאה מביתה, ומאז נותק עמה הקשר. הנה תאורה. קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב ונורה בעיר, שערה חלק ושתני, והנה הירוקות. כל היודע הדבר על מקום היא מצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.
1: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
2: והתחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות. ברשת ב'

0: ברוכים הבאים.
1: זה המערך.
0: לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. הכל התחיל לפני 50 שנה, 1975. כאשר המפיק אמנון ברנזון הפיק מופע משירי שנות ה-50 בבימויו של צדי צרפתי ובניהולה המוזיקלי של אלדד שרים, במופע שילב ברנזון את שלומית אהרון, שהייתה סולנית להקת פיקוד מרכז, יחד עם יובל דור, אמי מנדלמן וקיקי רוטשטיין, ששירתו אז בלהקת חיל התותחנים והופיעו כלהקת תחת השם שלישיית אף אוזן גרון. זה מה שאנחנו צריכים הערב.
1: ויש לנו אחד ששכחת אותו.
0: חכה, נכון, אבל הוא לא היה אז.
1: נכון.
2: אתה הייתי במחלקה של אף אוזן גרון, לא?
0: הלו, אמי? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אז מאז יש לנו גם את מוזס.
3: סימן טוב.
0: סימן טוב.
3: סימן טוב.
0: עכשיו, תעמוד רגע אחד. בבקשה.
3: גובה סטנדרטי להיום.
0: אנחנו גדלנו בארץ הזאת, הוא המשיך. מה אני אגיד לכם?
1: אל תתאש.
0: קשה להיות...
1: בסוף זה יקרה.
0: אני לא יודע, קיקי, איך אתה מסתדר עם הדבר הזה, שכולם גבוהים עליך, כולל שלומית.
1: תורך.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: איזה כיף.
0: והתוכנית הצליחה מעבר לכל הציפיות, עם כ-800 הופעות, והאיחוד הזמני הפך לקבוע, השם שונה להכל עובר חביבי, זאת כבר שם הלהקה, מתוך השיר חביבי של שמואל פישר, והלהקה הופכת תוך זמן קצר לשם דבר בנוף הזמר הישראלי לקונסנזוס, לחלוטין. ההופעות מושכות אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית, והנה נעמי שמר, הכהנת הגדולה של הזמר העברי, כותבת ללהקה את השיר האורח. האורח.
1: זה היה בשנת 80.

0: הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
1: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
1: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
2: שוע יכול
0: לכבוש! שוע קורא! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
2: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן עצו להם מצב טוב, ברשת! ואיזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב8, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם, שובר שתיקה, בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? ומאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
5: הכל עובר חביבי, זוכים בפרס כינור דוד. ובשנת 1979 הם מעלים את המופע דור האספרסו. דור האספרסו, היה דבר כזה פעם, אתם זוכרים? שהתבסס על שירי שנות ה-60, באותה שנה הם מסרבים לשיר הללויה, לאירוויזיון, וגלי אתרי עם חלב ודבש, כתפו את המקום הראשון, אבל שנתיים אחרי, כששלומית בהיריון מתקדם, יצגה להקה את ישראל באירוויזיון בדבלין. שם השיר הלילה, ומגיעה למקום השביעי. שיר מספר 3 של להקה שרה אז, כן?
6: לא, זכינו במקום השביעי, כי הייתי בחודש השביעי שם.
5: היית בחודש השביעי?
6: הייתי בחודש השביעי.
5: וואלה.
6: עשיתי את הטעות.
5: רגע, רגע, בואי נראה איפה אנחנו.
7: שום היה לא את הסיפור על הפייטים והסיפור על הסמלה.
5: חכה, נגיע לזה, נגיע לזה, נגיע לזה.
7: סיפור, לא סתם.
5: בטח, תכף
7: תספרי. אם מספרי סיפורים, נספרי.
5: אז תכף תספרי את זה. אז הנה, בואו נשמע רגע אחד את הלילה בחוף אכזיב.
7: לילה בחוף אכזיב, עיבוד של אלה צ'רים מתוך דור האספרסו. עמי, אתה מוכן לשיר את זה? יאללה, נתראה.
8: אני אוהב לשיר את זה.

0: בחודש השביעי, את עולה על הבמה ומביאה את המקום הראשון.
1: בארץ.
0: בארץ.
1: כן.
0: מה קורה?
2: תדייק.
0: מה קרה?
1: מה קרה עם מה?
0: מה, מה, מה, מה זה הדבר הזה? למה בחודש השביעי את צריכה להופיע?
1: בחודש השביעי היינו באירלנד כבר. הופעתי, בארץ הייתי בחודש החמישי, ובאירלנד הייתי בחודש השביעי, ושם זכינו במקום השביעי, והבנתי שעשיתי טעות.
0: זכית במקום השביעי בגלל החודש השביעי?
1: יכול להיות, עשיתי חשבון שאולי אם הייתי נוסעת בחודש הראשון.
0: איך אישה עולה על במה עם...
1: האמת היא שהחיים שלי תמיד, החיים האישיים והמקצוע, הלכו תמיד ביחד, שום דבר לא הפריע, כל דבר בנה. אז הופעתי ממש עד החודש התשיעי למעשה.
0: מה יצא?
1: טליה שלי.
0: והיא בסדר?
1: היא ממש בסדר.
0: היא לא מרגישה כזה מופרעת שם בתוך כל הדבר הזה שאת נמצאת עם האורות?
1: יותר בסדר ממני. התרגשות? לגמרי, כן.
3: טליה אמרה לה מהבטן, מה שהיה, מה שהיה, תוציא עכשיו החוצה. זה מה שקרה שם.
0: מנדלמן, חכה רגע אחת, בוא נציג את מאיפה באה הגברת הזאת. כדי שתבינו, שלומית אהרון נולדה בשם שלומית טביניק.
1: דביניק.
0: אמרתי דביניק, אבל אמרתי את זה באקצנט עיראקי, דביניק.
3: אוי, ברור, ברור. דביניק.
0: והורים שהגיעו מפולין, אז היה לכם פולניה מה שנקרא, ואבי אהרון היה ניצול שואה, ואמא נעמי הייתה זמרת ושחקנית בתיאטרון היידיש בלודג'. כן.
1: לודג' וגם בארץ.
0: שלא תגיד, מלודג' באו אנשים בעלייה הרביעית שפתחו כאן את לוג'יה. לא תגידו סתם, כן? והעלייה הרביעית, העלייה הרביעית הייתה עלייה שקיבלה הכי פחות תשומת לב. זה נורא. הייתה עלייה ראשונה, והעלייה שנייה, והעלייה שנייה שלישית. והעלייה הרביעית, יאללה, פסחו עליה. למה? כי הם באו מסודרים. הם לא צריכים את הציונים, הם לא צריכים אף אחד. והנה, בבקשה.
1: האמת שהם לא באו כל כך מסודרים, אבל...
0: אנחנו גמרנו אותו בית ספר, מה שנקרא. היא גמרה, אני אותי גייסו עוד לפני שגמרתי בית ספר. בית ספר עננים. בית הספר לאומנויות הראשון בישראל.
1: כן.
0: מה זה היה ללמוד? עם מי למדת?
1: אני למדתי שם עם הרבה נפלאים, עם יגאל בשן, שאחר כך הופעתי איתו שנתיים, כל התחיל בהפסקות. והיה שם שלמה ברבא ודובל גליקמן, ואתה היית בבית ספר הזה. וגליה ישי, ועוד הרבה אנשים נפלאים.
0: ועזרה דגן, והילל מיטלפונקט, והוא, היו אחר...
1: אנשים שאחר כך בנו את המשך התרבות בארץ הזאת, כן.
0: ומה זה, את רצית להיות שחקנית. את לא רצית להיות בכלל זמרת, את רצית להיות שחקנית, תיאטרון.
1: אני רציתי להיות זמרת בתיאטרון, זה מה שרציתי.
0: אז זמרת בתיאטרון.
1: כן, השירה הייתה לי מילדות, היה ברור לי שאני שרה. אבל רציתי לעשות את זה בתיאטרון, פחות עניין אותי לקחת שיר של 3 דקות, יותר עניין אותי מחזה עם התחלה, אמצע וסוף של שעתיים, והתחלתי את הדרך שלי, עם זה הייתי.
0: אתם שמים לב איך היא מדברת מאוד בעדינות ומאוד בתרבותיות, הייתי אומר, איפה לימדו אותך לדבר ככה?
1: כן, בתרבות, כן, אני לא מרגישה. בלודג'.
0: האלבומים של הלהקה הוציאה, הכל עובר חביבי, לעיתי שנות ה-50, ושירים שמחוץ להצגה, ודוד דורה אספרסו, ועודני ילד, וחביבי על הבמה, ומי שמדבר על אהבה, ושלומית אהרון, והכל עובר חביבי, המופע המשותף, והמיטב, זה היה האוסף, ואתם מרביצים תקליטים מכל הכיוונים. מה עובר עלייך באותו זמן, תגידי?
1: מתי?
0: בכלל, השינוי הזה, שפתאום אתם כוכבים, את כוכבת.
1: כן, אז קודם כל זה הסיט אותי מהחלום שלי על התיאטרון. זה הוביל אותי יותר למוזיקה, כי הבחורים היו יותר במוזיקה, למרות שהיה פן מאוד מאוד תיאטרלי בהכל עובר חביבי. כן, זו הייתה הצלחה באמת מיידית, ואנחנו כולנו באמת הרגשנו שאנחנו... לוקח אותנו משהו...
0: ובתוך הלהקה את עושה מה שנקרא לא באופן סודי, מתחתנת עם יובל דור.
3: כמו שצריך.
0: הנה, קיקי כבר מתחיל לקנא.
3: אני פרגנתי.
0: מה?
3: אני פרגנתי.
0: פרגנת?
3: אני ידעתי שזה...
0: איך פרגנת? תסביר לי.
3: זה הקסם, זה מה שהפסיק.
4: פרגנו לזה.
0: אתה פרגנת גם?
4: הראשון שפרגן.
0: אז למה הוא ברח?
1: כי הם הבינו שכשאני אתחתן עם יובל, אני לא אעזוב את הלהקה.
3: ידע. זהו. זאת הייתה המלכודת.
1: בכל אופן, בשבילי זה היה נפלא, כי הייתי עם יובל בלהקה, והקמנו גם בית ביחד ושני ילדים, אז הייתה עזרה הדדית, וגם עבדנו וגם הקמנו בית ביחד.
0: אבל זה לא מוזר כזה שפתאום יש איזו קבוצה בתוך הקבוצה הגדולה הזאת? זה לא גורם ל...
2: מצוין, מצוין זה היה, באמת. אנחנו כולנו חברים טובים, היינו כמו, בעצם היינו משפחה. משפחה, גם הילדים שלנו נהפכו להיות חברים, היינו מבלים ביחד, היינו תיאטרון של עצמנו, ביחד כל הזמן.
4: היה קרקס נודד כזה, בעולם, בסוכנות היהודית, התרוצצנו עם הילדים.
0: היה לנו כאן אירוע של משרד החוץ, אני אמרתי שאנשים כמוכם בעצם ייצגו את ישראל הרבה יותר טוב מכל השגרירים בעולם.
2: לגמרי.
0: יאללה, שלומית, בואי, תני לנו את לבדי.
1: לבדי זה שיר מתוך עלובי החיים, עלובי החיים. אני השתתפתי בהפקה הראשונה של עלובי החיים שנעשתה בארץ. שיחקתי את אפונין, שהייתה בת אשפטות שמאוהבת במריוס, שמאוהב בקוזט, סיפור מסובך. ואפונין נשארת לבד עם אהבתה. אז הנה...

0: שלומית אהרון.
1: תודה רבה. אני יכולה להגיד רק משהו אחד היום, כי היום בישרו לנו על מותו של אלברט כהן.
0: אוי, אל תשימי את זה.
1: הוא שיחק בהפקה הזאת.
0: והוא זמר אדיר.
1: זמר ושחקן אדיר.
0: זמר, שחקן, בן אדם.
1: והוא עשה שם תפקיד פשוט מדהים.
0: אנחנו בפסטיבל ה-32, הוא השתתף ב-31 פסטיבלים. הוא כל הזמן היה שם. אם זה לא ככה, הוא ככה. אם לא הבולגרים, אז זה בגלל זה. אם לא בגלל זה לב, זה בגלל זה. הוא פשוט היה איש נפלא, איש נפלא. אני לא מאמין שזה קרה, ואני באמת...
1: הייתי חייבת.
0: אללה ירחמו, הרסת אותי עכשיו. מה אני אגיד לך? קיקי רוטשטיין. עכשיו, קיקי רוטשטיין, חבר להקת הכל עובר חביבי, הוא מפיק וזמר, והוא נולד כצבי רוטשטיין. רוטשטיין, כדי שתבינו, זה אבן אדומה. לך תדע למה קראו לו אבן אדומה, יכול להיות שהוא היה ג'ינג'י פעם, אני לא יודע, אבל קראו לו צבי. למה צבי נהיה קיקי? כי יש צביקי וצביקי וצביקיקי וקיקיקיקי וקיקיקיקי ונשאר קיק.
2: יש צביקה א', צביקה ב' וצביקה ג', והשיר כזה ששרנו בקליט הראשון.
0: והנה הוא בחיל התותחנים, אפשר לחשוב, כשאני אומר חיל התותחנים, הישר רואה כאלה אנשים עושים פודום.
2: אנחנו לא ידענו מה זה.
0: אתם לא
2: ידענו. אנחנו ידענו רק לשיר, והפודום שלנו היה בצלילים. זה מה שעשינו.
0: תגיד לי, איך הקמת את הלהקה הזאת? איך הקמתם ביחד את הלהקה? אתה היית היוזם?
2: לא, היוזם זה, תראה, אנחנו בעצם היינו שלישייה קודם. שלישת אף, אוזן, גרון, פויצרנו, הזכרנו זה קודם,
3: התותחנים היינו.
0: להיפוכונדר כמוני, שלישיית אף אוזן גרון, לא ראיתי אפילו הופעה אחת שלכם. פחדתי לקבל את זה בכל ה... אני...
2: לא של חיל הרפואה, אבל של תותחנים. ומשם כבר כשיצאנו, היו איתנו אנשים טובים בלהקה, כמו יוני רכטר, כמו גילי דורש, אח של יובל דורש היה איתנו. ויצרנו שלישייה ככה, עשינו מוזיקה מקורית בלבד. אמנון פר ששפע יכול לספר לך, וקליט אותנו. ושירים באמת יפים, כמו...
3: החיים סיפקו לנו מתנות.
2: כמו דמעות של מלאכים, זה שיר שלנו. רק שמרו לנו ששיר הוא לא מספיק טוב, ולא, אז הוא, אל תעשו אותו.
3: לא, לא, לא, זה היה מילים חזקות וכבדות, וזה לא נכנס אפילו לתקליט.
0: איך באמת בוחרים שיר? איך בוחרים שיר טוב ללהקה? איך?
2: איך מה?
0: איך מחליטים על שיר, מה טוב לכם?
2: זה, בלהקה זה סיפור יותר, זה הניסיונות ושרים ועושים.
1: ומתווכחים
2: ורבים, על זה אנחנו רבנו, על זה רבנו.
3: טוב שזה לא חמישייה.
2: אבל בסוף אתה, הנה, עובדה. מה שעובד, מצליח.
0: תגיד לי, השיר הזה על מדרגות הרבנות היה בגלל שיובל דור עזב?
2: לא.
1: זה היה
3: הרבה לפני.
2: הרבה לפני.
1: הרבה לפני שעוד לא ידענו שבחיים יש כל מיני...
0: שיש גם דברים כאלה.
2: כאילו שיר נבוי, הרי שלומית אומרת שהיא לא רצתה לשיר
1: את זה. ולכן לא רציתי לשיר את זה, כי הרגשתי שזה לא אני וזה לא מהחיים שלי.
0: לא מתאים.
1: ולא מתאים. לא מתאים פולני, אמרת עכשיו.
0: לא מתאים.
1: בכל אופן, סדי הכריח אותי לשיר את זה, זה הסיפור שלנו, ואני מודה לו על זה עד היום.
0: יאללה, בוא נשמע את מדרגות הרבנות. בוא נשמע את זה, זה קונספירטיבי, כן, כן.
1: אתם זוכרים את הקולות?
2: לא ממש, אנחנו נעשה לך, וואה, תעשי, אנחנו נאלתר, נאלתר.
3: רגע, אתם מפתיעים אותנו פה, אנחנו...

0: סוף סוף קיבלת.
1: גט.
0: גט, לא צריך לצעוק גט. דרור, אפשר? בעדינות.
1: גט בעדינות.
0: היה גט עדין אחד.

0: אמי. אמי. היום לא קוראים לי ילדים אמי כבר, אין דבר כזה.
1: בתעודת זהות אני אמי קם.
0: זה יותר גרוע.
1: יליד 50.
0: אמי קם.
1: אמי קם, משה מנדלמן.
0: בן אדם עושה ילד וקורא לו אמי קם. וואלה, כדאי, איזה אחריות.
1: שנת 50, נו, שנתיים אחרי.
2: ציוני, נכון?
1: מה?
2: אבא שלך היה ציוני אמיתי.
0: האיש הזה שחקן במאי ואיש אומנות קול. מה זה אומנות קול? הוא האיש עם הקול הכי מקורי של הווייז. כששמעו פעם את הווייז, תשמיע אותו רגע.
1: בעוד 200 מטרים שוטר לפניך. דיר בלקו.
0: אתה יודע, לי יש בעיה, אני מצלצל ל-144, אני אומר להם, אפשר לקבל את הטלפון שלי? יוסי אלפי, ספר לנו סיפור. הלך עליי. עכשיו, אני לא יכול לרמות אפילו, אתם יודעים, ישר יודעים. אבל הוא היה הווייז המקורי, הוא נולד בחיפה להורים שהגיעו מבלרוס ופולין, בגיל 10 התחיל ללמוד אקורדיון, ובגיל, אתה עוד מנגן?
1: עוד זוכר, אם קיקי יביא לי, קיקי היה אקורדיוניסט בינינו דרך אגב.
0: בגיל 13, בעקבות השפעת הביטלס, חזר ללמוד גיטרה, התקבל ללהקת התותחנים, גם הוא, שם הכיר את יובל דור וקיקי קרונשטיין, שיצרו את השלישייה עוד פעם, אף אוזן גרון, אני מקבל כבר חררה מזה, עד למפגש עם שלומית אהרון והפכו
3: לה... אני התרופה לאף אוזן גרון.
0: כן, אה?
1: כן, בהחלט, בהחלט שלומית.
0: ואז זכה לכינוי ההוא עם השפם. בזכות השפם שהפך לסמל. איפה השפם?
1: אז כולם היו סדאם חוסיין. שפם כזה, פרדי מרקיורי מקווין, בט ריינולדס, רוק הודסון. וגם אני הישראלי, טיפחתי לי משהו כזה.
0: מה קורה לך 50 שנה אתה נמצא בלהקה הזאת? מה קורה לך ב-50 שנים האלה? אני נשוי 50 שנה, אני יודע מה קרה לי יום-יום. זה מסודר. אבל מה קרה לך בלהקה?
2: אנחנו יודעים מה קרה לנו יום-יום שהוא איתנו.
1: אני כל הזמן מנסה להירגע ממה שקרה לנו, זה היה ה-ignition, ההתנעה של הלהקה הזאת מחזיקה עד היום.
2: נכון?
1: מה? לא ככה? אז זהו, ואני מופתע מכל יום עם החבר'ה האלה, זה משפחה.
0: שלומית רצה להיות זמרת בתיאטרון, מה אתה רצית להיות כשתהיה גדול?
1: אני ידעתי שאני לא אוכל להיות שכיר. כן. ובתיכון רציתי, אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אשב ואני אעבוד באיזה משרד וזה, עם פלורסנט? אמרתי, אני אהיה נהג מסעית, שיקח מסעית מתל אביב לאילת וחזרה, אף אחד לא ידבר איתי, שום בוס, אף אחד. אני אהיה מי און.
0: זה מה שרצית להיות?
1: זה בחור מוזר קצת.
0: מה קרה?
1: נהייתי זמר, נו.
0: זה תאונה, זה תאונה עם מסעית, הייתי אומר.
2: אבל אתה יודע מה, במקצוע, במה שאני עושה היום, הוא on my own, מה שנקרא, הוא עושה את זה לבד, נכון? כל הדיבובים וכל הדמויות.
1: כן, כן,
2: הוא יושב לו לבד מול המסך ועושה כל מיני...
1: אם אתם ראיתם את הקונה, לא, אני לא רוצה את זה פה. מטאטה. זאת אומרת, אל תדאג. הקונה, מטאטה, כל מיני תפקידים כאלה.
2: יש לו הרבה כאלה.
0: אתה מדובב הרבה דמויות, או יש לך דמויות שלך?
1: יש פומבה. יש אחד שהנכדים, הנכדות שלכם עוצרים אותי כיום בני חבר'ה, בני 20 או משהו. עמי, תעשה לנו את מוכנים ילדים? אז תגידו, זה מבובספוג, זה מבובספוג. פתיח, את הפתיח מבובספוג.
0: אני אומר לכם,
1: אני שר, נו.
0: איזה פרנסות עושה לנו אלוהים.
1: כן, זה אפשר להשתגע. נהגתי את עצמי בכל מיני צורות.
0: יאללה, שלא ייגמר לך הלילה, תשיר.
2: אז בואו נשאיר לכם שיר שבכל זאת שרנו אותו באף אוזן גרון, אל תזכירו את השיר, את השם הזה יותר. קיבלנו את המתנה הזאת ממתי כספי, ובהזדמנות זאת אנחנו רוצים לאחל לו החלמה מהירה. באמת. ולא ביצענו אותו מאז, לדעתי, כמה שנים טובות, אבל יוסי כל כך ביקש, אז התחברנו חזרה לשורשים, ובוא ננסה, נראה מה יצא.
0: יאללה.
2: שלא ייגמר לי הלילה.

0: ב-2012,
1: אני עוד לא נולדתי עד.
0: ב-2012, זה לא אתה, בשנה הזאת מתערף מה שקרה יובל דור וחצי.
1: תראה איך הוא השתפר מאז.
0: כן, בחייך.
1: תראה את הדוק שלך.
0: איך מצטרף כזה דבר? אתה כילד בעצם, כשאתה היית ילד,
1: נכון.
0: לך כבר היו פוסטרים של הלהקה,
1: נכון.
0: תלויים אצלך בחדר.
1: אמת, כן.
0: זה יפה, וההצטרפות שלך הכל עובר חביבי היה מבחינת הגשמת חלום, לא?
1: קודם כל אני הצטרפתי להכל עובר חביבי באיחור של 35 שנים. זה תמיד היה על הפרק. וכשהייתה תקופה שאני עסקתי כמובן,

0: ואישיות עזבת להקה, ואני הייתי אמור להיכנס לנעליים המאוד מאוד גדולות האלה, וזה היה מאוד מאתגר, וגם אחרי 15 שנים זה כיף גדול לשיר בהרמוניה עם החברים הצעירים פה לידי.
1: משה סימן טוב.
2: וזכינו, זכינו ממש.
3: אני חייב לומר שהוא נכנס מאוד בחוכמה, כי זה לא פשוט להיכנס מסגרת שהקהל כבר רגיל וכבר יודע מה הוא אוהב, ופתאום לעשות את השינוי הזה.
4: זה גם קשה, הלהקה כבר אפויה ומסודרת ומאורגנת, ואתה בא.
3: ונכנס כל כך באינטליגנציה ובטבעיות ככה.
0: בוא נגיד שבארבע שנים הראשונות היו לחשושים כל פעם שנכנסתי לבמה, והיה כבר אפשר להבין.
4: יובל דור גבה.
0: כן. לא, זה...
1: אבל זה לא יובל דור.
0: מה קרה לבחור השני? זה היה הדיבור, פחות או יותר.
4: אז מה קרה? ואתה נכנס וישר אתה מתחיל להופיע עם הלהקה?
0: דרור נתן לי שבוע שלם ללמוד את הרפרטואר של יובל דור, את התפקיד הווקלי שלו, ומאז אני חבר...
4: כל שלישי.
0: כל רביעי.
4: כל רביעי.
0: שלישי, רביעי, איך שלא נקרא לזה.
4: אתם רביעייה, מה לעשות? אבל כל שלישי.
1: אנחנו בעד שאתה תשמע אותו כל ראשון עכשיו.
4: לא רק זה, אלא גם, הוא גם יש לו מופעים, יש לו מופעים עם שירי אלוויס כאלה.
0: בין היתר.
4: בוא נשמע אותך, כל ראשון.
1: אלוויס.
0: כל ראשון.
4: כן.
5: Well, there's my soul.
0: לא, לא, הוא התכוון ל... הוא התכוון לרפרטואר של הכל עובר חביבי.
4: ברור, ברור.
2: אז מור, נגיד לכם למה.
3: זה הנה שיר של יובל דור.
2: אבל רצינו, היה סיפור נורא מרגש, שמשה סיפר לנו פעם, על משהו שקרה לו בילדות, אז אמרת, תספר לכולם, כי זה היה כל כך מיוחד וכל כך נוגע, זה גם נוגע לשיר הבא של השיר.
0: היום זה סיפור דבילי, כן?
2: למה?
0: אתם מכירים את הקליפ, זה קליפ שיגאל שילון אז ביים, נכון? אם אני לא טועה?
3: של השיר תל אביב.
0: תל אביב אותי.
2: לשיר תל אביב אותי, הקליפ.
1: תל אביב אותי.
0: אז כל התרחיש של הקליפ זה היה כזה מין מצב של שלומית עוזבת את יובל, יובל עוזבת שלומית, הוא מפספס אותה, היא מפספסת אותו.
1: המעלית, היא נכנסת, הוא יוצא.
0: כן.
3: שתי מעליות, שממעלית אחת הוא יוצא, ולמעלית השנייה אני נכנסת.
0: סימבוליה. כן. עכשיו, לא אמרתי לך את זה, שלומית. המון המון שנים אמרו שאימא שלי מאוד מזכירה אותך.
4: או, עכשיו זה דיפה לי בכלל.
0: כן.
4: כן.
0: למה אני אומר את זה? כשאני ראיתי את הקליפ שאתה להביא אותי כילד בן 7-8, הדבר היחיד שילד מפרש, הוא רואה את זה, זה נטישה, אוקיי? וכשראיתי את שלומית, אני ראיתי את אמא שלי, והיא עוזבת וזה, ואמרתי, והיה לי חרדת נטישה, ראיתי את הקליפ הזה, וכל מה שאמרתי, כל מה שהצטער לי זה חרדת נטישה.
1: לי יש את זה עד היום,
4: בגלל זה. אתה יודע מה,
3: אחריות יש אלינו.
4: אל תסתבך, מוזס. אל תסתבך. Go down, מוזס. Go.
2: אז יש לו תרגיש נטישה. בוא תשאיר איתנו את תל אביב אותי.
0: אני אלווה אותך.
2: קח אותנו קדימה ו...
0: מתנדב.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
4: נועם בקן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם בקן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, כף ב' בייר, תשפ"ו. 9 במאי 2026. היום 37 יום שהם 5 שבועות ו2 ימים בעומר. כאן אלון ולן. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן בשעות הקרובות. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן אמש, הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במיצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול. אולם אם לא תרשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך אומר גורם צבאי ישראלי בכיר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן, משום שאיראן אינה מבטרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לכתבתנו קרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה, מחשש להסכמה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. משרד החוץ האמריקני אישר אמש רשמית כי השיחות בהשתתפות הנציגים הישראלים והלבנונים יתקיימו ביום שישי הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי כי הצדדים ידונו באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל אומרים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
8: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
7: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יא נחמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורה של להקה, הכל עובר חביבי. השם הזה, הכל עובר חביבי, בשביל אחד שגדל משנות ה-50 בארץ הזאת, זה היה שיר שהשמיע אותו כל הזמן, ומי אם לא יפה ירקוני בימים ההם. אבל הם תפסו את השם הזה, הכל עובר חביבי, וזה לא עובר. 50 שנה של להקה, וזה תענוג לראות את שלומית אהרון, את עמי מנדלמן, את קיקי רוטשטיין ואת משה סימנטוב, מביאים יחד ערב של שירים, והפעם ערב של שירים וסיפורים מאחורי הלהקה הזאת ומה שהיא הייתה. חברים וחברות, זה חלקו השני של הערב, והוא בא בפניכם ברגע זה. בבקשה.

0: אתם מבינים שהדבר הזה נמשך וכנראה יימשך עוד הלאה, הלאה והלאה, לא יעזור כלום.
1: ואל תדאג כמו שאני לא אעזור אותך.
0: תגיד לי, היו לכם, היה לכם גם איזושהי הופעה בסגנון שנגיד, לא הלך, לא הלך, מה, לא הלך, מה, אתה יודע מה, אמי, אולי לך יש איזה סיפור על איזה, הופעה אחת שלא הלך, יוסי בנאי פעם יוצא מהופעה ב... בגבעת אולגה, הוא יוצא, הוא נכנס למונית, מקופר, גשם יורד, הוא סוגר את זה, יושב שם, מחכה שהמונית כבר תיקח אותו, שלא יזכור את הערב הזה שהיה לו שם.
2: יש לי, יש
0: ואז,
2: לי.
0: ואז הוא, בן אדם עושה לו בחלון, עושה לו... אז הוא פותח לו את החלון, הוא אומר לו, חר ההופעה. אז יוסי בנאי סוגר מהר את זה, ויושב כזה, שלא יראו אותו. אז הוא עושה לו כזה, הוא עוד לא הלך, הוא עושה לו.
3: אבל מה, כן, היה לנו משהו.
0: תגיד גם לתזמורת.
2: יוסי, יש לי משהו.
0: אתה הורס לי את הפוינטה.
2: הופענו בחיל אוויר, הם לא הזכרו, הם זקנים כבר. אני זוכר.
3: אתה זוכר?
2: כן.
0: הוא עוד זוכר.
3: הוא זוכר.
2: בחצרים, במשהו, כל צ'יפים, אלופים וזה. את במתח שלומית, את לא מכירה את הסיפור. חכי, חכי. אז פתאום צועקת אישה של אחד הקצינים, היא אומרת, תשירו, היה לנו שיר נהדר של יובל גם, מכאן ועד מחר. עכשיו, לא היו לנו עטבים, זה לא היה בתוכנית שלנו, אז אני קצת, אני שתיתי כנראה משהו לפני זה, אז אמרתי לה, את יכולה לבקש מכאן ועד מחר, אבל אין לנו עטבים.
3: טוב, זה הזיכרון הפרטי שלך, מה שנקרא. אבל אני כן זוכר הופעה, לא אגיד את המילה הזאת שיוסי בנאי אמר, אבל תקלה. מה זאת אומרת תקלה? זאת אומרת, אם אתה נמצא על הבמה ופתאום אחד מחברי הלהקה כמעט נופח את תשמתו, מה שנקרא, כמעט ונעלם מהאזור, אז הזמר שלנו כמעט עזבה אותנו, כמעט. היא פשוט...
0: מה? את כמעט מתת?
2: נמאס לה מחביבי.
0: אוי, אני התחשמלה.
1: אני התחשמלתי על הבמה.
0: התחשמלת? ספרי לנו איך מרגישים אחרי מחושמלת.
3: אתה יודע, היה... ספרי לה מה הסיפור...
1: ספר אתה, כי אתה הצלת את חיי.
3: אני הצלתי, אבל...
1: הציל את חיי. מה שקרה זה שאני... עשינו אז פרודיות על שירים איטלקיים, ואני הייתי איטלקייה כזאת עם סמלת שרה וכאלה עקבים.
2: סופיה לורן כזאת.
1: הם נשארו על הבמה, ואני ירדתי מהבמה עם העקבים, וכדי לא ליפול, היה לי מיקרופון, תפסתי עמוד תאורה, ו... התחברתי קשות ועפתי קצת לחלל.
0: בית חולים וכל זה?
1: ולמזלי קיקי שם לב שמשהו קורה.
3: מה שראו זה את הרגליים שלה יוצאות לתוך הבמה, ככה בסלו מושן, והקהל אמר, וואו, במה היא גאון ממש. ואז אני צועק, לחבות את האור, והקהל מוחק כפיים, בטוחים שזה חלק מהעניין. אבל צרחתי את נשמתי וזה עזר, כי זה מה שהציל אותה.
2: קיקי, זה היה כזה סלו מושן.
3: זה מה שהציל אותה.
1: אני שמחה להיות פה.
0: מה נשאיר עכשיו?
3: אנחנו נעבור לתקופת ירוסלב יעקובוביץ', שזה איש שכתב לנו שירים נפלאים, עשה לנו עיבודים, העביר אותנו למקום שלא היינו בו קודם.
1: זה ליצירה מקורית בעצם.
3: עשינו איתו, עשינו הרבה מאוד יצירה מקורית, והוא לימד אותנו, היה לו משפט שאומר, טיים זה לא סיגריה. זאת אומרת, יש קצב, יש זמן, יש זה, ו... אז אולי נתענג על אחד השירים היפים שהוא כתב עם רחל שפירא, ושהיה לנו את הזכות לבצע המון חזרות, המון עבודה, אבל ננסה גם הפעם.
0: יאללה.
3: יאללה, קדימה. לילה בקרח. תעזרו לנו בכל כפיים.

שלוש דימות קרטון יורדות לרעפה. פנס אחד יתום שולח אור כתום על פני העזופה.

0: יא. תודה, תודה. יא, יא, יא, יא, יא.
1: תודה רבה.
0: שולית, איך? כל הכבוד לכם,
1: התחלנו ככה, אפשרה להידלק את הגרון.
0: זה שאתם זוכרים על נסק
2: הקולות. כמו שאתם עכשיו, זה כבר חם, תנו לנו את פרח הלילך גם כן, יחד עם זה, קדימה.
0: מקלאסיקה לקלאסיקה.
3: היום אולי נדחית בו הלילה ולא נשאף לאור

0: בואו, בואו, שבו רגע אחד. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
1: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
1: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
2: שוע יכול
0: לכבוש! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
2: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, אזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם, שובר שתיקה, בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? ומאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
5: עמי, תגיד, לא היה יותר טוב אם היה...
6: רגע, לא, אני חבר'ה, אני מתבלבל.
5: לא היה יותר טוב אם היית נהג מסעית שנוסע עכשיו מתל אביב לאילת וחזרה?
6: בשקט, אף אחד לא היה מפריע לי.
7: או, אתה יודע, אבא שלו היה נהג מכבש, נהג מכבש, אז הלך לאט. אולי יותר טוב
6: מבולניה, מאיפה הוא בא אבא שלי? הם היו פליטים, ברחו מבולניה.
5: בוא, בוא, שב, שב, רגע אחת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה רצינית רגע אחת. יש לכם ילדים? כמה ילדים יש לך?
8: לי יש שניים, תעליה שלי וגם יש.
5: כמה לך יש?
7: גם שניים.
5: וכמה לך, עמי? אני לא רואה כמה אצבעות אלה.
7: הוא עשה שלוש.
5: שלוש אצבעות. כמה לך?
9: גורנשט.
6: כשהם עבדו קשה...
5: איך האמא שלי הייתה אומרת לך עכשיו? לך תעשה ילדים כבר, די.
7: די, יאללה.
5: אז יש לכם ילדים. מה הם חושבים עליכם? מי אתם בשבילהם? זמרים? מה זה הדבר הזה?
7: א', אנחנו הורים. הורים. דבר ראשון, כולנו הורים. והורים, אתה יודע מה? הורים טובים. כולנו.
5: רגע, אתה מדבר בשם הוועד? ועד ההורים?
7: אני ועד ההורים, כן.
8: נראה לי שכן, בשם הוועד שלנו.
5: ואצלך, עמי...
8: גידלנו את הילדים בשפיות, בשפיות.
5: מה זה?
8: אנחנו מגדלים אותם בשפיות.
5: של מי? השפיות שלכם או השפיות שלהם?
8: שלהם, שלהם לגמרי.
7: זה חשוב להישאר הורה ולא זמר.
5: לא פחדתם לא להתפרנס יום אחד?
7: זה הייתה זכות שלהם.
9: הילדים הם שזה ילדי חביבי. ילדי חביבי.
7: כן.
9: דניאל אמר לי, או. דניאל בחורי, הוא היה הראשון.
7: אוקיי.
9: ושלומית פתאום אמרה, טוב, את ילדת כבר את תליה, ופתאום שלומית מדברת איתי בטלפון. עמי, אכפת לך?
7: ש?
9: שגם אני אקרא לבני שבבטן דניאל? אוקיי. יש לנו שני דניאלים.
5: וואלה.
7: אבל את הרשות לילד, הראשון שלה, לילדה, היא קיבלה מאיתנו. הייתה ישיבת להקה, היו צריכים להחליט האם אפשר לאפשר...
8: האמת היא שהחיים של הלהקה והחיים האישיים שלנו היו כל כך מחוברים, שלפעמים חרגנו קצת מה... ובאמת שאלתי אותם אם זה נוח ש...
9: לא הפריע לך.
5: אתם יודעים שבעין גב לא היה כסף ולא היה אוכל והיה קשה, היה תקופת הצלע, דוב יוסף וכל הדברים האלה, וטדי קולק שהיה אז מזכיר הקיבוץ אמר, אנחנו צריכים עכשיו... לעשות הכל כדי לא להתפתח יותר מדי, אין הריונות. אין הריונות, ממש ככה, בקיבוץ נגב. ומישהי נכנסה להיריון, ופשוט סילקו אותה מהקיבוץ. אמיתי, זה סיפור אמיתי.
9: אני יותר החדווה שלי...
8: הייתם מסלקים אותי? מה הייתי מכנת?
9: אני יותר החדווה שלי, ניסיתי למצוא תאריך, לא היה. אז חגגנו את זה בהופעה באילת. ירח דבש.
5: אז אפשר, עברת מירח למשהו קצר יותר.
9: זה כל הזמן, אנחנו יחד, זה סיפורים מדהימים. והערכנו כל מיני אנשים מדי שישי.
7: כן, עשינו ארוחות משפחה, משפחת חביבי. וזהו, אנחנו ילדים טובים בסך הכל.
9: היה נחמד, חבר'ה, זה היה נחמד.
5: וכשאתם באים בלילה מאוחר, אתם נוסעים למקומות, לך תדע איפה אתם נמצאים. הילדים ממשיכים לגדול. ו?
9: הם רובם מוזיקאים אפילו, הייתי אומר. לא, חלקם.
5: כן, חלק, גם אצלך?
8: כן, הבן שלי מתופף מדהים, ולפעמים הוא מופיע איתנו, שזה הכיף הכי גדול.
5: ואצלך?
9: ודניאל שלי הוא בלוס אנג'לס. איזה חיים הוא עושה שם?
7: הוא מוזיקאי, הוא מוזיקאי מאוד מצליח.
5: וואו.
9: יש לו ג'קוזי, אני כל פעם בורח לג'קוזי שלו. לוס אנג'לס, קצת רחוק, אבל...
5: ואצלך, קיקי?
7: אצלי פסיכולוג ברמה גבוהה.
5: כן, אתה צריך את זה.
7: והבן השני הוא צלם נפלא, אז הוא עובד קשב שלהם.
8: תניה שלי מאמנת אישית, אם מישהו צריך.
5: חברים וחברות, בוא נשיר, אנחנו צריכים להתפרנס. לא, יאללה, בוא, מה השיר?
7: מה אתה רוצה? לא, אתה צריך לבקש שיר. מה זה בוא נשיר? יש כל כך הרבה שירים. אתה רוצה לבחור.
5: אני יכול לבקש מכם לשיר את הלילה. כן, הלילה.
7: אוקיי.
5: הלילה.
9: עד שהתיישבתי, אתה מכיר אותי?
5: אל תקום.
7: שוקי לוי.
9: המיקום.
7: שלומית אהרון, יובל דור, שיר שמלווה אותנו מאז האירוויזיון ההוא, וכיף לנו, ותודה שהשיר הגיע.
8: כתבנו אותו באיזו תחושה של חגיגיות של רגע. וגם לכבוד האירוויזיון, ואני מרגישה שאנחנו מרגישים היום איזושהי תחושה של חגיגיות קצת לקראת מה שאנחנו מצפים שיקרה לנו ביום שני. שנוריד סוף סוף את הסיכה הצהובה הזאת, ונתחיל לנשום.
7: אז אם זה לא יהיה הלילה, זה יהיה מחר בלילה, ולא מקסימום מחרתיים בלילה, אבל זה יקרה. אז בוא תצטרפו.
8: לפני

0: הכל עובר, חביבי. שלומית, את רואה, זה לא סתם, את אומרת, הכל עובר, חביבי, כי היא באה לפה ועשה, אני לא יכולה היום להופיע, אני צרודה, אני לא...
1: זה נכון, אני רוצה להגיד.
0: יש לי, אני עכשיו עם אנטיביוטיקה. אני עכשיו, עכשיו...
2: לא תתישי מתעסצת.
0: כן, אני אחרי אנטיביוטיקה, ואת זה...
1: עכשיו אתם יודעים הכל.
0: חשבתי שאת הלכת לבסים שלך.
1: לא, כי אתה אמרת לי, את תשירי.
0: לא, לא רק אמרת לה, תשירי. אנחנו חונכנו בבית ספר שהמורים שלנו לתיאטרון אמרו, אין דבר כזה שחקן חולה. שחקן חולה זה שחקן מת. או שאתה מת, או שאתה בריא. אין חולה, אין. ואנשים, היה לנו פעם רופא, דוקטור גיטלר. דוקטור גיטלר היה, מה זה הרופא של השחקנים. היית נכנס אליו, והוא היה נותן לך כל מיני דברים שהיו עושים אותך, פתאום אתה הופך להיות ענק. עכשיו, אם היית בא והנהלת התיאטרון הייתה רואה אותך, הסמרטוט לחלוטין, לך לדוקטור גיטלר. אתה מגיע לדוקטור גיטלר, והוא מסתכל לך ועושה, נו, עוד פעם אתה עושה בעיות, עוד פעם אתה עושה בעיות, אני אראה לך מה זה, אתה עושה בעיות. והוא היה נותן לך זריקה, שאתה עולה לבמה, אתה קרוזו, ולמחרת אתה זל.
2: שבועיים אתה לא יכול אחרי זה.
0: עכשיו, הייתי בא, הוא היה נותן לנו כדורים כאלה, הייתי בא לרוקח לידו, והצחוק הוא שהרוקח הזה, עשינו סיפורי רוקחים שנה שעברה, והם ישבו פה על הבמה. וזה הרוקח שהיה באינסידנט הזה, ואני הכרתי אותו, ואמרתי לו, תגיד לי, אתה לא היית פעם הרוקח שם מול גיטלר? אומר, כן. אני גם זוכר מה קיבלת. אז הייתי בא אליו, הייתי אומר לו, טוב, תן לי את השני כדורים האלה. הוא אומר, זה מגיטלר? זאת אומרת, כן. אתה רוצה למות? אתה רוצה למות? תיקח את שני הכדורים האלה. אבל הוא אמר לי לקחת. אני מציע לך לא לקחת, כי זה לסוסים, זה לא לבני אדם. עכשיו, היא באה...
1: האמת היא שאנחנו מקצוע של מתאבדים. אנחנו לפני הופעה עושים הכל, אז לי יש את דוקטור ווליך שגם הזליף.
0: וראיתם איך היא שרה? תנו לה את ה... מגיע לה, מגיע לה.
1: אבל כבר הכנתי את עצמי לבקש מכם שתשאירו.
0: אני מבקש ממך, אני היפוכונדר, ואני לא רוצה שתתקרבי אליי עם המיקרופון שלך. זה הכל. אני לא רוצה לחזור לבד. יש לי עוד מחר גם כאלה פסטיבל פה.
2: אם אתה תדבק ממנה, אתה תהיה מאושר. בגלל זה כל יהיה לך?
0: חברים, תראו, 50 שנה עברו. וזה 50 שנים, 50 שנים, אתם תיארתם לעצמכם שאתם תחזיקו מעמד 50 שנה באותה להקה? לא הציעו לכם לעשות מחזמר שלכם?
2: עוד לא, אבל אולי יבוא.
0: לא הציעו לכם לעשות סרט על עצמכם?
1: האמת היא שאחרי 15 שנה אנחנו כבר התפזרנו באיזושהי צורה, וכל אחד כבר יצא.
0: אבל אתם כל הזמן איכשהו ביחד.
1: מדי פעם, כשמתחשק לנו, כשמבקשים, אז אנחנו מתחברים ביחד, אבל אנחנו כבר לא... נהיה אף פעם להקה שמטפחת את עצמה.
0: תשמעי, אתם להקת אבא של ישראל.
1: כן, גם הם...
0: כן, נכון.
1: גם הם סיימו את הדרך באיזשהו שלב.
0: לא.
1: אז גם באיזשהו שלב אין להקה שהמשיכה.
0: 50 שנה.
1: 50 שנה.
0: זה פנטסטי, זה באמת... מה אתה אומר?
2: אני חושב ש...
0: עמי קם?
2: כשהתחלנו את הלהקה, אני פתאום ראיתי, וואי, איזה מזל הולך להיות לי יום.
0: כשנשדר את זה בטלוויזיה, אני צריך תמונות שלכם מהוורסיה הראשונה, מההופעות הראשונות, ואנחנו נעשה השוואות.
2: אני קלטתי שקורה פה משהו. אמרתי, וואי, עד המוות שלי, יהיה לי שטיח אדום, בתי מלון וזה, והופעות וזה. הכל בסדר. אבל שלומית?
1: האמת היא שהלהקה זה כמו משפחה. משפחה גרעינית כזאת שאתה גדל עם אבא ואימא ונורא טוב לך שם ואתה עושה כל מיני דברים נהדרים ובשלב מסוים אתה צריך לעזוב את הבית לחיים שלך אז אנחנו עזבנו ככה את הבית לכל מיני מקומות
0: אז מה אתם רוצים לעשות
1: עושים מפגשי משפחה
0: אז מה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים מה התוכניות שלך כי הלאה
2: ליהנות פשוט ליהנות
0: מה זה ליהנות
2: אני נהנה ממה שאני עושה, זה כל מיני, יש לי זכות...
1: קיקי הוא בעצם המנהל האישי שלי, לאורך שנים רבות כבר, אז יש לנו דרך משותפת.
2: יש לי זכות ללוות את שלומית ערב ערב למופע, וזה זכות, תאמינו, וזה ממש זכות.
1: תודה, קיקי.
0: אמי, אצלך אתה עדיין מתכנן להיות נהג מוסעית?
2: אני צנוע, אני לא רוצה יותר מדי הופעות. אני מסתפק בזה ששלומית מייצגת אותי וקיקי. אני אמינך.
3: אמינך. אנחנו דואגים לו מפעם לפעם לפגישות מחזור.
0: מה אצלך, מוזס?
4: אני אמשיך לפתח ולטפח את הקריירה המוזיקלית המאוד עשירה שלי לצד חביבי, כמו 15 שנים האחרונות, בדיוק אותו דבר.
1: יש לו הרבה מופעים מאוד מצליחים.
4: הרבה מופעים, סדרה מאוד מפוארת שנקראת שנות הקסם. כן, מוזיקה, מה שאתם עשיתם בדור האספרסו באותם שנים, אני חייתי.
3: יפה.
0: יאללה, בואו נשאיר לימים האחרים.
1: כן, אני רק רוצה להגיד על השיר הזה, שזה הסולו הראשון שלי בלהקה הצבאית. מה שאני רוצה להגיד זה ש... רק שנייה. זאת אני. בלהקה הצבאית קיבלתי שני סולואים. תוריד את הזמרת, היא מפריעה לי לדבר. קיבלתי שני סולואים. שיר אחד הוא... כאילו זה מה שאפיין, מאפיין אותנו. שיר אחד, שיר אהבה לחייל שיוצא לקרב, יש לי אהוב בסיירת חרוב. ולצד זה, שיר תקווה לשלום, לתקווה לימים טובים יותר בארץ הזאת.
0: אני, הסולו שלי בלהקת השריון היה, ולחטוף סטירת לחי מאבא.
1: אבל תראה כמה זוכרים את זה. אז זהו, אז שיר תקווה לימים טובים. דרור, עכשיו את... מה זה?

0: אנחנו נראה.
1: אנחנו נראה.
0: אנחנו כבר אופטימיים.
2: אז יש עוד הופעות עכשיו של החביבי.
3: נוני שמר, זה... אני חייב...
1: הוא שאל שאלה, למה אתה לא עונה לו?
3: מה?
2: כי הוא לא שומע, יש לו אושייה.
1: הוא, אתה מדבר, והוא בעולמות.
3: מה הוא שאל אותי?
0: לא חשוב. אתם מבינים למה התפרקנו?
1: בכל מקרה...
2: ככה זה אחרי 50 שנה, אתם מבינים?
3: אני רוצה לדבר על נוני שמר, אתם לא נותנים לי.
1: החגיגה אף פעם לא נגמרת. אנחנו חיים, חוגגים, וכולנו נחגוג. ומעכשיו הלאה כולנו נחגוג באמת, ונגיע לימים באמת טובים, ונחגוג, אמן, אמן, רק לחגוג. ושנקום מחר בבוקר, כולנו עם שיר חדש בלב, ונשאיר אותו בכוח. הוא שיר יותר.

0: גבירותיי ורבותיי, מופע זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה. אנחנו רוצים להגיד תודה לעיר גבעתיים, לראש העיר מר רן קוניק. אנחנו רוצים להגיד תודה לתיאטרון גבעתיים ולצוות תיאטרון גבעתיים, לאנשים שעשו את ה-50 שנה והביאו לנו מעט מהסיפורים שלהם, למשה סימן טוב, לעמי מנדלבן, לקיקי רוטשטיין ולשלומית אהרון. קיקי, ותציג אתה את המנגנים.
1: שי אופיר, תודה רבה. חביב מור, האחד והיחיד שהולך איתנו כבר לאורך המון שנים, מאבד, מנצח, הכל, עושה הכל הכל, באמת. דרור אלכסנדר, האחד והיחיד.
0: ואני מבקש שיר סיום במיוחד. אני מבקש שיר אחד. כשהילדה שלי הייתה תינוקת, היום היא כבר דוקטור וכולי וכולי וכולי, כשהייתה תינוקת היא הייתה כל פעם שהייתי בורח אחרי שהיא הייתה נרדמת, איך שהייתי מגיע דוקטור וכולי וכולי וכולי, כשהייתה תינוקת היא הייתה כל פעם שהייתי

בשורות טובות. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.

0: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
0: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
1: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
0: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
1: והכימיה שתתפתח באולפן.
0: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
1: עזוב, זה לא משנה.
2: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
1: אפשר עוד להחליף?
3: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
3: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. לוחמי מג"ב ירו הלילה למוות ברהט בחשוד שניסה להימלט מהם. מהמשטרה נמסר כי לאחר שנעצר והתנגד בכוח, ירו בו השוטרים שחשו סכנה לחייהם. האירוע נבדק. ברחוב ראש פינה בתל אביב נפצע גבר כבן 30 באירוע אלימות, מוצבו בינוני. הוא פונה לבית החולים איכילוב. באירוע אלימות אחר ברחוב הרב קוק באשדוד נפצע צעיר בן 27 ומצבו בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא. הרקע לשני האירועים אינו ברור. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן בשעות הקרובות. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן אמש, הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט האחרות לליווי ספינות במיצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תרשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. הרשויות בקנדה חוקרות חשד לפשע שנאה אנטישמי לאחר ש3 יהודים נורו ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר טורונטו. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו 3 יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים. במרר שבגליל התחתון נפצע רוכב טרקטורון בן 18 ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים פוריה בטבריה.
2: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
9: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
8: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. כתמיד עונג להיפגש איתכם ביום שבת בבוקר לשעתיים של שיחות, מוזיקה, נושאים מעניינים. על מה נדבר היום? נדבר על הפסקול של מלחמת 7 באוקטובר. במה שירי מלחמת ה-7 באוקטובר שונים משירי מלחמות קודמות וממלחמות קודמות. נדבר על קטע פחות מוכר בהיסטוריה הארץ ישראלית, המושבה האמריקנית ביפו, ולרגל חודש הולדתו של המשורר בהי הידיעה, ויליאם שייקספיר. נדבר על המורשת המתמשכת של ענק התיאטרון והשירה. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו ב-1959. נוסד ארגון שישמעו עליו עוד הרבה מאוד בעתיד, הפתח. סין משלימה את השתלטותה על טיבט, ועד הלאי למה יוצא לגלות בהודו. בניו יורק נחנך מבנה אחד מזכיות החמדה הארכיטקטוניות של העיר, מוזיאון גוגנהיים, והבובה ברבי מגיעה לעולמנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר המצוינת, על הביצוע הטכני רונן דהן, דני רוקי ואביתר שמעוני המוכשרים, אני אורן ההרי, בואו נתחיל. אז כדי שנדע על מה אנחנו מדברים, ראשית הנה שיר חורף 2023. הודיה ואיזי. מילים ארז, איזי, שרון והודיה אזולאי ונתי אבידן, לחן הודיה אזולאי, ארז, איזי, שרון.

אנחנו ילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו מתי זה ייגמר.

חבר, אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: בוקר טוב לרועי כץ.
1: בוקר טוב אורן, שבת שלום.
0: שבת שלום. עיתונאי מרצה לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, כל ישראלי מכיר את התחושה הזו, אנחנו פותחים את הרדיו, אין לנו מושג מה קרה, אנחנו נניח בזמן נסיעה, ואנחנו שומעים ברצף שני שירים עבריים נוגים קלאסיים, מה שמכונה שירי ארץ ישראל הישנה והטובה. אנחנו לא אומרים איזה יופי של שירים, מה שאנחנו אומרים מיידית זה מה קרה, איזה אסון התרחש. אנחנו כבר רגילים שכל פיגוע טרור ובוודאי כל מלחמה יש לה את הפסקול שלה, ואתה טוען שהפסקול הפעם שונה.
1: נכון, אנחנו מקודדים היטב, ואנחנו בדיוק כמו שתיארת יודעים ששיר אחד של חווה אלברשטיין ואחריו שיר מסוים של מתי כספי, המשמעות זה פיגוע או אסון ויש נפגעים, ועוד מעט נשמע איפה ומה קרה. אבל מחקר חדש שלנו, של פרופסור יובל בן זימן ושלי, שהתפרסם בכתב העת ישראל אפיירס, טוען שהחודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל הביאו איתם גם פסקול אחר לגמרי. פסקול שהוא פסקול שבעצם הותאם במידה רבה גם לשבת השחורה, אותו באמת יום מר ונורא, וגם למלחמה שפורצת בשבועות שמיד אחר כך. וזה פסקול מאוד שונה. אתה הזכרת את שירי ארץ ישראל, וזה פסקול שהוא לא כזה. הוא פסקול שהוא מאוד שונה מקנון שירי יום הזיכרון, שירי הנחמה, שירי העצב שהכרנו. יש בו
0: לכל השינויים, אבל לכאורה שירים כמו מה אברך, שירים כמו הנסיך הקטן מפלוגה ב' מתאימים לכל מלחמה. מדוע הפעם נדמה שלא, שמההתחלה שרו שירים אחרים ברדיו?
1: אני אגיד שהפסקול של חרבות ברזל, שאנחנו ניתחנו אותו, הוא גם ממשיך מגמות שקיימות במוזיקה הישראלית בכלל. זאת אומרת, המוזיקה הפופולרית הישראלית היא מוזיקה שיש בה יותר דומיננטיות של מוזיקה מזרחית מסתלסלת, דבר שלא היה בשירי יום הזיכרון ושירי הפיגועים. הוא ממשיך מגמה של דתיות ומסורתיות ופופ אמוני. אבל יש עוד שני דברים שעבורנו, לפחות מהמחקר שלנו, הם מאוד משמעותיים. דבר ראשון, יש פה עצב עמוק וצער נורא שהוא לא רק על חיילים. זאת אומרת, מה שקרה בשבת השחורה זה לא אירוע מלחמתי שהכרנו. ולכן נדרש פה פסקול שמותאם לאסון, והוא לא פסקול לחיילים שהלכו אל החזית ולצערנו לא שבו. והדבר הנוסף זה שאנחנו מזהים בתוך המחקר הזה גם חזרה לתפיסות מאוד שמרניות. זאת אומרת, וזה גם, האמת היא מתחבר, אתה יודע, עם תמות דתיות ומסורתיות. ופתאום אתה רואה שבשירים הכי פופולריים, ואנחנו, אני רק אגיד שאנחנו ניתחנו בעצם את הפסקול של המוזיקה הישראלית כפי שהיא באה לידי ביטוי בדומיננטיות של הרדיו הישראלי בשלושת החודשים הראשונים, פתאום אתה רואה שכשמתחילה המלחמה, אז אין יותר בנות ששרות. זאת אומרת, נשים כבר לא שרות יותר, לא שרות כמעט. פוחת מאוד מספר הנשים בפסקול. ואז בנוסף למה שאמרנו על מוזיקה מזרחית ועל פופ אמוני, יש גם ממש הדרה מגדרית וחוזרים לתפקידי מגדר שמרניים, שבהן הגברים הם סוכנים פעילים, לוחמים ומושיעים, והנשים הן חזרה דמויות פסיביות מחכות, שבורות וחוששות בבית.
0: רגע, אבל הגברים יכולים לצאת ולהילחם, והנשים יכולות לשיר להם כשהם חוזרים, או חלילה כאשר הם לא חוזרים. מה יש פה? את הביצה והתרנגולת? כלומר, מצד אחד, ישראל הרבה יותר ימנית, לאומית, דתית, מדירה נשים גם בצבא, וזה גורם להדרת נשים גם גם באולמות וגם בהופעות, או שזה מהצד השני? מה לדעתך הוביל?
1: אני חושב שיש פה גם וגם וגם, אבל אני רק אגיד שחרבות ברזל היא מלחמת הלוחמות הראשונה. על פי הערכת הצבא, 20% מהכוח הלוחם היו נשים. אבל כשאנחנו רואים את הפסקול, אז אנחנו רואים פסקול אחר לגמרי, פסקול של גברים שהולכים למלחמה, לא מעט בעזרתו של בורא עולם, ואפילו עם פניות ישירות לאלוהים. אתה השמעת רגע לפני תחילת השיחה שלנו את הודיה ואיזי, ומה אומרים הודיה ואיזי? ממש בפנייה הם אומרים, אני מצטט, כן, שמענו את זה כרגע, אומרים שאתה אל רחום, אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב, בוא תדבר איתי אבא, אבא הוא בורא עולם, לפני שתיקח גם אותי מכאן, מישהו מקשיב לנו למעלה. עכשיו, מכיוון שאתם
0: יש מכירים... כמובן גם פניות לבורא עולם שהם מהצד השני. השיר המפורסם, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: נכון, נכון, נכון. זה, אגב, גם זה חלק מפסקול חרבות ברזל, אמנם לא מיידית, לא בשירים הראשונים של השבועות הראשונים, אבל בדרך כלל, ושוב, הזכרת את זה אורן, אתה יודע, כשהיינו שומעים שני שירים או שלושה שירים והיינו מבינים שחלילה יש פיגוע, או שהיינו שומעים פתאום את לא קלה, היא לא קלה דרכנו של רוטבליט, היינו מיד יודעים שקרה משהו. פה השירים הישנים לא הצליחו לייצר את אותו חיבור. נדרשו פה שירים חדשים. זאת אומרת, לא הלכו פה לרקמה אנושית אחת ולצמח בר ולנחמה של אילנית ולכל אותו פסקול יום זיכרון ופיגועים ששרת אותנו היטב כל כך הרבה שנים. פה נדרש...
0: אבל יש פה בעיה, רואי,
1: מכיוון... אחר.
0: רגע, אבל לקח זמן עד שנוצרו השירים החדשים. הרי השירים החדשים לא נכתבו ב6:30 בבוקר, 7 באוקטובר 2023. לקח זמן לכתוב אותם, לעבד אותם, לייצר אותם, בינתיים מה שמעו.
1: לא, וזה יופייה של הטכנולוגיה והמהירות. אם פעם אפשר היה לייצר שירים ולהפיץ אותם, אתה יודע, בהפצה באמצעות תקליט או קלטת או אפילו קומפקט דיסק, לקח הרבה זמן. פה אתה רואה שירים שנוצרו 48 ו-72 שעות אחרי תחילת המלחמה, והם כבר מנוגנים. זאת אומרת, יש פה מיידיות, הטכנולוגיה ויכולת ההפצה, ואומן שנכנס להקליט בחצות וב-8 בבוקר כבר תחנת הרדיו יכולה לנגן את השיר, גם זה השפיע מאוד על השינוי האדיר בפסקול חרבות ברזל.
0: עכשיו, יש פה עוד נקודה. החטופים והנרצחים הראשונים, האזרחים, הם הקיבוצניקים, לא רק, אבל חלק גדול מהם קיבוצניקים ותיקים, שנמצאים בעוטף עזה. אם אני אלך על קלישאות, המוזיקה שהם שומעים ברגע אסון, ואולי לא רק, זה לא המוזיקה שאתה מדבר עליה, אבל לא הייתה להם השפעה על התרבות הישראלית של המלחמה כמו בשנים קודמות.
1: אני מסכים. שוב, אני חוזר לחורף 23 ששמעת, אתה יודע, הרמנו את הראש והורדנו את הכובע לצבא הקדוש, למלאכים של הנובה, לדמעות בעוטף של ילדי הדרום, ששרדו לספר את מה ששרתי היום. אלה לא בהכרח טקסטים של חטופי בערי או נרצחי כפר עזה, אבל זה מה שכרגע שולט במידה רבה בפופ הישראלי, וזה מה שהיה צריך לשקף את האסון הנורא בפלייליסט של התחנות הגדולות.
0: ובעצם אנחנו שומעים דווקא במוזיקה החדשה הזאת, למי שמחפש קצת נחמה בטרגדיה הנוראית הזאת, אנחנו רואים פה איזשהו סוג של קור היתוך, אבל לא בדורסנות של קור ההיתוך של פעם, אלא קור היתוך שמתהווה על ידי יוצרים. זאת אומרת, אנחנו שומעים את הסלסולים, שומעים את בורא עולם, שומעים, אמנם הרבה פחות, חילוניות ונובה, אבל כן שומעים פה איזשהו קור היתוך, נקרא לזה ישראלי קטן משלו.
1: כן,
0: השנאה והכיתוב של המלחמה לא מגיעים אל המוזיקה, נכון?
1: אני מסכים. זאת אומרת, אם אני רגע מחריג את חרבו דרבו של נס וסטילה, שעשה המון המון רעש, אתה יודע, הוא שיר נקמה, מובהק, הוא עשה המון המון רעש, אבל אתה יודע, בטבלאות ההשמעות, הוא לא מגיע כל כך גבוה, אז כן, רואים פה אבולוציה, ורואים פה תמהיל מוזיקלי יפה, כזה שעושה דרכו די לאט, ויש שיגידו אפילו קצת מאוחר מדי, לתוך קנון הזיכרון הישראלי. ואני גם אגיד עוד דבר, שיש פה גם, מצד אחד פטריוטיות, אבל מצד אחד גם תקווה לעתיד טוב יותר. אתה יודע, אני אהיה טוב של יסמין מועלם, שהיא שרה בסוף יהיה טוב, הפרחים ישובו לפרוח.
0: כן, אבל
1: וגם
0: רואי...
1: וגם אם יש לו דרך לעבור, ידלק האור. אתה יודע, דברים שהם בכל
0: רואי,
1: זאת...
0: רואי, אנחנו בבקשה? שנינו אנשים של מילים. יש הבדל גדול בין יהיה טוב לבין... בוא, נשמיע פה קריאה לשלום. המילה שלום נמחקה.
1: אורן, שלום היא מילה גסה, אל תאמר אותה. נכון, רק לאחרונה ראינו ששיר לשלום זכה בתחרות שירי הלהקות הצבאיות של רשת ג' בתאגיד, אבל היום מי שר על שלום? היום שרים על דברים אחרים. אני כן אגיד שהנושא הזה של הדרת הנשים או הדרה מגדרית הוא בעיניי נושא מאוד מאוד מטריד. השבעה באוקטובר התרחש רק כחודש אחרי המצעדים השנתיים, שהרי מוצגים ומושמעים בראש השנה.
0: ברור.
1: וזאת הייתה שנה נורא נשית, השנה שקדמה לשבעה באוקטובר. עם נועה קירל ועם אגם בוחבוט ועוד המון המון נשים שככה השתלטו אפילו על הפופ הישראלי. אבל כמו שמתחילה המלחמה, אומרים להם תודה, שלום, אבל עכשיו אנחנו צריכים גברים מגינים ומושיעים. אז חכו בבית, תהיו כאלה מחכות שבריריות, עצובות, פסיביות, ונדבר איתכם קצת בסוף המלחמה.
0: ובעיניי לפחות... וכמובן החשש הגדול הוא שזה יישאר לא רק בשירי המלחמה, אלא לעבור על התרבות בכלל, ובעיקר לספרה הציבורית בכלל.
1: נכון. אני חושב שאתה יודע, אנחנו כאנשים שתרבות יקרה לליבנו, תרבות משקפת חברה, והיא משקפת תהליכים, ויש פה תהליכים לא טובים שעוברים בכל מה שקשור להדרת נשים, ולפעמים אתה יודע, אתה מקווה ככה שדברים יבואו מתוך התרבות הפופולרית, ואתה יודע, כמו משהו שמושכים אותך חזרה 20-30 ו-40 שנה. זה, במחקר הזה שלנו, של יובל בן זימן ושלי, אנחנו ממש רואים את זה, ממש רואים את זה. פשוט העלימו את הנשים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, רועי כץ, ונקווה שכמו הרבה דברים אחרים, גם כאן יהיה תיקון.
1: אורן, תודה גדולה, תודה גדולה. המשך שבת שלום.
2: הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
3: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
2: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
3: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
4: שוע יכול
2: לכבוש! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
4: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן עשו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
2: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם שובר שתיקה בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? הוא מאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: ומכאן לנושא אחר, לעיר יפו. לא יפו של ההווה, יפו של העבר, אבל זו תמיד הזדמנות טובה לשמוע שיר מיתולוגי על עיר מיתולוגית. זוהי יפו, אבי טולדנו.

0: שלום ליובל מלכי.
1: שלום אורן.
0: יוצר פודקאסטים לקטנים וגדולים, יוצר ומדגיש הפודקאסט היסטוריה לילדים, מחבר הספר המסעות הגדולים בהיסטוריה, גם הוא לילדים. אז בוא נדבר על יפו, על מקום ספציפי בה. כשאנחנו מדברים על שכונה בישראל ואומרים המושבה ההמשך המיידי הוא הגרמנית. בירושלים מביני דבר אולי יוסיפו היוונית, הארמנית, אבל היום אנחנו באים לדבר על מושבה שהתקיימה זמן קצר להפליא ביפו, המושבה האמריקנית. אז מגיעים לכאן צליינים לפני בדיוק 160 שנה, שנה אחרי סיום מלחמת האזרחים בארצות הברית. האירועים קשורים או שזה יצא במקרה?
1: הם קשורים, בהחלט. וכשאנחנו אומרים צליינים, תמיד יש לנו בראש, אתה יודע, אנשים שבאים לפה במטרה לעשות איזשהו מסע צלב כזה או אחר. הם היו אנשים רגילים. אלה היו חקלאים ודייגים וסוחרים, פשוט אנשים הכי רגילים שיש בעולם, מהעיירה במיין. על מיין האנשים שם אומרים שיש לה שתי עונות בשנה, יש את החורף וארבעה ביולי. אז הם מגיעים ממקום כזה, ומלחמת האזרחים היא מלחמה מאוד מאוד קשה. בארצות הברית נהרגים משהו כמו מיליון איש מתוך 30 מיליון אנשים שחיים במדינה, וזה ממש מזכיר לאנשים מלחמת גוג ומגוג, והמון אנשים מתחילים להאמין שיש סיבה למלחמה הגדולה הזאת, שמשהו צריך לקרות. ובחור בשם ג'ורג' אדמס, הוא מטיף, לפני זה הוא היה שחקן, הוא היה שייך לכנסייה מורמונית, שהייתה כנסייה חדשה. הוא מתחיל לשכנע אנשים שכנראה בשביל שהגאולה השנייה של ישוע תגיע, היהודים צריכים לחזור לארץ ישראל. ועל הנוצרים מוטלת המשימה ליישב את ארץ ישראל כדי שיהודים יוכלו לחזור אליה. והוא משכנע תושבים במדינת מיין, מקום שנקרא ג'ונספורט ואינדיאן ריבר, לא רחק מהגבול עם קנדה. הוא משכנע אותם שצריך לעלות לארץ ישראל, והוא מתחיל מבצע שלם. זה לא בן אדם שאומר טוב בוא נלך, הוא ממש חושב על איך יבנו שם בתים, והוא הולך לכל מיני מנסרות וקונה עצים מוכנים, כמו איקאה כזה, שממש אפשר להרכיב אותם בארץ ישראל. הוא מחשב כמה מסמרים צריך, ומזון, וממש משכנע את כל האנשים. אז מלחמת האזרחים קשורה, כי הרבה יותר קל לשכנע בן אדם כשהוא חווה אירוע מאוד גדול, מאוד טראומטי.
0: עכשיו, מלחמת האזרחים קשורה, אבל מצד שני אתה אומר, מדובר באנשים רגילים, אנשים רגילים, דייגים, נגרים, לא קמים יום אחד ולוקחים את עצמם ואת משפחתם, ומגיעים אל המזרח התיכון, אל מקום שכוח אל, אמנם עם היסטוריה מפוארת, שנמצא באימפריה העות'מאנית כדי להתיישב שם. צריך עוד רכיב, והרכיב הזה הוא צליינות, הוא דתיות.
1: נכון מאוד. בעצם ג'ורג' אדמס מקים כנסייה בשם כנסיית המשיח, במיין, והוא גם, יש לו עיתון. חרב האמת הוא מבשר השלום, והוא את הרעיונות שלו הוא, כן, הוא מטיף, אז הוא מספר לאנשים בלהט את הדברים, ואנשים פשוט מאמינים לו. עוד אנשים ששומעים את הדרשות שלו והם לא חברים בכנסייה מבקשים ישר להצטרף. אז הוא כנראה מטיף מאוד טוב, ובן אדם שיש לו איזה רעיון שהוא הולך איתו עד הסוף, ואנשים כאלה נוטים למשוך אחריהם, אנשים ש... בוא נגיד, אם היה מטיף אחר, עם רעיונות אחרים, לאו דווקא זו הייתה המחשבה שלהם להגיע לכאן, לארץ ישראל.
0: עד כמה הוא מתכנן לקראת הקשיים המצפים להם בארץ הקודש?
1: הוא עושה סיור מקדים, יחד עם מי שאחראי, מי שמנהל תחנת הדואר, שבאותם ימים זה התפקיד, כי אתה שולט על מידע. אתה מחליט איזה מכתב כן יישלח, איזה מכתב לא יישלח. בחור בשם אייב מקנזי. והם עושים סיור בארץ ישראל, הם מאוד מתרגשים, והם מספרים לאנשים, כשהם גם תוך כדי הם שולחים מכתבים, הם מספרים להם על כל הדברים הטובים. הם מספרים להם שהם ראו המון זיתים וכרמים ומזג האוויר, ג'ורג' אדמס מספר שהרוח בארץ ישראל כל כך טובה, שבן אדם מבוגר, איך שהוא מגיע לפה, הוא נהיה יותר צעיר. והם מספרים להם שביפו
0: זאת אומרת, זה סיפור המרגלים מהתנך, רק בהפוך. הם מספרים כן, רק משהו, את הטוב.
1: משהו כזה, הם מספרים רק דברים טובים, הם לא מספרים על הבדואים ששודדים פה חוות ויבול, הם לא מספרים על החום הכבד, הם לא מספרים על הזוהמה והלכלוך של יפו, הם לא מספרים על הבירוקרטיה העות'מאנית. זאת אומרת, הרבה מהדברים הם בוחרים לא להדגיש ולא לספר. ומגיעים, מתלהבים ופשוט סוחפים בהתלהבות שלהם 157 אנשים נוספים.
0: עכשיו, ה-157 האלה, או 159, מגיעים לכאן, ותוך שנה בלבד המושבה קורסת. למה?
1: אז זה מתחיל ממש בהתחלה, שהם בכלל לא השיגו לאדמה, כמו שהוא הבטיח להם, כשהם הגיעו לחופי ארץ ישראל, אחרי הפלגה ארוכה של 42 יום, הם מגלים שהאדמה עוד לא מוכנה, ופשוט האותמנים לא רוצים בכלל שהם אפילו יעגנו עם הספינה. רוצים לשלוח אותם חזרה הביתה. אבל הם יודעים שיש על הספינה כל מיני דברים טובים, והם אחרי שעות, ואולי הם יכולים להרוויח מזה. אז הם מאפשרים להם לרדת לחוף, בגלל שאין להם אדמה או מושבה, הם מתגוררים לחופי יפו, ממש באזור גן צ'רלס קלור של ימינו. ממש שם, הם מתגוררים על החוף, הם בונים לעצמם מחסות, הם לוקחים דלתות שהם הביאו איתם, ובונים מהם גגות, וכך הם חיים במשך 6 שבועות, אבל הם מגלים שהמים לא נקיים, הם מגלים שלא הרחק מהם יש בית כברות שקברו שם את האנשים שחלו בחולרה. הם מגלים שלא הרחק מהם זה המקום שבו הקצבים יפו זורקים את כל ההשפע שלהם. וכל הדברים האלה גורמים להם לחלות, וממש בחודש הראשון 5% מהאנשים, בעיקר ילדים, הולכים לעולמם. ככה שזה מתחיל ממש לא טוב. הם כעבור 6 שבועות ג'ורג' אדמס כן מצליח לרכוש אדמה בעזרת איש קש ובעזרת איזשהו תרגיל של יש בחור גרמני שהוא מונה להיות הקונסול האמריקני, קוראים לו לובנטל, והוא עוזר להם לרכוש את האדמה, והם מתחילים להקים בתים. הם מקימים בתים מאוד יפים, מאוד מושקעים. הבתים האלה אפילו יש להם מרפסת, הרי במיין לא היה מרפסת, אין לך מה לשבת על המרפסת קר, פה יש להם מרפסת שצופה לים, לפרדסים, ליפו. צריך לזכור שיפו עיר קדושה עבור הנוצרים. שם בעצם אביתה או צביה קמה לתחייה, ויש את פטרוס ואת הבית של שמעון הבורסקאי, ויש שם עוד הרבה דברים שלנוצרים היא עיר מאוד קדושה, אולי אפילו יותר מאיך שאנחנו רואים אותה. והם מתחילים לאבד את השדות, הם רוכשים אדמות, הם מתחילים לאבד את השדות, אבל הם לא יודעים בדיוק איך לעשות את זה. הם זורעים כל מיני זרעים שהביאו להם שלא מתאימים, ובאיכות ירודה. האדמות שיש להם לא טובות, הרבה מהאדמות צילעיות. הם לא מסתגלים למזג אוויר פה, הם לא מבינים עד הסוף איך הדברים עובדים. הם שוב פעם חולים. וגם אדמס עצמו מתגלה כשיקור. והרבה פעמים מוצאים אותו בגילופין, שרוע ברחובות יפו, או רב עם אשתו, והם כמעט הורגים אחד את השני, תרתי משמע, הוא זורק עליה אבן, כמעט פוגע בה, והם מתלוננים לקונסול, וברור שההנהגה לוקה בחסר, ברור שאנשים לא הבינו עד הסוף לאן הם באו, ובאביב, הם מגיעים לפה בספטמבר, 1866, ושנה אחר כך, כשהיבול לא צומח, והתפוחי אדמה הם בגודל של בוטנים, הם מבינים שהם עובדים, הם עובדים בפני חרפת רעב. ואחד הנושאים שמגיע לפה מספר שיש מנזר ביפו שמספר שהמתיישבים האלה מגיעים אליו כל הזמן לבקש לחם לילדים שלהם. ועד מהרה, ברגע שהם מבינים שהיבול לא יצלח והמחלות חוזרות ואדמס נהיה שיקור יותר מיום ליום, מתחננים לכל ספינה שמגיעה לחופי ארץ ישראל שרק ייקחו אותה משם. חלקם הפקידו את כל הכסף שלהם בידיו של אדמס, כך שאין להם אפילו איך לחזור. והמצב הופך להיות ממש קריטי עבורם.
0: ואז, על חורבות המושבה הזו, קמה מושבה טמפלרית, כמו במקומות רבים אחרים בארץ, והמושבה הגרמנית היא סיפור הצלחה לעומת המושבה האמריקנית. למה בעצם? הם מגיעים מתרבויות זרות, הם מביאים איתם את הערכים שלהם, אבל הטמפלרים, ההתיישבויות שלהם בגדול, הצליחו. מה האלמנט נכון. הקריטי?
1: אז אני אגיד רגע שהמושבה באמת סיימה את דרכה, וגם מרק טוויין שביקר בארץ, על הספינה שלו עלו כמה עשרות מתיישבים שרק רצו להגיע למצרים, ושם בעלים של, של אחד העיתונים, הניו יורק סן, מממן את המסע שלהם חזרה לארצות הברית. ונשארים פה כמה אנשים, רולה פלויד שהיה מדריך תיירים, והרברט קלארק שהיה קונסול בירושלים. אבל באמת המושבה מתפרקת לגמרי, וצריך לחסות את החובות, ואז באמת הטמפלרים מגיעים שנתיים אחריהם, אבל הטמפלרים מגיעים לפה מוכנים. מאיר שלו כתב משהו יפה על הטמפלרים, הוא אמר שהטמפלרים הגיעו מאוד מוכנים, והם היו גרמנים ודייקנים, והם ביקשו להכיש את הגאולה, הם עשו הכל נכון. אבל הם שכחו דבר אחד, שהמשיח יהודי, ואצלו שעה זה לא שעה, ויום זה לא יום, וככה הם ישבו וחיכו, והמשיח לא בא. הטמפלרים מגיעים הרבה יותר מוכנים ופרקטיים. הם מגיעים לפה בכלל, הם רוצים להתיישב בנצרת, אבל הם מבינים שבנצרת יהיה להם מאוד קשה, גם לשלוח דברים, לייבא, לייצא, והם בוחרים להתיישב בסוף בחיפה. אז למרות שהם צליינים ודתיים והכל, הם רואים פרקטיקה. והם מקימים את המושבה שלהם בשכב ובדייקנות ובדקדקנות עם תוכנית. והם מביאים לפה את הכלים החקלאיים הדרושים, והם עושים את המחקר הנכון. והם מתפרסים מחיפה, הם עוברים גם לשרונה, שהם לא יודעים להגיד שרונה, יוצא להם שרונה. ואחר כך הם קונים חלק מהבתים האמריקאים ומקימים שם מושבה. ומתפרסים לאזור נווה צדק, למה שנקרא וילהלמה. המתיישבים בארץ ישראל קוראים לזה מושבת וגנר. ומשם גם לירושלים, והם עושים דברים נכון. הם מקימים לא רק חקלאות, הם מקימים גם מפעלים קטנים, אם זה מפעלים למלט ולמנועים, והם מצליחים מאוד בארץ. כמובן שגם הסיפור שלהם 50 שנה אחר כך הסתיים, כי הם שמרו תמונים לגרמניה. והם שלחו את הילדים שלהם לגרמניה ללמוד, וכשהשלטון הנאצי עולה, הילדים שלהם חוזרים עם דגלים נאציים, תולים דגלים נאציים בארץ ישראל, ואחרי המלחמה הבריטים פשוט מבינים שזה כוח שלא צריך להיות פה, ופשוט מגורשים מפה. גם היהודים כמובן מבינים את זה, והם פשוט מגורשים מפה.
0: עכשיו, מה קורה עם המושבה האמריקנית ביפו היום? מדובר באזור מאוד קטן, בבתים ספורים, אבל יפים.
1: כן, אז זה סיפור מעניין. בשנות ה-40, בחור בשם ריד הולמס נמצא בג'ונספורט, ויש שם אישה בת 88. הוא מתחיל לדבר איתה, והיא מספרת לו שהיא הייתה בת 13, היא גרה ביפו. והוא אומר, מה את ממיין, מה עשית ביפו? היא מספרת לו את כל הסיפור, שהם היו צעירים, והם רכבו על סוסים למגדל הלבן ברמלה, והם היו משחקים קלפים ויוצאים והולכים ליפו. סיפור מדהים. הוא לא שמע אותו מעולם, אז הוא נדם, הוא מתחיל לחקור אותו. ובשנות ה-80, הרבה שנים אחר כך, הוא מוציא ספר שנקרא נחשונים, שמספר את סיפור המושבה. ובשלב מסוים, הוא ואשתו ג'ין מגיעים לאזור שהייתה המושבה האמריקאית, והם לא מוצאים אותה. הכל שם מטלין פול, והכל מיועד להריסה. והם מוצאים בית מיועד להריסה, שממש תוך שבוע אמור להרס, הם מצליחים לרכוש אותו. ממש, אתה יודע, כזה בשנייה האחרונה. והם חושפים קורות ממיין, והם חושפים את הבית, ומביאים אומנים שבונים את הבית מחדש, ממש אומנים שיודעים לבנות בסגנון המאה ה-19, והם משחזרים את אחד הבתים. והבית הזה נמצא היום ברחוב אוארבך, ורחוב בר הופמן, ממש איפה שנמצאת כנסיית אמנואל, ויש שם מוזיאון קטן שאפשר לראות כלים ותמונות מהאונייה נלי צ'פין שהביא אותם לארץ, וכל מיני כלים חקלאיים ותמונות שהם צילמו. אז במקום פועל מוזיאון, והם גם מתגוררים שם. ולא הרחק משם יש גם את הבית של רולה פלויד, שהיה מדריך התיירים המערבי הראשון בארץ ישראל. הוא מתחיל לפעול בדיוק כשתעלת סואץ נפתחת, אז הוא הופך להיות מאוד מבוקש, והוא מדריך פה את יוליסיס אס גרנט, נשיא ארצות הברית לשעבר, ויורש העצר,
0: כן, כן.
1: מאוסטריה, ואפשר לטייל שם היום ברחובות, לראות קצת היסטוריה, להיכנס למוזיאון הקטן. זה מאוד יפה שם. זה פתאום אתה רואה בית ממיין באמצע תל אביב יפו שם. זה מרתק, ממש.
0: ומומלץ לביקור. אז בשבת היפה
1: גם
0: הבאה...
1: גם הביקור, וגם אני אגיד עוד דבר, אורן, אני ממש קסמתי מהסיפור הזה, ויצרתי סדרה בת 5 פרקים, שהם זמינים בפודקאסט שלי, היסטוריה עם יובל מלכי. אפשר ממש לשמוע את כל הסיפור של המושבה. ממש את כל הפרטים, ומה קורה, ואיך זה מתגלגל. ואז כשאתה מגיע למקום, זה ממש כל הסיפורים ששמעת, קמים לתחייה לנגד העיניים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, יובל מלכי.
1: תודה אורן, תודה רבה.
0: ולסיום השעה, ויליאם שייקספיר. נולד אפריל 1564, מעט מאוד ידוע על חייו, המון ידוע על יצירתו, אז בואו נדבר קצת על יצירה המתמשכת והמשפיעה 500 שנה כמעט אחרי לידתו, ונצלול לנושא עם שיר מלא הומור מתוך המחזמר נשקיני קייט, שהוא בעצמו עיבוד מודרני לאילוף הסוררת, ובשיר הזה מייעצים שני גנגסטרים למאהב כושל איך להשיג את אהובתו. פשוט תשלוט יותר טוב בשייקספיר, ותקבל ממנו עצות לאהבה.

0: שלום לדורי פרנס.
1: שלום, שלום.
0: מתרגם בין השאר עשרות מחזות של שייקספיר לעברית, מייסד האתר שייקספיר ושות, מוזיקאי, עורך המחזות של ניסים אלוני לדפוס, איש רב פעלים. בוא נשאל אותך ככה, אם היינו ניגשים לפני 400 שנה למבקר אקראי בתיאטרון שיצא נניח זה אתה מהגלוב, ואומרים לו, אתה יודע, המחזה הזה שראית עכשיו, יראו אותו בכל העולם עוד מאות שנים, וכך גם את שאר המחזות של הבחור הצעיר הזה, שייקספיר, הוא לא היה מאמין לנו, נכון?
1: תיאטרון היה דבר מאוד ארעי, וגם לא כל כך, נחשב לאמנות גבוהה. אז הוא כי באמת התייחס לזה בתור בידור לשעתו. וגם שייקספיר עצמו באופן מדהים לא הוציא את המחזות שלו בדפוס. הם רק הוצגו, והם נשמעו לאוזן, והיו קיימים באותו הרגע וזהו. אחר כך היו לאורך חייו כל מיני הדפסות פיראטיות של אנשים שאו שמעו, היו ישבו באולם וראו את ההצגה וחשבו שיכולים לעשות מזה כסף, אז מכרו איזה מין חוברות, מה שהיום קוראים עותקי המהדורות הקוורטו הקטנות, כמו ספרי כיס, שזה, הן די פגומות, כי הן על פי רוב על פי הזיכרון. והדבר המדהים היה, מכיוון שבאמת כנראה אנשים תפסו שכאן מדובר במחזה לא רגיל, שני השחקנים המובילים בלהקה שלו, המינגס וקונדל, שלהם אנחנו חייבים בעצם את שייקספיר, הם שבע שנים אחרי מותו הוציאו את המהדורה המדהימה שנקראת כל כתבי שייקספיר, הפוליו, הפרסט פוליו, הפוליו הראשון, מהדורה מעודרת גדולה, שבה יש את כל מחזות שייקספיר. אחרת לא היו לנו אותם, פשוט לא היה לנו 18 מחזות מתוך המחזות שמופיעים בפוליו, לא היו קיימים לפני זה, ולא היה לנו את מקבט, ולא היה לנו את הלילה 12, המון מחזות פשוט לא היו נשארים, ולא היינו יודעים שהם קיימים בכלל.
0: שני השחקנים האלה...
1: שני השחקנים כותבים בהקדמה, עכשיו סוף סוף זה פומבי, אתם יכולים לראות את זה, לאהוב את זה, לבקר את זה, אבל קודם כל, קנו.
0: שזה אמרה שאומרים סופרים בכל מקום בעולם, מי כמוני יודע, ומעבר לזה, הם באמת תופסים את הגאונות, כי יש פה השקעה לא מובנת מאליה, במדיום די חדש באותה תקופה, אמנם כבר 100 שנה, אבל בכל זאת, זה די חדש, והם אלה שבאים ומציגים לנו את שייקספיר, כי הם מבינים שהוא גאון.
1: נכון.
0: אז מה סוד הקסם? אם אתה צריך לתמצת.
1: כן.
0: הרי שייקספיר הוא לא הראשון ולא האחרון שכותב על אהבה ועל קנאה ועל שנאה ועל כל רגשות המין האנושי. זה אנחנו רואים את זה מגילגמש, דרך אודיסאוס, דרך התנך ועד לימינו אלה. מה עושה את שייקספיר לאחר?
1: לא רק זה, שייקספיר גם לא המציא כמעט אף עלילה שהוא כתב. זאת אומרת, הגדולה שלו היא לא בסיפורים שהוא המציא, כי חוץ משני מחזות, שלושה מחזות נגיד, את העלילות הוא לקח, או מההיסטוריה, או מסיפורים, או מנובלות איטלקיות, או ממחזות שהיו קיימים קודם, כמו המלך ליר היה מחזה קודם, המלט היה מחזה קודם, אבל הגרסה ששייקספיר עשה, היא זאת שנשארה, ואני חושב שיש משהו, זאת אומרת, חוץ מהדבר שבאמת הוא יכול היה להיכנס לכל נבחי הנשמה של כל דמות הכי קטנה, ולעשות, באמת להביא את כל הקשת של הרגשות, הדמויות, הקנאות, התחושות האנושיות שיש, כמו שפלובר אמר עליו, הוא לא היה איש, הוא היה יבשת. חוץ מזה, אני חושב שהדבר המדהים ביותר אצלו, זה שמכל העלילות האלה שהוא לקח, הוא תמיד כאילו שלף מתוך המחזה, הוציא מתוך המחזה, מחק מתוך הסיפור המקורי, את המניע הפסיכולוגי האחד והברור, שלפיו אפשר ללכת. והוא השאיר חידות, הוא השאיר בכל מחזה איזה מין חור, שכל אחד, כל במאי, כל שחקן, כל קהל, כל תקופה, ממלאת אותו בתכנים שלה. וזה איזה מין דבר שלא היה לאחרים, אין לו מסר, הוא כאילו מציג את החיים, כמו שהמלט אומר, מניף מראה אל מול הטבע, זה מה שהוא עושה, הוא לא שופט, והוא לא מכוון למה אנחנו צריכים לחשוב. הוא מציג את זה, והוא משאיר שם איזה מין אמורפיות כזאת, שבאמת אפשר להגיד, כמו שיש כל הוויכוחים עד היום, האם הסוחר בוונציה הוא מחזה אנטישמי, פרושמי, כל אחד, זאת אומרת, אפשר למלא את זה במה שרוצים, הוא נותן מספיק כלים. הוא משאיר איזה, כמו ששיילוק עוקר את ליטרת הבשר, הוא עוקר ליטרת נשמה מתוך המחזה ונותן לנו למלא אותה. וקוריולנוס הוצג בתור האדרת הפירר, והוצג בתור מחאה של ברכט, מחאה קומוניסטית. זאת אומרת, המחזות האלה ניתנים פשוט למלא אותם בכל הרגשות של כל, ובכל ההרגשות וברגשות התקופה גם הם משתנים. כמו שיאן קוט כתב באיזה מקום, ששייקספיר הושפע לא רק ממי שלפניו, הוא הושפע מהדורות הבאים.
0: עכשיו, כששייקספיר, כמובן הוא בתקופתה של אליזבת הראשונה, המלכה הדגולה, וכריסטופר מרלו וספנסר המשורר ועוד רבים אחרים, יש פה איזשהו רנסנס תרבותי בתקופתו, שמאפשר גם את היצירה שלו, שמאפשר גם איזשהו חופש דיבור עד גבול מסוים.
1: זה נכון, הייתה פריחה באמת מדהימה שהתחילה קצת לפניו, התחילה בעצם עם כריסטופר מרלו, שהכניס את המקצב המדהים הזה של הפנטמטר היאמבי ששייקספיר אימץ ושכלל, ואז נהייתה איזה מין פריצה, כמו שקורה במין תקופות כאלה, כמו לא יודע, ברוסיה במאה ה-19, פתאום הספרות הרוסית, אחד מפרה את השני, נהיה מין הדבר הזה, שכל אחד מפרה, מתחרה בשני, וקהל באמת נוהר. היה באמת, היו מגבלות מאוד חמורות, אסור היה להם, נגיד, אסור היה להם לדבר על שליטים בני זמנם. אז הם צריכים להסוות את זה, בכל מיני דברים, בעלילות, כאילו, מה שנקרא, הרחקת עדות על דברים אחרים.
0: לא רק זאת, אלא שייקספיר יודע מאיזה צד של הלחם מרוחה החמאה, הוא ראה מספיק הוצאות להורג בזמנו, ועל כן הוא יודע שגורלו כרוך בגורלו של בית יודור, ובהתאם לכך המחזה ריצ'רד ההורג בזמנו, ועל כן הוא יודע שגורלו

0: הוא קיבל עוד קידום, כי הלהקה שלו שהייתה עד אז, קראו להם אנשי הלורד צ'מבלן, אחרי מות אליזבת, כשהוכתר המלך ג'יימס, הם נהפכו להיות להקת The Kingsman, להקת אנשי המלך, ואז הוא קיבל בעצם, כי הוא נהיה להקה, מה שנקרא התיאטרון הלאומי, התיאטרון המלכותי. והמחזה, אחד הראשונים שהוא הציג למלך ג'יימס, היה מקבט, כי המלך ג'יימס היה סקוטי. באמת, כל המחזות האלה, כשאתה קורא אותם ואתה רואה מתי הם נכתבו, אתה רואה איך זה מתאים לתקופה. איך המלך ליר, איך המלך ליר שכאילו הוא בדיוק בזמן שהמלך ג'יימס עולה לשלטון, מדבר על חלוקת הממלכה, והאם זה שתי ממלכות, האם זה אומר, במחזה המלך ליר פעם ראשונה אומרים את המילה בריטן, את המילה בריטניה, ולא אנגליה.
1: מעניין, לא ידעתי. כן. למה לא קם שייקספיר חדש, או אולי קמו רבים, ואנחנו לא שמים לב, כי יש יחסית כל כך הרבה מחזאים בעולם, ב-200 שנה האחרונות בוודאי.
0: קמים גאונים, קמים מחזאים אדירים, אבל אני יכול להגיד לך בתור מתרגם, שגם המחזות הכי, של המחזאים הכי נפלאים שתרגמתי, אחרי שאני מתרגם מחזה אחד, שניים או שלושה שלהם, אני כאילו מכיר את השפה שלהם ויודע, מכיר את הסגנון שלהם ויודע איך לתרגם אותם. ועם שייקספיר, בכל מחזה שניגש אליו, הוא כאילו המציא חוקי משחק אחרים, שפה אחרת, עולם אחר, והוא באמת, מבחינה הזאת, יוצא דופן. אתה כן מרגיש שזה הוא, אבל הוא לגמרי לגמרי זיקית, הוא משתנה ממחזה למחזה, הוא לרגע אחד לא נשאר... כאילו חוזר על עצמו בעניין הסגנון, וגם בעניין ההסתכלות שלו על העולם, זה כל הזמן מתפתח. זה באמת תופעה שלא הייתה כמוה. זה היה כזה, היה כזה, היה בח כזה. לא היו הרבה בח.
1: לא. וכמובן יש לנו את הראייה אל תוך האדם, והסיטואציה הדרמטית, ועומק השפה, וכל זה אצל אדם אחד ויחיד, שזה באמת די מדהים. מה המחזה האהוב עליך ביותר?
0: אוי, זה משתנה משבוע לשבוע. אחד שנשאר יציב מאוד, הוא מעשיית חורף.
1: אחד הפחות מוכרים.
0: כן, שמתחיל, אחד האחרונים, אחד מהשלושה האחרונים שהוא כתב, שמתחיל כמו איזה מין גרסה אכזרית עוד יותר של אוטלו, הופך להיות... באמצע מין קומדיה פרועה, ונגמר באיזה מין מג'יק, מין קסם שבו הפסל קם לחיים, ויש איזה מין רגע של, של באמת פליאה גדולה. מחזה כזה שמשאיר פליאה גדולה. אבל זה משתנה כל הזמן. המחזה הראשון שאני קראתי כשהייתי קטן, בגיל 10, לא הבנתי כלום, אבל מצאתי בספרייה של הוריי, היה אוטלו, בתרגום אלתרמן, השתגעתי מזה, זה כאילו המילים דיברו אליי באופן שאין לתאר.
1: והמחזה החשוב ביותר, המשפיע ביותר לדעתך, יהיה אחד מהגדולים, לא כן? המלט, מקבט,
0: כן, כן.
1: המלך
0: מקבט,
1: ליר.
0: מקבט היום, מקבט היום, זה גם נורא משתנה. כל תקופה מגלה את המחזה שלה. כאילו מחזה כמו קוריולנוס, למשל, לא הוצג המון זמן, אבל בתחילת המאה ה-20 הוצג המון. מקבט הוא לגמרי מתאים לזמן שלנו, בעיקר יש שם איזה משפט שהוא אומר, שאני לא יכול לשכוח אותו, שהוא אומר, אני כבר כל כך עמוק בדם שאני לא יכול לחזור אחורה.
1: זה אנחנו מכירים את ההשקעה שאתה השקעת במשהו, נגיד ביציאה למלחמה,
0: כן.
1: וזה לא הולך כל כך
0: אני
1: טוב.
0: אני כבר כל כך עמוק בדם שאין לי דרך חזרה לחזור
1: ואתה
0: אחורה.
1: ואתה חייב להמשיך ולהשקיע... את עונך באותה מלחמה, ראה ערך ולדימיר פוטין באוקראינה, וישנם דוגמאות נוספות, ובסופו של דבר, אנחנו מכירים דמויות כאלה, אבל במקרה של שייקספיר, הן גם תמיד גדולות מהחיים. תודה רבה לך על הדברים האלה, דורי פרנס.
0: תודה רבה, אורן. תודה רבה. ביי ביי.
1: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר. תודה רבה לאנשים על הביצוע הטכני, רונן דהן, דני רוקי ואביתר שמעוני. אני אורן נהרי, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: מי שם? בעוד 3 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם בטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. הלחימה בלבנון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, שגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בירי לעבר רקטות או כתבמים שאימו על כוחותינו בלבנון. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים במדינה. בין השאר הותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים בשימוש צבאי שמהם פעלו מחבלי ארגון הטרור. כמה רקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות. אין נפגעים. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מוותרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לחטפתנו קרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה מחשש להסלמה. לוחמי מג"ב ירו הלילה למוות ברהט באחמד נעמי, חשוד שניסה להימלט מהם. המשטרה נמסר כי לאחר שנעצר והתנגד בכוח, ירו בו השוטרים שחשו סכנה לחייהם. האירוע נבדק. ברחוב ראש פינה בתל אביב נפצע גבר כבן 30 באירוע אלימות ומצבו בינוני. פונה לבית החולים איכילוב. באירוע אלימות אחר ברחוב הרב קוק באשדוד נפצע צעיר בן 27 ומצבו בינוני. צוות מדע פינה אותו לבית החולים אסותא. הרקע לשני האירועים אינו ברור.
3: עכשיו, כאן תחזית. כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
9: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
8: התחזית עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים המצטרפים אלינו לתוכנית שבת עם אורן נהרי לשעה השנייה, וכמובן ברוכים אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, דני רוקי ואביתר שמעוני, אני אורן נהרי. כרגיל, השעה השנייה שלנו שנה בשעה. אנחנו בשנת 1959 ובקווית מתכנסים צעירים פלסטינים כדי להקים ארגון, ארגון הפתח. בוקר טוב לדוקטור מיכאל מילשטיין.
1: בוקר טוב אורן, שבת שלום.
0: ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, בעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן. הנקבה, האסון הפלסטיני, תבוסתם במלחמת העצמאות היה ב-1948, למה לוקח להם עד 1959 כדי להקים ארגון?
1: כן, אתה יודע, לא רק שזה לוקח להם זמן, אורן, זה גם תקופה שבהיסטוריוגרפיה של הפלסטינים נחשבת ממש לתקופה של תרדמת. זה עשור אבוד שבמסגרתו בעצם הרבה מאוד פלסטינים מרגישים שהם נמצאים בסוג של חור שחור. כמו שאתה ציינת, 48, בעצם השנה של המפץ הגדול ההיסטורי הפלסטיני, שנה שהם גומרים אותה לא רק בלי ריבונות, בניגוד למדינת ישראל שקמה, אלא עם עקירה המונית של יותר מחצי מהאוכלוסייה, הרס של 418 יישובים, אגב כולל מרכזי תרבות מרכזיים, כמו לדוגמה העיר יפו, כמובן פיצול של הישות שהייתה פעם פלסטינה היסטורית, וכיבוש על ידי גורמים זרים. זה עשור שבו הרבה מאוד פלסטינים מוצאים את עצמם באוהלים מדוקאים, אגב חושבים כבר על זה שאולי אין פלסטיניות, אולי שווה להתחיל להיות פן ערביים או קומוניסטים או דברים כאלה, ורק קבוצה אחת, קטנה יחסית, של צעירים באותם שנים, מתוך הייאוש הזה, מתחילה לדבר קצת בשפה שונה ולהעלות רעיונות שהם קצת שונים לגבי ישועה של הקולקטיב הפלסטיני מכל המציאות הזאת שאנחנו תיארנו.
0: עכשיו, באופן כללי הייתה אז תקופה של פן ערביות. הרי זה מה שאמר נאצר בקהילה הערבית המאוחדת, הפלסטינים נתפסו כחלק מאותה ישות גדולה, נכון. ולוקח להם זמן להבין שאם הם יהיו חלק קטן בישות הגדולה, אף אחד לא ישים אליהם לב.
1: בדיוק, ואתה יודע, יש כאן שני דברים, אורן. קודם כל, באמת כמו שאתה ציינת, אחרי 48 גם העולם הערבי אומר לפלסטינים, תשמעו, אתם בעצמכם לא תצליחו להביא ישועה או פתרון לעניינים שלכם, לדוגמה להכחיד את ישראל או להחזיר את כל הפליטים, תשמחו עלינו. לדוגמה, עבדל נאסר שבאמת אומר, הרעיון שלי הוא הדבר המרכזי. בו זמנית, אגב, הפלסטינים גם מתחילים לעטות אוזן לעוד רעיונות, ככה נקרא להם קולקטיבים או רחבים יותר, שיכולים אולי להביא להם מזור, כמו לדוגמה הבאס או האחים המוסלמים, ואתה רואה שיותר ויותר פלסטינים מתחילים לזנוח את הרעיון הלאומי שלהם, ויותר לשים דגש על רעיונות ככה יותר כלליים, פן ערביים או פן אסלאמיים. ובאמת זו תקופה שבה הרבה מאוד פלסטינים, גם באותו המועד וגם בדיעבד, שואלים האם יכול להיות שבמציאות הזאת, שבה בעצם אנחנו ממתינים לישועה זרה, אז הדבר הזה שנקרא פלסטיני הוא תולך ומתפוגג, הוא כבר לא באמת קיים, אין זהות מאובחנת כזאת פלסטינית, וכאמור, כל זה קורה כשיש עדיין, או כשבעצם מתחילה להתפתח קבוצה צעירה שמתחילה לדבר על אנחנו רוצים לאומיות פרטיקולרית, פלסטינית. אנחנו רוצים לשמר את השלהבת הזאת של לאומיות פלסטינית, ואנחנו לא סומכים יותר לא על העולם הערבי, וגם לא על ההנהגה שלנו, זאת שקרסה והובסה ב-48, אנחנו רוצים משהו חדש. ואלה, אחת מהקבוצות האלה, זו באמת הפתח.
0: כן. אלה בעצם יהיו הטורקים הצעירים שבאים, נכון. ואומרים, אם אני מתרגם את דבריך, המופתי חאג' אמין אל חוסייני בסופו של דבר נכשל כישלון נוראי, הם עדיין נותנים לו כבוד, אבל הם לא ממשיכים את דרכו, הם מתמרנים בין נאצר לבין הלאומיות הפן ערבית לבין העולם כולו, וכשהם מקימים את הארגון שלהם, מה הם בעצם אומרים, מה הם בעצם רוצים? כי בהתחלה זה די מועדון דיונים וויכוחים במשך כמה שנים.
1: נכון, וגם לא לגמרי ממוסד, אורן, ואתה יודע, כאן באמת אתה ציינת את העניין של הדור הקודם, זה בכלל אגב משהו מאוד עקבי בהיסטוריה הפלסטינית, תמיד דור צעיר שממש בועט בדור הוותיק, אומר לו, אתה כשלת, אתה הובסת, זוז מהדרך, תן לנו להוביל בדרך חדשה את הדברים, והדור הזה, שקורא לעצמו ג'ילל אינתיקם, דור הנקמה, אומר לג'ילל הזימה, דור התבוסה, אתם יוצאי המשפחות המיוחסות, המופתיל ועוד משפחות ככה אירוניות מיוחסות, אתם קשלתם, אתם ברחתם ב-48, אתם גרמתם לתבוסה. תנו לנו להוביל את הזירה עכשיו באמצעות שני דברים שהם ייחודיים לנו. קודם כל אנחנו מדברים ממש על פלסטיניות, אנחנו לא מדברים לא על פן סוריות ולא על פן ערביות ולא על להתחנף לעבדל נאצר, אנחנו פלסטינים. דבר שני, אנחנו לא מחכים לישועה של צבאות ערב שתגיע ונראה שלא מגיע. אנחנו ננקוט במונח שעד היום הוא ממש מקודש אצל הפלסטינים, אורן, שנקרא אל-כיפח אל-מוסלח, המאבק המזוין. באמצעות הנשק אנחנו נושיע את עצמנו, אנחנו נקדם את הרעיונות, את היעדים שלנו, וזה גם דרך מבחינתנו, אומרים בפתח, להתלכד ולהוכיח שיש דבר כזה שנקרא פלסטינים. ואנחנו דיברנו על קווייט, אותה דירה בקווייט סיטי, שבה החמישייה שבעצם מכוננת את הפתח, אבל גם את הלאומיות המודרנית הפלסטינית, אותה חמישייה, הייתי אומר, הם ממש מתאפיינים בסוג של יסודות שהם מאוד שונים מההנהגות שהיו קודם. אם דיברנו קודם על המופתי וההנהגות האירוניות המיוחסות, ערפאת, אבו ג'יהד, אבו איאד, חלד אל חסן, שהוא האידיאולוג הראשי של הפתח, ופרוק הדומי, כולם צעירים כמובן, כולם יוצאי הנקבה, חלק אפילו לחמו בנקבה, ודבר מרתק, אורן, הם כולם מגיעים בעצם, כמעט כולם, מערי החוף של פלסטין ההיסטורית, בעיקר מיפו וקצת מחיפה, מקומות שהיו תמיד פתוחים לים, פתוחים לרעיונות, פתוחים להרבה יותר מערביזציה. הם ראו מפלגות מודרניות, הם ראו מעמד בינוני, הם ראו עיתונות, הם ראו קולנוע, הם ראו דברים שיהיו בסיס ללאומיות פלסטינית מודרנית, שהם יקדמו אותה, ומאוד שונה מאלה של ערי החוף, של ירושלים, סליחה, של ערי ההר, ירושלים וחברון ושכם, שזה בעצם המנהיגות הקודמת. וצומחת לנו באמת קבוצה, שהיא לא רק...
0: היא לא קומוניסטית, נכון. היא לא פן ערבית, ובעיקר היא לא קנאית מוסלמית.
1: נכון, אם כי היא מחוברת לאסלאם, כלומר, אנשים
0: ברור, כמו ערפאת ברור, ברור.
1: ואבו ג'יהד, הם בעצם היו חברים באחים המוסלמים, לפני שהם הגיעו לפתח. אבל בדיוק כמו שאתה אומר, אנחנו לא כל הדברים האלה, אנחנו קודם כל פלסטינים. אגב, על זה מאשימים את פתח עד היום, שהם בעצם סוג של סופרמרקט של רעיונות. לא משהו מאוד מובחן, אלא משהו מאוד מאוד אקלקטי. אבל אומרים בפתח, אנחנו בעצם התחלנו להסיק את ההיסטוריה הפלסטינית מהנקודה של השפל, מהנקודה של הבלבול, לכיוונים מאוד מאוד ברורים, ולכן גם מגיע לנו להוביל את המערכת הפלסטינית, אמירה שנשמעת בעצם עד היום.
0: לא רק זאת, הם גם מובילים את המערכת הפלסטינית 40 שנה קדימה.
1: נכון, נכון, ובעצם הייתי אומר, אורן, עוד לפני שהם הופכים למפלגת שלטון ברשות, הם כבר מתמזגים בתוך אשף, כלומר אתה מגיע למצב שבו בערך עשור אחרי שפתח קמה, כשהיא משתלטת על אשף, היא מצליחה למזג את כל המערכת הפלסטינית ואת אשף יחד איתה, והכל בעצם זה כבר הייתי קורא לזה ממש סוג של אותם מינוחים ואותם שמות שמקדמים את המערכת הפלסטינית. ואת יודע, עד היום, בעצם יום האזכור הכי מרכזי במערכת הפלסטינית, לפחות ברשות, לא אצל חמאס בעזה, זה באמת מה שהם קוראים לו יום יסוד הפתח, אגב, שהוא לא היום של 59, אלא הוא היום היותר חשוב מבחינתם, של הראשון 1965.
0: שאנחנו עוד נגיע אליו בהמשך. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מיכאל מילשטיין.
1: תודה, אורן.
0: אחד השירים הנחמדים ביותר של שנת 1959, פרסונליטי, אישיות, לויד פרייס.

0: הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
1: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
1: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות. הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
2: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן עצו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, הערב, בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם, שובר שתיקה, בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? הוא מאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
5: ומהמזרח התיכון אנחנו עוברים אל המזרח הרחוק. אגב, שני ביוטויים מקוממים ובעייתיים מעין כמותם, המצאה אירופית שנועדה להשליט את נקודת המבט האירופית המערבית על הגיאוגרפיה של העולם, אבל זה יחכה להזדמנות אחרת. שלום לפרופסור יורי פינס.
6: שלום וברכה.
5: החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית, אם כן, בשנת 1959, הדלאי למה ה-14, נמלט מטיבט, מייסד ממשלה גולה בהודו. השאלה הגדולה היא, מדוע אז? הרי סין שולטת בטיבט לפחות מ-1951. מה משתנה בין 1951 ל-1959?
6: שאלה נהדרת. ב-51 נחתם ההסכם שהיה חלום, בדיעבד מתברר שיכול היה להיות רק חלום של דלאי למה. ההסכם נתן לדלאי למה אוטונומיה רחבה ביותר. כלומר, סין הסכימה לא לפגוע במנזרים, לא לפגוע באצולה התורשתית ששלטה בטיבט, ואפילו לא לשחרר את הצמיתים שבסינית נקראים עבדים כפריים. כלומר, סין הקומוניסטית אפשרה למדינה תיאוקרטית שמרנית ביותר להתקיים בחיקה במשך 8 שנים. אבל
5: פאודליות דתית אפילו.
6: כן, פאודליות דתית, זאת אומרת, מדינה תיאוקרטית שבה אצילים תורשתיים פלוס מנזרים שולטים במוני העיקרים. מדינה, זה לא מדינה אפילו, זה אישות פוליטית שהמטרה שלה לקיים את השלטון המיוחד המאוד מאוד מעניין, כמובן, של שלטון בצוותא של הדת והכוחות הפוליטיים, כאשר הרעיון הוא לשמור על הממלכה השמרנית שבה כל ילד וכל משפחה תשלח ילד אחד להיות למה, וכך הממסד הדתי ישמור על שלטונו. והקומוניסטים מסכימים שזה יתקיים לאורך זמן מה. לא קובעים מתי, הם אומרים שמתי, כשאתם תהיו מוכנים, נבצע אצלכם רפורמות כמו ביתר סין. והדלאי למה הצעיר היה מוכן לזה, לא הייתה לה הרבה ברירה, אבל הוא היה חכם, קיבל את ההמלצה של היועצים המבוגרים ממנו, הלך עם זה במשך כמה שנים, אבל היו שתי בעיות. בעיה אחת שהיה ברור לכולם, גם בטיבט וגם בסין, שזה לא התקיים לאורך יותר מדי זמן, כי כל עוד מאו היה מאוד נחמד והיה מוכן לתת לטיבטים לנסות בדרכים שלהן להתאים את עצמם למציאות הסינית, בסדר, אבל אף אחד לא יכול היה להבטיח שמאו יהיה כל כך סובלני לאורך זמן. והבעיה השנייה הרבה יותר חמורה, והיא הביאה באמת למרד, ש טיבט, יש לזה שתי משמעויות. טיבט כפרובינציה, כמה שפרובינציה בתוך סין, אזור אוטונומי טיבטי, ושטח כפול מזה, שבו מתגוררים טיבטים, שאומנם לא נשלט מטיבט אף פעם מאז המאה התשיעית, אבל דתית, המרכז של הטיבטים שגרים בפרובינציות הסיניות, סיצ'ואן, סינחאי, גנסו וכך הלאה, המרכז שלהם זה עדיין לאסה. מבחינת סין, האזורים האלה, הטיבטים בתוך סין, לא חל אליהם שום הסכם עם דלאי למה. ושם התחילו ב-56 לבצע רפורמות, ולהפקיע אדמה מהמנזרים. וכשהמנזרים התנגדו, והנזרים התנגדו לפעמים גם התנגדות חמושה, אז פגעו בהם בצורה קשה ביותר, כולל הרס של מנזרים אחדים. וההנהגה הדתית והפוליטית מהאזורים האלה ברחה ללהסה, ברחה לטיבט עצמה, לטיבט גופה. ושם הם התחילו להסיט את הדלאי למה. אם אתה לא תמרוד עכשיו, אז יהיה מאוחר יותר. הם יבואו והם יחסלו אותך. והדלאי למה התלבט, והוא לא, הוא לא כל כך רצה למרוד, הוא גם היה ביחסים טובים עם מאו, אבל היו לו יועצים, משכו אותו לכמה כיוונים, ובסופו של הדבר, האירועים שגרמו לבריחתו היו תוצאה של רצף אי-הבנות. הוא הוזמן לאיזושהי מסיבה במטה של הצבא הסיני בלהסה, והיועצים חששו שעומדים לחטוף אותו, והם חטפו אותו לכיוון הנגדי, לכיוון של הודו, והוא העדיף ללכת עימם ולא עם הסינים, וכעבור כמה ימים הדברים האלה החמירו והביאו למהומות, לחילופי האש ולדיכוי של ההנהגה הפוליטית והדתית של טיבט בלאסה ובכל האזורים של טיבט. מאו יחד עם זאת שמר על ג'נטלמניות, הוא הורה לתת, לאפשר לדלאי למה לעבור להודו בלי הפרעה, לא לפגוע בשיירה שלו, לא לפגוע באלה שרוצים לברוח, בתקווה שאולי מתישהו הבעיה תיפטר בדרך אחרת.
5: הדלאי למה, אחד האישים הידועים בעולם, מנהיג נערץ, הוא בן 91, אז אפשר לומר שעוד מעט הבעיה הזאת תיפטר, כי סביר להניח שאחרי מותו, סין תציג איזה דלאי למה אחר, שהנה נשמתו התגלגלה בזה, והוא יהיה כפוף לבייג'ין.
6: אתה צודק לגמרי, וזה יהיה כמובן הנושא לחדשות, ואתה תעסוק בזה בתור איש חדשות של היום, כי מן הסתם הדלאי למה דואג מאוד שהוא יתגלגל לא לתוך האזורים הנשלטים בידי סין העממית, אלא שיש הסכם משנת 1792 בין הקיסרות הסינית לבין ההנהגה הדתית הטיבטית, שכל גלגול חייב להיות מאושר על ידי השליט קיסר סין. אין היום קיסר, והטיבטים בצדק אומרים שהמזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית הוא לא בדיוק קיסר סין, אבל מבחינה משפטית סין ירשה את הקיסרות הסינית, ההנהגה הסינית הנוכחית, אכן יורשת של הקיסרות הסינית, ולכן היא תדאג כמובן שהגלגול יהיה בתוך סין. אני משער שגולים הטיבטים בהודו ינסו למצוא איזשהו תחליף בין הילדים בהודו, ואז יהיו שני דלאי למות. ואגב, לא בפעם הראשונה, היו כבר, כמו שאתה מבין, התרגילים הפוליטיים מסביב לגלגולים האלה התקיימו עוד ממאה 16-17 וקל וחומר במאה 21.
5: ואפשר לומר אגב ששי ג'ינפינג יש לו עוצמה שלהרבה קיסרים סינים בעבר לא הייתה. כשאנחנו מסתכלים על אותה תקופה, אפשר לומר שב-1951 סין עדיין לא לגמרי בטוחה בעצמה. מלחמת האזרחים הסתיימה רק לפני שנתיים, מלחמת קוריאה משתוללת, על כן זה הזמן להציג איזה פנים מכובדות ומסבירות פנים לעולם, וב-59 כבר יש להם הרבה יותר ביטחון עצמי לעשות את הדברים שהם חושבים שהם צריכים לעשות, במסגרת הגבולות שלהם לפחות?
6: כן, ללא ספק, זה משפיע. צריך להוסיף לכך שגם ב-59 אנחנו בראשית ההתנתקות של סין מכל העולם, הבדידות המסגרת, כאשר סין מסתכסכת מהר מאוד, גם עם ברית המועצות, זה עדיין לא גלוי, אבל אנשים בפנים יודעים שברית המועצות כבר לא ידידה, מסתכסכת עם הודו, שאגב הבריחה של הדלאי למה להודו תהיה אגב שישבור את גב הגמל, יהיו אימותים ראשונים עם הודו ב-59, אימותים הרבה יותר חריפים ב-62, וסין עומדת כל הזמן בתחושה שארצות הברית, אם לא תתקיף אותנו השנה, תתקיף אותנו בעוד שנתיים. אז אנחנו צריכים בינתיים לחזק את עצמנו בפנים, ואנחנו כבר מספיק בטוחים, מספיק חזקים, אנחנו יכולים להיות לארג'ים לדלאי למה, אם הוא יתנהג בסדר, אבל ברגע שהתברר שהוא לא, אין יותר רחמים, והדיכוי היה חריף. עדיין לא היה הרס של מנזרים בטיבט, אבל זה למרבה הצער יבוא כעבור 8-7 שנים במהפכת התרבות, ששם יהיה הרס נוראי.
5: ובסופו של דבר, סין עושה פרויקט שמבחינתה מצליח, של התנחלות של בני האן בטיבט, של הניזציה של טיבט. האם יש חשש בכלל לקיומו של הבודהיזם הטיבטי אחרי מות הדלאי למה?
6: טוב, קודם כל, כשאתה מדבר על חניזציה של טיבט, זה באמת מה שהטיבטים תמיד אומרים, אבל צריך לזכור שמבחינתם טיבט זה שליש משטחה של סין. זה כמו שאמרתי, טיבט רבתי. אתה יודע, זה כמו פלסטין בגדה וכל פלסטין. זה לא אותו דבר, כמו שאומרים. אבל אז בטיבט עצמה, באזורים הפנימיים של טיבט, בלהסה יש עכשיו אוכלוסייה סינית גדולה, באזורים אחרים כמעט לא נתקלתי בסינים, אני טיילתי לפני כמה שנים טיול ארוך בטיבט. יחד עם זאת, אין ספק שהכל משתנה, כי עכשיו יש חינוך שהוא יותר ויותר בסינית, ואנשים רוצים לצאת וללמוד. היה לי מדריך טיולים שבדיוק היה צריך להיות הלמה לפי הגישה של המשפחה, הילד השביעי במשפחה, אבל הלך ללמוד אומנות בסין וחזר להיות מדריך טיולים. עם זאת, המדינה משמרת את המקדשים הדתיים כחלק מהתיירות הפנימית בעיקר, אבל גם החיצונית, וגם כי הממסד הדתי בטיבט כדאי שיישאר משהו תחת עינו הפקוחה של הממשל כמובן. הדת לא תיעלם, אבל היא תהיה לאין שיעור יותר חלשה ממה שהייתה.
5: תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור יורי פידס.
6: בבקשה, שלום, שלום.
5: אחד השירים של 1959, בדרך לתבור, מרים אביגל, מילים מרים אביגל ולחן שלמה וייספיש.

0: ומהדרך לתבור לדרך לניו יורק. ב-21 באוקטובר 1959 נפתח באופן רשמי מוזיאון גוגנהיים בניו יורק. שלום לדוקטור אלי קלר.
1: שלום.
0: מרצה בכיר להיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. אם כן, מי שתכנן את המבנה האיקוני הוא כמובן פרנק לויד רייט, אחד מגדולי הארכיטקטים בהיסטוריה, ודאי במאה ה-20. אז קודם כל כמה מילים עליו.
1: כן, אז פרנק לויד רייט, כמו שציינת, אכן אחד האדריכלים הגדולים של המאה ה-20 בהיסטוריה, בלי ספק האדריכל האמריקאי החשוב במאה ה-20, יליד אמצע המאה ה-19, נולד למעשה לארצות הברית שאחרי מלחמת האזרחים, לתקופה שלימים ההיסטוריון והסוציולוג לואיס ממפורד יקרא לה העשורים החומים, תקופה שאחרים קוראים לה עידן המוזהב, הגילדד אייג', תקופה בעצם שארצות הברית הופכת מאותה אוטופיה אגררית למעצמה תעשייתית. ופרנק לויד רייט נולד בוויסקונסין, הרבה מהקריירה שלו למעשה מתחילה ככה באזור המערב התיכון של ארצות הברית, והוא למעשה לא לומד אדריכלות אף פעם, הוא מתחיל לימודים בהנדסה באוניברסיטת וויסקונסין במדיסון, עוזב את הלימודים לפני שמקבל את התואר, ומגיע לשיקגו, אחרי עבודה במשרד אדריכלים לא מאוד חשוב, הוא נוחת אצל לואי סליבן, אחד האדריכלים האמריקאים החשובים, לימים יקרא הנביא של האדריכלות המודרנית האמריקאית, ולואיס סליבן למעשה לוקח את רייט תחת חסותו, מהר מאוד הוא הופך להיות הסרטט הראשי במשרד, אחראי על כמעט כל מבנה המגורים של המשרד, למרות שזה המשרד שלא בנה כמעט מגורים, ומתחיל דווקא את הקריירה שלו בבניין גם כן, מאוד מאוד חשוב, מאוד איקוני, שהוא האודיטוריום של שיקגו, גם בניין פורץ דרך מבחינת התכנון שלו, מבחינת העיצוב שלו, ומבחינת השילוב בין הפונקציות השונות. ואחרי זה הוא די מהר עוזב את המשרד של סליבן, יוצא לדרך אישית, וב-70 שנות קריירה, עד ממש אותה שנה, הוא למעשה נפטר חצי שנה לפני הפתיחה של הגוגנהיים, הוא בונה למעלה או מתכנן למעלה מ-1,000 מבנים ברחבי ארצות הברית, מספר מבנים בודדים ביפן, הוא אפשר לומר אדריכל אמריקאי through and through, בכל רמה חבריו.
0: עכשיו, והצד השני במשוואה הוא כמובן גוגנהיים, משפחת עשירים, יהודיה אמריקנית, פגי גוגנהיים, מייסדת מוזיאון מאוד מאוד מאוד נחשב בוונציה, אבל ענייננו במוזיאון על שם סולומון גוגנהיים שבניו יורק, שהוא נדבן מהדור הזה שדיברת עליו, הגילדד אייג', העידן המוזהב.
1: כן, סולומון גוגנהיים עשה את ההון שלו בקריאת מתכות, אימפריה שבזמנו הייתה אחת הגדולות בעולם, וגם הפך להיות אספן אומנות מאוד גדול, ובשנות ה-30 יחד עם מי שתהיה המנהלת הראשונה של הגוגנהיים פאודיישן, של קרן גוגנהיים על שמו, אמנית, ברונית בשם הילה רבי, או ריבי, הם למעשה מקימים את אותו אוסף ראשוני של אומנות לא אובייקטיבית, ציירים מופשטים כמו קנדינסקי וכולי. זה קורה בסוף שנות ה-30, 39, המוזיאון בהתחלה ממוקם פשוט באיזשהו בית בניו יורק, ועם הגדילה של האוסף ועם הרצון ככה גם לקדם את הפעילות של אותה קרן, נולד הרעיון למעשה גם להקים מוזיאון יהודי לאומנות לא אובייקטיבית, וכמובן לזכור את האדריכל הסלבריטאי פרנק לויד רייט.
0: עכשיו, הם משיגים את המטרה שלהם בזה שהמוזיאון הוא איקוני והוא ידוע, וכל אחד מכיר, או גם מי שלא היה בו, ראה בוודאי מבפנים את אותו עיכול מדרגות מפורסם. שאלה אולי קצת איקונוקלסטית, יכול להיות שהמבנה מצליח מדי בכך שהוא בעצם מגמד את האוסף שבתוכו?
1: אני לא יודע אם זה בהכרח, א', אם זאת שאלה איקונוקלסטית או אם הוא מצליח מדי, אבל זו בדיוק השאלה או הביקורת שהועלתה כשהמוזיאון נפתח. זאת אומרת, חשוב להבין שהמוזיאון הזה, מלבד הצורה הייחודית שלו, היה מאוד פורץ דרך גם מבחינת התכנון שלו, באמת אותה ספירלה שמלווה את המבקרים בו, למעשה נכנסים למוזיאון, למי שלא היה, עולים במעלית לקומה העליונה, ויורדים במה שפרנק לויד גארד קרא לו, למעשה קומה אחת מתמשכת. אז חוויית הצפייה באומנות היא מאוד מאוד שונה, ואכן הרבה מבקרי אדריכלות ואומנות למעשה דיברו שהבניין הזה הוא, או שהוא מעפיל על האומנות, או שאחד משורר בשם ג'ון קנדי כתב ביקורת ואמר שהבניין הזה מסמל קרב בין הציור לבין האדריכלות, שבו שתי הדיסציפלונות יוצאות נפגעות. עם השנים, באמת האיקוניות של הבניין והחוויה הייחודית שלו, שמה את הוויכוחים האלה, אפשר לומר, הרחק מאחור. הבניין כשלעצמו הפך להיות יעד לתיירות, והאומנות עומדת בפני עצמה. זאת אומרת, גם את תערוכות מתחלפות, יש לא מעט תערוכות שהן לא תערוכות אומנות במובן הישיר, תערוכות של אדריכלות וכדומה. והמימד האיקוני של הבניין הפך להיות חלק מהחוויה, וגם במידה מסוימת אפשר לומר השפיע על, לא רק על מוזיאוני גוגנהיים עתידיים, אלא על הרעיון בכלל שבניין של מוזיאון אמור להיות יצירת אומנות בפני עצמה. אחד המבקרים גם שכתבו על הבניין כשהוא נפתח, ממש כמה חודשים אחרי, בכתב את Architectural Forum, אמר שלמעשה הבניין הוא האובייקט הכי יקר ערך באוסף של גוגנהיים.
0: והבניין הזה, מוזיאון גוגנהיים, הוא אחד הגורמים שהופכים את ניו יורק לבירת האומנות העולמית במחצית המאה ה-20. יחד עם גורמים נוספים, כמו עליית הנאצים ומלחמת העולם השנייה, כיבוש צרפת וכולי, אבל העברת הלפיד, נקרא לזה כך, מהצד המזרחי לצד המערבי של האטלנטי, מתחילה עם הגוגנהיים, עם המומה, עם בניין האום, בארכיטקטורה, באומנות וכולי.
1: כן, באמת, במובן הזה גם הפיק, השיא הזה של פרנק לויד רייט, הבניין הזה שלמעשה מסמן במידה מסוימת את כל הדברים שהוא ניסה לעשות לאורך הקריירה שלו, ככה מסונטזים בתוך מבנה אחד, מסמן גם באופן מאוד ברור את ההבדל בין המודרניזם האירופאי, שמאגר, כמו שאמרת, מצרפת, משוויץ, מבלגיה, מגרמניה, יחד עם הראשים, עם וולטר גרופיוס, עם מיס ואן דה רוה, עם כל מגורשי הבאוהאוס, מגיעים לארצות הברית ולמעשה מביאים איתם את אותה אדריכלות מודרנית נקייה, שאולי אנחנו יותר מזהים ממקומות כמו תל אביב לדוגמה, ומייצרים את האדריכלות הפוסט-מלחמתית האמריקאית שלמעשה בסוף תשתלט, אותה אדריכלות תאגידית של מגדלי זכוכית ופלדה, ופרנק לויד רייט הוא, נקרא לזה, הנצר האחרון לרצון לייצר אדריכלות מודרנית אמריקאי, זאת אומרת, אדריכלות שהיא לא תעשייתית, שהיא לא קשורה למכונה, אלא היא קשורה במובן מסוים לטבע, לרעיון הארקדי הזה של אנשים כמו תורו ואמרסון וויטמן, לאיזושהי תפיסה של קשר אורגני בין אדם וטבע, והגוגנהיים הוא גם מייצג וגם במידה מסוימת מתנגד, זאת אומרת, פרנק לויד רייט לא אהב את ניו יורק, זה הבניין היחיד שלו, ניו יורק סימלה במידה מסוימת את כל מה שהוא לא אהב באמריקה, את הגדילה לגובה, את הצפיפות, והגוגנהיים היה מין בניין שהיה ועודנו, בניין שאפשר להגיד מפנה עורף, שלא להגיד אצבע משולשת לעיר שסביבו.
0: ולא רק זאת, אלא שמוזיאונים נהפכו למותגים כלל עולמיים, כלומר אנחנו מכירים את הגוגנהיים בבלבאו, את הלובר באבו דאבי, תופעה של השנים האחרונות.
1: כן, זה קורה גם אצלנו, אולי הדוגמה הכי טובה היא האגף החדש של מוזיאון תל אביב, שגם כאן מדובר בבניין שהוא כשלעצמו פנינה אדריכלית, עם חלל מאוד מאוד ייחודי, גם במקרה הזה אדריכל אמריקאי, פרסטון סקוט כהן, אבל בהחלט, המבנים עצמם, בין אם זה מבנים של מוזיאון או מבני תרבות אחרים, בתי אופרה, מרכזי תרבות כאלה ואחרים, הפכו להיות סוג של ברנד. ובמידה מסוימת, פרנק לויד רייט הוא גם כאן ציפה או ניבא את הדבר הזה, הוא היה, כמו שאמרתי, אולי האדריכל הסלבריטאי הראשון, ולימים אחריו יגיעו הרבה מאותם אדריכלים כוכבים, או כמו שאנחנו קוראים להם, אצלנו בעגה סטארקיטקטים, אנשים כמו פרן גרי שעשה את גוגנהיים בבלבאו, זאה חדיד, נורמן פוסטר, אדריכלים באמת ששמם הולך לפניהם, שכבר יותר חשוב שהם עיצבו את הבניין מאשר העיצוב של הבניין עצמו, וחשוב להגיד שהיום, בשנים האחרונות, הדור הזה הולך ונעלם. יש גם איזושהי הבנה שהדימוי הזה, ששוב, פרנק לויד רייט היה מאוד משמעותי בטיפוח שלו, של האדריכל היחיד שעומד אל מול כל כוחות השוק ונגד הלקוחות, ועושה בעצם את האמת.
0: כמעיין המתגבר של אין רנד.
1: בדיוק, בדיוק. יש גם איזושהי סברה שהדמות של הווארד רוק אולי מבוססת בצורה לא ישירה על רייט. כן. אז הדימוי הזה הולך ונשחק, והיום אנחנו מבינים שהאדריכלות במהותה, למרות שתמיד יש, או כמעט תמיד יש אדם שעומד בראש המשרד, היא פעילות קולקטיבית. יש הרבה אנשים שמסרטטים, והרבה אנשים שמתכננים, והרבה בנאים, וכמו כל דבר, אולי השם ניתן לאדם אחד, אבל היצירה היא יצירה של רבים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אלי קלר.
1: תודה רבה, אורן. המשך
0: יום
1: טוב.
0: עוד אחד מהשירים של 1959, בובה חיה, Living Doll, קליף ריצ'רד והצלליות.

0: ואנחנו עדיין עם בובה, בובה אחרת, חיה להפליא. לסיום השעה, לסיום התוכנית, רות הנדלר רוכשת עבור ביתה בובת צעצוע בטיול באירופה. היא עושה בה כמה שינויים ומציגה אותה בארצות הברית ביריד צעצועים בתשעה במרץ 1959, והעולם משתנה. שלום לדוקטור גלעד פדווה.
1: שלום רב, מר נהרי.
0: חוקר תרבות, קולנוע ומגדר. בוא נתחיל בשאלה אולי טיפה מצחיקה. ברבי, הבובה הכו-איקונית, פמיניסטית או אנטי-פמיניסטית?
1: זו שאלה טובה. עד לפני כמה שנים התשובה הקללה ביותר הייתה שהיא בובה מאוד לא פמיניסטית, אבל נעשו שם שינויים ברוח הזמן. בסופו של דבר צריך לזכור שחברת מטל יש לה אינטרס אחד ברור ואין עליו עוררין, לעשות הרבה כסף. זה מה שהיא רוצה לעשות, לעשות הרבה כסף. כשרוח התקופה, הציידגייסט, הייתה רוח התקופה שוביניסטית במיוחד, עם מידות גוף בלתי אפשריות כמעט, או לא רק כמעט, אז אכן הם באמת ייצרו בובה אחת של ברבי לבנה, עם היקף גוף מאוד, עם היקפים מאוד מסוימים, ממדי גוף מאוד מאוד מסוימים, בהתאם לאיזשהו אידיאל יופי דמיוני.
0: זאת אומרת, חשוב להזכיר את העובדה המוכרת לכולם, אבל בכל זאת נדגיש אותה, שהבובה היא לא בובת ילדים וילדות קלאסית, כמו שגם כאלה שנמכרות עד עצם היום הזה, אלא שהממדים אמורים להיות של אישה שבערך יש 10 נשים בעולם שעונות לממדי גוף האלה.
1: במקרה, לא יודע אם טוב, אבל אני בספק אם יש אפילו 10 נשים כאלה, אבל כן, כן, זה בדיוק הסיפור. עכשיו, בשנים האחרונות, באמת חברת מטל התחילה להוציא גם בובות ברבי קצת יותר מלאות, הגלגלות, שחומות, בהירות, באמת בכמה וכמה צבעים וגדלים וצורות, וגם להבדיל בובת ברבי נכה, וניסו באמת להגדיל את ההיצע. אני לא חושב שזה נעשה מתוך איזושהי מודעות פוליטית פתאומית, או מתוך איזשהו סוג של אלטרואיזם מפתיע, אלא הם פשוט זיהו את רוח התקופה, הם הבינו שלהיות כל כך לא פוליטיקלי קורקט, זה דבר שעלול להעלות להם ברווחים.
0: אבל מצד שני, הם גם התחילו את המקצועות, די בהתחלה, זאת אומרת, אחרי ברבי הראשונה, היו די מהר עשרות מקצועות שונים לברבי, כולל של נשות קריירה.
1: אז גם אותן ברביות, קודם כל זה בהחלט דבר ראוי לשבח, שיש גם ברביות שנושאות קריירה. המושג הזה, נשות קריירה, הוא באמת מושג מעוות, כן? כשגבר עושה קריירה, זה נתפס בעיני רוב האנשים כטבעי ומתבקש, וכשאישה יש לה קריירה, אז היא אשת קריירה. יש פה כאילו סוג של חייזר. כן. אבל מעבר לזה, גם אותן נשות קריירה במרכאות, הן אותם ברבי עם אותם מדי גוף די בלתי אפשריים במציאות, שרק מולבשת באופן אחר. יש לה אביזרים של רופאה, אביזרים של אקזקוטיבית כזאת או אחרת, אבל היא לא באמת בשורה גדולה מבחינת הנראות, הייתי אומר. יש בשנים האחרונות שוב את באמת ההופעה של הרבה יותר בובות ברבי שהן שחומות ולא רק לבנות, והן יותר רחבות ולא רק מאוד צרות. יש פה שינוי, וגם ברביות בכיסא גלגלים וכולי, אבל אני לא חושב שנמכרות באותם ממדים, וזה כן משנה העניין של היקף המחירות, כי כאשר הבובה נמכרת ביותר היא עדיין הברבי הלבנה, הבלונדינית, גם על ידי נשים, גם על ידי ילדות והאימהות שלהן שהן נגיד אפרו-אמריקאיות או אסיאתיות, הן עדיין קונות לעתים קרובות מאוד את הברבי הלבנה. סיפרה לי חוקרת תקשורת אפרו-אמריקנית, רלוונטי לסיפור האתניות שלה, שהיא לימדה ביפן אנגלית, היא הייתה בחילופי סטודנטים שם, וביום האחרון היא ביקשה מהתלמידים היפנים לצייר אותה. ורוב התלמידים היפנים ציירו אותה עם עפרונות בצבעי ורוד, צהוב וכחול. כלומר, צבע אור ורוד, עיניים כחולות ושיער בלונדיני. אז היא אמרה להם, I ain't no white, למה אתם מציירים אותי ככה? אז הם אמרו לה, teacher, teacher, אנחנו מצטערים, לא רצינו להעליב אותך. שלא תחשבי שאנחנו חושבות שאת שחורה, את בטח לבנה ואת בלונדינית עם עיניים כחולות, תרגישי טוב עם המורה, זה בסדר.
0: אביזרי הקוסמטיקה נמכרים ביותר באסיה, ביפן, בדרום קוריאה, במקומות נוספים, זה אביזרי הלבנה. זה אידיאל היופי הכלל עולמי, גם אם אנחנו אומרים לעצמנו שהיופי הוא בעיני המתבונן, בסופו של דבר עדיין, למרבה הצער אולי, הבלונד עם העיניים הכחולות זה עדיין האידיאל הנפוץ ביותר והמוכר ביותר. שנתיים אחרי לידתה של ברבי בשעה טובה, נכנס כן לחייה ולחיינו. משפחה אמריקנית...
1: כן, כן. הרבה יותר קשה לפיצוח, נכון מאוד. הבוב, כן. קודם כל, עד שהופיע הבוב, כן, היו מעט מאוד, אם בכלל, בובות משחק. זכר, אולי של תינוק, כן, תינוק שהוא לכאורה, אולי הוא היה לבוש בבגדי תכלת ולא ורוד, אז אולי הוא היה ממין זכר, אבל בוב שהוא גבר חטוב, לא היה נפוץ, לפחות לא בקרב ילדים, ולא בקרב ילדים סטרייטים, כן, נקרא לזה כך, ויש פה בשורה מאוד מאוד מאוד, בוב, כן, גם הוא הבנתי בשנים האחרונות מופיע גם כאפריקאי, כן, שהוא אסיאטי-אמריקני, וכן שהוא היספני, זה קיים. אגב, מי שמהר מאוד קפצו על העגלה, אלה חברות שמייצרות מזכרות ממורביליות לגייז בסן פרנסיסקו ובניו יורק, והן מייצרות בובקן שמחמת השידור המוקדמת, לא נורא גייז בסן פרנסיסקו ובניו יורק, והן מייצרות בובקן שמחמת

0: היא בדבר שבדרך כלל די מפחיד את את התרבות ההטרוסקסואלית. כי שוב, מה קורה כאשר ילד או נער נהנה לשחק עם הבוב? כן. אם הוא שחק עם בובה ברבי, זה נתפס כהטרו-נורמטיבי, כלומר כנורמטיבי בין הסטרייטים. אבל מה קורה כשיש את הבוב כן, והוא נהנה להשכיב אותו לישון במיטה נפרדת כמובן? אז יש פה דבר שהוא מעניין. אגב, גם הבוב כן, הבובה ברבי, איך נאמר על זה? איך נאמר? הם די א-מיניים, כלומר אין להם איברי מין למשל. כן. הם חלקים שם, הם, זאת אומרת, אין שום בליטות, שום דבר כמעט, או לא, לא כמעט, אין בכלל. כלומר, הם בובות א-מיניות, שזה דבר שמאוד מאוד מעניין. מחשש שאולי זה יפקע בתומתם של הילדות, או הילדים, כן, יהיו לסממן מערכות מין, אין להם. וזה דבר שהוא מאוד מעניין. הבוב, כן, הוא נתפס כדי באמת לציית לצו ההטרו-נורמטיבי, הוא נתפס כבן הזוג של ברבי, כלומר לשמור על המסגרת, שיש פה אישה ולצידה איש, איש ולצידו אישה. אבל מכיוון שאפשר לרכוש כמה בובוני כן ולזווג ביניהם, אפשר גם לרכוש כמה בובות ברבי ולזווג ביניהם, יש פה איזשהו פתח לחתרנות מסוימת, לחתור נגד המוסכמות. ועדיין נקרה מעניין הבוב, כן. כן.
1: עכשיו, אנחנו 60 שנה ויותר אחרי צאת ברבי לשוק, העולם שונה לחלוטין, אבל הסרט ברבי הצליח הצלחה מטאורית לפני שנתיים שלוש, וארצות הברית השמרנית של שנות ה-50 נראה שעושה סיבוב פרסה, ומגיעה לארצות הברית שלפחות בחלקה מחפשת מחדש את אותה שמרנות של שנות ה-50 של פעם. אז האם בעולם המקוטב תרבותית של היום יש עוד מקום לברבי?
0: אני חושב שברבי תמשיך להתקיים בין אם אני אישית יהיה מאושר מכך יותר או מאושר מכך פחות. זאת אומרת, זה באמת לא בהחלטתי ולא בשליטתי, אבל, או לא בשליטתנו. המנגנון הוא מנגנון כזה שעדיין מחנכים רוב ההורים, את רוב הילדות, להשתדל להיות קרובות לממדים של ברבי. יש מגפה של השמנה, מגפה מאוד קשה בקרב ילדים בכלל וילדים בישראל בפרט. ועדיין לא מעט הורים דורשים הילדות לרזות, לא רק מסיבות אסתטיות, מסיבות גם, או בעיקר בריאותיות, כנל מהבנים. ומה שיש לאותם הורים בראש זה את האידאל של הבובה ברבי ואת האידאל הגופני של הבוב, כן. וחריגה מזה, או חריגה משמעותית מהקודים האלה, נתפסת כמשהו שצריך לתקן, כמשהו שצריך לעבוד עליו, לשפר, להשקיע. אגב, דיאטה בצרפתית היא רג'ים, ממש משטר, משטר של דיאטה. כל שניסה פעם לעשות דיאטה יודע שאכן זה מחייב באמת ציות למשטר מאוד מאוד לא רחמני, כן, אם רוצים להצליח בזה. אז באמת יש פה את העניין של הבובה, שהיא בסופו של דבר, שוב, גם הסרט הוא בעיניי סרט מאוד מאוד צבוע, וסרט מאוד מתלקק ומתחנף בצורה בלתי רגילה, כי הוא בסופו של דבר, שוב, אני לא חושב שהמטרה שלו, אני חושב שהסרט עושה צחוק מהפוליטיקלי קורקט, וכל האנשים שהתאהבו מכמה שהוא פוליטיקלי קורקט, החמיצו את הנקודה לדעתי. כי הסרט בעצם בא ואומר, אתם מפריעים לנו בעסקים, אתם מכריחים אותנו פתאום לייצר ברבי שחורה, ולייצר ברבי כזאת וברבי אחרת, ופעם היה יותר נוח, זאת התחושה שלי שאצלי עלתה כשצפיתי אז בסרט, ולא באמת בשורה של שחרור. כי בסופו של דבר הבובה הזאת היא המחשה ממש שאפשר לגעת בה, ממש, ממש מישושית כזאת, אפשר לחוש את הממדים הנכונים במרכאות, איך צריכה לראות אישה, איך צריך לראות איש, וזה דבר שיושב מאוד מאוד חזק בראשם של האנשים, גם אנשים שלא שיחקו עם ברבי או לא קנו לבנות שלהם בובות ברבי או בובוני כן, מכירים את זה, שמעו על זה, רואים את זה בחנויות, בחנויות צעצועים, גם יש המון חיקויים שצעצו כמובן, אולי גם קצת זולים יותר מברבי הלא זול, המוצר הלא זול הזה, ובאמת יש פה את האלמנט הזה של רצון להתעלות בפנטזיות, והסרט נראה לי כזה צקצקני ומאוד צבוע, ולא באמת מבקש לפרוץ את הגבולות, אני חושב.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה.

0: הדוקטור גלעד
1: בשמחה.
0: פדו.
1: תודה רבה, אורן נהרי, הרבה אושר ובריאות. תודה.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, לדני רוקי, לאביתר שמעוני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
0: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
1: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
0: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
1: והכימיה שתתפתח באולפן.
0: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
1: עזוב, זה לא משנה.
2: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
1: אפשר עוד להחליף?
3: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
3: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: שוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. הלחימה בלבנון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, שיגרה הבוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בירי לעבר רקטות או כדבמים שאימו על כוחותינו בלבנון. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים במדינה. בין השאר הותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים בשימוש צבאי, שמהם פעלו מחבלי ארגון הטרור. כמה רקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. ברצועת עזה דווח אמש על 4 נפגעים בתקיפה של חיל האוויר לעבר בית במחנה הפליטים עשתי במערב העיר עזה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי דיווחים טרם התקיפה התקבלה התראת פינוי טלפונית. לוחמי מג"ב ירו הלילה למוות ברהט באחמד נעמי, חשוד שניסה להימלט מהם. מהמשטרה נמסר כי לאחר שנעצר והתנגד בכוח, ירו בו השוטרים שחשו סכנה לחייהם. האירוע נבדק.
2: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
9: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
8: התחזית עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות, ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

עשר ועוד שלוש דקות, יומן השבוע כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום, בעוד שבת של המתנה. מצד אחד, נערכים לחידוש הלחימה עם איראן, מצד שני, נערכים להסכם. מצד אחד, ממתינים לתשובת איראן, ומצד שני, ממתינים לטראמפ, בין דדליין אחד לאחר, ובין הערכתו לקיצורו, במנעד רטורי שמתחיל בנקסח להם את הצורה, ככה הנשיא טראמפ אתמול, אנחנו קרובים להסכם, גם כן טראמפ שלשום, וזה כבר מהלילה, הנשיא טראמפ מצפה לתשובה ממש בשעות הקרובות, מאיראן. ואיפה אנחנו בסיפור הזה? נכון, גם כן בהולד. אתמול אמר גורם צבאי לכרמל המנשה שלנו, אנחנו במבוי סתום בכל החזיתות, איראן, עזה, לבנון, כן, ביישובי הצפון, סוגרים חודש של הפסקת אש, עם אש שלא פוסקת, חבל ארץ שלם שבו החיים הם לא חיים. עוד מעט נהיה גם שם. ובינתיים, חצי שנה לבחירות, כנראה הכי משמעותיות שהיו ויהיו כאן, והמפלגות כבר עמוק עמוק בקמפיין, עם חיבורים חדשים, חבירות, הדחות, וגם חשש כבד בקרב בחירי הליכוד, שחנופה ומחמאות למנהיג, הם אינם מתכון למקום. נעסוק גם בזה, בפוליטיקה כמובן, בהמשך התוכנית. ומה עוד היה לנו השבוע? האמירה המקוממת של השר סמוטריץ' שמקטינה את טבח השבעה באוקטובר, להזכירנו שגם היום, שנתיים ושבעה חודשים מאז הטבח, לא אירוע טקטי, טבח, ועדת חקירה ממלכתית, עדיין לא הוקמה פה, והימים, כמו גם השבועות והחודשים, הולכים ועוברים. יומן השבוע עוד מעט נעסוק גם בכך ובעוד הרבה עניינים, נהיה גם עם הפרשנים והפינות וגם כלכלה. הדולר נסגר אתמול על 2.90 שקלים. לאן הוא עוד יגיע? לאן הוא עוד ירד? התעשיינים הזירים, אנחנו מאבדים את מנועי הצמיחה שלנו. נעסוק גם בכך בהמשך. נהיה גם עם האירוויזיון, הנה קצת אסקפיזם במציאות חיינו המוטרפת. השבוע יעלה על הבמה המוזיקלית הגדולה בעולם, נציגנו שם, נציגנו כאן.

נועם מתן, שיהיה בהצלחה כמובן, שבוע האירוויזיון גם כאן, אצלנו ברשת ב' ובכאן 11, במהלך השבוע הזה. יומן השבוע, מעתה ועד 12, אנחנו מיד מתחילים.

0: ממשיכים בצפון בהפסקת האש עם אש שלא פוסקת. חן ביאר כתבנו בצפון, שלום, שבת שלום חן.
1: שלום, שבת שלום רונן.
0: אתמול ירי נרחב הרבה יותר של חיזבאללה אל מעבר ליישובי קו העימות, וביממה האחרונה אנחנו רואים צהל תוקף, תקף גם יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בלבנון.
1: נכון, וקודם כל אנחנו גם רואים שממש בשעה האחרונה אנחנו מזהים את הניסיונות של חיזבאללה לפגוע בכוחות של צהל שפועלים בדרום לבנון. זה קורה כמה פעמים ביום שמשגרים פתאום מיירטים מאזורים שסמוכים לגבול אל שטח דרום לבנון בשביל ליירט ניסיונות שכאלה, גם לשגר רקטות, גם לשלוח כתבמים בעיקר לעבר הכוחות. והיה עוד אחד כזה ממש בשעה, שעה וחצי האחרונות, ראינו משגרים יוצאים מאזור הגליל העליון, כאשר היעד שלהם זה באמת ניסיונות ליירט מטרות שמכוונות לחיילי צהל בדרום לבנון. אז זה קורה פעם נוספת, וכמו שאתה אומר, צהל תוקף ביממה האחרונה יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה ב-24 השעות האחרונות. גם מפרסם, אגב, דובר צהל בשפה ערבית, עזרת פינוי נוספת לכפרים בלבנון לפני כשעה, וזה כצפי לתקיפות שעוד הולכות להגיע. ואנחנו באמת רואים שמצד אחד הלחימה בדרום לבנון היא כל הזמן נמשכת, במקביל להפסקת האש, זה קרה כמעט מהרגע הראשון, אבל הייתה איזושהי הרחבה מסוימת ביממות האחרונות. זה התחיל עם התקיפה של צהל בדחיה בבירות, ברובע הדחיה החיסול של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. מאז הייתה מעין כוננות ספיגה לא קצרה ביישובי גבול הצפון, גם ביטלו אירועים ביום חמישי שהיו מתוכננים, למרות שלא הייתה איזושהי הודעה חריגה לתושבים, וגם לא שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. ראינו שלאחר היוועצות עם אנשי פיקוד הצפון ברשויות המקומיות נאלצים לבטל אירועים שתוכננו, בחלק מהמקרים כמובן עשו את זה בצער גדול. ואתמול אכן בסופו של דבר הירי מגיע בשעות הצהריים. הייתה גם שעה קודם לכן הודעה של צהל לציבור שצריך לגלות ערנות, וזה באמת יצר את ההבנה שמזהים איזשהם אינדיקציות. אחרי שעה הירי הגיע, לא ירי נרחב, שלושה שיגורים, אבל לאזור מרוחק מהגבול. הזקות הופעלו בכל קו החוף הצפוני, החל מערי הקריות עד לגבול הצפון, אקו ונעריה בדרך, ובאמת הטילים כוונו לאזור הזה. יש רקטה אחת שיורתה, עוד שתי נפילות היו בשטחים פתוחים, נגרם נזק לבית במושב רגבה כתוצאה משברים של יירוט, ובעיקר הזקה שתפסה רבים מאוד מהאנשים ככה בשעת צהריים של התארגנות ליום שבת. אנחנו יכולים לשאול האם אנחנו רואים כאן איזשהו שינוי של הדפוס. אנחנו רגילים לראות את צהל פועל מאז הפסקת האש ההיא של 2024 לפעול באופן יומיומי כמעט מול האיומים של חיזבאללה בלבנון, ואתה רואה שחיזבאללה מנסה כאן לשנות את המשוואה הזאת וליצור מצב שאם יש תקיפות בבירות, מה שצהל די נמנע לעשות מאז הפסקת האש, אז גם הוא מרחיב את טווח האש מצידו. ונדמה לי שזה מה שבעיקר מדאיג, עם מתחים מהסוג הזה תושבי הצפון כבר מורגלים להתמודד, אבל גם מנסים לחזור לסוג של שגרה, וגם החשש הגדול אני חושב הוא משינוי סטטוס קוו ומפיתוח טפטופים ולוחמת משוואות מהסוג הזה שחיזבאללה אנחנו יודעים שאוהב ומכוון אליה.
0: אוקיי, לפחות לתושבים כרגע ההנחיות הן ללא שינוי מצד פיקוד העורף, אם כי האווירה שם בצפון היא של מלחמה לכל דבר ועניין כמעט.
1: נכון, אין שינוי בהנחיות ולא היה לאורך כל הימים האלה. בעצם כמעט ואין מגבלות. המגבלה היחידה היא מגבלת התקהלות ממש באזורים שבקו העימות, היישובים שסמוכים לגבול, שם יש מגבלת התקהלות, אבל ביתר מהמקומות אין שום הנחיות ומגבלות. היום בערב יהיה משחק כדורגל גדול, גם נשדר אותו אצלנו באצטדיון סמי עופר, הרבה קהל יגיע לשם, וגם בשבוע הבא מתכננים לקיים הרבה מאוד אירועים, גם דברים שנקבעו מראש לקראת שבועות, גם דברים שלא יכלו להוציא לפועל ביום העצמאות ודחו אותם פחות או יותר לימים האלה. ואת כל זה באמת מלווה חוסר הוודאות באזורים של הצפון שהם טיפה רחוקים יותר מהגבול והצליחו כן לקיים בכל זאת איזשהו שגרה, ובאזורים שקרובים לגבול זה באמת סיטואציה שהיא מאוד מאוד מבלבלת, שלא פה ולא שם. ואתה רואה את זה בא לידי ביטוי כמעט בכל החלטה, בכמה אוטובוסים צריך לשלוח כדי שיסיעו את הילדים לבית הספר, שלא יהיו יותר מדי ילדים באותו מקום, זה דפוס המחשבה. ובאמת עד לניסיונות הראשוניים שראית ביום חמישי, לנסות קצת אולי להניע איזושהי פעילות תרבותית, כלכלית, יריד, חקלאי, משהו שיתחיל לתת איזשהו אוויר לאזור, לעסקים ולעצמאים שבאמת היה להם קשה מעבר לשגרה שקשה מאוד להחזיק אותה, אז גם את זה בינתיים לצערנו לא מצליחים לעשות, כי כל פעולה של צד שטיפה חורגת, אז ישר עוצרת את החיים בצד שלנו.
0: חן ביאר, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.
0: תודה. עכשיו אנסטסיה סטוקנוב איתנו, שלום. שבת שלום אנסטסיה.
2: שלום, בוקר טוב, שבת בוקר שלום.
0: טוב, טוב. קודם כל בואי נזכיר, הנשיא טראמפ דיבר הלילה, שוב דיבר, אנחנו מדברים על המסע ומתן כמובן שמתנהל מול איראן, ממתינים לתשובת איראן בכל הנוגע לזה, אבל בינתיים מה שאת שומעת ממקורות שכך לפחות מדווח ערוץ אל-חאלת הסעודי, שנתניהו מודיע לממשל טראמפ שכל הסכם עם טהרן שלא יכלול פירוק של תוכנית הגרעין באופן יעיל, זה לא יספיק.
2: נכון, למעשה אותם מקורות שמן הסתם אנחנו יכולים להבין שמדובר בהדלפה ישראלית לערוץ, שלא פעם יש פלטפורמה למסרים ישראלים, שישראל הודיעה לאמריקאים על הצורך לא להאריך את משך המסע ומתן עם איראן, זאת אומרת המסע ומתן שנמשך כבר משהו כמו יותר מחודש, החודש האחרון שבו אנחנו רואים שיחות ואנחנו רואים דיווחים בתקשורת האיראנית שלפעמים מגיעים על כך שהוא לא מתקדם באופן יותר מדי יעיל. לפי המקורות בירושלים, ישראל דנה עם וושינגטון באפשרות של הסלמה פוטנציאלית, כולל תקיפה של מתקני גרעין, שאלה דברים שצריך להגיד, כבר ראינו בימים האחרונים יותר, זאת אומרת, הסלמה שבאה גם מצד האיראנים שתקפו באיחוד האמירויות, וגם התקיפות האמריקניות בשטח איראן, כמובן שזה עדיין לא הגיע לשיא ההסלמה, זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בפתחה של מלחמה עדיין, אבל זה כן יכול בהחלט להגיע גם לשם אם המסע ומתן לא יתקדם, כמו שקורה בתקופה האחרונה. נגיד שבמקביל גם יש מי שקושר את המסע ומתן עם האיראנים גם ללבנון, זאת אומרת אנחנו מבינים שהאמריקאים לפי דיווחים מארץ הארזים שוחחו עם האיראנים ואמרו להם שהם צריכים להתחיל לוותר על ארגוני הטרור, על הפרוקסים שלהם במזרח התיכון, שזה כולל כמובן גם את חיזבאללה, גם את החות'ים, גם את המיליציות הפו-איראניות בעיראק, שצריך לומר כל אלה כמובן הצטרפו לאיראנים והיו חלק מהמלחמה הזאת. האיראנים הבהירו ללבנונים שזה ייקח זמן, אבל בלבנון דורשים שלפחות חיזבאללה יפורק בהקדם האפשרי, שזה ככה גם מתחבר לדברים של חן קודם לכן, הירי שממשיך מהצפון, הלחימה שנמשכת בזירה הזאת, והפגישות שצפויות להיערך שבוע הבא בין ישראל ללבנון בארצות הברית, אבל זה עדיין פגישות בדרג של שגרירים ונציגים, למרות שמדברים כבר על האפשרות שנשיא לבנון ג'וזף אאון יגיע לשם בהמשך, אבל עדיין מבלי שיפגש עם ראש הממשלה.
0: כרגע אגב הפגישות האלה נקבעו לימים חמישי ושישי בשבוע הבא, נכון?
2: נכון, לחמישי ושישי. מי שיהיה שם זה כמובן סימון קרם שבעבר היה שגריר לבנון בארצות הברית, השגריר הנוכחי, נציגים נוספים, וגם לפי דיווחים כאן בישראל שכתבנו איתי בלומנטל דיווח על זה, גם נציגים מצה"ל וצבא לבנון צפויים לקחת חלק בפגישות האלה.
0: אנסטסיה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: שלום לך, אלוף במילואים גרשון הכהן.
3: שלום, שבת שלום,
0: בוקר טוב. שבת שלום, בוקר טוב, לשעבר מפקד הגייס המטכלי, חטיבה 7. תשמע, אנחנו כולנו מבולבלים משלל ההצהרות שיוצאות, כי אנחנו נמצאים בעוד שבוע של כוננות מוגברת, וזה אוטוטו כאילו יכול לקרות, חידוש הלחימה. אתמול זה כבר התפתח גם לחילופי אש במפרץ, ראינו את זה. מצד שני, אחר כך כבר הרגיעו אותנו. זה נראה כמו מלחמה שהצדדים לא רוצים בה או לא רוצים לחזור אליה.
3: בהחלט לשני הצדדים יש הרבה סיבות גם לשמור את המלחמה על אש קטנה וגם לא להידרדר אליה בחזרה. כדאי לא לפרט, כי הסיבות של האיראנים ברורות, הסיבות של הנשיא טראמפ הן הרבה יותר מורכבות, וגם מחירי הנפט ועוד דברים, וכנראה שהמלחמה באיראן היא לא הדבר היחיד שבראש מעייניו כרגע, ולכן מורכב ביותר, ואנחנו באי ודאות ששנים לא הכרנו כמוה.
0: אבל זה מייצר מצב שבו האיראנים, אתה רואה, דווקא נדמה לי לפחות, הם מתחילים ליהנות מהסיטואציה הזאת שנמצאים בה, אפילו אנחנו רואים את זה בסגנון, בלגלוג אפילו על הנשיא טראמפ.
3: זה עניין של תפיסת עולם תרבותית. קודם כל יש להם יכולת גם מתוך התפיסה האסלאמית שלהם לחיות באי ודאות לאורך זמן, וגם למשוך את זה לאורך זמן אל הנשיא טראמפ, ובכלל המערב, גם לנו, יש צורך, אם מתאמצים במלחמה, לסיים את זה מהר, לחזור לשגרה מהר. זאת אומרת, יש פה אי יכולת לשים מחנה משותף על השאיפה לחזור לשגרה. מבחינת האיראנים יש להם זמן, וזה כוח גדול. ולאן זה יגיע, בינתיים אנחנו צופים כאילו מהיציע על מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן.
0: אם כי לא ממש מהיציע, אתה רואה, אנחנו רואים גם את הדיווח בעיתון הסעודי על כך ש... ראש הממשלה מודיע לממשל שכל הסכמים טהרן שלא יכלול פירוק יעיל של תוכנית הגרעין לא יספיק. יש פה מעורבות ותאום,
3: כן, נדמה לי. כן, אבל הדומיננטיות היא ברורה של ארצות הברית. זה כדאי שנדע, וגם שלא נתלונן על זה. אנחנו מרבים להתלונן. אני חושב שבסך הכל אנחנו במקום... סביר, בטח לא בכישלון, יש כאלה שאומרים אם לא יהיה ככה וככה זה כישלון, ממש לא כישלון, אנחנו פשוט צריכים, כמו האיראנים, סבלנות, כמו חיזבאללה.
0: רגע, אוקיי, לא, אתה יודע, נכון, הסבלנות בתרבות האיראנית היא כנראה הרבה יותר גדולה מהסבלנות שאנחנו מכירים בתרבות המערבית, וראיתי גם שכתבת בסוף השבוע על כך בישראל היום, שבעצם זאת תהיה טעות לסכם את המלחמה ככישלון, אבל מצד שני אני קורא ניתוח של ה-CIA, שפורסם בוושינגטון פוסט, שעל פיו המודיעין האמריקני סבור שהמשטר שמר על רוב היכולות הצבאיות שלו, כ-75% מהמשגרים הניידים, 70% ממלאי הטילים הבליסטיים, הוא הצליח אפילו לשקם מתקנים תת-קרקעיים שנפגעו. אתה יודע, אם מסתכלים על זה, זה אפילו לא הישג טקטי אם כך הצורה שבה יצאנו מהמלחמה הזאת אחרי 40 ימים.
3: קודם כל, אני לא יכול להתחרות ב-CIA. יש להניח שיש לו איזושהי אחיזה.
0: לא, אבל אנחנו כן מנסים להבין מה ההגדרות של כישלון או לא כישלון, או הישג או לא הישג.
3: וזה בדיוק הדבר שאני מנסה לטעון. אנחנו מאוד נצמדים לספירת ההישגים, בערכת ההישג, כמו במשחק כדורסל, כמה כמה, או כדורגל, כמה כמה. אז בהיבט של כמה כמה, למשל בלבנון, אנחנו מאז הפסקת האש, הצלחנו להרוג מעל 200 פעילי חיזבאללה, כולל מפקד רדואן שלשום. אז בכמה כמה אנחנו 100% מצטיינים, אבל... תמיד יש שתי שאלות, גם האמריקאים מכירים את זה, בערכת ההישג. האחת היא, what? זאת אומרת, מה קרה תכלס, פיזית? אז יכול להיות שנשארו 75% מיכולות השיגור והטילים של איראן, אבל יש עוד שאלה, so what? זאת אומרת, לא הכל עניין של מדדים וכמויות, והמגמות אמורות להתרחש, לא ממש בידינו, אבל יכולות להתרחש מגמות לטובתנו וגם לרעתנו, ופה יש לנו מה לעשות בעניין הזה.
0: אם כי, אתה יודע, הנה בדיוק עשית עכשיו את הספירה בלבנון, שברור שככה לא מכריעים מלחמות על ידי זה שאתה סופר כמה הרגת להם וכמה אתה נפגעת. המערכה אמורה להסתיים בצורה הרבה יותר החלטית, והישגים צריכים להיות אסטרטגיים בסופו של דבר, לא כמה הרגת.
3: כן, בהחלט, ובעניין הזה כדאי ללמוד גם את החמש שנים האחרונות שלנו ברצועת הביטחון, בין 1995 לשנת 2000. בסוף כל חודש עשינו סיכומים, כמה הישגים כאלה כמותיים היו לנו, כמה מערבים הנחנו, כמה הרגנו, וחיזבאללה בא בהכוונה איראנית לעשות משהו אחר לגמרי, להכניס לנו ספק לגבי עצם התכלית של ישיבתנו בלבנון. זאת אומרת, יש להם יכולת לחשוב תודעה הרבה פחות אצלנו, ושאלה גדולה למה. ומבחינה זאת אנחנו צריכים להסתכל על המאמצים שלנו בלבנון, לא רק על ההיבט של כמה הם הצליחו לראות על יישובי הצפון, כי אנחנו באמת במצב לא נעים.
0: אבל גרשון הכהן מחזיקים אותנו בלבנון. האמריקנים כרגע לא נותנים לצהל כנראה ולדרג המדיני לפעול בלבנון כפי שהיה רוצה.
3: אני לא מקבל את זה. אני בקיא במה הם עושים בפיקוד הצפון, חיל אוויר ואמן. עושים לא מעט. יש היבטים שבהם אנחנו מוגבלים על מנת לתת את הצ'ק הפתוח לנשיא ארצות הברית להמשיך לסדר את העניינים מול איראן. אבל צהל לא יושב בחיבוק ידיים, אחרת איך הצלחנו להרוג מעל 200...
0: אבל המציאות היא שהתושבים שם בכוננות ספיגה עם ירי בלתי פוסק, ונראה שחיזבאללה מנסה לגרור את ישראל למשוואות חדשות, שירי על בירות הוא ירי לכיוון חיפה. אתה יודע, בסוף אתה כן צריך לשאול את עצמך, איך יכול להיות שחבל ארץ שלם חי במצב של מלחמה? כאן אתה יודע, אנחנו פחות מרגישים את זה באזור המרכז, אבל שם החיים הם לא חיים.
3: מכיוון שאני גם מסתובב שם לא מעט, אז ברור שאנחנו רוצים שהמצב יהיה הרבה יותר טוב, ראוי שיהיה הרבה יותר טוב, אבל צריכים לשים את זה בפרופורציה, אנחנו עדיין בתקופת מלחמה, ובשלב הזה, אכן זה המצב, צהל עושה מה שהוא יכול, ונראה לאן זה מתפתח, ויש ביכולתו של צהל לעבור הלאה למערכה חדשה, אבל יש לו יכולת גם למצות את ההזדמנויות בתוך המערכה הזאת של זמן הפסקת האש, והכל פתוח בהיבטים האלה, וצריכים לא להסתכל על זה בקוצר רוח. אני מקווה שזה יסתיים, הולך להסתיים בכיוונים הרבה יותר טובים.
0: תגיד, את כמה הפער גדול בין מה שישראל רוצה לבין מה שארצות הברית רוצה?
3: בלבנון או בארצות... או באיראן?
0: בוא נדבר על איראן.
3: באיראן יש פער גדול מאוד, מכיוון שמבחינת האמריקאים, הם מתמקדים בגרעין, אם הם יצליחו להוציא את 440-450 קילו אורניום ולקבל איזושהי הבטחה והסכמה שאין השארת אורניום ל-15 שנה ואיזושהי דרגה, מבחינתם זה good enough, הם ילכו על זה. שתי הדרישות שלנו הנוספות הן לא במיקוד האמריקאי, האחת זה אילוצים על עניין בניית טילים בליסטיים, וכנראה זה לא יקרה מצד האמריקאים, והשני זה כל מה שקשור בתמיכה, בשלוחים, במה שקוראים פרוקסי, בכל המרחב. האמריקאים לא ייכנסו לזה, אולי הם ייכנסו לזה בתוך לבנון, כי יש להם עניין בלבנון, אבל גם זה מה שנקרא חזון למועד, זה מורכב ביותר.
0: כן, טוב, להערכתך לסיום, ממש במשפט, אם תוכל, אם תרצה אולי לנסות להעריך, האם אנחנו נחזור ללחימה או שזה ייכנס למצב של דשדוש?
3: קודם כל צהל מוכן. ואם זה יקרה, 50-50. זאת אומרת, אני לא מאמר. יש סיכויים לכאן, יש סיכויים לכאן. וכמו שאנחנו רואים, גם מצד הנשיא טראמפ, זה מטולטלת שנע מצד לצד, קשה לדעת מתי היא עוצרת.
0: כן, לגמרי. אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך.
3: תודה, שבת שלום.
0: להתראות, שבת שלום. עכשיו לצפון, יואל אברבוך, קיבוץ כפר גלעדי, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שבת שלום. מה שלומך, איך עבר הלילה האחרון?
4: לא, הלילה האחרון עבר פה יחסית שקט, שומעים יציאות מדי פעם, אבל זה חלק משגרת חיינו, זה לא ממש מסיט אותנו מהחיים הרגילים.
0: זאת אומרת שגרת חיינו, מה, הכוונה היא מה, מתחילים להתרגל? זאת אומרת, זהו?
4: כן, לא, תראה, קודם כל ככה, לרעשים מתחילים להתרגל, בעיקר, אתה יודע, זה יציאות, אנחנו כבר מבדילים בין יציאות לבין נפילות, מיציאות אנחנו פחות נבלים, זו השגרה. לא מתרגלים לסיטואציה ברחב, לא לצלילים. למצב שבסוף החיים פה הם לא חיים ולא מוות. זאת אומרת, זו תקופה הכי קשה שלנו, לדעתי, בשנתיים וחצי האחרונות. אין פה שלום ואין פה מלחמה, ואתה צריך להמשיך לחיות בתוך הסיטואציה הזאת, להפעיל שני עסקים. המדינה...
0: לך יש שני עסקים שם באזור באצבע הגליל, נכון? גם בקיבוץ דפנה וגם בכפר גלעדי.
4: נכון, יש לנו בית קפה בכפר גלעדי ופיצה טראק מאוד ידועה בקיבוץ דפנה.
0: נכון, ומה, והמקומות האלה פתוחים, פעילים?
4: אז תראה, כאילו מבחינת המדינה נכנסנו להפסקת אש, מה שאומר אפשר לחזור לחיים נורמליים, אבל זה לא נורמלי, כי בסוף אין פה... עוד פעם, החיים לצפון לא חזרו למסלולם. המלונות סגורים, המטיילים לא מגיעים, יש הודעות של דובר צהל חדשות לבקרים שאומרות, כדאי להישמר, עומדת להיות תגובה של חיזבאללה, וזה עוצר את כל התנועה לצפון. עכשיו, אנחנו מבינים את זה, בסוף המדינה אחראית על הביטחון, זה לא... אבל המדינה גם אחראית על ביטחון תעסוקתי, על ביטחון עסקי, וכרגע אין לנו פה שום ביטחון. לא ביטחון בקיום הפיזי שלנו כל כך, כי העסק פה באמת לא נגמר, וגם לא ביטחון מבחינת הפעלת העסקים, מבחינת תעסוקתית. אתה יודע, חזרנו את העסק, את העסקים לפעולה אחרי חודשיים של שעדאון, וזה אירוע, זה להתחיל את הכל מחדש. יש כאלה שחוזרים, mm-hmm. יש כאלה שלא חוזרים, יש סטודנטים לא חזרו הנה.
0: אז מה שאתה אומר זה בעצם שכן, אתם בהפסקת אש, כפי שהוגדרה, אבל האש נמשכת, המטיילים, כשאתה מסתכל החוצה עכשיו מהחלון, זאת אומרת, אזור כפר גלעדי, אזור אצבע הגליל, תרחרח ככה תנועת אנשים, זה משהו רגיל או שאתה אומר ריק?
4: במצב רגיל, בעונה הזאת, שהדובדבנים, זה תחילת עונת הדובדבנים,
0: נכון.
4: זה פיק מטורף, תקשיב, מטורף. שישי, שבת, אני קם לעסקים שלי בהתארגנות מבצעית ממש. אנחנו אתמול פתחתי את העסק, נגיד בדפנה, לא ראיתי מטייל אחד ממרכז הארץ. רק אנשים מהצפון וקצת משפחות שבאו לבקר את הילדים שלהם שנמצאים במכינות או בשנת שירות. כלום. אפס תנועה. ממש. אתה רואה את החנייה ריקה במרכז המסחרי החדש בקיבוץ דפנה, שהוא אמור להיות העוגן. המרכז המסחרי הכי אטרקטיבי בצפון, ריק. עכשיו שמעתי את גרשון הכהן מדבר קודם, ואומר שצריך הרבה אורך רוח, שזה אירוע ארוך, וזה... אתה יודע, אני לא יודע, כאילו... אנחנו... לא יודע כמה אורך רוח, כאילו... אנחנו יכולים לספוג באירוע הזה, כי אנחנו... זה לא רק עניין ביטחוני, אנחנו כאילו מחוץ לחיים, בגדול.
0: וואו.
4: זה לא...
0: המדינה לא איתכם? או שכן? לא, תגיד לי מה אתה מרגיש.
4: לא, אז לא, לא, המדינה לא איתנו, כי המדינה אומרת, אין מלחמה, תחזרו לעבוד, תפעילו את העסקים, מתווה החלט הסתיים ב-14 לרביעי, לפני כמעט חודש, יש עובדים שאכן, יש עובדים שלא חזרו, בסדר? יש עובדים שרוצים לחזור לעבוד ולהתפרנס. עכשיו, תקשיב, כאילו, אין עבודה יותר מדי. אז אנחנו כל הזמן, כל הניהול שלי עכשיו הפך לשימור עובדים ושימור העסק. זהו. ככה. איך לנהל את זה שהוא יקבל פה משמרת והוא יקבל פה משמרת ולהסביע את הרצון ולשמר אותם ולהוציא קצת כסף כדי לשמר אותם. אבל, אתה יודע, זה לא בשביל זה הקמנו עסק. והצפון בלי תיירות ובלי עסקים, אתה יודע, לא... בסוף זה...
0: כמה זמן לא תוכל להחזיק מעמד ככה?
4: שאלה טובה, שאני כמעט נמנע מלשאול את עצמי, כדי לא להיות חייב לתת לעצמי תשובות רעות. אתה יודע, אם אתה שואל שאלות קשות, גם יש לך תשובות קשות, אני לא בא לי. אז אני מתנהל ממש בקטע הזה מיום ליום, ומקווה ש... אתה יודע, שתהיה הבנה על הסיטואציה, כי כרגע זה מאוד לא ברור. אכן יש איזשהו מתווה שאנחנו צריכים ללמוד אותו, שכאילו יצא רק ביום חמישי, עוד לא למדנו אותו. אגב, חרבות ברזל, המתווה לגמרי עדיין לא הסתיים, לגמרי. אנחנו לא יודעים מה נקבל בפיצוי, מה לא, ניתנו מקדמות, האם נצטרך להחזיר אותם, האם לא נצטרך להחזיר חלק מהם, בסוף אתה יושב עם פקידים מרשויות המס, וכן מגיע לך ולא מגיע לך, ולא רואים את התמונה הגדולה, ותשמע, זה אירוע שבסוף אני מרגיש פה לבד, ככה אני אומר לך.
0: תשמע, אין לי מה לומר, באמת, כל כך עצוב לשמוע את זה, והמדינה חייבת להתעורר, ולהיות איתכם באירוע הזה, ולא להגיד לכם הכל נגמר, הפסקת אש, ותחזרו לעבודה. הנה, המטיילים לא נמצאים שם סוף שבוע, חודש מאי, אתם צריכים להתפרנס. זה כל כך מובן, זה כל כך מובן מאליו, וזה משהו שהמדינה חייבת, חייבת להתחבר אליו כמה שיותר מהר, כי אנחנו לא רוצים לאבד את האזור הזה. יואל אברבוך.
4: מקווה לבשורות טובות, ואנחנו באמת, תראה, בסוף אנחנו לא מדינאים ולא אנשי ביטחון, אין לנו מה לתרום באירוע הזה, רק להשמיע קול שבתוך האירוע הגדול הזה אי אפשר להשאיר אותנו לבד. זה לא הגיוני.
0: כן, לגמרי. טוב, להעיד לפחות שהפיצה נהדרת והקינוחים בקוקייה, זה
4: כן, ומי שרוצה קצת תיירות מלחמה רכה, מאוד רכה בימים האלה, מוזמן לבוא, וסביר להניח שהוא גם יחזור בטוח הביתה.
0: יואל אברבוך, כפר גלעדי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, תודה לכם, ביי ביי.
0: להתראות.
4: יום טוב.
0: טוב, חוזרים למציאות, טוב, אנחנו היינו במציאות של הצפון, אבל ננסה להבין מה קורה בכל הנוגע לנשיא טראמפ והמהלכים שלו במלחמה הזאת. דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית, שלום, שבת שלום דני.
5: שבת שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוא ננסה להבין את הלוז האמריקני קודם כל, כדי אולי ככה להצליח להבין מה האופציות, מה האפשרויות של הנשיא טראמפ. יש לו ביקור בסין, נכון?
5: נכון.
0: יש
5: נכון.
0: לו מונדיאל בעוד 33 ימים.
5: נכון.
0: ויש את חגיגות ה-250. בוא תנסה למקם אותי, איפה זה מאפשר, מה זה מאפשר לו מבחינת לוז מלחמה כרגע?
5: כן, אז באמת, רונן, כמו שאתה תיארת, אז הוא נמצא בסד זמנים, הייתי אומר, די קשוח, מאוד מגביל. יש עוד אירוע מאוד משמעותי מבחינתו, שזה טיפה יותר רחוק, אבל נובמבר, בחירות האמצע בנובמבר, כל הדברים האלה בהחלט נושפים באורפו של טראמפ, שנמצא למעשה, הייתי אומר, באיזושהי מבוכה אסטרטגית. צריך לראות אם ממעצמה יוזמת, ארצות הברית הפכה למגיבה. כלומר, כל התכנון הגדול של האמריקאים כאן לא צלח. הדוגמה שלו הייתה ונצואלה, שזה הנה זבנג וגברנו, ואנחנו נמצאים כרגע אחרי שבועות ארוכים, חודשים, כאשר איראן וארצות הברית מבחינת מדינית נמצאים באותה נקודת מוצא. כלומר, הוא לא העריך, כנראה אף אחד לא העריך, שאיראן והאייתולות הקנאיות האלה מסוגלים לעמוד בפני לחצים אדירים. השלטון שם לא נפל, כרגע הם לא מוותרים על שום דבר במסע ומתן, ולמעשה עורכים מסע ומתן עם האמריקאים כשווים מול שווים. נוסף לזה, האמריקאים פה, ככל שמתמשך הזמן, ורונן, האמריקאים פה מפסידים הרבה מאוד נקודות, גם אסטרטגיות הרתעתיות וגם מדיניות. אנחנו ראינו שבשבועות האחרונים, במשך כל הפסקת האש הזאת, אנחנו רואים את האיראנים פועלים, ולא סתם פועלים, אלא יורים טילים בליסטיים על מדינות המפרץ, וארצות הברית לא מגיבה. ארצות הברית היא זו שנראית כמורתעת, היא פועלת בצורה מאוד מדודה כנגד ספינות איראניות, כנגד נקודות חוף בכל האזור של הורמוז, כי זה באמת מה שחשוב לאמריקאים, לפתוח את הורמוז. וזה שוב, זה מחזק את הקלפים בידיים של האיראנים.
0: אבל זה מציב את הנשיא טראמפ במקום שהוא הכי לא אוהב להיות בו, במצב שבו מלגלגים עליו קצת. אנחנו רואים את זה גם מצד האיראנים, ואתה יודע, זה הנשיא טראמפ, הוא לא אוהב להיות שם במקום הזה, שבו הוא כאילו מתלבט ומחכה וממתין לתשובת האיראנים, והם רוצים, לא רוצים.
5: נכון, נכון. ותראה, גם, קודם כל גם מבחינת המציאות הריאלית, אז כמו שאמרת רונן, הוא נוסע עוד מעט לסין, שזה אמורה להיות פסגה מאוד מאוד חשובה בין שני הענקים, בין שתי מעצמות שכרגע, הייתי אומר, ארצות הברית מאבדת נקודות, זה משחק סכום אפס, הסינים פה מרוויחים, הסינים אפילו בכל מיני, הייתי אומר, הערכות מצב שלהם פנימיות שדולפות החוצה, מדברים על כך שארצות הברית הולכת ונחלשת, וזה אפילו יכול להשליך על טייוואן, שאין לארצות הברית אפילו כלים להגן על טייוואן. זאת אומרת, הוא מגיע סין מעמדת חולשה. הוא גם לא האמין בתחילת המלחמה שהוא יאבד ככה את מדינות נאטו. אז גם מבחינה מדינית הוא נמצא בעמדה מאוד מאוד מבודדת. עכשיו, מה הוא יעשה? כמו שאתה אומר, הוא באמת במצב שהוא לא אוהב, כן? אף אחד לא אוהב שלועגים עליו, או שהוא נמצא בבידוד, גם בבית הוא נמצא בבידוד, דרך אגב, כאשר אחוזי התמיכה שלו הם הנמוכים ביותר שהיו לו מעולם. ואז באמת, כנשיא לא צפוי או צזיתי, הכל פה יכול להיות. אנחנו יודעים גם מאופן הפעולה הקודם שלו, בשתי הפעמים של תקיפות באיראן, גם בשנה שעברה וגם אפילו השנה, שהוא אוהב להפתיע, טקטית הוא אוהב להפתיע. כלומר, יכול מאוד להיות שכל המסע ומתן הזה וכל ההצהרות שלו, פעם הצהרות חזקות של לקסח ופעם הצהרות של הנה אנחנו מגיעים להסכם, בסופו של דבר יגיעו למצב שהוא יתקוף בצורה כזאת שטקטית האיראנים יופתעו עד כמה שאפשר. אם אתה שואל אותי כרגע כהערכה, אם האיראנים, התשובות שלהם לא יהיו מספקות, והוא אמר שהוא יקבל אותם היום, אם הם לא יהיו מספקות, לדעתי, כן, לדעתי הוא ימשיך לתת כל מיני הצהרות כאלה מבלבלות, ולארצות הברית לא תהיה ברירה אלא לתקוף, מתוך תקווה שזה מכה עוצמתית וקצרה, תוכל איכשהו לזעזע את השלטון באיראן, למרות שגם זה לא בטוח.
0: דניאל אילון, תודה רבה לך. שבת שלום.
5: שבת שלום עונן.
0: להתראות. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
6: הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
7: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
6: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
7: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
6: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
8: שוע יכול
6: לכבוש, שוע גול! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
8: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן עצו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
6: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
9: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם,
10: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם, שובר שתיקה, בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? ומאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
6: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: 10:40, יומן השבוע, חזרנו קצת פוליטיקה עכשיו. שלום חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד.
11: שלום.
0: שבת שלום. שלום. אתה מכיר את הפרשנות שאומרת שיש עתיד עשתה אקזיט לא רע בכלל עם החבירה לבנט?
11: אנחנו הקמנו איחוד עם בנט, שזאת היום המפלגה הגדולה בישראל. נפתלי מוביל. אנחנו כמפלגת מרכז הבנו שאם אנחנו רוצים לשנות, אז כדאי שאנחנו נלך עם איש שהוא ימין, ימין ליברלי, שמדבר בשפה שלנו, ולכן עשינו את זה, כן, כשאנחנו עשינו את זה היינו עם 7-8 מנדטים, וזה נמוך מאוד ביחס ל-24, אנחנו מודעים לזה, אבל אנחנו מביאים איתנו הרבה מאוד ניסיון, 24 חברי כנסת מהטובים ביותר שיש בכנסת, אם לא הטובים ביותר, אני אומר את זה בענבה גדולה, ושטח חזק עם מטות, עם מיומן, שדרוך לבחירות.
0: וגם אימון, גם זה צריך לומר.
11: וגם אימון, נכון, נכון, גם אימון, בהחלט. 24 יחידות מימון, זה מאפשר.
0: תגיד, אבל מבחינת מנדטים, אתם מוסיפים שם לגוש הזה? כי, אתה יודע, יש שטוענים גם שזה אפילו מזיק, אנשים שעבורם לפיד, למשל, הוא סדין אדום, ולא בטוח שזה מה שהם היו רוצים לראות.
11: תראה, כל כך הרבה ניסו לשפוך בוץ על האיחוד הטוב הזה שיש בו בעיניי. זה הדבר שמחדש ומביא דם חדש לפוליטיקה הישראלית, ונותן המון המון תקווה. אני חייב להגיד לך שאתמול התפרסם סקר, אני חושב שהסקר הוכיח מעל לכל ספק שלא מבריחים מנדטים, ולא יש מאלה מהליכודיקים שהחליטו לא להצביע לליכוד. 10% מתוכם יצביעו לבנט ולחיבור הזה.
0: או לאיזנקוט.
11: והשאר, לא.
0: למה לא?
11: לא.
0: אייזנקוט זו אופציה להרבה מאוד אנשים שלא רוצים ללכת
11: נתניהו והליכוד. אני אומר לך מה הסקר אומר מבחינת אחוזים. הראשון שמתחברים אליו זה בנט, השני, נכון, זה אייזנקוט. אבל האיזנקוט הוא חלק מאיתנו. אני רוצה להזכיר לך שהאיזנקוט הוא הראשון שדיבר על הייחוד המשולש הזה להבדיל אלף הבדלות, שאמר שצריך להתאחד, ועכשיו הוא מתלבט, אני באמת קורא לו להדיע, הוא איש יוצא מן הכלל שביחד איתו אפשר להצעיד קדימה.
0: מה, להצטרף לגוש? זו המטרה בסופו של דבר?
11: כן, כן, בעיניי אני חושב שגדי צריך...
0: יכול להיות שזה מוקדם מדי, לא? חצי שנה, יש עוד הרבה זמן.
11: תראה, דווקא בגלל שזה לא ייראה דיל, מה שהעם הזה זקוק, ואני מטייל, אני איש שטח, אני נמצא כל זמן בשטח, העם מחפש תקווה, תקווה שתתחיל עכשיו, העם לא רוצה כל כך דילים של הדקה ה-90, ואני דווקא חושב שככל שאנחנו נתקרב למועד הבחירות, האיחוד הזה יפשיל לכדי קבוצה גדולה מאוד של ציונים, ליברלים, ישראלים שמחפשים באמת את התקווה. ושתקום ממשלת שינוי, כמו הממשלה שהייתה לצערי שנה וחצי או קרוב לשנתיים שאני הייתי חבר בה, שהייתה ממשלה מצוינת. זה מה שאנחנו צריכים, ממשלת ריבוי.
0: תגיד, ומי צריך להוביל את הגוש הזה?
11: מבחינתי הדברים, מבחינתנו הדברים נאמרו. בנט צריך להוביל את הגוש הזה.
0: אבל אם יוכח בסקרים, והנה, אתה מרבה לצטט לי כאן עכשיו סקרים, ואנחנו רואים גם חלק מהסקרים שמצביעים על כך שאייזנקוט יכול להביא יותר מנדטים אם הוא יוביל את הגוש הזה.
11: אני לא ראיתי שום סקר כזה. אני לא יודע מה...
0: אגב, היה אתמול כן סקר, היה אתמול סקר במעריב שמצביע על כך שאיחוד בין ליברמן למשל עם אייזנקוט נותן להם מספר גבוה יותר של מנדטים מאשר לבנט או לנתניהו.
11: מי יוביל את הגוש מול ביבי זה הוחלט. זה בנט.
0: מה זה הוחלט? מה זאת אומרת הוחלט? אתם החלטתם, בסדר, אני שואל לגבי אייזנקוט, אם הוא ירצה להצטרף לגוש הזה.
11: אתה מראיין מישהו מיש עתיד שעשה את האיחוד הזה. כלומר, כשאני אומר לך חלילה אוכלה, זה אנחנו. עכשיו, אם ירצה להתחבר גדי הטוב והמטיב, אין לי שום ספק שהוא ביחד איתו אפשר לנצח ולייצר מציאות חדשה בישראל, מה טוב. אם הוא יחליט להתמודד לבד או לעשות חיבור עם ליברמן, אני חושב שזו זכותו הבלעדית. אנחנו, אחרי שעשינו את האיחוד והקמנו את מפלגת ביחד, אנחנו הולכים איתה לנצח.
0: אתה היית שותף לזה אגב? אתה הכרת את המגעים שמתנהלים?
11: בוודאי, הכרתי את המגעים, כן, בוודאי.
0: ואני טועה שוב באמת מצב שבו אייזנקוט חובר לליברמן, גם אז הגוש הזה אתה רוצה לראות אותו גוש אחד גדול יחד עם ליברמן?
11: בוודאי. אין שום ספק. אתה עובר ברחוב, אתה יושב בקבוצות של אנשים, ואני רואה את הכמיהה הזאת לייצר משהו חדש.
0: אתה יודע, כל אחד עובר ברחובות אחרים. יש גם רחובות שבהם כנראה תראה דברים אחרים. זה לא... זה לא צד אחד של הרחוב.
11: אני חושב שמה שאנחנו מביאים איתנו, ומה שגדי מביא, ומה שליברמן מביא, זה דבר שאנחנו צריכים להתאחד סביבו, ולא לנסות לייצר עכשיו איזה ויכוחים בתוך המחנה. אם אנחנו רוצים לתת את הבכורה שוב לצד השני, שאתה יודע וכולנו יודעים,
0: לא, זה בסדר, זה ברור.
11: איזה מציאות הם הביאו עלינו, אנחנו נמשיך עם הוויכוחים.
0: אני רק טועה,
11: אני אסיכוי. ולקטוש אחד את השני. אנחנו ביקשנו, הלכנו בעצתו של גדי. גדי לפני 3 חודשים אמר, אנחנו צריכים להתאחד. פנו אליו. הוא ואנשיו אמרו, אנחנו רוצים להמתין. אנחנו חשבנו שאנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו, ולייצר את האיחוד הזה, והיה והוא יוצא להצטרף, אני מברך אותו על כך. הוא איש מצוין, הוא באמת איש יוצא מן הכלל.
0: אז אני שואל שוב, ואם סקרים יראו שהוא יביא יותר מנדטים, זה בסדר? יש על מה לדבר שם בנושא אנחנו, של מי יעמוד בראש? יש הרבה זמן, אתה יודע.
11: אתה צריך להבין. גם הפוליטיקה יש בה כללים מאוד מאוד ברורים. היחיד שאמר המיקום שלי הוא לא חשוב, זה יאיר לפיד. זה לא הפעם הראשונה. הוא אמר לבנט, בוא, אני מוכן שאתה תהיה מקום ראשון, אני אהיה מקום מספר 2. והגדיל לעשות ואמר, אם אייזנקוט יבוא, אני הולך למקום השלישי. מעבר לזה, על זה אני מתחייב, על זה אנחנו ביש עתיד מתחייבים. מעבר לזה, אני לא חושב שיש איזה מנהיג מפלגה שעשה דבר כזה בפוליטיקה הישראלית. והשאר, אמרתי, יש מפלגת ביחד, מפלגה גדולה, אנחנו נרוץ וננצח.
0: אוקיי, חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, תודה רבה לך.
11: תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו, מטבע הדברים, אנחנו עם הפאנל הפוליטי שלנו כאן ביומן השבוע. טל שניידר, שלום, שבת שלום.
12: שלום, שבת שלום.
0: פרשנית מדינית פוליטית, זמן ישראל. אביב בושינסקי, לשעבר דובר ראש הממשלה נתניהו, שבת שלום.
13: היי, שבת שלום לכולם.
0: אנחנו בעיצומו של קמפיין בחירות, זה הרבה זמן לקמפיין, נכון?
12: אם אתה שואל אותי?
0: אני שואל את שניכם, כן. בואו נתחיל איתך, יאללה, טל.
12: כן, זה הרבה זמן לקמפיין מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, אנחנו במחשבה, הרבה אנשים נמצאים במחשבה מ-8 באוקטובר, שהבחירות הן מתקיימות בהקדם, אז אני, התודעת בחירות לדעתי נמשכת כבר הרבה מאוד שנים, ונתניהו, כפי שלמדנו מהרבה עדויות, כבר ב-10 באוקטובר התחיל לנהל קמפיין.
0: כן, אביב.
13: זה נכון וקצת פחות נכון. זה נכון שנתניהו בקמפיין תמידי, למרות שלטעמי כולם בקמפיין תמידי, אבל אם היית שואל את נתניהו, לא יודע אם הוא מתראיין אצלך רונן, הוא לא היה רוצה לעשות את הקמפיין
0: פעם
13: עכשיו.
0: פעם הוא מתראיין.
13: כן, פעם, זה בתקופה פרה-היסטורית, אבל הוא לא היה רוצה לעשות את הקמפיין. מבחינתו קמפיין בחירות לא טוב, הוא רוצה תוצאות שהן לא תלויות קמפיין, קרי איזשהו ניצחון מוחלט. קמפיין הוא דוחה ודוחה, ראה אפילו פריימריז הליכוד, הוא מנסה לדחות עד כמה שאפשר.
0: איזה שינויים אנחנו עוד יכולים לראות כאן בחצי השנה הקרובה? גם מבחינת נתניהו, אפרופו, אתם יודעים, הדיבורים על עסקת טיעון, הסדרים שהוא יגיע איתם, זה יכול להיות שהוא יזוז?
12: אני מעריכה שלא, אני מעריכה
0: אביב תמיד, אתה הערכת שזה יכול להיות, טל נחושה בדעתה שזה לא יכול לקרות.
12: עד הסוף, ואני מעריכה שלא יהיה, אנחנו רואים שכבר עבר יותר משבוע מאז שהדדליין שהנשיא הציע להגשת איזשהו מכתבונצ'יק של תשובה, ואתה רואה שאין אפילו תשובה. אז זה בין השאר זלזול ברעיון של הנשיא, ואמונה שאולי בכלל לא צריך להתקדם לאותו הסדר. ולגבי שינויים, אני מאמינה שיהיה עוד הרבה שינויים. אנחנו אמנם חווים בימים האחרונים זוזות פנים גושיות, אבל לדעתי הצטרפו עוד שחקנים, מפלגות אחרות. אתה רואה שבצלאל סמוטריץ', בגלל שהוא לא מצליח בכלל להתקרב לאחוז החסימה, אז גם אני חושבת שבנתניהו, בתוך הגוש של נתניהו, יחפש או לשריט. אתה רואה שבצלאל סמוטריץ', בגלל שהוא לא מצליח בכלל להתקרב לאחוז החסימה, אז גם

0: אופציה אחרת. והשיטה כרגע, כמו שאמרתי, אפרופו פריימריז והדחיינות, זה לנסות לקוות שמשהו אחר יקרה. בקמפיין, לטעמי, נתניהו יתקשה מאוד לנצח, כי את הקמפיין אנחנו כבר מכירים. הערבים יכולים להמשיך לנהור לקלפיות, ומנסור אבס יכול להמשיך לאיים על הממשלה, ופרס יחלק את ירושלים. כבר אין כמעט שפנים אחרים. זה הכל אקסוגני. מה שלא קשור לבחירות פר אקסלנס, יכול להציל את נתניהו. מה שקשור לבחירות, נכון לעת הזאת, אני חושב שנתניהו יכול לבחור באופציה אחרת.
1: טוב, בוא נשמע את האמירה של סמוטריץ' השבוע, שישיבה עם אבס חמורה יותר מטבח השיבה באוקטובר. בוא נשמע את הקטע.
2: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השיבה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
3: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השיבה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
4: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שיבה באוקטובר?
3: לא יודע, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג.
1: כן, מתוך רעיון ב-103 FM, זה מה, זה חלק מהניסיון להקטין את שיבה באוקטובר? אביב.
0: ברור שזה חלק מהניסיון, אני חושב, למרות שאי אפשר להצדיק אמירה כזאת בשום קונסטלציה, אבל זה חלק מהקמפיין, למרות שלטעמי בסוף השבוע משהו השתבש בקמפיין, כשנתניהו מגיש תשובה לבגץ בעניין מינוי רובן גרונפמן לראש המוסד, אומר ראש הממשלה שהוא אחראי לביטחון של מדינת ישראל, הוא האחראי היחיד. אז מצד אחד נתניהו אומר וכל מיני מחבלים.
1: אז הציטוטים האלה זה באמת דבר מדהים.
0: זה מדהים, זה מדהים. אני חושב שזה פשוט...
1: זה ציטוט של נתניהו לבית המשפט על אחריותו בעצם, לכל מה שקורה כאן מבחינה ביטחונית.
0: כל מה שקשור. הכל. הוא יכול לספר שזה מחבלים עם כפכפים, ושלא העירו אותו וכו' וכו'. אבל הנה הוא אמר במשמרת שלי, ואני אחראי. אבל כן, יש פה ניסיון להקטין, יש פה ניסיון להרחיק את האחריות, ואתה לא צריך איזה פרשן דגול כמוני כדי שיגיד את זה. די בזה שתראה שלא מוקמת ועדת חקירה ממלכתית. הנה התשובה.
5: אוקיי. אני אדם שלי מתחמם רק מעכשיו שהשמעת את הדבר הזה שוב. אני חושבת שזה זלזול בחיי אדם לבוא ולהגיד בכזה נונשלנטיות שבוודאי שאירוע טקטי ולשבת בממשלה עם אדם שהוא מתון והוא בעד ישראל והוא רוצה לעשות טוב לישראל, לשבת איתו בממשלה זה יותר חמור מאשר טבח שבכמה שעות נרצחים 1,200 איש.
1: מצד שני יכול להיות שאנחנו מקדישים לזה קצת יותר מדי זמן, כי בצלאל סמוטריץ' אנחנו רואים באמת על פי כל הסקרים לא עובר?
5: הוא לא עובר בגלל הנושא של הגיוס, בגלל הגיבוי שהוא נתן כל השנים לנושא הזה של למרוח את הגיוס חרדים. בגלל זה הוא לא עובר את אחוז החסימה. להגיד לך ש...
1: כי הציונות הדתית, סנטימנ... צריך לומר, ציבור משרת, לא הצליח להבין למה הוא שם ולא עם הציבור המתגייס, ולא איתם.
5: מהרגע הראשון של השביעי באוקטובר, שהשתנו הטונים והנושא הזה עלה לכותרות, הוא היה במריחה. עכשיו, בימים האחרונים, פתאום הוא נותן גיבוי לא להופיר סופר על איזה משהו נגד גפני וכולי, אבל בגדול האמירות שלו בסגנון של מנסור אבס לצערי הרב, הם לא אלה שמורידות לו במנדטים. אני חושבת שכן יש סנטימנט בצד הימני הדתי אולי של נגד הערבים שזה יותר גרוע מאשר אפילו הטבח עצמו. אני אומרת את זה בכאב, אבל אני חוששת שהוא לא מבטא רק את עצמו פה.
1: תגידו, אנחנו שבוע אחרי הליכודיאדה, אני סופר, ובכל זאת נראה שנתניהו מתכנן רשימה קצת שונה, יותר משוריינים, הרבה פחות שרים וחברי כנסת מכהנים שימצאו את מקומם כנראה בכנסת הבאה. זה יעבור בשקט? או שלקח אולי עבור אותם חברי כנסת שחנופה לא תמיד משתלמת?
0: אם אנחנו מדברים על טבח, אליבא דסמוטריץ' בליכוד יהיה טבח. כן, תשמע, כרגע אם נתניהו מבקש 10 שריונים, ונניח שיסיים עם 8 שריונים, זה בערך שליש מפלגה כבר לא מתמודדת בפריימרי. זאת אומרת, זה נתניהו ממנה, שלא לדבר על אלה שנבחרו קודם בבחירות הקודמות, לפי הבטחת ייצוג, או שריונים, או מחוזות, או נשים, כמו גוטליב, דיסטל, בטורי, ואחרים, ואומר, אם תצטרכו להתמודד במישור הארצי והסיכוי של רבים מהם להיכנס אפילו לטעמי שואף לאפס. אז בהחלט אירוע גדול מאוד בתוך המפלגה, אבל אפשר, אתה יודע, אפשר לזלזל ולצחוק, גם על הליכוד ידע, וגם על זה שנתניהו עושה כבתוך שלו, ואת ההוא משריין ואת השני.

0: הוא מדיח. אגב, באותה הזדמנות אפשר לשאול, זה כל כך מתבקש, למה אתה לא מביא את הילד שקד? גם תכניס לנפתלי בנט בהפוכה, וגם מייצג את הרפורמה ואת הימין, וזה אולי יכול להעביר משהו מגוש לגוש, אבל עזוב את העניין הזה.
1: אביב, אתה יודע יפה מאוד למה הוא לא מביא אותה. מאותה סיבה שהוא לא משיב לנשיא המדינה.
0: לא, הוא לא מביא אותה כי... למה היא לא מביאה אותה?
1: כי בני משפחתו לא מרשים.
0: היא לא מביאה אותה, זה מה שאמרתי.
1: מאותה סיבה שאין תשובה לנשיא המדינה. מאותה סיבה שאין משא ומתן הסדר טיעון. הוא לא מקבל את החלטות האלו לבד.
0: נכון, אבל אני רק אסיים את זה בשני משפטים. האחד, עדיין זאת השיטה הרבה יותר דמוקרטית. ראה מה קרה במפלגה של כחול לבד אצל... אצל גנץ, כשעזבו אותו אנשים שהוא ליהק. אז בכל זאת השיטה, ואפרופו שנתניהו לא משיב ולא עושה פריימריז ודוחה ולא עונה לכבוד נשיא המדינה, זו השיטה של נתניהו. הדחיינות הזאת, עד שהכדור נופל, עד שחייבים להחליט, ההיסטוריה מראה שבדרך כלל זה הצליח לו.
2: תלת מזהה איזשהו לחץ אולי בצד של מחנה נתניהו אל אור הגוש מתגבש מולו?
1: בתוך הליכוד, אתה מתכוון, אני מזהה את הנושא של של הפריימריז.
2: אני רואה תגובות אוריך למשל וכל מיני כאלה.
1: לא, לחץ מהסוג הזה לא, כי הם רגילים הרבה מאוד שנים שהסקרים מראים להם דבר אחד, ובפועל התוצאה שלהם יותר טובה, ואני חושבת שהם משוכנעים שזה גם המקרה כרגע. כמו שאביב קודם הדגיש את הסקרים האחרים, אני חושבת שהם מאמינים שהסקרים של 12 ו-11 ו-13 וגם אצלנו זמן ישראל לא משקפים את המציאות לטעמה. מה אגב דבר מעניין, אנחנו רואים את מרקס
2: לסיום, לבין. לסיום, ממש 2-3 שניות? נגמר לנו הזמן.
1: לא חשוב.
2: אוקיי, טוב. חברים, תודה, טל שניידר, אביב בוז'ינסקי, נדבר עוד הרבה בקמפיין הזה כנראה.
0: תתמקדו בעמים, יותר מעניין.
2: גם נכון, תודה, להתראות. סיימנו שעה ראשונה, אפרת וייס, עורכת בהפקה, תמנו וואבי וחגית אל חייני, טכנאית השידור גלית אמירה, אני רונן פולק, חוזרים אחרי 11.
3: אנחנו כאן.
4: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
4: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
5: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
4: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
5: והכימיה שתתפתח באולפן.
4: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
5: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
4: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
5: אפשר עוד להחליף?
6: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
7: כשאתם איתי הכל אפשרי.
6: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: שוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
10: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. בסעודיה מדווח כי ראש הממשלה נתניהו הודיע לממשל טראמפ שכל הסכם עם טהרן שלא יכלול פירוק של תוכנית הגרעין באופן יעיל לא יספיק. בערוץ אל-חדת' דווח כי ישראל הודיע על האמריקנים שיש צורך שלא להאריך את משך המסע ומתן עם טהרן. מקורות אמרו לערוץ כי בירושלים דנו עם וושינגטון על אפשרויות הסלמה פוטנציאליות הכוללות תקיפת מתקני אנרגיה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. בערוץ לבנוני המתנגד לחיזבאללה דווח כי וושינגטון לוחצת על איראן לנטוש את שלוחותיה במזרח התיכון ואת חיזבאללה בפרט. האמריקנים הבהירו לאיראנים כי פירוק חיזבאללה מנשקו צריך לקרות מיד ובלי איחורים מרגע שיושג הסכם. בערוץ נידה אל וואטן דווח כי שגריר לבנון בארצות הברית מישל איסה מפגין מאמצים רבים כדי שהמסע ומתן עם ישראל יצליח. מצבם של בעלי העסקים בצפון, יואל אברבוך מקיבוץ כפר גלעדי אומר לכאן חדשות כי המדינה אחראית גם על הביטחון התעסוקתי והעסקי וכי כרגע אין שום סוג של ביטחון לתושבי הצפון.
9: בסוף החיים פה הם לא חיים ולא מוות, זו תקופה הכי קשה שלנו לדעתי בשנתיים וחצי האחרונות. אין פה שלום ואין פה מלחמה. מבחינת המדינה נכנסנו להפסקת אש, מה שאומר אפשר לחזור לחיים נורמליים, אבל זה לא נורמלי, כי החיים לצפון לא חזרו למסלולם.
11: את הדברים אמר יואל אברבוך לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'. מפקד הגייס הצפוני לשעבר, האלוף במילואים גרשון הכהן, אמר במשדר כי צריך סבלנות לתת לצבא להשלים את המהלך בלבנון.
12: ברור שאנחנו רוצים שהמצב יהיה הרבה יותר טוב, ראוי שיהיה הרבה יותר טוב, אבל צריכים לשים את זה בפרופורציה, אנחנו עדיין בתקופת מלחמה. בשלב הזה, אכן זה המצב, צה"ל עושה מה שהוא יכול, ויש ביכולתו של צה"ל לעבור הלאה במערכה חדשה, אבל יש לו יכולת גם למצות את ההזדמנויות בתוך המערכה הזאת של זמן הפסקת האש. צריכים לא להסתכל על זה בקוצר רוח.
11: התקרית הבוקר שבה ירו שוטרים למוות ברהט באחמד אל-נעמי בן 50. במשטרה אומרים כי השוטרים סימנו לאל-נעמי לעצור את מכוניתו ומשניסה לחמוק מהם רדפו אחריו. לטענת השוטרים אל-נעמי תקף אותם ובד בבד נרגמו באבנים ממקום סמוך. במהלך האימות חש אחד הלוחמים סכנה לחייו וירה בחשוד. המשטרה נמסר כי הנושא נבדק, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
3: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
13: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב, בכאן 11.
11: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובשנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11 ועוד 4 דקות, יומן השבוע, שעה שנייה, תודה שאתם עדיין איתנו, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים עם, עם תקרית הירי הלילה ברעת, שוטרים שירו שם למוות באחמד אלנעמי, בן 50, הוא ניסה להימלט מהם, המשטרה אומרים שהוא נעצר, התנגד בכוח, ואז הם ירו בו אחרי שהם חשו סכנה לחייהם. איציק זוארץ כתבנו בדרום, אתה עם הפרטים לגבי האירוע הזה, מה אפשר לומר?
1: כן רונן, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לפנות בוקר ברעת, מרדף שמתבצע על ידי לוחמי מג"ב, זה קורה כאמור באזור השעה 4-5 לפנות בוקר, מבצעים שם איזושהי חסימה באזור רעת, אותו אחמד סעיד אלנעמי בן 50, תושב העיר שם לא נענה לקריאות השוטרים לעצור, הם פותחים במרדף חרב בתחילה, מרדף עם הניידת שלהם, ובשלב מסוים הוא נעצר, יורד מהרכב שלו, מתחיל להימלט רגלית, השוטרים ממשיכים לרדוף אחריו, בשלב מסוים כך לפי הטענות של השוטרים, יש איזשהו יידוי אבנים לעברם, הוא גם נעצר, מתנגד, אחד מהשוטרים מרגיש סכנה לחייו, מבצע ירי, צוותים של מגן דוד אדום שמגיעים למקום, נאלצים לקבוע את מותו של אלנעמי, כאמור, בן 50, אב לשבעה ילדים. בני המשפחה שלו זועמים על המשטרה, טוענים שמדובר בהוצאה להורג. בוא נשמע דברים שאח שלו אמר לנו לפני זמן קצר.
2: אחמד הוא היה בן 47, אב לשבעה ילדים. מה שקרה כאן הוצאנו בשכונה, כנראה היה מרדף קטן, אבל כמעט רחוק מהבית שלו 100 מטר. מרדף קטן, בשעה 3:30 בבוקר. שהוא נורה למוות בשלושה כדורים מירי של שוטר. אנחנו אומרים, כאילו במקרים כאלה שיש לנו איזו משטרה גזענית לבחינה הזאת, שוטר שהוא יכול לראות ברגל או ביד לבן אדם, אם אתה רוצה לתפוס בן אדם, ברגע שהוא יפתח את הדלת, תגיד לו תרד, תרד למטה, יפתח את הדלת, הוא לוחץ רגל אחד בחוץ, אתה יורה לו שלושה כדורים. זה מקרה בדעות של הריגה.
0: אנחנו מזהים פה אבל פערים מאוד גדולים בין הגרסה הזאת לבין הגרסה של המשטרה, למעשה שטוענת שהוא נמלט, שהם נאלצו לרדוף אחריו, שהוא תקף אותם, והעובדה שהם חשו סכנה לחייהם. זה פער באמת מאוד גדול.
1: כן, יש איזה פער בגרסאות, אנחנו שומעים את זה בדרך כלל באירועים כאלה, אני מניח שהמשטרה תצטרך לחקור, יותר נכון, המחלקה לחקירות שוטרים, שגם תיכנס לעובי הקורה בעניין הזה, זה מה שעושים כשאזרח נהרג מירי של שוטרים. נכון, יש פה הבדלים בגרסאות, אבל האירוע הזה מתרחש בשכונה 2 ברעת, כאמור, באזור שעה 3:30-4 לפנות בוקר, וזאת התוצאה הקשה שם. אנחנו כמובן ננסה להביא עוד מידע בהמשך היום כדי להבין את התמונה יותר טוב באירוע שקרה שם.
0: איציק זוארץ, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עכשיו חוזרים לנושאים הביטחוניים, מדיניים, גורם צבאי בכיר אומר שישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, שלום כרמלה, שבת שלום.
3: שבת שלום פולה. כן, כפי שאמרת, ישראל נמצאת כיום במבוי סתום, ולא צריך את הגורמי צבא בכירים כדי להבין שבעצם אין לנו שום פתרון מדיני בשום זירה, למרות שצהל למעשה השיג את היעדים
0: שהוגדרו לו, אותם יעדים שבסופו של דבר יש דרג מדיני שאמור להגדיר יעדים לצבא, הצבא מבצע.
3: בדיוק, הצבא הכין את מה שנתבקש, ועכשיו הוא בעצם לא יכול לפעול יותר כי הוא תקוע גם בעזה, גם באיראן וגם בלבנון. בשלב הזה אין כל התקדמות של ממש במסע ומתן האיראנים, אני מדברת עכשיו על איראן, האיראנים, אומר לי אותו גורם, לא מוכנים לוותר על תוכנית הגרעין, האמריקאים לא מתכוונים להיכנע, על רקע הקיפאון במגעים בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד, גם במערכי הגנה, גם בהכנות לתקיפה, מבהירים שהצבא ערוך לכל תרחיש, להסלמה אפשרית בזירות השונות. אנחנו יודעים שבעזה למעשה החמאס משוקם, הוא למעשה פועל שם בשטח, חוזר לשגרה, מנסה לשקם את עצמו, גם אם יגידו שאין לו יכולות, יש לו יכולות, יש לו שליטה שם, ולגייס עוד מחבלים זה לא כנראה מורכב מאוד. בלבנון אנחנו עדים לעוד ועוד רחפנים וכדבמים שצהל צריך להתמודד איתם, לא רק צהל, הם כבר מגיעים עם אותם כדבמים לבית ספר. אנחנו אתמול דווח על כדבם שנמצא על שלו שנמצא שם על גג של בית ספר, שנמצא בחבלנים של המשטרה ושל צהל, הצליחו להוציא אותו משם, וצהל פועל שם. ביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-85 תשתיות של החיזבאללה בכמה מרחבים בלבנון. אנחנו מדברים על מחסני אמצעי לחימה, משגרים, מבנים בשימוש צבאי, מחבלי הארגון שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. בבקה צהל תקף אתר תת-קרקעי ששימש את הארגון ליצור אמצעי לחימה. הותקפו מחבלים מארגון החיזבאללה שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. בנוסף, ארגון החיזבאללה שיגר ביממה האחרונה כמה רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. אבל אנחנו מדברים על שבוע שבו יותר מ8 חיילים נפצעו, בין קשה לבין בינוני לבין קל, במהלך הפעילות של צהל. ואלוף משנה אביחי אדרעי מוציא אזהרה דחופה אל תושבי לבנון, במיוחד אל התושבים בדור כמור, באותם כפרים. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. צהל אינו מעוניין ועליכם לנוע.
0: אוקיי, את אומרת מאלצת, זה גם אנחנו שומעים ברוח הדברים של דובר צהל. העובדה היא שצהל כרגע לא התקפי, לפחות כפי שהוא היה רוצה להיות. מן הסתם העובדה שארצות הברית
3: צהל פועל.
0: כן, אבל ארצות הברית בסופו של דבר איש כנראה, זו התחושה לפחות של תושבי הצפון, שטראמפ הוא מנהל עבורם כרגע גם את התגובות
3: באופן חריג
0: של הצבא.
3: פועלים מחוץ לקו הצהוב, אבל בעיקרון ההנחיה היא חד משמעית, לא לפעול מעבר לקו הצהוב. אנחנו רואים שתושבי הצפון חזרו בעצם לאותה שגרה מזעזעת.
0: שגרה נוראית, אנחנו שומעים אותה.
3: כן, אבל חזרו הביתה, הם חזרו הביתה לאיזשהו שקט, ואין שום בעצם שום תשובה, ואין שום פתרון, ואנחנו שוב, אנחנו במבוי סתום, כי לא רוצים לקבל החלטות.
0: ככה זה נראה. קרמלה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: נתראות. עכשיו אנחנו עם הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, 2 ועוד 7 חודשים עברו כבר מאז השבעה באוקטובר, וכמידי שבוע, הנה גם השבוע, תזכורת לדברים שאמר ראש הממשלה זמן קצר אחרי פתיחת המלחמה.
4: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: כן, טוב, המלחמה אנחנו רואים, היא עדיין איתנו. אז אולי זה עדיין לא הזמן. יעל אדר, אמו של תמיר אדר, זכרו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר, נחטף לעזה והושב לקבורה בישראל. שלום לך, שבת שלום יעל.
5: שבת שלום רונן. תמיר נפל בקרב, הוא היה חבר כיתת כוננות, כן, ונחטף.
0: תגידי, אולי אחרי 2.5 באמת טוב יותר כבר לחכות לבחירות? נדמה לי שאפילו בגץ התייחס לנושא הזה לפני כשבועיים, והוא לא פסל את האפשרות להקמת ועדת חקירה ממלכתית?
5: אני לא יודעת אם טוב יותר, כי הטוב יותר היה להקים ועדת חקירה ממלכתית ממש כשקרה מה שקרה, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה אחרי. אני חושבת שכשראש הממשלה, מה שציטטת, אמר אחרי המלחמה, אני מקווה שאז הוא לא תכנן למשוך אותה שנתיים וחצי, ובטח הייתה איזושהי כוונת משורר שתוך כמה חודשים אנחנו נקים ועדת חקירה. היום, ככל שנקדים כן איתיו לחכות, זה כל הזמן לדחות ולספר לנו סיפורים ולזרות לנו מלח בעיניים ולעבר אותנו כדי לטשטש, כדי להימנע, כדי לא לגלות את האמת. וכנראה באמת יש דברים מאוד מאוד קשים שהם גם בדרג הצבאי, אבל לא רק. ולכן אנחנו צריכים לדרוש ועדת חקירה ממלכתית היום. האם ריאלי שתהיה היום? אני באמת לא יודעת, כי אני רואה שיש מי שכל הזמן דוחק אותה, ויש לו סיבות טובות, כנראה.
0: מה הסיבות?
5: האמת? האמת עצמה. הרי אנחנו שומעים כולנו שמנסים להפיל היום על בגץ אחריות גם לשבעה באוקטובר. בדרג הצבאי לקח מי שלקח אחריות, אולי לא כולם, אבל לקח מי שלקח אחריות וגם התפטר, סיים את תפקידו, פוטר. בשבק אני חושבת שעוד יש מה לחקור, ומה שנשאר נקי ונשאר בכיסו ואף אחד לא נוגע זה הערוץ המדיני, ושם יש גם אמיתות באחריות איך הגענו לשבעה באוקטובר. עכשיו, אני יודעת את זה רק כתושבת העוטף 40 שנה, שחלק מכל המדיניות החלה, היא הונחתה מאיפשהו. זה לא רק צהל החליט שהוא מכיל, ולא רק צהל גידל את החמאס, וכל מדיניות כן מחסלים או לא מחסלים, יש פה שרשרת של מחליטים. אני יכולה לספר לך סיפור קצר, ש-2016... יצאתי לשדות, זה היה אחרי צוק איתן. מי שהיום בעצם הוא הרמטכ"ל היה אז אלוף פיקוד דרום, ואני זוכרת שהיו מאומות על הגדר, וצלפים שלנו על התלוליות הגבוהות האלה, לא זוכרת כבר איך קוראים להם, והגדר אוחזים בה מהצד השני. ואני שואלת, למה אנחנו לא מרחיקים אותה מהגדר אחרי שב-2014 בצוק איתן הוחלט על הפרימטר? אתה זוכר כמה ויכוחים על הפרימטר? כן. עכשיו? אז היה פרימטר, אבל לא כיבדו אותו. למה? כי הייתה מדיניות החלה. ואני שואלת, ואז התשובה הייתה אליי, זה רק אם הם יראו. אז זו מדיניות שהוכתבה מאיפשהו. זה לא רק צהל.
0: המדיניות הזאת צריכה כמובן להיחקר
5: בוודאי,
0: וזה עדיין לא קורה. את חושבת שלזמן יש באמת ערך כאן, לזמן שחולף, שעובר?
5: ערך? יש אולי מילה הפוכה לערך. ערך יש לו קונוטציה חיובית. הזמן שעובר הוא זמן ש... הזיכרון מצטמצם, מידע הולך לאיבוד, אולי בדרך יש מי שדואג להעלים מידע, וגם יש מלחמה, זה אומנם מלחמה אחת מתמשכת בוודאי בעבורי ובעבור העם בישראל, אבל הממשלה נותנת לכל איזושהי מערכה שם אחר, כדי שנחשוב שאנחנו במלחמה אחרת, ואז משאירים את חרבות ברזל ושבעה באוקטובר, המון המון מאחורה בזיכרון הלאומי. אנחנו כבר באירוע אחר, אנחנו כבר, לפני רגע דיברת עם כרמלה מנשה על הצפון, נכון? אנחנו כאילו כבר בצפון, הדרום הוא פסה. אבל אנחנו
0: בצפון, אנחנו באיראן, אנחנו בכל כך הרבה חזיתות אחרות, זה נכון.
5: נכון, ואז חרבון עוזר נראה כאילו הגבול שקט, כאילו. שכולנו יודעים שהוא לא, שחמאס כרגע מתעצם לו וכן הלאה. זה רק בסוגריים, ככה לאנשי הצפון, תשביטו את המדינה. אנחנו לא השבטנו ובא עלינו שבעה באוקטובר. אנחנו היינו ילדים טובים, לאורך שנים ספגנו מה שהצפון סופג היום. אז ככל שהזמן עובר, זה הולך ומתשטש. ומה שאני, תסתכל עליי, שהבן שלי היה חטוף שנתיים ושבועיים, מבחינת מדינת ישראל, הפכתי להם שכולה של חלל צהל. זה מכניסים אותי לתבנית הידועה של המלחמות, המתוכננות, המאוד, חלקם גם מאוד מאוד מוצדקות. שוכחים את כל תקופת החטיפה והאירוע וההתקפה של 7 באוקטובר, ואיך זה קרה. איך זה קרה זו שאלה, שאלה מטורפת. אני אתמול הייתי בבית אלמין אצל הבן שלי, כי אני מתגעגעת, אני הולכת לתמיר, איפה? בבית אלמין. וחוץ מהחלק האישי שלי איתו, תמיד יש את הרגע שאני נעמדת ורואה את שורות, שורות הקברים של 7 באוקטובר. שורות של עשרות. ואני שואלת, איך זה קרה? ואף אחד לא נותן על זה תדים. איך זה יכול להיות? איך חברה מתוקנת? אין מי שנושא באחריות ואומר, קרה כך כי אני נושא באחריות. אפילו ראש הממשלה היה אמור להתפטר. בואו נזכר כולנו במשפט של סמוטריץ', גם ממש ב-8 באוקטובר, הוא אמר, תוך 48 שעות ידרשו מאיתנו להתפטר, והם צודקים.
0: כן, זה משפט שהוא אמר. ותגידי, כשאת מצטטת את סמוטריץ', זה היה 48 שעות אחרי הטבח, והשבוע הוא כבר אומר, הקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, מה חשבת על ההתבטאות הזאת?
5: זה בדיוק המשך ישיר לזה, שכולם נשארו בחלק המדיני, כן, בערוץ המדיני, כולם נשארו על הכיסאות, אחרי הזעזוע ועוד רגע אנחנו לא כאן, תפסו ביטחון, זה לא אנחנו, האשמה על האחרים, והקטנה של 7 באוקטובר. וכשהוא אומר את זה, כל מה שלנו נותר לו להזכיר לו ולזעוק ולכעוס עליו, אין דבר נורא מ7 באוקטובר, אין דבר נורא מ7 באוקטובר. להגיד שהישיבה של מנסור עבאס בממשלה, זה יותר, אתה מקטין את 7 באוקטובר, וזה מה שהם עושים לנו יום יום, גם בהרחקה של הקמת ועדת חקירה, להקטין את האירוע, ופשוט לקחת את השנתיים האלה, להקשיב למילים, הם הגיעו בקפקפים, בסך הכל מה היה להם, קפקפים, הם הגיעו באלפים, פרצו גבול של 72 קילומטר, של רצועת עזה עם מדינת ישראל, שכולנו היינו חסרי הגנה. הם כבשו יישובים, את נירוז הם כבשו 8 שעות שלמות, ללא שום הגנה. איך אפשר להקטין את זה? איך אפשר... וזה שסמוטריץ' גם אמר את המשפט הזה, ולא נשאר לגופו של עניין. אתה רוצה להביע את עמדתך, האם נכון שהמפלגות הערביות יהיו בממשלה? תביע. אנחנו בדמוקרטיה. למה בהשוואה ל7 באוקטובר? למה החיבור הזה? למה לא להישאר לגופו של עניין? כי הם מחפשים את הדרך להקטין, כי הם יודעים שעוד רגע הבחירות, ואנחנו זוכרים, אנחנו נצטרך להתחשבן איתם על אירוע 7 באוקטובר, גם שהנורא מכל קרה, וגם שאף אחד עד עתה, חוץ מהדרג הצבאי, לא לקח אחריות, לא חקרו, ולי כבר לא ישנה מציאות, אבל מגיע לי תשובות. למה? למה זה קרה? למה לקח 746 ימים להשיב אליי את תמיר? גם את זה צריך לחקור. אבל זה מגיע לעם ישראל כדי שזה לא יקרה שוב. כי מה שקרה בדרום, אני רואה את התסריט בצפון.
0: כן. ואת התשובות מגיע לקבל, את אומרת, כמובן, אבל כדי שזה יקרה, אבל כדי שזה יקרה, צריך קודם כל לחקור ולשאול את השאלות, וזה עדיין לא קרה כאן.
5: מה היה בבית משפט לאחרונה שנציג עורך דין של הממשלה אמר, אנחנו נחקור אחרי שננצח בכל החזיתות.
0: בכל החזיתות, כן.
5: עוד דרך להרחיק. הם כל זמן מה מנסים עוד להרחיק, נאחזים בעוד משהו שמרחיק את החובה שלהם, החובה של התפקיד. כן. הם לא ממלאים את תפקידם של ההגנה על אזרחי המדינה, גם בחקירת האמת.
0: יעל אדר, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. תודה. תודה רונן. של תמיר, זכרו לברכה. תודה רבה לך.
5: תודה, שבת תודה.
0: להתראות, שבת שלום. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
6: הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
7: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
6: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
8: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
6: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
9: שוע יכול
6: לכבוש! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
9: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת!
6: ואיזה גול! מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
10: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב8, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
11: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם, שובר שתיקה, בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? ומאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
6: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: 11 ועוד 26 דקות, יומן השבוע. אנחנו ממשיכים עכשיו למה שקורה עם הדולר. הוא עומד כבר על 2.90 שקלים, פשוט לא יאומן. שלום אריאן כהן, יושב ראש איגוד תעשיות ההייטק, התאחדות התעשיינים. שלום, שבת שלום.
12: שבת שלום לך ולמאזינים. אני יושב ראש איגוד ההייטק לשעבר, אני יו"ר מועצת התעשיינים. אבל לגבי הבוקר הטוב, אני פחות מתחבר לזה, כי 2.9 זה הכל חוץ מטוב.
0: אז זהו, כי אנחנו נוטים לחשוב על הטיסות שהוזלו לנו, אולי על הטלוויזיה שתהיה זולה יותר, והמקרר שיגיע לחנויות במחירים טובים יותר, על החופשות שנשלם עליהן פחות, על ההזמנה מאלי אקספרס אפילו שתעלה לנו פחות, אבל להייטק זה מה?
12: אסון. אני יכול פשוט לתמצת מאוד. השמחה בדברים המעטים שציינת היא שמחה קטנה וגם קצרת מועד, ונהנה במעט אולי, משום שחוץ מטיסות ושווי הנסיעה לחול, שאני רואה שאולי זה נהיה קצת יותר זו, בשום דבר אחר אני לא רואה הוזלה. לעומת זאת, אני בכלל מציע לכולנו להתרכז לא בכמה יהיה לנו יותר זול, אלא במה יהיה לנו כדי לקנות את זה. והסכנה הגדולה היא בדיוק כאן. הסכנה היא למשק הגדול, הסכנה היא לכולנו, ואם אתה מוכן, אני רק אתן לך מספר אחד. כאשר הירידה הזאת בשער הדולר, שהיא באמת לא פחות מאסון, לא רק להייטק, היא אסון להייטק, היא אסון לייצוא, אסון לתעשייה, וגם אסון לתעשיות, נקרא לזה מסורתיות, שמתחרות ביבוא שעכשיו פתאום הופך להיות אולי יותר זול. אבל פער כזה, שהוא מעל 20% בשער הדולר בשנה אחת, כאשר נוסיף לזה עוד לפחות 10% בעליית העלויות הישראליות, זה מביא אותנו בפער של 30%. המספר הזה מתורגם למספר דמיוני של מעל 20 מיליארד שקל בשנה. 20 מיליארד שקל בשנה הוא שווה ערך ל-40 אלף משרות שנתיות בהייטק. אתה מבין את המספר הזה? זה הפסד למשק, למדינת ישראל, של 4 מיליארד שקל רק במיסי חברות. יותר מזה, במיסוי של העובדים. זה שום דבר פחות ממה שסכנה למשק. זה לא סכנה לתעשיינים, זה סכנה לתעשייה. עכשיו, אני המום מכמה אין התרגשות מהדבר הזה. רונן, אין התרגשות. יש זכיחות, יש התעלמות, יש הדחקה.
0: מה, ספר לי, לא ספר לי מה המשמעות להייטק שאתה מדבר על זה. שני שקלים ותשעים אגורות. מה זה עושה לחברות? מה קורה? מה אתה כבר רואה בשטח?
12: והמספרים כל כך חריפים שאפילו לא צריך להיות כלכלן דגול כדי להסביר אותם. אם ההבדל ממה שתכננתי לפני שנה, כשבניתי את התקציב, להיום בשורת ההכנסות יש ירידה של יותר מ-20% על אותו תוצר שאני מוכר אותו, יש לי עלייה בעלות של התוצר של 10% לפחות, זה מביא אותי לפער של 30% בין ההוצאות להכנסות. גם אם היו חברות שהרוויחו המון, אין חברות שמרוויחות 30%, אוקיי? זה אומר שהחברות לא מרוויחות פחות, אלא מפסידות. זה דבר שלא יכול להיות. עסק לא יכול להפסיד כסף, צריך להבין את זה.
0: ואז מה קורה? אני מנסה להבין איתך, מה קורה? מה מספר, אני לא יודע, מה מספר שבו תבוא ותאמר לי, אנחנו לא יכולים עוד להמשיך ככה?
12: אתה יודע מה, שאלה מצוינת. אני לא בטוח שאני יודע לשלוט לך מספר מן הכובע כזה, משום ש... אתה יודע, כל אחד נערך בצורה כזו או אחרת. אבל אם אני נערכתי לדולר תקציב, 3.4 שקל לדולר, ובוא נגיד שאני מאוד יעיל ומאוד משתכלל, ואני גם רגיל לזה שהדולר לאט לאט לאט יורד, אז אני יודע לספוק 5% מן הירידה הזאת. נגיד, זה מביא אותי לדולר של 3.25, שהוא הגבול התחתון של מה שאני יודע להתמודד איתו, אוקיי? עכשיו, אני עדיין חייב לכבד הסכמים ישנים, אני חייב לכבד חוזים, אני חייב לספק את מה שכבר התחייבתי, ואני סופג. אבל אני לא אספוג את זה הלאה. עכשיו, לא רק אני, כי זה לא אני, זה כל התעשייה. זה אומר, אנחנו, בעלי המניות, המשקיעים, וגם העובדים שלנו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך להפסיד. ולכן אנחנו מחפשים פתרונות אחרים, ומה שכולנו צריכים לדאוג, שהפתרונות הללו יהיו פתרונות שמתאימים למדינת ישראל. משום שצריך לחשוש מזה שאנחנו נמצא פתרונות שהם יהיו פחות טובים למדינת ישראל, כי זה מה שקורה היום. זה תהליך שקורה, זאת לא יקרה, אנחנו לא באים וצועקים בשער, כי בשער כבר יש כאלה שהולכים. עכשיו,
0: מה זאת אומרת, אתה חושש ממצב כזה שבאמת נראה כאן תעשייה שקורסת? תעשיית הייטק? שהיא הקטר, שהיא מסגשגת, שתמיד היא מקור לגאווה, כפי שאנחנו שומעים גם את ראש הממשלה תמיד אומר בכל ביקור שלו בחול. אתה חושש לקריסה של מפעלים?
12: אני לא צריך לחשוש, אלה דברים שקורים. עכשיו, בוא נגדיר מה זה קריסה. קריסה זה שהמפעל פושט רגל? לא, זה לא החשש. החשש הוא שהמפעל לאט לאט מתעדה, זאת אומרת שהוא מעביר את הפעילות שלו למקומות אחרים, לא מקומות אחרים בארץ, מקומות אחרים בעולם, איפה שעלויות זולות יותר, איפה שיותר קל להתחרות בחברות אחרות, והדבר הזה קורה, הוא קורה עכשיו. אנחנו רואים פסי ייצור שנסגרים, אנחנו בוודאי לא רואים עסקים חדשים שנפתחים כאן, או מפעלים חדשים שנפתחים כאן, אנחנו רואים בחברות הרב-לאומיות שמזמן הם מייבשים את הנוכחות שלהם פה בארץ, הן בתעשייה והן במחקר ופיתוח. אנחנו רואים את זה בהקטנה של המו"פ הישראלי. אז אנחנו היום, מה שאתה קורא, המקור הגאווה וכו', זה ימי עבר. אנחנו היום בנסיגה, ולהתבשם על הקטר הזה, הקטר הזה לאט לאט, עם הרכבת שאחריו, הוא יוצא כבר מן התחנה. זה קורה, זה לא יקרה.
0: כן, הדברים
12: ואני אומר לך, ואני אומר לך שמה שאותי מדאיג זה שני דברים. אחד, שואלים אותי, תגיד, למה לא שומעים אתכם? אתכם, התעשיינים. ואני אומר, זה סיבה לדאגה, זה אומר שהתעשיינים כבר אולי מיואשים. כבר מיואשים, אתה לא יודעים למה לצפות. היו זמנים שבהם אמרנו, חבר'ה, ממשלה, בנק ישראל, עזבו, אל תעזרו לנו, אבל אל תפריעו לנו. היום אנחנו בסיטואציה אחרת לגמרי. וזה שהתעשיינים לא מדברים, זה כי פעם אחת, אנחנו לא יודעים לחסום צמתות, אנחנו לא יודעים לחסום כבישים, אנחנו לא יודעים לחסום את שערי הנמל, ואנחנו לא יודעים לשרוף צמיגים. אנחנו מתמודדים, ואנחנו עושים פתרונות. הפתרונות שלנו לא טובים. הדבר השני, השקט השני שמדאיג אותי, זה שהדבר הזה קורה, אנחנו זועקים, ואין קול ואין עונה. לא בנק ישראל, לא משרד האוצר, אף אחד. זאת התבשמות של שנת בחירות, אני לא יודע, אין לי הסבר אחר.
0: כן, הדברים ברורים. אריאן כהן, תודה רבה לך.
12: הייתי תודה. אומר תוריים טובים, אבל נקווה ליותר טובים.
0: נקווה, תודה.
12: תודה רבה רונן,
0: להתראות. כל טוב. טוב, עכשיו לתיירות בצפון, כי אם לא בחול, אז אפשר בהחלט גם בארץ, ובדגש על הצפון שמנסה להיפתח. בשבועות האחרונים דיברנו כאן עם לא מעט מקומות אירוח שנפתחים, מנסים להיפתח, כפר גלעדי, כפר בלום, מטולה, עוד ועוד, והיום אנחנו בכפר הנופש עין גב שעל שפת הכינרת, שנפתח גם הוא מחדש. שלום רועי טינסקי, מנהל העסקים בעין גב, שלום.
13: שלום רונן, צהריים טובים לכולם.
0: שבת שלום. תשמע, על פניו אתם רחוקים מהאזורים הרועשים, ובכל זאת, הייתם סגורים.
13: היינו סגורים בכל המועד פסח בעיקר. במרץ ניסינו עוד להיפתח, אבל היו ביטולים משמעותיים. בכל המועד היה סגור, ואיך שהודיעו על הפסקת האש, לאחר חול המועד פסח אנחנו נפתחנו מחדש.
0: ומה אתם רואים? אנשים מתחילים לחזור?
13: בהחלט, יש זרם הזמנות משמעותי, הישראלים אוהבים מאוד את הכפר נופש שלנו.
0: אוהבים בכלל את הכינרת, אוהבים את הצפון.
13: ובכלל את הכינרת.
0: יש אזורים רבים בצפון שפשוט חוששים מאוד מלהגיע. אז אתם הופכים להיות הצפונים שלהם.
13: נכון, ואני אומר ששוב, שיש תפוסה יפה עכשיו בסופי שבוע, ולקראת הקיץ ובחגים, ובהחלט התפוסות חוזרות לשנים טובות שידענו. כשמסתכלים קצת קדימה לכל הריבון האחרון, ועוד קצת קדימה לריבון הראשון של 27, מאוד חסרה לנו התיירות הנכנסת, שזה פלח משמעותי בסובב כינרת ובעין גב, ואנחנו מקווים שהם גם יחזרו אלינו במהרה. אלינו ובכלל, לכל הארץ, כי לכולם זה חסר.
0: כן. מתי נפתחת מחדש, מה שנקרא, ממש בימים האחרונים?
13: מיד, אנחנו נפתחנו אפילו ככה לקראת אמצע אפריל, ככה, מיד אחרי ההודעה על הפסקת האש, נערכנו מחדש ונפתחנו, ואיך שעין גב ככה פתחו, והתחלנו גם בשיווק מחדש, הרבה מאוד ישראלים מכירים ואוהבים אותנו, ו...
0: תגיד, מה המצב הכינרת? כי החורף הזה בסוף לא הוסיף לה הרבה.
13: נכון, היו ככה איזה שבועיים חריגים ככה במרץ ואפריל שנתנו בוסט משמעותי, לא מספיק. עדיין חסר עוד לא מעט למפלס שהתמלא. אבל ידענו גם שנים כאלה, וגם עם זה אנחנו יודעים להתמודד בכפר הנופש שלנו למשל. החוף יודע להכיל כיום הרבה מאוד אנשים, לתת מרווח לנופשים שהמפלס, גם כשהוא לא מלא, אז יש לזה גם יתרונות, אבל כמובן, אנחנו מקווים שהחורף הבא והבאים אחריו ימלאו את המפלס, ונראה שוב את הכינרת בעוצמתה.
0: כולנו נקווה, כמובן. שיהיה המון בהצלחה, רועי טינסקי, תודה רבה לך.
13: תודה רבה לך, רונן.
0: קיבוץ עין גב.
13: אני רק אציין שמלבד כפר הנופש שלנו, יש גם את טיילת נמל עין גב, שגם שם העסקים היו סגורים ונפתחו שוב לאחרונה. יש שם בתי קפה, יש שם ספורט ימי, יש שם פוטרק חדש, מסעדת הדייגים תיפתח, אז אנחנו בהחלט מזמינים את כולם לבוא וליהנות גם מהנמל שלנו. ורק משפט אחרון, ברשותך רונן, אני רוצה להגיד בהזדמנות הזאת תודה לכל החיילים ואנשי מילואים וכוחות הביטחון, ושיחזרו הביתה במהרה. אמן, וכמובן כולם בשלום.
0: אמן, אמן, כמובן.
13: תודה לכם.
0: תודה, רועי.
13: להתראות.

0: אסף מזרחי, שלום, שבת שלום.
1: שבת שלום, רונן.
0: מה קורה? שבוע אירוויזיון.
1: שבוע אירוויזיון מתחיל מחר, אבל איזה שיר. אתה כבר יודע את המילים בצרפתית?
0: לא. את תבחני אותי? לא.
1: לא, אה?
0: לא, תשמעי, את יודעת?
1: תקשיב, אני יודעת, אני יודעת, אבל אני מתאמנת על זה כבר המון המון חודשים. זה פשוט נפלא, ומחר יתחיל שבוע אירוויזיון. המשלחות למעשה מגיעות שבוע קודם כדי לעשות חזרות, אבל העיתונאים מגיעים מחר, ואנחנו נחבור למשלחת. אתמול הייתה ארוחת שישי המסורתית, נועם קצת דיבר, אמנם בלי מיקרופון, אבל בוא נשמע אותו.
0: רגע, בוא נשמע, נשמע את נועם, כן? כן, בוא נשמע.
1: נועם, את נועם, בוא נשמע. הנה.
2: אני זוכר רגעים בתור מישהו מהצד, שפתאום מישהו מהמדינה רגע נותן לי איזושהי תקווה, ואני שנייה אחת מתמלא בהמון כוח, וזו זכות גדולה להיות זה שמסוגל לתת את זה. וזה לא היה יכול לקרות גם בלי תמיכה מהעם, אז אני רוצה גם להגיד על הדרך באמת תודה לכל העם שעומד מאחורינו, כי זה מורגש, וזה נותן כל כך הרבה כוח. אז תודה רבה לעם ישראל, קודם כל, תודה רבה לעם ישראל שנותן לנו כוח, שנותן לנו גב ושמחזיק אותנו. זאת החוויה הכי מדהימה שעברתי בחיים שלי. אני חושב שמה שהופך את זה האנשים שיש פה. הגדניות, הצוותים, מכל
0: הזוויות. כן, טוב, הרבה דברי תודה, אנחנו פשוט בקושי מצליחים לשמוע את הדברים שלו, אבל כן, ההתרגשות ניכרת.
1: כן, אנחנו נביא דברים באיכות טובה יותר שבוע הבא. כן, ההתרגשות ניכרת, ואתה יודע, כל אומן, כן, כל אומן שמגיע לדבר הזה, לא באמת מבין עד שהוא לא שם. וכשאתה שם ואתה קולט את העוצמות, יש בזה גם פחד, אבל גם המון המון מוטיבציה. כי אתה מבין כמה זה חשוב, כמה חשוב להיות שם, עם כל החששות מסביב, אתה יודע, לא ממש אוהבים אותנו כרגע בעולם, אבל נועם ייצג אותנו בכבוד, אני לא דואגת.
0: גם אני לא דואג, ויש לו קודם כל את חצי הגמר ביום שלישי, והוא צריך לצלוח את זה, כדי להגיע לגמר שיהיה במוצאי שבת.
1: נכון, במוצאי שבת, ביום שלישי החצי גמר של נועם, שיר מספר 10, ביום חמישי חצי הגמר השני שבו אנחנו לא לוקחים חלק, אבל אנחנו נעלה לגמר שיערך בשבת, כל השידורים של האירוויזיון משודרים אצלנו בכאן 11 ובכאן בוקס, אז אפשר לראות וגם להצטרף אלינו בכאן רשת ב' ביום שלישי, גם משדרים את החצי של נועם, ואנחנו מחזיקים לו אצבעות.
0: ברור.
1: אנחנו כרגע נמצאים במקום שישי בטבלה, בטבלת האימורים, כש פינלנד מובילה, ואנחנו מאוד מקווים שפינלנד יקרה להם מה שקרה שנה שעברה לשוודיה, והם לא יזכו. שוודיה הובילה כל המערכת, הגיעו ל-40 ומשהו אחוז, ובסוף הפסידו לאוסטריה. ולמה אנחנו לא כאלה אוהבים אותם? כי פינלנד, יום לפני שהם זכו, הם קצת יצאו על ישראל, אמרו שהם לא רוצים שישראל תשתתף באירוויזיון, ואז ה-EBU בדק האם אפשר להטיל עליהם איזושהי סנקציה, אבל בגלל שהם עוד לא זכו, אז אי אפשר. אבל אנחנו יודעים שהם לא כל כך אוהבים אותנו, אז אנחנו גם לא כל כך אוהבים אותם בחזרה.
0: כן, כן, לגמרי, בסדר גמור, השירבוב הזה של הפוליטיקה. הייתה גם איזו מדינה שעשתה לייק, ראיתי, לשיר הישראלי, וגם חטפה ברשת.
1: כן, כן, לא כל כך אוהבים את הלייקים אלינו. לא כל כך אוהבים, לא יודעים איך לאכול את זה. אבל אני אגיד לך גם, הבעיה האמיתית היא, שיכול להיות שאנשים כן אוהבים את השיר, אבל מפחדים להגיד שהם אוהבים אותו. זה העניין גם עם השופטים, ועכשיו הוסיפו עוד שופטים, בדרך כלל זה אנשים מוכרים, והם לא כל כך רוצים שידעו שהם בעד ישראל. אבל הקהל איתנו בדרך כלל, לא?
0: אוקיי, דורית, תודה. נהיה איתך השבוע, כמובן, נהיה עם נועם השבוע, כמובן, ובהצלחה לכולנו. תודה, דורית. מה, אנחנו לא שומעים את השיר ברקע כבר? זהו, הורדתם? אוקיי, טוב. אז נעבור לספורט עכשיו, ליאן וילדאו, שלום.
3: שבת שלום, רונן.
0: מה קורה? דברים מעניינים גם בתחום שלך.
3: אנחנו בעיצומו, בטח, אנחנו בעיצומו של מאבק אליפות מאוד יצרי, מאוד צמוד. ביתר ירושלים במקום הראשון עם 70 נקודות, הפועל באר שבע 69 נקודות. היום שתיהן משחקות, יש גם דרבי תל אביבי היום, כלומר שלושה משחקים אש בפלייאוף העליון. אנחנו נהיה בחיפה בסמי עופר בשידור ישיר מ8:20, ביתר ירושלים מארחת את מכבי חיפה, שיש לה את הצרות שלה אגב, ולא מתחבר שם העניינים ויש מחאה של הקהל, אבל היא כן רוצה לזכות בניצחון שני בפלייאוף העליון. ביתר רוצה כמובן להמשיך את הריצה שלה בצמרת. אחרי המחזור הזה יהיו רק ארבעה מחזורים לסיום הפלייאוף העליון ולקביעת האלופה, שעוד מצפה לנו עימות ישיר בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. כאמור, שתיהן רצות בצמרת ראש בראש, אחת מול השנייה. בבלומפילד, מכבי תל אביב שהיא השלישית בטבלה, ואולי חולמת עוד איכשהו על איזשהו משהו, אבל זה יהיה קלוש מאוד, אבל יש לה את המשחק הכי יוקרתי מבחינת האוהדים, מול הפועל תל אביב דרבי, דרבי חוץ, נקווה שיעברו שם דברים בשלום ובלי שום תקלות מיוחדות מההיבט של מחוץ למגרש, או בתוך המגרש, אני כבר התפוצץ לנו דרבי אחד השנה. בכל אופן, המשחק באמת של ביתר ירושלים מכבי חיפה הוא המשחק המרכזי שלנו הערב. בוא נשמע את מאמן ביתר ירושלים ברק יצחקי, גם בהתייחס לזה שעוד יש מאבק ישיר בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים וגם לערב.
4: אני לא מסתכל על מה קורה למקרת המשחק נגד באר שבע, וזה מתחילת העונה שאנחנו מסתכלים ממשחק למשחק. אנחנו נותנים הרבה פוקוס על עצמנו, בסוף אם אנחנו נעשה את הדברים בצורה נכונה, אז זה יהיה בסדר.
3: אז אומר יהיה בסדר מאמן ביתר ירושלים. הפועל באר שבע כאמור רודפת, אז ביתר חייבת לשמור על הניצחון שלה. מכבי חיפה אמרנו, היא בסוג של מעבר. ישחקו שחקני נוער שמקבלים את ההזדמנות, יש המון פצועים למכבי חיפה, וברק בחר אומנם כבר סיכם לעונה נוספת בקבוצה, אבל לא ברור אם הסיכום הזה גם ימומש בסופו של דבר, אם ימשיכו התוצאות הרעות. יש גם מחאה של אוהדים נגד הבוס, ינקלה שחר, מחאה שהתחדשה אחרי הרבה זמן, ואנרגיות פשוט לא כל כך טובות. ניצחון כמובן יעזור מאוד לשפר את מצב הרוח. הנה ברק בחר מאמן מכבי חיפה.
5: זה לא משנה מי חסר, מי לא ישחק. בסוף ראינו שעם הרבה חיסורים והרבה צעירים הצלחנו לעשות שני משחקים טובים. אנחנו נבוא לתת פייט. אנחנו משחקים בבית, אנחנו משחקים על הכבוד שלנו, אנחנו רוצים לעשות תוצאות יותר טובות, כי בסך הכל יש לנו ניצחון אחד בפלייאוף, וזה מעט מדי למועדון כמו מכבי חיפה.
3: כן, בהחלט מעט. אמרנו, מכבי חיפה מאוד מאוד רוצה לשפר את המאזן שלה, היא במקום החמישי. הפועל פתח תקווה, נאמר שמשחקת היום נגד באר שבע, הכל באותה שעה, היא מארחת את באר שבע, היא במקום השישי, עשתה את שלה בעצם מהפלה לפלייאוף, אבל בוודאי תרצה לייצר תוצאות יותר טובות, כי בינתיים היא סופגת הפסד אחר הפסד בפלייאוף העליון. עוד מילה אחת על משהו מאוד מעניין שקורה היום, לא בעוד הרבה זמן, 2:30, דניאל פרץ הולך לשחק בחצי גמר הפלייאוף של ליגת המשנה באנגליה עם סאות'המפטון, הקבוצה שלו, מול מידלסבורו. זה חצי גמר ראשון, מפגש ראשון מבין שניים. אם מנצחים אותו, עולים לוומבלי למפגש על עלייה לפרמייר ליג. אז זה משחק מאוד חשוב לדניאל פרץ ולקבוצה שלו, וגם בשביל הכדורגל הישראלי. אני מקווה שדניאל פרץ ימשיך להיות בכושר טוב, שאוהב נבחרת ישראל.
0: בהחלט. ליאן, תודה.
3: תודה.

0: פותחים את הארון גם השבוע, פרופסור יניב פוריה, שלום, שבת שלום.
1: שלום, שבת שלום לך, למאזינים.
0: מומחה לניהול מורשת, המחלקה לניהול תיירות ופנאי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. פרשת, בהר בחוקותיי, שתי פרשות למעשה, וגילוי נאות קטן, לפרשות הבר מצווה שלי.
1: אני שמח לשמוע, תחת שאני אזמין אותך במהלך השידור לקרוא את הפסוק הראשון בפרשה, או
0: שאתה... זה יכול להיות מאתגר, אני לא יודע אם אני זוכר, אבל אני לפי טעמי המקרא, מה שנקרא.
1: ברור, ובלי לעשות בושות לבנותיך או לילדיך.
0: ננסה. אוקיי.
1: אז בוא נתחיל.
0: נתחיל, כן, נעשה שתי פרשות שסוגרות את ספר ויקרא.
1: נכון. פרשת בהר, או בשמה המלא בהר סיני, היא הפרשה התשיעית בספר ויקרא. הפרשה רובה ככולה מפרטת דינים והלכות להם אוריינטציה גם כלכלית וגם חברתית. נוכל למצוא בפרשה בין היתר את מצוות השמיטה והיובל, איסור ריבי, דיני עבד עברי. בהערת אגב, מי שרוצה ללמוד איך להיות שר או שר יהודי, מוזמן להתעמק בפרשה. מיד אחריה, אנחנו קוראים את פרשת בחוקותיי, הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא. רוב פרשת בחוקותיי עניינה ברכות וכללות. מעט ברכות, השכר של בני ישראל במידה ויקיימו את המצוות, והרבה כללות.
0: המון כללות. אני חייב להגיד לך את האמת, כחתן בר מצווה בגיל 13, כשעמדתי שם מעל התיבה וקראתי את הפרשה, נמנעתי מלקרוא את התוכחה, מה שנקרא, הכללות, כי בכל זאת, ילד, נער צעיר, לא צריך לשמוע את כל הזוועות האלה שהתרחשו עלינו אם לא נעשה זאת וזאת וזאת.
1: נכון, הפרשה כוללת תיאור מפורט, אני שותף לדעתך, לדעתי מדי, שישלה על העונשים שנכונו לעם ישראל במידה ולא יקיימו את המצוות. פרשת בחוקותיי, כמו שאתה אמרת, היא פרשה קשה, ומי שנכח היום בבית הכנסת שם לב שיש כאלו הנוהגים לקרוא את הכללות בשקט. או... יש כאלו במהירות,
0: נכון.
1: יש כאלו בניגון עצוב. כל בית כנסת והריטואל שלו. וזהו, כאן אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, ספר שאין בו עלילה, ספר שאחרי שעשן הקורבנות התפוגג, נראה שחוץ ממדריך לכהנים אנחנו נחשפנו לגוף ידע לו השלכות עצומות, חלקן חיוביות, חלקן שליליות, על צורת החשיבה וההתנהגות שלנו היום. אני אתחיל בפרשה הראשונה, בפרשת בהר, ואחר כך שנגיע לבחוקותיי, אני אשמח להזמין אותך, ואתה תגיד אם אתה רוצה לקרוא את
0: זה. דווקא בפרשת בהר, לא, יש יותר אפשרויות, נדמה לי. אבל תתחיל עם הפסוק הראשון ונראה.
1: אז אני מתחיל עם פרשת בהר. ואני רוצה להתמקד בפסוקים שעניינם שנת השמיטה. ואיך, מה כותב המחבר? ובשנה השביעית שבת שבתון...
0: את זה אני דווקא...
1: קדימה, שלך.
0: כן, רגע, אני אבקש רק מגלית שתנמיך לי קצת כדי שזה לא יבלבל אותי. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אני מקווה שהיה בסדר.
1: היה בסדר גמור, ואני מקווה שזה לא יפגע בשלום בית היום, והיה והילדים
0: נשמעו. זיופים, ובדיוק כרגע דיברנו על אירוויזיון, כן, תשמע, אוקיי.
1: המחבר המקראי מנחיל לנו בפסוק הזה הלכות כלכלה יהודית. המחבר בעד קפיטליזם, אבל עם גבולות, קפיטליזם מאוזן. ההנחיה לא לעבוד את השדה בשנה השביעית דורשת מאיתנו ריסון עצום. בוא נחשוב על העיקר באותה תקופה. הרי הפיתוי לעבוד את השדה גם בשנה השביעית דורשת מאיתנו ריסון עצום. בוא נחשוב על העיקר.

0: נברא ולא נוסף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש שנים. זאת אומרת, המחבר מכיר בחרדה הקיומית של האדם, ולכן על פי המחבר אלוהים התחייב, כי בשנה השישית נזכה ליבול המספיק לשלוש שנים, גם לשנת השמיטה, גם לאותה השנה, וגם לשנה השמינית, בה אנחנו זורים. אפשר לבדוק האם זה יעבוד או לא. ואני רוצה להעיר עוד פסוק מרגש, שהלוואי והיה מנחה את פעילותה הכלכלית של מדינת היהודים, גם בהתייחס למרואיין שלך מהצפון, שדיבר אצלך בתוכנית. וכי בפסוק למדהי כתוב, וכי ימוך אחיך ומתה ידו עמך, והחזקת בוגר ותושב וחי עמך. מה אומר לנו המחבר? היה ואחיך, והכוונה באחיך זה בן עמך, מתרושש, פושט רגל, במצב כלכלי קשה, תעזור לו, תוחז בו. ואני רוצה להעיר את סוף הפסוק. כיצד נסתם הפסוק? וחי אחיך עמך. אין המטרה שבן עמך ישרוד. המטרה היא שהוא ימשיך לחיות איתך, כלכלית וחברתית. אני מסופק האם תושבי עוטף ישראל חשים כך היום.
1: כן, גם אני מסופק. פרשת בחוקותיי, כן?
0: אני לא אפרט את הכללות, אני רוצה להסתכל דווקא במבט מקרו. המחבר מלמד אותנו בפרשת בחוקותיי, כי אם נפעל על פי המצוות נקבל שכר, ובמידה ולא,
1: עונש. כן.
0: עונש, עונש קשה. אבל אנחנו כעם ישראל זוכים ל-11 פסוקים של ברכות, לעומת 30 פסוקים, ואפשר לריב על איך סופרים את זה, של כללות. הברכות סולידיות. הכללות סרט אימה.
1: ממש.
0: סרט אימה הכולל בין היתר את הכללה שנאלץ לאכול את בשר ילדינו. דרך אגב,
1: כן.
0: נכון, כתוב לדעת המחבר שסידר את הכללות מהקלה אל הכבדה, הכללה הקשה ביותר היא הגלות. ואנחנו חייבים לשאול את עצמנו בצורה ביקורתית, למה כל כך הרבה כללות?
1: ולמה באופן המפורט הזה והנוראי הזה? מה?
0: אז התייעצתי עם רעייתי הפסיכולוגית. נראה שלדעת המחבר המקראי, כנראה שאלוהים לא סומך על עמו. כנראה שהמחבר מכיר עד כמה קשה להפנים את תורתו. אבל לצערי הרב, כנראה שהמחבר לא קרא מחקרים אודות החסרונות של שיטת הורות סמכותנית המתבססת על הרצון בציות מוחלט תחת איומים. בהורות שכזו, על פי המחקרים, יש סבירות גבוהה שהילדים לא ישמרו על קשר עם הוריהם. זה על פי המחקרים.
1: כן. טוב, זמננו תם כמו שאומרים, פרופסור יניב פוריה, והשבוע יום ירושלים גם, נכון? וגם את זה רצית להזכיר, אז זה יום מיוחד וחשוב.
0: אז יש לי זמן לגעת בזה?
1: במשפט.
0: אני רק רוצה להגיד שכשחבר הכנסת חנן פורט, זכרו לברכה, טען כי יש צורך בלהפוך את יום ירושלים לחג, הוא אמר, ואני מצטט, יום מיוחד זה יחזור וידגיש את אחדות כל העם והמדינה סביב ירושלים. יום ירושלים לצערי הפך להפגנה. חבל. הפסדנו הזדמנות להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. אנחנו חייבים לזכור שבסוף ליל הסדר ובסוף תפילת נעילה ביום כיפור אנו אומרים לשנה הבאה בירושלים, לא לשנה הבאה בארץ ישראל. לצערי, ואני מסתמך פה על נתן יונתן, לדעתי כבר לא לחד יש את עיר ושמה ירושלים. הלוואי ונזכה לכך שיום ירושלים יחזור להיות יום חג בקרב רבים יותר מעם ישראל. הלוואי.
1: הלוואי. יניב פוריה, תודה רבה לך פרופסור פוריה. שבת שלום.
0: שבת של שלום לך ולמאזינים.

שלוש דקות לפני 12. יומן השבוע, אנחנו סיימנו. ערכה את המשדר אפרת וייס, בהפקה תמנו האבי וחגית אלחייני, טכנאית השידור גלית אמירה. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההאזנה. להתראות גם בשבוע הבא, שבת 10 בבוקר. שבת שלום, ביי.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב הזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו 12. אירוע חריג בצפון השומרון, מתנחלים וחיילים אילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר ולהעבירה למקום אחר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפלסטינים מכפר ג'אבה תאמו עם צהל את קבורתו של קשיש בן 80. מתיישבים מסנור שזיהו את הלוויה באו למקום והחלו לחפור סמוך לקבר. מצהל נמסר בתגובה כי הכוחות קפצו לבית העלמין בשל דיווח על חיכוך בין ישראלים לפלסטינים. בצבא מגנים כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בכבוד האדם והמת. סוגיית תאום הלוויה וניהול האירוע יתוחקרו, אמרו בצבא. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. בסעודיה מדווח כי ראש הממשלה נתניהו הודיע לממשל טראמפ שכל הסכם עם טהרן שלא יכלול פירוק של תוכנית הגרעין באופן יעיל לא יספיק. בערוץ אל-חדת דווח כי ישראל הודיע לאמריקנים שיש צורך שלא להאריך את משך המסע ומתן עם טהרן. מקורות אמרו לערוץ כי בירושלים דנו עם וושינגטון על אפשרויות הסלמה פוטנציאליות הכוללות תקיפת מתקני אנרגיה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. התקרית הבוקר שבה ירו שוטרים למוות ברעת באחמד אל-נעימי בן 50. במשטרה אומרים כי השוטרים סימנו לאל-נעימי לעצור את מכוניתו ומשניסה לחמוק מהם רדפו אחריו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לטענת השוטרים, אל-נעימי תקף את השוטרים ובד בבד הם נרגמו באבנים ממקום סמוך. במהלך האימות חש אחד הלוחמים סכנה לחייו וירה בחשוד. מהמשטרה נמסר כי הנושא נבדק. אחיו של אחמד נעימי פלח אמר כי המשטרה גזענית וכי ידה קלה מאוד על ההדק.
9: שוטר שהוא יכול לראות ברגל או ביד לבן אדם, אם אתה רוצה לתפוס בן אדם, לראות לו ברגל. אבל ברגע שהוא יפתח את הדלת, תגיד לו תרד, תרד למטה, יפתח את הדלת, הוא לוחץ רגל אחד בחוץ, אתה יורה לו 3 כדורים. זה וידוי הרגל.
8: מצבם של בעלי העסקים בצפון. יואל אברבוך מקיבוץ כפר גלעדי אומר לכאן חדשות כי המדינה אחראית גם על הביטחון התעסוקתי והעסקי וכי כרגע אין שום סוג של ביטחון לתושבי הצפון.
10: בסוף החיים פה הם לא חיים ולא מוות. זו תקופה הכי קשה שלנו, לדעתי, בשנתיים וחצי האחרונות. אין פה שלום ואין פה מלחמה. מבחינת המדינה, נכנסנו להפסקת אש, מה שאומר אפשר לחזור לחיים נורמליים, אבל זה לא נורמלי, כי החיים לצפון לא חזרו למסלולם.
8: את הדברים אמר יואל אברבוך לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
7: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
8: התחזית עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חמין הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם מאזיניי, שבת שלום והזנה של עונג שבת שתהיה לכם. פסוקו הפותח של התוכנית הוא משפט מתוך שיר שכתב המשורר יהודה עמיחי, והוא עוסק בחוקים, בחוקים שלנו, כלומר של היהדות. וכך כתב יהודה עמיחי: בבית הכנסת נותנים לשני אריות להחזיק בלוחות הברית מעל ארון הקודש. אפילו חוקים שלנו, רק חיות טרף מסוגלות לשמוע עליהם ולהחזיק בהם. בבית הכנסת נותנים לשני אריות להחזיק בלוחות הברית מעל ארון הקודש. אפילו חוקים שלנו, רק חיות טרף מסוגלות לשמוע עליהם ולהחזיק בהם. יהודה עמיחי.

והשבוע מלאו 20 שנים למותו של השחקן, הבדרן, הזמר, הבמאי, הכותב, איש התיאטרון, הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע, מלא כרימון, אומן רב כישורים, אחד מיוחד ויחיד שאין שני לו. וכן, אתה מביט מסביב, עדיין לא קם שני לו. ירושלמי בנשמתו עד יומו האחרון, למרות שהתגורר בתל אביב, אוטודידקט, למד כפי שהעיד על עצמו זין כיתות, ולא יותר. אחד שידע לדבר אל העמה מכו בגובה העיניים והלב, ולכבוש אותו, וידע לרתק ולהרשים גם את המשכיל, איש האקדמיה ואני נתם, ידע לדבר לכל אחד בשפתו, תכונה נדירה שאינה מצויה בקרב רבים מהקולגות שלו. יוסי בנאי, היוסי, הבנאי.

0: וזה היה השיר האחרון בהחלט שקליט יוסי בנאי, תרנגול כפרות. כמה ימים אחרי הקלטת השיר הזה הוא נפטר. יוסי כתב את המילים, מיכה שטרית זכה, כתב, כלומר הלחין, והקליט את השיר האחרון של יוסי יחד איתו.
1: לפני מספר ימים, כשהייתי שנייה לבד, אני נשבע, אבל ממש שנייה לבד, שמעתי פתאום מישהו קורא לי.
2: מר בנאי, מר בנאי.
1: לומר את האמת, איך ששמעתי את המר לפני הבנאי, הבנתי שמתוק מהביקור הזה כבר לא יצא. מי זה? זיגל?
2: מי זה זיגל?
1: מי זה זיגל? הוא שואל אותי, תראה אדון זיגל, אני בן אדם ששומר מצוות, זה נכון, אבל אין לי שום קשר למשרד הדתות. אני נשבע.
2: אני לא זיגל, אומרים לך, ותפתח את הדלת, מר בנאי.
1: אני לא בבית.
2: את זה תספר לזיגל, לא לי.
1: תגידי בבקשה, מה אתה רוצה?
2: תתחיל להרוז, אנחנו זזים.
1: זזים?
2: זזים, זזים.
1: לאיפה זזים?
2: למעלה, להחזיר ציוד.
1: אתה מהמשטרה הצבאית, אז תגיד ככה, אתה הבהלת אותי, אתה יודע? אבל אני הייתי למעלה ברמה לפני שבועיים במילואים, ואני החזרתי את כל הציוד, ואני חתמתי על כל הטפסים, אתה יכול לברר את...
2: כשאני אומר למעלה, מר בנאי,
1: כן.
2: אני מתכוון להרבה יותר למעלה ממה שאתה חושב שלמעלה זה למעלה.
1: זאת אומרת?
2: אבוב, תתקפל, באתי לקחת אותך לשמיים.
1: מה? אותי לשמיים? מה זאת אומרת לעולם ה...
2: יס.
1: מה זאת אומרת שאני... זהו, נגמר
2: הסי. סי, סניור.
1: לא יכול להיות, אתה טעית במיקוד.
2: שום טעות.
1: טעות.
2: איך אבוב, אתה מדבר עם מלאך.
1: מלאך?
2: ולא סתם מלאך. עם רחמים אנג'ל. מלאך מורשה.
1: אדונה.
2: אז אל תגיד לי טעות ובוא נזוז. למה שיש לי עוד 4-5 נגלות לעשות היום. שהכנפיים שלי כבר לא מה שהיו. יאללה, תתחיל להתנענע.
1: רק רגע, תגיד לי, אבל הודעה כזאת לא שולחים לבן אדם כמה ימים קודם? להכין אותו? מה זה, אין הזהרה, התראה, ברירת כנס? מה זה, ככה באים וגוררים?
2: אתה מעכב אותי, חבוב. יאללה, תן גז.
1: מה, אני קרבורטור, תגיד לי? חוץ מזה, תסלח לי, אם אנחנו כבר מדברים, למה דווקא אני, כשיש כל כך הרבה תודה לאל מסביב?
2: אתה לא רוצה לבוא בטובה.
1: לא, אני לא אמרתי דבר כזה, אדון אנג'ל, אבל תבין גם אותי. אני קבעתי פגישות, יש לי סידורים, יש לי תקנית פייס, תחכו עד יום חמישי. אתה יודע מה, תיקחו מישהו אחר, לא ירגישו בהבדל מה...
2: אבל רוצים אותך באופן מיוחד.
1: למה דווקא אותי?
2: רוצים הצגה, רוצים שתשתתף.
1: אתה צוחק.
2: בחיי אלוהים, משהו בינלאומי. עם תזמורת גדולה לשחקנים ובדרנים, ליגה
1: א'. איפה יש לך שם שחקנים, ליגה א'?
2: עכשיו לכלכת, מר בנאי.
1: למה?
2: אלו כל השחקנים הטובים אצלם.
1: מי?
2: תיקח את מרלין מונרו.
1: נכון.
2: גרי קופר.
1: נכון.
2: ג'ודי גרלנד. קלאר גייבל זה קלר.
1: לא.
2: אנה מניאן.
1: נכון.
2: אמסטרונג.
1: אתה צודק.
2: וקולטום עלי רחמו.
1: נכון.
2: ולא מזמן הגיע גם המצחיקן הזה.
1: מי?
2: פיטר סלרס.
1: פיטר סלרס.
2: עשינו במכנסה.
1: אתה יודע, עכשיו כשאתה מדבר, אני נזכר באמת שלפני כמה ימים ירד גשם מבול.
2: אמרתי לך, ליגה א', בואי איתי, כדאי לך. זה הצ'אנס של החיים שלך.
1: בטח.
2: תאמין לי.
1: בוודאי.
2: אתה בא?
1: תתחילו את החזרות, אני אגיע.
2: מתי?
1: אוטוטו. תוך 30, 60, 90 שנה. אוטוטו.
2: אם אתה ככה מדבר, אני רואה שאין עם מי לדבר.
1: אין.
2: ניתן את התפקיד שרצינו לתת לך לצ'רלי צ'פלין.
1: תגיד לי, על איזה תפקיד בכלל מדובר?
2: המלט.
1: המלט? תראה, אם אני הייתי... המלט. זה תפקיד טוב, אין מה לדבר. ולהיות או לא להיות, זאת שאלה טובה. אבל אם להיות המלט ולא להיות, אני מעדיף לא להיות המלט ולהיות.
0: 20 שנה למותו של יוסי בנאי, ועוד נחזור אליו בהמשך.
3: אצל פרנס בשבת.
4: הערב שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
5: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
4: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
5: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
6: שוע יכול
4: לכבוש! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
6: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
4: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
7: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב8, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
8: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם שובר שתיקה בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? הוא מאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
4: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. היפה הזה של קט סטיבנס. ליזה עצובה.

ליסה עצובה, להיט גדול של קט סטיבנס מ-1970, לפני שהפך ליוסוף אסלאם, ובהופעות שלו היה מספר קט סטיבנס שליסה עצובה, בליסה עצובה יש למעשה הרבה מעצמו, שבעצם הוא כתב על עצמו. והנה גרסה נוספת לבלדה היפה הזו של קט סטיבנס, הפעם הגרסה של הזמרת הבריטית מריאן פייפול.

0: הגרסה של מריאן פייפול, לא שהיא מוסיפה מישהו יודע מה, איזשהו ערך מוסף במיוחד לשיר הזה, אבל כשאתה מכיר את חייה המרים והקשים של פייפול, אתה מבין שגם היא באיזשהו מקום שרה על משהו מעצמה בליסה העצובה.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, לסיר הזה, המבעבע, מעלה אשן, על הדרכים הנכונות שהולכת אותי ולא בחרתי. על ים האהבה ששפכת בי וכמעט, כמעט טבעתי. תודה, תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, על שהתחת בפניי את האמת ואת הזמן, ועל הקוצים שזרעת לרגליי, ובזכותם נשמרתי, על עמודי האש במעבריי, ובכל זאת, ובכל זאת עברתי. אבל פגשתי קרן חום ממיסה הרים של קרח, הערה של חסד ואור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב. תודה לך עולם שסיפרת לי עליו. תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, אל ארץ נוטפת דם ואש ותמרות אשן, על אנשי המעלה שהצבת בדרכי הפטלטלה, ועל הגורל שכתבת לי עוד בהתחלה. תודה שלא ייבשת את דמעותיי, והנחת להן לזרום. ועכשיו הן אגם ילדות, מקלט מהתהום. תודה לך עולם, על החושך ועל הסיכוי, הסיכוי שיתבהר. ועל טיפה, טיפה קטנה של עושר, שכבר חשבתי לוותר. אבל פגשתי קרן חום ממסהרים של קרח, הערה של חסד ואור, אור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב. תודה לך עולם, תודה לך שסיפרת אלי עליו. תודה לך, מילים ולחן קרן פלס ורמי קליינשטיין.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שמעון, ולמאזינים. הזיקוק שאני מעלה היום, קראתי לו יש אלוהים.
0: יש אלוהים. אבל אתה לא מאמין באלוהים, מה אתה אומר?
1: לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל למרות השם היומרני, אין לזה שום קשר לאלוהים. מיד תבין. טוב. אלא יש לזה קשר ליחסים כנים ותמימים בין אנשים.
0: בוא נשמע.
1: אני קראתי פעם הבחנה מעניינת, אפרופו מה שאתה אומר על אלוהים, של דוקטור טל בן שחר, מרצה וידוע מאוד בתחום הפסיכולוגיה החיובית. הוא אומר, אתה יכול להיות האדם מאמין או לא, בכל זאת, כאשר רוחנו מתרוממת, אנחנו מרימים את הראש של השמיים. אלא אין סופי, כאילו, כשאנחנו מתייסרים, אנחנו מרכינים ראש של האדמה. תראה, שחקני הכדורגל שמפקיעים גול, הם מיד מסתכלים למעלה. אז לא יודע איך להתייחס לזה. בכל מקרה, שוב, לקטתי עם האינטרנט איזה סיפור, עטפתי אותו מעט אחרת. הסיפור המעשה הוא בילד שהחליט שהוא רוצה לפגוש את אלוהים. מי מאיתנו לא חשב על זה כשהיינו ילדים? אז הוא הניח שהמסע למקום שבו אלוהים גר הוא ארוך. אז הוא ארז תיק גב עם כמה חטיפים וכמה בקבוקי שתייה, ויצא למסע שלו.
0: טוב.
1: ואז הוא הגיע לפארק, מרחק של כמה רחובות מהבית שלו, בשבילו זה היה ארוך. ואז הוא הבחין באיש זקן שיושב שם. צופה ביונים, זורק אליהם פירורי לחם. האיש היה מעורר, טרוד במחשבות, והיונים התקבצו סביבו, והילד סקרן התיישב לידו. הוא פתח את התרמיל, אגם מאחד מבקבוקי השתייה, פתח את אחד החטיפים שבתיק, והאיש הזקן נראה לו רעב. אז בתמימות של ילדים הוא הציע לו את אחד מחטיפי השוקולד שהוא הביא איתו. והאיש הזקן לא רצה לסרב לילד, למחווה תמימה כזאת, אז הוא הושיט יד ולקח חתיכה מהחטיף, וחייך אל הילד בתודה. החיוך של הזקן היה כל כך כל כך נעים לילד, ובהשוואה למחשבות הטרודות שהוא ראה קודם, והילד כל כך רצה לראות אותו מחייך עוד פעם, אז הוא הציע לו את אחד מבקבוקי השתייה שלקח איתו. והאיש עוד פעם חייך אליו חיוך גדול, וכך הם ישבו משך זמן לא מועט, מציצים ביונים, לוגמים כל אחד מבקבוקו, מחייכים איש לרעהו, בלי להוציא מילה. ואז כשהחל להחשיך, הילד קם כדי לעזוב, אבל אחר כמה צעדים במעין דחף בלתי מוסבר, הוא פנה לאחור, רץ אל הזקן ונתן לו חיבוק ונשיקה, כמו שילדים אוהבים לעשות. והזקן כל כך התרגש שהוא מחה דמעה נסתרת ושלח את הילד אל הילד את החיוך הכי גדול שהיה לו. הילד חזר הביתה, וכשהוא פתח את הדלת, אמא שלו הופתעה לראותו כל כך שמח, ושאלה אותו, מה עשית היום שגרם לך להיות כל כך מאושר? והילד אמר לה, הלכתי היום לחפש את אלוהים, ולא תאמיני, אמא, אכלתי איתו היום חטיפי שוקולד. ולפני שאמו הספיקה להגיב, הוא אמר לה, ואת יודעת מה? יש לו את החיוך הרחב ביותר שראיתי אי פעם. ובינתיים, האיש הזקן, כנראה זקן רק בעיני הילד, שעצר אולי בשדרה למנוחה קלה, אולי לעשות פסק זמן מהעבודה, מהמחשבות התורדניות, גם ההוא, הזקן הזה, במרכאות, נכנס גם הוא הביתה. ואשתו הבחינה בפניו הקורנות, ואמרה לו, מה עשית שעשה אותך כל כך שמח ומאושר היום? הרי לא תמיד אתה חוזר ככה מהעבודה. והאיש, מחייך עדיין, אמר לה, לא תאמיני, עצרתי בסדרה לטעום חטיפי שוקולד ולקבל חיבוק חם מאלוהים. אגב, הוא הרבה יותר צעיר ממה שחשבתי. זה הסיפור. וכמובן, כמו שאתה מבין, זה לא על אלוהים. זה סיפור על המשמעות הגדולה של יחס חם, חיבוק, אהדה. אתה יודע, גם אני יודע שבדור שלנו אנחנו לא כל כך נותנים לילדים שלנו להתחבק עם אנשים זרים בפארק. וזה גם בסדר. אבל אסור לנו אף פעם להקל ראש בחשיבות הגדולה של מגע ושל חיוך, של מילה טובה, של אוזן קשבת, של מחמאה. או מעשה קטנטן של תשומת לב. והסיפור הקטן והנאיבי הזה רק ממחיש בעיניי את ההבדל הגדול שמעשים כאלה עושים לאנשים, גם למקבל וגם, כפי שאתה יודע, לנותן.
0: כל מילה בסלע. שוק הדינור.
1: ריקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שמעון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, יש לכם אולי סיפורים משלכם עם תובנות על החיים, כתבו לו, כתבו לו לבלוג שלו, שוק הדינור ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית. עכשיו הקדמה קצרה לשיר הבא, האזנתי לו, שמעתי אותו, וחזרתי ושמעתי, ואני מודה שכמעט נפלתי. זה תפס אותי עמוק עמוק בקרביים. אני מודה, כמעט דמעתי מהתרגשות. לא הכרתי את הקול הזה. לא את הזמר, לא את נגן הבוזוקי, כלום. ואני לומד, ואני יודע, ואני כל הזמן מנסה להתחדש. לא שמעתי, לא מכיר. וכששמעתי עד הצליל האחרון, ידעתי שפגשתי בשיר שמהסוג הזה אתה פוגש רק לעתים נדירות ביותר, הוא פשוט עיקה בי. אז אני פשוט הולך להשמיע לכם אותו עכשיו, ככה, כמו שאני שמעתי אותו בפעם הראשונה. תגבירו מעט את הווליום, תנסו להתרכז ולהקשיב, ותנו לעצמכם לשפוט, להעריך ולהתרשם. כל הפרטים בהמשך.

0: σπασμένο κομπολόι, μάσπαχα σβουρά, σιρεμπέτικο χαντάς,
1: κι ας με λένε και σωτηριά.
0: Μπράβο. אז מה אתם אומרים? איי איי איי, אז אני יודע שאני כבר לא הולך להפתיע אתכם, עליתם על הקאץ'. הביצוע, הקול הנהדר, המרגש, החודר, הנגינה, ההפקה, העיבוד המשלומים, הם פרי יצירה של AI, של בינה מלאכותית. טוב, לא הפתעתי אתכם. אין זמר כזה. אין להקה כזאת. זאת טבינה שכתבה, הלחינה, הפיקה ושרה. וכשאתה מבין את זה, יורד לך משהו מהאוויר, יורד לך משהו מההתרגשות, היא ככה נמסה קצת ונעלמת. ואחר כך כשאתה מתחיל להמשיך ולשמוע שירים בסגנון הזה שנוצרו על ידי הבינה, זה נשמע לך כמו בית חרושת. זה יותר מדי מבריק, יותר מדי נוצץ, יותר מדי מושלם, ואתה מבין ששמעת אחד, שמעת את כולם. כולם נשמעים לך כמו אותו בית יוצר, כמו בית חרושת לבלוקים, אותו השטנץ. אבל כששומע את השיר אחד כזה או שניים, זה מאוד מאוד מרשים. וכל הבאים אחריו, כמו שאמרתי, מעידים על מכונה, מחשב, רובוט שיצר אותם. אז אני, אבל אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר דומה מפיו של זמר אנושי. לא AI. הז'אנר רבטיקו, הזמר שמו פודרומוס צאוסקיס, זמר רבטיקו ותיק שכבר הלך לפני הרבה שנים לעולמו, וכל מה שתשמעו כאן זה אותנטי. זה אנושי. זה... תקשיבו לקול של האיש הזה, יש לו קול מעושן, צרוד ומנסר שמעיד גם על אישיותו, הוא היה כזה. ושמעתם את המוצר של הבינתי? אז הנה עכשיו למוצר האנושי, אשר נקרא נפתניס אטקטי, משהו בתרגום חופשי כמו שתמותי שובבה. הנה, פודרומוס צאוסקיס.

מסוגל לענות עליה על אף 30 שנות מחקריי בנפש האישה, הוא מה האישה רוצה? השאלה הגדולה אשר מעולם לא זכתה לתשובה ואשר לא הייתי מסוגל לענות עליה על אף 30 שנות מחקריי בנפש האישה, הוא מה האישה רוצה? זיגמונד פרויד. אצל פרנס בשבת אנחנו סוגרים מחצית ראשונה. שמעון דוקר קריר הטכנאי ואנוכי שמעון פרנס ממתינים לכם אחרי חדשות השעה אחת.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: זה הכי מייר שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: שוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 1. אירוע חריג בצפון השומרון. מתנחלים וחיילים אילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר ולהעבירה למקום אחר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפלסטינים מכפר ג'אבה תאמו עם צהל את קבורתו של קשיש בן 80. מתיישבים מסנור שזיהו את הלוויה באו למקום והחלו לחפור סמוך לקבר. בצהל נמסר בתגובה כי הכוחות קפצו לבית העלמין בשל דיווח על חיכוך בין ישראלים לפלסטינים. בצבא מגנים כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בכבוד האדם והמת. סוגיית תאום הלוויה וניהול האירוע יתוחקרו, אמרו בצבא. באירוע אלימות בערד נורא גבר כבן 30 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. התקרית הבוקר שבה ירו שוטרים למוות ברהט באחמד אל נעמי בן 50 לאחר שלטענתם התנגד למעצר והם חשו סכנה. אחיו של אחמד נעמי פלח אמר לכאן חדשות כי המשטרה גזענית וכי ידה קלה מאוד על ההדק.
9: שוטר שהוא יכול לראות ברגל או ביד לבן אדם, אם אתה רוצה לתפוס בן אדם, לראות אותו ברגל. אבל ברגע שהוא יפתח את הדלת, תגיד לו תרד, תרד למטה, יפתח את הדלת, הוא לוחץ רגל אחד בחוץ, אתה יורה לו 3 כדורים. זה פידוי הרגל.
8: את הדברים אמר פלח נעמי לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מחש פתחה בחקירת האירוע. בתוך כך יצאה הבוקר מהכפר איבטין שבצפון שיירת מכוניות של ערבים ויהודים שמוביל פורום משפחות קורבנות האלימות בחברה הערבית. מארגני האירוע אמרו כי מטרתו לעורר את הציבור להפקרה ולאדישות של הממשלה כלפי האלימות והפשיעה בחברה הערבית. בערוץ לבנוני המתנגד לחיזבאללה דווח כי וושינגטון לוחצת על איראן לנטוש את שלוחותיה במזרח התיכון ואת חיזבאללה בפרט. האמריקנים הבהירו לאיראנים כי פירוק חיזבאללה מנשקו צריך לקרות מיד ובלי איחורים מרגע שיושג הסכם, נאמר בדיווח. בערוץ נידאל וואטן דווח עוד כי שגריר לבנון בארצות הברית מישל איסה מפגין מאמצים רבים כדי שהמסע ומתן עם ישראל יצליח. התרסקות הדולר לעומת השקל. יושב ראש מועצת התעשיינים אריאן כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שער הדולר הנמוך הוא אסון נוראי לכל המשק ולא רק למגזר ההייטק.
10: הסכנה היא למשק הגדול, הסכנה היא לכולנו. ירידה הזאת בשער הדולר, שהיא באמת לא פחות מאסון, לא רק להייטק, היא אסון להייטק, היא אסון לייצוא, אסון לתעשייה, וגם אסון לתעשיות, נקרא לזה מסורתיות, שמתחרות ביבוא שעכשיו פתאום הופך להיות אולי יותר זול.
7: כאן תחזית.
3: הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
11: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל הערב בכאן 11.
8: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם אצל פרנס בשבת ואתם המוזמנים. סוכו הפותח של השעה השנייה מצוטט מפיה של שחקנית הקולנוע מרלין מונרו, משפט קצר שאמרה אבל כמה אכזרי, טרגי ועצוב, שמסכם בעצם את החמצות חייה. וכך היא התבטאה פעם. אתם יודעים מי אמרה? הייתי בלוחות שנה, כן, אבל מעולם לא הייתי בזמן. הייתי בלוחות שנה, אבל מעולם לא הייתי בזמן. מרלין מונרו.

בכפיים בכפיים, הופעות חיות, ואת השעה הראשונה פתחנו עם יוסי בנאי, שהשבוע מלאו 20 שנה למותו, ואת גם בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות, נבחר עם יוסי בנאי בהופעה.

והופ, אנחנו באתונה. על הבמה הזו אומרת נטשה תאודוריו. והיא מחדשת את הלהיט היפה הזה של ויקי מוס חוליו במקום.

אנחנו באלברט הול שבלונדון, על הבמה, בחליפה אדומה נוצצת. בבלונד המחומצן שלו. What's your heart?

רוד סטיוארט, ביצוע נפלא ל-Reason to Believe של טים הרדין, אלברט הול בלונדון, שנות ה-90. בכפיים, הופעות מופרעות.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, סימון.
0: ומה הבאת לנו?
1: לפני שנדבר על השיר הראשון שנשמיע, אני רוצה לספר לך על הקונצרט שיזכר להרבה זמן, כי אולי הקונצרט הכי גדול שהתקיים באיזשהו מקום בהרבה מאוד שנים. לפני ארבעה ימים, בחוף הים, בקופה קבנה, שני מיליון איש
0: באו להופעה של מי?
1: להופעה של שקירה. מילה לגבי הלוקיישן. שכח רגע מהחופים שאתה מכיר, תלוניקי וכל האי, וכל הזה. החוף של קופה קבנה, שאורכו בערך כ-3 קילומטר, בצורה ארוכה ורחבה במיוחד, ובמיוחד גישה נוחה מכל מקום. כלומר, אפשר להכניס מאות אלפי אנשים, והנה אפילו מיליונים, בלי צורך בשערים ובסדרנים.
0: לא להאמין, פשוט לא להאמין.
1: רצועה של 3 קילומטר מלאים עם 2 מיליון איש.
0: מה זה המופע?
1: כמובן שאתה יודע, העניין שם זה לא להיות קרוב לבמה. זה אי אפשר, כי לאורך כל החוף יש מסכים ענקיים, כלומר חגיגה מסיבה ענקית, זה קרה לפני 4 ימים.
0: זה המופע חינם?
1: כמובן חינם, זה לא מקום. מופע חינם. תראה, יש איזה חשיבות, הם משקיעים איזה הרבה מאוד כסף.
0: ודאי.
1: הרגעת איזה. זה מופע שמביא מיליוני מבקרים, וזה מופע שמייצר חשיפה עולמית.
0: ואיך הוא קשור המופע הזה לפינה שלנו היום?
1: והנה, הוא קשור למופע, כששקירה ערכה כמה זמרים ברזילאים חשובים. ערכה, ביניהם ערכה את קייטנו ולוסו.
0: הוותיק.
1: כולנו מכירים. הוא גם ערכה באותו מופע גם את אחותו, את מריה בטניה, וגם את איבצ'י סנגליו. אנחנו נדבר רגע על הדואט שהיא עשתה עם קייטנו ולוסו, כי זה השיר שנשמיע היום. זה שיר יפהפה של קייטנו. אתה מכיר אותו מדואט שהוא שר בזמנו עם זמרת ששמה מריה גדו. כאן הוא שר את זה. זה שיר... שיר קטן, קצר, זה בעצם מין, השיר זה הצהרת חיבה.
0: אז רגע, זה קייטנו ולוסו עם שקירה או קייטנו ולוסו
1: עם... עם שקירה, דואט, שניהם. לא, היום אנחנו שומעים אותו עם מריה גדו.
0: הבנתי.
1: שהיום שומעים עם מריה
0: גדו. אבל במופע הוא שר את זה עם שקירה.
1: במופע הוא שר אותו עם שקירה. ואתה יודע, זה מין שיר אהבה כזה. השיר נקרא אוליאודיאן, מין אריה קטן שלי... אני מניח זה נכתב בהשראה של אדם שהוא מאוד קרוב לקייטנו, ויש כאלה שאומרים שמדובר במוזיקאי, יש כאלה שאומרים שמדובר באהבה גדולה שהייתה לו. ושיר ביוטי, מטאפורות של שמש, אור, האריה הקטן, זה מישהו שמאיר את עולמו של הזמר. אני אוהב לראות אותך, האריה הקטן שלי, הדרך שבה אתה הולך בעולם כאילו השמש מהירה במיוחד בשבילך, יש לך משהו עדין וכולי וכולי וכולי, ובעיקר שיר מקסים. וזהו שר עם שקירה, 2 מיליון איש על חוף הים בקופקבנה. לצערי לא מצאתי הקלטה בייחוד של הביצוע עם שקירה, למרות שהיוטיוב מלא בקטעים המופע.
0: כן.
1: אבל הביצוע שנשמיע היום מאוד מאוד יפה.
0: אנחנו נשמע אותו עכשיו. כן, אני רק לא, אני רוצה להגיד לך שאני לא מכיר שום אירוע בסדר גודל כזה גם בעולם הרוק. וודסטוק היה אחד הכי גדול מבחינת המשתתפים. אני לא מכיר סדר גודל של אירוע עם 2 מיליון משתתפים.
1: כן, אני חושב זה פעם ראשונה שמארגנים כזה דבר. תראה, באותו מקום יש מסורת את תחילת השנה האזרחית כל שנה בברזיל, בריו, חוגגים באותו מקום. אבל מגיעים בערך מיליון.
0: בערך.
1: תראה, גם מדונה הופיע שם, ועוד רבים. אבל לא סדר גודל של 2 מיליון.
0: אז בואו נשמע את מריה גדו ואת קטן ולוסו.
1: אגב, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו ביצוע הפוך לגמרי, ביצוע אקוסטי, קטן,
0: אינטימי,
1: שקט, אינטימי, כדי שיר אינטימי.
0: הנה. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

0: על הבמה הגדולה בעולם.
1: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
1: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
2: שוע יכול
0: לכבוש! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
2: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד, ניצב משנה אבישי מועלם שובר שתיקה בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? ומאשים, תפרו לי תיק, נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
5: את אווירם מזרה כבר מכירים, אני מניח, מרבית מאזיניי הוותיקים, ואולי גם החדשים, המומחה שלנו למוסיקת רוק ופופ, בבחינת אנציקלופדיה מהלכת, ואחת לכמה שבועות הוא יביא כאן, אווירה מזרה, יביא לנו שירים, או יספר אודות אומנים, או דמויות בולטות בעולם הרוק והפופ, ובכלל, או בכלל המוסיקה הקלה. הוא יספר את הסיפורים שמאחורי השירים, או את הסיפורים שמאחורי האומנים והמבצעים. והשבוע, אודות השיר הבא.

0: אבירם מזרה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.
0: על מה היית רוצה לדבר?
1: אני רוצה להקדיש שתי פינות. בפעם הראשונה, סיכום של כל הבקיאות שאני, יש לי בתחום של המוזיקה הפופולרית העולמית, בעיקר אמריקה ובריטניה, זה להסביר לקהל שישמע את הפרטים הרלוונטיים, העיקריים, שגרמו להתרחשות שלה, על ידי מי? בראש ובראשונה יהודים. יהודים משכילים, שידעו לכתוב שירים, שידעו להלחין, שלמדו הלחנה, למדו חלק מוזיקה קלאסית, חלק לא למדו כלום. היה להם את הכישרון הזה.
0: אתה מוצא קשר בין לידתה של המוזיקה הקלה המודרנית בתחילת המאה ה-20 לבין יהודים?
1: אמריקאים יודעים את זה. שמות מובהקים יהודיים, כולל סינטרה הגדול.
0: ספר לנו.
1: מה שעומד לנגד עיניי מאז ומתמיד, להשתדל להיכנס למהות של הנושאים שבחרתי, ובעיקר, אחת ולתמיד, להעלות את החשיבות של המוזיקה הפופולרית שמאז ומתמיד הייתה נחשבת בכל העולם לעניין הקליל יותר. ובכל שהתבגרתי והשכלתי, ומקביל לשינויים העמוקים שעברה המוזיקה הפופולרית מאז שנות ה-30 של המאה ה-20, טבעה המוזיקה הזאת הפופולרית מעצמה. התבגרות, מתיחת איברים, עומק, ובעיקר לא רק לבדר, אלא גם לומר את הדברים בעלי משמעות, הן בהיבט המוזיקלי והן בהיבט המילולי. חשוב לציין, המוזיקה הפופולרית הומצאה, יוצרה, הופקה והופצה על ידי ארצות הברית. בעיני ההיסטוריה החברתית, התחילה שלה נחשבת בהשקת השיר סאמרטיים, ב-19 ביולי 1935. היה מוזיקה גם בשנות של המאה ה-19, אבל זה עדיין לא זה היה מוזיקה פופולרית, אבל לא מגדירים אותה כזאת. השיר האחרון, על ידי המלחין המבריק היהודי, ג'ורג' גרשווין, עם המילים של אחיו, איירה גרשווין, היווה חלק מהמחזמר שיצא פורגי אנד בט, שעוסק בחיים הקשים של שחורים בעיר. למה זה חשוב? כי האחים גרשווין כתבו זאת כאופרה, אבל היא עובדה בגלל כוחה הרב גם למחזמר וגם לסרט. ומאז, כל אומן מוזיקלי שמעוניין לנסות לתקל שירים מורכבים, הקליט משם שיר או שניים. אופרה, כידוע, נחשבת כאומנות גבוהה. היא משוייכת למוזיקה הקלאסית, אבל האחים גרשווין, שהם היו אמריקנים יהודים נכבדים, בנים ליהודים מאודסה, שהיום אוקראינה, והם שניהם למדו מוזיקה קלאסית. וככל שהתבגר, לפחות ג'ורג' המלחין, לא התבלילן, הוא הושפע כמובן מהסביבה החברתית שלו בניו יורק, שזה אומר שחורים. מה שאומר בלוז וג'אז וכו'. אבל מה הג'אז הזה אתגר אותו, למרות ההשכלה הקלאסית שלו? למה? כי הג'אז משמעותו בעברית קלה, יאללה בלאגן. כלומר, לחתור תחת כל מוסכמה מוזיקלית, תרבותית, ובעצם לפרק ולהרכיב מחדש כל מבנה מוזיקלי. מה הסיבה? להרחיק את חומות הגטו התרבותי-חברתי שאתה מצוי בו. כי הג'אז הוא פרי המצאת השחורים, ומוזיקה יותר מכל אומנות דורשת חופש, והשחורים שיבעו לחופש, כי הם היו במידה לא מבוטלת גם כיום, מוגבלים על ידי הכללים החברתיים האמריקנים הלבנים.
0: ואיך השיר הזה שאתה מביא היום מתחבר לכל מה שאתה אומר?
1: זה מלחין יהודי מהגדולים בכל הזמנים. זה המוזיקה הזאת שייכת ליהודים, היהודים המציאו אותה, בעיקרו של דבר. וגם היהודים בתקופה, באותה תקופה, סבלו מהגבלות רבות בקבלה למוסדות לימוד גבוהים, ועוד ועוד, זה ידוע. גרשווין, עם כל המוניטין הגדול שצבר אז, החליט לעשות היתוך, להלחים את המוזיקה הקלאסית הממושמעת והאלקטיסטית הלבנה לג'אז. לג'אז שהוא בלתי ממושמע, פרוע, אבל מתוחכם. במילים שגם אני מבין, להרבה בין גבוה לנמוך. וליתר דיוק, לאפשר לרחוב לפלוש לתוך המוזיקה הקלאסית הגבוהה, שזה בעצם התופן הגנטי של הג'אז. רגש פלוס שחלטנות. ולענייננו, ברגע שהוא הלחין את הרחוב למוזיקה הגבוהה, הוא בעצם רצה למצוא חן בעיני העם והאנשים ברחוב. ביידיש קוראים לזה להיות פופולרי. כך נולדה בעצם המוזיקה הפופולרית. ולרגע, וברגע שזה שיוצר, חשב לא רק על האומנות הצרופה, שזה ערך עליון, אלא גם רצה הכרה. זה הביא את המפנה הגדול הזה. ועכשיו אני משמיע שיר שכתב ג'ון ברי בשנת 61, Whoop of the Bomb. זה שיר שיש בו הרבה מילים לא ברורות, שזה מתאים ליהודים שהם היו מתוחכמים, חלק משכילים. זה שיר שמראה את כל התחכום של המוזיקה הפופולרית.
0: אבירם מזרה, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: אצל פרנס בשבת.
1: השבוע הלך לעולמו המלחין והכותב משה נגר. שמו לא מוכר באופן מובהק בציבור הישראלי, למעט אלו שהם חובבי מוסיקת קסטות מאז שנות ה-70 ועד ימינו אנו. משה נגר היה אחד המלחינים הוותיקים והבולטים באותה תקופה, כשכתב כמה וכמה להיטים גם לזוהר ארגוב וגם לאומנים אחרים כמו ישי לוי ונוספים. וחייו של האיש הזה, של משה נגר, היו מסכת אחת גדולה של עינויים, של משברים, של טרגדיות. אחרי שזכה להצלחה עם להיטב, הוא חי אחר כך כנווד במדבר, התמכר לסמים, עבר משבר נפשי קשה, בנו נכנס לכלא, השתחרר וטבע בנהר הניאגרה, שם טייל. משה נגר חזר בתשובה באופן מבוקר, אבל חזר למקורות, מה שנקרא, וחי חיים באמת קשים, מסוגפים, אבל הותיר אחריו שירים יפים. ב-77 הוא כתב לזוהר את מלאך ילדה, ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו את מלאך ילדה בגרסה דווקא האחרת, היפה, לא פחות, של...
2: אגדות נרקמות בלילות,
1: מירי מסיקה.
2: ציפורים כבר נמות וחולמות,
1: משה נגר כתב והלחין.

0: אצל פרנס בשבת.
1: משה נגר כתב והלחין את מלאך ילדה, השבוע הלך לעולמו. הוא החל לנגן גיטרה בילדותו, בבחרותו התחיל לדרכו דווקא בלהקות רוק, כן, הוא ניגן עם הצ'רצ'ילים, הוא ניגן עם עוזי פוקס, ולימים פגש את זוהר ואת שימי תבורי, כתב לזוהר את מלאך ילדה, וכתב לזוהר גם את השיר הבא, וזוהר הקליט אותו, והשיר הזה נותר עלום ולא מוכר לציבור הישראלי, עד להצגה המלך, בה כיכב מתי סרי בתפקיד זוהר אגוב, ומתי סרי פשוט פשפש בקלטות ישנות של זוהר אגוב, ופתאום נפל על השיר הזה שכתב משה נגר, את המילים כתבה תמי לוי, ומאוד מאוד התרשם מהשיר הזה, וביקש לכלול אותו במחזמר המלך, והשיר הזה למעשה התחיל לדרכו כלהיט בפיו של מתי סרי. אתם בוודאי מזהים.

0: לזכרו של משה נגר שהלך השבוע לעולמו.
1: אצל פרנס בשבת.
0: ובסיום התוכנית אני רוצה לחזור אל יוסי בנאי, שכאמור ליווה אותנו לאורך כל התוכנית הזאת. השבוע מלאו 20 שנה למותו. וואו, איך הזמן חולף. ואני רוצה לסיים עם הקטע הבא, שלקוח מתוך המופע הבידורי האחרון של יוסי בנאי, שנקרא מיומנו של ישראלי שפוי, שכתב עבורו דורון רוזנבלום. והקטע הזה נקרא תן לצהל לנצח. תקשיבו, ואם תמצאו סממנים שמזכירים לכם את היום, על אחריותכם.
2: יום שישי לפני שבוע אני יושב עם החבר שלי קרופניק באספרסו בר של בומץ בכיכר המדינה. פתאום הוא אומר לי, אתה יודע מה אני לא סובל בארץ הזאת שלך יוס? מה אני שואל אותו? מה? אני אגיד לך מה הוא אומר לי. זה שלא נותנים לצהל לנצח, זה מה שאני לא סובל. לא סובל! על זה שצהל זה צבא חזק, את זה יודע כל ילד אינטיפאדה, על זה אין מה לדבר. כל מה שצריך זה לתת לו לנצח, זה הכל. תגיד אתה, הוא אומר לי, תגיד אתה, זה לא מתסכל. יושב צבא, רוצה לנצח, לא נותנים לו. לא מודיעים לו, אתה ראית דבר כזה? אלא אתה ראית איך הצהל הזה במלחמת ששת הימים כבש את כל סיני מהקצה עד הקצה. בדרום הוא הגיע כבר כמעט לקהיר, הגיע, ובצפון הוא כבר כמעט נכנס לתוך דמשק. ואם המלחמה הזאת הייתה נמשכת עוד 12 דקות, צהל היה נכנס לירדן ומניף את דגל ישראל על ארמון המלך כמו ששמי קרופניק. נו אז מה, אני אומר לו. מה זה נו אז מה? הוא אומר לי, מה נו אז מה? יוס, אז אם יש לנו כזה צבא שיודע לנצח, צריך לצאת לו לכל הרוחות לנצח. הלו מה זה למשל בשביל גולני לצאת באיזה וויקנד ולכבוש את טורקיה, יוון, יוגוסלביה ותוך כדי את איטליה? מה זה בשבילהם? מה זה? בינתיים הקומנדו היומי כובש את סעודיה, כווית, לוב והודו, מטוס החיל אוויר מבסיסים את שווייץ, צרפת ואנגליה בדרך חזרה את כל מדינות השוק האירופי. כל מדינות השוק. מה אתה מדבר? למחרת צנחנים בתיאום שריון והנדסה קרבית קמים בפני הצהריים וכובשים את עיראק, איראן ואת מוסקבה, נחים קצת, ואחרי הצהריים גומלים עם כל מזרח אירופה. שוודיה ודנמרק זה בכלל משחק ילדים, שוודיה ודנמרק. מה זה שוודיה? מה זה שוודיה בכלל? שוודיה הייתה עושה לו, אוף, הוא נפל על נורווגי. מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר בכלל? וזה כלום, חכה רגע יקירי, זה כלום. בו זמנית, במקביל. חיל הים הישראלי, עם הצוללות שלו, כובש דרך הים את קנדה, אוסטרליה, ארצות הברית, וזהו. בקיצור, תוך 8-9 ימים, גג, אנחנו שולטים בכל העולם. כל זה כמובן, אם ייתנו לצהל לנצח. אוקיי, אני אומר לו, אתה יודע מה? קרופי, אתה יודע מה? בוא נגיד שנתנו לצהל, וצהל ניצח. אוקיי, מה קורה אז? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת מה קורה אז? יוסי, מה קורה? מה זאת אומרת מה קורה אז? אלא זה ברור שאם אנחנו שולטים בכל העולם, הממשלה כבר לא תוכל לשבת יותר בירושלים. לא, לא. היא עכשיו תצטרך לשבת במרכז העולם. במרכז העולם, כמו שאתה יודע, זה פריז. עכשיו, אם מרכז העולם זה פריז, יוס, אז ממשלת ישראל צריכה לשבת ולנהל את העולם מפריז. אוקיי, אני אומר לו, אתה יודע מה? הממשלה בפריז, אבל מה קורה איתנו עם האזרחים של המדינה? מה אנחנו עושים? אתה, אני, אחרים, כולנו, מה אנחנו עושים? מה איתך, הוא אומר לנו, אם אנחנו שולט בכל העולם באופן טבעי, אנחנו נצטרך המון שגרירים, המון קונסולים, נשפחי צבא, נשפחי תרבות, כל מיני אנשי ביטחון, שליחים, אז כל האזרחים של המדינה ימלאו את התפקידים האלה. יופי, אני אומר לו, בארץ, מי יישאר בארץ, מה קורה בארץ בינתיים? הוא אומר, תראה, אין מה לעשות, יוס. במשך השנים, הארץ תלך ותראה רחוקה יותר, עזובה יותר ושממה יותר. ואנשים שוב פעם יתחילו לדבר עליה כמו על חלום נחשף שהיו רוצים אולי פעם להגשים. ומשוררים שוב פעם יכתבו שירי ערגה וגעגועים לארץ ציון ירושלים. ושוב פעם יקומו תנועות ציוניות שיאספו תרומות לגאולת הארץ. ושוב פעם קופסת קרן הקיימת ודונם פה ודונם שם ועז ופרה וחומה ומגדל ופועל עברי ועבודה עברית והבריגדה והאצל והגנה ודוד בן גוריון ומלחמת השחרור ומעפילים ואנו בנו ארצה לא תולים רגע רגע מה אתה שר? רגע קרופניק מה אתה שר? תגיד לי מה הסיפור? אני לא מבין, אתה מתכוון שמה? אתה מתכוון שנתחיל עוד הפעם את כל הסיפור הזה? מההתחלה? כן, הוא אומר לי מההתחלה, רגע קרופיק, אני אומר בסדר, מההתחלה, אבל אתה חושב שבפעם השנייה זה יצליח לנו יותר טוב במדינה? בטח הוא אומר לי, בטח, בתנאי שיתנו לצהל לנצח. בטח הוא אומר לי, בטח, בתנאי שיתנו

חלקו החותם של התוכנית מצוטט מפיו של ז'ורז' פומפידו, מי שהיה נשיא צרפת, שאמר כך על ההבדל בין פוליטיקאי למדינאי. מדינאי, הוא אמר, הוא פוליטיקאי המעמיד עצמו לשירות האומה. פוליטיקאי הוא מדינאי המעמיד את האומה לשירותו. אני חוזר שוב. מדינאי הוא פוליטיקאי המעמיד את עצמו לשירות האומה. פוליטיקאי הוא מדינאי המעמיד את האומה לשירותו. ז'ורז' פומפידו. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקר, קריירה הטכנאי. ממני, שמעון פרנס. שבת שלום. המשך הזנה נעימה. ושנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: שוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 2. הלחימה בצפון. במטולה הותר הבוקר רחפן נפץ ששוגר מלבנון ולא התפוצץ. כתבנו חן ביאר מוסר כי בצהריים עדכנו הרשויות את התושבים באזור על ידי פיצוצים הצפויים להישמע בשעות הקרובות בשל תקיפות צהל. הבוקר שוגרו מיירטים מהגליל העליון לעבר שטח לבנון. ככל הנראה מדובר בירי לעבר רקטות או כתבמים שאיימו על כוחותינו בלבנון. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת האירוע הבוקר שבו ירו שוטרים למוות ברהד באחמד אל נעמי בן 50 לאחר שלטענתם הוא התנגד למעצר וחשו סכנה. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי השוטר היורה הוחק לשבועיים מתחנת המשטרה שבה משרת ומכל פעילות. במשפחתו של נעמי אמרו כי המשטרה גזענית וכי הדם של השוטרים קלה על ההדק. האלימות בחברה הערבית. מהכפר איבטין שבצפון יצאה הבוקר שיירת מכוניות של ערבים ויהודים שמוביל פורום משפחות קורבנות האלימות בחברה הערבית. מארגני האירוע אמרו כי מטרתו לעורר את הציבור להפקרה ולאדישות של הממשלה כלפי האלימות והפשיעה בחברה הערבית. כך מוסר כתבנו ערן זינגר. באירוע אלימות בערד נורה גבר כבן 30 ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, הרקע לאירוע אינו ברור. בסדרות בן גוריון בקריית מוצקין נפגעו שתי הולכות רגל כבנות 70 מטרקטורון ומצבן קשה. צוות מדע פינה אותן לבית החולים רמב״ם בחיפה. התרסקות הדולר לעומת השקל. יושב ראש מועצת התעשיינים מריאן כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שער הדולר הנמוך הוא אסון נוראי לכל המשק ולא רק למגזר ההייטק.
9: הסכנה היא למשק הגדול, הסכנה היא לכולנו. ירידה הזאת בשער הדולר, שהיא באמת לא פחות מאסון לא רק להייטק, היא אסון להייטק, היא אסון לייצוא, אסון לתעשייה, וגם אסון לתעשיות, נקרא לזה מסורתיות, שמתחרות ביבוא שעכשיו פתאום הופך להיות אולי יותר זול.
8: ולסיום, בית המלוכה הבריטי חוגג את יום הולדתו המאה של חוקר הטבע ושדר הטלוויזיה, דיוויד אטנבור. אמש הגיע סר אטנבור לביקור בהמון בקינגהם, ולאחר מכן השתתף בקונצרט באולם אלברט הול. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי במהלך האירוע שר כל הקהל, ובו יורש העצר ויליאם, יום הולדת שמח לאושיית הטלוויזיה. המלך צ'ארלס פרסם סרטון ובו ברך את אטנבור, ואמר כי הוא שותפו ליעד של שמירת כדור הארץ.
3: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
10: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
8: והתחזית, עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שווי. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת ב'.
7: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

הלן שפירו. הבה נצא שוב בקביעות ושיר פופ קלאסי של ניל סדקה מ-1963, שאת מילותיו כתב הווארד גרינפילד. ניכר בשיר חותמה של נגינת הפסנתר של סדקה. אחרי שבוע של פרידה מענה, סדקה מנסה נואשות להתפייס עם אהובתו. מקום מספר 26 בין 100 השירים החמים בבילבורד, ומקום מספר 35 בקשבוקס. המנצח על התזמורת המלווה היה אלן לורבר, וקולות הרקע סופקו על ידי הקוקיז, מי שסיפקו גם את קולות הרקע בשיר קשה היא הפרידה.

ניל סדקה. אלך בעקבותיך, אלך בעקבותיך לכל מקום שאליו תלך. אין אוקיינוס כה עמוק, אין חר כה גבוה שיעקבוני בדרכי. עליי ללכת בעקבותיך. מאז שנגעת בידי ידעתי שעליי להיות תמיד לצדך, קרוב אליך. ודבר אינו יכול להלחיק אותך ממני. אתה גורלי. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך. ולכל מקום שתלך, אלך בעקבותיך תמיד, לנצח. וזו לצד זה יחדיו, אהיה תמיד עם אהובי האמיתי. ונחלוק אלף זריחות שמש יחדיו, כשאני לצדך. הגרסה האנגלית לשיר הזה, הצרפתי במקורו, היא בפי פגי מנוץ', ובצדה האחר בובה ממוקנת, Wind Up Doll, ויצאה בחברת RCA ויקטור, והגיעה למקום הראשון בין 100 הלהיטים הלוחתים בבילבורד ב-27 באפריל 1963. וכך פגי, בת 15, הפכה לאומנית הצעירה ביותר שהיה לשיר במקום הראשון בארצות הברית.

אלך בעקבותיו, פגי מארץ' הקטנה. במלאת 10 שנים למותה של פטי דיוק, וזה היה ב-29 במרס 2016, והיא הייתה אז בת 65 ושלושה חודשים, אנחנו נביא את השיר מפיה. היא הייתה נשואה 4 פעמים, מהן פעם אחת למשך שבועיים בלבד. אז פטי דיוק, השיר אל תעמוד שם סתם כך. הוא מדבר על תחושת אהבה שמתחילה לדעוך. זה היה להיטה הראשון של פטי דיוק בתעשיית המוסיקה. היא הופיעה בטלוויזיה וגם בפרסומי חוצות, ובשנת 1959 אפילו זכתה ב-$32,000 בתוכנית הטלוויזיה, שבה היה אפשר לזכות ב-$64,000. הפריצה הגדולה שלה הייתה כשהופיעה כהלן קלר בברודוויי במחזה The Miracle Worker מ-1959 עד 1961. בהמשך הופיע בסרט הזה שנקרא עכשיו בעברית עושת הנפלאות. זה סרט ביוגרפי שנעשה בשנת 1962 על אן סליבן ועל הלן קלר. אן סליבן הייתה מורה אמריקנית שטיפלה בין השאר בהלן קלר החרשת והעיוורת, והייתה בת לוויה בחייה. פטי דיוק זכתה באוסקר כשחקנית המשנה הטובה ביותר. פטי דיוק מתה בלוס אנג'לס ביום שלישי 29 במרס 2016 מאלח דם שנבע מקרע במעי. כאמור בת 69, נעגל את זה עכשיו, הייתה במותה. השם שניתן לה בלידתה היה אנה מרי דיוק. נולדה בקווינס, ניו יורק. אמא מסרה אותה לידי מנהלי כישרונות ששינו את שמה לפטי.

להיטה של קוני פרנסיס יחד מ-1961 היה עיבוד מחדש רב הצלחה לשיר משנת 1928 ועירב פופ מסורתי עם סגנון החותם של פרנסיס. מקום שישי בין 100 השירים החמים בבילבורד ומקום ראשון במצעד ההאזנה הקלה שהיה אז אגב בראשית דרכו. קוני הקליטה את השיר ב-3 ביוני 1961. הלחן מאת ריי הנדרסון, והמילים חוברו על ידי לו בראון ובאדי דה סילבה. העיבוד התזמורתי נעשה בידי קליף ברמן. הזמרת מעלה זיכרונות יקרים מאהבה שהייתה בעבר, ומדגישה שבזיכרונה היא ואהובה ימשיכו לעד להיות יחד. אולי מתכוונת לזיכרונות שנותרו בראשה מאז אהבתה הגדולה ביותר לבובי דארין, שאביה אסר עליה להמשיך את הקשרים הרומנטיים עמו.

קוני פרנסיס. כשהנערה שבזרועותיך היא הנערה שבלבך, כי אז יש לך הכל. כשאתה חובק את החלום, אתה יכול לחשוב בעת החיבוק שאתה עשיר כמלך. אז אמץ אותה אל לבך, ולעולם אל תניח לה ללכת. יום ולילה דאג שהיא תדע שאתה אוהב אותה כל כך. עם אהבת חייך, בלה את כל חייך באהבה, ועשה אותה צעירה לנצח. כשהנער שבזרועותיך היא הנערה שבלבך, הוא להיט של קליף ריצ'רד משנת 1961, שכתבו צמד המחברים סיד טפר ורוי בנט, מי שחיברו 15 מלהיטיו הגדולים של קליף, בהם שירי תקליטו הצעירים. המפיק נורי פרמור, שליווה עם תזמורתו ועם זמרי מייק סמס. הצלליות לא נגנו כאן, אבל ליוו את ריצ'רד בצד ב' של התקליט, בשיר יש לי הרגשה משונה. קוני פרנסיס שמעה את השיר ואת ביקור בבריטניה, ומיד ביצעה גרסת כיסוי בשניים בנובמבר 1961, שהקליטה בניו יורק סיטי. תמונה אחת מהסרט הצעירים נחרטה עמוק בזיכרון. קליף שר את כשהנערה שבזרועותיך היא הנערה שבלבך, ובביתן יושבות סבתות בריטיות טיפוסיות, בחורסות או בכיסאות נדנדה, סורגות ומתמוגגות, לשם הקולו המלטף. לרומנטיקה אין גיל.

0: אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
1: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
1: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
2: שוע יכול
0: לכבוש! שוע קורא! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
2: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת!
0: איזה גול! מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, אזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם, שובר שתיקה, בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? ומאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
0: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11.
5: מתוק מאז. השירים של אז.
6: השיר "אם תלך" שנשמע מפי שירלי בסי נכתב בצרפתית בידי ז'אק ברל תחת השם נמקיטפה, אל תעזביני. כותב השירים האמריקני רוד מקיואן כתב לשיר מילים באנגלית. ובמשך השנים הקליטו אותו לא רק בסי, אלא גם פרנק סינטרה, ריי צ'ארלס, חוליו איגלסיאס, טום ג'ונס, ניל דיאמונד, סקוט ווקר, מרק אולמונד, סינדי לאופר ודסטי ספרינגפילד. מרשים לו? אבל תוסיפו על אלה את גרסת הכיסוי של טרי ג'קס, שהקליט אותה כלהיט המשך לגרסתו לשירו של ברל עונות בשמש, מקום שמיני בבריטניה ו-68 בארצות הברית. ג'קס אגב נפגש עם ז'אק ברל וקיבל את אישורו להקלטת שיריו, ורבים חושבים שגרסתה של דמיטה ג'ו מ-1967, שגם היא הגיעה בארצות הברית למקום ה-68, היא גרסת הכיסוי הטובה ביותר באנגלית.

ועכשיו משפחת פופי, בענה תפנה בלי, משפחת פופי הייתה למעשה בבסיסה צמד זמרים קנדיים, בעל ואישה, טרי ששמענו אותה וסוזן ג'קס. טרי ג'קס, ידוע לכם כמי שארבע שנים אחר כך, הוציא את הלהיט ששמענו, להיט חובק עולם, עונות בשמש. את ענה תפנה בלי הוא כתב, וסוזן ג'קס הובילה בזמרתה. טרי היה מעריץ גדול של בדי הולי, ואת השיר החל לכתוב עוד לפני שקם הרכב משפחת פופי, ואז, בתחילת הדרך, הוא קרא לשיר "אנה תפנה בדי". היה לו הלחן, אך עדיין לא הצליח למצוא נושא תוכני. אבל שנים אחדות אחר כך, לאחר שקמה משפחת פופי, הוא קרא בשנת 1969 על הבחורים המגויסים לווייטנאם, ונשיהם נשארות מאחור, ואינן יודעות אם אהוביהן יחזרו מן המלחמה המטופשת הזאת. אנה תפנה בלי, האם אני יכולה להצטרף? טרי ג'קס החליט לקרוא לדמות הראשית בשיר בילי, אחרי ששמע את השיר בילי, בילי הלך לטייל, בביצוע אחת הלהקות האהובות עליו, הבו מרקס ממונטריאול. ג'קס חשב שהשם מתאים בדיוק לשיר שכתב.

בובי פמילי, הזוג ג'קס, סוזן וטרי. קרה לי בצעירותי לפחות פעמיים שהתוודאתי באוזני נערה שאני אוהב אותה, ולמרבה מבוכתי היא אמרה שכבר יש לה אהוב, ואני הרגשתי טיפש מטופש, והחלטתי שבוודאי בידויי היה משהו טיפשי.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: אנו איתכם עכשיו, וניקו פידנקו ב-1964 היה בבית של אירן. הימים האפורים הם הרחובות השקטים והארוכים של יישוב שומם וחסר שמיים. בבית של אירן שרים וצוחקים. בני אדם באים, בני אדם הולכים. בבית של אירן בקבוקי יין. אל הבית של אירן הם הולכים הלילה. ימים בלי מחר, והתשוקה אלייך. רק הימים האלה, הנדמים כעשויים מאבן, רק חומה ובראשה שברי בקבוקים. וגם בבית של אירן נמצאת את. וכאשר את רואה אותי, את רצה אליי, את מתבוננת לתוך עיניי, אוחזת בידי, ובשקט מוליכה אותי איתך. ימים בלי מחר, והתשוקה אלייך. בימים האפורים האלה אני יודע היכן למצוא אותך. הימים האפורים מביאים אותי אלייך. לבית של אירן, לבית של אירן. ונראה שמדובר כמובן בבית בושת.

בני קורטיס. אנחנו, ואתם יודעים מי זה אנחנו, אני דן כנר, חבריי הטכנאים, גבי כהן ושמולי גלדרמן, ועורכת התוכנית מתוק מאז, אופרה הלפמן, אלה אנחנו, אנחנו נהיה איתכם גם אחרי החדשות, בשעה השנייה של התוכנית.

0: החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
0: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
1: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
0: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
1: זה הכי מייר שתתפתח באולפן.
0: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
1: עזוב, זה לא משנה.
2: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
1: אפשר עוד להחליף?
3: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
3: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים, מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 3. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות באזורים שונים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי ערוץ אלמנר דיווח על תקיפת כלי רכב מדרום לבירה בירות. בדיווח אחר נמסר כי נהרס בניין מגורים בין צור לצידון וכי יש נפגעים במקום. קודם לכן עודכנו תושבי קו העימות על הדי פיצוצים העשויים להישמע בשעות הקרובות בשל תקיפות צהל. במטולה הותר הבוקר רחפן נפץ ששוגר מלבנון ולא התפוצץ. המחלקה לחקירות שוטרים החלה לחקור את האירוע שבו ירו הבוקר שוטרים למוות בתושב רהט, לאחר שלטענתם הוא התנגד למעצר והם חשו שנשקפה להם סכנה. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי השוטר היורה הורחק לשבועיים מכל פעילות. במשפחתו של ההרוג, אחמד הנעמי, אומרים כי הדם של השוטרים קלה על ההדק. המשטרה עקבה לחקירה את נהג הטרקטורון שפגע בשתי הולכות רגל כבנות 70 בסדרות בן גוריון בקריית מוצקין. הן פונו במצב קשה ובינוני לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב הטרקטורון נפצע קל. מנהל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גבריאסוס, הגיע לספרד כדי להצטרף לצוותים באי תנריפה שיפקחו מחר על ירידת הנושאים מעוניית הנופש ההולנדית שבה התפרץ נגיף הנטה. גבריאסוס כתב ברשת אקס כי הוא עומד בקשר עם קברנית הספינה וכי לא אותרו עוד נושאים שיש להם תסמינים של הנגיף. בספינה, הונדיוס, יותר מ-140 נושאים ואנשי צוות. היא אמורה להגיע לתנריפה בשעות הבוקר המוקדמות. כתבנו, איתמר וישנקו מוסר כי האזרחים הספרדים ירדו ראשונים וילקחו למתחם מבודד. שר הפנים של ספרד הבהיר כי פינוי אזרחים זרים יתבצע רק כשהמטוס המיועד בעבורם יהיה מוכן להמראה על המסלול. עד כה מתו מן הנגיף 3 נוסעים. והנה הודעה מחדר הבקרה של איגוד ערים כנרת, נמסר כי חניון חוף סוסיתא נסגר בשל עומס. הציבור מתבקש לפנות לחופים מוכרזים אחרים. עוד נמסר כי בחופי הכנרת מבלים היום יותר מ-14,000 נופשים.
11: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
12: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
11: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
10: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל. ביום שלישי, שוב, התחממות. עורך החדשות, רון נסיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, דן כנר. חדשות ברשת ב'.
13: מתוק.
7: השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

ראיתיה עומדת שם, הבילס, שבת שלום. הבטיחי שתומרי לה, הוא שיר משנת 1964 של להקת המרסי ביט, מקצב המרסי הבריטית, הסווינגינג בלו ג'ינס, שנודעה באותה השנה בלהיטיה היפי היפי שייק וגוד גולי מיס מולי. כתבו אניס אליס קולקה ברייד. לא הייתה לשיר הצלחה מיוחדת, אך הוא צעד במצדן של ארצות אחדות. בבריטניה הגיע למקום ה-39, ובבילבורד האמריקני לא זכה להיכנס אל בין 100 השירים המובילים, והסתפק במקום ה-130. צלילה של להקה אנרגטי. כלומר, אני מתכוון לומר, נמרץ, ואפילו תזזיתי. ובמרבית שיריה, הקול המוביל הוא של ריי אניס.

Swinging Blue Jeans. אני מדמיין אותי ואותך, אני חושב עלייך יום ולילה, הרי זה אך טבעי שתחשוב על הנערה שאתה אוהב ומחבק בעוז, ושאתה כה מאושר איתה יחדיו. אני משקיע אסימון אחד מטלפן אלייך, ומקבל בחזרה להשקעתי הצהרת אהבה. וזה שווה הכל, ומרנין את הלב, ועושה אותי מאושר איתך. והרי אנו מאושרים יחדיו. העולם נפלא. כשאנו כה מאושרים יחדיו, אינני יכול לראות אותי אוהב אחרת מאשר אותך כל חיי. כשאת איתי, בייבי, השמיים כחולים. אני ואת, את ואני, ולא חשוב איך תוטל הקוביה, התוצאה חייבת להיות את, האחת והיחידה בעבורי. ואנו מאושרים יחדיו, כל כך מאושרים יחדיו. זה שירם של הצבים מ-1967. השורה אטלפן אלייך, אשקיע אסימון אחד, מתייחסת כמובן לימים שכדי ליצור קשר היה צריך להשתמש באסימון אחד שערכו דיים, כלומר 10 סנטים. לעתים זה נעשה באמצעות מרכזנית שוידעה ששלשלת את האסימון. היום מתקשרים בקלות מהטלפון הנייד הסלולרי, אבל זה פחות רומנטי.

טרדלס, חצבים. אין צורך בחלב היום, אהובתי הלכה לה. הבקבוק עומד עזוב ואומלל, סימן לשחר. אין צורך בחלב היום, זה נראה כמראה שגרתי, אבל הבריות החולפות לידו אינם יודעים מה הסיבה. בכי איך ידעו מה זה אומר, מה פירוש הדבר? הקץ לכל תקוותיי, סופם של כל חלומותיי. בכי איך הם יכולים לדעת שהיה שם ארמון מאחורי הדלת, ובו אהובתי שררה כמלכה. אין צורך בחלב היום, נכתב בידי גרהם גולדמן, והוקלט במקור על ידי להקת הפופ הבריטית מתבודדי הרמן. זה היה הסינגל הראשון של הלהקה הזאת ממנצ'סטר שבצפון מערב אנגליה באוקטובר 1966. המילים מתייחסות לנהוגם של החלבנים בבריטניה להביא בקבוקי חלב טרי לבתים בכל בוקר. אהובתו של הזמר בדיוק עברה לגור במקום אחר, ועל כן בני המשפחה היו זקוקים לפחות חלב. הם הניחו בחוץ פתק לחלבן שלא יניח את הבקבוק הרגיל. העוברים והשווים לא תמהו למראה הפתק, כי זה היה נוהג רגיל. אך לגבי האוהב, הדבר סימל את הסיום העצוב של יחסיו עם אהובתו. השיר הושר גם בסרבית על ידי להקת רוק כבד, כשיר מחאה נגד ממשלו של הרודן סלובודן מילושוויץ בשנת 1993, ונאמר בו, אין חלב היום, אין לחם היום. ללמדך עד מה הידרדרות תנאי החיים בסרביה אז. מי יודע אם אין שרים זאת היום באיראן.

מתמודדי הרמן, הלהקה הליברפולית האנגלית המחפשים היא הלהקה הליברפולית השנייה בהצלחה הרבה ביותר בשנות ה-60 בארצות הברית, הן במצעד שם, הן במחירות התקליטים. שבעה משיריה השתלבו בין 40 הראשונים במצעד הפזמונים בתוך שנה אחת, בין 1964 ל-1965. יום אחד אשוב ואתאהב היה הסינגל התשיעי שלה בארצות הברית, והוא יצא ביולי 1964, מקום מספר 34. בה בעת הוא גם יצא באנגליה בחברת פאי. לפניהם הקליטה את השיר ברברה לואיס. זה היה השיר האחרון של הלהקה עם נגן הבאס טוני ג'קסון, שהודח ממנה אחרי מאבק כוחני מגושם ובוטה בניסיונו לסלק מדרכו את המתופף קריס קרטיס ולהשיג נקודות קידום למעמד מנהיג הלהקה, מעמד שבו החזיק מייק פינדר. השיר יום אחד נשוב ונתאהב הוא דוגמה מושלמת לצליל של הסרצ'רס. גיטרות בעלות צליל מתחתי ומצלצל, הרמוניה בשני ערוצים של הקלטת הקול, ומקצב מהיר, עליז ושמח, קליט ומדבק.

0: הבמה הגדולה בעולם.
1: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
1: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
2: שוע יכול
0: לכבוש, שוע גול! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
2: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן עצו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, הערב, בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם שובר שתיקה ברעיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? ומאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
5: מתוק מאז. השירים של אז.
6: אקרא באוזניכם את השיר פסנתרי הכחול מאת אלזה לסקר שילר, שתרגם מגרמנית שמעון זנדבנג. יש לי בבית פסנתר כחול, אך תווים לא אקרא. הוא עומד במרתף בחושך מיום שתפש העולם ורע. ידי כוכבים נגנו בתחול, אשת סהר זמרה בסירה. עכשיו אכברים שם שורקים במחול. ואני מבכה את המת הכחול, כי כל המקלדת שבורה. מלאכים טובים, לי שאכלתי כל ימיים מן הפת המרה, פיתחו לי בחיי שערי שמיים, אף אם הכניסה אסורה. אנחנו נאזין לפסנתר התזזיתי של ג'רי לי לואיס, כדורי אש גדולים.

ball to fire. I let it love. Great balls of fire.

אנחנו ממשיכים עם פסנתר, הפעם פסנתרו של ריי צ'ארלס. השיר מה אמרתי, שירו של ריי צ'ארלס, יצא בשנת 1959, והיה שיר ריתם אנד בלוז פורץ דרך באימפרוביזציה שלו. שיר הסול הזה, שנודע בכך שנוצר בספונטניות בעת קונצרט ב-1958 בפנסילבניה, כשנגמרו לצ'ארלס השירים, והוא אלתר בכך ששר שורה, ונענה באותה שורה על ידי ארבע זמרות הריווי. קריאה ותשובה. צ'ארלס ניגנן בפסנתר ווריצר חשמלי. התוצאה, להיט ענק, שאף שימש השראה לפול מקארטני. זה היה הסינגל הנמכר ביותר של חברת התקליטים אטלנטיק. תקליט זהב ראשון של החברה, מקום שישי בין 100 השירים החמים בבילבורד. ריי צ'ארלס כונה לעתים הגאון וגם אבי הסול.

ריי צ'ארלס. יש די הרבה קהל יחסית לשבת, והאמרגן מחייך לעברי, כי הוא יודע שזה אני שהם באו לראותו, לשכוח לזמן מה מחייהם. והפסנתר? הוא נשמע כמו קרניבל, והמיקרופון מריח כמו בירה. והם יושבים ליד הבר, והכניסו כסף לצנצנת שלי, שלשלו שם מטבעות. ואמרו, מן, מה אתה עושה כאן? אוללה, דידדה. שיר לנו שיר, אתה הפסנתרן. שיר לנו שיר הלילה. ובכן, כולנו במצב רוח מתאים לקראת הלחן, ואתה גרמת לכולנו להרגיש טוב. פיאנומן, בילי ג'ואל.

בילי ג'ואל. זה קצת מצחיק ההרגשה הזאת בפנים. אינני אחד מאלה שיכולים להסתיר בקלות. אין לי הרבה כסף, אבל בחיי, אם היה לי, הייתי קונה בית גדול שבו נוכל שנינו לחיות. לו הייתי פסל. אבל שוב, אינני פסל. או אדם הרוקח מרקחות במסעי הופעה. אני יודע שאין זה הרבה, אך זה הטוב ביותר שאני יכול לעשות. הכישרון שלי הוא שירי, והשיר הזה הוא בשבילך. ואת יכולה לומר לכל אחד שזה השיר שלך. הוא יכול להיות די פשוט, אך אתה, מי שנעשה, אני מקווה שלא אכפת לך. שלא יהיה אכפת לך אם אהפוך אותו למילים. מה נפלאים החיים כשאת בעולם. ישבתי על הגג, מוכן לפרק חדש בחיי. טוב, כמה מן השורות, ובכן, הן די הכעיסו אותי. אבל השמש הייתה די בהירה בעת שכתבתי את השיר. זה לבני אדם כמוך, ששומרת עליו שימשיך. אז סלחי לי על ששכחתי, אבל הדברים האלה שאני עושה, את רואה? שכחתי אם הם ירוקים או כחולים. מכל מקום, הדברים, מה שאני באמת מתכוון, עינייך הן העיניים המתוקות ביותר שראיתי מעולם. אלטון ג'ון.

אלטון ג'ון. שום דבר משום דבר אינו משאיר או שום דבר. מוכרח להיות לך משהו אם את רוצה להיות איתי. שום דבר משום דבר אינו משאיר או שום דבר. את חייבת שיהיה לך משהו אם את רוצה להיות איתי. אינני מנסה להיות הגיבור שלך, כי האפס הזה קר מדי בשבילי. אינני מנסה להיות הוד מעלתך, כי המינוס הזה נמוך מכדי לראותו. שום דבר משום דבר אינו משאיר שום דבר. ואינני משחק משחקים, האמיני לי. כלום אינך זוכרת? אני חייל במלחמה, בעוני. כן, אני. שום דבר מכלום אינו משאיר כלום. את חייבת שיהיה לך משהו אם את רוצה להיות איתי. זה נכון. חייבת שיהיה לך משהו אם את רוצה להיות איתי. עלייך להביא לי משהו, ילדה. אם את רוצה להיות איתי. עם בילי פרסטון.

בילי פרסטון. מי קרן השמש בחייו של סטיבי וונדר, שעליה הוא מצהיר שהיא אכן קרן השמש של חייו? ובכן, זו האישה שהתחתן איתה בשנת 1970, שמה סיריטה רייט. היא הייתה מזכירה בחברת התגליטים מוטאון, והייתה שותפה לכתיבת להיט של סטיבי בעוד 9 שירים באלבומו של וונדר מ-1971, מהיכן אני מגיע. וונדר הפיק את אלבום הבכורה של סיריטה, שנקרא בשמה, בשנת 1972. ואת אלבומה השני, סטיבי וונדר מציג סיריטה בשנת 1974. למרות הכינוי קרן השמש של חיי, נראה שהנישואים לא צלחו, והשניים התגרשו ב-1972 או ב-1975, יש גרסאות שונות. רייט הרגישה שתמיד חיה בצילו של וונדר, אבל השיר נותר כהצהרת אהבה שאין להפריכה. וונדר הקליט את השיר באלתור, בלא הכנה מוקדמת, באולפני אלקטריק ליידי בניו יורק סיטי. המוסיקאים שאיתו היו ריי פארקר ג'וניור בגיטרה, סקוט אדוארדס בבאס, קית' קופלנד תופים, וסטיב מדאיו, טרבר לורנס ודייוויד סלברון בקרנות.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: חזרנו רק כדי להיפרד. מתוק מאז, העורכת אופרה הלפמן, הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ומגיש את התוכנית אנוכי, דן כנר. נהיה אתכם בשבת בעוד שבוע, כאן רשת ב' בין 2 ל-4, שידור חוזר של התוכנית בכל יום ראשון, השכם השכם בבוקר, בין 3 ל-5. המשיכו להאזין לשירים שלנו עד לחדשות.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: מי שם? בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם

0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 4. תקיפות חיל האוויר בלבנון. מקורות המקורבים לחיזבאללה מדווחים על עשרות נפגעים בתקיפת בניין מגורים רב קומות בכפר סקסקיה שבן צור לצידון. על פי הדיווח, בבניין התגוררו שלוש משפחות מהעיירה השיעית ג'יפשית שבאזור נבטיה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. בשעות האחרונות דווח בלבנון על לפחות חמש תקיפות בעומק המדינה ובדרומה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי נפגעו בתים וכלי רכב. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי איראן הפכה את הים הכספי לנתיב ההברחות המרכזי שלה בניסיון לעקוף את המצור האמריקני על מצר הורמוז. על פי הדיווח, רוסיה שולחת חלקי כטב"מים לאיראן כדי לסייע לה לשקם את הציוד הצבאי שנפגע במלחמה וכן מספקת לה חיטה ומזון. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. ארגון עדאלה המייצג את פעילי המשט לעזה אומר כי שני הפעילים העצורים, תיאגו אבילה וסייף אבו קישק, ישוחררו היום. בהודעה שקיבל הארגון מהשבק נאמר כי השניים יועברו עוד היום לידי רשויות ההגירה ויוחזקו במשמורת עד לגירושה מישראל. עורכת הדין, הדיל אבו סלח מעדאלה, אומרת כי שני הפעילים נעצרו שלא כדין והוחזקו בבידוד מלא ובתנאים קשים יותר משבוע על אף האופי האזרחי המובהק של משימתם.
2: כפי שאמרנו מהיום הראשון, מדובר בחשדות מופרכים שניסו הרשויות בישראל לייחס לשני פעילים הומניטריים. אנחנו שמחים לשמוע היום שסוף סוף נגמר המעצר השרירותי הזה וששניהם משוחררים למדינות אזרחותם.
1: מדבריה של עורכת הדין אבי כתבנו אירן זינגר. בשעה הזו נשמעות אזעקות בערב אל הרמשה בצפון מחשש לחדירה של כלי טייס עוין. אזעקות בערב אל הרמשה, חדירה של כלי טייס עוין. באירוע אלימות מדרום לירושלים נפצעו שני גברים, אחד מהם פצעים קשים והאחרים פצעים בינוניים. הם הובאו למחסום המנהרות ומגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שערי צדק בבירה.
0: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל הערב בכאן 11.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. נפתח את התוכנית עם הגשש החיוור באחד המערכונים הפופולריים ביותר שלהם, המכונית המגויסת, כתב ניסים אלוני.
1: הגיע האוטו עם הבפלה? אז טוב, תביא איזה מיץ. שקוליות. תפוזי.
2: אשר קמיס שתה לך חצי.
1: גם כן שילם חצי. תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב טוב.
2: אתה שואל אותי בתור מומחה?
1: בתור טייר.
2: אם בתור טייר אני, יש לי פנצ'ר.
3: שלום.
1: שלום.
3: פה זה המחלקה לשחרור מכונות מגויסות?
1: פה, כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית המגויסת שלי.
1: ואנחנו שלחנו את המכתבים.
3: יופי.
1: איך הכתב שלנו? יפה, אה?
2: 442093, שברולט 66.
3: כן.
2: זה פה ממול.
1: מונחת לך מול העיניים.
2: זאת מתחת לעץ, תקח ותיסע לשלום חביבי.
3: אפשר לקבל אותה?
1: המפתחות בפנים.
3: שלי היה שברולט 66.
1: זה, שברולט 66.
3: אבל שלי היה אפור בהיר.
1: זה אפור בהיר.
3: לא, לא, זה אפור בוט.
2: אתה לא רואה, זה בוץ של השוואה הזה. תקח את זה למוסך, זה רחצה ווקס ופוליס, זה עניין של 60-70 לירות.
1: מקסימום.
2: שאלי שלום, חביבי.
1: המפתחות בפנים.
3: כן, אבל אין ריפוד.
2: אין ריפוד?
3: אין.
1: היה ריפוד?
3: ומתי שהיה, מה זאת אומרת?
2: מה עם הריפוד?
1: החבר'ה לקחו לעשות מדורה, מה אני אגיד להם?
2: זה עניין של 500-600
1: דיור. מקסימום.
2: אדוני, זה מלחמה, זה לא צחוק. תקח ותסע לשלום.
1: המפתחות בפנים.
3: איפה הרדיו?
2: אין רדיו?
3: אין רדיו.
1: היה רדיו?
3: מתי שהיה, מה זאת אומרת?
2: מה עם הרדיו?
1: החבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: מה?
1: בחיית דינה, מהעמדה לאוטו, מהאוטו לעמדה, מה זה קפצוני?
2: אלא קרסת לנו את המשכה, תסע לשלום.
1: המפתחות בפנים.
3: אבל חסר גלגל.
2: אין גלגל?
3: אין גלגל, אתה לא רואה שהיא עומדת ככה.
2: כמה גלגלים יש?
3: שלושה.
2: זה מספיק. שאלה לשלום.
1: המפתחות בפנים.
3: המנוע בסדר?
1: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
3: מה? אין מנוע!
2: אין מנוע?
3: אין מנוע!
1: היה מנוע? זה לא אולי יכול להיות הצד של הבגאז', לא?
3: לא, לא, זה הצד של האין מנוע. איך אני אקח אותה?
2: מה, לא הבאת גרר?
0: המכונית המגויסת, הגשש החיוור. ומשדה הקרב נעבור למערכת עיתון, ושם נפגוש את יוסי בנאי ואבנר חזקיהו.
4: שיח בין עורך עיתון לבין עוזרו במערכת עיתון ספרותי. עזריאל שומע, עזריאל, משה, יש לי הפתעה מאוד מאוד נעימה בשבילך.
5: בבקשה.
4: אתה מכיר את המשוררת לילי אננסובה?
5: איך?
4: אננסובה.
5: יופי, כל כך הרבה נונים במילה אחת.
4: אננס, כן, עם שני נונים, מה יש? אולי נון אחד מרגיזה אותך, אני יכול להוריד?
5: למה? אתה
4: שואל, שואל. אז הייתה אצלי לילי אננסובה והביאה לי כמה שירים על מנת שנדפיס אותם בגיליון הספרותי שלנו. אני אקריא לך אותם ואתה תעביר ביקורת כרגיל. השיר הראשון הוא לילה.
5: אני מכיר אותו.
4: מניין אתה מכיר אותו?
5: כל ילד מכיר אותו.
4: איזה?
5: לילה, לילה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזריאל, יש כל מיני לילות, זה לילה אחר וזה לילה אחר. זה לא שייך ללילה הזה, בכלל לא שייך ללילה הזה.
5: אז איזה לילה זה?
4: מה זאת אומרת איזה לילה זה?
5: שלך, איזה לילה?
4: אתה רוצה שאני... איזה לילה?
5: שונה מהלילה.
4: לא, כמובן, ודאי שזה שונה. זה לילה... תכף אני מסביר לך. זה לילה, הייתי אומר, איך להסביר לך, זה לילה מאוד לילי, אם אפשר לומר ככה. זה חשוב!
5: אני לא מבין. כשאמרת לילי, אני אבין אותי.
4: לא, לא, לא, לא.
5: כי הלילה שלי הוא יומי.
4: לא, לא, לא, לא. עזריאל, זה לילה, זה ממש לילה. אני אקריא לך את זה ברגש, על מנת שתתפוס במה העניין.
5: לילה!
4: לא, לא, מספיק שאני אומר לילה, אתה לא צריך לעזור לילה, אני... לילה!
5: אתה
4: אמר. אמרתי. הפינה משתלחנת מולי וזועקת...
5: סליחה, השיר הזה בעברית?
4: אלא מה, בזולו?
5: לא, אני אגיד לך למה שאלתי. הפינה זה בסדר.
4: כן.
5: מה הייתה הכללה אחר כך?
4: משתלחנת, אתה לא יודע מה זה משתלחנת?
5: לא, אתה?
4: בטח שאני יודע. אם אני קורא משתלחנת, סימן שאני יודע מה זה משתלחנת.
5: אז תסביר.
4: טוב, תשאר. אתה לא יודע מה זה.
5: אתה?
4: אני מסביר לך, לא? משתלחנת. אני אמרתי משתלחנת. מה זה משתלחנת? מה זה משתלחנת? מה, אתה באמת לא חושב? לא יודע מה...
5: אם אני הייתי יודע, הייתי מפסיק את
4: העבודה. לא, אני רציתי לדעת, אם אתה לא יודע, אז תגיד שאתה לא יודע.
5: לא יודע. אתה יודע?
4: הנה, אני מסביר לך, לא? משתלחנת. אני אמרתי משתלחנת.
5: מה זה משתלחנת? אני יודע שאמרת שאמרת, בטח שאמרת משתלחנת.
4: משתלחנת זה בא מהמילה שולחן. למה? אתה תשאל ודאי למה בא מהמילה. יכול להיות את שם? הפינה משתלחנת. סימן שהפינה השתלחנה, אתה מבין? קיבלה צורה של שולחן, אתה מבין? זה...
5: מה פתאום?
4: אני אמרתי פתאום? אתה שמעת שאני אמרתי פתאום?
5: לא.
4: לא, עזריאל, זה לא פתאום. זה תהליך. זה תהליך של השתלחנות, אתה מבין?
5: זאת אומרת ש... רגע, בכדי לתפוס את הפרינציפ.
4: כן.
5: מתמרגת בה ממגרה.
4: נכון, מתמרגת בה ממגרה.
5: אז הפינה השתלחנה.
4: אני יכול להמשיך עכשיו?
5: כן, כן.
4: מה שלא מובן לך, בסוף תשאל, אני אסביר לך. אתה רואה שאני מסביר לך הכל. הפינה משתלחנת מולי וזועקת. היא מבקשת שקט. שמלתי מתפלשת ליד הארון. גם היא רוצה לימון.
5: לא יכול להיות. לא יכול להיות.
4: אתה צודק, אתה צודק. סליחה, סליחה, סליחה. גם היא רוצה לישון.
5: אתה ראית סמלה שתרצה לנאום?
4: לא, לא, לא, לא, לא, אבל לישון, לישון זה מתקבל על הדעת.
5: היגיון,
4: אני רוצה לישון. יש, יש היגיון. תכף אני אסביר לך מה... גם היא רוצה לישון בארון, לישון. זה מתקבל על הדעת.
5: חרוץ.
4: חרוץ, כן. הבית השני עכשיו.
5: כמה בתים יש?
4: יש, בתים יש, יש.
5: לא, אני אמרתי, שאני הבנתי את
4: אז ריאל, אני מבקש ממך, לא, לא, לא להפסיק, לא להפסיק, כן? לא להפסיק את העבודה. בסוף, בסוף. כמה טוב לנהליים שהם יחד, ואני יחד בדד, פסיק, בדד,
5: פסיק,
4: פסיק. נקודה, נקודה, עזריאל, נקודה.
5: שמע, אני מוכרח להגיד לך שבהתחלה היו לי ספקות בקשר לשיר. תאמין לי, היו לי ספקות.
4: ידעתי.
5: אבל כשקראת לי את כל השיר, והנקודה הזאת בסוף, זה דבר יוצא מן הכלל. לא, זה גול נפש. עכשיו, אתה יודע. אתה לא מתבייש, תגיד.
4: על שיר כזה אתה אומר גול נפש. די, מספיק, אני יכול ללכת הביתה.
5: לא, לא, אתה לא תלך הביתה, אתה תשב פה מכיוון שגם לי יש משהו להגיד. ודאי.
4: סוף סוף.
5: קח כיסא מפני שלכיסא הזה אני צריך, קח כיסא אחר. אני רוצה לקרוא בפניך שיר, ופה אני רוצה שתשמע עברית. הפינה משתרחנת איתם באמצע היום. אתה תשמע תכף שיר.
4: של מי זה?
5: זה שיר של יוד צור פי הנגבי.
4: זה מהנגב זה? מאיפה הוא?
5: הוא ירושלמי.
4: טוב.
5: מה זה חשוב?
4: אני
5: מכיר אחד דרומי שגר בצפון.
4: גם אני מכיר אותו.
5: אז מה? אני יכול לקרוא?
4: כן, בבקשה. מה זה? מה זה על הכיסא? מה זה, אדריך?
5: מה זה, מה זה? זה שיר עם רמה, אני לא קורא את זה מלמעלה. השילק שנדם, בלדה.
4: מה?
5: אמרתי, השילק שנדם, בלדה. אתה לא יודע מה זה נדם?
4: אני אמרתי שאני לא יודע מה זה נדם. אני אמרתי לך דבר כזה?
5: אז למה אתה אומר, אה?
4: אתה חושב אני כמו, אני מבין הכל, אני מבין.
5: אני יכול להמשיך?
4: אתה יכול להמשיך עכשיו.
5: השילק שנדם, בלד.
4: או?
5: השילק שנדם בשולי הזליף, את מרמור המלף החורם, התנער, התבקר, השתצר מעוליף, ברישי שילקים כמורף.
4: מורף לצד הזה.
5: בדל. הוא לא יכול למרוף למקום אחר.
4: נכון, נכון, נכון. אבל זה מתקבל על הדעת דווקא, מורף לצד, טוב מאוד, טוב מאוד, איזה יר.
5: כימף ונמשף, זיף הזפף, ומלל הקרף, זף וזופי הקרף. תחנה.
4: טוב מאוד, טוב מאוד.
5: עכשיו בא קטע המצחיק.
4: מה, יש קטע מצחיק פה?
5: בלד הטובה, יש קטע מצחיק.
4: טוב, טוב, טוב.
5: וימלו המינוקים.
4: וימלו המינוקים.
5: שים למעלה. וישלו השילוקים. בתרפי הקאפיס נרמסו מעולקים.
4: טוב מאוד, יחד.
5: כלו, כלו, כלו כוסלת, קלפיני הכל מוקלת. מה אתה עושה שם? מה אתה רוקד שם?
4: זה הורה, לא? זה לא הורה?
5: זה הורה?
4: לא.
5: זה טנגו. אתה לא שומע?
4: טנגו.
5: ודאי?
4: לא יכול להיות.
5: שים לב. ונשפלת, ונתפלת. מה זה?
4: זה טנגו, באמת.
5: אז שים לב פעם הבא.
4: כן.
5: עכשיו בא הקטע העצוב, הדרמטי. נמדלו דילי מגול, ויגלו את המילק, לעמול את התגול. או, שילק! שילקון!
4: לא כדאי לגבור.
5: שילקי השילוק.
4: לא כדאי לגבור, שילק אחד, לא כדאי לגבור.
5: ויבזו על פני האחיז בתרפי הקאפיס, משתצל הדאליס, משתצל, מתבקל ומולל על המילת שלק, שלק, שלק, שלק.
0: במערכת יוסי. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
6: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
6: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
7: שוע יכול
0: לכבוש! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
7: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן אזולאי מצב טוב, ברשת! איזה גול!
0: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
8: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, אזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילים. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם שובר שתיקה בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? הוא מאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
9: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: עד עכשיו היינו במערכת עיתון בשדה הקרב, ועכשיו למופע בידור, שם מופיע ז'אק ברל. הנה אושיק לוי ופופי קרנון במערכון משנת 1972.
10: לוי, בואנה.
11: אמרתי לכם.
10: מה אמרת להם?
11: עד למשל. בואנה,
10: אני רוצה לברר איתך כמה דברים, לוי.
11: מה קרה?
10: תגיד לי, ככה מתנהגים?
11: מה יש?
10: ככה מתנהגים?
11: רגע, מה יש?
10: מה יש? מה יש?
11: מה?
10: מה רצת מהסדרן?
11: מה זאת אומרת, מה רציתי? מה זאת אומרת?
10: מה עשה לך?
11: אני אגיד לך מה עשה. מה? הלכתי בקופה, שמתי 36 לירות, בעץ לו בדלת, קורע. אמרתי בשביל הפעם הראשונה נשלח לו. הלכתי עוד פעם בקופה, שמתי 36 לירות, בעץ לו בדלת, קורע. יעשה צחוק ממני, שמתי לו את המוקו צ'וקולד בפרצות שלו.
10: על החליפה, על הכל שמתי לו מוקו צ'וקולד. מה אתה רוצה ממנו? הוא קרא את הביקורת.
11: אבל אני לא קראתי את הביקורת. אבל אמרו לי שזה טוב.
10: אמרו לי... אני בחיי לא אקח אותך עוד פעם לשום מקום, אני לא מציע אותך לתרבות שום דבר, אתה לא בן תרבות.
11: מה זה?
10: אתה לא יודע איך להתנהג.
11: מה?
10: תגיד לי עכשיו ככה, בינינו, אנטרנו.
11: נו.
10: איך היה הרסיטל?
11: הרסיטל היה מלא. אבל היציע, ככה, ככה.
10: הרסיטל היה מלא והיציע... על מה אתה מדבר? אני מתכוון ל... איך הוא שר? איך הוא שר? ז'אק ברל ברסיטל, איך הוא שר?
11: שר כמו ציפור, עם קול כזה עבה.
10: אני אגיד לך, לא כמו ציפור, הוא שר כמו צרפתי, רק הצרפתים יודעים לשיר ככה לב.
11: בטח, הצרפתים זה עם, תשאר קול ציפור, חביבי.
10: אתה יודע מה, השיר האחרון שהוא שר לא אהבתי כל כך.
11: בטח, מה פתאום שיר כזה ועוד אחרון, באמת שאני לא מבין אותו.
10: תגיד לי, איך הייתה התזמורת?
11: אלף, אלף. עובר את כל התזמורות שראיתי בעולם.
10: תגזים, הייתה חזקה מדי כל
11: ה... בטח! שמת את הידיים על האוזניים.
10: איזה דפיקות כל הזמן.
11: כל הזמן. אבל ראית את המתופף?
10: מי?
11: המתופף.
10: איזה חמור, זה דווקא אחד המתופפים הגדולים בעולם זה.
11: בטח! ראית איך הידיים שלו עובדות? מה?
10: תגיד לי, שאל אותך עכשיו ככה, איך היה הקהל? הקהל שלנו, לא? תגיד לי מילה, לטוב או לרע, איך הקהל שלנו?
11: מה...
10: שאני אגיד לך? אגיד לך? אין להם חוש.
11: הוצאת לי את המילים מהפה. מה אגיד לך, באמת, ישב על ידי אחד, כל הזמן חוס חס, חס חס חס, פצץ לי את האוזן, פצץ.
10: אבל איך האומן, ז'אק ברל, זה שם, זה שם.
11: פצצה.
10: אולי, פצצה.
11: אני עם שם כזה, הייתי קורא את העולם, אני.
10: אבל אתה לוי, מה אתה עושה?
11: מה לעשות, גורם.
10: תגיד לי, אתה יודע מה, אני שמתי לב באותו ערב, שאיב מונטן, למשל, לעומת ז'אק ברל, שייך לגמרי לקטגוריה אחרת.
11: בטח. היא בכלל שייך לקטגוריה אחרת, אבל הסנגור שלו... פארק
10: שלא... פארק שלא... על מה אתה מדבר? על מה אני מדבר?
11: מה אני מדבר?
10: אתה יודע שאתה קצת... אני לא יודע איך להזמין לך. אני מתכוון שאיב מונטן, איך להגיד לה, הוא עובד יותר על הצד החיצוני.
11: בטח! אני אמרתי לו, איב. הכל יש לך, דווקא חיצוניות אתה מחפש.
10: נכון, אמרת, הוא עולה על הבמה, יש אור כזה.
11: זה החשמלאי המטומטם. לא יודע מתי לחבות, מתי להדליק.
10: אתה יודע שאיב מונטן נשוי לסימון סניורה?
11: מגיע לו. 100% מגיע לו סניורה.
10: סניורה? הוא שרמנטי.
11: מי?
10: איב.
11: בטח. בטח שרמנטי.
10: שרמנטי אבל עייף כבר.
11: שרמנטיות זה מעייף. אני מכיר קרוב משפחה, אחרי 5 שנים של שרמנטיות כללי. הלך.
10: לאן?
11: נפטר. הנה החולצה שלו. אבל פופיק, בוא נלך למסיבה, החבר'ה מחכים לנו כבר.
10: איזה מסיבה? עזוב אותי מסיבות, אתה כל החיים שלך בראש מסיבות?
11: מה יש?
10: אני הולך איתך תרבות, מראה לך את ז'אק... אתה ידעת שז'אק ברל, זה כמו שראינו אותו, יש לו מטוס פרטי.
11: סבבה, תכף רואים עליו את היה זמר.
10: היה זמר, יש לו טייס שמטיס לו את המטוס והוא זמר.
11: פיתו!
10: היה זמר.
11: אתה חושב הוא השתגע גם ישיר גם יתוס?
10: מה פתאום?
11: יכול לצאת מזה אקסידנטי. אני מכיר קרוב משפחה אצלנו, היה עושה שירה בציבור במטוס, נפסל בגלל שרידות. הנה המכנסיים שלו. אבל פופיק, בוא נלך למסיבה, כבר
10: מחכים לנו, תאמין לי. אני לא מבזבז את החיים שלי מסיבות, תשכח מזה. אני הולך כל יום שלישי לקונצרט. אתה מבין? אני לא ארוץ למסיבות. אני בא לקונצרט, תרבות, מרחיב אופקים.
11: זה אתה שהרחבת על יד אופקים שם.
10: אני מדבר איתך על קולטורה, על תרבות. אתה יודע, אתה פשוט בור ועם הארץ.
11: אני מבקש ממך.
10: אתה בור, אתה לא רק בור, אתה חמור גרם.
11: פופיק, אני מבקש ממך. החמור מוכר לי, הגרם לא ברור לי הדבר הזה. אז אני מבקש.
10: מה אתה מדבר? תלך לקונצרט כמוני, כל יום שלישי כמו שאני בקונצרט. לומד משהו, אתה כלום, כלום, סתום. אתה יודע מה, אני אשאל אותך שלוש שאלות פשוטות.
11: אתה עושה לי עכשיו חידון התנ"ך.
10: תנ"ך, אתה יודע, אשאל אותך בתנ"ך אם אתה רוצה.
11: בבקשה.
10: תן לי בבקשה שלושה שמות של שופטים.
11: בבקשה. גביזון, רפפורט וויטקון.
10: תנ"ך אתה גם לא יודע. גם תנ"ך אתה... אתה יודע מה, מוזיקה, תפסת משהו, ראית ז'אק ברל היום. אשאל אותך שלוש שאלות במוזיקה.
11: אבל אני מבקש אחת-אחת, אה?
10: כן, אחת-אחת.
11: בבקשה.
10: תגיד לי, מה אתה יודע על צ'ייקובסקי?
11: תראה, מה שאני יודע זה נשאר אצלי. למי לא תוציא שום דבר, חביבי.
10: שאלה ראשונה מפלאה. שאלה שנייה.
11: כן.
10: ומוצרט?
11: הוא לא היה איתה. הוא עובד לבד.
10: תגיד לי, על חצ'טוריאן שמעת?
11: אה. הוא גם כן היה?
10: מה הוא היה?
11: יושב? אללה, השתגע הבן אדם, יצא רק לפני שלושה חודשים. תאמין לי.
10: על מה אתה מקשקש לי? על מה אתה...
11: בסדר, בסדר, חביבי, אני אשאל אותך...
10: אתה לא מבין שום דבר.
11: אני מבין,
10: בור. תבוא איתי לנוצר. אני כל יום שלישי
11: נכנס. כל יום, כן. אז אני אשאל אותך שלוש שאלות, נראה מה אתה מבין,
10: אה? אתה תשאל אותי
11: שאלות. כן, כן. אבוקסיסה, אתה מכיר?
10: מי זה אבוקסיסה?
11: חליפה, אתה מכיר?
10: איזה חליפה?
11: סוויסה, אתה מכיר?
10: איזה סוויסה?
11: אז כל יום שלישי שאתה הולך בקונצרט, הם הולכים אצל אשתך בבית.
0: ז'אק ברל, אושיק לוי ופופי קרנון. ולאחר שנהננו מז'אק ברל, נצטרף לשייקה אופיר. עוד אחד מהמערכונים הקלאסיים שנכתב בשנת 1963.
12: בורך זה גנב, בן גנב, יושב במקולת שלו כמו אלוקה. מאיפה באו הזבובים האלה, מאיפה? משה זלמן, ילען אבי אביך, אמרתי לך, תקבור את העגל או תסחב אותו לבדי. בובי, יא בובי, תכנסי בבית לפני שאוכלו אותך הזבובים. גנב בן גנב זה בורך, תשים שתי לירות אומר תרוויח 30,000. אמרתי לו יא בורך, זה המצאה של התל אביבים. אמר לי לא, זה אחריות ממשלתית. עכשיו אין 30,000, אין 1,000, אין 100. וואלה, גם השתי לירות הלכו. בובי, בובי, תכנסי בבית לפני שיכה אותך השמש בראש. וואלה, זאת לא תמות אף פעם. גברה את בעלה, גברה את אחותה, גברה את פישל, וואלה עוד תקבור את כולנו זאת. אליעזר, אליעזר, וואלה ככה לימדו אותך בבית הספר החקלאי, ארוז גבופן דגל. עזוב את הפרדה, מה אתה מרביץ לה, מה אתה רוצה ממנה? טרקטור רוצה זה, תלמד קודם להחזיק במחרשה. תלש את הגפן. וואלה, פינקו אותו, פינקו אותו בבית הספר החקלאי זה. גנב בן גנב. אמרתי לו, בורך, איפה הפרס? אמר לי, לא בא לך מזל. גנב בן גנב. קודם אומר אחריות ממשלתית, עכשיו אומר מזל. לי יש מזל. אז היור אף בורך ואיכו במזל. בובי, וואלה תשתי את המים, יא בובי. וואלה, זאת לא אוכלת שום דבר. רק אביסה לבשר עם קשה עם פרפלך. אללה יעדיק את אבי. וואלה, חמוצים, חמוצים. בובי, מה יש להם לענבים האלה? נתנו להם זבל, וזבל חיות, וזבל אורגני, במים וסיד. חולים, וואלה, חולים הענבים האלה. אולי עייפה האדמה, צריך לתת לה לנוח. ובית רית הקיבוצים האלה יודעים איך לעבוד. איזה סנטה רוזות הוציאו אלה, איזה סולטנינה, איזה דורה, איזה דורה. מפונקים אלה, הולכים, מתפנקים אצל הממשלה. שמים גרוש באדמה, יוצא להם לירה. אליעזר! וואלה, תעזוב את הפרדה, מה אתה רוצה ממנה? תיקח את הסיבוב בזהירות. אוי, תלש עוד גפן. וואלה, עד שזה ילמד להחזיק מחרשה ולקחת את הפינות, תקבור את כל הגפנים בארץ. כמו שאמר משה דיין. וואלה, אם בורך היה נותן לי את הפרס, 30,000. וואלה, הייתי קונה מהלבנון שתי פרות דמסקאיות. הייתי קונה עיצול חדש לעגלה, ואולי גם פרדה חדשה, וואלה. זקנה כבר בלפורה, וואלה זקנה. רובי, את זוכרת מתי שנפצעה בלפורה? איך שמתי לה את רן על הפצע? עד שבא רופא הווטרינרי ונתן לה אינסטרומנטים וסמים. אמרתי לו, וואלה, כי הדוקטור, תעזוב אותה בשמש ותבריא, זאת פרדה גלילית. הלך נתן לה סמים. וואלה, הסמים האלה מפנקים את הבן אדם. אליעזר! תבוא, תאכל צהריים, תגמור אחר כך להרוס את הגפנים. אליעזר, תבוא עכשיו. גנב בן גנב. פרות המשקיות, ייצול חדש, ואולי גם נתקן את הגדר. אליעזר! יאללה בובי, תכנסי בבית.
0: שייקה אופיר, המושבניק. נקפוץ כמה שנים טובות, לשנת 1972, ולמופע שכתב דן אלמגור, אל תקרא לי שחור, ומתוכו נשמע את עוזי פוקס ואברהם פררה, בשיחה בין אלוהים ונוח.
13: נועה.
14: יבוא. מי שם?
13: נועה, this is the Lord.
14: מה אתה אומר? מה אתה רוצה ממני? אני איש צדיק ותמים. כתוב אפילו בתנך.
13: נועה, בני לך תיבה.
14: מה אתה אומר? בשביל מה תיבה? בשביל תפוזים?
13: בשביל חיות.
14: מה אתה אומר?
13: 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב ו-30 אמה גובה. וצוהר תעשה לתיבה כזה שנפתח על שינה.
14: מה אתה אומר? אתה יודע כמה קוב עצה? וחוץ מזה, לורד, כמה אינצ'ים יש באמה?
13: אמה? אתה לא יודע כמה זה אמה? אמה זה... אמה זה... פעם דפתי את כמה זה אמה, אמה זה...
14: תראה, לורד, אני עסוק עכשיו, אולי תחזור אחרי החגים?
13: נוח.
14: מה?
13: כמה זמן אתה יכול לנשום מתחת למים בלי שנורקל?
14: לורד, ממול יש נגריה אוטומטית, אולי תיגש לשם, תגיד שאני שלחתי אותך. מה אתה רוצה?
13: אני רוצה להשמיד את העולם.
14: מה אתה אומר?
13: אסוף אל התיבה מכל החיות שבעולם, זכר ונקבה מכל חיה.
14: מה? אתה יודע כמה זמן ייקח לי למצוא יתוש ויתושה? חוץ מזה לורד, אני כבר בן 600, אני לא צוציק, בן 300.
13: מה אתה אומר?
14: מתי יבוא המבול?
13: You never know.
0: ונסיים עם הגשש החיוור, ילד יצירתי, כתב יוסי בנאי.
15: עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
16: דולי, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוף, אתה שומע? דילי, דילי, למען השם, תעשי משהו. דילי. דולי, שיגמר רע מאוד. בוקר טוב, קליאופטרה.
15: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
17: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
15: שיבטא את עצמו כמה שרוצה לך, שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
17: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
15: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמיני לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
17: זה לא מה שהיועצת אמרה.
15: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
17: אז למה אתה לא מתערב?
15: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
17: קשקוש.
15: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
17: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
15: זאת אומרת, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
17: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
16: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
15: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
17: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
15: אני הסכם?
17: ככה הוא אמר לי.
15: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
17: אז אמרת, אז מה?
15: תגידי לי, את איתי או איתו?
17: אני איתי.
15: איתי זאת אומרת איתו, אה?
17: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
15: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
17: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
15: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה.
17: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
15: מה אני עושה?
17: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה.
15: איזה רעש?
17: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
15: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
17: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
15: מה, לא רואים?
17: אז תפסיק לנשום.
15: כל הכבוד, זה קשה לי.
17: אז תנשום, פרזית, תנשום.
15: אני אנשום, אני אנשום.
17: אפילו להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
15: מה אוכלים הערב?
17: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
15: ואני?
17: אתה מה?
15: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
17: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
15: גם כן כדורגל. זה מה שאני שואל את עצמי.
18: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
15: נו, אז מה?
18: אז קום קום, תן לי רוב.
15: איך אתה מדבר אליי?
18: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
15: שיהיה ג'ורג' חבש.
18: איפה אימא? נילי.
15: תפסיק לצור.
18: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
15: אפס. לאן?
18: הודו.
15: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
18: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
15: להודו?
18: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
15: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
18: יש לי שם חבר.
15: בהודו?
18: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
15: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
18: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
15: אין שום בעיות.
18: היו, היו.
15: אני אומר לך שלא.
18: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
15: למה? בגללך, למה?
18: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
15: שמענו, שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
18: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
17: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
15: מה זה הספר הזה?
18: הורים ואוהבים.
15: אין דבר כזה.
18: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
15: אני מספיק מחונך, תתן לה.
17: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
15: אני צועק, אה?
18: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
17: תשאל את אבא, אבא יודע.
15: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
17: זה מפני שהוא בודד.
15: מה שואל?
17: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
15: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
18: אבוש.
15: איך מה?
17: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
15: שידבר כמוני, עם הדגים, בכבר.
18: אבוש.
15: איך מה נכבר? בואי נע, איפה אתה?
17: לך.
15: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
17: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
15: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל עברות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
17: ככה מדברים על הילד הגנרט?
15: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
17: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
18: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
15: לך, לך.
18: מה עם כסף?
15: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
17: לאן אתה הולך, מודי?
18: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
17: לא.
15: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
17: ככה מדברים על הילד פה.
15: אל תלמדי אותי איך לדבר על הילד. תולעת.
17: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
18: אימוש.
17: מה חמודי?
18: אימוש.
15: אין כסף,
17: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
15: שילך לעבוד.
18: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
17: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
15: תגידי לי, נינו לא.
17: נינו לא.
15: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
17: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.

0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך.
1: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
2: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
1: ביום שלישי שעבר.
2: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
2: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
1: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לה אבא דביל.
2: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
2: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
1: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
2: אני רואה שתתבעי, צפרדע.
0: רק שנייה, צפרדע.
2: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדע.
1: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
2: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
2: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
1: ביקשתי not in the front of the unit.
2: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
2: מה קרה?
1: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
2: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, אה? שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
1: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
2: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
1: נותן לו כבר גולם.
2: מה אני צריך לתת לו?
1: כסף מוחלץ, תן לו כסף!
2: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
1: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
1: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
2: אני טייס ריסוס, אה?
1: לא, אתה ג'וק.
2: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
2: אין כסף, טוב?
1: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
2: מזל שלי. מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
1: ביקשתי לא ליד הילד.
2: לא ליד הילד. לא ליד... לא ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
2: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
2: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
1: על מה הוא מדבר?
2: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
2: מהיועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
2: מה היא?
0: האימא.
1: לא, אני אמות.
2: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
2: בואי, בואי. תפסיק תופף! אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
1: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
2: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

אוקיי, סיפור כזה, אני ניסיתי לבנות את היום המושלם בחיי. אמנם היום המושלם הזה יעצבן קצת אנשים, אבל הוא לא כולל את אשתי והילדות, אבל זה בדיוק היה המטרה. המטרה הייתה לעשות יום כזה שאני מתחבר לעצמי הישן עם כל החבר'ה, ועושה שטויות, והולך, וספורט, ועניינים, וזה מסעדה טובה, וככה לבד, וים. וזה היה היום שתכננתי, קרס לחלוטין, זה התחיל טוב, זה התחיל טוב, אשתי אמרה לי, יאללה, לך על זה, קמתי בבוקר, אני יוצא, רק פתק כזה על הדלת, אם אתה יכול, רק תעשה קניות, הנה הקניות. אגד, לא נורא, יאללה, זה לא יקלקל את היום, אין שום בעיה. אני נוסע לסופר, אני כבר מתחיל, אני פותח את הזה ואני רואה שזה וואלה, איזה וואחד רשימה, גם כתוב מאחורה, יופי מצוין, ויש לה כתב צפוף לאשתי, מצוין, נהדר, איזה כיף לי. אני מתחיל לאסוף כל מיני דברים, כל מיני דברים, אני כבר מגיע לקופה, כבר מגיע לקופה, ואני אומר, רגע, עכשיו מה אני אעשה עם כל המוצרים האלה? אני עכשיו צריך לחזור הביתה, אני אשים את הכל, אני כבר לא ידעתי מה לעשות.

נתתי לו צ'ק, אמרתי לו תכננתי בדיוק את הזמן שהוא יגיע כדי שאני אהיה בבית לקבל אותו, הכל יהיה בסדר, מוצרי חלב בנפרד, הכל בסדר. אני כבר ממהר למסעדה הזאת שתכננתי עליה, אמנם בוקר, אבל אני חולה בשר, אמרתי הנה מסעדה בשרית סוף סוף שאני חולם עליה כבר הרבה זמן. התיישבתי, אני מחכה, מחכה, מחכה, מחכה, נו מה קורה, יאללה שיגיע כבר.

גברת. אמרתי, זה לא יקלקל לי את היום. לא נורא. לא נורא. יהיה בסדר, בים, אני אפגוש את החברים, אני אוכל איתם אחר כך, יהיה סבבה. העיקר שאני אגיע לשם כמו שצריך. באתי לצאת מהחניון, אני צריך לשלם, וכמובן אין לי כסף קטן. אין, אני לא מוצא כלום, אני מתחיל לפשפש בכל האוטו, יש במאפירה איזה חצי שקל, עם מסטיק, לא נורא, הפרעתי את זה, נתתי לו. יש כאן עוד קצת, ויש כאן בתוך עטיפה של דיסק, וכאן... ובמקום שאני הכי לא רוצה לבדוק, אין מה לעשות, החלטתי לבדוק ככה בחריץ הזה של ה...

נורא, כבר הייתי כולי ג'יפה מכל הדבר הזה, ההוא ויתר לי, ראה את הגועל נפש עליי, אמרתי, אין מה לעשות, אני עובר קודם כל בבית, אני מתקלח, אני מתחיל את היום הזה שוב, יש לי עוד זמן, לא הכל עבוד. אני הגעתי הביתה, דפקתי מקלחת, אני פותח את הארון, ואני לא מאמין. אש, הכל אש.

ביום הזה ומאחוריהם בא השליח, אבל בלי המצרכים. אני אומר לו, מה קורה המצרכים, אחי, מה נשמע? אז הוא מביא לי את הצ'ק ככה ביד, ואני, לא נכון, לא נכון. קצת כואב, אבל זו התמונה, אני, לא נכון.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: מי שם? בעוד 3 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: נועם ביתן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה.

0: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 5. בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה באזור ארב אל הרם 6 שבגליל המערבי, נמסר מצהל כי שוגר מיירט אל מטרת שווא. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות הירות. לא דווח על נפגעים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי איראן הפכה את הים הכספי לנתיב הסחר וההברחות המרכזי שלה בניסיון לעקוף את המצור האמריקני על מצר הורמוז. על פי הדיווח, רוסיה שולחת רכיבי כתבאמים לאיראן וכן מספקת לה חיטה ומזון. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. תת-אלוף במילואים ונציב כבוד והצלה לשעבר, דדי שמחי מצטרף לפוליטיקה.
6: אני טוען שצריך לעשות סדר במדינה, ואני אחד עם קבלות שיודע לעשות סדר.
7: כלומר, אתה מצטרף?
6: אני... כן.
7: כן?
6: כן, גם יודעים אותי, כן.
7: אתה מצטרף לפוליטיקה, זהו, אמרת כן.
6: כן, כן.
5: באירוע שבת תרבות ברחובות אמר שמחי לליאת רגב כי לא יתמודד בפריימריז בליכוד וכי הוא מקבל פניות מגורמים שונים להצטרף אליהם. עוד אמר כי המפלגה שבה יהיה חבר תקבל את הכרעת העם ולא תחרים את מי שיבחר לראשות הממשלה. ראש הממשלה החדש של הונגריה פיטר מדיאר נכנס רשמית לתפקידו לאחר שהושבע בפרלמנט.
8: אין מדיאר פיטר.
9: פוגדום.
10: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
11: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
5: Magyar שהביס בחודש שעבר את ויקטור אורבן לאחר 16 שנות שלטון, אמר בנאומו לאחר ההשבעה כי הוא ניצב כאן משום שמיליוני הונגרים החליטו שהם רוצים שינוי. האמון הזה שקיבלנו הוא התחייבות מוסרית כבדה, הדגיש. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. ליד אצטדיון בלומפילד ביפו נעצרו חמישה בני אדם וברשותם כלי תקיפה, אבנים ואמצעים פירוטכניים רבים שתכננו על פי החשד להכניס למתחם האצטדיון לקראת הדרבי התל אביבי. מן המשטרה נמסר כי החשודים בני 16 עד 22 נלקחו לחקירה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי המשחק צפוי להתחיל ב-8:30.
1: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
12: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב, בכאן 11.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש אכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות רון אסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות.

0: שלום לכם, שבת שלום. משפחתו של אחמד אלנעמי מרהט זועמת על לוחמי משמר הגבול שירו בו למוות. לוחם משמר הגבול נחקר במחש בחשד שירה שלא כדין. עוד מעט נשמע פרטים. ובלילה שבין חמישי לשישי הוקה קשות עורך הדין סלח נעמה מפרקליטות מחוז דרום על ידי שוטרים בבאר שבע. הם טוענים כי קיבלו תלונה על רעש בדירה בשהה, וכי סלח ועוד שניים מחבריו שהיו איתו התנגדו ותקפו את השוטרים. אביו של סלח, עורך הדין חליל נעמה, היועץ המשפטי של דיר אל אסד, יהיה איתנו בעניין הזה. נביא עוד פרטים וגם נדבר על המתיחות הקשה בצפון. ירי מסיבי אתמול לכיוון הצפון. יהיה עם תת אלוף המילואים גיורא ענבר, שהיה בין היתר מפקד יחידת שלדג ומפקד יחידת הקישור ללבנון. מפלגה חדשה, ברית אחים, מפלגה חדשה של הלוחמים הדרוזים מוקמת. אנחנו נהיה עם אלוף משנה במילואים וג'די סרחן, מייסד ויושב ראש המפלגה החדשה, וגם נסכם שבוע פוליטי, עוד שבוע פוליטי סוער עם הפנים קדימה, עם יואב קרקובסקי וחנן קריסטל, ועם עורך הדין אדב העצני. היום באירוע שבת תרבות ברחובות שם תת אלוף מילואים דדי סימחי קץ להשמועות ואומר שכן הוא מצטרף לפוליטיקה, עוד לא ברור לאן, אבל הוא אומר יש הרבה דיבורים על הקמת ממשלת ימין שתשב עם כל מי שיזכה לאמון העם. אנחנו נדבר על המפלגה הזו בהרחבה, ונהיה גם עם יורם זמוש, שהיה בין משחררי הכותל המערבי במלחמת ששת הימים. הוא הניף את דגל המדינה. אנחנו נדבר איתו לקראת יום ירושלים השבוע. אחרי חדשות השעה 7, רעיון מיוחד עם נועה דגן, ביתו של ראש המוסד לשעבר, אלוף מילואים מאיר דגן, זכרו לברכה, במלאת 10 שנים למותו. אנחנו נשאל את נועה בין היתר גם על הפעילות של אבא שלה בלבנון, וגם על הטענות על כך שמאיר דגן חסם תקיפות באיראן. אנחנו איתכם עד השעה 8 כאן במעבירים לראשון, פותחים בשאלת איראן, ארצות הברית, ההסכם לאן. איתך כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום גילי.
1: שלום, שלום ליאת. אנחנו עדיין נמצאים בעמדת המתנה, עמדת המתנה לתשובת האיראנים להצעה האמריקנית, כשברקע הרבה מאוד לחצים והרבה מאוד התפתחויות, וגם חילופי אש שנרשמו ביממות האחרונות בין איראן ובין ארצות הברית, אבל חילופי אש שהיו, איך נאמר, מגודרים, גם באופן רשמי ארצות הברית, הבית הלבן, גם טראמפ אמרו שלא מדובר מבחינתם בקריסת הפסקת האש, וגם באיראן ניסו לגדר את האירוע, נגדיר את זה כך, ולומר שלא מדובר בסיומה של אותה הפסקת אש. ממה שאני שומעת מגורמים ישראלים, גם ההתנהלות של שני הצדדים, וגם עצם העובדה שבסופו של דבר כן, המגעים, שיחות המסע ומתן עדיין נמשכים, מלמדים ששני הצדדים לא רוצים כרגע לחזור ללחימה בצורה מלאה, וזאת למרות שהפערים בנוגע לסוגיות עצמן, בעיקר סוגיית הגרעין, עדיין קיימים, כך אומרים בישראל, אבל הכל מאוד תזזיתי, מאוד משתנה, בהתאם למה שטראמפ סבור, רוצה, שומע. אנחנו אתמול דיווחנו שבשבוע שעבר כבר קיבלו בישראל עדכון שטראמפ נוטה בחיוב לחדש את הלחימה. חשבו, נערכו כבר לאותו אור ירוק של ממש כדי לתקוף תשתיות לאומיות. אבל זה לא הגיע. בסופו של דבר, הערכות הזו בוטלה, ולפי גורם ישראלי, טראמפ נמנע מכך, לא רק בגלל הלחץ של מדינות המפרץ, אנחנו יודעים לומר על סעודיה, גם קטר, גם מדינות נוספות שתחפו לשוב למסלול המסע ומתן, אלא גם כך לפי אותו גורם, בעקבות דחיפה מצד קושנר וויטקוף, שסבורים שאפשר להביא לפשרות איראניות במהלך שיחות המסע ומתן. אנחנו עדיין, כמו שאמרתי, בעמדת המתנה, נחכה ונראה מה האיראנים יגידו, איך הם יגידו, והאם זה יביא בסופו של דבר לחתימה על הסכם. אבל צריך לזכור, גם ההסכם הזה הוא לא הסכם מלא, אלא מזכר הבנות בין עמוד אחד, יחסית צר, שנותן אורך רוח או נשימה עמוקה, עד להמשך השיחות על הפרטים הטכניים עצמם. בישראל מזהירים, או במערכת הביטחון הישראלית מזהירים מכך שההסכם עצמו יהיה הסכם גרעין ולא יעסוק בסוגיות נוספות כמו תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, כמו מימון השלוחים, חמאס, חיזבאללה, חות'ים, וזה קצת דומה למה ששמענו מגורמים ישראלים גם בהסכם הגרעין הקודם, אותו הסכם גרעין של שנת 2015.
0: אז זהו, זה מה שאני...
1: טראמפ יצא.
0: בדיוק, אני מנסה להבין, הרי אם מדובר על הסכם ל-15 שנה, שבו לא יעסקו בנושא של הטילים הבליסטיים, ולא בחימוש של הפרוקסיס, אלא יגבילו את איראן עד כמה שיותר, שלא להשאיר אורניום, כשאני מזכירה, בגלל שהוא יצא מההסכם, יש לה עכשיו 60% אורניום בין היתר, אז מה זה שונה ממה שהיה לפני שיצאו מהסכם הגרעין?
1: אני לא יודעת, זה מן הסתם תלוי בעיקר במה היו הפרטים עצמם. מצדדי ההסכם הגרעין של 2015 יגידו שזה באמת לא שונה בהרבה.
0: כי אז היה להם אורניום רק בהשערה של עד 3%.
1: ב-3.67, כן, בדיוק. וגם ההסכם עצמו הגביל בכמות של כמה מאות של קילוגרמים ותו לא, עכשיו המספרים גדולים בהרבה הרבה הרבה יותר. מתנגדי ההסכם יגידו שאיראן במצבה הנוכחי, אין לה, יש לה מעט מאוד יכולת העשרה, הייתה פגיעה אנושה בכל תוכנית הגרעין, במדעני הגרעין, במפעלי יצור, במתקני גרעין איראנים ועוד ועוד ועוד, ובעיקר בהנהגה ובבחירים. קשה מאוד כרגע לומר, בעיקר מכיוון שאנחנו, אין לנו הסכם ביד, אז אין לנו למה להשוות אותו, כי ההסכם הזה לא רק שעוד לא נחתם, הוא עוד לא נוסח, אז קשה מאוד להשוות בין שני הדברים, אבל אין ספק שזו השאלה המרכזית. מה בעצם השתנה? צריך גם לזכור, מ-2015 חלפו 11 שנה. כלומר, איראן עשתה כברת דרך, חלק מההגבלות בהסכם הגרעין דאז התחילו לפוג כבר, חלק עדיין איתנו, גם זו שאלה שתהיה לפתחם של הנושאים והנותנים, וכן, יש פה הרבה מאוד שאלות שתשובה להן עדיין אין.
0: גילי, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: תודה.
0: מותו של אחמד סעיד אלנא מבין ה-50 נקבע במקום. הוא נורה בשכונה 2 ברהט, והמשטרה אומרת הוא התנגד בכוח למעצר. הלוחמים חשו סכנה לחייהם. המשפחה אומרת הוא לא היה חמוש ולא הייתה לו שום יכולת להימלט מהשוטרים. זה קורה לפנות בוקר, ואנחנו איתך כתבנו בדרום איציק זוארץ עם הפרטים. שלום איציק.
2: שלום ליד, כן, זה קורה באזור השעה 3:30-4 לפנות בוקר. התחקיר הראשוני שעושים במגב, שם נאמר שמסמנים לאחמד אלנעמי לעצור את הרכב שלו, הוא מחליט לברוח ואז מתחיל מרדף אחרי רכבו. בשלב מסוים הוא יורד מהרכב, מתחיל במנוסה רגלית. לטענתם של אותם אנשי מגב, הוא תקף שניים מהלוחמים, אחד מהם חש סכנת חיים ומבצע את הירי שהוביל למותו. הלוחם, כך הוא טוען בתחקיר הראשוני, שלא התכוון להרוג אותו, רק לפצוע אותו כדי להשתלט עליו. שוחחנו עם אחיו בבוקר, הוא אומר שמדובר בירי ידוע מראש, כלומר במוות ידוע מראש, השוטרים התכוונו להרוג את אח שלו. טוען גם שלאח שלו מגבלות פיזיות כאלה ואחרות שהוא לא יכל להימלט מהם, וזה אפילו לא הגיוני. נאמר שמח"ש החלה לחקור את האירוע הזה ממש זמן קצר לאחר שהוא קרה. גם השוטר היורה נחקר וכרגע הוא רוחק מפעילות גם בתחנה, גם כמובן פעילות מבצעית בשבועיים הקרובים.
0: ועכשיו נדבר על המקרה שקרה בין חמישי לשישי. עורך הדין סלח נעמה מפרקליטות דרום נפצע ומאושפז בבית החולים כתוצאה ממכות של שוטרים שהגיעו לדירה שבה שהה עם עוד שניים מחבריו. המשטרה אומרת הם התנגדו, היה שם שמועות על רעש, המשטרה הגיעה, הם התנגדו, לא נתנו להם להיכנס ותקפו את השוטרים. מנגד סלח אומר שלא היה ולא נברא, ואנחנו מיד נדבר עם אבא של עורך הדין חליל נעמה. איציק, מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם?
2: כן, אז זה סיפור שגם נמצא איתנו בשבוע האחרון. שישי בערב מגיעה תלונה למשטרה על הקמת רעש בשכונת רמות ביבר 7. מגיעים שוטרים לדירה הזאת, שנמצאים בה שלושה בני דודים, מדיר אל אסד, שסוחרים דירה כאן בביבר 7 ביחד. אחד מהם, עורך דין סלח נעמה, שהוא פרקליט מפרקליטות מחוז דרום. עוד בן דוד שלו שהוא רופא בבית החולים סורוקה, ובן דוד נוסף שהוא אח מוסמך בבית החולים הפסיכיאטרי כאן בעיר. הם לא פותחים את הדלת משום שהם לא מאמינים שמדובר בשוטרים. ראינו גם באחד הסרטונים שהם מקליטים גם את השיחה למוקד 100 של המשטרה, שהם שואלים את המוקדנית אם לפתוח את הדלת, היא אומרת להם לא לפתוח. בסופו של דבר הדלת הזאת נפתחת, יש שם איזשהו אימות מאוד מאוד קשה, שבסופו של דבר גם אותם בני דודים, אותם בני משפחה, משפחת נעמה, נפצעים, יוצאים חבולים, וגם השוטרים נפצעים. יש כאן איזושהי סתירה בין הגרסאות, אבל אני חייב להגיד לך שכשקראתי את הפרוטוקולים של בית המשפט מהארכת מעצרם, עכשיו הם משוחררים בתנאים, גם השופטים קובעים שיש חשד סביר שבוצע שם תקיפה של השוטרים, נכון, ראינו גם קטע מהמצלמות,
0: שהשוטרים תקפו את סלח ואת החברים, זה מה שאומרים השופטים?
2: לא, שיש חשד סביר שסלח והחברים שלו, אני לא יודע אם סלח עצמו, אבל שבתוך הדירה הזאת השוטרים הם שהותקפו. יכול להיות שלא מדובר בסלח עצמו, שסלח עצמו, ראינו באמת את התיעוד הזה ממצלמות הגוף של השוטרים, שהוא באמת לא מתנגד למעצר וחוטף שם אלימות מאוד מאוד קשה. יכול להיות שהאחרים הם אלה שתקפו את השוטרים. הגרסה שם לא ברורה, אנחנו גם לא מקבלים את התיעוד הזה של מצלמות הגוף מההתחלה שלהם, אבל השופטים, כך אני רואה בפרוטוקולים של בית המשפט, אומרים שיש חשד סביר שהשוטרים שם הותקפו. אז ראינו את התמונות של סלח עם פגיעה מאוד מאוד קשה בפניו, חבלות קשות, וגם תמונות של השוטרים שהמשטרה סיפקה, שוטר שידו נשברה, ועוד חבלות כאלה ואחרות, כולל השוטרת שהגיעה לשם לבית. אני מניח שבית המשפט יצטרך לבדוק את הגרסאות האלה, וכמובן שגם מחש, כאמור, גם במקרה הזה, המחלקה לחקירות שוטרים, בודקת את התלונות.
0: איציק, אבל אני מנסה לחדד משהו. הרי יש הקלטה של שוטרת מוקדנית שאומרת להם לא לפתוח את הדלת. אז איפה הייתה הבעיה? הם לא פתחו את הדלת, כי הם קיבלו הנחיה משוטרת לא לפתוח את הדלת למי שהגיע.
2: נכון, אני חושב שבמחלקה לחקירות שוטרים גם יצטרכו לבדוק את העניין הזה, שיכול להיות שבאמת לא היה חוסר תקשורת.
0: הם קיבלו הנחיה משוטרת לא לפתוח, ואז הם לא פתחו, והשוטרים הלכו, ואז השוטרים חזרו עוד פעם בכוח ופתחו את הדלת?
2: זה מה שאני מבין. זה מה שאני מבין, או שהם פתחו להם את הדלת בסוף, ואז השוטרים כבר היו, יכול להיות שהגיעו עם איזשהו תסכול מסוים, ופרקו אותו אליהם, אבל שוב, אני חייב לומר שבפרוטוקולים שבית המשפט השופטים מציינים שיש חשד סביר שהשוטרים שם הותקפו באלימות.
0: יציק, תודה רבה. אם יהיו לך עוד פרטים או תגובות, שוב אלינו. תודה רבה.
2: תודה.
0: שלום עורך הדין חליל נעמי.
3: שלום לך ולכל המאזינים.
0: אביו של עורך הדין סלח, שנפצע מהמכות של השוטרים. קודם כל, מה שלמה של סלח?
3: סלח מתאושש, ביתאושש, בתמיכתו של כל עם ישראל, יהודים, ערבים, הבית שלי מלא. אפילו אתם שומעים את הרקע למטה, אבל לא מצא בעיניי המילה, היה עימות בין השוטרים ליושבי הבית.
0: רק רגע, חליל, לפני שאתה ממשיך, אתה מדבר ישירות לשופרת, כי אנחנו לא שומעים אותך הכי טוב, ואתה יכול לדבר יותר קרוב לשופרת, שממש נשמע אותך היטב.
3: כן, את שומעת אותי?
0: כן, יותר טוב, תודה.
3: יותר טוב?
0: כן, כן.
3: לא היה עימות, הסרטון. קודם כל, אנחנו היינו בבית המשפט, המשטרה טענה בערכות המעצר שאין סרטונים, אבל אני לא יודע איך הסרטון הזה הגיע לתקשורת, ואנחנו ראינו את הסרטון הזה בתקשורת שמרושש ורק אומר ומתחדד בטענה שלנו. אני סומך את ידיי על מחש, אבל אני מסתער מאוד להגיד לכם, האם המדינה הזאת צריכה שיהיה לה מחש בגודל המשטרה? זה מבייש. כל כך אורעים שעוברים למחש, שמחש לא תוכל לעמוד. צריך להיות בו קץ. לא יכול להיות. אני בעצמי רציתי להתגייס למשטרה. אנשים ומשפחתים ברמות הכי גבוהות במשטרת ישראל ובמשמר הגבול. אנחנו לא מתביישים שיש לנו משטרה ומדינה, אבל אנחנו מתביישים שיש בה קוצים שצריך להוציא אותם משם. אני כתבתי פוסט בבוקר, מופנה לכל עם ישראל, ואני חושב שאמרת את דבריי, סומך ידיי, בעיניים עצמות על מחש. והמחש לא בשליטתו של מי שאחראי על המבצעים. לא ייתכן, לא ייתכן שמדינה שלמה או בתי המשפט ישמעו לשוטרים ולדוחות השוטרים, ובסופו של דבר יהיה סרטון שמפריך כל הטענות.
0: רגע, אבל שנייה חליל, סליחה שאני קוטע אותך, הרי אתה אומר שבמשטרה אמרו לכם שאין שום סרטונים?
3: זה תראו לי בית המשפט, מה פתאום שאמרו לי? לי זרקו כמו כלב מהתחנה. על זה עדיין לא דיברתי. על זה שהבנים מודונים בתוך התחנה עדיין לא דיברתי.
0: רגע.
3: על זה שכיסחו את הצורה של הבן שלי, ואני אמרו לי תגיע לתחנה, תקבל מידע. אני נוסע 3.5 שעות, וזורקים אותי כמו כלב מהתחנה. אני אומר לך, מה שהיה בו זה לא היה משטרה שאני צריך לדעות בה. היה בו ארגון טרור. ארגון טרור. אני ביקשתי בקשה קטנה.
0: מה?
3: והגשתי זה בקשה לבית המשפט.
0: מה ביקשת?
3: אף אחד לא יחקור את חביריו. והם חקרו אחד מתאם גרסאות נגד השני. לא חשוב, הביאו מידע לשופטים, הביאו מידע שגוי. אני יודע שאני בידיים טובות במחש. אני יודע שהחקירה תצא לאור. מה שיש לי אני אגיד, אני לא אשבש את החקירה ולא אזהם אותה.
0: רגע, חליל, אבל אני מנסה להבין משהו. איציק אומר, איציק זוהרת, שמעת אותו יחד איתי עכשיו, שבפרוטוקולים השופטים כותבים שבאמת יש חשש סביר שתקפו את השוטרים. אז איך אנחנו יודעים שזה לא נכון?
3: תגידי לי. ברגע שהבן שלי מנוטרל, נראה אזוק. הם בנים יפות של מלאך.
0: כן.
3: הוא אזוק. הוא אומר לו, אני לא מתנגד, ואתם שומעים, כל מדינת ישראל שומעת. אני לא מתנגד. אותו, ומדבר איתו, ונותנים לו את המכות שהוא אזוק. על מה עדיין? אין יותר טוב למראית עין. זה לא אני עשיתי, לא אני שברקתי. זה מסכמה שלכם, שטענתם שלא קיימת.
0: רגע, בוא תגיד לטובת מי שלא ראה את הסרטון. רואים את סלח אזוק, וממשיכים להרביץ לו?
3: אני מבקש מכל עם ישראל שיראה את הסרטון ויפסוק. תפסיקו עם זה. מי זה זוארץ? אתה דובר של המשטרה?
0: לא, לא, לא, לא, איציק, הוא כתב שלנו, הוא רק דיווח, הוא לא כתב של המשטרה, הוא לא אמר שהם צודקים, הוא לא אמר שהם צודקים, חליל, הוא לא אמר שהם צודקים, הוא אמר שזה מה שאומרים השופטים, הוא רק דיווח, הוא עשה את העבודה שלי.
3: כן, כן, אני יודע שהמשטרה היום נשענת על החלטה של השופטים, אני כתבתי מה יש לי להגיד על השופטים, כתבתי שגלימה שחורה, לובש אותה שופט, בשביל להזכיר לו משהו, ואם יש שופטים במדינת ישראל שלא מבינים למה לובשים גלימה שחורה, ולמה יש להם שולחן רם, אז שירחו ללמוד למה. ואז צריך להיות צדק. השופט לא צריך להסתכל, הוא צריך לראות וצריך לעיין. מה שקרה כאן בנושא של הבן שלי, אני אומר לך, זה מבייש. אני מקווה שזו הטעות האחרונה שתהיה. אני מקווה שאיך שאני רואה את עם ישראל בא ותומך ומדבר, אני מקווה שיהיה כאן תיקון. אני מקווה שלא תהיה משטרה אלימה. אני מקווה שאני אוכל להיכנס לבית, לתחנת המשטרה כמו שאני נכנס לבית שלי. האמת, זה התחושה הזאת, אחרי 35 שנה, אני אומר לכם, איבדתי אותה. אני הייתי שם בתחנה של ארגון טרור, לא בחוץ ולא יותר.
0: למה?
3: היה תכנון, כי אני נזרקתי.
0: אבל רגע, רגע, אני הגעת, אתה אומר שאמרו לך, אתה עורך דין בעצמך, נזכיר.
3: כן, כן, הגעתי ונזרקתי כמו כלב. זה מה שאני אומר לך, ואני, אם אני מוציא דיבתה של התחנה, תתבע אותי. זה מה שקרה. אני ביקשתי לתפוס כל היומנים, כל השיחות, כל הוידאו שיש, ויש שיעשו את זה, ויציגו את זה לעם ישראל. שיציגו את זה לעם ישראל. אנחנו, יש לנו מדינה יפה, יש לנו אנשים טובים, יש לנו אנשים שיכולים לחיות ביחד, בשלווה, בשקט. אם המשטרה לא טוב לה, תעשה תיקון. גם שיש לך מחלה, מרבים אותה. אני רוצה שתהיה לנו משטרה שאפשר לסמוך עליה. משטרה שתגן על כולנו.
0: חליל.
3: זה מה שאני רוצה שיהיה במדינה שלנו. אני ישראלי גאה, אני מרים את הראש, ואני שלחתי את בני בשליחות, בשליחות, לייצג את מדינת ישראל. אני אמרתי לו, אתה שגריר, אתה צריך לייצג את מדינת ישראל בראש מורם. אמרתי לו שאתה צריך להיות, ההופעה שלך הכי יפה, האנשים לא רואים מה יש לך בראש, רואים את ההופעה שלך. אני רוצה שהבן שלי, סלח בן חליל נעמה, יהיה עם ראש מורם, עם החליפה, שרואים אותו, סלח בן חליל נעמה, מייצג מדינת ישראל. אני רוצה להגיד לך סוד, ואני אומר את זה שישמע כל מדינת ישראל. אני אמרתי לבני, אתה גרמת לי לבחות שהגעת אחרי 6 שנות נישואים, אבל ששלחת לי את הפרוטוקול, כתוב שם, מדינת ישראל, על ידי סלח בן חליל נעמה, אני מבטיח לכם היום והלאה, לעולם לא אשתמש במטריה, כי אני מעל הענן, אני גאה בך, אני גאה בך, אבל אני שלחתי אותו עם ברצוף של מלאך, מדינת ישראל, במשטרה, לא כל המשטרה, יש שוטרים שהם בני אחיינים שלי, יש שוטרים מתמחים שלי, יש שוטרים שאני לא רוצה לדבר על משפחתי, אבל יש המוסלמי היחידי, לא, בדרגה הכי גבוהה, זה בן דוד שלי. אנחנו לא מתביישים במשטרה, ההפך, אנחנו רוצים משטרה טובה יותר. אם יש רוצים ויש אנשים שעשו עוול, צריך לזרוק אותם משם.
0: חליל, אני רוצה רגע לשאול אותך, מה, אני מבינה שהייתה גם שוטרת שהתלוננה שהיא קיבלה זעזוע מוח מהתקיפה.
3: כן? אני ראיתי את הסרטון האחרון, הסרטון האחרון מראה מאיפה יש השבר, כולם רואים שאותו בן אדם שטען שיש לו שבר, הכניס 15 בוקסים לבנים של הבן שלי, עד שאיבד את האף, והשוטרת שטוענת שיש לה זעזוע במוח, היא אותה שוטרת שנכנסה ונשתתפה, שוטרת עם זעזוע מוח, אבל יש לי הפתעה, ואם משטרת ישראל תמשיך לגבות, יש לי הפתעה אחרת שהיא יכולה לזעזע את מדינת ישראל על השקרים שלהם. אבל אני לא אזהם את החקירה. אני לא אזהם את החקירה. אני לא עשו אותי לפני כמה שנים, אני בן 57. אני בן 57, אבל יש לי, עשיתי חיים רחבים.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך, חליל.
3: יהיה לי משטרה שאפשר לסמוך עליה. אני נכנס לתחנת משטרה בקרמיאל, או במסדל קורום, או בעכו. אני אומר לך, כולם מחבקים אותי, אני מחבק את המשטרה. אני יודע איזה שוטרים, מה איזה שוטרים. יש לי שיטור קהילתי שנמצא איתי במועצה. אני התובע העירוני של מועצה מקומית דיר אסד. אני יודע איזה עבודה הקשה שהם מבצעים. אני יודע את המלאכה הטובה שהם עושים. הם צריכים להיות מקצוענים באדיבות. הם מייצגים את המדינה מול האזרח. לא צריכים להיות מקצוענים באיך להשחית בניו של מלאך.
0: חליל, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אני מבינה שאתה עומד מאחורי מפגשים של יהודים וערבים לגליל, ואתה גם יזמת את ההתנדבות של תושבי דיר אל אסד לעזור לתושבי העוטף אחרי 7 באוקטובר?
3: אני רוצה להגיד לך, הבן שהשחיתו את בניו, הוא הקים עמותת זרועות לאושר. הוא עושה ימי הולדת לאנשים שאין להם יכולת. והוא עושה קייטנות לאנשים עם חברים, הם, לא, אני לא אגיד, אנחנו מפגרים שכלית, אבל האנשים האלו יש להם לב זהב. הוא אומר לי, אבא, אתה לא יודע שאני יושב עם האנשים האלו. האנשים האלו אין להם קנאה, אין להם קנאה. לעולם לא היה בקייטנה בקיץ. הוא הולך מתנדב. זה לא שנה, לא שנתיים, מגיל 16. אני גדלתי את הילדים שלי, ואמרתי להם, נכון, גם לסלח במיוחד ולמחמוד. אמרתי להם, אתם העובדים מייצגי מדינה. אחד, היית במוסד לביטוח הלאומי, והשני בפרקליטות. יש לכם כוח. אתם צריכים להיות עם שתי אוזניים, עם אוזניים קשבות. אתם צריכים גם, אם האנשים טועים, אתם לא צריכים לסרוח להם או ללעוג להם. תתקנו אותם, אבל בלחש.
0: אוקיי. חליל, אני שומעת את הכאב שלך, ואני מודה לך על הדברים האלה.
3: אני רוצה להגיד לך,
0: במשפט,
3: כי אנחנו בעצם מסיים. מדינת ישראל, החברים שלי, היהודים שחיבקו אותי, בני, אני אומר לכם, השארתם אותי בשפיות. אני חושב שכל מה שהאמנתי בחיים שלי יצא עכשיו. אתם לא יודעים איזו אהבה אני מקבל. אתם לא יודעים. האמת שאני קיבלתי הקלטה מבן 4, אומר, דוד חליל, מה שעשו לבן שלך, מי שעשה את העוול לבן שלך, צריך לקבל העונש הכי חמור.
0: חליל, אנחנו איתך לגמרי בכאב שלך, ואני מודה לך ששיתפת אותנו, ואנחנו מחלים לסלח שיחלים כמה שיותר מהר וגם לחברה.
3: אני מקווה שזה המקרה האחרון שיקרה בכל מדינת ישראל, שמשטרת ישראל תבחר באנשים הטובים ביותר. זה לא מקצוע, זה לא מקום עבודה.
0: כן.
3: משטרה מייצגת את המדינה.
0: כן.
3: משטרה מייצגת את המדינה. משטרה צריכה להיות לכל כן. אזרחיה. אני לא מדבר על ערבים, יהודים, לא, זה בכלל לא מעניין.
0: אני מבינה, חליל, אנחנו צריכים לעצור, אני שומעת את הכאב לגמרי, אנחנו פשוט צריכים לעצור. אני מודה לך ששיתפת אותנו, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
0: עכשיו 5:28 כאן במעבירים לראשון, אנחנו עכשיו לאירוע החריג בצפון השומרון. מתנחלים וחיילים אילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר ולהעבירה למקום אחר. פרשניתנו לנו הצבא וביטחון קרמלה מנשה, במה מדובר קרמלה, ומה אומרים על כך בצהל?
4: תראי, צבא קצת משנה את הגרסה של אותם פלסטינים, אבל הסיפור מעורר זעם, מה שנקרא. אמש מקיימת משפחה פלסטינית בכפר סנור, בצפון השומרון, טקס קבורה של בן משפחה שנפטר בגיל מעל 80. בני המשפחה קברו את יקרם בחלקה משפחתית על אדמות, אדמה בבעלות מלאה שלהם, לא רחוק מההתנחלות החדשה בסנור. מיד לאחר טקס הקבורה הגיעו על פי צהל מתנחלים מהיישוב והחלו לפתוח את הקבר במטרה להוציא את הגופה. הטענה של המתנחלים על פי גורם צבאי נוגעת לקרבה של הקבר להתנחלות. בני המשפחה שהבחינו במעשה המתנחלים מיהרו לנסות ולמנוע את הוצאת הגופה. כוח של חטיבת הנחל שפועל תחת אוגדת היוש בפיקוד המרכז הגיע למקום. על פי הפלסטינים, החיילים גיבו את המתנחלים, הורו למשפחה להעתיק את הקבר ממקומו. על פי גורמי הצבא, החיילים לא התערבו בהחלטה להוציא את הגופה מהקבר. מי שקיבל את ההחלטה היו בני המשפחה של המנוח. בצהל אישרו שהמתנחלים הם שהוציאו תחילה את הגופה מקברה. לטענת גורמי הצבא, החייל הגיעו למקום כאשר הגופה הייתה מחוץ לקבר, והחיילים ניסו למנוע חיכוך בין המתנחלים לבין הפלסטינים. בצהל פתחו בתחקיר, מפקד פיקוד המרכז יקיים תחקיר שבו יבדוק מדוע המפקדים בכירים לא הגיעו לזירה. החיילים טוענים בצהל לא הוציאו את גופת המנוח. כאמור, ההחלטה הייתה של המשפחה. עוד אומרים בצהל כי מעשה המתנחלים הוא קשה. גורם צבאי אמר, מעשה המתנחלים הוא מביש. על המשטרה לפתוח בחקירה נגד אלה שביצעו, אם ביצעו שורה של עבירות סביב האירוע באמת המחפיר הזה של הוצאת גופה, שזה גם מנוגד להלכה. כן, היהודית.
0: כן, והיו מעורבים בך חיילים, צריך לומר. מכאן כרמלה, נעשה בגזרת לבנון?
4: כן, בגזרת לבנון עדיין, מה שנקרא, בשיא הצהל ממשיך בפעילות בלבנון, ומצד שני, יש כל העת, אנחנו עדים לירי שנמשך, כאילו לא הייתה, לא היה... אין הפסקת אש, הפסקת אש קרסה לפני כמה שעות, עזרה דחופה לתושבי לבנון, הפרת הפסקת האש מאלץ צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה, מודיע להם אין צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם, לנוע מיד למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים. ביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-85 תשתיות של ארגון החיזבאללה, בהם מחסני אמצעי לחימה, משגרים, מבנים, מחבלי ארגון הטרור שפעלו לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. בצהל מדגישים שהפעילות שלנו תימשך. בינתיים כוחות צהל מתמודדים גם היום, גם לא רק, לא רק בצהל, כמובן גם בתוך היישובים בצפון, עם אותם רחפני נפץ כתבאמים, שאנחנו עדים לפגיעה בחיילי צהל בשבוע האחרון וביישובים בצפון, בכל הגזרות, במערבית, במרכזית, במזרחית, כל היישובים שם בעצם נכנסים למקלטים. וכאילו אנחנו פה בתל אביב ובסביבה הזאת של המרכז לא כך מרגישים, אבל שם יש מלחמה, פשוט מלחמה, כשהחיזבאללה בעצם אין לנו שום כל הגזרות, כל הגזרות בעצם תחת
0: פתוחות,
4: במבוי סתום, כמעט בכל הזירות
0: פתוחות,
4: כשבראשן הזירה האיראנית.
0: כן, ואנחנו במשך גם לדבר על עזה, איראן, לבנון, עזה, הכל פתוח.
4: עזה כמובן, כבר הרבה זמן. שגרה של השתלטות החמאס בחזרה. צריכים להגיד את הדברים האלה. צהל עשה את מה שנדרש. עכשיו ממתינים להחלטות הדרג המדיני.
0: כרמלה, תודה רבה. בינתיים, אם יהיו עדכונים, שוב אלינו, תודה רבה.
4: תודה.
0: שומע את הדברים תת אלוף במילואים גיורא ענבר, שהיה בין היתר מפקד יחידת שלדג ומפקד יחידת הקישור ללבנון. שלום גיורא.
5: שלום רב, שבת שלום, ליאת לך ולמאזינים.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך איך אתה רואה עכשיו את המצב המוזר הזה בלבנון. אני ממרכז הארץ יכולה להגיד מוזר, בצפון אומרים מוזר ונורא והיום ומשחית לנו את החיים לגמרי. אבל מבחינה צבאית, אסטרטגית, איך אתה רואה את האירוע הזה?
5: קודם כל צריך לזכור בכלל באשר למצבנו. אנחנו בעצם כבר נמצאים 1,000 יום במלחמה. ושלושת הזירות, או שלושת האויבים בעצם במלחמה נגדנו, הם חיים, נושמים, פעילים, לצערי לא הוכרעו ולא מתכוונים גם להניח את נשקם. זה חיזבאללה, חמאס ואיראן. הזירה הצפונית היא כרגע הכי פעילה, למרות שהיא נמצאת בהפסקת אש פורמלית, אין שם שקט. בעצם הפסקת אש התחילה באמצע אפריל, ולרגע אחד לא הייתה הפסקה של חילופי האש. אתמול גם הגיע אישור מוושינגטון, אז ביצעו סיכול ממוקד בבירות, למרות שבדרך כלל בימים האלה התגובות של צהל הם לתוך דרום לבנון. שם הצבא מנסה לבסס את העמדות שלו, הוא גם משטיח, הורס כפרים ותשתיות לבנוניות, וגם כמובן הוא מגיב לתקיפות של חיזבאללה ברקטות, מרגמות, ובעיקר ברחפני נפץ.
0: אבל גיאור, אני מנסה להבין לאן חילופי המעלומות האלה לוקחים אותנו. אתה פורא אסטרטגיה? אתה רואה לאן זה הולך?
5: הלוואי. תראי, צריך לזכור בכלל המצב האסטרטגי מאופיין בכך שההישגים הצבאיים לא מומשו לכדי הישגים מדיניים. בצפון זה מפריד אותי יותר. א', החבל ארץ הזה נקטש, וכואב הלב לראות מה עובר שם על האזרחים. הצבא עצמו נכנס שם לעמדות, לא עמדות שהוא בחר, הוא נכנס בחלק המקומות לעמדות נחותות, ואז נכפתה עליו הפסקת אש. הוא סיים באמצע את מה שהוא היה אמור לעשות, ועכשיו הוא די צריך להגן על עצמו מלהיות מטרה לתקיפות חיזבאללה. גם אני מתרשם שיש איזו כוונה של הדרג המדיני, הוא הורה לצהל להתארגן שם לאזור ביטחון. עכשיו, אסור לנו להתבלבל, אזור ביטחון מעבר לגבול הוא יכול להיות צורך טקטי זמני, אבל הוא איננו תחליף לאסטרטגיה מדינית. למדנו כבר על בשרנו בלבנון שרצועת הביטחון שנכנסים אליה ללא יעד מדיני ברור וללא מנגנון יציאה, היא הופכת עם הזמן מנכס לנטל. היא גם עתידה לשחוק מאוד את צהל, היא מספקת לאויב מטרה קבועה, נייחת, והיא מאפשרת לדרג המדיני, שאצלנו הדרג המדיני עד עכשיו לפחות מאוד אהב את זה, לדחות את כל ההכרעות במקום לקבל אותם. לכן, אם את שואלת אותי, כאחד שחבל בשרו הרבה שנים בהתבוססות בבוץ הלבנוני באזור הביטחון, זה מאוד לא מומלץ.
0: אז כן, זאת הייתה הגדרה. גיורא, אתה רוצה לומר משהו על רצועת עזה או על איראן? נזכירה פה קרמלה את כל הזירות הפתוחות. אתה רוצה לומר משהו?
5: לצערי, בעזה יש לנו מבוי סתום מדיני ביטחוני. אמנם יש מסגרת אמריקאית להסדרה לאחר המלחמה, כיוון שאנחנו לא עסקנו ביום שאחרי, נאלצנו לקבל את התכתיב האמריקאי ליום שאחרי. אבל השאלה המרכזית לא פתורה, זה פירוק החמאס מנשקו והוצאתו משלטון אפקטיבי. בפועל אנחנו עדיין מחזיקים שטחים מאוד מאוד משמעותיים בתוך הרצועה, שזה הדבר שכביכול לפחות באופן דקלרטיבי מונע מהחמאס להתקדם לשלב השני של פירוק ופירוז, כי ישראל עוד לא נסוגה מהשטחים שהתחייבה. צריך לזכור שעדיין יש בעיות הומניטריות קשות שמאוד מקשות עלינו לקדם שם איזשהו תהליך. וגם פה הבעיה בעזה היא לא רק היום שאחרי, אלא מי מחזיק בכוח ביום שאחרי. ואם לא נצליח לפרז את החמאס וליצור מנגנון שלטוני חלופי שיהיה גם אחראי על סידורי ביטחון שמונעים שיקום צבאי, אז כל הפסקת אש תהפוך בעצם לזמן התאוששות של חמאס.
0: כמו שקורה עכשיו, בדיוק מה שקורה עכשיו. תת אלוף מילים גיורא ענבר, לשעבר מפקד יחידת הקישור ללבנון, תודה רבה לך גיורא.
5: שבת שלום ונקווה לבשורות טובות יותר.
0: אמן, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ועוד מעט פנינו אל השבוע המשפטי יחד עם מוט גילד ועם חבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בן ארי. עוד רגע.
6: הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
7: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
6: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
7: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
6: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות. הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
8: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן עצו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
6: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
9: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם,
10: קצין חוקר, מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם, שובר שתיקה, בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים? הוא מאשים, תפרו לי תיק. נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
6: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: שלום מוטי גילת.
11: ערב טוב ליאת.
0: אתה רוצה לדבר עכשיו על תביעת הדיבה?
11: על התביעה שדיברנו עליה כבר לפני שבוע אצלך בתוכנית.
0: כן.
11: תראי, ביום חמישי באולם של נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, מנחם מזרחי, צפוי ראש הממשלה להציג את גרסתו על מצבו הבריאותי ועל החשד שהסתיר מהציבור ומבית המשפט את העובדה שהוא לקה בסרטן ההרמונית. עכשיו, זה אמור לקרות בפתח משפט, תביעת הדיבה שנתניהו הגיש כזכור נגד עורך הדין גונן בן יצחק ונגד העיתונאי אורי מסגב. בן יצחק דרש לפני שנתיים מראש הממשלה, בעקבות שמועות, הוא הדגיש את המילה שמועות על מצבו הרפואי, לחשוף את המצב שלו, והוא לא נענה. במאי 24 ליאת, כתב בן יצחק כי יש שמורות, אני מנגיש את המילה שמורות, שנתניהו סובל מסרטן בלבלב, הדגיש שמדובר בשמורות והחל לו בריאות. הוא ביקש ממנו פומבית לדווח לציבור את האמת על מצבו הרפואי ולא נענה. אורי מסגב היה פחות נחרץ ופרסם דברים המרמזים על מצבו הבריאותי של ראש הממשלה בהכללה. נתניהו בתגובה הגיש תביעת דיבה נגד שניהם בגובה של חצי מיליון שקלים.
0: אוקיי.
11: Okay. עכשיו, על פי המדינה, ליאת, בשלעי דצמבר 24 עבר ניתוח טיפול ניתוחי להגדלה שפירה של ההרמונית, ושלושה חודשים אחר כך כתב מזרחי במו ידיו כי עיין בתיק הרפואי של נתניהו, אותו תיק שנתניהו העביר לרשותו, שכולל 43 מסמכים המתייחסים לשנים, שימי לב, 22 ו-25. השופט בחן אותם, כך הוא כותב, לעומק, ולא מצא בהם ראייה שבכוחה לסייע לזירת המחלוקת.
0: Okay.
11: עכשיו השאלה שתעמוד למבחן ביום חמישי, שצפו להיות מאוד מאוד מעניין ומאוד דרמטי בבית המשפט בראשון לציון, האם ראש הממשלה לא דיווח לשופט על הטיפול בסרטן ההרמונית שלו? האם הוא יטעה את בית המשפט? האם השופט מזרחי, שבמשך שנתיים לא קיים אפילו ישיבת קדם משפט אחת בתביעה הזאת, תביעה שהוא אמור אישית להכריע בה, טעה ויטעה?
0: מוטי, אבל יכול להיות עוד אפשרות, יכול להיות שבשלב הזה לנתניהו לא היה סרטן?
11: תראי.
0: כי אני שומעת גם הערכות כאלה שבשלב הזה באמת לא היה לו סרטן.
11: זה פתאום נולד, במקרה שניגשים לניתוח, שניתוח לביצוע הפעולה ניתוחית, ניגשים אחרי חשדות ובדיקות מקדימות ארוכות. עכשיו, בעקבות השידור שלנו, זאת הערכה שלי, השופט כתב שהוא יבדוק את התאריכים. עכשיו, נניח שיתברר שזה הבדל של חודש או חודשיים או שלושה, נניח, אז מה? הטענות, השמועות היו שמועות, דיבר עליהן במפורש בן יצחק, הוא גם דיווח על כך שראו את ראש הממשלה מגיע בחשאי לבית החולים הדסה בירושלים, בלי שדווח על כך לציבור הרחב. יש פה סיפור מדהים, מרתק וחשוב, גם ציבורית. אני לא אתפלא, אגב, אם בבוקר הדיון ביום חמישי, נציגי נתניהו ימשכו את תביעת הדיבה, שהיא תביעת סרק, ואז הם צפויים לתביעה על גרימת נזק לנתבעים.
0: ואתה רוצה גם לדבר על סוגיית החנינה. אתה סבור שזה עוד יקרה?
11: כן, לא תראי, לא תהיה חנינה, זה מה שאני רוצה לומר לנתניהו. למרות שהנשיא הרצוג, שהוא נגוע אישית בפרשיות חמורות, מנסה עדיין לשדר לנתניהו, לנתניהו, שהוא מחפש עדיין דרכים לחלץ אותו מבור מעשה השחיתות שלו, לפחות על פי המדינה, מה שהיא טוענת בכתב האישום נגדו. לא תהיה חנינה לאט, כי נתניהו מסרב שהוא בעל מצחו או תקלון בתיקים שלו, וכי הוא לא יודע, אגב, לנהל הליך המוביל לחנינה. עכשיו, היינו בסרט הזה בשנת 99, לקראת הכרעת הדין במשפט של אריה דרי, שהוא מבחינתי המורה הבכיר של נתניהו.
0: טוב, אוקיי, אבל בוא תתן לנו רק את העובדות, ואנחנו צריכים להתחיל לסיים.
11: רק העובדות, רק העובדות. עכשיו, נתניהו ניסה לארגן חוק חנינה כללי לבני עניים, כך הם קראו לזה, חנינת בני עניים, שכמובן זכות היוצרים שייכת לאריה דרי, הוא לא סיפר שמתחת לסמיכה הזאת הוא מסתיר בעצם את הרצון לעצור את משפט דרי. הציבור לא ידע שבדומה לפגישת הסתר של יעקב ברדוגו עם הרצוג, יזם גם העיתונאי אחר ממחנה הימין, שאול שיף המנוח, פגישה בביתו ברעננה עם המפכ"ל יעקב טרנר, בחשאי, בסודיות רבה, שאיש לא ידע שמופעלים לחצים על המפכ"ל לעצור את הליכי החקירה נגד דרי, שהיו כבר בשלב מאוד מתקדם, באמצע, בשלב מאוד מתקדם גם של המשפט עצמו, לקראת הכרעת הדין.
0: Okay.
11: זאת אומרת, נתניהו היה בסרט הזה, אישית, היה יוזם, היו סיכומים בינו לבין אריה דרי להחליף את יור ועדת החוקה של הכנסת שהתנגד לחנינה. היו סיכומים אחרים, דרי דרש למנות את צ'רלי ביטון המנוח, לראש האגודה לשיקום האסיר, כלומר הוא צפה קדימה שאם הוא שלח לכמה חודשים לכלא, אז הוא יגיע גם לאגודה הזאת ויעזר בה כדי לבקש חנינה או הקלה בעונש. אנחנו היינו בכל הסרטים האלה בחברת אדם ששמו בנימין נתניהו, זה לא צלח באותה תקופה, משום שהרבה חבר'ה באותה תקופה בכנסת היה הלובי החברתי שהתנגד לעניין, ואפילו דוד לוי המנוח לא הסכים לשתף פעולה עם התרגיל המסריח הזה.
0: מוטי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. שלום, חבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי.
12: שבת שלום ליאת, שבת שלום למאזינים.
0: קודם כל, אולי התייחסות שלך, קודם כל, לתביעת הדיבה בעניין הסרטן, או לא סרטן של בנימין נתניהו. אתה גם עורך דין, אתה יכול להעריך לאן זה ילך. יכול להיות שהשופט המזרחי פסק את מה שהוא פסק, כי לא הובאו בפניו כל הפרטים?
12: לא, זה בסדר גמור, זה חלק מהעניין. כשאתה מגיש תביעה על זה שמישהו שיקר ואמר עובדה שהיא לא נכונה כדי לפגוע בשמך טוב, אז האדם שנתבע יכול להתגונן בטענת אמת דיברתי. זאת אומרת, אם באמת מצבו הרפואי היה כמו שמתארים אותו הנתבעים, אז יש להם הגנה מצוינת. אני משוכנע שראש הממשלה לא הגיש תביעה במקום שהוא יודע שהפרסום הוא נכון, אלא להפך, הוא הגיש תביעה כי הוא יודע כי הפרסום לא נכון. מזכיר לי דרך אגב תביעה שהוא הגיש בעבר נגד אולמרט, אם את זוכרת. הגיש תביעה וזה שאולמרט אמר שהמצב הנפשי שלו לא בסדר, ואולמרט שילם לו בסופו של דבר 60 ומשהו אלף שקל. אני מעריך שזה בדיוק מה שיקרה עכשיו.
0: ערן, תישאר איתי רגע על הקו. ערן, תישאר איתי רגע על הקו. ממש עדכון קצר, החשוב של קרמלה מנשה, ואנחנו מיד שווים אליך. כן, קרמלה, בבקשה.
4: כן, זה כבר הופך למין שגרה, עדכון, את מבינה, עוד חייל פצוע קשה, ולוחם במילואים שנפצע בינוני, מרחפן נפט ששוגר על ידי החיזבאללה בשטח מדינת ישראל סמוך לגבול לבנון. הלוחמים האלה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו, מדובר שוב בהפרה של הבנות בהפסקת האש. חיל האוויר ירד כמה שיגורים שנורו על ידי הארגון לעבר כוחות צהל ללא נפגעים. באירועים נוספים, חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל נוספים במרחב דרום לבנון. באחד האירועים, רחפן נפץ פגע בכלי הנדסי לא מאויש של כוחות צהל, נגרם נזק לכלי, נפגעים לכוחותינו. זאת אומרת, חיילים נמצאים שם בעצם וחשופים לירי שלא רואים אותו ולא שומעים ממנו. כמו, איך אמרתי את זה, קשה להגיד את זה, אבל ברווזים במטווח.
0: כן, נחזור שוב על הידועה, שלושה חיילי צה"ל נפצעו, אחד קשה ושניים במצב בינוני.
4: כשבשבוע שעבר נפצעו גם קשה וגם בינוני וגם קל, עוד איזה 18 חיילים. אז זה קשה וזה בלתי נסבל, פשוט בלתי נסבל.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
4: תודה
0: רבה. אנחנו חוזרים אליך מעבר חד, ערן בנארי. בוא תשלים את הנושא הזה של תביעת הדיבה. מעריך פה מוטי גילת, הוא אומר יש סבירות גבוהה שנתניהו ימשוך את התביעה ואז הוא יסתכן בתביעה מהצד השני.
12: לא תביעה, אלא הוא יסתכן בהוצאות. אבל אני חושב שהוא לא ימשוך את התביעה. אני ממש לא חושב שזה תביעת סרק. בינתיים מהתביעות שראש הממשלה הגיש הוא ניצח בהם. אני מעריך שהתביעה...
0: לא בכולן, יש תביעות שהן עדיין בהליכים, הרבה אפילו.
12: אני לא זוכר שהוא הפסיד בתביעה דיבה, יש לו עורכי דין מצוינים, המבחנים בפסיקה הם מאוד מאוד ברורים. מה זה דיבה, מה זה עובדה לא נכונה, שנטענה כדי לפגוע בשם טוב של בן אדם. אין ספק שיש פה ניסיון ברור להציג את נתניהו כאדם גם לא אמין וגם לא בריא. מאחר והוא מאמין שהוא גם אמין וגם בריא, אז הוא יוכיח את זה בבית המשפט, וזהו. אני משוכנע שככה יהיה, אבל ימים יגידו, בוא נראה אם זה תביעת סרק או תביעה נוספת שנתניהו הולך לנצח בה. אני מעריך שהוא הולך לנצח בתביעה, הוא לא סתם מגיש תביעה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כאיש ימין, חבר מרכז ליכוד, אני מבקשת להשמיע לך שוב ולמאזינים את הדברים שאומר שר האוצר סמוטריץ' מהראש הציונות הדתית בריאיון ב-103 FM השבוע. הוא מתייחס לטבח 7 באוקטובר למול ממשלת השינוי. בוא נשמע עוד פעם.
13: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח 7 באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
14: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
15: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
14: לא, לא יודע, מזיב, הרבה יותר נורא, משוגג פוליטיקאי ששיקר, גנב, פגד בערכיו, שותפיו, הבטחותיו, מכר את המדינה לתומכי טרור, עשה סיכון ממוקד לדמוקרטיה, לאמון של הציבור במערכת פוליטית ולציונות, זה חמור פי אלף ממחדל הכי נורא שיכול להיות שהוא מחדל.
0: מה אתה אומר?
12: אני שמעתי את הרעיון הזה, הוא מתייחס
0: להבדל... רק נגיד שזה עמיחי עטלי וגדעון אוקו שואלים אותו את השאלות, כן.
12: כן, ב-103, תן את הקרדיט. אני הקשבתי לרעיון הזה, והוא אומר, יש הבדל בין דברים שאתה עושה בכוונה, ואתה מכניס את עצמך למצב קשה, לבין דברים שקוראים לך במחדל, מחדל גרוע כמה שיותר. זאת ההבחנה שהוא ניתן להסביר.
0: לא, הוא גם אמר שזה הרבה יותר גרוע. לא, הוא אומר, אפשר לשמוע את זה מההתחלה.
12: אני הקשבתי לזה, רוב קשר.
0: תגיד, זה בכלל בר השוואה בעיניך, טבח 7 באוקטובר, לשיתוף של מנסור אבס בממשלת השינוי?
12: קודם כל, זה לא בר השוואה, והאמירה שלא הייתה צריכה להאמר בצורה הזאת, אבל אני חושב שהיא הובנה בצורה לא נכונה, ואני חייב, כן, בכל זאת, קצת לקשור בין הדברים. 7 באוקטובר לא הגיע על רקע כלום. הוא הגיע על רקע הכנות ארוכות ומסודרות שהכין חמאס בהפתעה לישראל.
0: בתקופה הפתעה, שהייתה לא קרובה... הפתעה, לא בהפתעה, חוץ מתוכנית יריחו וחוץ מהזרות שהיו, אז זה הפתעה, כן.
12: לא, אני אומר, מי שהיה ראש הממשלה בשנה ומשהו שקדמו לטבח, ומי שלא נכנס לעזה כדי לעשות סדר כמו שצריך, הייתה ממשלה בראשות בנט ולפיד, שמנסור אבס החזיק אותה למעשה על הכתפיים שלו. והאם יכול להיות שהסיבה שלא נכנסו זה כדי לא לפרק את הממשלה? השאלה, התשובה היא כן, יכול להיות.
0: אז למה נתניהו 18 שנה לא נכנס כדי לעשות סדר בעזה?
12: זה חמור מאוד, זה באמת לא בסדר.
0: אבל בלי מנסור אבס עובדה שהוא גם לא נכנס לעזה. זה לא מפריך לחלוטין, אני לא מדברת בכלל.
12: לא, זה ממש לא מפריך לחלוטין, זה כל דבר בעיתו, גם לא קרה שביעי באוקטובר בשנים הקודמות שהוא היה ראש הממשלה, אלא רק בשנה שעקבה לממשלה שהוקמה. אני לא מנקה לא את זה ולא את זה.
0: אתה סבור שהם אחראים באותה מידה, 18 שנות ראש ממשלה ושנה וחצי, זה אותו דבר?
12: אני חושב שצריך לבדוק את זה לעומק ולקבל החלטה אחרי שבודקים, לא לפני שבודקים.
0: לא, אבל אני אשאל אותך על עצם ההשוואה, על עצם ההשוואה, אפילו שאתה בא ואומר, אתה
12: מעלה...
0: לא מוצלחת, זה אנדרסטייטמנט. הרי יש לך, אלירן, אני אשאל אותך ככה, יש לך איזושהי טענה ואומר,
12: אמרתי, לא מוצלחת.
0: לא מוצלחת, זה אנדרסטייטמנט. הרי יש

0: ממש גופים שלובים, כן? ממש. של התנועה האסלאמית בישראל, ויש להם קשר עם התנועה האסלאמית בעזה, והם העבירו כספים לחמאס, ובעקבות, לצערי, לא פסלו אותם מלהתמודד לכנסת.
1: אז, אז אולי זה לא נכון.
0: הגשנו גם בקשה, תקשיבי, כן. הגשנו גם בקשה לסגור את העמותה, כי היא תומכת בטרור. עכשיו, זו עמותה שבאמת, תסתכלי מי מנכ״ל, מי עובד שם, מי האנשים, מי הרשימה, תראי, תראי את הסימביוטיות בינה לבין נערם. הגשנו את זה יחד עם דוח ארוך מאוד שאנחנו הכנו, ואכן, על פי הנתונים האלה, החליטו לסגור את העמותה כי היא תומכת בטרור.
1: אבל לא פסלו את ההשתתפות של רם, אבל לא פסלו את ההשתתפות של... אבל ערן, אף אחד מדינת ישראל לא פסל את ההשתתפות של רם בבחירות. אף אחד לא פסל את ההשתתפות של רם בבחירות.
0: נכון, אבל אני חושב שזו הייתה טעות.
1: כן, אבל סמוטריץ' אומר דבר כזה, שקושר בין מנסור עבאס לטרור, הוא לא אומר את זה, ומשווה את זה לטבח 7 באוקטובר, זה נראה לך בכלל...
0: אני חייב להגיד, אבל אמרת שאין קשר בין טרור לבין עבאס. יש קשר. הקשר הוא שהתנועה שלו מעבירה כספים לטרוריסטים, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. הדבר הזה הוכח במה שהגשנו נגד העמותה של רע"מ שנקראת סיוע 48, ולכן יש קשר. עכשיו, העובדה שלא פסלו אותם להתמודד לבחירות למרות התמיכה בטרור, זה באמת קטסטרופה. אפרופו, אני חייב להגיד לך, אפילו סמוטריץ' בעצמו לא הטביע בשביל לפסול הנציגים שלו.
1: רגע, ערן, יקירי, אני רוצה להזכיר לך שהראשון שניהל מסע ומתן אינטנסיבי עם מנסור עבאס כדי להכניס אותו לממשלה היה בנימין נתניהו. למרות כל מה שאתה אומר. אז אם הוא היה יושב עם בנימין נתניהו באותה ממשלה, גם היית אומר את אותו דבר?
0: אותו דבר. יש עובדות. או שאתה קשור לטרור ואתה מעביר כספים לעזה ולחמאס.
1: אבל מה, נתניהו לא ידע את זה?
0: אני משוכנע, האמת שאני לא יודע אם הוא ידע או לא ידע. באמת שאני לא יודע, אני רק אומר, מי שידע היה צריך להרים דגל, וזה הורא. עכשיו אנחנו מדברים על הבחירות הקודמות, לא הבחירות האחרונות, מתי שניהלו שם את המסע ומתן. אני לא יודע אם המידע הזה היה כל כך ברור. המידע כן היה ברור לקראת 2022, הבחירות בנובמבר, ואז גם הגשנו את הבקשה. דרך אגב, גם הליכוד וגם הציונות הדתית, לצערי, הם יצאו מהאולם, הם לא הצביעו בעד הטענה שלנו לפסול את רם להשתתף בבחירות.
1: מעניין למה. זו שאלה טובה מאוד למה. מאוד טובה.
0: נכון.
1: מאוד טובה. אולי ננסה להרחיב את זה בהמשך. תודה רבה לך, עורך הדין ערן. אנחנו רוצים לסיים. משפט, מהר. אנחנו רוצים לסיים פשוט.
0: אני חייב להגיד, שוב פעם, בפעם ה-32, היועצת המשפטית החליטה שהיא לא מייצגת את עמדת הממשלה, והפעם בעניין עתירה נגד מינוי אלוף רומן גופמן להיות ראש המוסד.
1: כן.
0: הדבר הזה עובר בשתיקה, אני לא יודע איך.
1: זה לא היה בשתיקה, פשוט... אז אני ראיתי על זה כתבה נרחבת בארץ, ואולי נדבר על זה בשבוע הבא. ערן, אנחנו פשוט צריכים לסיים, סליחה. להתראות, okay. ביי ביי, שבוע טוב, ביי ביי.
0: שבוע טוב.
1: אנחנו שווים אליכם, מיד אחרי חדשות השעה 6.
2: אנחנו כאן.
3: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
3: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
4: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
3: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
4: והכימיה שתתפתח באולפן.
3: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
4: עזוב, זה לא משנה.
2: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
4: אפשר עוד להחליף?
5: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
9: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.

0: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום סמוך לגבול עם לבנון מפגיעת רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה ונפלו בתחום ישראל. לוחם במילואים נפצע קשה וקצין במילואים ולוחם במילואים נפצעו בינוני. הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. עוד מסר דובר צהל כי חיל האוויר ירד כמה שיגורים אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. באירוע אחר בדרום לבנון פגע רחפן נפץ בכלי הנדסי לא מאויש של צהל, נגרם נזק לכלי. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון. מקורות לבנוניים מדווחים על תקיפות בעיר נבטי ובסביבותיה ובכפר השוכן בין צור וצידון. ערוץ אל-ערבייה מציין כי התקיפות הישראליות היום ואתמול הן העוצמתיות ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש בחודש שעבר. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. ביישוב מג'דל קורום שליד קרמיאל נהרג פעוט כבן 3 מפגיעת רכב. מן המשטרה נמסר כי הילד פונה במצב בינוני לבית חולים ושם נקבע מותו. נסיבות האירוע נחקרות. באזור שפרעם נפל ילד כבן 5 מגובה של כ-4 מטרים ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עורך הדין חליל נעמה, שבנו הפרקליט סלח הוכה מכות נמרצות בידי שוטרים בבאר שבע, אומר כי הוא סומך על המחלקה לחקירות שוטרים ובטוח שהאמת תצא לאור על אף ניסיונות הטיוח. בריאיון לכאן רשת ב' מתח האב ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ומערכת המשפט ואמר כי הסרטון שפורסם הפריך את טענות השוטרים שבנו התנגד למעצר.
1: אנחנו לא מתביישים שיש לנו משטרה ומדינה, אבל אנחנו מתביישים שיש בה קוצים שצריך להוציא אותם משם. שתקחו את הצורה של הבן שלי, ואני אמרו לי תגיע לתחנה, תקבל מידע. אני נוסע 3.5 שעות, וזורקים אותי כמו כלב מהתחנה. אני אומר לך, מה שהיה בו זה לא היה משטרה שאני צריך להתגאות בה. היה בו ארגון טרור. ארגון טרור.
0: עורך הדין חלין נעמה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו ומעבירים לראשון. ראש הממשלה החדש של הונגריה, פיטר מדיאר, נכנס רשמית לתפקידו לאחר שהושבע בפרלמנט. בנאומו אמר מדיאר כי לא ישלוט בהונגריה, אלא ישרת אותה.
2: Éppen ezért szeretném világosan kimondani itt, én szolgálok. Addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom.
0: ברצוני לומר זאת בבירור כאן, בבית הדמוקרטיה והחוקתיות ההונגרית. אני משרת כל עוד שירותי מועיל, וכל עוד האומה ההונגרית דורשת זאת. אינני עומד כאן היום כי אני נעלה על פני כל אדם אחר במדינה הזו. אני לא. אני עומד כאן כי מיליוני הונגרים החליטו שהם רוצים שינוי. דברי ראש ממשלת הונגריה.
3: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
4: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
0: והתחזית. מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חמין הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רון סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 6:05 במעבירים לראשון, עוד מעט על המפלגה החדשה, ברית אחי, מפלגה של לוחמים דרוזים, אנחנו נדבר עם המייסד יושב ראש המפלגה, וגם נסכם את השבוע הפוליטי עם הפנים קדימה, עם יואב קרקובסקי וחנן קריסטל, עורך הדין אדב העצני על מה שקורה בעזה, ומצפה לנו מאוחר יותר גם ראיון עם נועה דגן, ביתו של ראש המוסד לשעבר, אלוף במילואים מאיר דגן, במלאות 10 שנים לפטירתו. אנחנו נשאל את נועה בין היתר על הטענות שנשמעות כלפי אבא שלה בחודשים האחרונים על כך שהוא מנע תקיפה באיראן בזמן שהיה ראש המוסד. נדבר גם עם לוחם בחטיבה 55 שהניף את דגל המדינה בשחרור הכותל המערבי במלחמת ששת הימים. השבוע נציין את יום ירושלים, וגם נהיה עם המוסיקאי דודי בר דוד, שאחרי 3 שנים הוא מוציא את האלבום החדש שנקרא ארסים לא מתים. אבל אנחנו פותחים איתך יעל צ'חנובר עם הודעה שיוצאת מהמשטרה על חשד לאלימות שהייתה מתוכננת להתקיים בבלומפילד. שלום יעל.
1: שלום, נכון מאוד. הערב המשטרה נערכת לקראת המשחק שהולך להיערך בבלומפילד, ולפני זמן קצר לוחמי יסם תל אביב עצרו בסמוך האצטדיון 3 חשודים בגין תקיפה חמורה של צעיר, תקיפה שהובילה לחבלות חמורות בפנים ובגוף. הם נלקחו לחקירה, מדובר בתושבי תל אביב בגיל 20-30, ועוד קודם לכן אנחנו ראינו דיווח על כך ש5 חשודים נתפסו כשעליהם ובקטנועים שלהם כלי תקיפה, אבנים ואמצעים פירוטכניים שככל הנראה ניסו להכניס לתוך מתחם האצטדיון. כל זה כחלק מההערכות המורחבת של המשטרה למשחק שהתקיים הערב בין הפועל תל אביב ובין מכבי תל אביב, הדרבי שצפוי להיות היום ב8:30. אומרים עוד פעם, תהיה בדיקה קפדנית במיוחד לקרב הבאים לאצטדיון, חוסמים את האזור מראש, וזה בעקבות האלימות הקשה שראינו במגרשים בשבועות החודשים האחרונים.
0: תודה רבה יעל, תודה רבה.
1: תודה.
0: מאות בני העדה הדרוזית השתתפו באירוע הכרזה על מפלגת ברית אחים, שהליך הקמתה נמשך ב2, ומי שעומד בראש המפלגה החדשה שתתמודד בבחירות, אלוף משנה במילואים וג'די סרחן, שמצטרף אלינו כעת. שלום וג'די.
2: שלום, ערב טוב לאט ולכל המאזינים.
0: בוא קודם כל לספר לנו מה יאפיין את המפלגה הזו. הרי אתם יכולים כדרוזים להתמודד גם במפלגות אחרות.
2: כן, נכון. זה מה שקורה מאז 48 בעצם, שיש נציגים דרוזים ברוב המפלגות האחרות, והיו כנסות שהיה לנו 6 חברי כנסת. כולם אנשים טובים, איכותיים, כוונות טובות, אבל יכולת ההשפעה שלהם היא אפסית. והרעיון של המפלגה הזאת באמת לעבור מייצוג סמלי, שנתנו לנו עד עכשיו חברי הכנסת, להשפעה מהותית על האתגרים והבעיות הגדולות שיש במפלגות, ביישובים הדרוזים, ביישובים במרחב ובצפון בכלל.
0: אתה אומר בעצם שאם הדרוזים בישראל לא ייכנסו לכנסת עם מפלגה משלהם, אתם לא תוכלו לתקן כל מיני עוולות?
2: חד משמעית. הדרוזים בשר מבשרה של מדינת ישראל, הם שותפים בכל צומת ובכל עשייה, בעיקר גם הביטחונית. יש חיבוק גדול, ענק, של עם ישראל לעדה הדרוזית, אבל יש תהום ענקית בין זה לבין המחויבות של הממשלות לדורותיהן לטפל במגזר הדרוזי בבעיות המרכזיות שלו. וככל שאין לך השפעה במקום קבלת החלטות שזה הכנסת, אתה הבעיות האלה הולכות ומתעצמות. זאת אומרת, רוב הבעיות שלנו אין התקדמות אלא הולכים אחורה, ולכן אנחנו רוצים לעבור מייצוג להשפעה. אנחנו רוצים שיהיה לנו כוח פוליטי שנוכל באמת לקדם את הסוגיות החשובות לפני שיהיה מאוחר מדי.
0: וג'די, עשיתם סקרים שמראים כמה מדעתים אתם יכולים לקבל כדי להיכנס את הכנסת? יש לכם סקרים שאומרים שאתם כמפלגת דרוזים יכולים...
2: לא, הרעיון הוא שאנחנו מייצרים כוח פוליטי. אגב, אנחנו נקבל גם קולות ממצביעים לא דרוזים, אלה כאלה שחיים איתנו ביישובים, נוצרים, צ'רקסים, מוסלמים אפילו, בדואים וכולי, וגם אחד היהודים שבאמת מחבקים ותומכים וחיים בינינו. אני גר במרר, מסביב למרר יש 5 יישובים, שמרכז החיים שלהם זה מרר. אז אני חושב שאנחנו גם מתיימרים גם לייצג את הצפון על כל הבעיות שלו, אבל אנחנו מבינים שעדיין קשה לעבור את אחוז החסימה לבד, ואנחנו הולכים לאמץ אחד משני המודלים. מודל אחד, לייצר כוח פוליטי ולהתחבר כמפלגה בתוך סיעה גדולה, עם הסכם כזה ואחר, שיש לנו את העצמאות שלנו, בתאום עם אותה מפלגה, והמודל השני, זה מודל של חיבור טכני, מפלגה או שתיים קטנות, צעירות, חדשות, שנוכל להתגבר על אחוז החסימה, ואחרי הבחירות, אם נמשיך לעבוד ביחד על הכיפק, ואם לא, נוכל להתפצל.
0: עם איזה מפלגות קטנות יש סיכוי שאתם תתאחדו באיזשהו אופן?
2: אנחנו שמנו עקרונות. תראי, כל מי שתואם את העקרונות שלנו, שביטחון המדינה, סגסוגה, ביטחון המדינה, סמליה וסגסוגה, ערך השוויון, שוויון בנטל, כל מי שעונה על הגדרות האלה, אנחנו יכולים להתחבר אליו.
0: יועז הנדל?
2: יש כאלה. אחד האופציות, כן, בהחלט.
0: אתם מדברים כבר? אתם רק הקמתם את המפלגה עכשיו, אבל כבר שנתיים אתם שוקדים על הקמתה. אתם מדברים עם ראשי מפלגות? אתם מדבר על מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה כרגע? זה התקווה להתאחד עם מפלגות כאלה?
2: אנחנו מדברים על שני מודלים. אנחנו מדברים עם מפלגות גדולות וקטנות, חדשות וקיימות, בתקווה שבאמת בסוף נמצא את האופציה הכי טובה עבורנו. וכן, אני בטוח שהחיבור הזה יגיע. יש מגעים כבר עם חלק מהמפלגות, ואחרות גם יבוא. עשינו סקרים בתוך העדה הדרוזית בינתיים, סקרים מאוד מחמיאים למפלגה, מעל 80% מהמצביעים הדרוזים רוצים מפלגה כזאת, וכמובן, ברגע שיהיה חיבור, אני חושב ש100% יצביעו.
0: אתה יכול לספר לנו עם איזה מפלגות יש מגעים?
2: לא בשלב הזה, אמנם פוליטיקאי צעיר, אבל עדיין לא בשלב הזה.
0: את זה כבר למדת, אתה אומר. כן. וואג'י, ספר לנו מה הבעיות המרכזיות שמטרידות את העדה הדרוזית.
2: אני אגע בארבע הבעיות המרכזיות, והגדולה שבהן זה עניין התכנון והבנייה במגזר הדרוזי. אנחנו נמצאים עשרות שנים ללא טיפול ראוי בסוגיה הזאת. יש לנו אדמות פרטיות, וההחלטה היא ש... מאפשרים לנו לבנות באדמות הפרטיות, אבל צריך לחכות ולחכות ולחכות, ואנשים מחכים 20 שנה עד שיאשרו את התוכניות המפורטות של היישובים הדרוזים. כך שיש אלפי בתים שנבנו באדמות פרטיות, כן? זה לא יתנה. אלפי בתים כאלה, צעירים בני 45, 48, 20, ילדים, אין להם איפה לגור. אז צעירים מפסיקים להתחתן, צעירים עוזבים את הכפרים, זה משנה, משפיע על הזהות של העדה הדרוזית, ומשפיע על התסכול שלהם, זה מעלה את התסכול שלהם, ומשפיע על המחויבות שלהם כלפי העדה, ולכן אני חושב שזה אנחנו בנקודה קריטית, שאת הסוגיה הזאת אנחנו חייבים לטפל דחוף, ויש את הפתרונות, רק צריך קצת רצון ועבודה. זה הסוגיה הראשונה.
0: אוקיי, היתרי בנייה, כן?
2: כן, לאפשר להוציא את הבנייה. סוגיה שנייה, סוגיית התעסוקה, מה שמאפיין את כל הצפון. תראי, לצעירים לא יכולים לחלום. האחיינית שלי מהנדסת תעשייה וניהול, היא צריכה לנסוע לתל אביב, וביום שהיא ילדה ילד נגמר העסק. צעירים באמת לא יכולים לחלום יותר מדי, אין פה תעסוקה מכבדת. יש פה בתי מלאכה קטנים לאנשים פרטיים, שאי אפשר לקרוא לזה תעסוקה. צריך לגרום לממשלה, לעודד יזמות, לעשות יזמות ממשלתיות, ולעשות פה, לא, אני לא אומר בכל כפר, אבל בצפון. צפון זה לא איקונם, צפון זה... כביש הקוצפת בעיניי וצפונה, כן, תעסוקה מכבדת, שיאפשר גם העסקת צעירים וצעירות. אני הייתי סגן ראש עיר באמגר, כ-200 צעירות בוגרות תואר ראשון, מגישות קורות חיים בשביל לקבל תפקיד עוזרת סייעת, עוזרת גננת, סליחה. חלקם עם תואר שני, כן, אין מה לעשות בצפון, זה הנושא השני. הנושא השלישי זה עניין החינוך, עניין החינוך הוא עניין ענק, אבל אנחנו נתמקד בחינוך הבלתי פורמלי, כדי באמת להשיג את הצעירים, לעשות להם הרבה פעילויות של מנהיגות, של ערכים, להחזיר אותם קצת לתלם למי שיסרח. ועניין הביטחון האישי, שאנחנו בהחלט חלק ממה שקורה במדינה הזאת, ויש פתרונות גם ברמה מקומית, אז אנחנו נרצה לשים את זה את האצבע. אלה ארבע הסוגיות המרכזיות לפי סדר עדיפות.
0: טוב, אין ספק, זו עדה ראויה, ומגיע לכם כל התיקונים ותיקון כל העוולות שנעשו כלפי העדה הדרוזית במשך השנים, ונאחל לכם בהצלחה. אני מניחה שנמשיך ונעקוב עד הבחירות. אלוף משנה מילואים וואג'די סרחן, מייסד ויושב ראש המפלגה החדשה, ברית אחים, תודה רבה לך.
2: תודה,
0: תודה רבה. מצטרפים לנו עכשיו יואב קרקובסקי וחנן קריסטל, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
4: שלום, שבת שלום.
0: אולי קודם כל התייחסות לרעיון הזה של מפלגת דרוזים, הוא אומר, אנחנו מקיימים פה מגעים עם מפלגות. איזה כוח אלקטורלי יש לדרוזים לדעתכם?
3: מנדט וחצי.
0: טוב, יכול להיות שיש מפלגות שזה יהיה דרמטי בשבילן, לא?
4: חד משמעית, אבל רוב, הייתה תקופה לפני, לדעתי, 2 או 3 מערכות בחירות, לדעתי, 2015 הייתה שנת C, שהיה ייצוג דרוזי למפלגות, בהרבה מאוד מפלגות, בהרבה מאוד, ייצוג חצה קווים, חצה גבישים, היו גם חברי כנסת דרוזים ושרים אפילו, מטעם הליכוד, במפלגת העבודה, מאוחר יותר אפילו, בני גנץ הקפיד לשים אצלו ברשימה ייצוג לעדה הדרוזית, זה דבר שהוא ראוי מאוד. מראש וג'די כאן לא מדבר על האפשרות שהם ירוצו לבד, אלא יתחברו לתוך גוש מפלגות אחר כמפלגה שנמצאת בו בתוכו. זה עניין מעניין מאוד הדרך שבה זה יקרה. החיבור שהם בוודאי יראו זה לאו דווקא להצטרף למשהו שנראה כמו הרשימה המשותפת, אלא מפלגות ציוניות ולא...
0: כן, כי הוא דיבר על שירות משמעותי, הוא הזכיר את המונח שירות משמעותי. חנן, בוא נדבר רגע על הסקרים של סוף השבוע ומשמעותם.
5: חיבור בימין וחיבור באופוזיציה. לפני שבוע היינו בחיבור של לפיד לבנט. עכשיו, מה שמשותף לרביעה, אייזנקוט, ליברמן שנפגשו, לפיד, בנט, ארבעתם לא רוצים את נתניהו. מה ששונה הוא שלפיד מקבל את בנט כראש ממשלה כקודקוד, ליברמן לא מקבל את גדי ואייזנקוט, ואייזנקוט לא מקבל את השני. זה בעצם המצב. ולכן, המצב האלקטורלי היחיד שאני רואה, שאייזנקוט רץ עצמאית, ליברמן רץ עצמאית, והם עושים הסכם עודפים ביניהם. ואז שום קול לא הולך לאיבוד. מי שיקבל יותר מנדטים בריצה עצמאית, הוא יהיה המועמד לראשות הממשלה מול בנט, ובמצב כזה מפלגת לפיד בנט תעשה את הסכם העודפים עם יאיר גולן, כל הגוש מסודר, מי ירוץ על ראשות ממשלה? או לרוטציה בין שניהם. סידור, סידרתי להם.
0: יואב.
4: אבל הדבר הכי מהותי, והוא באמת הדבר המרכזי שעליו חנן מדבר, וכל הגוש הזה צריך להתכוונן לכיוונו, זה לעזוק את הקולות, כמו שעושה בנימין נתניהו עם סיליקון, שאף קול לא הולך לאיבוד. דיברנו על ארבעת ראשי המפלגות הללו, ישנם עדיין כמה מפלגות בגוש הזה, שאו שמתכוונות לרוץ, או שלא מסודרות באיחוד או הסכם עודפים. זה קודם כל המפלגות הערביות שמתנגדות לממשלת נתניהו. כאן זאת שאלה מאוד מעניינת. ברשימה המשותפת יש איזושהי גישה שאומרת שריצה משותפת שלהם, את זה שומעים מסביבתו הקרובה של מנסור עבאס, ריצה משותפת של הרשימה המשותפת של כל 4 המפלגות הערביות מעבירה 100,000 קולות, כלומר 2.5 מנדטים לצד השני, לבנימין נתניהו. ולכן מנסור עבאס גישתו היא, אם הוא יגלה ערב סגירת הרשימות שבאמת הרשימה המשותפת מגדילה את גוש נתניהו ומקטינה את גוש השינוי, הוא יעדיף לרוץ לבד, ללא איחוד של הרשימה המשותפת, כי המטרה של אבס היא החלפת ממשלת נתניהו כתנאי ראשון, עוד לפני הגדלת הייצוג של המפלגות הערביות בכנסת, וזה עניין שהוא מאוד מהותי. ולכן, זה צד אחד, עוד גורם אחד שעדיין לא נסגר סופית, זאת הריצה של שברי מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, וזה לדוגמה המפלגה של יועז הנדל עם המילואימניקים, הרצון של טרופר, שאני הייתי בטוח שאם הוא עוזב את כחול לבן, מטרתו היא לא לפצל את הגוש עוד יותר, אלא להביא לעוד ייחודים. בסוף הפרישה שלו היא לא כדי לחבור לאייזנקוט, בנט או לפיד, אלא דווקא לנסות לחבור ליועז הנדל, שהמפלגה שהוא מריץ, עשויה להיות זאת שתעביר מנדטים ממתנגדי נתניהו.
0: טוב, זאת זכותו של טרופר מבחינה אידיאולוגית, יואב, זאת זכות, אבל יש פה שאלה אחרת, האם המפלגה הזאת תעבור את אחוז החסימה?
4: לא, אתמול בערוץ 12 חיבור של אייזנקוט, של טרופר ושל יועז הנדל מביא אותם לכדי 5 מנדטים.
0: בסדר, אבל זאת זכותו אידיאולוגית לחזק את ממשלת נתניהו, של חילי טרופר, זה לא מאוד מפתיע. כן.
4: רק שהוא לא אומר את הדברים האלה מלכתחילה. זאת אומרת, אלה דברים שצריכים להיאמר. בני גנץ, שמדשדש מתחת לאחוז החסימה בצורה מאוד קשה, לא מהסס לומר, הוא אמר את זה השבוע ליאיר ורנר ביום שלישי ביומן הבוקר שלנו, שממשלת אחדות בראשותו של בנימין נתניהו, זה לא משהו שהוא פוסל אותו. אז גנץ לפחות שם את הדברים על השולחן, כבר מעכשיו.
0: Okay. חנן, בוא נדבר רגע על הקמת, אנחנו נורים על זה כבר תקופה, על הרעיון הזה של הקמת ממשלת ימין, ממשלת ימין, איך נאמר? מפלגת ימין חדשה, וזרקנו את השמות גלעד ארדן, משה כחלון, דדי שמחי, שעונה לשאלה שלי היום בשבת רבות ברחובות, אתה נכנס, אומר, כן, הוא ייכנס, אבל לא דיבר על ממשלת, הוא אומר שיש דיבורים על מפלגה כזו, הוא עדיין לא החליט לנו, הוא הולך, אומר שיש לו הרבה פניות, אבל הוא אומר שיש דיבורים על מפלגה כזו, ועוד אומר שתיפסק תרבות החרמות. אם תקום מפלגת ימין כזו, מה אנחנו יודעים על אנשים שיהיו בה, ועד כמה נתניהו רוצה מפלגה כזו?
5: ראשית כל, לזכותו של יואב, שכבר שבועיים שלושה הוא מדבר על זה כל שבת, או יותר משבת. עכשיו, לגופו של עניין, גלעד ארדן, השר לשעבר שיצא לגלות, הצעיר שהוא פועל כדי להקים מפלגה כזאת. אני אקרא לה מפלגת לוויין של נתניהו, של ימין, אלו שלא מתכוננים להצביע לנתניהו, מפלגת לוויין, ליכוד ב' יבואו אליו. השמות שהוזכרו, כמובן דדי שמחי, כמובן ארדן, הוזכר גם כחלון וכדומה, זה בעצם היעד. אני מעריך שאם תקום מפלגה כזאת, במיוחד שיואב בטח ראה שבמיני סקר בליקוידה, גלעד ארדן בכלל לא קיים שם. זאת אומרת, הסיכוי שלו בליכוד כנראה הוא נמוך. אם תקום מפלגה כזאת, שנתניהו יעמוד מאחוריה, יריץ אותה, מפלגה זאת תעשה הסכם עודפים עם הליכוד, בנט, סמוטריץ' יעשה עם בן גביר הסכם עודפים, השעס ביהדות התורה, וגם כאן, כמו שיואב אמר קודם, שום קול לא ילך לאיבוד.
0: Okay.
5: זה כנראה הכיוון.
0: יואב, בוא נסגור, כן.
4: קודם כל אני מסכים עם, כאילו דדי שמחי נכנס לפוליטיקה. הדברים שהוא אמר לך היום הם הרבה יותר מפורשים מהרמיזות שכבר שמעתי ממנו, וגם אני שמעתי ממנו בעבר.
0: אמר כן, אמר שלוש פעמים כן, כן, כן, רק הוא לא אמר לאן, כן. הוא אומר שיש לו הרבה פניות, כן.
4: ואני חושב שפניו באמת לאותה מפלגת ימין שהיא מפלגת לוויין של הליכוד, אני מדבר עליה כבר באמת הרבה מאוד זמן,
0: נכון.
4: כי זאת למעשה תוכנית העבודה של בנימין נתניהו. יש לו שתי תוכניות עבודה שעליהם הוא עומל בימים האלה. אחת זה מפלגת לוויין שתטעה את הציבור, אני אומר את זה מעכשיו. קמפיין הבחירות שלה יהיה אנטי נתניהו, יהיה ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה, הטלת אחריות, קריאה לוועדת חקירה ממלכתית, הרבה מאוד ביקורת יהיה שם, זה ימשוך קולות של מיואשי ליכוד שלא מסוגלים להצביע לבנימין
5: נתניהו.
4: בדיוק, אבל הם יחזרו לבנימין נתניהו יום למחרת הבחירות.
5: בדיוק.
4: המנדטים האלה יבואו קצת מהליכוד, אולי אחד או שניים, אני מתקשה להאמין שבכלל יבואו ממחנה של נתניהו, אבל הם ירוקנו חלק מחניון המנדטים של בנט, לפיד ואייזנקוט. וזה בדיוק יהיה המפלגה שמעבירה קולות מצד לצד, ומחפשים את הכוח הפוליטי של מי שמצליח להעביר מנדטים מצד לצד, זה בדיוק הדבר. התוכנית העבודה הראשונה של נתניהו היא זו. תוכנית העבודה השנייה של נתניהו היא הכנסת סוסים טרויאנים ברשימות החדשות של אייזנקוט ושל בנט ולפיד, על מנת שביום שאחרי הבחירות או במהלך הקדנציה הבאה, פשוט יערקו מהמפלגות הללו אליו. זאת דרך עבודה סופר.
0: כן. אני ראיתי אתמול רשימה של מתי תוכפת במעריב, שהוא מפרסם שם רשימה של אנשים שנתניהו רוצה להוציא מהליכוד. ראיתי שם את אלי דלל, ראיתי שם את שלום דנינו.
5: עצמאים קצת.
4: ממלכתיים.
0: וזה המאבק על אותו שריון של 10 מקומות, מאבק שאני מבינה שדוד ביטן מתנגד לו התנגדות תקיפה.
4: נכון, ודוד ביטן חזק במרכז הליכוד, אבל השמות שהזכרת, שלום דנינו ואלי דלל.
0: לא רק, היו שם עוד חברי כנסת. חברי כנסת טובים מאוד, טובים מאוד, כן, משרתים את הציבור.
5: עצמאים.
4: הם לא רק עצמאים, חנן, הם ממלכתיים, הם הליכוד.
5: אותו דבר.
4: הם הליכוד האמיתי. זה שבאמת אנחנו רצינו, את יודעת, בשבוע שעבר, בשבת תרבות, אמר לי אלי דלל משפט שאני לא האמנתי שהוא אומר אותו. שאלתי אותו האם הוא ידע על, על מחלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואז אמר אלי דלל, ראש ממשלה וכל איש ציבור צריך לחשוף את גיליון, את גיליון הרפואה, את גיליון הבריאות שלו מרצון ואת רכושו. על רכושו של נתניהו לא שאלתי את אלי דלל, אבל זה הוא ענה כתשובה עצמאית משלו, רק ללמדך עד כמה הערכים שאותם הוא מחזיק הם ערכים שבאמת אולי שונים ממה שתנועת הליכוד של היום מחזיקה בהם.
0: חברים, אנחנו נעצור כאן. חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, תודה רבה לכם.
5: שבוע טוב.
0: אמן, תודה רבה לכם. לצערנו שבוע פחות טוב בצפון, אסונות שבהם מעורבים ילדים. אנחנו איתך חן ביאר, שלום חן.
6: כן, שלום ליד, ובאמת יש רצף של אסונות שכאלו ביומיים האחרונים. אירוע אחרון קורה ממש לפני פחות משעה בעיר תמרה, בגליל התחתון. שם אנחנו מדברים על ילד שנפגע מנפילה של חפץ כבד, ילד בן 3, הוא נחבל, מצבו קשה, מפונה לבית החולים רמב״ם בחיפה על ידי צוותי מד"א שהגיעו למקום. זה האירוע האחרון מלפני שעה, אבל מוקדם יותר היום יש ילד בן 3 שנפגע מרכב, זה קורה במג'ד אל קרום ליד כרמיאל, נפגע מרכב, תחילה הוא פונה במצב בינוני ואני רואה שלא מדובר בתאונה חמורה יחסית, אבל מסיבה שעדיין לא ברורה לנו לחלוטין, בבית החולים הידרדר מצבו באופן דרסטי וזמן קצר לאחר מכן הוא נפטר, נאלצו לקבוע את מותו, הייתה שם הידרדרות מאוד מהירה ואותו ילד בן 3 נהרג. גם הנהג שפגע בו, גם הוא תושב מג'ד אל קרום, נפצע קל. אני מבין שהתאונה הזאת הייתה באחת הסמטאות ביישוב, הוא יחקר בהמשך ויבינו יותר טוב מה קרה שם וכתוצאה ממה הראה התאונה הקשה הזאת שממנה נהרג אותו ילד בן 3 במג'ד אל קרום. בסוואת חמירה זה יישוב קטן ליד שפרם, ילד בן 5 נפל היום מגובה של 4 מטרים, קומה גבוהה בבית, הוא נפל משם ונפצע קשה. והיו לנו עוד שני אירועים אתמול, גם בשניהם היו מעורבים ילדים צעירים, בתבריה נפל פעוט מגובה של 4 מטרים ונפצע קשה, ילד בן 3, וילד בן 2 טבע בבריכה פרטית בבית בביר אל מקסור, נפצע קשה מאוד, פינו אותו לבית החולים, הצליחו ממש להציל את חייו כי הוא היה מחוסר הכרה הרבה מאוד זמן, אני מבין שמצבו התייצב, יש שם פגיעה קשה, אבל הצליחו לייצב את מצבו כי הוא באמת היה על סף מוות. ועוד אירוע נוסף שבו לא מעורבים ילדים אבל מעורבות שתי נשים מבוגרות שחצו את גיל ה-70, תאונת דרכים קשה בקריית מוצקין, הן שתיהן הלכו למדרכה, טרקטורון השתולל שם ודהר על המדרכה, פגע בשתי הנשים האלה והוביל לפציעה קשה של שתיהן. זה קרה באחד הרחובות בקריית מוצקין היום בצהריים.
0: תודה רבה חן, תודה רבה.
6: תודה.
7: הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
8: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
7: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
8: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
7: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
9: שוע יכול
7: לכבוש!
9: שוע
7: גול! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
9: מכבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת! איזה גול!
7: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
10: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם,
11: קצין חוקר מעורך שקיבל את איתור האומץ, הפך בין לילה לנחקר מושפל, הזוק בידיו וברגליו, בתא אחד עם פדופילי. מיוחד. ניצב משנה אבישי מועלם, שובר שתיקה, בריאיון חשוף במיוחד. מה באמת עומד מאחורי המעצר והחקירה המשפילים, ומאשים תפרו לי תיק, נקלעתי לשטח אש של קרב פוליטי בין החטיבה היהודית בשבק לבין בן גביר.
7: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: שלום עורך הדין אדב העצני.
12: שלום וברכה.
0: אני רוצה לשאול לך כאיש ימין, יחד עם מדינה שלמה שהובטח לניצחון מוחלט ברצועת עזה. בסדר, הייתה התערבות אמריקאית והיינו צריכים להישמע לאמריקאים, אין מה לעשות כי הם גם מסיים לנו בכלי נשק. איך אתה רואה את מה שקורה בעזה שנתיים וחצי אחרי שהתחילה המלחמה שם?
12: טוב, ניצחון מוחלט של הבלוף שנקרא 20 הנקודות. כלומר, הוכח באופן מוחלט של הזה, שבעה וחצי חודשים לאחר שבבית הלבן, אגב, ללא ישיבת קבינט וללא החלטה בכלל, הסכים בנימין נתניהו והודיע שהוא מקבל את התוכנית של 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, רק צריך לומר לזכותו של נשיא טראמפ שהוא נתן לנו לפני כן 8 חודשים יד חופשית, ואנחנו גררנו רגליים, ממשלת ישראל וצה"ל. אבל זה קרה לפני 7.5 חודשים. ואז הכתירו את היום הזה כיום גדול לשלום, יום היסטורי לשלום, אמר הנשיא טראמפ, שמביא אותנו מעבר להיותנו מאוד קרובים לסיום הקונפליקט. ואמרו לנו, הציגו בפנינו תוכנית פנטסטית, שבמסגרתה, כבר מזמן, צריך היה לקום, קודם כל, אני אזכיר שאנחנו בדיוק היינו אז, היינו על סף הכרעה מוחלטת וחיסול החמאס. כלומר, הדבר הזה היה בהישג יד. ועצרנו. וקיבלנו, אכן קיבלנו את החטופים. אבל מעבר לכך, הבטיחו לנו שיוקם כוח בינלאומי. קודם כל, גוף אמיתי שקוראים לו מועצת שלום, ולא רק איזושהי כותרת ריקה, ומתחתה נפעל גוף בינלאומי שנקרא ISF, שהוא כוח חיצוב זמני. והבטיחו לנו שם בתוכנית שה-ISF הזה, הוא יפרק את החמאס מנשקו מיד, והוא יחסל את המנהרות, ורצועת עזה תפורז מנשק. וכל זה יקרה בתוך מספר חודשים. עוד הבטיחו שתקום ממשלת טכנוקרטים, מין גוף טכנוקרטי שלא קשור לאף גורם פוליטי, ושהיא תתפוס את הכוח מהחמאס. מה, איפה אנחנו נמצאים 7.5 חודשים אחרי?
0: באיראן, נדב, באיראן. אנחנו לקחנו את הקשב לאיראן, צריך להודות פה על האמת. אנחנו לקחנו גם את האמריקאים לקשב באיראן.
12: אנחנו לקחנו את הקשב באיראן.
0: זה טעות מה שאני אומרת?
12: אבל לא, לא, לא, לא, לא, ולא שמנו לב שכצפוי, כי כל התוכנית הזאת הייתה הזיה ילדותית מטופשת והיה ברור שאין לה שחר, ולא נתנו לעצמנו דין וחשבון, שזה מה שאני מנסה לעשות עכשיו, שכל זה אכן הוכח שלא קרה. והוא לא קרה בגלל שלא ניסו, הוא קרה בגלל שלא יעלה על הדעת שהדבר הזה יקרה. כלומר, אף מדינה לא הסכימה להיכנס לתוך ה-ISF הזה, לכוח הזה, כי אף אחד לא מסכים. חוץ מאשר מדינת ישראל שאין לה ברירה אלא לעשות את זה, לא מסכים להיאבק בחמאס. והחמאס, כמובן, מנהל מסע ומתן, בראש הגוף הזה היה אמור, בראש הגוף הביצועי, זה נקרא הנציג העליון של מועצת השלום, היה אמור לעמוד טוני בלר, הערבים התנגדו לכך, ואז מונה, איך נקרא לזה, דיפלומט בינלאומי, לא כל כך אוהד ישראל, מלדנוב הבולגרי, והוא מנסה במשך חודשים ארוכים מאוד לגרום לכך שהחמאס יסכים לאיזושהי נוסחה.
0: גם השבוע.
12: והחמאס כן. אומר לו. גם, זה, השבוע זה הגיע, למה אני מציין את זה השבוע? כי השבוע קרו שני דברים משמעותיים, שתי אבני דרך, במהלך הזה שכבר רואים אותו כל הזמן מתרחש. האחד, מלדנוב היה כאן בארץ, ונפגש גם יחד עם אחד מהעוזים של ויטקוף, ועם השגריר האמריקאי, נפגש עם ראש הממשלה, ויצאו מזה מין נוסחאות, ממשיכים לעבוד וכולו, אבל פשוט האמת היא שדה פקטו זה דגל לבן, כיוון שהחמאס אומר כאן, אנחנו נסכים אולי להתפרק בחלק מהנשק שלנו, אבל אנחנו, מתי זה יקרה? כשישראל תיסוג לקו הירוק, וכשתקום מדינה פלסטינית, ואז אנחנו נמצא את הנשק לצבא של המדינה הפלסטינית, שזה יהיה אנחנו. נחמד. עכשיו, אבל השאלה היא רק מציפה אחרת. ובמקביל, קצינים בכירים באמת התבטאו השבוע, אלה התבטאויות שמגיעות כל הזמן. אנחנו מקבלים את האינפורמציות האלה כבר חודשים, ואנחנו יודעים את זה. התבטאו ואמרו שהחמאס שולט באופן מוחלט בעזה, שהוא מתחמש, שהוא נבנה, יש 600 מסעיות, 600 סמי טריילרים נכנסים ליום, החמאס שולט בהם, מוכר את הסחורה, מתאשר. אם מישהו חשב שאנחנו אכן שולטים בגבולות כתוצאה מהעובדה שאנחנו על פילדלפי, וכמובן בהיקף בתוך מדינת ישראל, אז בגלל המסעיות האלה שנכנסות שאנחנו לא באמת בודקים אותם כראוי, הם מצליחים להבריח נשק, תחמושת וכל מיני אמצעים שמאפשרים להם גם להתחמש ולהיבנות מחדש. וכמובן שיש את הרחפנים מגבול מצרים, ויש, ואומרים ששולחים מחולות מהים, והתוצאה היא שאנחנו בעצם הולכים ומתקרבים, אנחנו בתוך המסלול, זה ייקח זמן למסלול לקראת השישה באוקטובר, המסלול לשישה באוקטובר.
0: אוקיי, עכשיו נכון לדבר אני אשאל אותך.
12: רק מילה נוספת, נכון הדבר, חייבים להודות. אנחנו נמצאים על הקו הצהוב שהוא כמחצית משטח הרצועה בידינו.
0: נכון.
12: זה מצב אסטרטגי שונה לחלוטין, זה נכון. אבל אנחנו כבר יודעים.
0: היישובים כבר לא על הגבול עם עזה.
12: זה נכון. אנחנו אבל יודעים שדי שדונלד טראמפ ירים את ראשו באמת מאיראן, והתראיין לאיזה תחנת רדיו נידחת מדרום ויסקונסין, ויגיד שתוך שבוע ישראל נסוגה, ותוך שבוע נתניהו יציית. זאת הבעיה, בדיוק כפי שקרה בלבנון.
0: אבל נדב, אני רוצה לשאול אותך באופן ריאלי, איך אפשר לנהל את זה אחרת כשאתה תלוי בארצות הברית? אתה הרי תמכת בתקיפה באיראן, וישראל לא הייתה יכולה לעשות את זה בלי אמריקאים, אז יש פה עסקת חבילה, ויש פה מחירים לכל הדבר הזה. זאת אומרת, איך אפשר בכלל לנהל את כל האירוע הזה באופן שונה לשיטתך? כי אני רוצה להזכיר שיש אנשים, לא אתה כמובן, אבל היו אנשים שאמרו עוד, בוא נאמר לפני יותר משנה וחצי נגיד, בעיצומה של המלחמה בעזה, שצריך כבר לדבר על היום שאחרי ולהכניס את הרשות הפלסטינית, לא בגלל שזו אופציה טובה, אלא כי זאת האופציה הפחות גרועה. הממשלה לא דנה בנושא הזה, גם אתה לא תמכת בעניין הזה. הממשלה וראש הממשלה התחבר מאוד עם הנשיא טראמפ, ולדבר הזה יש מחירים, וזה חלק מהמחיר, אז אני רוצה לשאול אתכם, אפשר היה בכלל לנהל את כל הדבר הזה אחרת?
12: אז א', לרשות הפלסטינית, וטוב ששאלת לגבי הרשות הפלסטינית, אין שום הבדל בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית. שום הבדל. הרשות הפלסטינית היא אויב שהמטרות שלו והפעולות היומיומיות שלו הם במהותן זהות לחמאס.
0: אבל אני אשאל אותך ככה. לא, נדב, אני אקשה לך. הבנתי, אבל אני אשאל אותך ואני אקשה לך ככה. יש רשות ויש חמאס ויש אמריקאים שאומרים אתם לא תשלטו בעזה. עכשיו תבחר, אתה רוצה שם רשות או חמאס? תבחר, אבל זה המצב.
12: אני לא בוחר, לא את זה.
0: אבל אתה מתחמק פה מאיזשהו מצב שאולי הוא לא טוב, אבל הוא האמת. אוקיי.
12: ליאת, אני לא מתחמק, אני סך הכל מחכה בכבוד רב שתסיימי כדי שאני אתייחס, כי זה דברים ראויים, ועכשיו אני אתייחס נקודותיים.
0: בכבוד, כן.
12: אז א', אני שנייה אשים בצד את הרשות הפלסטינית אחרי מה שאמרתי, ואומר את הדבר הבא. ראשית לגבי דונלד טראמפ, אמרתי מקודם ולא סתם, כשדונלד טראמפ נכנס לתפקידו, הוא נתן לישראל אור ירוק מוחלט. לאחרי הוא אמר, יפתחו להם שערי הגיהנום, ודיבר על הגירוש שלהם, על הוצאת הפלסטינים מעזה. וחידש את כל כלי הנשק והאמצעים שממשל ביידן מנע מאיתנו. ומדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, ובנימין נתניהו יכול היה לבצע את מה שצריך היה לעשות מהרגע הראשון בבליץ, ולהכריע את החמאס, כי זה צבאית לא הייתה שום בעיה, והצבא לא קיבל פקודות לזה, ועשה את מרכבות גדעון א', את מרכבות גדעון ב', שהיו זחילה שנועדה להימנע מדבר אחד קטן, מכיבוש עזה והקמת ממשל צבאי. בכוונה.
0: אבל זה לא הצבא החליט על זה.
12: נכון, אני מסכים איתך, הצבא גם לא רצה את זה, מי שהחליט את זה,
0: הצבא לא רצה, אבל זה לא הוא מחליט את זה.
12: נכון, בנימין נתניהו, ושכל תומכיו ידעו ולא יברחו מהידיעה והמסקנה האלמנטרית שבנימין נתניהו את זה ניסה למנוע, וזאת התוצאה. ולכן כאשר ממשל טראמפ בא עם התוכנית, עם ההזיה, ששמה, תוכנית 20 הנקודות, באמת אנחנו כבר היינו בתוך איזשהו קורלס, כיוון שמבחינה פוליטית, בינלאומית פוליטית עבור טראמפ, זה התחיל להיות בעיה, אבל קיבלנו צ'אנס ולא עשינו מילה לגבי רשות פלסטינית.
0: הרגע, ואני רוצה גם להגיד, אולי גם נתניהו הבין, למרות הלחץ הקשה שהיה לו מצד ימין בממשלה לעשות את מה שאתה אומר, אולי גם נתניהו הבין שיש בו פוטנציאל ענק להסתבכות בינלאומית ולהסתבכות עם האמריקאים, והוא ידע. הוא ידע מה עמדתם של האמריקאים.
12: אבל תוקפים אותנו היום, יום יום, שאנחנו עושים ג'נוסייד. היום, כשנכנסות 600, כשהחמאס מתפתם מרוב הספקה, אומרים שאנחנו מריבים אותם ועושים ג'נוסייד. והייתה יש החלטות
0: נגד. נדב, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו לא נדבר עכשיו על הרשות.
12: דבר אחרון לגבי הרשות הפלסטינית.
0: אנחנו צריכים לסיים, כן, אבל ידוע עמדתך. אתה סבור שזה כמו חמאס.
12: רגע, לא, שנייה. משרד החוץ האמריקאי פרסם לפני שבוע דוח של מחלקת המדינה שהוגש לקונגרס, שקובע שהרשות ממשיכה לשלם משכורות למחבלים בניגוד לחוק האמריקאי שמכונה טיילור פורס.
0: אוקיי, אוקיי.
12: וזה על סמך נתונים שהגיעו ממשרד החוץ
0: הישראלי. דברים ברורים, לדעת, אנחנו צריכים לעצור.
12: הרשות היא רשות טרור.
0: אוקיי.
12: ולא להתבלבל.
0: אנחנו נעצור כאן. עורך הדין נדב העצני, תודה רבה לך על הדברים האלה.
12: תודה
0: רבה.

0: אנחנו רוצים לדבר איתכם על חוסן. נאמר לכם כבר עכשיו שבשעה הבאה נדבר כאן עם לוחם ממלחמת ששת הימים שהיה בין משחרי הכותל והניף את הדגל על הכותל המערבי. אנחנו נדבר איתו לקראת יום ירושלים. נהיה כאן ברעיון מיוחד עם נועה דגן, ביתו של מי שהיה ראש המוסד, מאיר דגן, זכרו לברכה, במלאות 10 שנים להסתלקותו, וגם כמובן נהיה במגרשי הכדורגל לקראת המשחקים להבדיל, אבל בעקבות העלייה הדרמטית בשיעורי הפוסט-טראומה מאז המלחמה והמחסור בטיפול בהם, אנחנו רוצים לספר לכם על תוכנית חוסן חדשה שמכשירה מטפלים בשיטה חדשנית של סימולציות ושחקנים. שלום לדוקטור אריאל אמן.
1: שלום.
0: פסיכולוגית חברתית שעומדת בראש תוכנית איפצ'ר לחוסן לאומי של אוניברסיטת רייכמן ובית החולים שיבא תל השומר. קודם כל אני מבינה שאת, זה משהו שאת מביאה מהבית את הנושא הזה של פוסט-טראומה?
1: כן, למרות שלקח לי הרבה שנים להבין את זה. אבא שלי היה פוסט-טראומטי ממלחמת יום כיפור, הוא היה חובש והיה תקופה ארוכה במילואים באותו זמן. אני הייתי בסך הכל ילדה בגן, ושנים אחר כך הוא היה צועק מתוך שינה, לא דיבר מעולם על המלחמה, אפילו לא מילה אחת. ואני גדלתי עם זה, כמו שקורה עם הרבה דברים שאנחנו גדלים איתם, בתור דבר נתון, טבעי, לא עלה בדעתי שיש פה איזושהי בעיה שמחייבת או מצריכה טיפול. ורק לימים, למעשה כבר סיימתי דוקטורט בפסיכולוגיה, ועוד לא הבנתי את מה שהיה כל כך ברור וממש לפני העיניים, שזה היה הפרעה פוסט-טראומטית מובהקת, עם הרבה דברים שנלווים לזה, קושי למצוא הנאה ו... קושי למצוא מקום בעולם, למרות שהבן אדם מאוד מאוד מוכשר. ואני משוכנעת שכל הדבר הזה, כמו שקורה עם הרבה אנשים במקצוע טיפולים, גם אותי הביא לעיסוק שלי, בניסיון לתקן את מה שאז לא תוקן, והיום, עם כל הקושי שאנחנו עוברים, לפחות יש גם שיטות וטיפול וגישה הרבה יותר טובה, וידע והבנה למה אפשר לעשות.
0: אז מה אתם מחדשים בשיטה שלכם?
1: אנחנו מחדשים קודם כל את העבודה באמצעות סימולציות, בזכות שיתוף הפעולה מיוחד של בית חולים שיבא תל השומר ומרכז הסימולציה רפואית, יחד עם אוניברסיטת רייכמן. אז אנשים ממקצועות טיפוליים, מבריאות הנפש, בעצם מתאמנים, כמו שצוותים רפואיים מתאמנים כבר הרבה שנים, שזה בתרחישים באמצעות שחקנים. ואת הסימולציות אנחנו מעדכנים כל פעם בהתאם לרוח התקופה, זאת אומרת, בהתאם למה שקורה באותו רגע, נגיד בסבב הבא שלנו של התוכנית שיהיה ביולי, תהיה לנו סימולציה על מילואים כשחוזר אחרי תקופה מאוד מאוד ממושכת, ומה שקורה ביחסים הזוגיים בעקבות זה. שזה דבר שכשעשינו את הסבב הראשון, שהתחיל כבר בנובמבר 2023, עוד לא היה לנו מי אז חשב שאנשים יעשו מילואים כל כך הרבה זמן. אז אנחנו בעצם מעדכנים כל פעם תרחישים, ועם שחקנים מקצועיים מתנסים ומתאמנים באתגרים שהתקופה הזאת מזמנת לנו, וזה הדבר חדש שפסיכולוגים עשו, נגיד משחקי תפקידים, זה בוודאי לא חדש, אבל סימולציה מקצועית בסביבה כל כך מוקפדת וכל כך מוחזקת, שבסוף הסימולציה גם חלק מהדבר היפה שקורה במתקן הזה, זה שהשחקן נותן משוב למטפל או למטפלת.
0: רגע, בוא נדבר מה שקורה שם. נכנס פסיכולוג.
1: כן.
0: ומה הוא עובר בהכשרה שאתם מציעים לעומת הכשרות אחרות?
1: אז זה לא רק פסיכולוגים, אמנם הרוב הגדול של הבוגרים עד היום הם פסיכולוגים, אבל יכולים להיות גם עובדים סוציאליים, מטפלים באומנות, בקצועות המורשים על פי משרד הבריאות. הוא נכנס, או היא נכנסת לתרחיש שמדמה משהו שהוא מצב חיים, כן, משהו שאנחנו יכולים לפגוש ולא נדיר
0: דוגמה,
1: אפילו לפגוש.
0: נהי דוגמה,
1: הם פוגשים... כמו דוגמה שאמרתי, נניח...
0: הם פוגשים שחקן שמשחק אדם שנמצא בפוסט-טראומה?
1: אז זה לאו דווקא פוסט-טראומה. זה יכול להיות שחקן שמשחק חייל שאיבד את הרגל, ועכשיו הוא לא מספיק משתף פעולה בפיזיותרפיה, ואיך אנחנו מגייסים אותו לפיזיותרפיה, כשאנחנו יודעים שפקטור הזמן הוא מאוד משמעותי בהתערבות כמו פיזיותרפיה. Okay? או זה יכול להיות באמת מישהו שחזר ממילואים אחרי סבבים ממושכים, ו... הוא בבית עצבני מאוד ומתוח, ומצד אחד כולם חיכו לו בבית, ומצד שני הוא כאילו כמו החתיכה של הפאזל שלא לגמרי מוצאת חזרה את מקומה, ועכשיו יש לנו נוסף לכל הקשיים גם איזה סוג של משבר זוגי שמתפתח. זאת אומרת, זה דברים שהם מאוד מציאותיים ואנחנו פוגשים אותם. אנחנו יכולים לפגוש אותם ביום יום, אבל האפשרות לעשות סימולציה של הדבר הזה, ואז לקבל משהו ולנתח את זה בקבוצה של אנשי מקצוע שמסתכלים על זה מכמה זוויות ודיסציפלינות ביחד, זה דבר מיוחד. המטפלים הרבה פעמים, על אף שזה מקצוע של אנשים, אולי המקצוע של אנשים, הרבה פעמים עובדים בסוג של בדידות. וגם נדיר שבקליניקה מטופל נותן משוב. המשוב הוא בעצם זה שאנשים ממשיכים לבוא, ואז יש איזו תקווה שאם הם ממשיכים לבוא, כנראה באמת זה תורם להם ומוסיף להם, ולכן הם ממשיכים להגיע. אבל השחקן ממש יושב ואומר מה הייתה, החלק הזה אגב הוא אישי, זה לא נעשה בקבוצה, זה באמת ארבע עיניים.
0: כן.
1: מה הייתה הרגשה שלו, מה עזר לו, מה לא עזר לו בהתרחשות, זה דבר מאוד מיוחד.
0: זה, את יודעת מה מוזר לי בשיחה הזו? מה, זה לא נעשה עד עכשיו? זה נשמע לי דבר מאוד מאוד בסיסי בהכשרה פסיכולוגית, מה שאת מתארת עכשיו. לתרגל סימולציות.
1: אז הקולגה שלי שהקים את המרכז הסימולציה הרפואית, פרופסור עמיתי זיו, אמר לי, איך יכול להיות שפסיכולוגים עוד לא היו במרכז כזה? הרי אתם המקצוע הכי רפלקסיבי.
0: פרופסור עמיתי זיו, הוא לדעתי טיפל בחטופים שחזרו, נכון?
1: גם, נכון. כן, נכון. כן. בכלל, שיבא באמת, הם השותפים שלנו, אני מאוניברסיטת רייכמן, הם
0: השותפים מאוד,
1: בתוכנית,
0: כן.
1: והם פשוט עושים עבודה, באמת עבודת קודש. ונכון, אנחנו מקצוע רפלקסיבי, אבל בצורת ההכשרה, התוכנית בסימולציות זה דבר מאוד יקר, אוקיי? זה לא סתם יש שחקנים, אלא זה כל סביבת הלמידה שבנויה על זה שאפשר אחר כך ולנתח בצורה שהיא לא שיפוטית, בצורה שהיא מאוד מחזקת, אופן הדיון, כל הדבר הזה הוא מתקן יקר, המתקן לסימולציה רפואית. ואני חושבת שזה אחת הסיבות שהיה קשה להביא לשם צוותים במערכות ציבוריות שהן הרבה פעמים לא עתירות משאבים.
0: אריאל, אני רוצה רגע לחזור איתך רגע לסיפור שלך, קצת פחות מקצועי, ונפתח את זה קצת יותר לקהל הרחב, את השיחה, בסדר?
1: כן, למרות שפה כן רציתי להגיד תודה רבה לתורמים שלנו, כי האפשרות להביא את הצוותים זה בזכות תרומה פילנטרופית שקיבלנו של משפחת איבצ'ר, אז זה מאוד חשוב לי לומר. זה גם מסביר למה זה לא קרה לפני, צריך משאבים, והמשאבים הגיעו כאן מפילנטרופיה.
0: אני חייבת לשאול אותך לגבי אמירות שאני שומעת בשלוש השנים האחרונות, אנחנו מדברות פה על חוסן לאומי, אני שומעת קורבנות של השבעה באוקטובר, שמה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, מכל מיני סוגים, חטופים שחזרו, חיילים, פוסט-טראומטים, שאומרים דבר כזה, כמו מה שאנחנו עברנו, יש הרבה פסיכולוגים שהם לא יודעים איך לטפל בו. זה כל כך טראומטי וכל כך מטלטל, שהרבה פסיכולוגים לא יודעים איך לטפל בזה. אני שומעת אנשים שעוברים מפסיכולוג לפסיכולוג לפסיכולוג, כי האירועים הם כל כך גדולים וחריפים, זה פוסט טראומה של חייל שיכול ללחום לא שלושה שבועות, לא שאני חס וחלילה, כן, זה נורא בכל זמן שהוא, אבל אדם שהיה שנה וחצי בצבא, בלי הפסקה, בחור צעיר בן 19 או בן 20, את מכירה את התופעה הזו?
1: אני מכירה, ופה אני תמיד, מצד אחד מאוד חשוב לכבד את הקושי האמיתי, ואת זה שאנחנו ניצבים בפני מצבים חדשים, ומצד שני, כן להזכיר, התוכנית היא תוכנית לחוסן לאומי, ויש בה איזושהי ראייה שמסתכלת על החברה הישראלית. החברה הישראלית הוקמה מתוך הטראומה הכי גדולה שיכולה להיות. והיא הוקמה על ידי אנשים שעברו את מלחמת העולם השנייה, הגיעו לכאן, ועל אף מה שהם עברו, כן, שבכל זאת, ואני לא אוהבת את ההיררכיות של הסבל והקושי, כי כשקשה אז קשה, אבל בכל זאת מה שהם עברו היה חסר תקדים, והם הצליחו לבנות חברה אזרחית, להקים מוסדות, להכין את התשתית, ובעצם להקים מדינה. שזה אומר, וזה פה המילה חוסן, אמנם היא כבר שחוקה בימים האלה, אבל יש לה משמעות אמיתית, זה אומר שאנחנו מסוגלים גם דברים מאוד קשים, לעבור, לא שהם לא משאירים צלקת או שריטה או כאב, אבל זה לא אומר שזה הדבר היחיד שמגדיר אותנו.
0: אוקיי?
1: אז זה נכון גם בימים האלה, ואנחנו רואים גם את האנשים שעוברים, גם אבא שלי, נכון, הוא צעק מתוך שינה, אבל הוא עדיין הקים משפחה, תפקד, עשה עוד דברים, הוא לא היה רק הפוסט-טראומה שלו.
0: אוקיי.
1: ובטח ובטח היום, כשיש גם אפשרות לדבר ולא להיות לבד, כי הדבר הכי קשה בתוך הסיפור הזה של פוסט-טראומה, זה כשאנחנו מחזיקים את זה לבד, ואז בעצם נוסף על ההתמודדות, אז יש גם בדידות מאוד גדולה, ובדידות היא דבר מחליש. בדידות היא הדבר הקשה לנפש להחזיק לאורך זמן. אבל היום זה שונה, לכן אני חושבת שבאמת עם כל הקושי שאנשים חווים פה, יש גם חיבורים, יש יכולת לדבר, יש התקדמות עצומה באפשרות להשתחרר גם ברגשות קשים של בושה שנלוות לפעמים לכל המצוקה הזאת, ופה כן תמון גם ריפוי. עכשיו, ריפוי זה לא אומר שהקושי נעלם או שהזדקנו עליו, פשוט אומר שאנחנו מסוגלים עם הקושי לעשות עוד הרבה דברים ולהמשיך לממש את עצמנו בתור אנשים.
0: דוקטור אריאל למן, פסיכולוגית חברתית, ראש תוכנית איבצ'ר לחוסן לאומי, אוניברסיטת רייכמן ובית החולים שיבא תל השומר, תמשיכו במלאכה החשובה שלכם, ניכר שזה בדמך, בהחלט. תודה רבה לך, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה.
0: עמית שניידר, עורכת המשדר, נוגה אורטל בהפקה, טכנאי השידור חיים זקן, אני ליאת רגב, אנחנו שווים אליכם אחרי חדשות השעה 7 עם רעיון מיוחד עם נועה דגן, ביתו של ראש המוסד לשעבר, אלוף המילואים מאיר דגן, זכרו לברכה, במלאות 10 שנים לפטירתו, ולקראת כנס שיערך השבוע בעניין. נדבר גם לשעבר, אלוף המילואים מאיר דגן, זכרו לברכה, במלאות 10 שנים לפטירתו,

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: בעוד 3 ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
3: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד 3 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. 3 לוחמי מילואים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ ליד הגבול עם לבנון. מצבו של אחד הפצועים קשה ושני האחרים במצב בינוני. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. דובר צהל מסר כי כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה נפלו היום בשטח ישראל. חיל האוויר ירד כמה שיגורים על כוחות הצבא הפועלים בדרום לבנון. רחפן נפץ פגע בכלי הנדסי לא מאויש של צהל, לא היו נפגעים אך נגרם נזק. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בדרום לבנון. כלי תקשורת מקומיים מדווחים על 7 הרוגים בשעות.

0: השעות האחרונות. ערוץ אל-ערבייה מציין כי התקיפות הישראליות אתמול והיום הן העוצמתיות ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש בחודש שעבר. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. צהל השמיד אתמול אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הג'יהאד האסלאמי במחנה הפליטים השאטי שבצפון רצועת עזה. בצהל אומרים כי האתר שימש בעת האחרונה את הג'יהאד האסלאמי וגם את חמאס לייצור מטענים ולאחסון אמצעי לחימה נוספים שנועדו לפגוע בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. עורך הדין חליל נעמה, שבנו הפרקליט סלח הוקם מכות נמרצות בידי שוטרים בבאר שבע, אומר כי הוא סומך על המחלקה לחקירות שוטרים ובטוח שהאמת תצא לאור על אף ניסיונות הטיוח. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' מתח אב ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ומערכת המשפט, ואמר כי הסרטון שפורסם הפריך את טענות השוטרים שבנו התנגד למעצר.
1: אנחנו לא מתביישים שיש לנו משטרה ומדינה, אבל אנחנו מתביישים שיש בה קוצים שצריך להוציא אותם משם. שכחו את הצורה של הבן שלי, ואני אמרו לי, תגיע לתחנה, תקבל מידע. אני נוסע 3.5 שעות, וזורקים אותי כמו כלב מהתחנה. אני אומר לך, מה שהיה בו זה לא היה משטרה שאני צריך לתגעות בה. היה בו ארגון טרור. ארגון טרור.
0: עורך הדין חליל נעמה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. ביישוב בגליל התחתון נפצע ילד כבן 3 פצעים קשים מפגיעת חפץ כבד. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. הערכות המשטרה לדרבי של תל אביב בכדורגל. ליד אצטדיון בלומפילד נעצרו 3 חשודים בתקיפת צעיר. נגרמו לו חבלות חמורות. שוטרים שהיו באזור הבחינו באירוע ועצרו את התוקפים. קודם לכן נמסר כי נעצרו 5 חשודים בהחזקת כלי תקיפה ואמצעים פירוטכניים.
2: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, עוד מעט נהיה עם לוחם בחטיבה 55 שפרץ את הפרצו לעיר העתיקה במלחמת ששת הימים ביום חמישי יום ירושלים, והוא יספר לנו על הרגע שבו הניף את דגל ישראל על הכותל המערבי. ואם אנחנו בענייני ירושלים, נדבר עם שחקניות פועל קטמון ירושלים, אלופות המדינה. איזה כיף תמיד לפרגן לנשים. נהיה גם עם הזמר דודי בר דוד, שאחרי 3 שנים מוציא אלבום חדש ומרתק. והשבוע, באותו יום חמישי, יערך כנס במכללה האקדמית נתניה, במרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה, במלאות 10 שנים. למותו של ראש המוסד מאיר דגן, זכרו לברכה, ובעקבות המצב בלבנון והמצב הביטחוני של ישראל. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לנועה, ביתו של מאיר דגן. שלום נועה.
1: ערב טוב ליאת, שלום.
0: קודם כל, מה שלומך באופן כללי בימים אלה, ובטח בשנה הזו 10 שנים למותו של אבא?
1: קודם כל, שלומי בסדר גמור, אני גם תושבת הצפון. ואנחנו, הנה, עוד רגע ברקע תשמעי גם את עושים. אבל שלומי טוב, אנחנו מקווים לעוד יותר טוב.
0: ממש בצפון, בצפון?
1: גרה, אני מתגוררת בראש פינה. יש בדיוק מטס של חיל אוויר מעלינו, או איך שנקרא לזה. כן, אבל נחשב לגמרי בצפון.
0: אבא שלך בין היתר פיקד על חטיבה 188 במלחמת לבנון הראשונה, ולאחר מכן היה מפקד יחידת הקישור ללבנון, הכיר היטב את לבנון ואת המתרחש בה. מה את יכולה לספר? חוויות וזיכרונות על ערב המלחמה, על התקופה שלו כמפקד, על הקשרים והעיקרות המעמיקה של מאיר דגן עם לבנון?
1: אוקיי, קודם כל אבא הכיר עוד לפני זה את לבנון, כי הוא היה מפקד בזור דרום לבנון. וכשהוא התמנה למחת, הערכה שלו הייתה שאנחנו לקראת מלחמה. ולא מזמן גם ברוך שפיגל, שהיה מגד, תת-אלוף ברוך שפיגל, שהיה מגד, בזמנו מגד בגולני, העביר לנו את הפקודה שאבא העביר למנפאים, והוא, כשהוא קיבל את החטיבה, הוא הכין את החטיבה למלחמה בלבנון. Mm-hmm. אני אגיד שערב המלחמה, אנחנו גם התגוררנו בצפון, אמא שלי הייתה לקראת לידה, ואני באמת זוכרת שהוא קפץ, מלחמה פרצה ביום ראשון, אני זוכרת אותו עוד עובר בשבת בלילה להגיד לנו שלום. וזהו, והפעם הבאה, יום אחרי זה אמא שלי ילדה את אחותי, והפעם הבאה ששמענו ממנו זה היה כמה שבועות אחרי. אחרי מותו אני אגיד שפתאום התגלגלו הגלויות שהוא שלח לנו מתקופת המלחמה, שהוא שואל את אמא שלי איך הייתה הלידה, ומספר שהם בנמל התעופה בבירות. אני ממש זוכרת את זה, הייתי ילדה בת 10.
0: מה זאת אומרת אחרי מותו?
1: אחרי שהוא נפטר, ככה הוא שלח לנו גלויות בתקופת המלחמה, ואנחנו היו קצינים שהתגוררו בקיבוץ שגרנו, שהיו בחטיבה. אנחנו שלחנו לו ציורים, והוא שלח לנו את הגלויות, אבל את הגלויות לא זכרתי. ואחרי שהוא נפטר, אחותי פתחה איזושהי קופסה. באמת, כמו דרישת שלום ממנו, התגלגלו גלויות, גם גלויה משפחתית, גלויה עבורי וגלויה לדן, אח שלי. וזה היה פשוט גלויה שכתוב עליה ועד למען החייל, שלא אף אחד, לא חשבתי שבכלל שמישהו שמר עליהם.
0: אבל וואו, איזה דבר לקבל אחרי שאבא הולך לעולמו.
1: נכון, נכון, זה היה בכתב ידו, וזה היה מאוד מרגש.
0: איזה אבא הוא היה מאיר דגן?
1: קודם כל הוא היה אבא מאוד שובב ואוהב הרפתקאות. עשינו איתו הרבה, טיינו המון בארץ בכל חור ובכל שלולית אפשרית. הוא מאוד מאוד אהב להסתובב ולטייל ולהיות בשטח. והוא גם היה אבא שקצת לא היה, הוא קצת הרבה לא היה, כי הוא היה באמת רוב הזמן בצבא. עם החיילים שלו, תמיד עסוק.
0: וכסבא?
1: תראי, הוא היה סבא מקסים. אני אגיד שחלק מהתקופה שלו כסבא, הוא היה גם ראש מוסד, אז הוא היה מאוד עסוק, אבל אני אגיד שיכולתי לקבל ממנו פתאום אמצע היום טלפון, אני בטוי זרס.
0: מראש המוסד?
1: מראש המוסד, ואז מישהו מסביב אמר, רגע, אני קצת לא רגוע כאן שראש המוסד, אסורים על הגדרות, וראש המוסד מסתובב בטוי זרס. אז
0: טוב, אבל רוב הזמן הוא לא שיחק בטויז אר אס, אבא שלך, כי אנחנו יודעים הרבה שיחות שאנחנו ניהלנו, בטח בתוכנית הזאת ובחצי יום השישי, עם מי שהיה מפקד יחידת צלצל, דוקטור אודי לוי, סגן אלוף במילואים דוקטור אודי לוי, והוא אומר שוב ושוב, הוא וכל כך הרבה אנשים, בטח יהודה אולמרט, שהיה ראש הממשלה, שאבא שלך היה ממניחי התשתית ללחימה בכספים של ארגוני הטרור, הוא לקח, הוא ראה את זה כמשהו מאוד מאוד דרמטי.
1: נכון. קודם כל, אבא ראה עוד לפני שהוא מונה לתפקיד ראש המוסד, שרון נתן לו את המשימה בנושא של כספי חמאס וחיזבאללה, כספי טרור בעולם, והוא התחיל עם הנושא הזה. לפני עוד שהוא נכנס למוסד, הוא היה לו צוות, אודי לוי היה גם צוות, והם התחילו לעסוק בנושא הזה, והנושא הזה גם המשיך אחר כך כשהוא היה במוסד, כי הוא קודם כל חשב שכן, זה חלק מהמלחמה,
0: הכלכלית,
1: זה חלק לגמרי מהמלחמה, המלחמה הכלכלית היא חלק מאוד משמעותי שישפיע מאוד על היכולות של ארגוני טרור, וגם מאפשר עוד יכולות מאוד משמעותיות בזמן שאתה רודף אחרי הכסף.
0: עד שיחידת צלצל נסגרה ב-2018.
1: נכון. תראי, אבא סיים את התפקיד ב-2011,
0: ונסגרה
1: לא בזמנו.
0: לא, לא, בוודאי שהיא לא נסגרה, נסגרה בזמן של יוסי כהן. נסגרה תחת יוסי כהן ותחת בנימין נתניהו. אנחנו שמענו, ואת בוודאי שמעת, שתחילו לדבר על איראן וההתעצמות של איראן, ובעניין הגרעין, פתאום אבא שלך עלה, ניסו להעלות אותו על המוקד בהקשר הזה. שמאיר דגן תרפד תקיפה בלבנון, ומאיר דגן פגע במלחמה באיראן, כי הוא לא אפשר תקיפה, הוא התנגד לתקיפה. מה עובר עלייך שאת שומעת את הטענות האלה?
1: קודם כל זה מאוד מכעיס, כי זה ממש להוציא את הדברים בהקשרם. לדבר על זה היום, אבא שלי התנגד בתקופה מסוימת, וזה לא הייתה התנגדת עקרונית לכל הזמן. הוא התנגד בזמנו מכמה סיבות. אחד, הוא חושב שיש עוד הרבה מה לעשות לפני התקיפה. דבר נוסף, הוא חושב שלישראל עוד אין את היכולות הנדרשות כדי להשיג הישגים משמעותיים, אם זה מטוסים של חיל אוויר, אם זה מערכות יירוט טילים. הוא הבין את המשמעות, הוא מתק בנושא הזה יומם ולילה. הבין ש כשאתה הולך לתקוף באיראן, אתה צריך גם לטפל בטבעת מסביבנו. אחרת, ישראל תהיה במצור של טילים, והוא חשב שישראל גם תגיע ליכולות האלה.
0: אבא שלך האמין שבבוא היום ישראל תגיע למצב שיכולה לתקוף באיראן, אבל בזמנו זה עוד היה מוקדם מדי?
1: כן, הוא חושב שהתשתית לא מוכנה.
0: אני רק רוצה להזכיר שהתקיפות עכשיו באיראן היו אחרי פגיעה משמעותית בפרוקסיס של איראן, בחמאס ובחיזבאללה, זה לא היה. אז אגב, אני חייבת להגיד לך, אנחנו ראינו כאן בשבוע שעבר, לפני שבועיים את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, והוא אמר בדיוק אותו דבר על אבא שלך, וגם על ההחלטות שלו דאז. הוא אמר שאז הם הבינו שהנזק יעלה על התועלת, ולכן עוד לא בשלה העת לתקיפה באיראן.
1: נכון, הוא חשב גם שלא ישיגו את ההישג המשמעותי, אבל חשב לא רק שלא ישיגו את ההישג, אלא שזה יעיץ את הגרעין. זאת הייתה המחשבה שלו, הוא חשב גם שצריך לעשות את זה בשיתוף פעולה עם בעלת הברית שלנו, ארצות הברית, אבל הוא חשב שצריך להתכונן הרבה מאוד, אם זה ברמת התשתית המודיעינית, ואם זה ברמת התשתית הטכנולוגית, רמת
0: המטוסים. בואי נדבר על עוד כמה הצלחות גדולות של אבא שלך. ראש הממשלה שרון אתגר את אבא בנושא איראן כמשימה לאומית מעלה עליונה, אבל אבא שלך ראה את זה בכך בכל מקרה. אבא שלך הביא את השמדת הכור הסורי בספטמבר 2007, תחת ראש הממשלה אהוד אולמרט, שמדבר עליו כל כך בחום. נשלח לנשיא בוש, אומרים לי שהוא התאהב במאיר דגן, ובסיום תפקידו הזמין אותו לחווה בטקסס?
1: נכון. הוא קודם כל מאוד העריך אותו, ובזמנו גם הוא בעצמו ביקש לפגוש את אבא.
0: הנשיא בוש?
1: כן, כן. זה לא מקובל, זה לא דבר הראשון. הוא ביקש לפגוש את אבא, ובנוסף לזה גם אחרי שאבא נפטר, קיבלנו מכתב מאוד מרגש ממנו.
0: מהנשיא בוש.
1: כן, ובכלל גם מאוד, הוא מאוד, השיתוף פעולה מאוד מאוד רציני, מיוחד.
0: חיסול עם עד מורני, 12 בפברואר 2008, גם עבודה של אבא שלך, כמובן, עם כוחות הביטחון, ולא אמרנו הכל. נועה, אני רוצה לשאול אותך, אם את יכולה להעריך, מה אבא שלך היה אומר היום על המצב נכון. במדינת ישראל ועל התפקוד של המוסד מהשבעה באוקטובר עד היום?
1: כן. קודם כל אני חושבת, קשה לי להגיד, כי זה כל כך הרבה רבדים, אבל קודם כל אני חושבת, זה אחד להגיד שהוא היה מאוד גאה במוסד, ובמה שהם הביאו, ובמה שהם עשו, ובכל העשייה, כי אבא לא עשה את זה לבד. הוא עשה את זה עם חבורה מדהימה של נשים וגברים שלקחו, שעבדו ימים כלילות עם סכנות, במשך שנים להביא את ההישגים שראינו. זה אחד. אז לגבי המוסד, איפה הצליחו, אני פחות מבינה בזה, אבל אני חושבת שיש לו גם הרבה במה להתגאות, ואני חושבת שהוא מאוד גאה בהם. לגבי מה שקרה כאן, תראי, זה קשה, יש כאן מחדל, זה מעבר למחדל, זה באמת, זה קטסטרופה. ואני חושבת שזה היה לו קשה לראות דבר כזה.
0: את חושבת שהוא היה אומר משהו על, על, על, על סימני השאלה או על הוויכוח? של המינוי של רומן גופמן עכשיו לרשות המוסד, בן אדם שהגיע מחוץ למוסד, יש טענות עליו, תראי, יש טענות על גופמן שאין לו מספיק ניסיון במוסד, אבל גם אבא שלך צמח מחוץ למוסד.
1: נכון.
0: גם אבא שלך צמח בצבא מחוץ למוסד.
1: נכון, אני מעדיפה שלא להגיד, כי מדובר בקצין מאוד מאוד רציני ומוערך ואכפתי ובעדינו, בוא נתחיל מזה. לגבי כישוריו, את יודעת, אני לא מכירה, אני כן יכולה להגיד על אבא שהוא עסק בחיבור עם המוסד שנים, עסק בביטחון ובטרור, כלומר, הכניסה שלו, אמנם ברגע הראשון היא לא הייתה קלה לאנשים מבחוץ, אבל היא כן הייתה, היה בטבעית. אבא שלי חלם להיות ראש המוסד, זה לא הגיע משום מקום. אבל כן, הוא גם הגיע מבחוץ, ואני מעדיפה לא אבל שוב, אני קטונתי, אני לא מכירה.
0: יפה.
1: אני מקווה מאוד שהוא מביא את הניסיון שאנחנו זקוקים לו.
0: ומי שירצה לשמוע עוד, מוזמן לכנס שיתקיים ביום...
1: קודם כל, כן? הכנס ביום חמישי, בשיתוף המרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה, כנס מרתק, הוא כנס כבר של מסורת של כמה שנים טובות לזכרו, הוא יעסוק בהיבטים שונים שקשורים לביטחון, אסטרטגיה של מדינת ישראל, כשמלחמת אוקטובר והמלחמה עם איראן הם נושא מרכזי שידונו בו מכל מיני כיוונים, ולא רק, ויהיה בו גם ככה התייחסות לפן כלכלי, ועוד לנושא אפילו של הדר גולדין, ובאמת
0: להרבה... אני רואה פה את רשימת, את רשימת הדוברים, פרופסור ירון זליכה, נשיא המדינה יהיה שם יעקב נגל שהיה ראש המלל, ואורי סגי שהיה אלוף פיקוד צפון, ועמוס גלעד, ואילן שיף שהיה פרקליט הצבאי הראשי, והרבה, ואודי לוי בעצמו יהיה שם, וגם תמיר פרדו שהיה ראש המוסד, גם הוא יהיה שם.
1: נכון, ואני אוסיף, כן, ולא רק הם, ואני גם אוסיף גם אחותו של הדר גולדין, כן. כי זה חשוב גם להגיד.
0: כן, וגם המשפחה של איתי חן, זכרו לברכה.
1: נכון, נועה, נכון.
0: אני כן. מאוד מודה לך ששיתפת אותנו. הכנס זה לזכרו של מאיר דגן ב-14 במאי במכללה האקדמית נתניה, ויש עמותה על שם מאיר דגן שכבר כמה וכמה מחזורים
1: שגם עוסקת בהרבה נושאים. תודה.
0: ושימרו על עצמכם שם בצפון. תודה רבה לך, נועה.
1: תודה רבה. ביי.

0: שלום יורם זמוש.
1: ערב טוב.
0: מפה בחטיבה 55 שניף את דגל המדינה בשחרור הכותל המערבי במלחמת ששת הימים. אתה שומע איתי את השיר יורם?
1: שומע.
0: בוא נשמע עוד קצת ביחד.

0: מה זה עושה לך, משחררי העיר העתיקה במלחמת ששת הימים, לשמוע את המילים האלה? לאן זה לוקח אותך, יורם?
1: זה בהחלט מרגש. כל פעם מחדש.
0: כן, כל פעם מחדש? היום הזה? הזיכרון של היום הזה?
1: הזיכרון של החוויה העצומה הזאת, ובאמת הזיכרון שבשנים לפני שחרור ירושלים, הייתי בקיבוץ יבנה ואחר כך בצנחנים, הייתה לנו באמת תחושה עמוקה מאוד, ואפילו התאמנו לקראת זה, שאנחנו נלחם לשחרר את ירושלים מהגבולות האבסורדיים שהיא הייתה נתונה בהם. והשיר הזה בפירוש מזכיר לי את זה מילדות מוקדמת.
0: והנה אתה מגיע לשם, בן כמה היית? ביום שחרור ירושלים?
1: ביום שחרור ירושלים הייתה לי יום הולדת 25.
0: באותו היום?
1: אני נולדתי בשביעי לשישי 42, וזה שביעי לשישי 67.
0: ביום שחרור ירושלים, כשאתה מניף את דגל ישראל מעל הכותל, זה היה יום ההולדת שלך?
1: היה יום ההולדת שלי, מאז ועד היום. ואני יותר מזה, לימים התגלה לנו במשפחה שביום הזה שאני נולדתי, שביעי לשישי 42, נרצחו 16 בני משפחות זמוש, גיסים וכו' מברלין, שהיו בגטו לודג' ונרצחו במסעית גז, הגופות שלהם הושלחו בחלמנו, וזה היה בשביעי לשישי 42. אני נולדתי באותו יום, בקיבוץ פה בארץ.
0: ואז אתה בא ומשחרר את ירושלים. הצאצא של אותם, של אותם קורבנות. יורם,
1: אני בשום אופן לא אני משחרר ירושלים.
0: לא, יחד עם הקבוצה. אתה זוכר את הרגע הזה שאתה מניף את הדגל?
1: אני בהחלט זוכר.
0: תספר לנו.
1: אני לא יכול להשתחרר מהמשמעות שמאז גם הלכה והתגברה. זה היה אחד הרגעים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. חזרנו להיות ריבונים על גורלנו במרום הר הבית בירושלים. והזיכרונות מתכנסים, אבל גם מתגמדים, לעומת המשמעות הזאת.
0: אבל אני רוצה לשאול את יורם הצעיר, בן 25, ביום הולדתו. תאר לי את הרגע שאתם פורצים לשער העריות, ואת הרגע שבו אתה מניף את הדגל על הכותל.
1: הפריצה לשער העריות, סיפורים, והייתי צריך עם חומר נפץ של השער היה סגור, עם חומר נפץ שהיה לנו לקראת הצניחה באלריש, שבוטלה. ואחר כך הגיע טנק, והטנק פרץ, אני כיוונתי אותו, והסתערנו פנימה סוף סוף, וטיהור הר הבית, ולראות את כיפת הסלע וכו' וכו', ירו עלינו, ירינו חזרה, הגענו לשער המוגרבים, פתח אותו ערבי עם מפתח גדול כזה, מישהו מהוואקף, שאמר בערבית, אני ידעתי, אתם תבואו, 19 שנה ידעתי שאתם תבואו. וירדנו, והנה חצר הכותל הקטנטנה, פתאום שקט, אין יריות, אפלולית, יחסית, בצל, קרירה ושקטה, ריקה. סטמפל, הסמחת, אומר לנו, אנחנו רואים למעלה את הסבכה, סבכת ברזל שומת עד היום, רחוק למעלה על הגג, אנחנו לניפים את הדגל על גג של כותל. תשלח חבר'ה לתפוס את הכותל, ושלחתי סמל מחלקה, באחת המחלקות שלי, דוב גרונר. גם כן שם היסטורי מרגש מאוד. הוא האחיין של דוב גרונר המקורי.
0: עולה הגרדום.
1: עולה הגרדום הראשון.
0: איש האצל.
1: ואנחנו חזרנו וטיפסנו לתוך המחכמה. לפני כן הרגנו שם, פגענו, היו שם הרוגים ופצועים ירדנים שאנחנו ירינו בהם. דרכם ממש. עלינו, טיפסנו פנימה, והנה יצאנו מהדלת. אנחנו על הגג של הכותל. סבכת ברזל, למטה אנחנו רואים את החבר'ה שלנו, הם תפסו שני ליגיונרים עם הכפיות האדומות שלהם, בתוך הכותל, בחצר הכותל הקטנה עצמה, ידיים למעלה על הקיר, על הכותל, הם מחזיקים אותם עם האוזים. אנחנו רואים את זה מלמעלה. סטמפל אומר לי, תוציא את הדגל, תחטוף. זה דגל שקיבלתי עם היציאה לקרב במקלט של משפחה ברחוב, בשכונת בית הקרן. הסבתא, הסכנה, גברת כהן אחת, נתנה לי את זה בהתרגשות, עם דמעות ועם בכי. את הדגל הזה תניפו על הכותל, אמר לי, ותדעו לכם. שכל העם היהודי דיחף אתכם, ככה אמרה, דיחף אתכם להגיע כבר, את הדגל הזה תניפו, ואחר כך ייצור בדמעות רטובות על הגב שלי. אחר כך היא אומרת, זה לא כל העם היהודי, זה כל הדורות של העם היהודי. אז הדגל הזה, הוא אומר לי, תוציא, תחטוף, תחטוף על דגל. אנחנו היינו 12 חבר'ה. כתבתי, מכתיב לי מילה במילה, דגל ישראל... מונף היום, כפחד ביער, לא ידענו מה תאריך, זה, כפחד ביער, צשקז, על הכותל המערבי בירושלים, בידי חיילי חטיבת הצנחנים 55, היא חטיבת כובשי ירושלים. ואז הוא אומר, תתקן, תתקן, משחררי ירושלים, משחררי ירושלים.
0: יורם, אנחנו צריכים לצערי להתחיל להתכנס לסיום, אז בוא תספר לנו ככה בקצרה את הסיום, את הרגע, אתם כותבים ו...
1: אני מניף אותו על הסבכה הזאת, רגל קטן ושקוף, ושרים התקווה. בהתרגשות רבה, אלי לנדאו היה במחנה, היה אז כתב במחנה, צילם, ובשירת התקווה, סטמפל, שהוא בן 35 היה כבר, עם שני ילדים, בשיכון הצנחנים, צנחן ותיק, ידוע, מפורסם, עם דמעות שהוא לא יכול לעצור אותם.
0: יורם, אנחנו נעצור כאן. רק נזכיר שמחר אתה נועם בגבעת התחמושת, בפני 1,500 חניכי וחניכות המכינות, ואני יודעת שאתה מתרגש מאוד מהזכות לעשות זאת, ואנחנו מצדיעים לך ולכל לוחמינו, וביום ירושלים נצדיע גם ללוחמים ששחררו את העיר העתיקה במלחמת ששת הימים, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, יורם.
1: אני מודה לך.
0: תודה.
1: להתראה ושיהיה שבוע טוב.
0: תודה רבה. אנחנו נשארים עוד עם ירושלים. אל תלכו לשום מקום. הפסקה קצרה ומיד נשוב.
2: עכשיו, כשכל משחק הוא על עונה שלמה, כל שער יכול להיות שער של אליפות.
3: שוע יכול
2: לכבוש! שוע קורא! הערב, ביתר ירושלים מגיעה לחיפה, למשחק שפשוט אסור להפסיד.
3: קבי חיפה עכשיו, אם איתן נתנו להם מצב טוב, ברשת!
2: מכבי חיפה מול ביתר ירושלים הערב ב8:30 כאן חדשות ברשת ב. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
4: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
2: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
4: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: לראשונה בליגת העל לנשים, הפועל קטמון ירושלים היא אלופת המדינה לאחר שהביסה ביום חמישי 4-0 את מכבי אסא תל אביב, והבטיחה את התואר. שלום הילי, שלום.
1: שלום שלום.
0: שחקנית כדורגל.
1: כן, כן.
0: את נשמעת לי די קולית ביחס לשיר ברקע. אני פה מתרגשת בלי להיות שחקנית.
1: אני, את פשוט, כי את לא רואה את הצמרמורות שלי.
0: אז תתארי את הצמרמורות.
1: וואו, חמישי האחרון באמת עשינו היסטוריה. אחרי 4 שנים בליגת העל, 3 שנים סגנית בליגת העל, לבוא, לקחת את האליפות, עם האוהדים, עם הקהל, עם כל המועדון הזה, שזה לא רק לבוא ולהגיד נשים, חלום, באמת, היסטוריה זה המילה.
0: הנה ליאן וילדאו מצטרף אלינו, מי שיודע להעריך דברים כאלה. ליאן, שלום.
2: כן, שלום, ברכות כמובן לקבוצת הנשים של הפועל ירושלים, שוברת את ההגמוניה, 5 שנים זו ממסמך קריית גת שזכתה באליפות, והיא הייתה קבוצה הבחירה, והפועל ירושלים עושה זאת, והילי תוכל להעיד שזה הרבה מעבר רק להישג הזה, זה סופה של, לא סופה, אולי אפילו תחילתה, אבל נקודת ציון מאוד מאוד משמעותית במועדון שהוא מועדון קהילתי, מועדון של אוהדים, שמחזיק המון המון מאות נערות וילדות שמשחקות, וזה התגמול, האליפות הזו, הילי.
1: ממש ככה, ממש ככה. זה הקהל הזה, זה המועדון, זה הקהילה הענקית שנקראת הפועל קטמון ירושלים, מגיל קטן ועד הבוגרים, וזה לא רק, אתה יודע, רק אנחנו הבוגרות, יש ליגת השכונות שמתחילות ממש מגיל כיתה א' ב' ג' ומתחילות את זה, וזה משהו מאוד ייחודי, זה לא משהו ש... באמת רק תקופה קצרה באנו לקחנו אליפות, זה באמת כל השנים האלה העבודה הקשה.
0: כמה שנים את מתאמנת?
1: אני משחקת 10 שנים בכדורגל.
0: אגב ליה, אנחנו שומעים את סמי אופר ברקע, אנחנו נחזור לסמי אופר אחר כך, עכשיו כן. אנחנו מתמקדים בירושלים. כמה שנים את משחקת?
1: 10 שנים.
0: אפשר לשאול מאיזה גיל?
1: אני משחקת מגיל 13 בערך. התחלתי בהפועל קטמון, שיחקתי 3 שנים, ואז עברתי ככה בקריית גת, ובאמת שהפועל ירושלים ברגע שהיא חזרה לליגת העל באותו עונה כבר חזרתי לשחק בהפועל ירושלים, באמת לחזור לשחק בבית שזה החלום שבאמת חיכיתי לו.
0: אילי, מה מצב כדורגל הנשים בארץ?
1: המצב, אני יכולה להגיד לך שהוא מתקדם משנה לשנה בעבודה קשה שאנחנו עושות כל השחקניות הליגה, אם זה בנבחרת ואם זה מהליגה הלאומית עד לליגת העל. אנחנו מתקדמות משנה לשנה בכל הדברים שאנחנו רוצות וצריכות, אבל אנחנו עדיין קצת רחוקות לצערי מהגברים בארץ.
0: רחוקות באיזה מובן? במובן תקציבי? מה אתם לא מקבלות שהם כן מקבלים?
1: כן, תקציבים הרבה יותר גדולים.
0: הם מקבלים תקציבים הרבה יותר גדולים? הגברים?
1: כן, כן, בטח.
0: מה, את יכולה לספר לנו משהו על הדינמיקה בתוך קבוצת כדורגל נשים?
1: הדינמיקה שלנו בתוך, אני יכולה להגיד לך, בתוך החדר הבשה שלנו, זה החברות הגדולה שיש בין כל הבנות והמשפחה, שאנחנו באמת כמעט 24/7 ביחד, אם זה ארוחות ביחד ולפעמים ארוחות שישי ואחרי אימונים ולפני אימונים, והדינמיקה היא מאוד מאוד משפחתית ומאוד חברית, גם עם הצוות אימון ולא רק עם הבנות.
0: ליאן, עוד משפט סיום? אנחנו
2: כן,
0: נחזור אליך אחר כך.
2: הזכרנו את הרעש בסמי אופר, הלוואי שבמשחקי האנשים יהיו. יש פוטנציאל כזה, זה לא שאין. ראינו בעבר היה משחק של נבחרת ישראל מול צ'לסי, היה איצטדיון מלא. צריך לדעת לשווק את זה, צריך לדעת להעתיק מודלים מהעולם. בעולם, כדורגל אנשים, סוחף עשרות אלפים לאיצטדיונים, ואצלנו זה לא קורה משום מה. זה גם עניין של הקציבים, אבל לא רק לדעתי. צריך לחשוב, מנסים בהתאחדות כל מיני דברים, זה עד עכשיו לא עבד מספיק, צריך לומר את האמת. דווקא קטמון ירושלים זו אולי איזושהי אנומליה בסיפור הזה, כי הם מצליחים להביא קהל, אבל רוב המשחקים הם ללא מספיק קהל, ואני מקווה שהדברים האלה יתפסו תאוצה, כי אנחנו בפיגור רחוק מהעולם כרגע.
0: אילי, שיהיה לכם בהצלחה, כל הכבוד לכם.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: בנות יקרות, אלופות המדינה, הפועל קטמון ירושלים.
2: אגב, 3 מחזורים לסיום העונה, כן? יש עוד לשחק, והם כבר הבטיחו את האליפות.
0: ככה זה נשים, ליאן, הם חושבות מראש על הכל. ניסיון, אבל לא בכדורגל. תודה רבה לך, אילי, בהצלחה לך ולכל החברות. ליאן, עוד מעט אנחנו נחזור אליך לסמי אופר, עוד מחכה לנו דודי בר דוד, אז אמר מעבר לפרסומות. עוד רגע.

0: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
4: כפוף לתקנון.
5: בעוד שלושה ימים זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
6: יאללה בואו נרים את אירופה.
5: נועם ביטן באירוויזיון 26 בעוד שלושה ימים, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: אנחנו כאן

0: שלום דודי בר דוד.
1: שבוע טוב.
0: קודם כל איזה כיף לדבר איתך. וזה השיר מתוך האלבום החדש שלך שנקרא ארסים לא מתים.
1: כן.
0: 461?
1: 461 זה קו אגד מלוד לתל אביב.
0: ולמה הוא כל כך חשוב בחיים של דודי בר דוד?
1: כי הוא בעצם סימן לדעתי את ה... את הפער הזה בין ילד שגדל בפריפריה תרבותית כמו לוד להורים עולים מגיאורגיה, ומצד שני חולם להיות אמן יוצר ישראלי עם כל ה עם כל המורכבויות שבחלום הזה. והמסע הזה בעצם על 461 הוא בעצם המסע שלי, מה שנקרא, מתוך השכונה הקטנה לעבר העולם הגדול. ו את יודעת, ליאת, אנחנו מכירים לא מאתמול, זה כבר בחיים שלי גם הוצאתי אלבומים, וגם יצא לי לכתוב לא מעט שירים לאמנים אחרים ולעצמי, אבל אף פעם לא חזרתי לעשות שלום בעצם עם המקום הזה. ואני חושב שבאלבום החדש, בארסים לא מתים, אני, את יודעת, הוא אלבום שנוצר אחרי 3 שנות הדממה, שכמעט ונעלמתי מהתעשייה, מה שנקרא, מהבמות, והזמן הזה גרם לרגע לטעות ולעשות צד שלום ולחזור רגע גם אחורה, מה שנקרא, זאת אומרת בקו מתל אביב ולא עוד רגע, ולשאול את עצמי מה הבאתי ומה עברתי מאז ומה השארתי מאחור.
0: וגם במשפחה הגיאורגית אתה משלב מוזיקה גיאורגית באלבום.
1: כן, לראשונה בחיי. כן, אני מהמוזיקה הזאת, למשל ב-461 יש ממש מקהלה גיאורגית מסורתית של 3 כזה טנורים גיאורגים שהבאתי אליי לאולפן והקלטנו, וכן, זה שיר שסבי עליו השלום אהב מאוד מאוד לשיר, הוא היה זמר שלא הגשים את עצמו כזמר, כאמן. אז הכל התערבב כזה, אז פעם הראשונה בעצם אני חושב בעשייה שלי אני משלב בין ה פולקלור הגיאורגי שאני נולדתי לתוכו, לבית שמדבר 2 שפות ומקשיב למוזיקה הזאת, ואני, מה שנקרא, מוכן לתדעת להעמיד את עצמי מול זה וממש לשיר ולסמפל ולשחק. הלחן אגב של 461 הוא לחן גיאורגי מסורתי שכתבתי לו מילים חופשיות, מה ממש. שנקרא. זה לא תרגום, זה יותר הסיפור.
0: ארסים לא מתים? מאיפה הבאת את השם הזה?
1: לא יודע, מי זה ארסים? שאלה גדולה, מי זה? אני אגיד לך מה, אני לא רוצה לתת איזושהי תשובה חד משמעית, כי אני חושב שזה משפט שכל אחד שמחזיק בתוכו מורכבויות שקשורות לעלייה ושקשורות לזהות ושורש, יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה. אבל אני חושב שבסיפור שלי, ארסים לא מתים, זה בעצם המקום הזה שלי, שלתוכו נולדתי, שהוא מחזיק בתוכו גם קשיחות מסוימת שקשורה בעדה שלי, בגיאורגיות, מה שנקרא, לצד הלודאיות שלי. משהו בגבריות הזה נשאר מאוד, מאוד קשוח, וככל שהתבגרתי, אולי בתוך המסע שלי, לעתים מצאתי את עצמי מתנער, או מנסה, את יודעת, להזיז את זה, או להשיל את זה מעליי, או לשכוח את זה. אז ארסים לא מתים, זה קצת להזכיר לעצמי את הנער, את הילד, את ה... ואת הגבר שאני בסופו של דבר.
0: תשמע, אין לנו עוד הרבה זמן, אולי משהו על שיתוף, קודם כל יש שם סימפול של אהובה עוזרי, נכון? וגם שיתוף פעולה עם דקלה באלבום?
1: נכון, וכן, והאמת היא שגם זה וגם האלבום בכלל התחיל ממפגשים שלי עם לואי להב, המנהל האומנותי, ואחר כך עם תמיר מוסקת, המפיק המוזיקלי, והרבה מוזיקאים עוד באו להתארח באלבום, גם בקולות וגם בנגינה, זה אבי פייגלין, יהל דורון מגי ויהל, מאי ספדיה, כל מיני חברים וחברות.
0: בוא נשמע קצת, נתתי הכל.
1: כן.
0: זה עם דקלה? עם דקלה? וואי, השילוב שלך ושל דקלה נשמע לי מדהים.
1: תודה.
0: מדהים, בוא נשמע.

0: ארסים לא מתים. גם הכישרון של דודי בר דוד נשמע לי אחלה אלבום, ממש. דודי, אני חייבת להגיד לך שיהיה לך בהצלחה, ממש
1: תודה,
0: בהצלחה.
1: תודה,
0: אני קוראת
1: תודה.
0: ביקורות מעולות ששלחת לי שכבר יצאו על האלבום, שיהיה בהצלחה, יקירי, אולי נדבר עליו בהמשך. אנחנו צריכים...
1: זה הזמן רק להגיד שב-25 ליוני במרץ 2 בתל אביב, הופעה ראשונה.
0: 25 ביוני.
1: נכון.
0: ארסים לא מתים.
1: בהחלט.
0: אמרת 2 בתל אביב. תודה רבה, דודי. בהצלחה.
1: תודה, שבוע טוב, ביי ביי.
0: ביי ביי. ליאן וילדאו, אנחנו שובים אליך בסמי עופר.
2: כן, שלום ליאת, שבוע טוב. אז קודם דיברנו על הפועל ירושלים שזכתה באליפות המדינה בכדורגל נשים. היום אנחנו עם האמירות של ביתר ירושלים לאליפות המדינה בגברים אחרי 18 שנים. היום, כשהיא מובילה ביתרון נקודה את הטבלה, היא מתארחת כאן באצטדיון סמי עופר מול מכבי חיפה. שיש לה בעיות אחרות, הרבה פצועים, הרבה צעירים שמשחקים, גם מחאה נגד הבעלים. יש ביציע מולנו, היציע החיפאי, שלט גדול, לא רוצים את שחר בחיפה. מחאה של של האוהדים הסופים של מכבי חיפה, חלקם לפחות נגד הבעלים יעקב שחר. אז יש כאן, יהיו כאן משהו כמו 3,000 ביתרים, ועוד אני מעריך למעלה מ-10,000 חיפאים. לא יהיה כאן אצטדיון מלא בגלל האכזבה של הקהל החיפאי מהקבוצה שלו שרק במקום החמישי, ועדיין זה משחק מאוד מאוד חשוב, בעיקר לביתר, כשבמקביל יש משחק לא פחות חשוב בפתח תקווה, הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל באר שבע שנמצאת במקום השני, מרחק נקודה כאמור מול ביתר ירושלים. שתי הקבוצות האלה, ביתר והפועל באר שבע, ישחקו זו מול זו במשחק המרכזי הבא, שאותו גם כן נשדר כאן אצלנו ביום שלישי ב8:30. אבל קודם לכן, כאמור, מפה מסמי עופר 8:20, ביתר ירושלים מתארחת אצל מכבי חיפה, זה המשחק המרכזי. יש לנו גם במקביל, בנוסף, את המשחק המאוד מעניין תמיד, הדרבי התל אביבי, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב. דיברתם על זה בשעות הקודמות, אבל לצערנו נדגיש את זה שוב, כי שוב יש אירועים אלימים בסביבות הדרבי הזה. נזכיר שהתפוצץ כבר דרבי אחד השנה בגלל ענייני פירוטכניקה, אז הפעם זה גם מעבר לפירוטכניקה. יש מעצרים של 3 חשודים בגין תקיפה חמורה באזור האצטדיון של אוהד אחר. לפני כן נעצרו 5 חשודים בגין החזקת כלי תקיפה ופירוטכניקה על ידי בלשי המשטרה. נקווה שהדברים האלה לא יזלגו גם לתוך המגרש או לסביבות המגרש, כי זה כבר, איך נאמר, מתחיל להיות מאוס אפילו בחיית אוהדי הכדורגל. ליאת, אנחנו רוצים להתעסק בספורט, וכל פעם זה גולש למחוזות פליליים, אז נקווה שהדברים שם יעברו בשלום. לא רק יום של משחקים בפלייאוף העליון, יש גם בפלייאוף התחתון משחק חשוב מאוד, כאשר ב8:15 מכבי בני ריינה מול קריית שמונה. בפלייאוף התחתון משחקים פחות משחקים לקראת סיום העונה, למעשה אנחנו ממש בישורת האחרונה, ולכן כל משחק מכריע. ריינה הלכה למעשה כמעט ירדה ליגה, אבל אם היא תנצח היום היא תשאיר לעצמה איזשהו סיכוי תיאורטי, כאשר היריבה של קריית שמונה כבר הבטיחה עונה נוספת בליגת העל. אלה משחקי היום, כאמור מחזור 32 למעשה בפלייאוף העליון, ואנחנו גם עם משחק אחד בפלייאוף התחתון. עוד כמה מילים על כדורגל. יש לנו את הנציג שלנו דניאל פרץ, שמשחק בליגת המשנה באנגליה בסאוטמפטון, ורוצה להפיל איתה לליגה הבחירה לפרמייר ליג. היום משחק ראשון בחצי גמר הפלייאוף מול מידלסבורו, תיקו 0. פרץ גם עודף כמה כדורים קשים, גם זוכה למחמאות, ובעיקר מקנה לקבוצה שלו במשחק חוץ את האפשרות לנצח במשחק הבא ולעלות למשחק הגמר שיהיה בוומבלי. אז ביום שלישי משחק גומלין מול מידלסבורו, משחק שאותו תארך סאוטמפטון. בינתיים דניאל פרץ שומר על שער נקי, זה הכי חשוב מבחינת השוער הזה. סאוטמפטון עם טייק הוא חשוב בחצי גמר הפלייאוף. ודבר שחשוב לכולנו וגם שייך למצב של כולנו בכלל במדינה, המונדיאל. אנחנו מדברים על איראן, זו השאלה הגדולה, תשתתף, לא תשתתף. אז איראן מודיעה היום שהיא תשתתף בהודעה רשמית באתר ההתאחדות האיראנית. הם מודיעים שהם השתתפו, אבל גם מציבים רשימת תנאים ליאת. בין הרשימה של 10 תנאים, יש שם דרישה שכל חברי המשלחת יקבלו ויזה לארצות הברית, לקנדה. עכשיו, למה זה לא טריוויאלי? כי מדובר באנשים שבחלקם שייכים או היו שייכים למשמרות המהפכה, שמוגדרים ארגון טרור בארצות הברית. כבר נאמר שהם לא יקבלו, גם חלק מהאנשים האלה לא קיבלו ויזות לקונגרס פיפה שהיה בוונקובר, בקנדה לאחרונה. כך שזו דרישה שיכולה להעמיד בבעיה את כל הסיפור הזה. מעבר לכך, הם מבקשים דרישה, הבטחה חסרת תקדים סביב הנבחרת, וכבוד לדגל ולהמנון. הם חוששים שיש שם איזשהם פרובוקציות של גולים איראנים. בקיצור, הדברים אמנם כרגע בגזרת איראן הם שמשחקים במונדיאל, נזכיר שני משחקים בלוס אנג'לס ועוד משחק אחד בסיאטל, אבל עוד צריך לראות איך זה יתבצע הלכה למעשה, בטח שהמצב הביטחוני וכל הסיפורי בארצות הברית עדיין לא פתור. מה שכן פתור הוא שאנחנו נשדר את המשחקים, כל השידורי המונדיאל, משחקי המונדיאל, בשידור ישיר בכאן ובחינם. זה ממש עוד מעט, בעשרה ביוני זה מתחיל, ויש הרבה סוגיות סביב הכדורגל ובכדורגל, ואנחנו ממש נעמיק בכך בימים הקרובים.
0: תודה רבה ליאן וילדאו, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים את מעבירים לראשון, שערך עמית שניידר, בהפקה נוגה אורטל, טכנאי השידור חיים זקן. אני אליאת רגב, אנחנו נשתמע ביום שני, בחצי היום, וכמובן בסוף השבוע הבא, להתראות, שמרו על עצמכם, שבוע שקט שיהיה.

0: תקופת ההמתנה. המתנה לפגישה של הנשיא טראמפ עם הנשיא הסיני. המתנה לשמוע את מוצ'טבה בקולו האמיתי. המתנה לראות לאן תתפתח הזירה הלבנונית וגם זו האזתי. המתנה בתוכנו לחיבורים או פיצולים פוליטיים. המתנה להחלטות משפטיות בשורה של נושאים. האם באמת מדובר בהחלטות משפטיות או שמה לא? ואולי המתנה להרבה דברים טובים שיבואו עלינו. הלוואי. אנחנו הערב במהדורה עם רעיון יוצא דופן. קצין משטרה שעבר ועובר חוויה קשה ומשנת חיים, מאשים, תפרו לי תיק. כעת לחותרות חדשות השבת.
1: הערב בחדשות השבת. פרסום ראשון, מהפך בדעת הקהל בעזה נגד חמאס. העזתים דורשים פירוז מנשק ומתנגדים לטרור. מיד המסמך המודיעיני שחמאס מנסה להסתיר. בלעדי, אבישי מועלם ברעיון ראשון וטעון במידע וברגשות.
2: תחתי. בהלוויה שלה, שמי שעשה לי את זה, שאלה מחיר כזאת.
1: קצין מוערך לנחקר מושפל. מפקד ימר שי לשעבר מאשים, תפרו לי תיק.
2: ידעתי שהם תופרים לי תיק. כל הזמן אמרו לי שבסוף, בסוף, בסוף, השבק, החטיבה היהודית, תפרו לך תיק.
1: השבוע יוגשו כתבי אישום בפרשת רצח ימנו זלקה. רב מפצירים, אנחנו מבקשים צדק עבור הבן שלנו.
3: ילד שלי פרח, כל משפחה נשבר.
1: מפלה למפלגת הלייבור בבריטניה ועלייה למפלגת הימין. למרות התבוסה שלו בבחירות המקומיות, ראש הממשלה סטארמר מסרב להתפטר.
4: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.

0: קדושה בכותרות ורעיונות, ובמרכזה רעיון ראשון של ניצב משנה אבישי מועלם, מפקד ימר שי לשעבר, שעולה למתקפה ומאשים הפרקליטות והשבק תפרו לי תיק. הנה קטע מהרעיון המלא של נביא בהמשך המהדורה.
1: תפרו לי תיק במיליון אחוז. תפרו לי תיק.
0: מי?
1: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה. אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
0: אבל תחילה, למסמך הסודי שחמאס מנסה להסתיר, הוא מצביע על מהפך, תבוסה ממש לארגון הטרור בתוך רצועת עזה. אליאור לוי, אתה חושף את המסמך הזה, מביא את הפרטים הראשונים.
2: נכון, על הערב טוב. אנחנו מדברים על איזה שהם חומרים שאנחנו מנויים מלומר מה הם, שנתפסו על ידי ארגון מודיעין מערבי שפועל ברצועת עזה. ואגב, יש כמה ארגונים כאלה, לא אחד, למי שחושב. בואי נראה קודם כל את הכותרת המרכזית בעיניי על המסך. אנחנו מדברים על חומרים שמצביעים על תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו, בניגוד מוחלט לעמדות שהיו מקובלות תרם המלחמה, וזה עמדות של הציבור, התושבים, האנשים בתוך רצועת עזה. אבל זה לא נגמר שם אלא. קודם כל, הרצון החברתי לסיום המלחמה ולהתנעת תהליכי שיקום גובר על האידיאולוגיה הצבאית, כך חושב. כך חושבים התושבים בתוך רצועת עזה, ורוב הציבור, לפי אותם ממצאים, תומך בדרישה למסירת הנשק כפתח יציאה מהמלחמה. בנוסף, יש צניחה בתמיכה בהתנגדות בקרב הציבור ברצועת עזה, דיווחים שמעידים על ירידה משמעותית בשיעור התומכים בפעולות טרור ובמאבק מזוין כדרך פעולה פלסטינית. שוב פעם, אני אדגיש, אנחנו מדברים על תושבי רצועת עזה שתמכו.
0: קצו בסבל.
2: לחלוטין, כנראה שכן, אבל זה לא נגמר שם העלה.
0: אוקיי.
2: שימי לב לכותרת מרכזית נוספת שמאוד מאוד מטרידה את חמאס. מסתמן רוב בקרב תושבי הרצועה שמתנגד להישארות חמאס בשלטון, תוך חיפוש אחר אלטרנטיבות הנהגה אזרחיות אחרות. עכשיו, מה שחשוב לומר כאן היה, חמאס מודע לממצאים האלה וניסה להסתיר אותם מהציבור ברצועת עזה, אבל הם כאמור, אותם חומרים נתפסים על ידי ארגון מודיעין מערבי, ואנחנו מפרסמים את התוצאות ברצועת עזה, אבל הם כאמור, אותם חומרים נתפסים על ידי ארגון מודיעין מערבי, ואנחנו

0: כמו שמבצעים כל מיני דברים כדי לבדוק את הלך הרוח בישראל, ככה גם חמאס עושה בתוך רצועת עזה, רק שאת הלך הרוח הזה חמאס ניסה להסתיר, משום שהתוצאות כאן מאוד מאוד מטרידות אותו, ובעיקר סביב מי ינהיג את רצועת עזה בשנים הקרובות.
1: מרקו, אתה רוצה להתייחס?
2: כן, זה באמת דיווח דרמטי ומעניין.
1: מאוד.
2: אני חושב שהוא משקף את מה שחושבים גם פה בקרב הדרג המדיני והצבאי. חמאס הוא כבר הסיפור של אתמול, רק עכשיו צריך לפרק אותו מנטל.
1: הפך לנטל.
2: כן, והדבר הזה יצטרך להיעשות רק בכוח הזרוע. אבל אין ספק שזה דיווח מאוד דרמטי ומעניין.
1: וכל הדיבורים שזה מושרש שם, וזה מושרש, וזה...
3: או בכל מקום שיש בו ארגון התנגדות, החיים יהיו הרבה יותר טובים, אחרי שיפרקו אותו מנשקו, אנחנו חוזרים לאותה שאלה, מי יעשה את העבודה, איך יעשה את העבודה, זה שאנשים בכל זאת בתוך עזה אומרים, ואני מקווה שהמסמך הזה אותנטי,
1: ברור,
3: זה דבר לכשעצמו, באמת מדהים.
1: תודה רבה אליאור על הפרסום המרתק הזה, ואתה עוד איתנו, יש דברים נוספים. הפסקת אש תחת אש, לוחם מילואים נפצע קשה, ושניים נוספים נפצעו בינוני, בפגיעות רחפן נפץ בקו העימות. במקביל צהל פתח בגל תקיפות נרחב בדרום לבנון, כל ההתגונים מהחזית הלבנונים, בכתבה של חן ביאר.
4: התיעוד הזה ממחיש אולי בצורה הטובה ביותר את תמונת המצב בגבול הצפון בימים אלו. רחפן של חיזבאללה שמצליח לחדור לשטח ישראל ולשוטט לו באין מפריע. כוחות צהל נמצאים בדרום לבנון באזור הביטחון, אבל חיזבאללה מצליח באמצעות הרחפנים להגיע גם לשטח ישראל ולערער את הביטחון ביישובי הצפון.
5: למה אנחנו מחכים? שזה ייפול על בית ספר? שזה ייפול על מרכז יום של הקשישים? מה אנחנו מחכים? זה לא עוזר שצהל נמצא בלבנון. הרחפנים האלה מגיעים מ-40 קילומטר.
4: וזה קרה היום בעוד מספר אירועים נוספים, גם בדרום לבנון, אבל גם בשטח ישראל. לא רחוק משלומי התפוצץ רחפן נפץ בסמוך לכוח צהל. לוחם נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. הם פונו לקבלת טיפול במרכז הרפואי לגליל בנהריה. אירוע כמעט זהה היה אתמול, גם כן בסמוך לגבול בגליל המערבי ליד ראש הנקרה. וגם שם שני לוחמים נפצעו קשה ובינוני. והם עדיין מאושפזים בבית החולים. שיגור רחפני הנפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון הפך לאיום גם על הכוחות שמגינים על יישובי קו העימות עצמם. והבוקר במטולה הותר רחפן נפץ על הקרקע, למרבה המזל הוא לא התפוצץ, אבל אפשר עדיין להבחין בחומר הנפץ שמחובר אליו וגם במצלמה שמצלמת מלמעלה ומאפשרת למפעיל לשלוט בו מרחוק.
6: החיים הם לא חיים כאן, השגרה היא לא שגרה, תושבים מאבדים את הסבלנות, מציאות כזאת לא נוכל לסבול יותר, המצב הקשה הזה לא יכול להימשך.
4: במהלך היום שוגרו כמה פעמים מיירטים לעבר מטרות שאיימו על חיילי צהל שפועלים בדרום לבנון, וכל זה אחרי שאתמול חיזבאללה הגיב לחיסול מפקד כוח רדואן בדחיה בבירות ביום רביעי בערב, וירה שלוש רקטות לאזור מרוחק מהגבול בקו החוף הצפוני. התושבים מראש הנקרה ועד לקריות נדרשו להיכנס אל המרחבים המוגנים.
5: חיזבאללה כבש את הגליל בלי לעבור את הגבול. אנחנו עברנו את הגבול והוא כבש את הגליל. כל היום יש פה מסוקים ותותחים וכיפת ברזל. מה, איפה אנחנו חיים? למה הוציאו אותי מהבית 15 חודשים? בשביל מה? ואי אפשר להיות במרכז ולהגיד, כן, אנחנו איתכם. זה צריך להיות מגובה במעשים. מדינת ישראל לא יכולה להתקיים, חדרה גדרה.
4: נזק נגרם משברי עירות לבית ברגבה, ולא פחות משמעותי מכל זה, כל האזור למעשה נכנס לכוננות של יומיים, כוננות ספיגה שלא ממש מאפשרת לו להתנהל. בד בבד צהל ממשיך בתקיפות בדרום לבנון. במהלך יום שישי ועד שבת בבוקר הותקפו יותר מ-85 יעדים. בשעות הצהריים דווח בלבנון על תקיפה ממוקדת על כביש בקו החוף מדרום לביירות.
1: ובצהל מנסים להתמודד עם איום הרחפנים של החיזבאללה. איתי בלומנטל, אתה מדווח כי צהל יכניס ללוחמים בלבנון כוונות חדשות מיוחדות לנשק האישי שלהם.
7: נכון, אילה, אנחנו מדברים על כוונות חכמות מסוג פיגיון לנשק האישי במטרה לשפר את הירי לעבר רחפנים בדרום לבנון. כך מאשרים לנו הערב גורמים בזרוע היבשה בצהל. כוונות הפיגיון אינן חדשות, אבל עד עכשיו צהל חילק אותם ללוחמים בעיקר מכוחות החי"ר במשורה, וכעת בצהל מחלקים את הכוונות

0: באופן נרחב, אחרי שהחלו ברכש נוסף מהיצרנית הישראלית סמארט שוטר, יצרנית מקיבוץ יגור. מדובר בכוונות אלקטרו-אופטיות שכוללות מצלמות דיגיטליות, צג ליורה, מערכת בקרת אש ומחשב ירי. אנחנו רואים כרגע תיעוד על המסך.
1: מה זה? בקיצור, כל לוחם הוא טייס עם כוונת.
0: זה כוונת שבעצם מאפשרת עם המחשב ירי להתביית על הרחפן, שיש לו תנועה גם. בעצם הכוונת יודעת להינהל על המטרה, ואז מסמנים ללוחם מתי ללחוץ על ההדק כדי לפגוע במטרה. זה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי מלכוון בין כוונות רגילות.
1: זה אוטומטי?
0: זה, הכוונת עצמה היא עובדת לבד, עדיין נשאר לבצע את הפעולה של ללחוץ על ההדק.
1: טוב,
0: נגיד שהכוונות האלו...
2: פעולה דבר?
0: כן, הכוונות האלו, לוחמים כבר מכירים את זה, אבל עד עכשיו חילקו במסורה, וצהל רכש עוד מאות כוונות, הכוונה היא לקנות עוד ועוד. צריך להגיד עוד נקודה אחת, אנחנו פרסמנו כאן בשבוע שעבר שצהל קנה מארצות הברית כלים מתפצלים, כלים שמאפשרים גם... בעצם לפגוע הרבה יותר טוב ברחפנים, מעין כדוריות בתוך הקליע, זה גם. אמור להגיע השבוע, ובצל ממשיכים לחפש עוד פתרונות לסוגיית הרחפנים,
1: טוב.
0: כרגע הפתרונות די דלים, צריך להגיד ביותר.
1: שוטגנים כאלה.
0: כן. יש גם שוטגן, אבל זה כנראה לא טוב. הפתרון הסופי.
1: כך שהחיילים ישמרו. בארצות הברית עדיין ממתינים לתשובה של איראן על ההצעה האחרונה להסכם, במקביל מעריכים בארצות הברית כי מוצ'טבח חמינאי, נמצא במצב תפקודי, וזה מה שמעכב את סיום המלחמה. נתן גוטמן, אתה מצטרף אלינו מוושינגטון עם הפרטים. שוב, שלום נתן.
3: שלום איילה, הנשיא טראמפ אומר גם היום שהוא מצפה לקבל תוך זמן קצר את התשובה האיראנית. נזכיר, מדובר בתשובה לאותו מסמך בין עמוד אחד שהעבירה ארצות הברית ושאמור לשמש כבסיס להסכם העקרונות לסיום המלחמה, שיפתח את הדלת ל-30 ימים של תנועה חופשית במצר, ואחר כך הסכם גרעיני. ארצות הברית עדיין מחכה, עדיין אופטימית, אבל האיראנים מתעכבים עם התשובה. אולי אחת הסיבות קשורה להערכה מודיעינית של ארצות הברית, שמתפרסמת היום ב-CNN, לפי מוצ'טבח חמינאי, למרות הפציעה שלו ולמרות שהוא לא נראה בציבור, הוא זה שמקבל את ההחלטות, הוא מחזיק בקו תקיף בכל הנוגע למסע ומתן, וגם התקשורת איתו מאוד איטית, בגלל שהוא מתקשר רק פנים אל פנים ולא סומך על אמצעים אלקטרונים. זה אולי מסביר את העיכובים במסע ומתן, אבל הגישה האמריקנית לא השתנתה, למרות המתיחות במצר הורמוז, הפסקת האש נמשכת והמסע ומתן נמשך, כאשר דונלד טראמפ גם משגר איומים. הוא אומר לאיראנים, כדאי שתחתמו על ההסכם בקרוב, אחרת אורה לחזור ללחימה ואתם תשלמו מחיר מאוד כואב. והוא גם מעלה את האפשרות שאולי לחזור לפרויקט החירות שלו, אותו ליווי של ספינות במצר הורמוז, אבל הפעם בצורת תקיפה יותר, כרגע לא עושים את זה עדיין.
1: תודה רבה לך נתן. פרופסור רבי?
4: אני חושב שמחכים לגודו. את יודעת, האיראנים עכשיו חושבים איך לענות בצורה של אחת משתיים, או הסכם עקרונות או הסכם מסגרת. תשמעי, כל הדרך הזו, אני מאוד מקווה שיש לטראמפ תוכנית פה, אני חייב להגיד לך, אני לא יודע אם כן או לא, אני מאוד מקווה שיש כאן משהו, כי ברור מה ש... ואגב, עכשיו אני גם מבין את הגורם המודיעיני שמסביר למה האיראנים כביכול בוששים להביא החלטה מלאה. לדעתי זה עסקה או זה גיבוף של תירוצים. אם את שואלת אותי, אנחנו נמצאים באמת בקו מתח הכי גבוה שהיינו בו. גם לטראמפ הולך להיגמר פה הזמן עם המונדיאל, עם הפגישה בסין, ולכן אני חושב שהגיע הזמן להחזיר. תראי, המצור הימי נמשך. אם המצור הימי נמשך ואם הוא מתמיד בו, דיינו שרק לא יקרה מצב שהוא מתחיל כאן לפרק סנקציות או להכשיר נכסים,
1: טוב.
4: והמצור הימי מתחיל להתפרק. כל עוד זה כאן, זה נכון, לא תהיה לו ברירה. הוא יצטרך להביא רגל משלימה ברמה הצבאית, השאלה היא רק באיזה היקף.
1: אוקיי. עורך דינו של נציב שב"ס, קובי יעקובי, ייפגש מחר עם היועצת המשפטית לממשלה, בנוגע לטענותיו, אפילו לא נעים לי להגיד את זה בקול רם.
2: אני אגיד.
1: תגיד את זה.
2: אני אגיד ואגיד את הסיפור, כי זה סיפור מאוד מטריד. לא משנה איך זה מסתיים, כן? לא משנה איך זה יסתיים, זה חמור מאוד, ואני אסביר. אורי קורב, עורך הדין של יעקובי, טוען שהיה רומן בין תת-ניצב ליאור אבודרם, עד בתיק של יעקובי, לחוקרת במח"ש. הוא אומר שיש לו ראיות לזה. אנחנו לא יודעים מה הראיות האלה, הוא לכאורה אמור להציג את זה מחר בפגישה. בצד השני יש לנו גם את אבודרם, גם את החוקרת, שמכחישים לגמרי, אומרים, מכחישים אפילו היכרות ביניהם, והלכו ועשו בדיקת פוליגרף, אומרים, אין לנו בעיה, תחקרו, תבדקו, מחקרי תקשורת, הכל.
1: במשטרה או פרטית?
2: הם עשו את זה פרטי, כן, אבל שוב, פה, אנחנו יודעים שבדיקת פוליגרף מה הערך שלה, אבל זה כן מראה הנכונות שלהם לבוא ולהיבדק ולהגיד שהדברים האלה לא היו ולא נבראו, ואני לא יודע מה הראיה. ברקע יש פה עוד איזשהו אירוע משמעותי שדיווחנו עליו אתמול, שיכול אולי להסביר מה אותה הראיה, וגם זה משהו שסיפור שמאוד מטריד. מסתבר שיום לפני שאורי קורב שולחת אותו מכתב לגבי הראיות לגבי הרומן, יש גורם בכיר במשטרה שפונה לאבודרם, ואותו גורם הוא גם מקורב ליעקובי, והוא מתחיל לדבר איתו גם על הקשרים ממחש, גם על הטענות לרומן.
1: אנחנו יודעים מי זה הגורם?
2: אני יודע, כן, אני מעדיף...
1: למה שלא תספר לנו?
2: לא לספר,
1: בגלל... אנחנו בזמן של...
2: אל תדאגי, אנחנו נשמע על אותו גורם גם. השיחה הזאת היא... לא יודעים מה טיבה, לא יודעים אם הוא נשלח על ידי יעקובי, אותו בכיר במשטרה, או שהוא ניסה לברר בעצמו, בכל מקרה, מסביבתו של אבודרם...
1: אתה אומר, או שהוא שמע רכילות וניסה מסקרנות לבדוק, או שהוא הלך על משהו של שיבוש חקירה? לזה אתה מכוון?
2: לזה בסביבתו של אבודרם כרגע מכוונים, כשמסתכלים על השיחה הזאת, ואומרים שאם זה היה איזשהו ניסיון להפיל אותו, הוא כבר במשך חודש יודע שיש ניסיון לדלות מידע כזה או אחר, פנה לעורך הדין שרון וקנין להתייעץ, מה לעשות, תדריך אותו איך לענות. אנחנו לא יודעים איך האירוע הזה מסתיים, כן אפשר להגיד שאו שהיה כאן באמת רומן, ניגוד עניינים חמור מאוד, או שמישהו הפריח פה איזשהו בלון לאוויר,
1: אגב, ברעיון עם אבישי מועלם, שלא נכנסתי איתו לכל הפרשיות האלה, רק שאלתי אותו אם קובי, יעקובי, נציב שבס, הדליף לו על זה. אז הוא הוכיח לי שהוא דיבר כל כך חופשי על איזה שיחה ששוחחת, שאלתי אותו עליה, הוא דיבר כל כך חופשי שאם הוא היה מעלה בדעתו, או יודע שמאזינים לו שיש עליו חקירה כזאת, הוא לא היה מדבר בחופשיות שכזאת.
2: לא, הוא כן יודע, אבל שיש לו, הוא לא יודע שיש לו הזנה, זה אפשר לראות מהשיחות, אבל הוא כן יודע שיש חקירה סמויה.
1: אולי חקירה שנוגעת לראייתו, לאיזה כן, מישהו שמאשים.
2: הוא סבר שמדובר בחקירה בקיצור. לאיזשהו חוב של אשתו, הוא חשב שאין לו הזנה, רואים את זה מהשיחות, באדם שיש לו הזנה לא מדבר ככה.
1: ברור. אז כן, זאת אומרת שקובי יעקובי לא הדליף לו את הדבר הזה.
2: אין אומר שיש, הוא חייבים שיש חקירה סמויה.
1: אוקיי, אני אומרת לך שאנחנו בודקים עליך דברים עכשיו. בחייך, מה זה? הדלפה זה הדלפה. מה?
2: ואם אני אומר אחר כך, סליחה שאני...
1: לא חשוב, בוא נתקדם.
2: זה שאלה ש...
1: בוא נתקדם, בוא. כשרוצים לתפור מישהו תופרים, כשרוצים אז לא תופרים. שבועיים וחצי חלפו מאז הרצח בליל העצמאות שזעזע את המדינה. בשבוע הבא יוגש כתב אישום נגד הנערים שדקרו למוות בדם קר את בנימין ימנו זלקה. שבוע הוריו מתייצבים שבורים מול המצלמות ומפצירים שיעשה צדק עם דם. אוריה אלקיים פגש אותם.

0: ישעה ובאו בלטה לא מניחים לתמונות של ימנו ולזיכרונות מהבן שנרצח ככה סתם.
1: ילד שלי פרח. פרח עשה זה ככה. כל משפחה נשבר. ילדים שלי, ילד קטן, גיל שבע, רואה תמונה, רואה איזה נערות משהו מדליקים, בוכה. איך? כזה הקטן יהיה כנראה דרסה, אי דרסה בצ'ו. כגוני נדעת לקו, פרד סתם יפרד, את מילק סתם יפרד בדרס.
0: בשבועיים וחצי מאז נפל קורבן בידי קבוצת קטינים מחוץ לסניף הפיצה שבו עבד, בחרו ההורים לשתוק ושלחו את ילדיהם לדבר בשמם.
2: אנחנו כואבים מאוד, קשה מאוד להכיל את זה.
3: מה עם כתבי אישום? האם יהיה פה מיצוי הדין? האם הם יקבלו את העונש המקסימלי?
0: עכשיו, לקראת כתבי האישום הצפויים נגד הרוצחים, הם מבקשים לומר את שעלי בם.
4: רג'וצ'צ'נם, גנת עשרת המדלסנם, עברן דלננה. סטאונט ודרסי, ובסו אולי תשפנן נעדלנה. בטעמי כבדן, הסונל והמקוקם, אנצ'ילם.
1: אנחנו אוכלים שוטים קטעת, אבל מת, דפנים מת. כמו אבן. הלוואי לי. ימנו נשאר, אני בין 60, אני יש לי הרבה בעיות, יש לי לאט דם, יש לי סוכרת, הרבה. יכול להחליף אלוהים, ייקח אותי, יחזיר ימנו.
4: אני נשאר, אני אמור, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. אני מיין שלו, אני שאל שלו.
0: דורשים צדק לבנם, מבחינתם כל מי שהיה בזירה צריך לעמוד לדין, אפילו אם לא עיקה ודקר, אלא רק היה שם ולא עשה דבר כדי למנוע את הרצח הנורא.
1: אני ראיתי סרטונים בקורות, הם עשו תעלום, עיקה של בקורות תמונות, עד סאו, קרזו. ከቤቱ ወጥቶ ውጭ ከሄደ ሰው ሚገል መሆኑ መታወቅ አለበት ይሄም እንደገደለ ማንኛውም ሰው ይግደልም አይግደልም ካራዞ ውጭ ከተገኘ ሰው እንደገደለ ተሆኖ ህጉ በዚህ እንዲያጠድቅ

0: ב-2007 עלו לישראל מאתיופיה. במחנה הממתינים בגונדר האמינו בכל ליבם שבארץ הקודש הם יזכו לביטחון אמיתי.
1: ብለነው ያሰብነን እንጂ ሞት አለ የናለ አላለንም
2: እሱ አስባ ታውቁም
1: አስበና አናውቁም ይሄን
2: እኔ ልጅ ካለው እጣን የአምስት አመት ልጅ ሁኜ ከቦታ ቦታ ስንለቅ አንድ መንገደኛ ሰው አግንተን ወጥዬ እርክ ነው አይ እኔ ከቦታ ቦታ እየለቀኩ ነው ብሎ አባቴ ይለዋል አዎ ከዚያ ላይ ሞት በለለበት ሀገር ማተድ ሞት የለለበት ሀገር ደሞ የት ነው ብሎ ቢጠይቀው ኢየሩሳሌም ብሏል ከልቤ ሁሉ ግዜ አረሳትም እስከም ሞት ድረስ የማይረሳ ይቃል ነው
0: מתוך הכאב ולצד הדרישה לצדק משפחת זלקה רוצה גם לומר תודה
2: בית שגרי בעזני የእስራኤል ህዝብ ዳር ስተዳር ሁሎች ለአዘኔ ተካፋይ በመሆናቸው የእስራኤል ህዝብ ሳላመሰግን አላልፈም ማንም ዘር ምን ሳለይ መልክ ሳለይ ሁሉንም ይሄ ገዳይ እስከሚፈረድ ድረስ ከጎኔ እንዳትለቁ አሁን ስራው ተጀመረ እንጂ አላለቀም ፍርድ ፍትህ ፍርድ እስከሚያገኝ ድረስ ከጎኔ እንደምትሆኑ እተማመናለሁ
3: לב יוצא אליהם איראן הודיעה שהנבחרת שלה תשתתף במונדיאל הקרוב שיערך בארצות הברית אבל הציב התנאים יואב בורוביץ' כתבנו זה עניין מדיני פחות ספורטיבי בכל זאת מה הם התנאים שהם רוצים
4: בהחלט איילה, אז קודם כל מבחינה רשמית איראן אומרת למי שחשב אחרת אנחנו מתכוונים להיות במונדיאל בארצות הברית אחרי כל הדיבורים בחודשים האחרונים הרבה מאוד דיבורי סרק בסוף איראן תהיה שם
3: חכה.
4: אבל איראן יש לה כמה תנאים היא אומרת קודם כל איילה היא אומרת שלא יעצרו אף אחד מחברי המשלחת תנאי מוקדם גם לא אנשים שהיו מקושרים למשמרות המהפכה יהיה מעניין מאוד אם ארצות הברית תסכים לכזה דבר. דבר שני, היא רוצה הבטחה מוגברת כאשר היא בארצות הברית, ויש לה עוד דרישות. היא אומרת במשחקים שלה שיאפשרו לכל האוהדים באצטדיון רק להכניס את דגל איראן, ולא את דגל האריה והשמש, שמשוייך למשטר השאה, כמובן, שהיה מאוד מקורב לישראל, לפני יותר מ-50-60 שנה, ויש לה עוד דרישה מהעיתונאים, שלא ישאלו אותם שום שאלה פוליטית, שום שאלה על המשטר, שום שאלה על המלחמה, רק שאלות על המונדיאל. אלה לא דרישות שעוברות באמריקה, יאללה, הולך להיות מאוד מעניין לראות את איראן במונדיאל, יש לה דרישות שככל הנראה מרביתן לא יקוימו.
3: תודה רבה לך, בורוביץ'.
4: תודה.
3: אליאור, אני רואה את האמריקנים מממשים החלטה.
5: לא, כנראה שלא, אבל בסוף איילה זה גם פיפה, תראי, צריך להבין, זה כמו שבורוביץ' אמר, גם את דיברת על זה. המונדיאל זה לא רק משחקי כדורגל, בסדר? זה האירוע הספורט המרכזי שכל העולם צופה בו, וכולם מבינים שבסופו של דבר, אגב, יכולים להיות שם גם דברים נגדנו, אם נגיד ישראל הייתה משתתפת, אז היית רואה שם הרבה דגלי פלסטין, ברור. וקולות ומחאות וזה. הם יודעים שזה הולך להיות גם שם, הם מנסים לצמצם את זה עד כמה שיותר, ושימי לב לעוד משהו שתמיד קורה בדברים האלה או במשחקים האלה, גם עם איראן אגב בפעם האחרונה, תמיד יש ניסיון של עריקה של שחקנים. מה שעכשיו ראית זה דרישה של השלטונות באיראן, כדי כנראה למנוע איזושהי מבוכה מפני שחקנים שינסו לערוק בחסות המונדיאל.
3: מעניין, וואה. ישימו להם GPS בתוך ה... ישתילו
5: להם. הם סוגלים להכל.
3: כן.
6: וצריך לספור שכדורגל...
3: זה לא ספורט. כן.
6: זה לא ספורט, אבל המשטר באיראן יודע כמה אנשים באיראן דרך הנושא של כדורגל יכולים לעשות איזה...
3: גאווה לאומית.
6: כן, גאווה לאומית, דברים אחרים, לשדר business as usual. אני חושב שמבחינה הזאת הם מסכימים מה שאמר אליאור, הדברים כאן הם יותר, את יודעת, דרישות כל כך בעייתיות, הם גם הוסיפו לא להביא את תמונת השעה, לא רואה את הבן של השעה, כמו שראיתם.
3: הם רוצים את תוצאות המשחק מראש.
6: תוצאות המשחק מראש, רק את זה הם לא.
3: כן, אני חושבת שאם זה יתפתח טוב עם אמריקה להסכם, יענו לחלק מהדרישות. אם לא, אולי גם לא יאפשרו
7: להם. דעתי האיראנים פשוט משדרים לעולם, לבני עמם, למי שחפץ לשמוע, שהם במשילות וברציפות תפקודית. לנהל מסע ומתן על עניין של מונדיאל, כאשר את המציאים המצב הזה, רק משדר המשך משילות ורציפות תפקודית, זה אירוע.
3: יפה. בהמשך מהדורת חדשות השבת, ניצב משנה אבישי מועלם ברעיון ראשון וטעון, מקצין מוערך לנחקר מושפל, מפקד ימר שי, לשעבר, מאשים, תפרו לי תיק.
8: תפרו לי תיק במיליון אחוז. תפרו לי תיק.
3: מי?
8: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה. אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
3: וגם הציונים מבינה, האוסטרים שנלחמים באנטישמיות ומערכים את המשלחת הישראלית לאירוויזיון.
9: Also ich war entsetzt, dass in Wien 2200 Lokale gibt's in Wien und es hat sich keines gefunden scheinbar, dass Israel als Fan
8: Kaffee
9: nimmt für die israelischen Fans.
3: ראש השבק לשעבר יורם כהן הצטרף השבוע למפלגה של אייזנקוט בראיון לקרן אוזן ומנמק את ההחלטה למה דווקא אייזנקוט ולא בנט למשל, מתייחס למה חתם על שחרור סינואר מהכלא, ועם מי יעדיף לשבת, עם נתניהו או עם אבס? הנה.
10: יורם כהן, שלום.
11: שלום, שלום.
10: למה דווקא גדי אייזנקוט? כי היית גם במסע ומתן עם בנט.
11: מסע ומתן לא הייתי עם אף אחד. נפגשתי עם כל מה שביקש לשוחח איתי ולהחליף איתי דעות.
12: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
13: אנחנו כאן.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: כפוף לתקנון.
17: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אנחנו כאן.
12: עכשיו, בכאן חדשות ברשת בית, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו.
19: שלום רב לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר בחיפה. המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל, מכבי חיפה מארחת את ביתר ירושלים. בעמדת השידור, אוסקר טרדלר, יוסי שושני, ליאן וילדאו, באולפן חיים זקן. אנחנו לקראת משחק מפתח במאבק האליפות בפלייאוף העליון. ביתר ירושלים מוליכה את הליגה בנקודה אחת, באה לכאן עם 3,000 מועדים לחיפה כדי לשמור על מקומה לקראת המפגש הישיר מול הפועל באר שבע בשבוע הקרוב. באר שבע מתארחת במקביל בפתח תקווה. יש לנו בפלייאוף העליון הערב הזה גם דרבי תל אביבי לוהט כרגיל, הפועל מול מכבי. שלום יוסי שושני, ערב טוב.
20: שלום, ערב טוב, ערב נפלא, שבוע טוב, ליאן, לך ולמאזינים. חשוב מאוד לדעת שהמשחק הזה, באמת כפי שאמרת, הוא משחק מפתח, משחק מאוד חשוב לביתר ירושלים במרוץ שלה לאליפות. אנחנו כל כך אוהבים את הסדרה הזו, סדרת הדרמה של ליגת העל שלנו. שתי מועמדות, שתי קבוצות מצוינות שרצות ראש בראש, ולטעמי המשחק ביניהן תהיה לו משמעות על זהות האלופה שלנו.
19: תמיד כיף להיות בסמי עופר, אצטדיון אירופי לחלוטין, 30,000 מקומות, אבל הקרוז אמנם מריד בקולו, מקריא את השמות של השחקנים והמון שחקני בית צעירים, נדבר על כך בהמשך, אבל ביציע של מכבי חיפה ממשיכה המחאה נגד הבעלים, שלד גדול, לא רוצים את שחר בחיפה. האוהדים, ואתה לא אוהב את זה יוסי, מוחים נגד ההתנהלות של ההנהלה בראשה יעקב שחר.
20: כן, תשמע, עונה לא טובה בלשון המתה. נכון שזו מחאה לגיטימית, אבל עדיין לצופים ולקהל ולאוהדים השרופים של חיפה הם צריכים להבין, הבן אדם מכניס את היד עמוק לכיס, הבן אדם הפך את הקבוצה הזו לאימפריה בכדורגל הישראלי שלנו, קבוצה מובילה, קבוצה חזקה, קבוצה שהמקום הרביעי.
16: אתה יודע מה אגיד לך, what was was was was,
20: אין ספק, אני איתך בעניין הזה, אבל קבוצה שהמקום הרביעי והחמישי לא מתאים לה, אלא הם רוצים מקום אחד, שתיים, והם צודקים. אבל בואו ניתן לזה עוד שנה ונראה מה יהיה. אני הולך, תשמע, יש קבוצות הלא שהתפרקו, שלא היה להם כסף, שלא היה להם מי שיכניס את היד עמוק לכיס, שלא היה להם מי שיחזיק אותם בצמרת הגבוהה ויקנה שחקנים במיליון ומיליון וחצי יורו. אז בואו נזכור את
16: הדברים האלה. צריך לשים על כף המאזניים הכל, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אוהדים מטבעם, אגב, לא רק של מכבי חיפה, אתה יודע, זיכרון קצר, לפי העונה האחרונה. הרי לא מזמן ראינו פה את פריס סן ז'רמן ואת יובנטוס ואחרות, אימפריות מגיעות לכאן בליגת האלופות. אבל זו הסיטואציה בחיפה, וזה משליך באופן מיידי גם על כמות הקהל. אני מעריך שכרגע יש משהו כמו 12,000 חיפאים ביציעים, אולי יותר, וזו קבוצה שיש לה מעל 20,000 מינויים.
20: כן, צריך לחשוב על זה שיש למעלה. זאת אומרת, אם אנשים לא קונים כרטיסים, אז אתה אומר, מי אבל כשאנשים יש להם כרטיס, הזמנה, והם לא באים, זו מחאה באמת משמעותית.
16: עד כאן פרק הפתיחה החיפאי, עכשיו לקבוצה שמגיעה לכאן וסוחפת איתה אלפים, יש כאן 3,000 רשמית, אני מניח שיש עוד מסתננים ביציעי חיפה, אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף, הקבוצה שלהם רצה לאליפות אחרי 18 שנים, והם מקווים שהערב הזה יסמן עוד אבן דרך משמעותית באליפות. אחרי המשחק הזה עוד 4 מחזורים בלבד, עוד 12 נקודות בקופה, כל נקודה חשובה, והאוזן קרויה כמובן גם לפתח תקווה, שם מתארחת הפועל באר שבע בפיגור נקודה. יום שלישי המשחק המרכזי שאותו נשדר, מפגש ישיר בין השתיים בטדי.
20: תגיד לי, אפשר לתת את האליפות לשתי הקבוצות?
16: מצוינות שתיהן.
20: שתי קבוצות מצוינות, ברמה טובה, גבוהה, מעל הליגה. כל אחת באופי שלה, מה שמאפיין אותה, באר שבע עם הסדר ועם המשמעת ועם המיקום לנכון, ביתר עם עם היכולת הזו של המאמן שנותן לשחקנים שלו לעשות את מה שהם מבינים, להביא לידי ביטוי את הכישרון שלהם, וזה בא בצורה יוצאת מן הכלל.
16: שלט גדול ביציע הצפוני שבו, הדרומי סליחה, שבו נמצאת הקבוצה של אוהדי ביתר ירושלים. time to gamble, זמן להמר, ותכף נדבר האם ברק יצחקי מהמר או לא, כי הוא דווקא הולך על הרכב אולי טיפה יותר שמרני. עוד מעט נדבר על כך ועל ההרכבים. נציין רק שבמקביל אמרנו יש דרבי תל אביב, ונקווה שהדברים יעברו שם בשלום, כי לפני הדרבי היו אירועים אלימים, כולל תקיפה שנעצרו בה 3 אנשים ועוד 5 שנעצרו בגין הבלשים זיהו שם גם אמצעי פירוטכניקה וגם אמצעי תקיפה. בקיצור, לא היה שקט לפני.
20: זה די מפתיע, משום שאני קיבלתי תמונות של כמות
16: נחיל אוהדי הפועל תל אביב.
20: נכון,
16: ענקי.
20: ולפני כן קיבלתי גם תמונות של כמות השוטרים והמאבטחים שהייתה שם.
16: זה פשוט תמיד.
20: כן, איפה המניעה של הדברים האלה?
16: אז אוקיי, חלק מנו, חלק הרגיל מצליחים להכניס. אני מניח שגם יהיה פירוטכניקה, אני מקווה שלא, אבל זה מה שהיה גם במשחק הקודם בבלומפילד. עולים לחר הדשא, הצהובים שחורים של ביתר ירושלים עם ילדים שלבושים בירוק, וגם כמובן שחקני מכבי חיפה באדום לבן עם שחקנים ילדים צעירים, יותר נכון לבושים בשחור, עומדים בשורה ארוכה כאשר צוות השיפוט במרכז המגרש, ועוד מעט נתחיל לשחק כדורגל. במרכז המגרש סמל ליגת ווינר שהילדים מחזיקים, השלטים מתנופפים, שלטי מכבי חיפה וגם שלטי מדינת ישראל. ועכשיו יש פה, כמו שקורה לא מעט, טקס מרגש כאשר השחקנים והילדים מחזיקים שלט, אתם לא לבד, לא מפקירים פצועים בשטח. מדובר על קהילה טיפולית שיקומית שנותנת מענה גם טיפולי וגם שיקומי לכל מי שנפצעו בגוף ובנפש על רקע השירות הצבאי, ולצערנו יש רבים כאלה בשנים האחרונות. וזו הזדמנות גם שלנו כאן בכאן חדשות ברשת ב' להקדיש גם את השידור הזה, כמו את כל שידורי הספורט שלנו, לכוחות הביטחון וההצלה, לכל מי שבין המשימות יכול אולי להזין קצת לספורט. אנחנו איתכם ולמענכם.
20: זה רק מוכיח כמה העם שלנו עם כל כך טוב, כל כך יפה, כל כך מעניין, כל כך איכותי, שאנחנו בכל מקום נותנים תמיכה לכאלה שנפצעו, שקשה להם, שהם לא יכולים, נותנים עזרה, עושים תקסים כאלה לכבודם.
16: הלוואי שהמדינה שלנו הייתה באווירת התקסים האלה.
20: חד משמעי, באמת.
16: אנחנו לא שם לצערנו בהרבה מאוד מקרים. אבל נתמקד בדברים הטובים, זה טקס יפה, ועוד מעט גם יהיה פה, אנחנו מקווים משחק יפה. בוא נדבר מקצועית, יוסי.
20: אולי רגע נתייחס ל-time to gamble.
16: בבקשה. השלט ביציע אוהדי ביתר.
20: כן, העניין הוא שאנחנו צריכים לנתח את הדברים ולשאול למה המאמנים עושים כך או אחרת, אבל המאמנים צריכים בזמן אמת לקבל את ההחלטות, ואנחנו יודעים שיצחקי, ההחלטות שלו עד כה לפחות יוצאות מן הכלל.
16: אז בואו נגע ביצחק יצחקי, המאמן של ביתר ירושלים, מבצע שלושה שינויים, חלקם קפואים בהרכב, ולעומת משחק הניצחון 1-0 הדרמטי של קלו על הפועל תל אביב. מיגל סילבה הוא השוער בחוליה האחורית, וזה צריך לראות אם זה שלושה בלמים או חוליה רגילה של ארבעה. בכל מקרה, אורי דהן נכנס לחשבונו של גרדרני המושעה, בריין קרבאלי, גיאורגי מורוזוב, ננה אנטוי וטימותי מוזי לכאורה כשחקן קו, בקישור ירין לוי, בוריס אינו, זיו בן שימול וירדן שהוא הקפטן, בחוד סמואל קלו.
20: תראה, להזכיר לברק יצחקי שפעם האחרונה שקושוך עשה את השינויים האלה, הוא איבד את המקום הראשון.
16: אגב, גם קושוך בבטח תקווה עם הרכב מהפכני. רוטציה קוראים לזה.
20: האם זה יעלה לברק יצחקי במקום הראשון? אנחנו נדע עוד שעתיים, אבל
16: הצילי בחוץ.
20: זהו, זה מה שאני רוצה להתייחס, כאשר אתה מוציא את הצילי. שחקן ההכרעה הכי טוב בכדורגל הישראלי לאורך כל הקריירה שלו כמעט, אתה לא יכול להוציא אותו, וחבל מאוד מבחינת ביתר. השאלה, איך זה ישפיע?
16: אז אם הוא אימר על הרכב אחר, נמתין ונראה. מהצד של ברק בחר, תחת לחץ גדול, אגב, ברק יצחקי לא חתום בעונה הבאה בביתר, ברק בחר סיכם במכבי חיפה, אבל התחילו להיות קולות שאולי הסיכום הזה, אם חיפה לא תתעורר, לא יבוא לכדי מימוש. בכל מקרה, בחר גם הוא עם שלושה שינויים. גיאורגי ירמקוב ממשיך בין הקורות, בחוליה האחורית ילה בטל, נועם שטייפמן הצעיר בין ה-18, ליסה ביסט, אינון פיינג זכת עוד ילד בין 18. בקישור, פטר אגבה, נבות רטנר, סדריק דון, דולב חזיזה צד אחד, קני סייף צד שני, ובחוד אדם גרינברג בן 16.5, יוסי, שבעה שחקנים, גיל 21 ומטה, חמישה שחקנים או ארבעה שחקנים, גיל 18 ומטה.
20: כן, תשמע, קודם כל חיפה באה לשחק על כבודה. היא לא יכולה לאפשר לעצמה, גם אם היא בעונה גרועה והיא משחקת את שני, נגד שתי הקבוצות המובילות, היא לא יכולה להפסיד פעמיים בבית תוך שלושה ימים. ולמרות ההרכב הצעיר הזה, בהמשך אני אתן לך זיכרון אישי על הרכב צעיר שבקושי ניצחנו אותו 1-0 בדקות הסיום, אבל בהמשך נדבר על זה.
16: מגיעה לכאן חיפה, יותר כך נשארת כאן אחרי הפסד 0-1 דרמטי בבית לכאן בסמי אופר, משאר בתוספת הזמן של ג'וון איסט של הפועל באר שבע. השחקנים הולכים להודות לקהל ביציע הצפוני, שחקני מכבי חיפה, באתי לבוש את הירוקה לבנה, השוער ירמקוב יהיה מתחת לקהל עם התלבושת הסגולה שלו מהצד האחר, השוער סילבה בתלבושת חלט, שחקני ביתר צהוב שחור. צוות השיפוט הערב הזה, דוד פוקסמן הוא השופט המרכזי, העוזרים שלו יוסי בבאיוף ואבי גולדשטיין, בבר
20: סילבה
16: גל אגוביץ' ומתי יעקובוב, שופט רבי אוהד אסולין.
20: סילבה שרגיל להיות עם הסגול ורוד, הוא
16: החליף את
20: חלט משום שהשוער ירמקוב
16: הביתי,
20: כן, אז הוא לא יכול להיות עם אותה תלבושת.
16: השופט פוקסמן, אגב, בתלבושת תכלת שחור, מיד עם המשרוקית בפה, יפתח את המשחק. משחק מרכזי, מחזור 32, ליגת ווינר, המשחק יוצא לדרך עם כדור האוך של שואה, כמו שזו אופנה החדשה, להעיף את הכדור לחוץ קרוב לדגל הקרן וללחוץ גבוה, לוותר על החזקת הכדור במהלך הראשון, כדי ללחוץ על ההגנה של מכבי חיפה, ההגנה הצעירה של מכבי חיפה חייבים להוסיף, רק בתאי הוא שחקן מנוסה בהגנה של חיפה. הכדור של חיפה היא מצליחה להשתלט מחדש, ופיינזיכט מעביר את הכדור לסדריק דון שהגיע לכאן כרכש מהפועל ירושלים במהלך חודש ינואר.
20: רכש שעדיין לא מצדיק את עצמו, חייב לומר.
16: בינתיים לחץ על השוער, ירמקוב מוסר מסירת רוחב וטועה, וזה מצב לביתר לכבוש כבר מעכשיו. כדור שנעדף על ידי ליסה ביסט, ושטייפמן זה היה איש שנגע בכדור הזה אחרי הנעת כדור לא טובה של השוער ירמקוב, שמסר הישר למוזי. הוא מסר את הכדור ימינה ומוזי הגיע וחטף, נתן רוחב, אבל ביתר לא הצליחה לממש את זה לביתה טובה לשער. הביתה נבלמה על ידי שטייפמן שהתאושש, הבלם התמיר והצעיר בין ה-18 של מכבי חיפה. זה היה מצב ממשי לחיבוש שער כשעוד לא היינו דקה במשחק.
20: כן, אבל שואה חייב לעשות מזה גול, למה הוא מוסר לאחור? וזיו בן שימול, איזה ביתה, דרדלה, הוא דחף את הכדור, הוא לא בעד. שער ריק, 8 מטרים.
16: זה היה יכול להיות 1-0, זה היה צריך להיות 1-0 לביתר. אז הזדמנות ראשונה בחלוף 40-45 שניות במשחק, כמעט 1-0 תחת הלחת, והנה הוכיח את עצמו הלחת של ביתר. הם נתנו את הכדור למכבי חיפה, לחצו גבוה וחטפו כדור.
20: אבל ממי אתה מקבל את הלחץ? מהשוער ירמקוב, שהוא לא מהשחקנים הצעירים של מכבי חיפה.
16: כדור אצל מכבי חיפה, עכשיו בהתקפה סייף, הוא משחק כשחקן הקו הימני מספר 16, הישראלי-אמריקני, הייתה לו תקופה גם בנבחרת ארצות הברית, לשחקן הזה של מכבי חיפה. כאמור הוא בצד ימין, חזיזה קצת מתחת לחלוץ, סדריק טון משמאל, והחלוץ הוא אדם גרינברג, נרחיב בעוד מעט מספר 38, בין 16.5 מטר 90 סנטימטרים, שחקן נבחרת הנוער, 13 שערים בנוער, מקבל להיות החלוץ המוביל של מכבי חיפה בגיל 16.5 תחת הנסיבות, מעניין לראות איך הוא יצליח, זה משחק שלישי שהוא משחק, והנה הוא רץ עכשיו לכדור עומק, יכול להגיע אולי לפני השוער, מגיע, יוצא סילבה נהדר עם הרגל ומרחיק את הכדור רגע לפני שגרינברג בועט לשער, זה היה מצב נהדר למכבי חיפה. איזה תזמון טוב של סילבה עם הרגל מחוץ לרחבה, זה צלש אותה רעש. כן. אם הוא פוגע ברגל זה כרטיס אדום, אם הוא פוגע בכדור וזה מה שקרה, מרחיק את הסכנה.
20: גרינברג היה בחצי צעד, צריך להקדים את סילבה, להזיז את הכדור הצידה, ואז סילבה עם הגליץ שלו היה פוגע לו ברגל ללא ספק, היה מורחק, אבל גרינברג היה חייב לעשות מזה קצת יותר, להיות ערני לכדור, וייתכן שהיינו רואים פה 1-0 למכבי חיפה.
16: אז מצב אחד לכל קבוצה כשאנחנו דקה שלישית 0-0, זה היה מצב גם כן למכבי חיפה, הערנות של סילבה, סילבה בכושר טוב, הציל גם את ביתר במשחק מול הפועל תל אביב, המשחק הקודם לפחות פעמיים שלוש.
20: לא, סילבה עצמו עושה עונה טוב,
16: לא, היה
20: יחסית.
16: דיבור הזה שהוא לא שוער לאליפות, בינוני, לא מספיק טוב לזר, במשחקים האחרונים הוא פנטסטי.
20: ולכן אם שמת לב, מאז הוא הוריד פרופיל, לא משתתף בשמחות של הקבוצה, לא מדבר עם הקהל, אלא מרוכז במשחק, והוא אכן עושה משחק טוב מאז שהוא עושה את הדברים האלה.
16: הפורטוגלי הזה.
20: גם לפני כן לטעמי הוא היה בעונה די טובה.
16: בינתיים עבירה, האוהדים של חיפה זועמים, אבל סייף מתחת לכוון שם, מכשיל, הכוון בבייף מסמן, כדור של ביתר, הייתה עבירה על מורוזוב. בוא נדבר על החוליה האחורית שחסרה את גדרני היום, אז מורוזוב מתופקד כמגן שמאל כמו שהוא עשה לא מעט פעמים, בסוף זה לא שלושה בלמים אלא קרבלי ודען הם הבלמים, קרבלי השמאלי, דען הימני ומגן ימני, אנטוי מגן שמאלי מורוזוב. אנטוי מקבל את הכדור, נותן לאינו במרכז הקישור, נלחץ יפה על ידי חזיזה, כמעט חוטף את הכדור הקפטן הוותיק של מכבי חיפה, אבל זה רק כמעט. בינתיים הנה חטיפה של אגבה, שחקן שבמבחן במכבי חיפה, כי הוא לא סיפק עד עכשיו את הסחורה, נותן מסירה טובה לסדריק דון באגף שמאל, מנסה לנער מעליו את ההגנה של ביתר, לא מצליח, אבל עדיין נאבק על הכדור ליד דגל הקרן השמאלי, כאשר עבודה טובה של אורי דהן בצוותא עם אנטוי מחלץ את הכדור. אורי דהן ששיחק במכבי חיפה הגיע ממנה למעשה לביתר ירושלים.
20: חייב להגיד שביתר ירושלים די מבולבלים בפתיחת המשחק, גם בהזדמנות שהייתה להם, הזדמנות ודאית לשער, וגם בהנעת כדור שלהם הם די מבולבלים.
16: רגע, רגע, עכשיו גם הנה אותה בעוד בהגנה, וזה מה שאתה אומר קורה הלכה למעשה. המסירה של סייף הפעם לא הייתה טובה לכיוון דון, מאפשרת לאנטוי להתאושש ולהעביר את הכדור אחורה לסילבה לביתה עם רגל ימין, הרחק הרחק לחלק המגרש של מכבי חיפה, ולמעשה עד השוער ירמקוב הישראלי-אוקראיני, שאגב לא בטוח שימשיך מכבי חיפה, לא כי הוא לא טוב, אלא כי הוא מבוקש גם בקבוצות אחרות בחול.
20: ביתר עצמה גם פרוסה למגרש די שונה מאיך שהם רגילים, הם משחקים כביכול עם שני חלוצים, קלו ושוע.
16: תראה, בהגנה זה מורוזוב כבלם שלישי למעשה כשמגנים, ואז עובר להיות מגן כשתוקפים. השיטה היא גמישה של ברק יצחקי היום, אנחנו רואים אותו מתכווץ למרכז ברגע שההתקפה היא של מכבי חיפה. נראה איך זה יתפתח בהמשך שהכדור יוצא לירמקוב. אנחנו נכנסים לדקה השישית, 0-0, כאן בסמי עופר. נעדכן אתכם כמובן במקביל מהמשחקים הנוספים בפלייאוף העליון, וגם מהמשחק בפלייאוף התחתון בין ריינה לקריית שמונה. משחק מוקדם היום, הנה כדור הולך לסייף, מחזיזה. דרך מורוזוב זה נוגע בו, נעדף קצת הצידה, אבל כבר באזור הרחבה. משתתף שם גם בתאי במסירות, ביקש את הדאבל פאס מסייף, לא מקבל אותו, סייף נדחק לאחור תחת הלחץ של מוזי שבכנף השמאלית, וסייף מחזיר הביתה לשוער שלו ירמקוב מחוץ לרחבה שלו.
20: כן, הם חייבים, כאשר סייף עם כדור היה להם, הייתה להם הזדמנות טובה מאוד לצאת, להיכנס לרחבה, אבל השחקנים די פוחדים אפילו הייתי אומר לקבל כדור, כולם רחוקים מסייף, מה שחייב אותו להחזיר כדור פשוט עד השוער למרחק של 70 מטר.
16: עוד כדור שנשלח לעומק, מורחק על ידי סילבה, השוער לקם מחצית המגרש. עכשיו כל הקהל עומד ומוחא כפיים, שעל מסך הוידאו מופיעה דמותו של גדי קינדה, זיכרונו לברכה. שנה בלעדיך גדי, יהי זכרך ברוך, צמרמורת באמת בסמי עופר, האוהדים מכבדים. גדי קינדה, שהלך לעולמו בטרם עת, שחקן מכבי חיפה ונבחרת ישראל, שיחק גם בביתר ירושלים, גם במועדון ספורט אשדוד, גם בארצות הברית, מקבל את הכבוד. אחד השחקנים האהובים שהיו בכדורגל הישראלי, שהלך לעולמו לצערנו ממחלה קשה לפני שנה.
20: די במפתיע, שחקן מאוד מוכשר, שחקן, בן אדם יוצא מן הכלל, ובאמת עבדה גם למשפחה וגם לכדורגל הישראלי.
16: חוזרים לנעשה על הדשא כעת עם כדור חופשי לזכות ביתר ירושלים. ירדן שוע מתייצב ליד הכדור, זה אמנם רחוק מהשער, אבל הייתה שם עבירה, היה גם כרטיס צהוב, תכף נראה מי קיבל את הכרטיס הצהוב הזה. נדמה לי שחזיזה. פטר אגבה, דווקא הוא זה שמוצב בסופו של דבר. מקבל את הכרטיס הצהוב על העבירה המיותרת הזאת עכשיו בחלק המגרש של מכבי חיפה, וזה מאפשר לשוע לעשות עכשיו את הקסמים שלו עם רגל ימין. מגביע את הכדור תוך הרחבה. הרחקה עם הראש של ההגנה, נעדף לאזור הרחבה עדיין. זה מצד ימין אצל אנטווי. יכול להגביע, אבל קצת מחוסה ולכן מחפש מסירה אחורה. והכדור חוזר לירין לוי. בתוך עיגול האמצע, מקבל אנטווי ופותח שמאלה. למורוזוב, שועט באגף, מנסה לעבור את חזיזה, לנער אותו, מצליח פעם אחת. עכשיו מוסר מסירה טובה לאינו. זה היה מוזי שמסר את הכדור בזמן דבר לדאבל פס מצוין למורוזוב, באתר את הכדור ליד קו הרוחב, הרבה זמן לכוון, מכוון כדור לרחבה, מי מגיע? ההגנה של מכבי חיפה, כדור פוגע בעקב של רטנר ויורד לידיים של ירמקוב.
20: שלא ראה את הכדור בכלל, הם אגב לכדור, הוא פשוט חסם את אחד השחקני ההתקפה, כדור פגע לו בעקב ונפל לידיים של ירמקוב, אבל האגף השמאלי של ביתר לפחות עשה התקפה טובה מאוד, כאשר כדור עומק יוצא מן הכלל לזיו בן שימול שהוציא רוחב טוב, ולא היה מי שיסיים את זה מבחינת ביתה.
16: אנחנו בדקה התשיעית עם 0-0, כאשר זה אתה מופקע שער בפתח תקווה. הפועל באר שבע עולה שם ליתרון 1-0, אלא אם כן יהיה איזשהו שינוי, נעדכן אתכם תכף, אבל נהיה עם ההתקפה הזאת של מכבי חיפה. הצמרת רותחת, מכבי חיפה עכשיו בהתקפה לסדריק, דון נותן סייף נהדר, סדריק עוצר על החזה, אולי ספק נגיעת יד, עובר שחקן אחד, מנסה ליישר, סוחט קרן. בביתר טוענים לנגיעת יד בעצירת הכדור ברחבה של סדריק דון, אבל הוא הוריד זה עם החזה לטעמי, זו קרן משמאל עבור מכבי חיפה. רועי לוי כובש עבור הפועל באר שבע בדקה התשיעית, מעלה אותה ל-1-0 על הפועל פתח תקווה, ובמצב העניינים הנוכחי, באר שבע במקום הראשון בטבלה, נקודה מעל ביתר. אבל המשחקים עוד מוקדמים, שני המשחקים נפתחו במקביל. בדקה 24 ריינה קריית שמונה 0-0 בפלייאוף התחתון, בדרבי תל אביבי 0-0, גם כן באותה דקה בדיוק. איזה מתח יש לנו בצמרת, יוסי, כדור הקרן עלה וכבר יורט, ובסופו של דבר הגיע גם לסילבה עם הידיים, כבר מוציא התקפה לביתר ירושלים. דקה עשירית לסמי עופר, 0-0 בין ביתר ירושלים למכבי חיפה. כדור הולך עכשיו קדימה, קלו מקבל, כובש השער במחזור הקודם, שער הניצחון, קלו מנסה להיכנס לרחבה, מנצלת עם החיצון של הנעל פנימה לרחבה לאינו או לבן שימול, טועה, הכדור הולך לאיבוד ומגיע לירמקוב.
20: חשוב להגיד שהקישור האחורי כביכול רטנר ואגבה לא עומדים במקום הנכון. כל פעם ששחקני ביתר מכניסים כדור עומק, הכדור פשוט עובר אותם ומוצא שחקנים שמגיעים עד ההגנה. מה שמפריע לביתר זה היכולת של השחקנים האלה לתת את המסירה האחרונה החשובה והמסוכנת.
16: אנחנו בחיפה, בצפון לא שקט לאורך כל היממות האחרונות, תכף נעדכן אתכם גם בעניינים ביטחוניים, אבל נרוץ רגע עם הכדור של חזיזה שמנסה לטווח את השער מ-20 מטר, פוגע במורוזוב, ההתקפה הזאת טרם הסתיימה, עכשיו היא מסתיימת. בגליל העליון היו עכשיו מיירטים שיצאו ללא הזקה, נעדכן בהמשך אם יהיה צורך לעדכן באשר למה שקרה שם. אנחנו רצים מה שקורה בסמי עופר בחיפה, דקה 11, 0-0 במשחק המרכזי של המחזור ה-32. הכדור עכשיו אצל רטנר, הקשר האחורי הצעיר של מכבי חיפה מחזיר אחורה, ליסאביסאטו הבלם השמאלי מחזיר אחורה לירמקוב שלא מסתבך, מעיף את הכדור לאזור קו מחצית המגרש, מנסה לעצור אותו סייף, לא משתלט, זה יורד למוזי לרגל וביתר משתלטת. מורוזוב, שוב מוזי, על קו מחצית המגרש, נותן פס נהדר למורוזוב, גלישה טובה של סייף מיירטת. אגבה נותן לחזיזה, דריבל קטן של חזיזה אחורה, מפנה את עצמו. ההתקפה של מכבי חיפה שבינתיים נראית טוב יותר מביתר ירושלים לפחות במשחק המסודר.
20: ירמקוב נראה קצת חסר ביטחון, הוא כל כדור שהוא מקבל הוא די מבולבל, לא יודע מה לעשות איתו, גם משום ששחקני ההגנה או הקישור האחורי לא באים לקבל כדור.
16: הנה עכשיו מסירה טובה קדימה,
20: יפה מאוד, זה שלך,
16: עוזב את הכדור סייף עבור רטנר באגף מספר 36, הג'ינג'י הזה של או בלונדי, תחליטו אתם שתראו אותו, תשאלו אותו אם הוא ג'ינג'י או לא. רטנר מאבד את הכדור תוך כדי שאני חוקך בדעתי אם הוא ג'ינג'י או בלונדי.
20: אחד משניהם, אבל הוא שחקן מצוין. שחקן צעיר עם עתיד מבטיח במכבי חיפה.
16: שחקן מצוין הוא בטוח, זה אין ספק.
20: הפעם הוא טעה בגישה שלו. הוא רצה לחלוף על בני שני שחקנים, היה צריך להעביר כדור, והכדור פשוט נחטף ממנו.
16: דקה 12:00 בסמי עופר, כדור של בית"ר ירושלים. הצהובים שחורים נעים עכשיו קדימה, נותנים את הכדור למורוזוב. מקבל שוע על קו מחצית המגרש, מגמה שמאלה. רץ קדימה, עובר את קו מחצית המגרש. יש לו הרבה זמן לכוון, אף אחד לא ניגש אליו. עכשיו אגבה משגיח, נותן צ'יפ קטן, נתנים לתוך הרחבה, מנסה כלול להשתלט. לא מצליח. הכדור נעדף, לא מספיק טוב על ידי ההגנה של מכבי חיפה. אנטווי, אגף ימין, בחלק הקדמי. מצטרף גם אורי דהן להתקפה הזאת. כדור טוב לקלו, יכול לטווח את השער, קלו! עצירה טובה של ירמקוב. הביתה של קלו הלכה ימינה, שטוח. ירמקוב היה קרוב לכדור, יורד שמאלה מבחינתו וקולט. היה יכול לבעוט טוב יותר קלו מ-16 מטרים.
20: כן, במצב הזה אתה בועט לפינה הרחוקה. השוער סוגר כמובן את הפינה הקרובה. אם הוא היה בועט לפינה הרחוקה, היה מקשה על ירמקוב לקחת, אבל ירמקוב ירד, יוצא מן הכלל לכדור הזה, הגיב טוב, כדור חד, שטוח, לפעמים מבלבל וקשה לשוערים, עשה את זה, הגיב בצורה טובה.
16: אז באר שבע מובילה 1-0 בפתח תקווה, אגב לא ניצחה בחוץ את פתח תקווה מאז 2014, נכון שהפועל פתח תקווה הייתה הרבה שנים בליגה הלאומית, אבל עדיין, זו הסטטיסטיקה היבשה, בכל אופן, היא כרגע במרקום הראשון, שוב, מאוד מאוד מוקדם. אנחנו עם כדור עכשיו לעומק שהולך לכיוון שואה, והירידה טובה של שחקני ההגנה, איסד בצוותה עם שטייפמן, מיירטים את זה, שטייפמן מוריד את הכדור עם הראש לשוער שלו ירמקוב. ביתר לוחצת גבוה, מנסה לגרום ליבודי כדור, וכמעט מצליחה של מכבי חיפה, הנה עכשיו עוד לחץ שלה והחלקה של סייף, מעבירים את הכדור לחבורה של ברק יצחקי, פעיל מאוד על הקווים באזור הטכני, גם ברק בחר, שני הברקים עובדים קשה. עכשיו עבירה על חזיזה במרכז המגרש, כדור יהיה כדור של מכבי חיפה להתקפה חדשה.
20: אז ביתר פתחה לא טוב, חיפה עוד איך שהוא ניסתה לעשות דברים, לנצל את זה, אבל ביתר לאט לאט נכנסת למשחק, מגיבה טוב למה שקורה, ברק יצחקי על הקווים, מזיז שחקנים, משנה, מכוון, וזה נראה יותר טוב מבחינתה. זה נראה מבחינת ביתר שמשחקים משהו כמו 3-4-3 או 3-5-2, הוא משחק עם שלושה, כיוון שהוא מבין שחיפה לא יכניסו הרבה שחקנים להתקפה, ולכן הוא מאמר על התקפה. כרגע זה לא משתלם לו.
16: הכדור אצל בתאי, המגן הימני הבלגי, מעביר אחורה לליסה ביסט, בלם ישראלי, אבל בנבחרת רומניה, בחר לשחק עבור נבחרת רומניה, קיבל את הזימון משם, ועכשיו הכדור הולך טוב לחזיזה, הטעיה הגדולה שחזיזה יכול לבעוט לשער 20 מטר, עוד הטעיה אחת, מפנה את עצמו, עוד הטעיה אחת, אחת יותר מדי, אבל הכדור עדיין אצל מכבי חיפה, דון, נגיחה, פנימה! רטנר, כובש! מהלך התקפי פנטסטי של מכבי חיפה, כשאנחנו בדקה 15 חזיזה ליתת ליד הרחבה, עשה מהלך אחד יותר מדי בלעתותים, אבל עדיין שמר על הכדור, פתח שמאלה לסדריק דון, הגבהה נהדרת של דון ברגש סמוך לתיבת החמש, נמצא רטנר שמסתער קדימה עם המצח, נוגח כמו שצריך מימין לשמאל, אי אפשר לעצור את הכדור, זה 1-0 מכבי חיפה.
20: כן, מהלך יוצא מדגלת של מכבי חיפה, שהניע כדור מצד ימין לצד שמאל, ושם חזיזה באמת ליתת, באמת הגזים במהלך אחד, הוציא כדור לסדריק דון, וזה מה שקורה כאשר אתה מוציא כדור רוחב בנגיעה. סדריק דון ברגל שמאל בנגיעה, הוציא כדור חד שבגובה הראש, ששחקני הגנה לא יכולים לגוע בו, כי אחרת הם נוגחים לשערם, הם עם הפנים לשער שלהם, השוער לא יכול לצאת, ומי שבא זה רדנר מהקו השני כטרלר, נוגח, יוצא מן הכלל, מימין לשמאל, אין שום סיכוי לסילבה, ואנחנו ב-1-0, וזה אומר שהמשחק הולך להיות חם בצורה לא נורמלית. ביתר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד פה, חיפה משחקת על הכבוד שלה, בואו נראה איך המהלכים פה ימשיכו ויהיו מעניינים.
16: תכף, אני עכשיו ביקשתי בלייב מאחד החבר'ה שנמצא בפתח תקווה לתת לי את התגובה, מה הייתה התגובה של הקהל של באר שבע כמובן לגול הזה, שכרגע מחליף את כל היוצרות בצמרת. אגב, עדיין בודקים שם משהו, אני לא יודע, עוד לא אישרו, כן אישרו, הכל בסדר. אז 1-0 כאן, 1-0 בפתח תקווה, רק שפה המוליכה ביתר בפיגור 0-1 בפתח תקווה באר שבע, שעד המחזור הזה הייתה במקום השני, או לפחות במחזורים האחרונים, כי גם הובילה את הטבלה לפני כן. עכשיו מצליחה אולי להגדיל את הפער אפילו לשתי נקודות על פני ביתר ירושלים, ולא רק לנקודה אחת.
20: מעניין, מעניין בצמרת, נכון שאנחנו רק
16: מוקדם.
20: כן, מוקדם מאוד, יש לפחות 70-75 דקות.
16: אגב, בדרבי שער של הפועל תל אביב בוטל והיא קיבלה פנדל במקום השער הזה, תכף נעדכן גם משם. אבל אנחנו עם התקפה של ביתר, רוצה להחזיר מלחמה שערה מהר מאוד. הכדור הולך לביתה של אורידן, איך שהוא נעדף לקלו, קלו בו את העצירה של השוער, אבל גם עמדת נבדל בריבאונד שקיבל שם קלו ברחבה מביתה לא מכוון של אורי דן, זה איכשהו נעדף לקלו, קלו היה בעמדת נבדל, נשרקת השריקה והמהלך הזה כולו התבטל. בכל מקרה ירמקוב טיפל בכדור טוב.
20: ועכשיו ברק יצחקי מתעשת, עובר לארבעה בהגנה, עובר לקלו באגב שמאל, עובר לשוע בעמדת החלוץ, ומוזי בעמדה ימנית בהתקפה, להרכבים הרגילים שלו, לשיטה הרגילה שלו.
16: ההתחכמות לא עבדה.
20: ההתחכמות לא עבדה, ואנחנו יודעים שמתחכמויות יש הפסדים.
16: זה היה בישול שלישי של סדריק דון העונה, ושער ראשון לנבות רטנר הצעיר, שער בחורה בליגת העל, וואלה, אחלה שער. בינתיים בדרבי, כרגיל, אם שאלת על פירוטכניקה לפני, יש אבוקות ביציע הפועל, מדווח לנו משם אופר חלפון, כתבנו שנמצא, וכרגיל. בינתיים עבירה שם שנזכה כרטיס צהוב שחקן מכבי חיפה שמנע שם מאנטווי וממוזי לצאת קדימה.
20: פיינגזיך משך אותו.
16: פיינגזיך קיבל צהוב, הוא המוצב השני בשורות מכבי חיפה אחרי פטר אגבה. חיפה מובילה 1-0, יש לו שני מוצבים וצריכה להיזהר.
20: זה התשלום על צעירים. הוא היה צריך לבוא מהצד השני כדי באמת קודם כל לעמוד בינו לבין השאר. הוא ניסה מצד ימין שלו כאשר מוזי חטף הכדור, הוא כבר היה בעמדה באמת להיכנס לרחבה, ולא הייתה לו ברירה אלא למשוך אותו.
16: בדרבי, בחוצה. אופק מליקה עודף את הפנדל של סתיו טוריאל מהפועל תל אביב בדקה ה-12. דרמה גם בדרבי. ביטלו להם שער של הפועל בוואר, נתנו להם פנדל ומחמיץ את הפנדל טוריאל או מליקה עודף. איזו דרמה יש בדרבי, אבל אנחנו כאן בסמי עופר עם הדרמות שלנו.
20: מעניין לראות.
16: כדור בתרגיל עכשיו, הולך לירין לוי, בועט כדור שנדף בהגנה. הכדור החופשי לא צולח עבור מכבי חיפה, עבור ביתר, ומכבי חיפה מנסה עכשיו לצאת קדימה. אגב, ירין לוי כמובן מושאל ממכבי חיפה. חצי כרטיס שלו שייך ליעקב שחר ולמכבי חיפה.
20: כן, מעניין לראות קודם את הפנדל, כי אני הבנתי שם הוא התחכם טוריאל בביתה. כן, ירין לוי זה כוכב כדורגל. שחקן מוכשר מאוד, שעושה עבודה גם בחלק האחורי, גם בחלק הקדמי, יודע להניע כדור, יודע לעבור שחקן, ויודע גם לעבור כטריילר מהקו השני, ועושה מזה גולים. אין ספק שיש לו עתיד מבטיח, אנחנו עוד נשמע עליו.
16: כדור אולי ב-MLS אגב, כי יכול להיות שזו לשם הוא מכוון, בכל מקרה. אגב, אני מקבל עדכון מפתח תקווה, היו שם צרחות, צעקות גדולות כמובן, הם שמו, שומעים במקביל. אולי גם את השידור שלנו, ושומעים את השער של מכבי חיפה כאן. כרגע באר שבע ראשונה בטבלה עם שתי נקודות פער על ביתר ירושלים שמסתבכת עכשיו בהגנה. קרבאלי נלחץ על ידי סף, נדמה לי שהייתה גם עבירה של סף, אין שריקה. הקולומביאני הצליח להחריק בכל מקרה את הכדור או למסור אותו אחורה לפורטוגלי לשוער ולחלץ מהמצב הזה. ביתר מבולבלת, מכבי חיפה ממשיכה לשחק טוב. חזיזה פתח את המשחק נהדר, עוד כדור של חזיזה לעומק, הפעם זה בורח לו דרך רגל של ביתר, לא דרך רגל אומר הכוון, כדור של ביתר ירושלים. דקה 21, 1-0, בדקה 15 שער נהדר של רטנר בבישול, בצ'יפ משמאל של דון, לראש של רטנר, החיפאים הירוקים מוליכים כאן.
20: מה שיפה לי, סבי סאט משחק באמת כבוגר האחראי בהגנה של, של מכבי חיפה, הוא מאוד שקט עם הכדור, מאוד שקט בסגירה שלו, וזה מה שיפה מבחינת מכבי חיפה, הוא מלווה את הצעירים בצורה יוצאת מן הכלל.
16: אגב, מספר 80 מאוד פעיל בקישור החיפאי, אבל עכשיו ההתקפה היא של ביתר ירושלים, כאשר מקבל את הכדור מוזי, מתחכם, מאבד, הכדור שוב אצל מכבי חיפה. אגב, נותן את הכדור שוב לחזיזה, אחורה, לפיינגזיכט, מעיף את הכדור קדימה לכיוונו של אדם גרינברג הצעיר, נאבק שם עם קרבלי, יש שם מאבק גדול בין שני החבר'ה הגדולים הללו, כאשר למרות גילו הצעיר, 1.90 מטר גרינברג הוא שחקן חסון. כן. כדור לרחבה עכשיו, מצב טוב, שואה, מניח את הכדור, קצת יותר מדי מסירות, הדף למורוזוב, מפציץ את השער, משתתח על זה, אגבה בסופו של דבר בתאי משתלט ויוצא למתפרצת, נתפס בחולצתו על ידי מורוזוב, זה כרטיס צהוב, אתה יודע מה? מורוזוב ייקח את זה, הצהוב הזה מונע את המתפרצת של בתאי.
20: צהוב בלית ברירה מה שנקרא, הוא ניסה לבעוט, ניסה למסור, לא צלח לו, בתאי לקח כדור ובתאי מהיר מאוד, הרבה יותר ממורוזוב, שלא הייתה בורא לתפוס אותו, כי אחרת באמת הוא מגיע למצב שהם שלושה שחקנים על שני שחקני הגנה של ביתר, מצב מאוד מאוד מסוכן ומנע.
16: כדור מאחור עבור שטייפמן של מכבי חיפה, בלם הצעיר מהנוער, יש למכבי חיפה מחלקת נוער מפוארת, ובלית ברירה, או ממחשבה לעונה הבאה כבר, נותנים ללא מעט שחקנים לשחק. אבדולאי סק, לא בתוכניות, שחקן נבחרת סנגל, יהיה במונדיאל, לא בתוכניות, למרות שכבר סיכמו איתו להודונה, הוא לא ישחק. מלמד, למרות שהוא סקורר מדהים, לא בתוכניות לעונה הבאה. גם הזרים בספק, חורי בכלל גמר את העונה, ספק אם יהיה במונדיאל. בנסון בתקופת מבחן, אגבה שהיום משחק על הדשא, משחק על הקריירה שלו במכבי חיפה. בקיצור, המון שינויים, המון אמוציות בחיפה, בינתיים הם נראים רגועים.
20: בינתיים הם נראים רגועים, כי הם באים לשחק באמת על הכבוד, ואמרתי את זה לא אחת. הם חייבים א' להוכיח כל שחקן.
16: רגע, רגע, בינתיים מי שמוכיח נהדר, זהו אנטווי שרץ ומוכשל, אחרת הוא רץ עד הרחבה, יש עבירה 40 מטר מהרחבה, כדור חופשי מסוכן, וכל כדור חופשי הוא מסוכן כשליד הכדור בדרך כלל זהו ירדן שואה, הפעם הוא משאיר את זה דווקא, אני רואה
20: למוזי. אנחנו רואים חילוף במכבי חיפה,
16: יש שם פציעה אולי, מי כבר מתכונן להיכנס, תכף נראה מי לא יכול להמשיך.
20: אגב, גם בתאי שהוא מגן ימני במכבי חיפה, וגם אנטווי שהוא מגן ימני במכבי חיפה, מהירים מאוד מאוד, גם בביתר, גם עם הכדור וגם בלי הכדור, והמאמנים משגיחים עם שחקנים מהירים באגפים.
16: אנחנו בדקה 24, 1-0 מכבי חיפה, שערו של נבות רטנר בדקה ה-15, שחקן חיפאי שרוע על הקרקע מקבל טיפול. אגב, אתה יודע, יוסי, במונדיאל יש חידוש. המונדיאל ששודר אצלנו בכאן ובחינם, כל המשחקים, יהיה חידוש. זה גם יעריך את המשחק כדי למנוע בזבוזי זמן, הרי יש הפסקות גם וכאלה. החליטו שאם שחקן מקבל טיפול, וזה אחרי עבירה שלו של צהוב או אדום, השחקן שקיבל טיפול צריך לחכות דקה בחוץ. הוא לא יכול ישר להיכנס, כדי למנוע הצגות.
20: למנוע הצגות, בדיוק.
16: אבל פה זה לא הצגה, כי סילבה קני הולך להיכנס, אולי במקום סדריק דון, שלא יכול להמשיך. הוא השחקן שפצוע, מחזיק את הראש, מחזיק את הרגל, בישל שער נהדר, פתח את המשחק טוב, אבל מדדה דרכו החוצה, וכנראה שקני ייכנס במקומו בחילוף מוקדם. סילבה קני, גם הוא שחקן שהגיע לכאן עם הרבה ציפיות ובינתיים לא עומד בהן.
20: הגיע מביתר, נכון? לציין.
16: הייתה פה עסקה, היה פה גם את זסנו שעבר מקבוצה לקבוצה.
20: כן, בחלון, בחלון הוא הגיע בחלון של ינואר, אבל לא הטביע את חותמו.
16: אז הנה, קני נכנס עכשיו במקומו של סדריק דון, אנחנו מוקדם מוקדם במשחק.
20: מאוד מפתיע, לא נראה שהוא עשה איזה, יכול להיות שפה בדריכה על הרגל של...
16: כן.
20: כן.
16: הוא עשה את העבירה וגם נפצע, לא? הכדור לרחבה, נגיחה של קלו, כדור שהוגבל לרחבה, מורחק, או יותר נכון, אמרתי מורחק כי זה כמו הרחקה, מה שקלו עשה, היה לו מצב לנגוח לשער והוא נגח ליציאה.
20: אז אנחנו רואים שביתר לא מאורגנת, ביתר לא טובה, לא שולטת במשחק כפי שהיא רוצה, המשחק לא הולך בקצב שלה, היא לא בקצב שלה עצמה. היא לא מצליחה להיכנס לקצב, לא מצליחה להניע את הכדור, לא מצליחה להביא שחקנים לעמדות מסוכנות, גם באגפים וגם במרכז הרחבה של מכבי חיפה, ולכן מכבי... וואו!
16: יש פגיעת ראש עכשיו של חזיזה. מה, קרבלי דרס אותו שם?
20: דרס אותו לחלוטין.
16: לא את חזיזה, את חזיזה שם זה גרינברג.
20: גרינברג.
16: וגרינברג אמרנו, לא בחור נמוך.
20: לא, אני פשוט לא מבין את פוקסמן, הוא בכלל לא שרק.
16: בכל מקרה המשחק הזה מתחדש. אנחנו בדקה 26, 1-0 מכבי חיפה, ממשיכה לתקוף גלים. עכשיו הניסיון להריץ באגף את קני שנכנס באגף שמאל על העמדה של סדריק דון.
20: לפי דעתי סדריק דון מתח מאחור שריר, ראיתי אותו מחזיק את השריר מאחור, כנראה שזה זה, וזה או עומס שאין לו או חימום לא טוב, שאולי את זה יש לו.
16: הכדור אצל מורוזוב, מריץ עכשיו את קלו, צעדים ארוכים של קלו, עוברת כמה חצית המגרש, ייקח את שטייפמן לטיול, אבל שטייפמן למרות גובהו הוא בלם מהיר, אלגנטי, מחזיר אחורה לרמקוב שמחיק את הכדור ברגל ימין. לרמקוב לא כל כך בטוח במשחק הרגל שלו, אני לא רואה גדולות ונצורות בינתיים במסירות שלו, זה בעיקר הולך ליריבה. הכדור אצל איתור ברגל ימין, לרמקוב לא כל כך בטוח במשחק הרגל שלו, אני לא רואה גדולות ונצורות בינתיים.

0: פשוט הכדור הגיע לאינו ובנגיעה הוא בעט, מצב מסוכן, אבל לא מתכנון של התקפת ביתר ירושלים.
1: כאן אצלנו בדקה 27 בסמי עופר 1-0 במשחק המרכזי של ליגת ווינר למכבי חיפה על ביתר ירושלים, השער של רטנר בדקה 15 בפתח תקווה, המשחק המקביל שרלוונטי למאבק האליפות, הפועל באר שבע מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה משער של רועי לוי, אגב בישול יפה של קנגווה, רועי לוי את אשם את השוער וכבש, רועי לוי שבדרך כלל לא מרבה לשחק בהרכב.
0: כן,
1: גם שם עשה כושך רוטציה, רועי לוי בהרכב, אליאס בהרכב, גם מיגל ויטור, הקפטן הוותיק. אני כבר לא מדבר על מרציאנו שחוזר לקורות אחרי תקופה ארוכה, כבר במשחקים האחרונים מקבל את האמון מהמאמן שלו. וגם איסט פתח שם בהרכב אחרי שער הניצחון כאן בסמי עופר על חשבון זלטנוביץ'.
0: טוב, לפעמים אתה עושה רוטציה, היא מצליחה, לפעמים אתה עושה והיא לא מצליחה.
1: בביתר זה לא מצליח בינתיים.
0: בביתר כרגע לא, ובבאר שבע גם לא הצליח במשחק, במשחק הקודם שהוא עשה. כרגע אנחנו רואים שבאר שבע זה צלח לה, יכול מאוד להיות בגלל שבאר שבע בפתח תקווה נראית לא טוב בפלייאוף העליון.
1: עוד לא ניצחה בפלייאוף העליון.
0: נכון, נקודה לא לקחה.
1: מכבי חיפה ניצחה רק פעם אחת בפלייאוף העליון, את פתח תקווה. היום היא רוצה לצבור את הניצחון השני, להוריד את מפלס הלחץ במועדון הירוק. כרגע זה 1-0 הירוקים.
0: איפה פגשנו את הלחץ של מכבי חיפה? ראינו את זה בפתיחה, כשהיו כמה טעויות של שחקני חיפה, הקהל פשוט שרק להם בוס. הוא מלחיץ אותם עוד יותר. אבל כרגע הם מובילים והקהל די רגוע.
1: כדור חוץ עבור מכבי חיפה ליד הכוון הימני ליד הרחבה של ביתר, קלו טוען כדור שלי, הכוון אומר לו כדור ירוק. דקה 29, 1-0 למכבי חיפה, שטייפמן מקבל בחלק המגרש של ביתר. שטייפמן הוא הבלם הימני במערך, ליסה ביסת הבלם השמאלי במערך בשני הבלמים.
0: ושניהם על פניו נראה הם שמאליים ברגל אם אינני טועה.
1: הכדור בקו מחצית המגרש של פיינגזיך, טוס מלי ברגל בוודאי המגן השמאלי, הצעיר כולם תוצרי מחלקת הנוער של מכבי חיפה.
0: יופי של מועדון, יופי של מחלקת נוער, זה אנחנו יודעים. כן, אחת מהטובות, משתיים או שלוש טובות, מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה ומכבי חיפה. ואנחנו רואים את התוצרת, חבל שאנחנו לא רואים את זה לאורך השנים, שכן הם קונים הרבה שחקנים, מביאים הרבה שחקנים בהרבה מאוד כסף, ושחקני הנוער מטיילים להם בין קבוצות ליגת העל.
1: הכדור אצל אגבה, חטף את הכדור טוב ומנה מתפרצת של ביתר.
0: אחד מהם זה ירין לוי, שלא רצו אותו פה, ותראה לאן הוא הגיע.
1: אנחנו בדקה ה-30, 1-0, מכבי חיפה. לפני 15 דקות, כבש רטנר, שהשלים אגבה נהדרת של דון משמאל לנגיחה טובה לשער, דון בינתיים גם נפצע, וקני מצוות במקומו באגף השמאלי. הכדור חוץ באגף השמאלי עבור מכבי חיפה. בחלק המגרש של ביתר ירושלים. כדור שמחזיק פיינגזיכט ומחפש את המסירה עם הידיים לאחד החברים בירוק. מגיע שם גרינברג, עושה את התנועה, נתפס גם בחולצה, אבל מצליח להשתחרר, מוריד את הכדור לעצמו ונותן כדור מצוין עכשיו לבטאי. שטייפמן פותח ימינה לקניסף, תחת לחץ של מורוזוב, קצת חוזר אחורה, מסמן לו שטייפמן ומוחא לו כפיים על מסירה אחורה לשוער ירמקוב. ירמקוב עם כדור שיורד על החזה של פיינגזיך, ניסה להריץ בקו את קני בדרך רגל של אנטוי, מוציאה את זה לחוץ, די קרוב לקו מחצית המגרש. אגבה מחזיר את הכדור אחורה, איסת הביתה לתוך הרחבה לשוער בסגול ירמקוב, נותן צ'יפ לצד השני, הפעם זה יורד על החזה של בתאי, קצת מסבך אותו, וכניסה של מורוזוב ובתאי, למורוזוב יש צהוב, למורוזוב יש צהוב, זה יכול להיות גם אדום.
0: זה פוקסמן.
1: בינתיים הוא לא מוציא צהוב, אגב, אם הוא לא מוציא, אי אפשר לתקן אותו, כי זה צהוב שני, לא נבדק במערכת דבר.
0: נכון, לא נבדק.
1: והוא לא מוציא.
0: אבל אין ספק שזה היה כרטיס צהוב.
1: זה היה תיקול מאוחר מאוד של מורוזוב, זה היה צריך להיות, בוא נגיד ספק אדום לפחות.
0: לא, זה...
1: בעיניך זה אדום? צהוב שני?
0: אין ספק, אין ספק, זה כרטיס צהוב.
1: אני יש לי ספק קצת.
0: הוא נכנס בו.
1: הרגל גבוהה, הוא איחר טיפה, אבל בוא נגיד שבתאי סיבך את עצמו עם צ'יפ לעצמו.
0: ייתכן שאתה צודק, ייתכן שאתה צודק. היה פה באמת ספק, ניסה...
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אם הוא מוציא צהוב שני ואדום, זה גם קביל. אבל בגלל שהוא לא הוציא,
0: אז זה בסדר.
1: זה בסדר.
0: זה גם בסדר, כן, בהחלט.
1: בוא נגיד שזה היה קצת הצד המחמיר. בינתיים בדרבי התל אביבי, מכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0 על הפועל תל אביב, אם לא דור פרץ, הקפטן, כובש את השער בדקה 25, וזה אחרי שנזכיר שמוקדם יותר הפועל תל אביב החביץ הפנדל, טוריאל החביץ שם מליקה הדף, אז מכבי תל אביב ביתרון בדרבי שאותו מערכת הפועל.
0: כן, הדרבי תל אביב.

0: תמיד חם, לא משנה באיזה מצב הקבוצות, כל אחת רוצה לנצח בשביל הקהל שלה.
1: אז כרגע יש בכל שלושת המשחקים בפלייאוף העליון שערים, 1-0 לאחת משתי הקבוצות. בפלייאוף התחתון, ריינה מול קריית שמונה, 0-0. זה משחק שחשוב הרבה יותר לריינה, שחייבת לנצח כדי להשאיר לעצמה גם סיכוי תיאורטי להישאר בליגה האחרונה בטבלה.
0: וואו, גם בתחתית באמת יש...
1: חוץ מריינה יש את אשדוד והפועל ירושלים וטבריה ואפילו הפועל חיפה.
0: הפועל חיפה גם נמצאת איפשהו בסכנה.
1: עכשיו אנטוי יוצא קדימה, בוא נהיה עם המהלך הזה שרץ אנטוי הרבה שטח למגן להתקדם, וזה בדיוק מה שהוא עושה. איזה סילוני המגן הזה, כבר ליד הרחבה, מחפש מסירה, נותן מסירה למרכז הרחבה, מנקודת ה-11 יורד שטייפמן, גולש, מוציא את הכדור למתפרצת של מכבי חיפה, אבל חזיזה לא מצליח לנתב את זה קדימה, כדור חוץ בלבד.
0: תראה, המסירה לא הייתה טובה, אוקיי?
1: של אנטוי.
0: לא, כן, של אנטוי, לא הייתה טובה, הוא היה חייב להדביק את זה לאחד השחקנים.
1: איזה מהיר הוא אבל, יוסי.
0: מהיר מאוד. עממה, השחקנים של ביתר לא מצטרפים, הם די איטיים, די כבדים, ומאוד מאוד קשה להם.
1: רגע, בוא נעמד שפה עכשיו של קני, מנסה לעבור את אנטוי, אבל אמרנו, אנטוי מהיר.
0: במהירות, נו באמת.
1: מנצח את קני, שקני הוא לא שחקן איטי. בינתיים אמרנו, ריינה, איטוי נפלא. אנטוניו ספר, כובש בדקה 46 למכבי בני ריינה, 1-0 על קריית שמונה. האם מסע ההנצלות של ריינה יהיה מופלא? בינתיים, היא ביתרון עושה את שלה.
0: תשמע, עצם זה שהם במצב הזה, צריך באמת להסיר בפניהם את הכובע.
1: כדור עולה משמאל ברחבה של ביתר, מוריד אותו באלגנטיות ירין לוי, ומונע מצב מסוכן למכבי חיפה בתוך הרחבה. אבל ההתקפה הזאת לא הסתיימה, כי חיפה לוחצת חזק גבוה וחוטפת עוד כדור. הכדור משמאל, מקבל אותו אגבה, מנסה להקפיץ אותו לכיוון חזיזה. אנטוי שם את הגוף. עכשיו אורי דן מסובך עם קני, וקני מבצע עבירה על אורי דן, אומר השופט פוקסמן שדי קרוב, זה כדור מן הדשא.
0: באמת, פוקסמן, כמה קל אתה שורק. תן למשחק לרוץ, תן לה... זה משחק שיש בו מגעים, יש בין שחקנים מגעים כאלה ואחרים, לא כל מגע, וזה היה מגע רך מאוד שהוא שרק לעבירה. אבל בינתיים הוא שופט בסדר, הוא קרוב לאירועים והכל בסדר.
1: דקה 34, אנחנו עם 1-0 מכבי חיפה, שערו של רטנר בדקה 15, ההתקפה היא של ביתר ירושלים, מוליכת הליגה טרם המחזור הזה, בינתיים היא יורדת למקום השני, כי באר שבע מובילה 1-0 בפתח תקווה, משער של רועי לוי, שער מוקדם. הכדור עכשיו במסירה של לא טובה של ירין לוי, אבל תוך כדי עבירה שבוצע עליו, כך אומר השופט פוקסמן, שוב קרוב לאירוע, הקהל של חיפה לא אוהב את זה, כי ירין לוי הוציא את הכדור החוצה, תחת עבירה, התחדש לו כבר המשחק. אנטוי מעביר את הכדור קדימה. אנטוי חותך, יכול לבעוט ברגל שמאל, בועט את הכדור חלש, זה לא אנטוי, זה היה מוזי הפעם.
0: רחמוד,
1: ברגל החלש, מוד, ברגל כן. החלשה שלו בעט חלש למרכז השער, ועוצר את זה ירמקוב בקלות. שבו הוא מוציא את הכדור עכשיו עמוק עמוק, ירמקוב בביתת שוער ארוכה לכיוון אדם גרינברג, הכדור עד סילבה.
0: מסירה משוער לשוער.
1: כן.
0: כן, הוא ניסה לכוון, הוא כיוון, היה בהחלט בכיוון של גרינברג, אבל חזק מדי.
1: שואה מקבל, בתוך עיגול האמצע. נותן שמאלה למורוזוב. בקע מחצית המגרש זהו הבלם הקולומביאני קרבאלי. ירין לוי, שוב קרבאלי. מצרף גם את אורי דהן. עובר את כמה מחצית המגרש, נותן ימינה. אנטוי, חותך למרכז, מחזיר את הכדור על נקודת האמצע לקרבאלי. שמאלה למורוזוב, לידו נמצא שואה, מקבל, זה בחלק המגרש של מכבי חיפה, מחזיר לכמה מחצית המגרש, שואה לקרבאלי, מגמה קדימה. אורי דהן, מסירות מרגל לרגל של ביתר, מחפשים את הפרצה במערך המבוצר של מכבי חיפה. מקבל את הכדור ירין לוי יחד עם זיו בן שימול שם. הכדור עכשיו באגף אצל אנטוי, עובר במהירות את המגן שלו, מנסה ליישר כדור, אבל מתאושש יפה שם רטנר ועוזר לפיינגזיכט, ובסופו של דבר מחכים את הכדור לחוץ. יש גם עבירה שם על שחקן מכבי חיפה, וזה כדור מן הדשא של ההגנה החיפאית. דקה 36, עדיין 1-0, ביתר מחפשת פתרונות.
0: ביתר לא מוצאת, משום ש שואה ירין לוי, בן שימול,
1: שואה לא במשחק לחלוטין,
0: בן שימול וקלו לא במשחק לחלוטין, לא מקבלים כדור, לא באים לקבל כדור, הרגליים שלהם מאוד כבדות, התנועה שלהם איטית וכבדה, הם לא מזיזים את הכדור, כל שחקן שמקבל כדור הוא נוגע בו לפחות 4, 5, 6, 7 נגיעות עד שהוא משחרר אותו, ולא מהסיבה שהוא לא רוצה למסור, מהסיבה שאין תנועה בחלק הקדמי של ביתר, ואם זה לא לא יחול שיפור, אז כן, אז ביתר בבעיה, ביתר בבעיה.
1: טוב, אתה ככה עצרת לרגע, כי אנחנו קלים את האיתות מפתח תקווה, 2-0 להפועל באר שבע. ג'וון איסט כובש שם את השער השני לבאר שבע, שמבססת אולי לא במפתיע יתרון משמעותי, כרגע יתרון משמעותי על הפועל פתח תקווה, ויתרון גם בצמרת הטבלה של שתי נקודות, אם וכאשר מצב העניינים נשאר כך. אם כך בפתח תקווה 2-0 הפועל באר שבע, כאן בחיפה 1-0 למכבי חיפה על ביתר ירושלים בדקה 37.
0: מבחינת באר שבע בשורות טובות, ג'וון איסט נכנס לכושר רפה.
1: שער שני ברציפות.
0: כן, לשחקן
1: שהביאו... אגב, פה בסמי עופר הוא נתן המון גולים, במדעי הפועל חיפה הוא שחקן הרכש.
0: נכון, הביאו אותו בינואר בחלון, והוא שחקן מצוין, הוא היה חייב...
1: הבעיה של באר שבע שלא יכולה לשחק לכאורה עם איסט וזלטנוביץ' ביחד, שניהם סקוררים, שניהם שחקני תשע. הפעם בוחר באיסט המאמן, תהיה לו השאלה מה הוא יבחר מול ביתר, זה השאלה, האם לזלטנוביץ' שחק כל השנה או איסט. בינתיים כאן בחיפה, מהלך טוב בהתקפה של מכבי חיפה עם יתרון מספרי. הכדור עכשיו אצל רטנר, נותן את הכדור לקני על סף הרחבה, מצטרף מאחור פיינגזיך, קני נותן לו אותו, פיינגזיך משתלט, כדור לחזיזה, יכול לכבוש חזיזה, פוגע בשחקן יריב עם ביתה בתוך הרחבה, וביתה נחלצת ויוצאת למתפרצת משלה. מקבל את הכדור ירדן שועה, דקה 38, ביתה רצה למתפרצת עם קלו, משמאל, קיבל משועה, חותך למרכז, שריקות הבוש של שחקני חיפה, של אוהדי חיפה, שחקני חיפה עסוקים בליירת את ההתקפה, מצליחים לעשות את זה, אבל רטנר מסתבך, ומאבד את הכדור, כמעט מאבד לקלו, למזלו, קלו לא מאמץ את זה.
0: לא הבנתי את הזלזול הזה.
1: של רטנר.
0: כן, את העמידה ואת הזלזול, כביכול.
1: בינתיים יציאה קדימה של פיינגזיך שנשאר בהתקפה, שומר על הכדור, מועד על הכדור, מאבד את הכדור. ירין לוי, בחלק המגרש שלו, משחק קצת מבורדק, עכשיו רץ קדימה מוזי.
0: שזה טוב לביתר דרך אגב.
1: הנה מוזי, נותן לשועה.
0: ביתר אוהב את בלגן.
1: שועה מנסה לעבור, אולי גם לבעוט לשער, אולי למסור מסירה גאונית, כמעט מוצא את בן שימול ברחבה. זה נעדף לאזור 20 המטרים לאינו, אבל יורד אגבה נהדר וחוטף, ועכשיו הכדור רץ קדימה לכיוון גרינברג הצעיר, החלוץ של מכבי חיפה, מולו קרבלי. גרינברג מנסה לשמור על הכדור, לחכות להצטרפות, ומקבל אותה על כמה חצית המגרש.
0: יופי של שמירת כדור.
1: עם הכוח.
0: זה בדיוק הדברים, שאחת התכונות שצריך חלוץ מרכזי, לדעת לעצור כדור, לשמור מפני ההגנה, על מנת ששחקנים יצטרפו. הוא עשה את זה יוצא מן הכלל.
1: דקה 39, אגב, הוא עשה מסע יפה עם קבוצת הנוער של מכבי חיפה בליגת האלופות, ניצחו את נאנט וניצחו את אוסטריה וינה ואת ברצלונה, והוא כבש שני שערים במשחקים וגם בישל מול ברצלונה. בקיצור, שחקן מאוד מוכשר שגם הוא נקוס עם עליו עין, אבל אנחנו כאן בסמי עופר עכשיו עם זי בן שימול, שמנסה להוריד כדור מהאוויר, לא משתלט טוב ומאפשר לפיינגזיך להחיק לכדור חוץ ליד דגל הקרן הימני. כדור החוץ כבר יצא לדרך. דקה 40, ביתה רוצה להשוות, אבל יש פציעה עכשיו של פיינגזיך שיושב על הקרקע, ואולי לא יכול להמשיך.
0: זה פציעה מההתקפה הקודמת שהוא יצא לעזור לקני, ו...
1: עכשיו הוא קם על שתי רגליים.
0: שם הוא ספג, אבל כן. בחור צעיר, כשאתה צעיר, הדברים עוברים, אתה לא מוותר על משחק כזה.
1: אם כך, עדיין 1-0, מכבי חיפה, שערו של רטנר בדקה 15, על ביתר ירושלים שעכשיו עם הכדור ונסה להשוות את התוצאה עם ירין לוי. ירין לוי מחפש מסירה טובה, נותן לירדן שועה, על מפתן הרחבה מחזיר את הכדור לירין לוי, יכול לטווח, מטווח נשאר מרגל ימין לצד שמאל, אבל זה רחוק משהו כמו 2 מטרים, 3 מטרים מהשאר, שמאלה, החוצה, כדור של השוער.
0: אבל זה מה שצריך לעשות כאשר אתה בא בקו השני והגנה כל כך צפופה של מכבי חיפה ואין תנועה בחלק הקדמי, אתה חייב לבעוט פעם פעמיים, ואז מה שיקרה בפעם הבאה שזה יקרה, ההגנה כבר תצא אליך ואתה תוכל גם להכניס כדור עומק, אם תהיה תנועה כמובן מהקו השני.
1: כדור של השוער ירמקוב עם כדור ברגל ימין ארוך לכיוונו של גרינברג שנסה להוריד, קרבלי מוריד, אבל גרינברג עושה עבודה יפה במאבק הפיזי עם קרבלי, עכשיו מנצח אותו כבלם הקולומביאני, ויוצא קדימה אנטוי, שוב עם המהירות, מנצח את השחקן היריב, מוזי, שני תזזיתיים, הכדור עכשיו אצל שוע, מיישר כדור למרכז, הכדור מגיע עכשיו לשוע, שוע, שוע, מנסה, בלגן ברחבה, בן שימול האיש שישר לשוע לרחבה, שוע ניסה לכדרר, היה שם יותר מדי ירוק בין השאר לבין שוע, וזה נבלם זמנית, כדור שוב, מימין, להגבה של בן שימול הרחבה, יוצא ולודף לא טוב, ירמקוב, לרגליים של קלו שבועט את הכדור לא טוב וזה נעדף. איזה מצב היה לביתר, העדיפה של השוער לא הייתה טובה. למזלה של מכבי חיפה, זה לא תורגם לשער שוויון של ביתר.
0: ירמקוב חסר ביטחון לחלוטין. חסר ביטחון, כדור שהוא יצא כל כך טוב, היה חייב לקלוט אותו.
1: בטיים גרינברג לוחץ על קרבאלי, אין שריקה לעבירה?
0: לא, הייתה
1: שריקה לעבירה. טוב. גרינברג דרס את קרבאלי, זה לא דבר פשוט.
0: כן, לדרוס את הגוף הזה, זה בהחלט גם אומץ צריך כדי לעשות את זה, הוא עשה את זה, אבל שוב, אני אומר שוב,
1: קרבאלי אגב 1.88 מטר וגרינברג 1.90 מטר, אבל קרבאלי לרוחב יותר.
0: כן, הרבה יותר. ירמקוב לא בכושר טוב.
1: בוא נראה עכשיו את ירמקוב כשהוא התמודד מול כדור רוחב של מוזי, מגביה לרחבה, ירמקוב הפעם קולט בתוך תיבת החמש, כדור קל, אוסף אותו אל חיקו.
0: גם העדיפה שלו הייתה עדיפה רכה, זאת אומרת הוא הוריד כדור, אפילו לא עדף.
1: גם למרכז השדה.
0: בדיוק, הרחבה, אם אתה עודף, תעדוף רחוק, מחוץ לרחבה.
1: מכבי חיפה מנסה לצאת מהלחץ של בית"ר ירושלים, הלחץ הגבוה, מצליחה, שוב גרינברג ניגוד עם קרבאלי, ויש שריקה לעבירה של קרבאלי, שלא אוהב את השריקה, אבל גרינברג שם לו גוף, וקרבאלי לא עומד בפיתוי ועובד עם הידיים.
0: נבדל.
1: נבדל בסוף?
0: הוא הרים דגל לנבדל.
1: אז הנה, קרבאלי אומר לנו לכוון, נכון, נכון, כל הכבוד. בהתחלה הוא חשב שהוא שרק כמוני, הוא חשב שהוא שרק נגדו.
0: כן, כאשר אתה תופס יותר מדי פעמים את החלוץ, מתישהו ישרקו לך.
1: אנחנו בדקה 43, 1-0 מכבי חיפה כאן בסמי עופר, הלך והתמלא קצת, אני מעריך שיש כאן למעלה מ-20 אלף צופים, נקבל את הנתון הרשמי במחצית, כמובן הרוב ירוקים, אם כי זה לא מלא לחלוטין, יש כאן 3,000 ביתרים רועשים ממיננו ביציא הדרומי. כדור יורד על הראש של מוזי, לרגל של בן שימול, כדור עמק בטוב של בן שימול, זה מצב לשער, על פי השער מוזי, הכדור חולף ועובר את כולם, אין את הרגל שתדחוק את הכדור המצוין של מוזי לשער, הדאבל פס של מוזי עם זיו בן שימול, פנטסטי, אגב, זיו בן שימול, עוד שחקן שגדל במכבי חיפה.
0: נכון, נכון, היה פה, שוב אני אומר, כאשר פעם אחת יש תנועה, שיש דאבל פס מהיר, לא הרבה נגיעות בכדור, הקבוצה של מכבי ביתר ירושלים יודעת להגיע למצבים האלה, יודעת גם לנצל אותם, אבל מוזי, שוב, הוא מוציא כדור מסוכן מאוד, ממש, שתהיה מטר מקו השער, אבל אתה חייב לדייק את הכדור לרגל של שחקן.
1: אולי לא היה למי. בכל אופן, הכדור עכשיו אצל חיפה. מנסה להשתחרר סייף. לא מקבל את העבירה למרות שלדעתי הייתה. הכדור נעדף לבן שיבול בינתיים במשחק טוב. מעביר את הכדור לביתו, חזקה של קלו. קלו טועה לנגיעת
0: כן,
1: רגל ולקרן.
0: ודאי.
1: אני גם חושב.
0: ודאי.
1: השופט פוקסמן לא ראה את זה וגם לא עוזר השופט.
0: הוא עומד מטר. הוא עומד מטר מהבעיטה.
1: בעיטה 20 מטר לידו. פוגע ברגל חיפאית, אבל לא נשרקת קרן כדור של השוער. גם את זה יוכלו לתקן במונדיאל יוסי. כדור קרן, עבר יכול להתערב.
0: טוב מאוד.
1: זה יעקב את המשחק, אבל זה יעשה צדק.
0: לא, זה אתה רואה בשנייה. זה לא פנדל שאתה קורא לשופט, זה לא אדום שאתה קורא לשופט. זה בשנייה, אתה רואה נגיעה.
1: אומרים לו באוזניה ישר.
0: נגיעה ודאית, בהחלט. כמו שאומרים לו על נבדלים.
1: על כל פנים. תוצאת מחצית בפלייאוף התחתון, ריינה 1-0 על קריית שמונה. בפלייאוף העליון כרגע על סף המחצית הפועל באר שבע 2-0 על הפועל פתח תקווה. כאן רץ קדימה עכשיו עם מסירה לעומק, הפעם לא טובה של שוע, עמוק מדי למוזי, מוזי מהיר, אבל לא עד כדי כך מהיר, יוצר מקו וקולט, בזבוז מצב של שוע שיכול להתקדם עוד קצת.
0: ליאן, כשאתה לא במשחק, אז אתה לא במשחק. גם הכדורים, הכדורים שהיית כל כך מיומן בהם, שאתה כל כך באמת הכי טוב בליגה בכדורים האלה, גם בכדורים האלה אתה נותן חזק מדי, חלש מדי, ולא מגיע ליד.
1: בדקה 40 בבלומפילד, משחק החוץ של מכבי תל אביב בדרבי, היא מובילה 1-0 כרגע על הפועל תל אביב, שהחמיצה פנדל של טוריאל מוקדם יותר. כאן אצלנו בסמי עופר במשחק המרכזי, 3 דקות תוספת זמן, נכנסנו אליהם זה עתה, עם 1-0 למכבי חיפה על ביתר ירושלים, שהראש של רטנר בנגיחה מתוך הרחבה בדקה 15. הכדור עכשיו במסירה אומן נוספת של בן שימול לתוך הרחבה, זה מצב עכשיו אולי לחימוש של אינו! בדרך נמצא שם גם בתאי, אבל בעיקר שטייפמן שיורד על הכדור ומרחיק אותו לקרן תוך כדי נפילה. וואו, זה המצב נהדר, שוב הקפצה נהדרת של בן שימול יוצרת את המצב לביתר, אינו ברחבה בועט, הכדור נעדף לקרן.
0: אז עד עכשיו לא היה אף אחד במשחק.
1: הקהל הביתרים התעוררו במשחק.
0: כן, אף אחד לא היה במשחק מבחינת ביתר. זיו בן שימול נכנס לעניינים בדקה האחרונה וכבר העמיד שני שחקנים בתוך הרחבה במצב מסוכן.
1: כדור קרן משמאל, רגל ימין של ירדן שועה מתכוננת להגביע. יש 4, 5, 6 ביתרים ברחבה מול כל שחקני השדה של מכבי חיפה. למעשה גם השוער מתכונן עכשיו על קו שערו מול שחקן אחד קלוש שמנסה להפריע לו. מרים את הכדור בחצי גובה, לא מספיק טוב, ירדן שועה, זה נעדף עליו בחזרה. עכשיו הוא ינסה אולי לחדר לתוך הרחבה לשחות פנדל, וזה מה שהוא בדיוק מנסה לעשות, לשחות פנדל, יקבל כרטיס צהוב אולי התחזות, חשב פוקסמן ויתר, אבל הייתה פה התחזות לדעתי.
0: כן, חד משמעי, כך זה נראה.
1: ראית תחזיתי שהוא הולך לעשות את זה. הוא נכנס לדריבל, אין לו את המהירות לשואה, אז הוא הולך ישר לנפילה.
0: אבל הוא חייב לדעת שיש לו את הטכניקה לעשות את הדריבל, אז תעשה את הדריבל, ואם אתה עובר שחקן,
1: מושני שחקנים ומעד פשוט.
0: אתה כבר פתוח בפניך המצב להשחיל כדור, כמו שאתה יודע, לאזור המסוכן, ואולי אפילו ניבות לשם.
1: הוא העדיף ליפול, אולי בגלל שהוא קם מהר, השופט לא הוציא לו את הצהוב על התחזות. בטיים הכדור של ביתר ירושלים. אנחנו בתוספת זמן עם פיגור 0-1 לביתר, עם כדור שלה. אנטווי מימין, כל הזמן מוסר טוב, מסירות ויוצא קדימה. בן שימון מסתובב על צירו, מספר 6 של ביתר. נהדר בינתיים בדקות האלה. עוד כדור ניסיון לרחבה, פיינג זיכת הפעם עודף את זה. חיפה עוצרת זמנית את ההתקפה הזאת. הכדור הולך לרטנר, כובש השער, מרחיק ברגל שמאל ליציאה.
0: כשאנטווי נותן כדור לדאבל למוזי, הוא חייב לתת לו כדור בנגיעה לעומק, כפי שהוא עשה עם בן שימון. כי אנטווי מהיר, מהיר מאוד. תן לו דאבל, השחקן הגנה לא יכול להתמודד. לא יכול להתמודד עם המהירות שלו.
1: עוד הזדמנות עכשיו למוזי ולאנטווי. הכדור ברחבה לשואה, שואה מנסה לעבור, שוב נופל וטוען לפנדל. גם הפעם לא היה שום דבר. שואה מתגרה בגורל שלו, הפעם הבאה כבר תהיה צהוב.
0: לא, אבל הפעם לפי דעתי הוא נדחף, זאת אומרת היה מגע, לא,
1: לא
0: פנדל.
1: גוף אל גוף, לא, כן, זה לא פנדל.
0: כן, אני אומר, דחיפה די, אתה יודע.
1: שם את הגוף, הבלם.
0: שיש במשחק, בדיוק.
1: הכדור עכשיו להורידה, אני יכול לטווח את השאר 20 מטר. מעדיף ימינה. הכדור חוזר לאנטווי, מגביע לרחבה, מרחיק את הכדור שטייפמן, עד קרבאלי, ומרחיק את הכדור חזית הפעם נוספת לאזור קו מחצית המגרש, מנסה למנוע מהכדור לצאת מורוזו וגם עושה את זה. אנחנו עמוק בתוספת הזמן, למעשה הזמן הסתיים, כאשר במקביל, שים לב, יש עוד שער פתח תקווה, כאן תוצאת מחצית, 1-0, מכבי חיפה, על בית ירושלים, שערו של רטנר, בדקה ה-15, זה כרגע מה שקורה בסמי אופר, אבל נמתין עוד קימה כדי לקבל את האיתות מפתח תקווה, האם באר שבע שם עולה ל-3-0, או שמה הפועל פתח תקווה מצליחה לצמק, 3-0 הפועל באר שבע. המשחק שם, איסט עם צמד,
0: צמד,
1: אחרי שער של רועי לוי, המשחק שם הולך לכיוון הבאר שבעי, באר שבע כרגע אחרי מחצית בשני המשחקים המקבילים, במקום הראשון, שתי נקודות מעל בית ירושלים.
0: וחשוב לציין שהפרש השערים גם משמעותי פה, 3-0.
1: כן, כל שער קובע.
0: אז הייתה לנו פה מחצית.
1: אגב, אם אתה מסתכל נטו על ההפרש, אז ביתר יש לה הפרש שערים יותר טוב לפני המשחק.
0: לפני המשחק.
1: 40 לביתר, פלוס 40, פלוס 38 לבאר שבע, עכשיו יש לה פלוס 41.
0: פלוס 41,
1: ולביתר 39. כלומר, גם בהפרש השערים, באר שבע משפרת את מעמדה ועולה על ביתר.
0: כן, אז מה שראינו פה, כן, אנחנו שמחים לדעת שיש את הדברים האלה בליגה שלנו. אם אנחנו יודעים שבספרד ובאיטליה ובגרמניה, מעצמות כדורגל בעולם, האליפות כבר הוכרעה מזמן, אצלנו היא חיה ובועטת ממחזור למחזור, דרמה.
1: באנגליה לא הוכרעה, אגב, אם אתה כבר נוגע באנגליה, בוא ניתן עדכון. אתה יודע מה, הרמת לי להנחתה. ליברפול, צ'לסי 1-1, מצ'סטר סיטי מובילה לקראת הסיום 2-0 על ברנטפורד. וזה המשמעותי במאבק הצמרת שלה מול ארסנל על האליפות.
0: כן, אבל ארסנל תלויה בעצמה. כרגע היא תלויה בעצמה, משום שיש לה 5 נקודות עם משחק יותר, עודף.
1: טוב, גלשנו למחוזות אנגליה, נחזור חזרה לסמי אופר, סיכום קצר שלך של מה שראינו במחצית, 1-0 מכבי חיפה.
0: כן, מה שראינו במחצית זה משחק מאוד מבולגן, לא מסודר.
1: סיטי אגב 3-0.
0: 3-0.
1: אוקיי.
0: משחק מבולגן, לא מסודר של ביתר ירושלים. שחקנים לא הגיעו למשחק, רגליים מאוד כבדות, די לחוצים. לעומת מכבי חיפה שנלחמת ויוזמת, מגיעה למצבים, מבקיעה שער ונראית הרבה יותר מאורגנת.
1: אם כך, כאן אצלנו בסמי עופר, תוצאת המחצית 1-0 מכבי חיפה על ביתר ירושלים, שערו של רטנר בדקה 15. בפתח תקווה תוצאת מחצית 3-0 בחוץ להפועל באר שבע על הפועל פתח תקווה, צמד של איץ, שער של רועי לוי מוקדם. בפלייאוף תחתון, נציין ממש עכשיו נכבש שער, מי אם לא אוגריסה, כובש את השוויון לקריית שמונה מול מכבי בני ריינה, בפתיחת המחצית השנייה שם, ובאצטדיון בלומפילד עוד לא הסתיימה המחצית, כי שם היו אבוקות, בטח נעצר המשחק וכאלה, גם היה פנדל ובדיקת דבר. בסוף מכבי תל אביב מובילה כרגע לפני סוף המחצית 1-0 על הפועל תל אביב בדרבי, שער של דור פרץ, כאשר מליקה הדף פנדל של טוריאל מוקדם יותר. אנחנו נסיים את חלקנו במחצית הזו כרגע בסמי עופר. אוסקר טרדלר, יוסי שושן, איליאן וילדאו מחזירים את השידור לחיים זקן באולפן בירושלים. נשוב עם פתיחת המחצית השנייה במשחק המרכזי, כאן חדשות ברשת ב', עוד מעט.
2: מיד חוזרים עם המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. כאן חדשות ברשת ב'

0: עכשיו, בכאן חדשות ברשת בית, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו.
1: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, מצדיון סמי אופר, שבוע טוב, מחצית שנייה, עומדת לצאת לדרך, כאן בחיפה, מכבי חיפה 1-0, על ביתר ירושלים, תוצאת מחצית מעניינת מאוד, שמשפיעה על מצב הטבלה, אבל עוד חזון למועד. כאן בסמי אופר כאמור, יתרון חיפאי על הקבוצה שהובילה תרם המחזור את הטבלה ביתר ירושלים, בפתח תקווה תוצאת מחצית, הפועל באר שבע 3-0 מובילה על הפועל פתח תקווה, וזה אומר באר שבע כרגע שתי נקודות מעל ביתר ירושלים, רגע לפני המפגש הישיר בין השתיים, המשחק המרכזי של המחזור הבא ביום שלישי בטדי, ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'. עוד תוצאת מחצית אחת מעניינת, מכבי תל אביב בדרבי תל אביב מובילה על הפועל תל אביב 1-0, שער של דור פרץ, סתיו דוריאל החמיץ כולל לכן בעיטת עונשין מ-11 מטרים שעדף מליקה. בפלייאוף התחתון, מכבי בני ריינה ועירוני קריית שמונה, כרגע טייקו אחת, ריינה הובילה משער של ספר, אוגריסה השווה לקריית שמונה, המשחק הזה בחלוף שעה של משחק פלוס מינוס. בעמדת השידור יוסי ששני הפרשן, אוסקר טרדלר הטכנאי, חיים זקן באולפן בירושלים, ליאן וילדה הוא איתכם. שושני, אנחנו רואים את ביתר מבצעת חילוף בפתיחת המחצית השנייה, אוטוטו ייכנס ירדן כהן וגם עומר אצילי, כלומר חילוף כפול לביתר כדי לשנות את המגמות, היא חייבת כאן לפחות להשוות, לפחות.
2: הוא חוזר להרכב שלו הקלאסי, מה שהוביל אותו, ומה שיפה אצל ברק יצחקי, הוא לא מחכה לדקות 60-70, אלא עושה את השינוי, הוא מבין שהשינוי שהוא עשה לא צלח לו, נתן לשחקנים שלו לנוח, והנה הוא מכניס אותם, ומקווה שזה יביא את השינוי.
1: שריקות הבוז ביציע הם לעומר אצילי, שכזכור לכם, עשה פה דברים נהדרים במכבי חיפה, אבל גם עשה ויברח למכבי חיפה, אחרי שכבר סיכם במועדון, הודיע שליבו אומר לו ביתר, והוא עבר לביתר. גם מכבי חיפה תבצע חילוף, כאשר יוצא מספר 38 אדם גרינברג, שאגב היה בספק למשחק, ונכנס במקומו אלי מוחמד, שגם היה בספק למשחק, וזה מעניין, קשר אחורי במקום חלוץ. תסביר לי יוסי, ואחר כך נדבר גם על החילופים של ביתר.
2: קודם המחשבה היא לשמור. לשמור על השער,
1: להבות את... זה הגנתי מאוד.
2: כן, לשמור על השער, אבל בוא נראה.
1: זה אומר שבחוד ישחק מי? חזיזה? קני ישחק בחוד למעשה.
2: קני ישחק בחוד כנראה, כן. חזיזה ילך לאגף אחד, כן יסייף לאגף שני.
1: בוא נראה מי עוד יצא בביתר עבור אצילי, כי מורוזוב נכנס, יצא עם הצהוב שלו אגב, נכנס ירדן כהן, ואצילי נכנס במקומו של, בוא נראה מי פינה את מקומו. נדמה לי שירין לוי לא על הדשא, תכף נוודא את זה עוד פעם אחת, אבל עכשיו ההתקווה היא של מכבי חיפה לתוך הרחבה, מנסה אלי מוחמד במהלך ראשון, לא מצליח, זה נדף לקני סייף. חיפה פותחת את המחצית השנייה, בחמד זעם מנסה להשיג את השני עכשיו בהתקפה הראשונה כבר של המחצית. אגבה, תחת לחץ מחזיר אחורה, נותן את הכדור שטייפמן ומסמן לתת לשוער חזרה, אבל זה נותן, חוזר אליו לדאבל פאס. אגבה משתחרר טוב, משחק טוב של אגבה היום, הניגרי הזה.
2: כן, כן, חזק באמצע, גם בתגובות שלו, גם בכניסות שלו, עושה עבודה טובה, אבל אתה יודע, הוא צריך להיזהר, כי הוא עם כרטיס צהוב.
1: כדור עכשיו שרץ קדימה באמצעות זיו בן שימול, אולי מצטיין בשורות ביתר מחצית הראשונה, נותן כדור לשואה, עכשיו הייתה עבירה על שואה לדעתי, הוא מחזיק את הרגל, מתפתל מכאבים על מפתן הרחבה, אין שריקה, וקני רץ למתפרצת מול כל ההגנה של ביתר, עובר קני, וכמעט שער עצמי שם, וואו. של קרבלי השיג את קני, נגע בכדור, אבל כמעט החדיר אותו לשערו, זה יוצא לקרן.
2: וואו, תקשיב, ממצב בצד אחד למצב בצד שני. אז אמרתי, המשחק הזה כנראה במחצית השנייה התפתח בצורה אחרת ממה שראינו במחצית הראשונה.
1: אגב, יצחקי שהכניס שני שחקנים גם מחמם עוד שלושה, כולל את גונסלס וחוגי חלוצים, כדי אפשרות להכניס להם גם תברש עזר, הקשר המרכזי נמצא שם. במכבי חיפה מתחמם זסנו, אבל עכשיו זו קרן לחיפה מימין, מתחת ליציע השרופים של חיפה. כדור שיעלה באמצעות קניסף ברגל שמאל. דקה 47, 1-0 מכבי חיפה, הייתה קרובה מאוד ל-2-0, כמעט שער עצמי של קרבלי. הכדור יעלה לתוך הרחבה, מחכים שם גם הבלמים הגבוהים, שטייפמן. הכדור עולה סגור, מאגרף את הכדור סילבה טוב, וביתר יוצאת המתפרצת שלה. תראה את האנטוי, איזו מהירות צילונית, כמעט מצליח למצוא את בן שימול, אבל רק כמעט. בדרך שחקן ירוק. תשמע, אנטוי יכול להתחרות ב-100 מטר באולימפיאדה.
2: וואו, מהיר.
1: מה זה? בינתיים ליסה ביסד זורק את מוזי בהטייה ומשחרר את הפקק בהגנה. אגבה מקבל, מחליף כיוון לכיוון סייף, לא מספיק טוב. אגב, אגבה משחק, אז אולי מוצב, אז אולי שהיה בחושר טוב במכבי חיפה. אגבה קיבל את המקום בהרכב, למרות שהוא גם שחק במשחק הקודם, אבל בוא נגיד שייתכן שהיה יורד לספסל אם אזולאי היה קשיר היום.
2: כן, אז אולי...
1: רטנר זה יותר על חשבון אזולאי.
2: אולי קרן האור היחידה במכבי חיפה בעונה הזו, הוא עושה עבודה טובה, הוא בחושר לא רע, מבקיע, מוסר, אבל בעונה כזאת אתה לא יכול להיות מרוצה מאף שחקן.
1: אז אזולאי חסר בחיפה, גדרני, הבלם הגיאורגי המצטיין בביתר, בינתיים הורידה נושא עבודה לא רע, ואני רואה שהוא מחזיק גם את המפסע, יכול להיות שיש לו איזושהי בעיה שם. בכל מקרה הכדור עכשיו אצל היציאה קדימה הנהדרת של פיינגזיכט, המגן השמאלי, עובר יפה, עובר עוד יפה, מנסה קצת יותר מדי, והסגירה האלכסונית הנהדרת של קרבאלי מונעת מפיינגזיכט להמשיך לרוץ לתוך הרחבה, אבל חטיפת הכדור תחת הרחבה של פיינגזיכט, חזיזה מקבל, נותן את הכדור לרטנר, מבקש בחזרה, רטנר על הפינה של הרחבה משמאל, עכשיו נותן לחזיזה, מספר 8 הקפטן של מכבי חיפה, לפיינגזיכט, מחפש את הצ'יפ לחזיזה ברחבה, נהדר, חזיזה מיישר, מצב לשער, כאן היא מגיע באיחור, זו קרן. טענה לנגיעת יד, סף, מתחנן לשופט, אומר, הייתה פה יד, אני לא ראיתי יד. ותראה את פיינגזיכט, ננסה להרים את היציאה.
2: גם אם היה יד, יש ור, אז נמתין ונראה אם הוא רץ בצורה כזו.
1: אולי הוא ראה משהו.
2: כנראה שהוא ראה משהו.
1: בכל מקרה, אנחנו בדקה 49, ומכבי חיפה נראה טוב יותר מבית הארבע דקות האלה. מפתיחת המחצית השנייה.
2: אנחנו רואים שפוקסמן אומר לחזיזה להמתין עם הקרן.
1: נראה לי שעכשיו זה בסדר.
2: מי שבועד שם.
1: רטנר הביא את הקרן מצד שמאל, ברגל ימין. תראה מי מסדר את העניין, מאמן המצבים הנייחים וייזינגר של מכבי חיפה, בוא נראה אם יש תרגיל. בינתיים זה כדור מוגבר רגיל, מורחק רגיל גם כן, כל שחקני השדה בחלק המגרש של מכבי חיפה, ובתאי מחזיר אחורה לשוער שלו, רחוק מהשער עם מקוב עם הרגל, מנסה שמאלה בכדור ארוך לחזיזה, זה מגיע דרך אנטווי, מנסה לדחוף עם הכתף את חזיזה ומצליח, נדמה לי שנגיעה אחרונה של חזיזה.
2: חזיזה.
1: השופט ראה נכון, למרות המחאות של ברק בחר.
2: וביתר עדיין מבולבלים, עדיין לא מאורגנים. וחיפה מנצלת את זה בצורה טובה מבחינת שליטה במשחק, אפילו כניסה לרחבה, קרן, מצב. אם ביתר לא יתעוררו, אז זה ייגמר ב-2-0.
1: שוב מנסה להוריד לעצמו את הכדור ולא מצליח, עלי מוחמד מאתר את הכדור הזה, מוסר לא טוב על העקב של אינו, ומאפשר את הכדור לבן שימול, ונכנס בו מוחמד חזק. יש עבירה, אומר השופט פוקסמן, בואו תרגעו קצת. אז מרכז הקישור עכשיו של ביתר חסר את ירין לוי, אבל קיבל את הצילי בצד, באגף, כדי לנסות לייצר פה שערים כמו שהוא עשה גם במדעי מכבי חיפה.
2: אנחנו רואים את הלחץ של ביתר בתגובות של השחקנים שלה כלפי השופטים.
1: תשמע, ברור שהלחץ, הם לא רגועים. הם מאבדים את המקום הראשון, הם שומעים שבאר שבע מובילה 3-0, הם יודעים הכל. מנסים עכשיו לצאת קדימה, כדור קצת חזק של שואה, אבל מדביק אותו שם באגף שמאל קלו. החלוץ הניגרי שמתופחד כשחקן הכנף השמאלית, חותך עכשיו למרכז, מחליק על הכדור, גם נוגע ביד, אבל עכשיו זהו מתפרץ של מכבי חיפה, 3-3. קני, כדור נהדר עם הגב של הנעל לחזיזה, אבל הכדור בסוף נוגע בשחקן ירושלמי ומורחק, אולי טיפה מתוחכם מדי.
2: כן, אבל אתה אמרת כדור עם, עם החלק החיצון לחזיזה שעשה תנועה אדירה.
1: רגע, עוד כדור לתוך הרב הסייף והגבל לחזיזה. הרחקה של אנטוי בסגירה האלכסונית ועבירה של חזיזה עליו.
2: חזיזה עשה תנועה יוצאת מן הכלל, באמת של איזה 30-40 מטרים ספרינט. אם הוא היה נותן לו כדור נכון ובזמן, הוא הולך עד השאר, וזה חסר לשחקנים האלה
1: שאין להם. אגב, דולב חזיזה אחרי תקופה ארוכה מאוד פחות טובה. נראה לא רע היום בכלל, חוזר לעצמו, מייצר הרבה למכבי חיפה. הקפטן, שהוא כבר לא מהיר כמו פעם, זה נכון, היו דיבורים על כך שאולי לא ימשיך עוד עונה, אבל בינתיים הוא במשחק טוב מאוד. אגבה, יחד עם שטייפמן, חושים עוד כדור מביתה ירושלים, מקבל את הכדור רטנר, נותן עקב נדע לאגבה, יכול לתווח את השאר אגבה, עובר בחידרור, מסתבך, מאבד, לא מאבד, מצליח למצוא, נגיעת יד שם נדמה לי של אינו, אין שריקה, ומוזי יוצא למתפרצת. זה עוד ייבדק אם יקרה פה משהו בהתקפה, אם הייתה נגיעת יד של אינו או לא. כדור אצל קלו משמאל, דקה 52, ביתר בפיגור 0-1, יוצאת קדימה. קלו, מסירה נהדרת לתוך הרחבה, אבל אין מהירות לשוע להגיע לזה, זה נעדף לירדן כהן, המחליף. מנסה ליישר לשוע, שוע מנסה להגיע. כיסוי טוב של ההגנה שנחלצת של מכבי חיפה, אבל כל שחקני השדה בחלק המגרש של חיפה, התקפה ביתרית נמשכת. נכנסנו לדקה 53, 1-0 מכבי חיפה. רטנר בדקה 15 מפריד בינתיים בין שתי הקבוצות. הצהובים של יצחקי, כל הכוחות קדימה עכשיו. מסירות מרגל לרגל, אבל לא מרגל לרגל, כי זה עובר לחיפה.
2: מרגל לרגל של חיפה.
1: נכון. אצילי החליף כיוון, מצא את עצמו באגף שמאל, אבל לא השתלט על הכדור. עבירה על שחקן מכבי חיפה, זה כדור מן הדשא אל הירוקים.
2: שנסגרת טוב מאוד לאחור מכבי חיפה, נסגרת יופי, צפופים, סוגרים את האגפים, לא נותנים למכבי חיפה גם לא להכניס כדורים לדרך האמצע.
1: משחק טקטי טוב של מכבי חיפה, ובעיקר רואים את ההתלהבות. העניין הזה שהרבה חבר'ה צעירים משחקים, חבר'ה שרוצים להוכיח את עצמם, ניכר על הדשא.
2: כן, בהחלט, והוותיקים ביניהם
1: יש מבוגר אחראי, זה חזיזה.
2: כן, תומכים ומכוונים ועושים את העבודה נכון, מה שמקרין על החבר'ה הצעירים שקט ויכולת להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי במשחק הזה.
1: יש פה שלושה ותיקים אצל חיפה, סייף, חזיזה ומוחמד, כל אחד שחקן מנוסה מאוד שאמור לעזור לחיפה להחזיק ביתרון הזה, אולי גם להגדיל אותו, אבל ביתר מנסה להשוות. אנחנו בדקה 54, איסת מוריד את הכדור יפה מאוד לפיינגזיכט. פיינגזיך יוצא קדימה עם צעדים ארוכים, עובר שחקן אחד, נותן פס לא מדויק לאורי דן. מנגד, עוד מסירה לא טובה, אבל אלי מוחמד מכשיל שם את מוזי. כדור מן הדשא לביתר שרוצה לחדש מהר את המשחק. מחדשת אותו, כשהכדור הולך להציל, שמציל אותו מלצאת לחוצה, כי אנטוי לא ראה, אנטוי עכשיו מקבל את הכדור בחזיזה, לוקח לטיול באגף ימין, חודר לחווה עם המהירות, מיישר כדור, זה מצב טוב, אגבה נמצא שם להרחיק לחוץ.
2: ביתר צריכה את אצילי, אצילי נכנס ועדיין בקושי נגע בכדור ולכן הם צריכים אותו חד מסוכן לשער ואחד כזה שישנה את המהלך.
1: אתם שומעים ברקע אולי את הקהל הביתרי? הנה אוסקר הטרנדר הטכנאי שלנו ייתן לכם קצת הביתרים שביציע מנסים להרים את השחקנים שלהם, זה מתחת לאזור שלהם, כדור החוץ הזה. אנטוי הוציא אותו כבר קרוב מאוד לרחבה של מכבי חיפה מימין. מקבל את הדאבל פאס מבן שימון שהייתה לו מחצית ראשונה טובה, אבל לא הצליח לממש אותה לשער. מנסה לצאת חזיזה מהמצב שאליו נקלע וסוחט עבירה.
2: כן, פוקסמן נתן יתרון לחזיזה. היתרון לא מומש ולכן הוא שרק, שרק נכון. יופי של משחק של מכבי חיפה, שקט עם הכדור, שקט בלי הכדור, הרבה תנועה, הרבה פיזיות במשחק במרכז השדה והעברת כדורים מצד לצד, הרבה שחקנים באים לקבל, לא פוחדים, מה שבהתחלה נראה כביכול שהם קצת חוששים לקבל בגלל שהמצב שלהם לא טוב והקהל שרק להם בוז, הם באים לקבל, מניעים כדור.
1: הנה עוד הנעת כדור עכשיו לחזיזה, כדור טוב של מוחמד לחזיזה שמתפרץ קדימה, יש לו את קני ברחבה, מנסה להגביה ברגל שמאל לקני, כדור בחצי גובה נעדף מטבוע הרחבה על ידי קרבאלי, שואה טוען לעבירה של שטייפמן עליו, וגם מקבל את השריקה, שואה גם רוצה צהוב לשטייפמן, אין שריקה? לא, אין גם צהוב ואין שריקה בכלל. הכדור אצל בתאי, אחורה לאיר מקוב, לכן שואה התלונן, לא הייתה שריקה אפילו. איר מקוב מעיף כדור, שוב בלי כתובת, לחלק המגרש של ביתר, מוריד זה ירדן כהן מסתבך, וכמעט חוטף לו את הכדור רטנר.
2: גם ירדן כהן שנכנס עדיין בקושי נגע בכדור, בקושי התקדם לכיוון הזה, לכיוון הרחבה, לתמיכה בהתקפה, מה שבדרך כלל הוא עושה טוב עם שערים ובישולים. כרגע ביתר עדיין לא נכנסה למשחק.
1: מי שנכנסת למשחק בפתח תקווה היא הקבוצה המקומית. הפועל פתח תקווה מצמקת ל-1-3 מול באר שבע. פנדל של יונתן כהן בדקה 54. מצמק ל-3-1, אולי תקוות לפתח תקווה לחזור איכשהו למשחק הזה, למרות שיתרון 3-0 זה יתרון מבטיח, אבל איך תדע בכדורגל המשוגע שלנו לאן הדברים הולכים?
2: באר שבע כבר איבדה יתרון כפול מול בית ירושלים בדקה 97, אז הם צריכים לשים לב בהחלט לדבר הזה. פה בית ירושלים חייבת להתעורר, ליאן, אנחנו רואים אותם כבר כמה 60 דקות?
1: 57.
2: 57 דקות, ו... מצב אחד או איזה מהלך נכון וטוב
1: עדיין מתחרים, אולי החילוף הבא זה חילוף משולש אפילו, תברש, גונזלס, חוגי מתחממים בינתיים. תראה שטייפמן לא יכול להמשיך, הוא יוחלף, הבלם הצעיר שעשה עבודה נהדרת, בן 18, כאילו הוא משחק כאילו בן 30, מצוין
2: לחלוטין, שיחק בהחלט בצורה
1: בוגרת, נדמה לי שיכנס במקומו אבדולאי סק המתוסכל. גם גולדברג אגב לספסל, אם כבר לא בונים על סק, אז אולי גולדברג שבכלל נמחק מהרוטציה, מישהו מחתים אותו לחוזה לעוד שנה והוא נמחק מהרוטציה, זה לא כל כך ברור לי.
2: כן, יכול להיות שזה רק ניסיונות, ואם אתה יודע, כשאתה יודע ששחקן יהיה בסגל שלך, אתה מנסה את האחרים לראות כמה הם טובים ושווים למכבי חיפה.
1: מכבי חיפה מנסה לצאת קדימה, אורי דן מיירט את זה עם הראש יפה עוד בחלק המגרש של מכבי חיפה, כדור אצל ביתר, מנסה לשבות את התוצאה, עכשיו הכדור אצל אנטוי, משחק נהדר של הגנאי, מקבל עוד כדור טוב להרבה זמן להגביה. מגביה כדור מצוין! מוזי לעמוד! איזו הגבה נהדרת של אנטוי, נגיחה נהדרת של מוזי לפינה הקרובה, אבל זה פוגש רק את העמוד והחוצה. מכבי חיפה נחלצת ממצב של שער, ביתר ממשיכה בהתקפה שלה. אינו, כדור עומק שמנסה למצוא את הצילי, נבלם על ידי איסט. מחליק את הכדור עכשיו קדימה סייף, קרבאלי משתלט עליו בקו מחצית המגרש, תחת הלחץ של קני, מנסה לא לאבד את הכדור, מחזיר הביתה לשוער סילבה, ואפשר לנשום מבחינת מכבי חיפה.
2: תראה, כשאתה מוציא כדור בתנועה, כדור מהיר וחד, זה מוצא מישהו ברחבה שנוגח, והייתה נגיחה של מוזי. אתה יכול להגיד נגיחה טובה, נגיחה טובה זה כדור ברשת.
1: לא, אבל הוא נגח נגד כיוון התנועה של השוער.
2: נכון, נכון, אני אומר.
1: חסרו סנטימטרים, זה היה בעמוד. עכשיו הקהל של ביתר בטירוף, הקהל של מכבי חיפה שורק בוז. הוא רוצה להתעוררות של החיפאים, גם רוצה להשתיק את הקהל הירושלמי שנותן פה תצוגה. אצילי, כדור לא מדויק של אצילי, מאפשר לחיפה לירד את המהלך הזה ולתת קדימה עם רטנר, שעובר תיקול של אצילי, עובר עוד תיקול אחד, ונותן כדור עומק טוב. עכשיו זה מצב לחיבוש שער בתוך הרחבה. מצב של בתאי ליישר לשער, נותן לקני פנימה! 2-0 מכבי חיפה! דקה 59! המתפרצת של חיפה! בתאי רץ מהר! נותן רוחב מול שערק מגלגל קני פנימה! יתרון כפול למכבי חיפה! המשחק הזה הולך לכיוון הירוק.
2: אבל בואו, אנחנו חייבים, אבל חייבים לציין מאיפה כל זה התחיל. עיבוד כדור של אצילי, שאמרנו שהוא לא נכנס למשחק, מוסר כדור לרטנר. רטנר שעושה פעולה כל כך יפה, עובר שניים, שלושה שחקנים, כדור עומק עם החיצון, מה שנקרא פלש, של רגל ימין, בתאי מגיע עד לאזור המסוכן, מוציא כדור רוחב, ולקני לא נותר אלא לגלגל מול שער חשוף ל-2-0. ביתר במצב לא טוב לחלוטין.
1: תראה מה זה כדורגל. קני שנכנס כמחליף בכלל בדקה 25, כובש שער כחלוץ, שזה לא התפקיד הטבעי שלו במגרש, במתפרצת, לא היה יכול להחמיץ, רק לגלגל מול השער הריק. הכל היה מוכן ל-2-0, והקהל החיפאי עכשיו בטירוף, והוא מקנית את אוהדי ביתר ירושלים. מצד אחד ירושלים החמיצו שער עם קורה, מהצד האחר מתפרצת אחרי עיבוד כדור של אצילי, מסתיימת ברשת של סילבה.
2: משום מה אני רואה שכאן לא, מי הולך לצאת?
1: סטוארט הולך להיכנס, נראה במקומי, גם סק ייכנס, כבר ינצלו לחילוף כפול.
2: לא לאבד פעימה כביכול, אבל נבות רטנר יוצא? לא,
1: שטייפמן שיצא כבר, הוא כבר דידה החוצה גם קודם, נכנס במקומו סק. סק במקום שטייפמן בדקה ה-60. אבדולאי סק אגב הקפטן, כשחזיזה לא משחק, היום חזיזה על המגרש, אז חזיזה הקפטן.
2: חזיזה על המגרש והוא מורגש.
1: נכון.
2: לחיוב כמובן.
1: עכשיו תראה, סטוארט, מעבר לזה שיכנס תכף לדשא, לסטוארט יש 9 שערים, זה לא רע לחלוץ זר, אבל הוא לא בתוכניות, עכשיו זה השיווק של סטוארט לקבוצות אחרות שיקרו את החוזה שלו. קני סייף יוצא, סטוארט ייכנס לחוד, וכאן יחזור לאגף אחרי שקבע שער.
2: ובביתר גם היה חילוף. אני רואה שגונזלס נכנס.
1: אז תכף נראה במקומי. קני סייף עשה עבודה לא רעה בכלל. יוצא בדקה ה-60.
2: אם אני לא טועה, קלו בחוץ. וכעס מאוד, זרק את בקבוק המים בצורה מאוד פראית.
1: אז גונזלס, החלוץ הקולומביאני, במקום קלו, שחקן הקו הניגרי. 2-0 מכבי חיפה, זה היותר חשוב. החילופים בוצעו, בוא נראה איך זה ישפיע על המשחק. כרגע אנטוי באגף, מנסה ליישר לגונזלס, נגיעה ראשונה, נוגע בכדור החוץ על הרשת החיצונית. הקרוז מרים בקולו, מספר את סיפור השער, הבישול של בתאי והשער של קני. סילבה קני לא יכול להחמיץ מהמצב הזה, עשה תנועה טובה, השער שלישי העונה של קני. בתאי עם בישול שלישי העונה.
2: יופי של יציאה של בתאי מעמדת המגן, ברגע שהוא ראה את רטנר חוטף כדור מעמדת המגן, נתן יציאת עומק יוצאת מן הכלל, עשה כברת דרך ארוכה, והכדור של רטנר, כדור כל כך מדויק, כל כך נכון לאזור הטוב, מה שהותיר לבטאי להוביל פעם אחת, פעם שנייה להוציא כדור רוחב מדויק לרגל של קני שגלגל מושך חשוף, וחיפה נראית כל כך מאורגנת, כל כך טובה. תגיד לי איפה היא הייתה כל העונה עם משחק כזה.
1: בוא נגיד, כשאין לחץ גם החוכמה יותר קטנה.
2: נכון, אבל עדיין,
1: למרות שיש לחץ, במועדון כמו מכבי חיפה תמיד יש לחץ.
2: תמיד יש לחץ, במועדונים הגדולים, בכלל במשחק תחרותי תמיד יש לחץ.
1: אגב, עכשיו הלחץ יעבור לפועל באר שבע, כי היא מובילה 3-1 בפתח תקווה, היא תבוא לטדי ביום שלישי, כשהיא במקום הראשון, כלומר הלחץ יותר עליה, אבל מצד שני טקו גם טוב לה בטדי, נדבר על כך בהמשך. בינתיים חיפה רוצה להגדיל את היתרון שלה עוד, כי היא בהתקפה, נראית טוב יותר מביתר. הכדור אצל אלי מוחמד, המחליף של ברק בחר, מקפיץ כדור נהדר לקני באגף, קני חודר לרחבה, מיישר כדור, אבל לא מספיק נגיעה חזקה שלו, זה יורד לידיים של סילבה במקום לראש של סטוארט. סטוארט מתופקד כחלוץ אחוד הג'מייקני, עם הרסטות, עם הנעליים הכתומות, 9 שערי ליגה. אגב, החלוץ הנוסף עזר, יובנוביץ' גם הוא קיבל כבר הודעת שחרור, כלומר לא בתוכניות. יובנוביץ' היה חלוץ מצטיין במכבי תל אביב, חזר לכאן. שחקן עדיין צעיר בסך הכל, בן 27, אבל משהו שם התפקשש בדרך.
2: הרבה פציעות, הרבה פציעות.
1: וזה צל של עצמו, צל של עצמו.
2: הרבה פציעות, לא היה באמת, לא היה באמת אבוא. גם כשהוא לא היה פצוע, הוא לא היה חד מספיק באזורים המסוכנים. הנה עוד טעות של אצילי.
1: עוד טעות של אצילי, מאבד את הכדור, אצילי לא במשחק. סטוארט נותן את הכדור, לא מספיק טוב, על איכשהו זה מגיע אליו בחזרה, יכול לבעוט מ-20 מטר, סטוארט! עצירה יפה של סילבה בזינוק לצד, לכדור המסובב של סטוארט. עצירה מסוגננת של סילבה שמוציא מהר את ההתקפה.
2: זה נקרא בעיטה לפוזה.
1: הכדור עכשיו אצל שואה, מסר שמאלה לקלו. קלו לא יצא, הוא עדיין באגף שמאל. מי שיצא הוא דווקא מוזי.
2: מוזי.
1: אז מוזי הוא זה שלא אהב את החילוף. היה מתוסכל גם מהחילוף וגם מהחמצה עם הנגיחה לעמוד, אתה יודע. זה שילוב של השניים, יוסי. בינתיים עבירה במרכז המגרש של ירדן כהן.
2: לא, אתה מתוסכל בעיקר מהמשחק הרע שלך כשחקן ושל הקבוצה ככלל. אתה רואה שהקבוצה לא מתפקדת. אמרתי, התגובות של השחקנים אל מול השופטים, אתה רואה תגובות מאוד עצבניות, מאוד, מאוד לא רגועות, עם תנועות ידיים, במקום לנתב את האנרגיות האלה למשחק. אז הם מנתבים את זה לתנועות ותגובות לשופטים.
1: בינתיים אנטווי, אפרופו תגובות, אפרופו תגובות, אנטווי וחזיזה קצת בטרשטוק, אחרי שחזיזה ביצע עבירה על אנטווי, הכדור אצל ביתר. 2-0 מכבי חיפה. אגב, יוסי, אפילו לא 20,000 צופים הערב. 18,129, אם נוסיף אותך 130. 18,130 באצטדיון כזה של 30,000 זה מעט מדי, וזה אומר מה חושב הקהל של מכבי חיפה על העונה הזו, בעיקר כי ביתר מילאה את כל היציאה שלה.
2: אנחנו רואים בהחלט הרבה קרחות, והבנו מראש גם בתנועה דלילה מחוץ לאצטדיון, הבנתי שהגעתי פה די בקלות, הבנתי שהאצטדיון הזה לא ימלא, אבל עד כדי כך שאנשים עם מנוי לא מגיעים, זה באמת מחאה מאוד מעניינת.
1: 2-0 מכבי חיפה. אגב, מכבי חיפה לא ניצחה השנה את ביתר ירושלים, שני ניצחונות של ביתר, ועוד תוצאת טייקו 0 אי שם בתחילת הליגה, בטדי, כך שזה בהחלט מעניין, וביתר דווקא אהבה לשחק כאן, היא גם זכתה כאן העונה בגביע הטוטו, גם זכתה בזמנו בגביע המדינה כאן בסמי עופר, היום זה לא זה. הקהל של מכבי חיפה אומר, זה כן זה ליכולת הזאת של מכבי חיפה, שמניעה כדור מרגל לרגל, שהשחקנים של ביתר עודפים, דקה 66. 2-0 מכבי חיפה. ירמקובי צריך להרחיק את הכדור הזה תחת הלחץ של גונסלס, מרחיק לאזור קו מחצית המגרש. סטוארט חלוץ חזק, נאבק עכשיו עם קרבאלי. תבין, קרבאלי עבד קשה מול גרינברג הילד, עכשיו יש לו סטוארט, זה כפול 4.
2: הביאו לו בדיוק אחד בהחלט בממדים שלו, ויקשה עליו
1: הפעם זה גם בגובה וגם ברוחב,
2: יקשה עליו מאוד מאוד. שים לב שמכבי חיפה עברה ל-4-4-2 בשתי קווים של הגנה קישור, וכאן עם סטיוארד משחקים חלוצים. רטנר עזב את מרכז השדה לאזור הימני כדי לשמור על ירדן כהן.
1: בינתיים הכדור עומק טוב להצילי על קו 16 המטרים, מנסה להתפנות, נמועד קצת, מוציא לשוע, מנסה למצוא בדריבל, חרך להצטנן, אבל ההגנה של מכבי חיפה כל כך צפופה, וסק מרחיק את הכדור לכיוון מרכז המגרש. אנחנו בדקה 67, 2-0 חיפה, הכדור עכשיו משמאל אצל ירדן כהן של ביתר, מנסה להגביל הרחבה, כדור קופצני, מטעה, מגיע לקלו, קלו מנסה לנתב ביתה לשער, אבל תוך כדי נוגע ביד בהשתלטות, אומר השופט פוקסמן, שקרוב לאירוע, זה כדור להגנה של מכבי חיפה. דקה 67, אוטוטו 68, זה עדיין יתרון כפול חיפאי.
2: נראה שאוטוטו ברק יצחקי יזרוק את כל הכלים שלו, כלים התקפיים, למגרש, כי אין לו ברירה אחרת. הוא חייב להמר.
1: הוא עכשיו קונה תקו פה.
2: כן, בהחלט. אם אנחנו בדקה כזו בשני יתרון כפול של מכבי חיפה על פנה, על בני ביתר ירושלים, הם חייבים להמר, ללכת על כל הקופה, וגם זה לא בטוח שיספיק להם.
1: כדור עכשיו הולך לסטוארט בגובה, מוריד את הכדור לאג.
2: הם חייבים להמר, ללכת על כל הקופה, וגם זה לא בטוח שיספיק להם.

0: נוחת לרגל של בתא, יכול לבעוט לשער, פוגע בעקב של ירדן כהן ויוצא לקרן. זו הייתה זו הייתה התקפה כמו בספר.
1: תקשיב, התקפה כל כך יפה, כל כך
0: היה כתוב על זה שער.
1: השחקנים כל כך שקטים, מעבירים מאגף לאגף
0: כמו באימון,
1: דרך האמצע בדיוק כמו באימון, ללא מתנגדים. אבל אתה מבין? כמו באימון ללא מתנגדים.
0: לא, אבל משתחררים יפה גם מלחץ כזה או אחר.
1: בדיוק, איזה יופי של הנהג שכולם באים לקבל, אתה מבין?
0: בסוף, בתיים מהרחבה בועט, אם אין בדרך את ירדן כהן, אולי זה הולך לשער. 2-0 מכבי חיפה, היא נראית נהדר.
1: ומה שאנחנו... אני אתן לך לשדר את זה, ואז אני אגיד מה שאני רוצה לומר.
0: כדור קרן מימין, שיגביע רטנר לתוך הרחבה, אבדולאי סק, מספר 30. השחקן הזה שישחק במונדיאל עם סנגל, מנסה עכשיו להגיע לכדור הזה, גם מגיע, אבל זה עובר את כולם, גם עובר את קו הרוחב לטעמו של עוזר השופט, ולכן זה כדור מן הדשא לשוער סילבה מנקודת החמש.
1: אז מה שאנחנו רואים פה למעשה זה 2-0 למכבי חיפה, ששולטת במשחק, שלא מתביישת לצאת, לא מתביישת להניע כדור, וקרובה יותר ל-3-0 מאשר ל-2-1.
0: בפתח תקווה, עדיין 3-1 להפועל באר שבע במשחק החוץ מול הפועל פתח תקווה, לעיני כ-7,600 צופים. אני מעריך שכמחציתם אוהדי באר שבע שנסעו לפתח תקווה. בינתיים מנסה להחליק עם העקב שועה לגונזלס שמסתער קדימה, אבל כיסוי כפול גם של סק, גם של פיינזיכט, משאיר את הכדור הזה לירמקוב. וירמקוב עם כדור ארוך, לא מדויק, הוא בפעם המי יודע כמה במשחק הזה מגיע עד קרבלי שמאפשר לצאת החוצה.
1: אתה מבין את היסודות של שחקני נוער מכבי חיפה? פיינגזיך מגן שמאלי, כאשר הוא רואה שכדור בא מאגף, מאגף ימין או מהאמצע, מיד סוגר לאמצע, מה שנקרא סגירה הרמטית של ההגנה, ואכן הוא מגיע על הכדור לפני החלוץ, ויחד עם סק סוגרים עליו ומנקים את ההתקפה שגם ככה לא הייתה מסוכנת.
0: דקה 70, 2-0 מכבי חיפה, ביתר מנסה לצאת מהבור הזה, יוצאת קדימה עם אורי דן, נותן ימין לאנטוי. אנטוי במשחק מצוין מבחינת ביתר ירושלים.
1: כן, היציאות שלו מאוד מסוכנות.
0: איך שאני אומר את זה, הוא טועה בדריבל, אבל מקבל את המכה ברגל מחזיזה.
1: אתה יודע למה? כי האגף שלו כבר חסום. לפני כן האגף היה פנוי. לא היה שחקן שם, היום יש אותו, עכשיו יש את עומר אצילי, ועומר אצילי במצב שכזה, רואה אותו אחד על אחד, כנס להם, צפנה לו ותפנה את האגף.
0: בינתיים כדור טוב, מצוין לירדן כהן ברחבה, נותן לאצילי, אצילי מנסה לטווח בשמאל, מקו 16 מטרים, זה נבלם. עוד ניסיון אחד של בן שימול אולי לבעוט. בן שימול גם הוא נבלם על ידי סטוארט שבא לעזור להגנה. סטוארט חוטף, עכשיו הוא מנסה לצאת קדימה עם קני, אבל בדרך נמצאים שם שחקני ההגנה של ביתר, וזה רץ ימינה עכשיו לאנטוי. עמדת הגבה לאנטוי מימין, מיישר כדור הפעם פחות טוב. פיינגזיכט מרחיק את הכדור הזה עם הראש. ביתר עם כל שחקני השדה.
1: סטיוארט שוגה. יש לך גוף כל כך רחב, כל כך חזק. תעמוד, סגור את הבלם.
0: הגבה של שועה לרחבה לכיוון גונזלס שעולה לכדור הזה, אבל יש שחקני הגנה בדרך, מונעים ממנו את הכדור. הגבה מקפיץ את זה נהדר וסוחט את העבירה, נתן לחזיזה שביקש יתרון. הגבה הוכשל על ידי בן שימול, אולי במהלך שגם היה שווה כרטיס צהוב. חוגי עוד מעט ייכנס בביתר.
1: כן, בהחלט היה שווה כרטיס, אבל פוקסמן, אתה יודע, ממעט להוציא כרטיסים, נותן למשחק לרוץ, נותן למשחק לזרום, קרוב לאירועים, זה גם בסדר.
0: דוח חוגי, מספר 24 של ביתר ירושלים, חלוץ שעשה פה עונה נהדרת בעונה הקודמת במדעי הפועל חיפה, אחרי שמלמד עבר למכבי חיפה, הוא למעשה החליף אותו בפועל חיפה והתחיל לטווח בצרורות, ועכשיו הוא ייכנס כעוד קלף אס אחרון שזורק למערכה ברק יצחקי במקומו של קלו. קלו הניגרי יוצא, חוגי נכנס במקומו, כנראה על אותה עמדה, אולי לזרוק כמה שתי חלוצים קדימה.
1: בוא נראה, אולי שועה, הנה אנחנו רואים ששועה הולך קצת לאגף ימין, וזה לא טוב מבחינת ביתר, משום שבתאי שם חורך את הקו הימני, ושועה לא אחד,
0: לא יעשה הגנה.
1: שועה בדיוק לא אחד שירדוף אחרי מגן, ובטח לא במהירות.
0: מכניסים עוד סקורר, הוא ישחק ממש מתחת לגונזלס חוגי, ושוע הולך לאגף כמו שאתה אומר. כרגע כל הכוחות התקפים האפשריים יש לביתר על הדשא. בן שימול מקפיץ את הכדור קדימה עד אלי מוחמד, טועה במסירה שלו, וחוגי מנסה להקפיץ לגונזלס שיוצא למאוצים של אצן אולימפי. תראה, לביתר יש כמה סילונים, אם עושים תחרות ריצה בין מוזי, אנטוי וגונזלס, אני לא יודע מי מנצח, גם כלו לא איתי, פשוט סילונים.
1: תשמע, זה כיף לראות שחקן מהיר שיודע גם מה לעשות עם הכדור, אתה מבין?
0: כן, גונזלס עוד לא ראינו מה הוא יודע מבחינת לעשות עם הכדור, אבל הוא חלוץ חזק ומהיר,
1: כן.
0: יש לו מבנה של הצן, זה בטוח.
1: כן, אבל לא במהירות של...
0: כאילו,
1: כשהוא לא יוצא... לא במהירות של אנטוי
0: לא, לא יודע, כשהוא יוצא זה כאילו יוצא מהעדנים, אתה יודע, באולימפיאדה, יש לו לוק כזה של רץ אולימפי, חזק, גבוה, צעדים ארוכים, בינתיים...
1: אז תשמע סיפור.
0: בלי שערים.
1: אז תשמע סיפור עכשיו לא...

0: לא על מה שדיברנו כרגע. בשנת 90-91 יצאתי עם הפועל פתח תקווה לשחק נגד הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לא קיבלו, השחקנים לא קיבלו כסף, החליטו לשבות. ואז עם מי הם עלו? הם עלו עם כל הנוער, כי אנחנו רואים פה הרבה שחקני נוער במכבי חיפה.
1: רגע, רגע, תכף תספר לי על הנוער, כי בינתיים הנוער הצילי רץ לתוך הרחבה ולא מצליח, אבל בא אורי דהן, מנסה לבעוט, גם הוא לא מצליח, שוב הצילי, זה מורחק, הצילי גם ביצע עבירה. עכשיו אתה יכול להשלים את הסיפור, הגעת עם
0: הפועל פתח תקווה להפועל תל אביב. להפועל תל אביב לא שילמו כסף, מה שהם עשו שביתה, לא עלו למשחק. עלו עם שחקני נוער, מלבד אקואיז, מוריס ג'אנו ומשה סיני, שאכן ששיחקו, משה סיני, אם אינני טועה, גם היה מאמן שחקן, עלו לשחק, שחקני נוער, ואנחנו רצנו בצמרת, חשבנו שאנחנו הולכים לתת להם 3-4, אתה יודע מה, הם החזיקו עד הדקות האחרונות, ובקושי ניצחנו אותם 1-0, ומה שאנחנו רואים פה, גם הרבה שחקני נוער של מכבי חיפה, שעומדים כל כך יפה ולא נותנים לביתר לנשום, לקבל כדור, להניע כדור, להגיע, להביא את המשחק שלהם, להיכנס לקצב. הם הוציאו אותם מהקצב מהדקה הראשונה, ועד כאן ביתר לא מצליחים להיכנס לקצב.
1: וכאן זה הדקה 75, עם 2-0 למכבי חיפה, השערים בדקה 15 של נבות רטנר, שער הבחורה שלו העונה, ובדקה ה-59 של סילבה קני, הם הכובשים למכבי חיפה. גונסלס, אגב, אם הזכרתי שאין לו שערים היום, יש לו שניים כרגע, בוא נראה אם הוא יצליח להגדיל את מאזנו ולהלחיץ קצת את מכבי חיפה, ויותר להחזיר את ביתר למשחק הזה, שעושה רושם שהולכת לאבד אותו, לפחות כרגע. דהן נותן את הכדור לקרבלי, מסירה טובה שמאלה לירדן כהן, מקפיץ את הכדור קדימה לכיוון גונסלס, בדרך נמצא המגן הימני בתאי במשחק טוב היום, הבלגי.
0: תראה מה שהוא עשה, הוא השאיר את זיו בן שימול,
1: הוא זה יצחקי,
0: כן, ברק יצחקי, השאיר את זיו בן שימול, הוריד אותו אחורה בקישור האחורי. אתה מבין מה אתה צריך יותר מדי שחקנים? אתה בפיגור של שני שערים, אתה במאבק לאליפות, אתה חייב שערים, חייב לנצח, להציל משהו מהמשחק הזה.
1: אז מה לא אהבת?
0: לא אהבתי שהוא הוריד את זיו בן שימול אחורה.
1: אבל מישהו חייב להיות במרכז שדה, יוסי, ירין לוי יצא, אינו לבד שם, וראינו מה
0: קושי. תשאיר את אינו, מה אתה צריך
1: לבד,
0: יותר?
1: ראינו מול בבאר שבע.
0: מה אתה צריך יותר מאינו? יש לך ארבעה שחקני הגנה ושחקן אחד אינו מאחור. מכבי חיפה לא מגיעה עם שבעה שחקני התקפה. גם הם ארבעה, חמישה שחקנים מאחור לא יוצאים, אפילו שישה. אז אתה חייב להמר אבל. אתה במשחק של אליפות.
1: אתה זוכר את השלט בתחילת המשחק, Time to Gamble של האוהדים של ביתר?
0: במצב הזה...
1: מקבל משנה תוקף כשאנחנו בדקה 76 וביתר בפיגור של שני שערים.
0: בהחלט, במצב הזה זה לא מתבקש, זה הכרחי.
1: כדור אצל מכבי חיפה. הירוקים נעים קדימה. עכשיו באמצעות פיינגזיך, טלקה מחצית המגרש, עוד שמאלה לחזיזה. הקפטן במשחק הכי טוב אולי שלו העונה עבור מכבי חיפה, סוחט עבירה, מקבל את היתרון, אין שריקה, עדיין מלעתד ומוציא כדור חוץ על אורי דהן. ומתלונן לשופט, הוא צריך להיזהר, חזיזה,
0: לא.
1: יש לו, אתה יודע, את הקטעים האלה שוריים שופטים.
0: קצר,
1: אגב,
0: נכון.
1: קודם אצילי קיבל צהוב על ויכוח עם השופט, גם לא יש איזה
0: לא,
1: פתיל קצר.
0: לא, יש לו פתיל קצר, אבל הוא חייב היה לקבל את השריקה. כן, אורי דהן לא התמודד איתו, משך אותו בחולצה. יותר ברור מזה, זו עבירה ברורה.
1: כדור של מכבי חיפה מבחוץ כבר יוצא לדרך עם ניסיון דאבל פס עם חזיזה, מקבל את זה מעלי מוחמד ועכשיו חודר להרחבה, נותן מסירה החוצה לסק, סק בעמדה קדמית, מנסה דריבל, זה לא המקום שלו ולא התפקיד שלו, והוא גם חסר עכשיו בהגנה. אצילי מאתר את הכדור, אין לו את המהירות לנצח את פיינגזיך, פיינגזיך מנצח אותו גם במהירות וגם בכוח. עלי מוחמד בועט על אנטוי, כדור חוץ מתחת לספסל של ברק בחר. תשמע, יש הרבה מצטיינים היום בחיפה. פיינגזיך נהדר, בתאי מצוין, אגבה אחלה,
0: איסת מצוין,
1: רטנר שער, חזיזה לטעמי המצטיין,
0: רטנר אדיר. אנחנו לא מבינים עד כמה הוא אדיר.
1: ילד בן 18, כן?
0: אני מדבר על שחקן, אני לא עם תעודת זהות. מהסיבה הפשוטה שהוא כל הזמן זמין לקבל כדור וכל הזמן מזיז את הכדור. לפעמים הוא משנה אגפים, משנה מצב של משחק, והוא עושה את זה כל כך טוב, שבאמת...
1: הנה שוב הוא זמין למסירה של אלי מוחמד. ניסה להחזיר לו לדאבל פס, הפעם זה לא צולח. וביתר עם זיו בן שימול, שמקבל תיקול הרגל מחזיזה. עבירה לזכות ביתר ירושלים. דקה 78, 2-0. מכבי חיפה על ביתר ירושלים, המוליכה ערב המחזור. היא המוליכה ערב המחזור, אבל כנראה לא תהיה המוליכה בתום המחזור, כי הפועל באר שבע מובילה 3-1 על הפועל פתח תקווה באותה דקה בפתח תקווה. בבלומפילד, בדרבי, מכבי תל אביב עדיין 1-0 על הפועל תל אביב, מהשאר במחצית הראשונה של דור פרץ, הפועל תל אביב גם החמיץ הפנדל של טוריאל באותה מחצית.
0: עלה לראש טבלת כובשי השערים בליגה.
1: נדמה לי שכן.
0: אם אני טועה, 15 שערים, כמו דן ביטון ו...
1: אוגריסה. שאגב היום 16 שערים, אז אוגריסה בראש הטבלה, כן?
0: אז הוא כן, אז הוא ברור.
1: כדור עכשיו עומק של אגבה לחזיזה, חזיזה לא מפסיק לרוץ, מיישר כדור, סטוארט, זה עובר לו מתחת לרגל, זאת המסירה טובה של חזיזה שמתבאס, כי סטוארט לא היה מרוכז, אחרת הוא מאתר את זה בקו 20 המטרים ומתווח את השער. אז אם הזכרנו את הפלייאוף התחתון עם אוגריסה, הוא זה שהשווה את התוצאה לקריית שמונה, ל1-1 כרגע מול בני ריינה האחרונה בטבלה, שאם היום תפסיד, נחרץ גורלה לרדת ליגה.
0: כן, אבל היא עשתה מסע מופלא
1: תעשה תקו, תקו דינו כהפסד במקרה הזה.
0: במחזורים האחרונים עשתה באמת מסע מופלא, שהעמיד אותה בכלל במצב, כאשר אנחנו כבר הורדנו אותה מזמן ליגה, חרצנו את גורלה, הם היו באמת בהפרש של, אם אינני טועה, 10 נקודות, הם בקושי יצברו נקודות במהלך העונה, והנה אתה רואה שהם עושים איזה מסע של כמה ניצחונות, צברו נקודות, הגיעו למצב שהם נגיעה, מעל הקו האדום, אבל כוחם לא עמד להם כנראה, והם כנראה...
1: לא נסכם עדיין, יש עדיין זמן שם גם לנצח מבחינת ריינה. הכדור עכשיו של ביתר, יש לה גם זמן להשוות לביתר אם היא רוצה. דקה 80, ירדן כהן מנסה להגביה משמאל, פוגע בילה בתאי, וגם לא מצליח להשתלט על הכדור הנוסף, זה כדור של חיפה, כדור חוץ מימין.
0: תראה מה קורה, כאשר אתה ירדן כהן והצילי, אפילו אם אתה מנסה להחזור להרכב ברק יצחקי, ההרכב הקלאסי שלך שהוביל אותך לאן שאתה נמצא.
1: אפשר כבר להגיד, ברק יצחקי טעה בציוותים הראשונים שלו.
0: חד משמעית, אז אני אומר, אני רוצה לומר.
1: מצד שני להגיד לך, תשמע, חייבים רוטציה, 3 משחקים בשבוע, שחקנים נפצעים אם יש כזה עומס.
0: אני אומר שאתה, וואה, תראה.
1: עכשיו יוצא למהות שלו סטוארט, אבל הוא לא יכול לנצח את אנטווי, הרבה יותר מהיר ממנו. ומונע ממנו מצב לרוץ לשער.
0: אני אומר, אתה עושה רוטציה, זה אכן נכון, זה אכן טוב, 3 משחקים בשבוע. תן להרכב שלך לקטוש את היריבה 60 דקות, 50 דקות, ואז תוציא את השחקנים היפים.
1: אנטווי מגביע כדור להרחבה, סק משתלט, אבל נוגח על אצילי. אצילי בתוך הרחבה מול 2, מנסה לחדרר באזור המוכר שלו. מנסה, מועד על הכדור. לא הייתה עבירה שם, אבל עדיין הכדור אצלו. אצילי מתוסכל, אבל מוציא קרן. קרן מימין לביתה.
0: לא, לא קרן.
1: השופט מחליף את ההחלטה שלו, ואגב בצדק נדמה לי.
0: לא, לטעמי זה קרן מוחלטת, ברורה, אבל כנראה שהוא לא רצה לשרוק משהו אחר, אז הוא, עבירה של אצילי, אז הוא שרק לחוץ של מכבי חיפה.
1: כדור שוער, מנקודת החמש, בדקה 81, ירמקוב, יש אחרי את ההתקפה החדשה למכבי חיפה.
0: לוקח את הזמן שלו, הוא לא ממהר.
1: האיש בתלבושת הסגולה, מספר 89, גיאורגי ירמקוב, השוער האוקראיני-ישראלי של מכבי חיפה, עם רגל ימין ארוכה, גבוהה, לכיוון הביתה, לכיוון הראש של סטוארט, לא מצליח להגיע, ביתר משתלטת, אבל בתקל במרכז השדה מוחמד וחוטף את הכדור. ועכשיו גם נותן, לא נותן עדיין, אלא מנסה לתת לחבר, אבל מאבד את הכדור לחוגי. עכשיו זו התקפה טובה של ביתר, חוגי עובר בכדרו, נכנס לרחבה עוד רגע, חוגי, מתה עוד עתה אחת, בועט כדור, איזו גלישה של סק, עם הראש, יחד עם איסת בצוותא, מרחיק את הכדור, אבל יש בדיקה, האם הייתה שם נגיעת יד, או האם הייתה עבירה של סק. השופט מחכה ואומר שום דבר.
0: שום דבר, להמשיך.
1: איזו עבודת הגנה, תשמע, חוגי עשה 2 דריבלים נהדרים, אבל אולי קצת איחר בביתה, היה צריך לבעוט מ-20 מטר. בינתיים הכדור אצל ביתר בהתקפה נוספת עם בן שימול, מגביה לכיוון גונזלס, עובר את כולם, הכדור יוצא החוצה, יש אל השוער, בדקה 82, לוקח את הזמן שוב ירמקוב, עם היתרון 2-0 למכבי חיפה.
0: סוף סוף פעולה בודדת, אתה מבין, לא פעולת...
1: של חוגי.
0: כן, לא, קבוצה, לא פעולה קבוצתית, אלא פעולה של בודדים. חוגי לקח כדור, עבר יוצא מן הכלל, בעד באיחור מה? אבל התגובה של ההגנה, התגובה של הגנת מכבי חיפה, שעושה היום עבודה יוצאת מן הכלל, עם שילוב של שחקנים אחד ליד השני, אחד צמוד לשני.
1: הצפיפות, הם מצליחים כל הזמן להביא שחקנים לביתות.
0: אתה יודע מה, הכדור פגע בידו של... אבל... של פגע בידו, אבל הוא הייתה צמודה ליד.
1: או, כלומר, לא הרחיב, לא הרחיב את נפח הגוף, סק,
0: לא,
1: אתה אומר.
0: כן.
1: אוקיי. אז זו החלטה של השופט, הקהל הביתרי שראה את זה מקרוב פחות אהב, אבל זה כבר לא השתנה, הכדור הוא כדור של מכבי חיפה בחלק המגרש של ביתר ירושלים. פוקסמן בודק דבר מים חזיזה, אומר לו, לך אחורה, לקחת כמה מטרים ספר קדימה. דקה 83.
0: הוא כנראה מבקש ממנו קצת להירגע.
1: הנה עכשיו מוחמד מקבל. בתאי מחפש את המסירה לעומק, מקבל לעומק. ברחבה יכול ליישר לסטוארט. יכול לבשל גם את השני, מטעה. מנסה, בועט לקרוב וטועה. מוציא אומנם קרן, אבל היה צריך לתת רוחב לסטוארט ולא לבעוט לשער לפינה הקרובה. עם רגל שמאל, הרגל החלשה. הוציא קרן לכל הפחות.
0: אתה יודע מה? הוא היה מספיק שהיה בועט לאזור המסוכן, לאזור המשוער. היו שם שלושה שחקנים של מכבי חיפה שיכלו לדחוק את הכדור פנימה.
1: כבר אתה חייב לקבל את הרוחב.
0: אבל אתה יודע, כשאתה בזמן אמת, אתה מקבל החלטה ברגע, בחצי שנייה, בעשירית השנייה, אתה חייב לקבל את ההחלטה. והוא קיבל החלטה, אתה יודע מה, אם זה היה נגמר בגול, אז היינו אומרים יופי של פעולה.
1: כן, אבל הוא בישל כבר שער אחד יפה, עכשיו הוא היה צריך לבשל את השני.
0: אז הוא רוצה, אחד בישול ואחד פנימה.
1: על כל פנים.
0: מצב אחד.
1: קרן מימין. הקהל החיפאי דוחף עכשיו את חיפה לשער שלישי אולי. רטנר יגביה ברגל ימין מצד ימין. הגבעה טובה, עוברת את כולם, מרבוביה ברחבה, ובסוף זה מגיע לאנטווי של ביתר, לצאת למאוץ קדימה. חזיזה בעבודת הגנה נהדרת היום על אנטווי. יש לו עבודה קשה, תשמע, גם מאוץ קדימה, גם אחורה.
0: וטרשטוק עם אנטווי מיותר, חזיזה, מיותר.
1: בטיים תברש, שחקן נבחרת כיף ורדה, נכנס במקום אינו במרכז הקישור, בעיקר חלוקת כוחות. אגב, היום תברש נכנס לסגל כי נגרז זר אחד מהסגל. גדרני היה מושה בגלל צהובים, אז היה אפשר לשתף את תברש, כי אפשר רק שבעה מתוך שמונת הזרים.
0: זה גם כן סיפור, כל הזרים האלה, מה שמונע משחקני נוער, שחקנים צעירים, לקבל את ההזדמנות. ואם אתה מביא זרים, אז אתה לא יכול שלא יהיו בהרכב, או לא יכול שהם יועילו לקבוצה.
1: תברש, מספר 42. מקבל את הכדור במרכז השדה, הקשר המרכזי, אלשון תברש. הכדור עכשיו אצל אורי דהן, תחת הלחץ סטוארט מחזיר לסילבה.
0: אין תנועה, אין תנועה.
1: ביתר אולי קצת הרים הדגל לבן.
0: אין תנועה, אבל מההתחלה אנחנו דיברנו על זה. שהם לא נעים, לא באים לקבל, די כבדים עם הכדור, הרבה נגיעות, כל אחד בכדור. אין משחק בנגיעה.
1: אלי מוחמד לא מפסיק לרוץ בינתיים. והנה גם לוקח עוד כדור לאורי דהן ומקבל צהוב אורי דהן כי תיקל מאוחר את מוחמד. מוחמד בימים היפים אי אפשר היה לנצח אותו בשום מאבק, הוא כמו דינמו, ובינתיים הוא נראה טוב מאז נכנס כמחליף, שוחט גם צהוב עכשיו.
0: גם במקרה הזה הוא חטף כדור בגליץ', הספיק להתרומם, לרוץ להגיע לפני אורי דהן, ולא הייתה לו ברירה אלא לעשות עבירה, אבל די מיותרת, 35-40 מטרים אלכסון מהשאר. אוהדי ביתר?
1: לא יודע, יש פה עודים שפחות דיפלומטיים והם בוחרים להוציא את הזעם שלהם על המקומות הלא נכונים. זה לא מכוון לא למגרש, ולא מכוון לא צריך למכוון לשום מקום, זה מיותר. בכל מקרה, דקה 86, 2-0 מכבי חיפה.
0: אני מנסה להבין מה חזיזה רצה מפוקסמן כשהוא קיבל את הכרטיס הצהוב, אורי דהן, הלך אליו ועזב, מה הוא רוצה?
1: כדור של חזיזה. ברגל ימין עכשיו יגביע את הכדור לרחבה, מצב טוב להגביע לאזור המסוכן, בין קו 16 מטרים לקו 5 מטרים, אבל הכדור שחזיזה גבוה מאוד, מאפשר להגנה להתארגן, בכל זאת מגיע איכשהו שם סק, נוגח את הכדור החוצה.
0: כן, הכדור גבוה, לא חד, לא כדור שמסכן ומסוכן, וזו לא הרמה שחזיזה רצה להרים, או יודע להרים.
1: תכף גולדברג יכנס כחילוף אחרון במכבי חיפה, אבל ביתר רצה קדימה לנסות להציל את המשחק הזה. דקה 87, זה 2-0 למכבי חיפה. חוגי מקבל. דאבל פס עם ירדן כהן, מקבל שוב ירדן. מחפש עכשיו את בן שימול, אבל נותן דווקא להצילי. הצילי עם צ'יפ קטן לתוך הרחבה. כיסוי טוב של סקל גונזלס, ומאפשר לשוער שלו לקחת את הכדור.
0: הייתה שם בנרה, לפי דעתי, אלפיים זיכט. גונזלס דרך עליו, דחף אותו, הפיל אותו. ופיינגזיך שם שוכב, ייקח את הזמן שלו, יעביר עוד חצי דקה, אבל מוסיפים את הדקות האלה בסופו של משחק. אם כי...
1: כן, תכף נראה בדיוק את הדברים, אבל נאמר רק כמה דברים. אחד, ריינה מפסידה, לא מנצחת, סליחה, בבית כבר שבעה משחקים ברציפות, מסתיים המשחק מול קריית שמונה ב-1-1. ריינה האחרונה בטבלה, קריית שמונה כבר הבטיחה את מקומה. אבל היותר מעניין זה מה שקורה בפתח תקווה, שם הפועל פתח תקווה מצמקת ל-3-2, שביט מזל בדקה 85 מצמק ל-3-2, באר שבע הובילה 3-0. האם היא שוב מאבדת את העשתונות בדקות הסיום, כאשר היא כרגע מובילה את הטבלה, אבל זה רק כרגע, כי אם פתח תקווה משווה, נדמה לי שבחינת הפרש שערים ביתר נשארת במקום הראשון, אולי אפילו הפרש זהה. נעשה את החישובים בהמשך, אבל כרגע זה הכל תיאורטי, וכרגע מה שלא תיאורטי זה שבאר שבע נלחצת, בטוח, עם ה-3-2, מ-3-0.
0: כן, זה מעורר. אתה שומע, אתה שומע גם את הקהל של ביתר פתאום מתעורר.
1: כן.
0: נגד באר שבע.
1: עכשיו זה יכול להיגמר מבחינת ביתר. אם יכבוש את השער סטוארט. עובר מאחורי סטוארט. פימה! דקה 89. החלוץ טריבנטה סטוארט עבור מכבי חיפה כובש את השלישי, מקבל את המסירה, מסירת העומק לתוך הרחבה, חותך עם רגל ימין למרכז, מניף רגל בחצי גובה, בעיטה טובה לרשת, זה 3-0 למכבי חיפה על ביתר ירושלים.
0: ובישול לרטנר, אולי באמת המצטיין של המשחק, שוב קרבאלי נוגח כדור לרטנר, מוריד כדור כל כך פשוט לרטנר, א' ב' של שחקני הגנה, תרחיק כדור לצדדים, איך אתה מוריד כדור למרכז המגרש, לרטנר, שעוצר, ואף אחד לא מנסה אפילו ללחוץ אותו. נותן כדור עומק לסטיוארט, עכשיו... עובר שחקן וכובש.
1: עכשיו זו כבר תבוסה. 3-0, מכבי חיפה על ביתר ירושלים. הקהל של מכבי חיפה בקריאות קצובות, יאללה הביתה. הביתה תלך ביתר, וביום שלישי תארח את הפועל באר שבע למשחק עונה, אולי משחק על אליפות.
0: וואו מה שהולך להיות בטדי, וואו מה שהולך להיות בטדי. אנחנו נראה שם משחק עם הרבה אמוציות, עם הרבה אגרסיביות. שתי הקבוצות שתרצנה לקחת אליפות בכוח, מי שתהיה משוחררת יותר היא זו שתעשה תוצאה טובה יותר.
1: בינתיים שון גולדברג ייכנס במקומו של דולב חזיזה, איש המשחק לטעמי במכבי חיפה, הקפטן שנתן פה תצוגת תכלית באגף השמאלי. לא הוא יוצא בסוף, מי יוצא? יש שם הרבה התנהלות לבדוק מי יוצא, מי בסוף, מי בסוף, כי זה לא, לא חזיזה. גולדברג מחכה לראות בסוף מי שיוצא הוא עלי מוחמד שנכנס כמחליף, אולי נפצע, אולי לא יכול להמשיך.
2: עלי מוחמד מספר 4 יוצא.
1: אז עלי מוחמד יוצא, מקבל את הברכות. לא יודע אם זה עניין מקצועי או עניין של אי כשירות של מוחמד, עלה לא כשיר במאת אחוזים, זה אנחנו יודעים. בכל מקרה נכנס גולדברג להבות את החלק האחורי.
0: עלה לא כשיר, אבל היה מצוין.
1: מעולה.
0: כל מאבק הוא לקח, כל כדור הוא חטף, וגם פה הוא חטף את אחד הכדורים.
1: הקהל קורא בקול גדול בשמו של סטוארט עם שערו העשירי העונה. אולי זה ישאיר אותו מכבי חיפה, לא נראה לי. בכל מקרה, חיפה 3, ירושלים 0. העיניים גם לפתח תקווה שם. הפועל פתח תקווה צימקה את התוצאה ל-3-2. ביתר נלחמת עכשיו על כבודה, על שער מצמק בלבד.
0: שון גולדברג נכנס לעמדת הקשר האחורי, לא מובן. באמת שלא מובן.
1: זה תחת האילוצים כנראה של הפציעות. בכל מקרה עכשיו רטנר משתחרר שוב, נהדר מלחץ. חזיזה מקבל, מנסה להריץ את קני באגף, לא צולח, אבל מקבל עוד הזדמנות, פס טוב שלו לרטנר. רטנר יכול להריץ את בתי, מסתבך רטנר הפעם, ועכשיו זה מצב טוב לביתר לכבוש. שואה, שואה נותן את הכדור, ביתה של גונזלס על הרגל של סק. לא מספיק טכני גונזלס, זה בועט עם הכוח אבל לא מנסה לעבור. רטנר נשאר שרוע בינתיים על הקרקע. לחיפה אין יותר חילופים. רטנר מסמן עם היד לשופט, תעצור את המשחק, אני לא יכול להמשיך.
0: לא, הוא קיבל כנראה איזה כניסה מאחור, אבל הוא קיבל משום שהוא לא שיחק כמו שהוא משחק כל המשחק. הוא קיבל כדור, היה חייב בנגיעה לשלוח את בתי, וזה יכל להיות גם הרביעי. הוא פשוט התמהמה יותר מדי, בצורה, הייתי אומר, אולי אפילו קצת יהירה.
1: בינתיים הוא מתאושש, לפחות עומד על הרגליים כשביתר מנסה בהתקפה. לחוגי, פס פנימה, גונזלס לא משתלט, זה מגיע עד השוער עם המקור. המשחק הזה הוכרע, זה 3-0 למכבי חיפה. האוהדים של ביתר עדיין ביציע, קצתם יצאו, אוהדי מכבי חיפה גם קצתם הולכים למכוניות להקדים את הפקקים, שהם לא רבים היום כי האצטדיון פה לא מלא. ערב דרמטי בפלייאוף העליון.
0: דיברנו על זה שבחילופים שלו ברק יצחק טעה, והוא הוציא את הקבוצה מקצב. כשהקבוצה נמצאת בקצב אתה חייב לתת לה להמשיך, הוא לא נתן לה, והוא משלם מחיר יקר מאוד.
1: הקהל של מכבי חיפה בקריאות איך זה לקבל 3 לאוהדי ביתר ירושלים, שעכשיו רוצים להחזיר אחד לפחות. אצילי לכדור רוחב מנסה לנגוח, לא מגיע, זה נדף להורידה, נותן את הכדור לאנטווי, היחיד שהגיע למשחק הזה באמת מבחינת ביתר ירושלים. משחק טוב מאוד של המגן, אבל שחקן אחד זה לא מספיק. בתר במהלכים טובים עכשיו, בנסה שם אנטוי לעבור, מועד, אין שריקה, ועכשיו יתרון מספרי של חיפה במתפרצת, אבל אגבה נכנע לתיקול של ירדן כהן, וזה כדור של בית הרושלים.
0: אוי, אגבה, תן בנגיעה לסטיוארט, הוא הולך עד השאר. לאן אתה הולך עם הכדור?
1: שריקת הסיום. החגיגה החיפאית הערב הזה, הירוק מנצח את הצהוב, מכבי חיפה מנצחת 3-0 בסמי עופר את ביתר ירושלים, וטורפת את הקלפים במאבק האליפות שהיא אינה חלק ממנו. אבל ביתר מאבדת את המקום הראשון, אם הפועל באר שבע תשלים את המשימה שלה היא כרגע ב-3-2 בתוספת זמן על הפועל פתח תקווה בפתח תקווה. נמתין עוד כמה רגעים כדי לבשר לכם על תוצאת הסיום שם. בינתיים נסכם ערב חיפאי עם שער בדקה 15 של נבות רטנר מבישול של סדריק דון משמאל, נגיחה של רטנר לרשת מקרוב. בדקה 59 היה זה סילבה קני שהשלים מתפרצת נהדרת שהגיע לילה בתאי מימין, כדור רוחב, קני דחק מקרוב פנימה. בדקה 89 זה נגמר עם סטוארט מבישול של רטנר, ביתה חדה פנימה, 3-0 מכבי חיפה על ביתה ירושלים, לעיני למעלה מ-18,000 אוהדים כאן בסמי עופר. יוסי שושן.
0: כן, אנחנו דיברנו על זה מתחילת המשחק, ביתר לא בקצב, ביתר לא טובה, הרכב לא נכון, שיטה לא נכונה, ומאבדים, אני אמרתי ושאלתי, אם יצחקי זוכר שברוטציה האחרונה של קושוך הוא איבד את המקום הראשון, אז אמרתי שאנחנו נדע אחרי שעתיים, אז התשובה היא כן, גם יצחק איבד את המקום הראשון בגלל הרוטציה הזו. הקבוצה שלו לא נכנסה לקצב גם כאשר הוא הכניס את השחקנים שכביכול קיבלו מנוחה.
1: בינתיים הבשורות מפתח תקווה, באר שבע תנצח כי היא עולה ל-4-2 בתוספת הזמן. כובש השער ג'בוניס, 3 לחלוץ הזה שכובש הערב הזה. ואולי עכשיו תהיה התלבטות לקושוכים במשחק העונה לשחק עם איסט או עם זלטנוביץ', בכל מקרה זה פחות משנה כרגע. הפועל באר שבע 4, הפועל פתח תקווה 2, השריקה תגיע שם בכל רגע בפתח תקווה. באר שבע עולה למקום הראשון, תכף נסדר את הטבלה. ביתה יורדת למקום השני לפני משחק העונה. בינתיים גם בבלומפילד בשורות, הפועל תל אביב עם רוי קורין בדקה 87 משווה ל-1-1 בדרבי מול מכבי תל אביב.
0: תשמע, אז אמרנו את זה לגבי ביתר, זה בסדר, הם הבינו שעשו טעות ועכשיו יש להם לתקן במשחק עונה, הם עדיין תלויים בעצמם. אם הם ינצחו אז הם עוברים את באר שבע. וחיפה זה הסיפור היום אחרי ההפסד פה עם באר שבע. אמרתי שהם לא יכולים
1: לה... חיפה הסיפור פה במגרש, אבל היא לא הסיפור במאבק האליפות, אבל היא תשפיע אולי על זהות האלופה.
0: היא השפיעה כרגע לפחות. אם זה ייגמר כך, אז הם למעשה מנעו מביתר את האליפות אם וכאשר באר שבע תזכה.
1: נזכיר, יש עוד 4 מחזורים, כן?
0: נכון.
1: כלומר, כל אחת מהקבוצות עוד יכולה למעוד.
0: אני אומר, למה אמרתי הסיפור זה מכבי חיפה? משום שהם באו לאחר הפסד לבאר שבע, ואמרתי, גם אם אתה משחק נגד שתי הקבוצות הטובות בליגה, ביפר, אתה לא יכול להרשות לעצמך שני הפסדים תוך 3 ימים בבית שלך. והם אכן הפנימו את זה, ושיחקו משחק מושלם, אתה יודע מה, באמת, משחק עם צעירים שנראו כמו ותיקים, עם ותיקים שנראו עם רוח חיים ואחריות, ועם שיטה וסגנון מאוד מאוד ברורים שבאו לידי ביטוי. וגם ב-1-0 נראה שה-2-0 קרוב, וגם ב-2-0 נראה שה-3-0 קרוב, וזה אכן קרה, וניצחון מוצדק בצורה ברורה מאוד.
1: ניצחון שני למכבי חיפה בפלייאוף העליון, הפסד ראשון לביתר ירושלים בפלייאוף העליון העונה. היו לה 9 מחזורים רצופים ללא הפסד, והיא מפסידה הערב הזה, ועם 23 נקודות מתוך 30 אפשריות, זה מאזן נהדר, אבל להפסיד במאני טיים, ועכשיו אנחנו מתחילים להיכנס למאני טיים, זו גם בעיה מורלית. צריך להרים את השחקנים לקראת משחק העונה בטדי. יום שלישי שידור ישיר כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', ביתר ירושלים, מארחת בטדי את הפועל באר שבע.
0: וואו, איזה משחק. אז אנחנו רואים שבאר שבע הסתיים, ואפשר בהחלט לומר שהיא כרגע במקום הראשון.
1: אז בוא נעשה את הסדר. הפועל באר שבע ניצחה 4-2 הערב הזה את הפועל פתח תקווה. ג'בון איסט עם 3, רועי לוי עם שער פותח. עוד צימפו את התוצאות והלחיצו את באר שבע, יונתן כהן עם פנדל ושביט מזל לפתח תקווה. אבל פתח תקווה עם עוד הפסד בפלייאוף התחתון, למעשה לא ניצחה ולו משחק אחד בפלייאוף התחתון, ללא נקודות. היום נתן לפחות פייט, עושה רושם בחלקים מהמשחק, אנחנו כמובן על פי התוצאה, לא על פי מה שראינו, כי אנחנו פה בסמי עופר. המשחק הזה יסתיים. זה אומר כך. בראש הטבלה, הפועל באר שבע, 72 נקודות, ופלוס 40, גם זה משמעותי בהפרש השערים.
0: 40 או 39?
1: 40, פלוס 2, על ה-38, עכשיו יש לה 40. ביתר ירושלים שנייה בטבלה, שתי נקודות מאחורי באר שבע, עם 70 נקודות, פלוס 37 בהפרש השערים. מכבי תל אביב, כרגע במקום השלישי, היא תהיה שם גם אם התוצאה תשתנה, כרגע זה 1-1 עם הפועל תל אביב שבמקום הרביעי. מכבי חיפה במקום החמישי עם 48 נקודות, צוברת 3 נקודות כאמור בפעם השנייה בפלייאוף, מקום שישי ללא נקודות בפלייאוף העליון, אבל עשתה את שלה בעצם ההפלה, אולי זו התחושה גם בפתח תקווה, עם 37 נקודות החבורה של עומר פרץ.
0: כן, כן, דיברתי.
1: ויש לנו עוד 4 מחזורים לסיום הפלייאוף, להכרעת האלופה החדשה לעונה הזו, כי מכבי תל אביב היא אלופה יוצאת, היא לא תהיה אלופה עונה.
0: דיברתי עם אנשים, בעיקר אנשים מובילים, כמו ניר לוין בפתח תקווה, והם אומרים שקשה לייצר, קשה לייצר מוטיבציה וארגון מחדש של הקבוצה, אחרי שהם כביכול עשו את שלהם ועלו לפלייאוף. וזה בהחלט יפה מבחינת הפועל פתח תקווה, אבל אנחנו פה בשביל לדבר על הצמרת. הצמרת
1: זה הפסד הכי גבוה של ביתר ירושלים העונה, יוסי. בעיתוי לא משהו.
0: בהחלט. כשהם יודעים שהפרש שערים יכול להכריע. אתה מבין? זה אומר ש...
1: גם היא לא צריכה לכבוש, זה דבר נדיר אצל ביתר.
0: כן, כן. ודבר נדיר אצל חיפה, שהם שמרו על שער נקי גם.
1: כן.
0: במהלך העונה הזו. אבל וואו, תשמע, אנחנו שמחים בהחלט לראות שהליגה שלנו מייצרת דרמה כל כך מעניינת ומהפכים.
1: אגב, נמשוך עוד איזה כמה דקות, כי אנחנו רוצים גם לתת תוצאת סיום מהדרבי התל אביבי. תוצאת סיום אמרנו גם הפלייאוף התחתון, מכבי בני ריינה מול עירוני קריית שמונה. ניתן לכם גם את התוצאת סיום מאנגליה, כברים נתנו, סיטי ניצחה 3-0 את ברנדפורד, ליברפול, צ'לסי 1-1, אלה המשחקים המעניינים. בצ'מפיונשיפ אגב, שוער נבחרת ישראל, דניאל פרץ, היום בעוד תצוגה טובה, 0-0 בחוץ מול בידלסבורו בחצי גמר הפלייאוף. יש משחק ביום שלישי גומלין, ואולי גמר בוומבלי עבור דניאל פרץ, לנסות לעלות עם הקבוצה שלו לפרמייר ליג.
0: פעם אחת הוא היה בוומבלי לא מזמן, נכון, הפסיד, אבל
1: זה היה בגביע מול סיטי.
0: זה היה בגביע מול סיטי, קבוצה חזקה מהם.
1: כן.
0: אבל אם הוא יגיע בהחלט לוומבלי ויעלה ליגה, אז הוא באמת עשה מסע מדהים. כי מאז שהוא בא, הקבוצה הזו שהייתה באמת מדשדשת במרכז טבלה ומטה, פתאום תפסה איזה רצף של ניצחונות ותוצאות טובות בעזרתו, בעזרת הצלות באמת מדהימות שהיו לו במהלך העונה הזו, והוא מועמד לשחקן העונה שם בקבוצה שלו, נבחרת העונה של הליגה.
1: בוא ניתן יוסי גם תוצאה מליגת העל בכדורסל. היה משחק מעניין היום, כי הפועל תל אביב אחרי הדחה ביורוליג, ברבע גמר היורוליג מול ריאל מדריד בסדרה, חזרה לשחק בארץ. היו כל מיני דיבורים מסביב לזה גם, כי הלחץ של המשחקים ומי יבוא ומי לא יבוא. ניצחה בחוץ את הפועל העמק, 79-75. אז מי כן בא? ליבה אנדולף שקלה 14 נקודות, אבל בעיקר מוטלי, שביורוליג היה פחות משמעותי, 26 נקודות, 8 כדורים חוזרים עבור הפועל תל אביב, שכרגע היא ביחד עם מכבי תל אביב בצוותא בראש הטבלה, הפועל העמק שגב שלישית, כך שזה היה משחק צמרת. אתה רוצה לתת פרשנות על הכדורסל גם?
0: אני יכול להגיד שעל פניו נראה שמכבי תסיים ראשונה, אבל הפועל תל אביב נתנה פייט לריאל מדריד, וזה יפה מאוד. נתנה ניצחון אחד ובל נשכח שהם לא משחקים בבית.
1: כן, בסופיה.
0: שאין להם בדיוק,
1: אין לא להם בסופיה, את הביטיות. גם בסוף שיחקו כן. בעיר ליד סופיה.
0: נכון.
1: טוב, זה פרק הכדורסל, בואו נתמקד שוב בכדורגל. אנחנו אמרנו, אנחנו ממש בישורת האחרונה, אז תכף ניתן לכם את התוצאה הציום מבלומפילד בדרבי התל אביבי הלועט, אבל ראשית נדבר על מה שצפוי לנו. קודם כל יש עוד פלייאוף תחתון, אנחנו 3 מחזורים לסיום העונה, משחק אחד שוחק היום, כאשר ריינה וקריית שמונה סיימו בתיקו אחת, אבל מחר יש עוד 3 משחקים, עירוני טבריה מול נתניה, טבריה עם מינוס 8 שקיבלה בעקבות פרשת החוזים הכפולים, עדיין 2 נקודות מעל הקו האדום, מעניין לראות מה יהיה שם מול נתניה שכבר הבטיחה כמובן עוד עונה בליגת העל, היא משחקת רק על הכבוד שלה ועל ההנאה של האוהדים. הפועל חיפה שעדיין בקלחת, רק 2 נקודות מעל הקו האדום גם היא מול מועדון ספורט אשדוד שנמצאת מתחת לקו האדום במקום הלפני האחרון, והפועל ירושלים שגם היא מסובכת עם אותו מספר נקודות כמו אשדוד, רק בזכות הפרש שערים מעל הקו האדום, תארח את בני סכנין. כמה מילים שלך יוסי על מה שמתרחש בפלייאוף התחתון?
0: תראה, על פניו ממסמך אשדוד והפועל ירושלים החלשות ביותר במאבק הזה. הפועל חיפה בינונית ומטה, אבל קצת פחות רעה מהשתיים שהזכרתי. טבריה הטובה ביותר בין כל הקבוצות האלה, למרות 8 נקודות שיורידו להם, הם 2 מעל הקו האדום, והם נראים טוב, נראים מאורגנים, נראים מסודרים, ועושים תוצאות יוצאות מן הכלל.
1: הסתיים הדרבי בתל אביב ובלומפילד, כאשר הפועל תל אביב ומכבי תל אביב נפרדים בחלוקת נקודות, 1-1, דור פרץ העלה את מכבי תל אביב ליתרון בדקה 25, רוי קורין השווה בדקה 87, והפועל תל אביב עוד פיססה פנדל בדקה 12, טוריאל החביץ את הפנדל, או מליקה הדף, וזה קרה אחרי שביטלו להפועל תל אביב שער עם עבר, אז לא יודע עוד אם ידובר בעניין הזה, בכל מקרה, כך בדרבי התל אביבי. אז הסתיימו להם כל המשחקים הערב הזה, בואו נדבר על המשחקים של המחזור הבא. מחזור הבא, 4 מחזורים לסיום הפלייאוף העליון, אנחנו נהיה בטדי, ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, יום שלישי 8:20, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, המשחק, המשחק העונה האמיתי, הסופי, אולי זה שיקבע על האליפות, אף שיהיו משחקים אחר כך. הפועל תל אביב תשחק מול הפועל פתח תקווה, גם זה ביום שלישי. ברביעי, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, תמיד משחק מעניין. בפלייאוף התחתון זה כבר יהיו 2 מחזורים לסיום. ביום רביעי, מכבי נתניה, הפועל חיפה, עירוני טבריה מול בני ריינה, בני סכנין מול קריית שמונה, ומועדון ספורט אשדוד מול הפועל ירושלים. זה אולי משחק שיכריע מי תרד מבין השתיים.
0: כן, מספק לנו מתח גם בחלק העליון וגם בחלק התחתון. אנחנו עדים למשחקים מאוד צמודים, מאוד קשים, מאוד מעניינים, עם מהפכים כל פעם, גם בתחתית, גם בצמרת. אנחנו רוצים להמשיך לראות את סדרת המתח הזו, ואנחנו ביום שלישי רביעי נראה עוד פרק בסדרה הזו.
1: יוסי שושני, תענוג כתמיד, תודה לך.
0: תודה לך, גם איתך תענוג, ושבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב גם לאוסקר טרדלר שעשה כאן את כל המלאכה הטכנית, נודה גם לחיים זקן באולפן בירושלים. ליאן וילדאו מודה לכם המאזינים, בתקווה לבשורות טובות בצפון ובכלל. שוב, אנחנו מקווים שלוחמנו ואנשי כוחות הביטחון והצלה בכלל מצליחים תוך כדי גם להזין לשידורי ספורט. אנחנו כאן עבורכם ובשבילכם, מקווים שנתנו לכם את מנת האסקפיזם לפתיחת השבוע הזה. עד כאן, מסמי אופר, מכבי חיפה, ניצחה 3-0 את ביתר ירושלים. סדרת הדרמה, סדרת המתח של ליגת העל בכדורגל ממשיכה, ואנחנו נמשיך איתה בשבוע הקרוב. ביי ביי.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל,
3: כפוף לתקנון.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי של חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. השיגורים מלבנון. חיל האוויר יירט הלילה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן יורטו כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל. לא היו נפגעים. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון לאחר הפוגה קצרה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בין השאר דווח על תקיפת אופנוע באזור נבטיה ועל תקיפות בגזרת צור. מפקד ימ"ר שי לשעבר ניצב משנה אבישי מועלם, החשוד במתן שוחד ובהפרת אמונים, שובר שתיקה בריאיון לכאן חדשות. הוא אומר לאיילה חסון כי תפרו לו תיק.
9: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השב"כ, ראש השב"כ, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
10: אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
9: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
8: ניצב משנה מועלם אמר את הדברים בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. חשד לתאונת פגע וברח בקריית אתא. הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב ברחוב ז'בוטינסקי ומותו נקבע במקום. במשטרה מנסים לאתר את הרכב הפוגע. צעיר בן 22 נפצע אנוש מדקירות בכפר הפלסטיני ענתה שבבנימין. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה הרצופים בירושלים. ספורט לסיום, כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה. הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה והדיחה את ביתר ירושלים המובילה לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה, ולאחר שמכבי חיפה ניצחה את ביתר ירושלים 3-0. בדרבי התל אביבי סיימו הפועל ומכבי בתיקו 1. מכבי בני רנה ועירוני קריית שמונה נפרדו גם הן בתיקו 1. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שביום שלישי תארח ביתר ירושלים את הפועל באר שבע למשחק העונה באצטדיון דדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת בית. ובכדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל העמק 79-75, והיא במקום השני בטבלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שג'ונתן מוטלי, שכמעט לא קיבל זמן משחק בהפסד של הפועל תל אביב בסדרת רבע גמר היורוליג נגד ריאל מדריד, הצטיין הערב עם 26 נקודות.
0: עכשיו כאן תחזית.
8: מחר תחול עוד התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש החמות.

0: הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם וגם שבוע טוב. עכשיו 4 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב', לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. גם במהלך השבת הזו נמשכת הלחימה בצפון וגם הפרות הפסקת האש על ידי חיזבאללה, כולל חיילים שלנו שנפצעו שוב מרחפני הנפץ של ארגון הטרור. אנחנו איתכם כל הצוות כמידי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ממש עד לתחילתו של שבוע חדש, שנקווה שיהיו לנו בשורות טובות בעזרת השם בהמשך השבוע. יום ירושלים זה כבר בשורה טובה. אז כאמור, מיד נשמע על המשך הירי לצפון, גם לעבר היישובים וגם על מצב החיילים שנפצעו במהלך הלחימה שם. נאחל לכולם החלמה מהירה ומלאה. בינתיים, אחרי חילופי האש בלילה שבין חמישי לשישי בין איראן לארצות הברית, הנשיא האמריקני טראמפ ממשיך לגלות סבלנות ולהמתין לתשובה איראנית לאותה הצעה אמריקנית להסכם בין שתי המדינות, והשאלה היא כמה זמן תימשך אותה המתנה. גם ספורט היא איתנו עם ערב דרמטי בהחלט. צמרת הליגה, ליגת העל בכדורגל, עוברת מהפכים כמעט על בסיס שבועי. הערב הזה הפתעה גדולה שמנחילה מכבי חיפה למובילה ערב המחזור בית"ר ירושלים. הפועל באר שבע אומנם מתקשה אבל בסוף מנצחת וחוזרת לרשות הטבלה. כאמור, 4 מחזורים לסוף העונה והדרמה בעיצומה. בשיחה המרכזית שלנו נדבר עם אייל בוצחק, אביו של סרן אושרי משה בוצחק, שנפל בתחילת התמרון הקרקעי בעזה, כשהוא והכוח שאיתו נכנסו לטהר את אחד הבתים ברצועת הטרור, כשאושרי משה מציל באותו אירוע את החיילים שלידו כשהושלח לשם רימון. בפנקסים שהוא כתב והשאיר אחריו, הוא כותב על איך לחבר גם בין אנשים שרחוקים אחד מהשני ביום יום, בעלי דעות שונות, צבא שכל כולה אהבת ישראל וסובלנות אחד כלפי השני. ועכשיו האבא מבקש לממש את הצוואה של הבן במסגרת מיזם צו החיים. וכמובן, כמדי שבוע, גם פינת ארץ ישראל עם אלידע בר שאול, גם היא תהיה איתנו. והפעם השבוע שבו נחגוג את יום ירושלים, את שחרור ירושלים, את איחוד ירושלים, נחזור למלחמה ההיא לפני 59 שנים, שהפכה את ישראל הקטנה והצרה למשהו אחר לחלוטין, ושינתה את ההיסטוריה של מדינת היהודים לעד. נחזור לנאום החשוב של רמטכ"ל המלחמה יצחק רבין. פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. אנחנו מתחילים עם העדכונים כמידי תוכנית, וקודם כל הצפון, שגם במהלך סוף השבוע הזה חוטף ירי, יש חיילים פצועים לצערנו, והפסקת האש היא בעיקר על הנייר. חן ביאר, כתבנו שם, שבוע טוב לך.
1: שלום, זאב, שבוע טוב.
0: אתה עם הסיכום של האירועים אצלכם.
1: תראה, קודם כל בשעות האחרונות אתה רואה פעמיים אזעקות בתוך פרק זמן ממש של חצי שעה בשעות הערב. ראינו את זה גם קודם כל בקיבוץ ברעם, ירי רקטות, למעשה רקטה אחת שנפלה בשטח פתוח סמוך לקיבוץ, ולאחר מכן כתבאמים שחוצים את הגבול בגליל המערבי מפעילים באמת שורה ארוכה של אזעקות בזו אחר זו, גם בשלומי, גם ביישובים נוספים שם בגליל המערבי. ומוקדם יותר במהלך השבת ובסוף השבוע בכלל אנחנו מדברים על המשך המכה הזאת של הרחפנים, רחפני הנפץ שחיזבאללה משגר וכרגע אין לה מענה. כמה וכמה אירועים שכאלה, שניים שבהם היו נפגעים גם היום וגם אתמול, ובשני האירועים האלה, האירועים היו, אמנם כוונו הרחפנים לעבר כוחות צהל, אבל מדובר באירועים בשטח ישראל, קרוב לגבול, אבל בשטחנו, גם ליד שלומי וגם ליד ראש הנקרה, 5 חיילים שנפצעו בסך הכל, וכולם מאושפזים במרכז הרפואי לגליל בנהריה.
0: זהו, צריך להגיד שעד עכשיו, הפגיעה של חיילים מאותם רחפני נפץ. זה קורה, היה עד עכשיו לפחות, בעיקר בתוך שטח לבנון, באזורים כאלו ואחרים. הפעם זה בעצם מוצבים שכמו שאמרת, בתוך ישראל, זה פחות שגרתי, האירוע הזה.
1: זה הולך ונהיה יותר ויותר. ראית גם היום בתוך היישובים, ראינו רחפן, קודם כל תועד במצלמת אבטחה, שנמצאת ליד מטולה, פשוט מתעדת רחפן שמעופף לו כמה מטרים מעל הקרקע, גובה מאוד נמוך. אתה יודע, בין מפריע, חצה את הגבול, אותו רחפן שכבר למדנו להכיר עם הסיב האופטי והמצלמה והחומר נפץ, במטולה נמצא הבוקר על הקרקע מבלי שהתפוצץ גם רחפן נפץ ששוגר והגיע לשם. כלומר, אתה רואה שלאט לאט המעבר הזה של הרחפנים את הגבול, זה קורה יותר ויותר. ואגב, זה לא צריך להפתיע, כי אנחנו מבינים שבסך הכל זה דבר שאם חיזבאללה, הוא יכול להפעיל אותו מרחוק, ולמדנו איך הוא עושה את זה, והוא עושה את זה בהצלחה בדרום לבנון, אז יש לו גם בחלק מהמקרים את האפשרות לחצות את הגבול, הוא עושה את זה באותה מידה.
0: כן, נאחל כמובן לפצועים החלמה מהירה ומלאה. תודה רבה, חן, שיהיה לכם לילה שקט ובשורות טובות ושבוע טוב.
1: שבוע טוב, תודה זה.
0: עוברים לזירה נוספת שהיא יותר בהמתנה, למרות שגם שם יש אש, ראינו אותה בלילה שבין חמישי לשישי, זו הזירה שבין איראן לארצות הברית באזור מפרץ הורמוז. נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, שבוע טוב לך.
2: שלום, שבוע טוב.
0: אז הנשיא האמריקני עדיין מגלה סבלנות, הוא ממתין לתשובה האיראנית, הוא לא ראה את ה... את חילופי האש שהזכרתי עכשיו כאירוע שמשנה את הפסקת האש. איפה הדברים עומדים, נתן?
2: בדיוק במקום הזה, טראמפ אמר שוב היום, לפני מספר שעות, שהוא עדיין מחכה לקבל את ההצעה האיראנית. דובר על כך שהיא, התשובה האיראנית בעצם להצעה האמריקנית, דובר על כך שזה יגיע אתמול, כנראה יגיע היום. יש גם איזושהי הכרה בכך שהדברים האלה לוקחים יותר זמן ממה שצריך, בין אם זה בגלל שאיראן מושכת בכוונה, ובין אם זה בגלל שבאמת קשה לקבל החלטות בצד האיראני, בגלל מה שנשאר מהמשטר שם, והזהירות המופלגת שלהם והקשיים בתקשורת. אבל השורה התחתונה היא שהאמריקנים לא לחוצים. טראמפ אמנם אמר גם אתמול שכדאי שאיראן תענה בהקדם להצעה, אחרת הוא עשוי להורות על חזרה למתקפות, אפילו בצורה יותר חריפה. בפועל, יש לאמריקנים זמן להמתין. הם מאמינים שהמצור הימי שהם הטילו על איראן הוא יעיל והוא עושה את שלו, ובסופו של דבר הוא יגרום ללחץ המקווה על טהרן. ומעבר לזה יש איזשהו ניסיון להפריד בין מה שקורה בשולחן המסע ומתן ובמלחמה הגדולה, לבין ההתפרצות הזאת שראינו במצר הורמוז ושנמשכת כל הזמן סביב שאלת מי מעביר איזה ספינות איפה. מבחינת האמריקנים לפחות, וגם מה שאנחנו חושבים מבחינת האיראנים, אין רצון להפוך את החיכוכים האלה לאיזושהי חזרה למלחמה מלאה. זה לא תמיד נמצא בשליטה, אבל כרגע לפחות האמריקנים עומדים בזה.
0: תגיד, נתן, היה הרי את אותה אמירה של הנשיא טראמפ לפני כמה ימים, שהוא דיבר על כך שיש לאיראנים שבוע בגדול לחתום על ההסכם או להגיב להצעה, ושזה גם התכתב די דומה עם הלוז שלו לפגישה עם הנשיא הסיני. מה אפשר להגיד בהקשר הזה, והאם יש קשר בין הפגישה הזו למה שקורה במסע ומתן מול איראן?
2: תראה, צריך קודם כל לזכור שדונלד טראמפ משתמש בלוחות זמנים בצורה יותר גמישה או פחות מחייבת ממה שאנחנו רגילים. ככה הוא מדבר, ככה הוא מתבטא. הוא הזכיר את האפשרות של שבוע. דדליינים הם לא במובן המוחלט אצלו, אז לא צריך להתייחס לזה בצורה כל כך מחייבת. אנחנו כן יודעים שהוא היה שמח להגיע לפחות לאיזשהו מצב של... הבנה על הסכם העקרונות הזה, או על המתווה להסכם עקרונות, לפני שהוא יוצא לפגישה מאוד חשובה עם נשיא סין שי בשבוע הבא. למה? כי זה יעזור לקדם את השיח הזה מול סין בכיוונים אחרים, במקום שזה יתמקד בשאלות של אנרגיה ודלק ומצר הורמוז, כי בסופו של דבר סין אחת המדינות שנפגעות יותר מכל מהמצור הזה ומסגירת המצר. אז יש תחושה שהאמריקנים רוצים שזה יזוז יותר מהר, אבל דדליינים או לחץ ממש או איזושהי אמירה לאיראנים אתם חייבים לענות עד יום שלישי אחרת נחזור ללחימה, זה לא באמת קיים כרגע.
0: אני מודה לך מאוד, נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, שלך שבוע טוב ובשורות טובות.
2: תודה רבה, שבוע טוב.

0: שלומי שבת, בגלל הרוח. עכשיו 11:18 דקות. לא שכחנו שברצף הדיווחים יש עוד דיווח הספורט שעכשיו אנחנו מגיעים אליו וסוגרים את הפינה הזו, וזה בהחלט ערב דרמטי בליגת העל בכדורגל. אם כי צריך להגיד, כל מחזור בתקופה האחרונה הוא כבר הופך להיות מחזור דרמטי. הלא כן, ליאן וילדאו, שבוע טוב.
1: כן, שלום זאב. השיר שקדם לדיווח הזה הוא בדיוק השיר, רק בגלל הרוח. נדמה שהרוח היא מה שתנצח את המאבק הזה, או תנצח עבור אחת מן הקבוצות את מרוץ האליפות. הערב מהפך שוב בצמרת הטבלה. כאן בסמי עופר, אני אמצא עדיין באצטדיון, בדיוק יצאנו ממסיבת העיתונאים של ביתר ירושלים ומכבי חיפה. מכבי חיפה מנצחת 3-0 את ביתר, מנחילה את ההפסד הכי גבוה העונה ומורידה אותה למקום השני בטבלה, כי במקביל בפתח תקווה, באר שבע מנצחת 4-2 את הפועל פתח תקווה, וכך באר שבע שתי נקודות מעל ביתר ירושלים, כשנותרו 4 מחזורים לסיום העונה, ויש מפגש ישיר בין השתיים ביום שלישי. זה המשחק המרכזי שאותו נשדר ביום שלישי מ-8:20 בכאן חדשות ברשת בית, בית סטדיון טדי. אז יכול מאוד להיות שהמשחק הזה, משחק העונה באמת באמת, האחרון כנראה, הוא זה שיכריע את גורל האליפות. כרגע באר שבע עולה לרשות הטבלה, ביתר נושרת למקום השני. זה היה סופר דרמטי, קודם כל במכבי חיפה הערב בתצוגת תכלית, עם המון צעירים, 7 שחקנים בגיל 21 ומטה בהרכב של מכבי חיפה, ומנצחים 3-0, שערים של אדר רטנר, אחד הצעירים הללו, קאני כובש וגם סטוארט משלים את ה-3-0.
0: שאתה יודע, אתה רואה את מכבי חיפה בפלי אוף הזה עד עכשיו, חטפה בראש, חטפה בראש, והיום פתאום משהו אחר חלוטין.
1: נכון, זה ממש שיחקו על הגאווה ועל הכבוד, וגם על החוזים חלק לעונה הבאה, וכמו שאמרנו, המון צעירים שרצו להוכיח את עצמם, וזה עבד. ביתר אומנם שלטה בכדור הרבה יותר במהלך המשחק, אבל מכבי חיפה הגיעה להזדמנויות הטובות וניצחה בצדק 3-0. ואם נצרף את העניין של הפועל באר שבע, שהייתה ב-3-0 כבר במחצית על הפועל פתח תקווה, ניצחה בסוף קצת נלחצה, זה ירד ל-3-2 ונגמר 4-2 בבאר שבע, כולל 3 של ג'וון איסט, שהוא המרענן של באר שבע במחזור הזה. גם קבע שצ'ר הניצחון כאן בסמי עופר במחזור הקודם על מכבי חיפה, כך שהוא האקס פקטור של באר שבע בשני המחזורים האחרונים. Mm-hmm. יש לנו אחלה פלי אוף, ועוד לא דיברנו על משחק שהיה כרגיל משחק מרתק באצטדיון בלומפילד, הדרבי תל אביב, והסתיים ב-1-1 בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב. קדמו לו אירועים אלימים לצערנו שוב, עם מעצרים וכולי, אבל אם נשים רגע את העניין הזה בצד, ונקווה שהוא ישו לי גם בעתיד ולא יתפוס את הכותרות,
0: כן.
1: אז על הדשא, דור פרץ אלה את מכבי תל אביב ליתרון, לקראת הסיום רוי קורידי שווה, עוד לפני כן החטיא הכדורון של 11 מטרים של טורי אל הפועל תל אביב, זה נגמר ב-1-1. שתי הקבוצות האלה יודעות איפה הן מסיימות, מקום שלישי רביעי, הפועל רביעי ומכבי שלישי, אבל הקרב העירוני הוא תמיד מעניין ומרתק, וכך היה גם הפעם.
0: בהחלט.
1: נאמר מילה, אם תרצה, גם על הפלייאוף התחתון, היה משחק אחד בכל זאת היום, בני ריינה ועירוני קריית שמונה, טייקו אחת, קריית שמונה דומה שנחרץ, קריית שמונה כבר תישאר ליגה, ריינה דומה שנחרץ גורלה לרדת ליגה, אם היא מנצחת היום הייתה עוד משאירה לעצמה איזשהו סיכוי תיאורטי, זה קיים גם בתיאוריה גם עכשיו, אבל זה נראה מאוד מאוד קלוש, היא אחרונה בטבלה.
0: אז עיקר המאבק שם יהיה על היורדת השנייה.
1: נכון. בין אשדוד, הפועל ירושלים, טבריה והפועל חיפה, מאותן 4 תצא יורדת נוספת שכנראה תצטרף לבני ריינה.
0: תודה רבה, ליאן, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
1: בשורות טובות, לילה טוב.
0: עכשיו 11:22 דקות, אתם על כאן הלילה. אנחנו רוצים להגיד שלום לאייל בוצחק.
2: ערב טוב, שלום וברך.
0: אתה אביו של סרן אושרי משה בוצחק שנפל בעזה, זה קורה די בתחילת התמרון הקרקעי. מיד תספר גם, תזכיר מה היו הנסיבות, אירוע לא פשוט, אבל הבן שלך מציל בגופו, אין דרך אחרת להגדיר את זה, את החיילים האחרים בכוח שאיתו בתוך הפעילות הזו, והוא גם משאיר אחריו לא מעט דפים כתובים עם מסרים לעם ישראל, דברים שהוא חשב עליהם, רצה, פעל לגביהם, ואתה היום במסגרת מיזם צו החיים ממשיך אותו בדיוק בנקודות האלו.
2: אכן כן. כן, אושרי באמת, אושרי שלי, סרן אושרי משה בוצחק, הבן של אני אייל ואשתי שלי רעות. אנחנו מקירת שמואל חיפה, אושרי הוא הבן הבכור, בן 6, שנהרג בגיל 22.5, חודשיים קודם לכן הוא התארס, אחרי ארבע וחמש שנים של זוגיות עם רבידי. אושרי היה מפקד צוות בסיירת נחל, היה עם צוות שהיו אמורים לתאר בית, היו אמורים, תיארו בית, כחלק מפקודת מבצע שהייתה אמורה בסוף הדרך להשתלט על בית ספר ולשם להוציא את המעורבים, לא מעורבים בנובה, פלילי, יש להם עבר טרור של טרור פלילי, וכחלק מהתהליך הוא היו צריך להשתלט על בית, והוא כמפקד לקח את הפיקוד, נכנסו לבית, בית שקרוב למחסן, וכשהגיעו לבית היה חור, ובכניסה כניסה לבית ביקש המ"פ להתחקות ולא לחכות או לא להיכנס, להתנס ברמת אש חזקה, עם הנגביס וכל מה שמלמדים בצבא, כתורת לחימה בסיסית, אבל הוא קיבל החלטה של שבריר שנייה להיכנס ממש במסירות נפש ולהבין מה קורה בבית, כי הוא גילה בתוך הבית, הוא זיהה מראים בישין שם שמסתובבים, הם מנסים להסליק את הבית, והוא ידע שאם הוא לא נכנס וחותר למגע, אז תיווצר מציאות שבה הבית יקרוס על החיילים שלו. אז באמת הוא נכנס, כמו שציינת, נכנס באמת במסירות נפש, באירועיות שאי אפשר לתאר אותה. אני לא מצליח להבין את הקרה בעוד היום. אבל הוא נכנס...
0: מה אתה לא מצליח להבין?
2: אני לא מצליח להבין את מאיפה העוצמות האלה שהיו לילד להיכנס בכזו החלטיות עם עצמו ולהגיד, אני נכנס אף על פי שאני יודע שאני הולך למות. הוא כתב את זה בחד הפנקסים.
0: מה זאת אומרת? יודע? כלומר, זה...
2: יודע שהוא נכנס למקום שמחכים שם מחבלים, שלושה מחבלים שמסליקים את הבית. מתוך כוונה לפגע מי שיכנס פנימה. אז הוא נכנס, מתוך כוונה להגן על החיילים שחק, כי הוא ידע שאם הוא נכנס פנימה, אם הוא ייכנס פנימה, אז הם מכנסים את הבית, גם הוא וגם כל החברים, כל אנשי צוות שלו. הוא נכנס פנימה, חטף כדור, הוא גם נפגע ברגל, הוא פגע באחד החיילים ברגל, אחד המחבלים ברגל, אבל הם הספיקו לזרוק גם כדור רימון לחדר, והרימון הזה נכלה בגופו, והציל את הנגביס שהיה משמאלו, והשלושה האלה שאחר כך ברחו החוץ לדרך החלונות, תפרו אותם החוץ כשנקברו לכם צפיים.
0: אתם מחבלים. אתה בעצם את כל מהלך הקרב הזה מגלה באמצעות מחקר שלך, שיחות עם החיילים שהיו בזירה, תחקיר של צהל שאחרי זה הוא מציג בפניך, איך אתה עושה את כל הדבר הזה?
2: תראה, התחקיר של צהל עדיין לא התקבל אצלנו, בצורה מסודרת, רצו להגיע שבוע שעבר, תחקיר רשמי, המגד של הסרט צריך להגיע ולא הסתדר מבחינת לוחות זמנים. אבל אנחנו אספנו את המידעים האלה דרך חברים בצוות, הנגביס שהיה איתו, שזה למעשה עיקר אירוע, כי שניהם היו בתוך החדר, והממפי, איך הממפי כל הזמן אומר לי, אמר לי כמה פעמים, אם אושרי לא היה עושה את מה שהוא עושה, לא הייתי מדבר איתך, כולל גם הנגביס. הוא אומר, אני שומע את הנצרה יוצאת מהרימון, ואני אומר, זה הסוף שלי. הוא אומר, תוך כדי שאנחנו בתוך החדר, והרימון נזרק על אושרי, נכנס ברגליו, אבל אושרי תוך כדי האירוע גם נהרג במקום עם הכדורים שפגעו בו, ואתה אומר לעצמך, כמו שאמרתי, מאיפה הוא מביא את זה? ובפשטות אני מנתח את זה שוב בדבר של שנתיים וחצי, ואני אומר זה גם בשיחות, אני נותן המון שיחות בכל מיני עולמות בחברה, בתי ספר, בתי ספר חיילים וכו', בפשטות אני אומר שזה מגיע מזה שאושרי ראה את עולם הכלל לפני עולם הפרט, ומציאות כזו שבו אתה גם מאורס, אתה תכף נכנס לעולם של זוגיות וחיים ובית חדש, ובכל זה אתה אומר לעצמך, אני שם את הפרט שלי בצד, זה כאילו אומר לרבידי ארוסה, חכי, יש פה דברים יותר חשובים, יש פה את עם ישראל, יש את ההורים, יש את זאב גם שמשדר בצורה מאוד מכובדת בתקשורת, והם צריכים להמשיך לחיות, וברגע שהוא אתה שם, וזה חלק מהאג'נדה שלך, כחלק מהחיים, וזה גם היה שזור כל חייו, כלומר, מקטנות, מנערות, הוא הסתכל ככה לעולם.
0: זה בעצם חינוך שלכם, מן הסתם, באופן טבעי.
2: כן, אפשר להגיד שזה, אני יכול להגיד שיש נקודות שנגיד שזה חינוך שלנו, כן, חינוך, כי ההורים עצמם, אנחנו כהורים, מחפשים כל הזמן לטובת הכלל, מחפשים איפה לעשות דברים לטובת הכלל, בעולם הכלל, ברוך השם, משתדלים לעשות טוב לעם ישראל בכל מקום שאנחנו נוגעים, גם אשתי בעולמות שלה של טיפול, גם אני בעולמות של נקים, אם אתה מניח ש... כי העמותה הזו שעוסקת עם חסד לכאלה שצריכים סיוע כלכלי, אז הנה בעולם הזה. וכל מה שעושה משהו לטובת העולם, הוא עושה משהו טוב לנו גם.
0: תגיד,
2: אז אושרי לקח את זה למקום הזה,
0: למקום אולי הכי, אתה יודע, לנקודה אולי הכי מקסימלית שאפשר לקחת את, את התפיסה הזו ואת הגישה הזו לחיים. ואמרנו שהוא נפל די בתחילת התמרון הקרקעי, תמקם אותנו שנייה גם במיקום הגיאוגרפי שבו זה קרה וגם בתאריך.
2: בתחילת ציר הזמן, ב-7 אוקטובר היה את הטבח הנורא, אז איפשהו לפני, היה את האירוע של החזרת החטופים, הסייקל הראשון.
0: בנובמבר, כן.
2: בנובמבר, בדיוק, איפשהו נובמבר, והוא נהרג ב-23 דצמבר. זה היה איפשהו שבוע אחרי חנוכה, הפעם האחרונה שראינו פה, זה היה בנר שביעי של חנוכה, ושבוע וחצי אחר כך כבר לא ראינו אותו, הצלחנו להגיע יום אחד לבקר אותו שם בתל ערד, שהם יצאו לרענון קצר וחזרו חזרה. ובכל התקופה הזו, תקשיב, בסופו של דבר, זה הבן הראשון שנמצא, נמצא בעולמות של, של, של לוחמה. מה שאני, אני כאבא לא הנחלתי לו, לא הבאתי זה, זה אג'נדה מהחיים האישיים שלי, מההיסטוריה שלו, ממש לא שם. אז הילד למד את זה על עצמו, למד את זה מעצמו. הוא קרא המון ספרים על מפקדים בעם ישראל, מפקדים מהדור שלנו, ווייט ליין כאלה, והוא היה מחזיק מהם כאושיות, או בעיני השראל, שיש לו שלושה ספרים שבזמן הוא כתבו, הוריו הפיקו ספרים, ספר על, על, על הילד, וזה משהו שהוא דקלם אותו. והוא ראה במשמעות הזה שעם ישראל זה, זה, זה חומה, שצריך פשוט, זה מקום שחומה שצריך לחצות בינינו לבין, לבין העולמות, כי עם ישראל זה עם ישראל, זה, זה, זה נצח נצחים. ובהסתכלות הזו, גם החיים שלו היו מבוססים על זה. שאלת אותי מאיפה המשמעות של כלל. אז אחד הדברים שהיא ככה מאוד מחוברים לאושרי, הוא בזמנו ציטט ז'בוטינסקי את טרומפלדור, אם אין גלגל, אין גלגל, זה משהו כל הזמן הלך איתו. ואושרי אימץ את הגישה הזו, ובכל מקום, גם בבית ספר, בהכתרה, הוא כל הזמן היה מאחור, הוא לא תביא קדימה. כי אם אין מי שם, אני אהיה שם. אני אהיה שם בשביל כולם.
0: תגיד,
2: אני אהיה שם כדי להניע את המערכת.
0: אתם דיברתם תוך כדי המלחמה, מאז שהיא נפתחה בשמחת תורה?
2: בפעמים, הייתה תקופה שפעמים חודש, הוא לא התקשר. זה בתקופה שהוא היה ממש איפשהו באמצע נובמבר, עד תחילת דצמבר כמעט לא דיברנו. מתחילת נובמבר עד אמצע דצמבר כמעט לא דיברנו. פעם אחת שהוא הגיע, ואחר כך שעזר לרענון, אחר כך כבר לא שמענו ממנו, וזה נורא, נורא תסכל. אגב, ואתה יודע, ובצחוק אני אומר את זה, הפעם הראשונה שהוא התקשר, הוא התקשר לארוסה, לא התקשר להורים שלו. כמה הקשר בין בין העולמות האלה של בין העולם של הבית לעולם של הזוגיות היה מאוד חזק אצלו. והוא נטה לכיוון הזוגיות, אפשר להבין, חייב הולכים להתחתן. אז פעם אחת רק דיברנו טלפונית, והפעם אחת שראינו אותו זה היה בשוב נר שביעי של חנוכה, שהוא הגיע לפה, היה פה יומיים. וגם ביומיים האלה הוא ביקש לרוץ לבית ג'אן, לנחם את ההורים של אחד החיילים שלו שנהרג בדוץ, עדי חרב. ובזמן הזה, אתה מבין, יש לו את כל ה-24 שעות עליו, וחשוב לו להגיע להורים קודם כל, לפני שהוא מתעסק עם הדברים אחרים, מפנה את הזמן לעולם של הפרט שלו. וזה היה ילד, ואנחנו בדיוק במציאות הזה של סתמת הצו החיים.
0: זהו, תסביר שנייה מה זה צו לחיים.
2: צו החיים זה פורום שנבנה מהמקום שבו גם אנחנו בעולם השכול, מנסים לקחת את הכאב, את האובדן, לסוג של עשייה משמעותית, ובעיקר דרכה לחזק את הרוח הישראלית, לקידום, בטח לקידום הזהות היהודית, כי אנחנו בסופו של דבר, כל מה שקרה פה זה בגלל שאנחנו יודעים.
0: שאנחנו יודעים, לחלוטין.
2: וזה מדהים, כי כשנסתכל על זה בפרספקטיבה של שנתיים וחצי, אז אנחנו בתוך האירוע, אבל כשמסתכלים על זה, על דברים שקרו כבר בעבר, ואנחנו במקום ש... מי שהיה בששת הימים ומי שהיה בתשח חי את המציאות כמו שאנחנו חיים אותה עכשיו, על אחרי 30-40 שנה הם פתאום באים ורגע, וואלה, זה היה ניסים שם, זה ממש במקום שהעם היהודי פשוט ניצר, זה היה נס, אבל מה לעשות שאין בעל הנס מכיר בניסו. אז אנחנו גם בדור שלנו עדיין מכירים בנס הזה, אבל הנס היהודי לעם היהודי צריך לתת לנו, מצלצל לנו בפעמונים כדי לחזק את המשמעות של היהדות הזו.
0: וזה צו החיים?
2: מה זה אותו?
0: וזה צו החיים? זה צו החיים,
2: זאת האג'נדה, לחזק את הרוח הישראלי, לקדם את הזהות היהודית, ולהפוך אותנו למשמעות שגם מי שקרוב בצורה כזו או אחרת, או שיש לו איזשהו ניצוץ שאנחנו רוצים קצת להדליק אותו קצת יותר, זה המקום שלנו. בדיוק מהמקום של, של השכול. כי אנחנו איבדנו, זה, אני אגב, אני ליחיד, כן? שלצערנו הרבה הורים שנמצאים בפורום הזה, שעברו את הכאב ואת האובדן הזה, ודווקא מהמקום הזה, מהבירה העמיקה הזו, הם צומחים על. אגב, אני חושב שגם אם היו שואלים את אושרי, איך היית רוצה שההורים שלך היו מתנהלים, אז בדיוק היה אומר את זה.
0: בצורה
2: זה
0: שאתם עושים בפועל.
2: זה לא חולשות.
0: תגיד, הזכרנו בהתחלה את הדברים שהוא כתב. אתה רוצה לגעת בזה טיפה? לספר מה הנסיבות, מה הוא מספר שם?
2: תראה, באחד הדברים שכתבתי, אמרתי לגבי המסירות נפש, אז אחד הפנקסים שהוא כתב לרבידי,
0: ארוסתו.
2: ירבידי זו הייתה ארוסה, כן. הוא כתב לו ביום היום הזיכרון הראשון שלו בסל. הוא כתב לה ככה, עוד לא יצא לכתוב ביום הזיכרון בכלל, אבל תמיד היום הזה עושה לי שחורות. עצוב ביום הזה. קשה להתנער מזה במשך כל היום. זה משהו שיטתי. היום הדוגמה בצפירה מלאו לי למלא דמויות שפשוט רוצות עם כל הסיפורים שלהם. זה משהו שהוא לא נתפס. להקריב את עצמך, בידיעה שאתה הולך למות, בדוק, זה לא מהדרני של המשימה, הם פשוט ראו צורך. ראו צורך לשים את עצמם כחומה מול עם ישראל. כלומר, בדברים האלה, אתה יודע, זה ילד, לקח על עצמו, והוא ניבא לעצמו את, את המציאות שבה הוא יצטרך להרג. והמשמעות הזה של למסור את עצמך לטובת עם ישראל אומרת משהו על, על הנפש. עכשיו, כדי לייצר את ה... אני ככה באה והמינה שלי, כדי לייצר נפש כזו מזוקקת וכזו כזו שלמה מישראל, אתה צריך גם לייצר את, את העוגנים, את העוגנים סביבך, לייצר את הקשר עם עם ישראל ועם האנשים סביבך. זה אחד הדברים שהוא כתב, וזה משהו של סטיקר כזה שרץ כל מיני, בכל מיני מקומות בארץ. הוא כתב ככה, לבוא בענווה ממקום ללמוד וללמד שם. הוא כתב לרביד. אפשר ללמוד מכל אחד. בכל אדם יש משהו ייחודי שכדאי ללמוד ממנו. אבל צריך למצוא אותו. בשביל זה צריך להיות סובלני ומכיל לכולם. מודה זה קשה. עכשיו, ילד בן 22, ילד בן 21, כותב כזה דבר. אז מסוג הדברים, אתה גם 120 יכול להגיע אדם ולהגיד, לייצר את התובנה הזו רק בגילאים מאוד מבוגרים. אבל הוא הגיע כבר בגיל 20-21, כבר עם התובנות האלה. שדרכם הוא הצליח לייצר את, את המשותף ואת המאחד בתוך, בתוך החברה ישראל, בתוך, בתוך העולמות שהוא חי בהם. וזה מה שבשבילנו זה, זה אור שאנחנו מנסים לממש אותו כל יום. להגיד לך שבכל מקום הזה הולך חלק לו. יש עוד הרבה דברים שהוא כתב. אחד הדברים עוד מעניין, הוא כתב אחד הדברים שכתוב על, על התג יחידה, רשום 100% חייל, 100% דתי. 100% דתי ו-100% חייל, אותו, שני הכיוונים. ויש, זה אומר הרבה. אנחנו...
0: א', זה אומר שאין סתירה.
2: אין סתירה בכלל, זה הולך ביחד, זה קוהרנטי לגמרי.
0: כן.
2: ובמקום הזה שילד שלך מצליח לעשות משהו כזה, והוא כל כך הפיץ את העולם באורות, אז זאת אומרת, זה דרך שאני רוצה ללכת, זה הלפיד שאיתו אני רץ קדימה. ואנחנו משתדלים. אז יש לנו 5 ילדים, ברוך השם שכל אחד מהם הוא פרויקט בפני עצמו. כן, 5 חיים, כן?
0: כן.
2: שצריך לקדם גם אותם, ואיתם צריך לרוץ קדימה כדי שהם יפיצו את האור הזה כל אחד בעולמות שלו. אנחנו כהורים צריכים לתת לזה את ה... לייצר את הפלטפורמות העתידיות בכל מקום שהם יוכלו לדרוך ולהגיד, כן, אנחנו שם, כסינו, כי זה מה שאנחנו למדנו וחונכנו בבית.
0: תגיד, הוא דיבר על זה עם רביד, ארוסתו, על כל הגישה הזו לחיים, על איך שתופס את השירות הצבאי, על מה שאמרת לגבי זה שקודם כל הכלל, ואחרי זה הפרט?
2: עם רבידי, אני לא יודע, אבל בטוח שכן. להבין עד כמה, בשיחות עומק, להגיד כמה אני אמסור את עצמי על עם ישראל כנגד העולם הפרטי שלי, אני לא יודע, אבל אתה יודע מה, העלית לי פה שאלה שאני אשאל אותך את דפגשת בפעם הבאה, אבל אני לא זוכר שהיא דיברה על זה בשיחות ביניהם, אבל כן אני יודע לומר, שזה היה חלק אינטגרלי מה... מהחיים שלו, כי מבחינתו הצבא והאנשים והחברים שלו סביבו, הילדים שהוא קרא לחיילים שלו, הילדים שלי, זה היה חלק מהותי. זה כלל. הוא לא ראה שום דבר אחר. הוא לא דאג לעצמו. אתה יודע, היו שרבה דברים שחיק אחד החיילים. קיבלנו איזה וואטסאפ בחול אחרי פתאום תקופה ארוכה שפתאום לא שמעת מה, אחרי פתאום איזה מישהו מפתיע עם איזה וואטסאפ. שלחו לאחת, לאשתי, לראות שלי, שלחו לה איזה וואטסאפ על, על איזה חייל שבגלל הוא שריש, הוא בכלל לא הכיר אותו. הוא פתאום הפך להיות, הוא מזכיר אותו בכל ארוחה, ולמה? כי אחת הפעמים שהוא יצא החוצה, הוא גילה שהוא שם לב שהם שני שומרים שהם מאוד רעבים, ואז הוא אמר להם, אחד מהם, בוא, אני אחליף אתכם לחותם. עכשיו, זה מפקד צוות, עם צוות שלו, אבל הוא מפקד...
0: רגע, שאני אבין, מדובר על חייל שלא קשור אליו, בקנת השיוך של היחידה.
2: לא שיוך.
0: הוא נתקל בהם באיזושהי אקראיות בשירות, אומר, אתם שומרים, אבל אתם צריכים לאכול, אז אני אשמור במקומכם
2: עד שתחזור. והם שם אותה, הוא הלך שם, שמר במקומם, וחזרו, ואז הוא מספר, האם הוא מספר את לראות, שזה כל כך עשה עליי הרושם כל כך חזק, שגם זה שאושרי נהרג עשה לו מאוד קשה, אבל היא אומרת, תדעי לך, בכל אחד מהחיילים שאושרי פגש, הוא הכיר בדרך, יש בהם אושרי קטן. וזו אמירה, זו אמירה כלפינו כהורים, עשינו משהו טוב כנראה. ותראה, היום אני יכול להגיד לך שיש לו הרבה חברים, כמו הסיירת נחל, בעיקר בסיירת נחל, אבל בנחל בכלל אותה היא, היא יחידה פחות מזוהה עם חבר שהוא מכיפה על הראש. כי רוב רובם מגיעים מגרעינים, מתיישבויות, אז החלק הדתי, החלק עם הכיפה פחות בולט. ביחד עם זאת, אחד החברים הכי טובים שלו מהצוות, אפשר לו ככה, שהוא גם קצין, שיצא לחול לתקופה מסוימת, כתב לנו וואטסאפ לפני איזה 3 חודשים. הוא אומר, תקשיב, עכשיו אני מבין למה הבן שלך היה לו חשוב מאוד המשמעות של איך הוא נתפס כיהודי. כי אחד שרוצה לעשות טוב, עם הדרכים ועם המידות שלו, שכמה הם שדעו לי, ואני היום נמצא בחול, כך הוא כותב, ואני בתהליך של חשיבה על עצמי, איך אני מחזק את החלק היהודי שבי, מה שלא היה בי, וקיבלנו את זה פתאום, קיבלתי את הוואטסאפ הזה, פשוט זמן שצימרה אותי.
0: Out of the blue, ככה, פתאום יום בעיר אחד, בלי הכנה מוקדמת.
2: זה ממש מדהים, ובסוף, עצמך, זה הדברים הקטנים האלה, הם סוג של נחמה, אבל בעולם של שכול אין נחמה, כאילו השמחה אף פעם לא תהיה מלאה. עם כל כמה שהילד היה ככה, אתה רוצה אותו פה, אתה לא רוצה אותו בדיבורים ובסיפורים.
0: לגמרי.
2: אותו איתך. וזהו, אז אנחנו בעולם שממשיכים לצעוד קדימה.
0: תגיד, אייל, יש שיר שהוא היה משמיע לחיילים שלו באופן די קבוע.
2: כן, זה מעניין, כי לפני, גם בתוך השתתיים וחצי האחרונות, פעם או פעמיים שאלו אותי, איזה שיר הוא שיר אהב? עכשיו אין לי מושג, באמת שאין לי מושג. השארתי את רבידי, רבידי, את מכירה איזה שיר שאושרים עוד אב? אמרתי, שמע, הוא היה מספר לי שכשחברים, החיילים שלו היו במציאות שבה היו צריכים לקבל, לעשות משימה מיוחדת, או שהיו צריכים לקבל החלטות מיוחדות, איך הם יצאים למעלה במסלול, אז הוא היה אומר להם, תשימו, תפעילו בטלפון, יש בך הקול של עקיבא תורג'מן, אני חושב, ותסגרו את העיניים, ותחשבו על השיר ועל המילים, תדעו, הכל יצא לכם בקלות. וזה היה מאוד מעניין, האמת שרציתי לשאול את האלה, אבל לא כך הצלחתי לשמוע, ביום הזיכרון האחרון שהם הגיעו לשאול אותם, עד כמה באמת זה דיבר אליהם, אבל רביד אומרת שזה היה חזק מאוד. אז שואלים אותי איזה שיר הוא אהב,
0: אז זה השיר, ואנחנו כמובן,
2: לא שאני הכרתי, כן.
0: באופן טבעי, נשמע אותו עכשיו. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אייל בוצחק, אביו של סרן אושרי משה בוצחק, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמה הזו. רוממת את רוחנו, אתה ואושרי עשויים אותו חומר, אתה גידלת וחינכת ועכשיו אתה ממשיך. תודה רבה לך, שיהיו בשורות טובות, יום ירושלים שמח.
2: אמן אמן.
0: לעם ישראל.
3: גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: שבוע טוב לאלידע בר שאול.
1: שבוע מבורך של בשורות טובות.
0: אמן. כן יהי רצון, אנחנו לקראת שבוע יום ירושלים, וזה גם מתקשר כמובן למה שאנחנו נדבר עוד רגע. אנחנו בפינת ארץ ישראל כמדי מוצאי שבת. אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ, והשבוע לפני 59 שנים, למעשה 19 שנים אחרי מלחמת העצמאות, כשבדרך יש פעולות תגמול ומבצע קדש מול המצרים, לפני 59 שנים צבא הגנה לישראל יוצא למבצע או למלחמה, מקדים את האויב במלחמה שתשנה את המציאות שלנו לוואו, הרבה הרבה הרבה שנים קדימה.
1: כן, ומה יותר מתיר מלפתוח עם נאומו בקבלת תואר כבוד עבור צה"ל, נאומו של החייל מספר אחד, רמטכ"ל של המלחמה. נתחיל בשורות, אחר כך נסביר מי אומר ולמה אומר, אבל הוא גם אומר, הוא עלה לי שאלה, מה אתה אמרה, אתה אוניברסיטה העברית, באמפי, להעניק דוקטור של כבוד בפילוסופיה דווקא לחייל כאות הוקרה על פעולותיו במלחמה? מה לאנשי הצבא ולעולמה של האקדמיה המסמלת את חיי התרבות? כן, מה לאלו העוסקים לפי מקצועם באלימות? ולערכי הרוח? אך רואה אני בכבוד הזה שאינכם חולקים באמצעותי לחברה אנשי הצבא, הכרה עמוקה שלכם בייחודו של צה"ל, שאינו אלא ביטוי לייחודו של עם ישראל כולו. עוד פסקה, זה נאום שצריך לקרוא אותו לא פעם, אבל מוסכם ומקובל בעולם שצה"ל שונה מצבאות רבים אחרים. אף על פי שמשימתו הראשונה במעלה היא המשימה הצבאית הביטחונית, נוטל הוא על עצמו שורה ארוכה של משימות המכוונות לענייני שלום, לא לחורבן, כי אם לבניין, והוא מדבר על התיישבות. יצחק רבין הרמטכ"ל, כשבועיים, אפילו לא שלושה שבועות אחרי המלחמה, אחרי הניצחון הגדול, הוא מדבר על המלחמה. אני אקריא עוד שורה אחת ואז אסביר כמה זה לא מובן מאליו מה שקורה פה. הוא מדבר, המלחמה היא עניין קשה ואכזרי בעיקרו, מלווה בהרבה דם ודמעות, אך דווקא במלחמה הזו שעברה עלינו באו לידי ביטוי גילויים מופלאים ונדירים, שלום אצלב וגבורה, בצידם של גילויים אנושיים של אחווה, רעות ואפילו שאי רוח. מי שלא ראה אנשי צוותו של טנק, הממשיכים בתקיפת הסתערות כאשר מפקדם הרוג ורכבם פגוע קשה, חבלנים שסיכנו חייהם למלט חברם הפצוע בשדה מוקשים, מי שלא ראה את הדאגה שמגלה חיל האוויר כולו כדי לחלץ טייס בשטח האויב, אינו יודע מסירות של חבר לחבר מהי. ועוד ועוד ועוד דברים יפים, כן. שקצין חינוך ראשי מודי ברון כתב ויצחק רבין מקריא.
0: אנחנו נחזור בהמשך לקראת סוף הפינה לדברים של יצחק רבין. עוד לא אמרת את המילים ששת הימים.
1: עכשיו נגיע לזה. ופה יש לדעת משהו. כן, כן, יש לדעת משהו. תראה, אם אתה הולך, אם אנחנו חוזרים המאזינים ויודעים היום שאיראני, מוצרי הורמוז, מצרים היא מדינה סונית שהיום תחת ארצות הברית אפשר לומר, נכון שאנחנו אף פעם לא יכולים לסמוך על משענות הקנה הרצוץ? לא על רומאים, לא אשורים, לא בבלים ולא על מצרים, וגם לא על טראמפ. אבל, כן? בשבוע הזה שבסבת תקווה תסיים את השבוע, טראמפ המליץ לאזרחי ארצות הברית כהוקרה לעם היהודי לשמור שבת, אז אני יודע, אבל כשקוראים עיתונים של אז, אתה לא מאמין, הציבור לא יבין מי סוגר אז את מצרי טיראן. עוד לפני המלחמה ישירו שאנחנו נעבור במצרי טיראן, אנחנו נעבור בחושך ובאור, אבל כשקוראים מי סוגר את המצרים, הוא נשיא מצרים, גם אל עבד אל נאצר, הכריז כי לא הרשה בשום פנים לדגל ישראל לעבור במפרט עקבה. ומה הוא מסביר? שהוא לא ייתן לנפט האיראני לעבור לישראל. כן, כן, מאזינים יקרים?
0: היו ימים, מה שנקרא.
1: לדעת. היו ימים שהנפט האיראני והשעה האיראני זה הצד שלנו והמצרים זה נגדנו.
0: כן.
1: עכשיו, מי צריך לספור את כל הלחץ? קוראים לזה תקופת ההמתנה, לחץ מפחיד בארץ של חפירת בתי קברות בסודי סודיות להמונים, של פינוי בתי החולים, על מי הכל?
0: אתה יודע מה? אני שנייה עוצר אותך. תגיד לי אתה, הפחד הזה הוא מאוד מזכיר את הימים הראשונים שאחרי שהתחיל מתקפת שמחת תורה. לא, הפחד מה יקרה בצפון. אני זוכר יש חיילים בגדוד שדיברו על זה שעוד רגע המוני חיזבלונים פורצים את הגבול וכבר, לא יודע אם זה באותה מידה, אבל גם שם היה את הפחד המזכיר הזה.
1: יש גם, תראה, יש, למלחמה הזאת תזכור שמלחמת ששת הימים היה שלושה שבועות עד שישראל יצא. במלחמה הזאת, מ-7 באוקטובר, היה שלושה שבועות של תמרון, אז כבר אז ישבו. אבל הפחד אז היה אימה עוד יותר גדולה. ומה עושה יצחק רבין הרמטכ"ל? הוא לא אחד שהולך לחכמים ולא לרבנים ולא לאורים ותומים. לא לאימא שלו, רוזה אדומה כבר איננה. למי ילך? למי ילך? אז הוא אומר שהוא הלך לראש הממשלה הפורש, אני מקריא לך לא פרשנויות, לא ד... את מה שכותב יצחק רבין מספרו פנקס שירות, את בן גוריון הרצתי ככל בני דורי. אז הוא נוסע אליו, לא בסודיות, אבל נוסע אליו בלילה כדי להתחזק, במקום לחזק את ידיי, הסביע אותי מרורים. צר היה לראותו בכך, לא רק מנותק לחלוטין ממידע, אלא שרוי בעולם מושגים מיושן שכבר מזמן הדבד עליו הכלח. הוא טעה בערכת כוחות של צה"ל. אחר כך יצא בשוטים את הממשלה ואת ראש הממשלה, והדברים עלמו באוזני כמכבוד. זאת אומרת, רבין נוסע לשם להתעודד. הוא היה בן 26 מחת הראל במלחמת העצמאות. עכשיו 19 שנים אחר כך הוא רמטכ"ל צעיר. ובן גוריון, במקום לנצל לעודד אותו,
0: מוריד לו, הוא מוריד לו, כן.
1: הוא מוריד, הצבא בסדר, הפקדי בסדר, אבל אין מי שיגיד לך מה לעשות. הדרך גם למדיני אינו ממלא תפקידו, כך לא מתמקדים עם המתיחות. ועוד הוסיף ושיגר דברים בוטים לכתובתו של אשכול, כהנה וכהנה, מעולם, כותב רבין אחר כך, מעולם לא חשתי תחושה כה עמוקה של אכזבה ומועקה, לא שיערתי שכך ידבר על רוהם ושר הביטחון, לא, מוזר המתכן.
0: אוקיי, אנחנו לא נבוא בחשבון עם בן גוריון על התקופה הזאת. יש את המשפט שאומרים, באתי לחזק ויצאתי מחוזק, אז פה באתי להתחזק וניסו להחליש אותי, אבל בסדר, הוא עמד בזה בכל זאת.
1: כן, ואז למי הוא ילך? אחרי שבן גוריון צועק עליו, הבאתם את המדינה למצב חמור, אומר, יש עוד אדם אחד עם כיפה על הראש, מנהיג המפד"ל, אני אלך אליו, הוא הולך לשר משה חיים שפירא. הערת שוליים, אנחנו יודעים מה התחנכו בבית של שפירא, כי הנין שלו עמד בפתח של מיגונית בשמחת תורה, הוא ענר שפירא. והשר משה חיים שפירא, וכך רבין אומר, הערכתי את השר שפירא כאדם וכמנהיג. והוא בא אליו להתחזק, וגם שפירא לא הולם בו, אבל אומר לו, קיומה של ישראל בסכנה אם נצא למלחמה. אני איש דתי, אני מאמין בקיומה של ישראל. אל לנו לסכן את ישראל שלנו ביוזמתנו, ומציע לו, תראה, אם נתחפר, נהיה חזקים. נתחפר, נתבצר, נעמוד כנגד כל התקפה.
0: לא יאומן.
1: ואתם, אשכול ואתה, מעיזים לגרור את ישראל ביוזמתה למלחמה כל כך קשה כשהיא בודדת? ואז מגיע הקטע שבו רבין לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא צריך להחזיק את הכל לבד. יש את אלופי הרמטכ"ל שאומרים בוא נצא למלחמה, ואת המדינים למעלה הזקנים שהוא לא יודע מה לעשות. הוא בימים האחרונים כותב הכל, זה לא פרשנויות, בלי רכילויות.
0: דברים שהוא כתב בעצמו במו ידיו.
1: בימים האחרונים שנתמשכו ללא מועד, ללא ארוחה סדירה, בעוד חטופות, העליתי ישן כערובה. אבל זה לא היה רק האישון המופרז. תחושה קשה של אשמה שהציקה לי. עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו בליל כף בית.
0: כן, אבל אני יודע, אנחנו צריכים כבר לקראת סיום, אולי לחזור לדברים של רבין מההתחלה, דווקא מהחלק היותר מרומם של מה שהוא כתב וכותב.
1: אוקיי, אני אומר לך, פה הוא הרגיש שדבריו החובטים של שפירא ושל בן גוריון, אולי גררתי את ישראל, אולי, אולי, אולי, אולי. אז היה ניצחון, מלחמת ששת הימים, כל העולם דיבר על זה, ויצחק רבין מקבל תואר לשם כבוד מפרופסור נתן רוטנשטייך של האוניברסיטה העברית, שם באמפי הקדום, והוא אומר, אז רבין עונה גם לה, היה שם ויכוח עם פרופסורים, כמה צריך את צה"ל, אז הוא מסביר מה זה צה"ל. תמיד טבענו את הטובים ביותר לשורותיו של צה"ל, כשאמרנו טובים לטייס, בביטוי זה שהפך למושג, לא התכוונו רק לבחינה הטכנית ולכישרון הכפיים, התכוונו שעל מנת שיהיו טייסינו מסוגלים להביס את כל חילות האויב של 4 מדינות תוך שעות ספורות, חייבים להיות דבקים בערכים, של טוב מוסרי, ערכים של טוב אנושי. הוא מדבר, בכל הגזרות בלטו בעדיפותם המפקדים של צה"ל בכל הדרגים. על פני מפקדי האויב, התושייה, התבונה, הנכונות, כושר האלתור, הדאגה לחייל ובעיקר הליכה קדימה לפני פיקודיהם. כן. כל אלה אינם טכניקה או עניינם של חומר, של חומר. אין להם הסבר סביר אלא במונחים של הכרה עמוקה במוסריותה של מלחמתם. והוא ואני, פסקת סיום, גילויים אלה, ראשיתם ברוח וסופם ברוח. התעלותם של לוחמנו, לא בזכות הפזל בה, אלא בזכות התודעה של שליחות עליונה, של הכרה בצדקת ענייננו, של אהבה עמוקה למולדת ושל זה במחיר חייהם, זכותו של עם ישראל לחיות את חייו במדינתו, בשלום ובשלווה כעם חופשי ועצמאי.
0: זה לפני 59 שנים, יצחק רבין, עת שוחררה ירושלים, יהודה ושומרון, רמת הגולן, חצי האי סיני, רצועת עזה וכולי וכולי וכולי.
1: גדלה ישראל בשטח וברוח. פי כמה וכמה. בוודאי.
0: ועוד היד עוד נטויה, מה שנקרא. ילידה בר שאול, תודה רבה לך, שבוע טוב, בשורות טובות לעם ישראל.
1: שבוע טוב.

שימו לב, השיר הזה של הדודאים שכתב יחיאל מוהר, הוא כותב אותו בתקופת הפחד והשקשוק, שדיברו על שואה שנייה ועל הכחדה. הוא כותב אז, עוד לפני המלחמה, אנחנו נעבור בחושך ובאור, בדגל כחול לבן, במיצרי טיראן. היינו כחולמים, אבל הוא חלם עוד לפני המלחמה בפועל. עד כאן, כאן הלילה, ללילה הזה. תודה רבה לעמית כהן שהפיקה אותנו, וגם למי שאחראי פה על הצד הטכני, לחיים זקן. אני זאב קם, תודה רבה שהזנתם. לילה טוב, שבוע טוב, יום ירושלים שמח ובשורות טובות לעם ישראל.

0: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
1: אפשר עוד להחליף?
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. השיגורים מלבנון. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. הלילה יורטו כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל, לא היו נפגעים. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון לאחר הפוגה קצרה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בין השאר דווח על תקיפת אופנוע באזור נבטיה ועל תקיפות בגזרת צור. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי עבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי כוחות מיוחדים הוצבו במקום למקרה של נפילת מטוס ישראלי, וכי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. חשד לתאונת פגע וברח בקריית אתא. הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב ברחוב ז'בוטינסקי ומותו נקבע במקום. במשטרה מנסים לאתר את הרכב הפוגע. ספורט לסיום, כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את ביתר ירושלים.
2: החגיגה החיפאית הערב הזה, הירוק מנצח את הצהוב, מכבי חיפה מנצחת 3-0 בסמי עופר את ביתר ירושלים וטורפת את הקלפים במאבק האליפות שהיא אינה חלק ממנו, אבל ביתר מאבדת את המקום הראשון.
1: המשחק בין מכבי חיפה לביתר ירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'. הפועל באר שבע חזרה לראשות הטבלה לאחר הניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה. בדרבי התל אביבי סיימו הפועל ומכבי בתיקו 1. מכבי בני רנה ועירוני קריית שמונה נפרדו גם הן בתיקו 1. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שביום שלישי תארח ביתר ירושלים את הפועל באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'. ובכדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל העמק 79-75 והיא במקום השני בטבלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שג'ונתן מוטלי, שכמעט לא קיבל זמן משחק בהפסד של הפועל תל אביב בסדרת רבע גמר היורוליג נגד ריאל מדריד, הצטיין הערב עם 26 נקודות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תחול עוד התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. כתמיד עונג להיפגש איתכם ביום שבת בבוקר לשעתיים של שיחות, מוזיקה, נושאים מעניינים.

על מה נדבר היום? נדבר על הפסקול של מלחמת 7 באוקטובר. במה שירי מלחמת השבעה באוקטובר שונים משירי מלחמות קודמות וממלחמות קודמות. נדבר על קטע פחות מוכר בהיסטוריה הארץ ישראלית, המושבה האמריקנית ביפו, ולרגל חודש הולדתו של המשורר בה"א הידיעה, ויליאם שייקספיר. נדבר על המורשת המתמשכת של ענק התיאטרון והשירה. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו ב-1959. נוסד ארגון שישמעו עליו עוד הרבה מאוד בעתיד, הפתח. סין משלימה את השתלטותה על טיבט, ועד עלי למה יוצא לגלות בהודו. בניו יורק נחנך מבנה אחד מסחיות החמדה הארכיטקטוניות של העיר, מוזיאון גוגנהיים, והבובה ברבי מגיעה לעולמנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר המצוינת, על הביצוע הטכני רונן דהן, דני רוקי ואביתר שמעוני המוכשרים, אני אורן ההרי, בואו נתחיל. אז כדי שנדע על מה אנחנו מדברים, ראשית הנה שיר חורף 2023, הודיה ואיזי, מילים ארז, איזי, שרון והודיה אזולאי ונתי אבידן, לחן הודיה אזולאי, ארז, איזי, שרון.

אנחנו ילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

אומרים שאתה אל רחום וחנון, נרח אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: בוקר טוב לרועי כץ.
1: בוקר טוב אורן, שבת שלום.
0: שבת שלום. עיתונאי מרצה לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, כל ישראלי מכיר את התחושה הזו, אנחנו פותחים את הרדיו, אין לנו מושג מה קרה, אנחנו נניח בזמן נסיעה, ואנחנו שומעים ברצף שני שירים עבריים נוגים קלאסיים, מה שמכונה שירי ארץ ישראל הישנה והטובה. אנחנו לא אומרים איזה יופי של שירים, מה שאנחנו אומרים מיידית זה מה קרה, איזה אסון התרחש. אנחנו כבר רגילים שכל פיגוע טרור ובוודאי כל מלחמה יש לה את הפסקול שלה, ואתה טוען שהפסקול הפעם שונה.
1: נכון, אנחנו מקודדים היטב, ואנחנו בדיוק כמו שתיארת יודעים ששיר אחד של חווה אלברשטיין ואחריו שיר מסוים של מתי כספי, המשמעות זה פיגוע או אסון ויש נפגעים, ועוד מעט נשמע איפה ומה קרה. אבל מחקר חדש שלנו, של פרופסור יובל בן זימן ושלי, שהתפרסם בכתב העת ישראל אפיירס, טוען שהחודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל הביאו איתם גם פסקול אחר לגמרי. פסקול שהוא פסקול שבעצם הותאם במידה רבה גם לשבת השחורה, אותו באמת יום מר ונורא, וגם למלחמה שפורצת בשבועות שמיד אחר כך. וזה פסקול מאוד שונה. אתה הזכרת את שירי ארץ ישראל, וזה פסקול שהוא לא כזה. הוא פסקול שהוא מאוד שונה מקנון שירי יום הזיכרון, שירי הנחמה, שירי העצב שהכרנו. יש בו אלמנטים אחרים לגמרי.
0: לכל השינויים, אבל לכאורה שירים כמו מה אברך, שירים כמו הנסיך הקטן מפלוגה ב' מתאימים לכל מלחמה. מדוע הפעם נדמה שלא, שמההתחלה שרו שירים אחרים ברדיו?
1: אני אגיד שהפסקול של חרבות ברזל, שאנחנו ניתחנו אותו, הוא גם ממשיך מגמות שקיימות במוזיקה הישראלית בכלל. זאת אומרת, המוזיקה הפופולרית הישראלית היא מוזיקה שיש בה יותר דומיננטיות של מוזיקה מזרחית מסתלסלת, דבר שלא היה בשירי יום הזיכרון ושירי הפיגועים. הוא ממשיך מגמה של דתיות ומסורתיות ופופ אמוני. אבל יש עוד שני דברים שעבורנו, לפחות מהמחקר שלנו, הם מאוד משמעותיים. דבר ראשון, יש פה עצב עמוק וצער נורא שהוא לא רק על חיילים. זאת אומרת, מה שקרה בשבת השחורה זה לא אירוע מלחמתי שהכרנו. ולכן נדרש פה פסקול שמותאם לאסון, והוא לא פסקול לחיילים שהלכו אל החזית ולצערנו לא שבו. והדבר הנוסף זה שאנחנו מזהים בתוך המחקר הזה גם חזרה לתפיסות מאוד שמרניות. זאת אומרת, וזה גם, האמת היא מתחבר, אתה יודע, עם תמות דתיות ומסורתיות. ופתאום אתה רואה שבשירים הכי פופולריים, ואנחנו, אני רק אגיד שאנחנו ניתחנו בעצם את הפסקול של המוזיקה הישראלית כפי שהיא באה לידי ביטוי בדומיננטיות של הרדיו הישראלי בשלושת החודשים הראשונים, פתאום אתה רואה שכשמתחילה המלחמה, אז אין יותר בנות ששרות. זאת אומרת, נשים כבר לא שרות יותר, לא שרות כמעט. פוחת מאוד מספר הנשים בפסקול. ואז בנוסף למה שאמרנו על מוזיקה מזרחית ועל פופ אמוני, יש גם ממש הדרה מגדרית וחוזרים לתפקידי מגדר שמרניים שבהן הגברים הם סוכנים פעילים, לוחמים ומושיעים, והנשים הן חזרה דמויות פסיביות מחכות, שבורות וחוששות בבית.
0: רגע, אבל הגברים יכולים לצאת ולהילחם והנשים יכולות לשיר להם כשהם חוזרים, או חלילה כאשר הם לא חוזרים. מה יש פה, את הביצה והתרנגולת? כלומר, מצד אחד, ישראל הרבה יותר ימנית, לאומית, דתית, מדירה נשים גם בצבא, וזה גורם להדרת נשים גם גם באולמות וגם בהופעות, או שזה מהצד השני? מה לדעתך הוביל?
1: אני חושב שיש פה גם וגם וגם, אבל אני רק אגיד שחרבות ברזל היא מלחמת הלוחמות הראשונה. על פי הערכת הצבא, 20% מהכוח הלוחם היו נשים. אבל כשאנחנו רואים את הפסקול, אז אנחנו רואים פסקול אחר לגמרי, פסקול של גברים שהולכים למלחמה, לא מעט בעזרתו של בורא עולם, ואפילו עם פניות ישירות לאלוהים. אתה השמעת רגע לפני תחילת השיחה שלנו את הודיה ואיזי, ומה אומרים הודיה ואיזי? ממש בפנייה הם אומרים, אני מצטט, כן, שמענו את זה כרגע, אומרים שאתה אל רחום, אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב, בוא תדבר איתי אבא, אבא הוא בורא עולם, לפני שתיקח גם אותי מכאן, מישהו מקשיב לנו למעלה. עכשיו, מכיוון שאתם
0: יש מכירים... כמובן גם פניות לבורא עולם שהם מהצד השני. השיר המפורסם, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: נכון, נכון, נכון. זה, אגב, גם זה חלק מפסקול חרבות ברזל, אמנם לא מיידית, לא בשירים הראשונים של השבועות הראשונים, אבל בדרך כלל, ושוב, הזכרת את זה אורן, אתה יודע, כשהיינו שומעים שני שירים או שלושה שירים והיינו מבינים שחלילה יש פיגוע, או שהיינו שומעים פתאום את לא קלה היא לא קלה דרכנו של רוטבליט, היינו מיד יודעים שקרה משהו. פה השירים הישנים לא הצליחו לייצר את אותו חיבור. נדרשו פה שירים חדשים. זאת אומרת, לא הלכו פה לרקמה אנושית אחת ולצמח בר ולנחמה של אילנית ולכל אותו פסקול יום זיכרון ופיגועים ששרת אותנו היטב כל כך הרבה שנים. פה נדרש...
0: אבל יש פה בעיה, רואי, מכיוון...
1: לאסון אחר.
0: רגע, אבל לקח זמן עד שנוצרו השירים החדשים. הרי השירים החדשים לא נכתבו ב6:30 בבוקר, 7 באוקטובר 2023. לקח זמן לכתוב אותם, לאבד אותם, לייצר אותם, בינתיים מה שמעו.
1: לא, וזה יופייה של הטכנולוגיה והמהירות. אם פעם אפשר היה לייצר שירים ולהפיץ אותם, אתה יודע, בהפצה באמצעות תקליט או קלטת או אפילו קומפקט דיסק, לקח הרבה זמן. פה אתה רואה שירים שנוצרו 48 ו-72 שעות אחרי תחילת המלחמה, והם כבר מנוגנים. זאת אומרת, יש פה מיידיות, הטכנולוגיה ויכולת ההפצה, ואומן שנכנס להקליט בחצות וב-8 בבוקר כבר תחנת הרדיו יכולה לנגן את השיר, גם זה השפיע מאוד על השינוי האדיר בפסקול חרבות ברזל.
0: עכשיו, יש פה עוד נקודה. החטופים והנרצחים הראשונים, האזרחים, הם הקיבוצניקים, לא רק, אבל חלק גדול מהם קיבוצניקים ותיקים, שנמצאים בעוטף עזה. אם אני אלך על קלישאות, המוזיקה שהם שומעים ברגע אסון, ואולי לא רק, זה לא המוזיקה שאתה מדבר עליה, אבל לא הייתה להם השפעה על התרבות הישראלית של המלחמה כמו בשנים קודמות.
1: אני מסכים. שוב, אני חוזר לחורף 23 ששמעת, אתה יודע, הרמנו את הראש והורדנו את הכובע לצבא הקדוש, למלאכים של הנובה, לדמעות בעוטף של ילדי הדרום, ששרדו לספר את מה ששרתי היום. אלה לא בהכרח טקסטים של חטופי בערי או נרצחי כפר עזה, אבל זה מה שכרגע שולט במידה רבה בפופ הישראלי, וזה מה שהיה צריך לשקף את האסון הנורא בפלייליסט של התחנות הגדולות.
0: ובעצם אנחנו שומעים דווקא במוזיקה החדשה הזאת, למי שמחפש קצת נחמה בטרגדיה הנוראית הזאת, אנחנו רואים פה איזשהו סוג של קור היתוך, אבל לא בדורסנות של קור ההיתוך של פעם, אלא קור היתוך שמתהווה על ידי יוצרים. זאת אומרת, אנחנו שומעים את הסלסולים, שומעים את בורא עולם, שומעים, אמנם הרבה פחות, חילוניות ונובה, אבל כן שומעים פה איזשהו קור היתוך, נקרא לזה ישראלי, קטן משלו.
1: כן.
0: השנאה והכיתוב של המלחמה לא מגיעים אל המוזיקה, נכון?
1: אני מסכים. זאת אומרת, אם אני רגע מחריג את חרבו דרבו של נס וסטילה, שעשה המון המון רעש, אתה יודע, הוא שיר נקמה, מובהק, הוא עשה המון המון רעש, אבל אתה יודע, בטבלאות ההשמעות, הוא לא מגיע כל כך גבוה, אז כן, רואים פה אבולוציה, ורואים פה תמהיל מוזיקלי יפה, כזה שעושה דרכו די לאט, ויש שיגידו אפילו קצת מאוחר מדי, לתוך קנון הזיכרון הישראלי. ואני גם אגיד עוד דבר, שיש פה גם, מצד אחד פטריוטיות, אבל מצד אחד גם תקווה לעתיד טוב יותר. אתה יודע, אני אהיה טוב של יסמין מועלם, שהיא שרה בסוף יהיה טוב, הפרחים ישובו לפרוח.
0: כן, אבל
1: וגם
0: רואי...
1: וגם אם יש לו דרך לעבור, ידלק האור. אתה יודע, דברים שהם בכל
0: רואי,
1: זאת...
0: רואי, אנחנו בבקשה? שנינו אנשים של מילים. יש הבדל גדול בין יהיה טוב לבין... בוא, נשמיע פה קריאה לשלום. המילה שלום נמחקה.
1: אורן, שלום היא מילה גסה, אל תאמר אותה. נכון, רק לאחרונה ראינו ששיר לשלום זכה בתחרות שירי הלהקות הצבאיות של רשת ג' בתאגיד, אבל היום מי שר על שלום? היום שרים על דברים אחרים. אני כן אגיד שהנושא הזה של הדרת הנשים או הדרה מגדרית הוא בעיניי נושא מאוד מאוד מטריד. השבעה באוקטובר התרחש רק כחודש אחרי המצעדים השנתיים, שהרי מוצגים ומושמעים בראש השנה.
0: ברור.
1: וזאת הייתה שנה נורא נשית, השנה שקדמה לשבעה באוקטובר. עם נועה קירל ועם אגם בוחבוט ועוד המון המון נשים שככה השתלטו אפילו על הפופ הישראלי. אבל כמו שמתחילה המלחמה, אומרים להם תודה, שלום, אבל עכשיו אנחנו צריכים גברים מגינים ומושיעים. אז חכו בבית, תהיו כאלה מחכות שבריריות, עצובות, פסיביות, ונדבר איתכם קצת בסוף המלחמה. ובעיניי
0: וכמובן
1: לפחות...
0: החשש הגדול הוא שזה יישאר לא רק בשירי המלחמה, אלא לעבור על התרבות בכלל, ובעיקר לספרה הציבורית בכלל.
1: נכון. אני חושב שאתה יודע, אנחנו כאנשים שתרבות יקרה לליבנו, תרבות משקפת חברה, והיא משקפת תהליכים, ויש פה תהליכים לא טובים שעוברים בכל מה שקשור להדרת נשים, ולפעמים אתה יודע, אתה מקווה ככה שדברים יבואו מתוך התרבות הפופולרית, ואתה יודע, כמו משהו שמושכים אותך חזרה 20-30 ו-40 שנה. זה, במחקר הזה שלנו, של יובל בן זימן ושלי, אנחנו ממש רואים את זה, ממש רואים את זה. פשוט העלימו את הנשים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, רועי כץ, ונקווה שכמו הרבה דברים אחרים, גם כאן יהיה תיקון.
1: אורן, תודה גדולה, תודה גדולה, המשך שבת שלום.
0: ומכאן לנושא אחר, לעיר יפו. לא יפו של ההווה, יפו של העבר, אבל זו תמיד הזדמנות טובה לשמוע שיר מיתולוגי על עיר מיתולוגית, זוהי יפו, אבי טולדנו.

0: שלום ליובל מלכי.
1: שלום אורן.
0: יוצר פודקאסטים לקטנים וגדולים, יוצר ומדגיש הפודקאסט היסטוריה לילדים, מחבר הספר המסעות הגדולים בהיסטוריה, גם הוא לילדים. אז בוא נדבר על יפו, על מקום ספציפי בה. כשאנחנו מדברים על שכונה בישראל ואומרים המושבה ההמשך המיידי הוא הגרמנית. בירושלים מביני דבר אולי יוסיפו היוונית, הארמנית, אבל היום אנחנו באים לדבר על מושבה שהתקיימה זמן קצר להפליא ביפו, המושבה האמריקנית. אז מגיעים לכאן צליינים לפני בדיוק 160 שנה, שנה אחרי סיום מלחמת האזרחים בארצות הברית. האירועים קשורים או שזה יצא במקרה?
1: הם קשורים, בהחלט. וכשאנחנו אומרים צליינים, תמיד יש לנו בראש, אתה יודע, אנשים שבאים לפה במטרה לעשות איזשהו מסע צלב כזה או אחר. הם היו אנשים רגילים. אלה היו חקלאים ודייגים וסוחרים, פשוט אנשים הכי רגילים שיש בעולם, מהעיירה במיין. על מיין האנשים שם אומרים שיש לה שתי עונות בשנה, יש את החורף וארבעה ביולי. אז הם מגיעים ממקום כזה, ומלחמת האזרחים היא מלחמה מאוד מאוד קשה. בארצות הברית נהרגים משהו כמו מיליון איש מתוך 30 מיליון אנשים שחיים במדינה, וזה ממש מזכיר לאנשים מלחמת גוג ומגוג, והמון אנשים מתחילים להאמין שיש סיבה למלחמה הגדולה הזאת, שמשהו צריך לקרות. ובחור בשם ג'ורג' אדמס, הוא מטיף, לפני זה הוא היה שחקן, הוא היה שייך לכנסייה מורמונית, שהייתה כנסייה חדשה. הוא מתחיל לשכנע אנשים שכנראה בשביל שהגאולה השנייה של ישוע תגיע, היהודים צריכים לחזור לארץ ישראל. ועל הנוצרים מוטלת המשימה ליישב את ארץ ישראל כדי שיהודים יוכלו לחזור אליה. והוא משכנע תושבים במדינת מיין, מקום שנקרא ג'ונספורט ואינדיאן ריבר, לא רחק מהגבול עם קנדה. הוא משכנע אותם שצריך לעלות לארץ ישראל, והוא מתחיל מבצע שלם. זה לא בן אדם שאומר, טוב, בוא נלך. הוא ממש חושב על איך יבנו שם בתים, והוא הולך לכל מיני מנסרות וקונה עצים מוכנים, כמו איקאה כזה, שממש אפשר להרכיב אותם בארץ ישראל. הוא מחשב כמה מסמרים צריך, ומזון, וממש משכנע את כל האנשים. אז מלחמת האזרחים קשורה, כי הרבה יותר קל לשכנע בן אדם כשהוא חווה אירוע מאוד גדול, מאוד טראומטי.
0: עכשיו, מלחמת האזרחים קשורה, אבל מצד שני אתה אומר, מדובר באנשים רגילים, אנשים רגילים, דייגים, נגרים, לא קמים יום אחד ולוקחים את עצמם ואת משפחתם, ומגיעים אל המזרח התיכון, אל מקום שכוח אל, אמנם עם היסטוריה מפוארת, שנמצא באימפריה העותמנית כדי להתיישב שם. צריך עוד רכיב, והרכיב הזה הוא צליינות, הוא דתיות.
1: נכון מאוד. בעצם ג'ורג' אדמס מקים כנסייה בשם כנסיית המשיח, במיין, והוא גם, יש לו עיתון. חרב האמת הוא מבשר השלום, והוא את הרעיונות שלו הוא, כן, הוא מטיף, אז הוא מספר לאנשים בלהט את הדברים, ואנשים פשוט מאמינים לו. עוד אנשים ששומעים את הדרשות שלו והם לא חברים בכנסייה מבקשים ישר להצטרף. אז הוא כנראה מטיף מאוד טוב, ובן אדם שיש לו איזה רעיון שהוא הולך איתו עד הסוף, ואנשים כאלה נוטים למשוך אחריהם אנשים ש... בוא נגיד, אם היה מטיף אחר, עם רעיונות אחרים, לאו דווקא זו הייתה המחשבה שלהם להגיע לכאן, לארץ ישראל.
0: עד כמה הוא מתכנן לקראת הקשיים המצפים להם בארץ הקודש?
1: הוא עושה סיור מקדים, יחד עם מי שאחראי, מי שמנהל תחנת הדואר, שבאותם ימים זה התפקיד, כי אתה שולט על מידע. אתה מחליט איזה מכתב כן ישלח, איזה מכתב לא ישלח, בחור בשם אייב מקנזי. והם עושים סיור בארץ ישראל, הם מאוד מתרגשים, והם מספרים לאנשים, כשהם גם תוך כדי הם שולחים מכתבים, הם מספרים להם על כל הדברים הטובים. הם מספרים להם שהם ראו המון זיתים וכרמים ובזג האוויר, ג'ורג' אדמס מספר שהרוח בארץ ישראל כל כך טובה, שבן אדם מבוגר, איך שהוא מגיע לפה, הוא נהיה יותר צעיר. והם מספרים להם שביפו...
0: זאת אומרת, זה סיפור המרגלים מהתנך רק בהפוך. הם מספרים כן, רק משהו, את הטוב.
1: משהו כזה, הם מספרים רק דברים טובים. הם לא מספרים על הבדואים ששודדים פה חוות ויבול. הם לא מספרים על החום הכבד. הם לא מספרים על הזוהמה והלכלוך של יפו. הם לא מספרים על הבירוקרטיה העות'מאנית. זאת אומרת, הרבה מהדברים הם בוחרים לא להדגיש ולא לספר. ומגיעים, מתלהבים ופשוט סוחפים בהתלהבות שלהם 157 אנשים נוספים.
0: עכשיו, ה-157 האלה, או 159, מגיעים לכאן, ותוך שנה בלבד המושבה קורסת. למה?
1: אז זה מתחיל ממש בהתחלה שהם בכלל לא השיגו לאדמה, כמו שהוא הבטיח להם. כשהם הגיעו לחופי ארץ ישראל אחרי הפלגה ארוכה של 42 יום, הם מגלים שהאדמה עוד לא מוכנה, ופשוט האותמנים לא רוצים בכלל שהם אפילו יעגנו עם הספינה. רוצים לשלוח אותם חזרה הביתה. אבל הם יודעים שיש על הספינה כל מיני דברים טובים, והם אחרי שעות, ואולי הם יכולו להרוויח מזה. אז הם מאפשרים להם לרדת לחוף, בגלל שאין להם אדמה או מושבה, הם מתגוררים לחופי יפו, ממש באזור גן צ'רלס קלור של ימינו. ממש שם, הם מתגוררים על החוף, הם בונים לעצמם מחסות, הם לוקחים דלתות שהם הביאו איתם, ובונים מהם גגות, וככה הם חיים במשך 6 שבועות, אבל הם מגלים שהמים לא נקיים, הם מגלים שלא הרחק מהם יש בית קברות שקברו שם את האנשים שחלו בחולרה. הם מגלים שלא הרחק מהם זה המקום שבו הקצבים יפו זורקים את כל ההשפעה שלהם. וכל הדברים האלה גורמים להם לחלות, וממש בחודש הראשון, 5% מהאנשים, בעיקר ילדים, הולכים לעולמם. ככה שזה מתחיל ממש לא טוב. הם, כעבור 6 שבועות, ג'ורג' אדמס כן מצליח לרכוש אדמה, בעזרת איש קש, ובעזרת איזשהו תרגיל של, יש בחור גרמני שהוא מונה להיות הקונסול האמריקני, קוראים לו לובנטל, והוא עוזר להם לרכוש את האדמה, והם מתחילים להקים בתים. הם מקימים בתים מאוד יפים, מאוד מושקעים, הבתים האלה אפילו יש להם מרפסת, הרי במיין לא היה מרפסת, אין לך מה לשבת על המרפסת קר, פה יש להם מרפסת שצופה לים, לפרדסים, ליפו, צריך לזכור שיפו הוא עיר קדושה עבור הנוצרים, שם בעצם ויטה או צביעה קמה לתחייה, ויש את פטרוס ואת הבית של שמעון הבורסקאי, ויש שם עוד הרבה דברים שלנוצרים היא עיר מאוד קדושה, אולי אפילו יותר מאיך שאנחנו רואים אותה. והם מתחילים לאבד את השדות, הם רוכשים אדמות, הם מתחילים לאבד את השדות, אבל הם לא יודעים בדיוק איך לעשות את זה. הם זורעים כל מיני זרעים שהביאו להם שלא מתאימים, ובאיכות ירודה. האדמות שיש להם לא טובות, הרבה מהאדמות צלעיות, הם לא מסתגלים למזג אוויר פה, הם לא מבינים עד הסוף איך הדברים עובדים, הם שוב פעם חולים, וגם אדמס עצמו מתגלה כשיקור, והרבה פעמים מוצאים אותו בגילופין, שרוע ברחובות יפו, או רב עם אשתו, והם כמעט הורגים אחד את השני, תרתי משמע, הוא זורק עליה אבן, כמעט פוגע בה, והם מתלוננים לקונסול, וברור שההנהגה לוקה בחסר, ברור שאנשים לא הבינו עד הסוף לאן הם באו, ובאביב, הם מגיעים לפה בספטמבר, 1866, ושנה אחר כך, שהיבול לא צומח, והתפוחי אדמה הם בגודל של בוטנים, הם מבינים שהם עובדים לפני חרפת רעב, ואחד הנושאים שמגיע לפה, מספר שיש מנזר ביפו שמספר, שהמתיישבים האלה מגיעים אליו כל הזמן לבקש לחם לילדים שלהם. ועד מהרה, ברגע שהם מבינים שהיבול לא יצלח והמחלות חוזרות ואדמס נהיה שיקור יותר מיום ליום, מתחננים לכל ספינה שמגיעה לחופי ארץ ישראל שרק ייקחו אותה משם. חלקם הפקידו את כל הכסף שלהם בידיו של אדמס, כך שאין להם אפילו איך לחזור. והמצב הופך להיות ממש קריטי עבורם.
0: ואז על חורבות המושבה הזו קמה מושבה טמפלרית, כמו במקומות רבים אחרים בארץ, והמושבה הגרמנית היא סיפור הצלחה לעומת המושבה האמריקנית. למה בעצם? הם מגיעים מתרבויות זרות, הם מביאים איתם את הערכים שלהם, אבל הטמפלרים, ההתיישבויות שלהם בגדול, הצליחו. מה האלמנט נכון. הקריטי?
1: אז אני אגיד רגע שהמושבה באמת סיימה את דרכה, וגם מרק טוויין שביקר בארץ, על הספינה שלו עלו כמה עשרות מתיישבים שרק רצו להגיע למצרים, ושם בעלים של אחד העיתונים, הניו יורק סן, מממן את המסע שלהם חזרה לארצות הברית. ונשארים פה כמה אנשים, רולה פלויד שהיה מדריך תיירים, והרברט קלארק שהיה קונסול בירושלים. אבל באמת המושבה מתפרקת לגמרי, וצריך לחסות את החובות, ואז באמת הטמפלרים מגיעים שנתיים אחריהם, אבל הטמפלרים מגיעים לפה מוכנים. מאיר שלו כתב משהו יפה על הטמפלרים, הוא אמר שהטמפלרים הגיעו מאוד מוכנים, והם היו גרמנים ודייקנים, והם ביקשו להכיש את הגאולה, הם עשו הכל נכון, אבל הם שכחו דבר אחד, שהמשיח יהודי, ואצלו שעה זה לא שעה, ויום זה לא יום, וככה הם ישבו וחיכו, והמשיח לא בא. הטמפלרים מגיעים הרבה יותר מוכנים ופרקטיים. הם מגיעים לפה בכלל, הם רוצים להתיישב בנצרת, אבל הם מבינים שבנצרת יהיה להם מאוד קשה גם לשלוח דברים, לייבא, לייצא, והם בוחרים להתיישב בסוף בחיפה. אז למרות שהם צליינים ודתיים והכל, הם רואים פרקטיקה. והם מקימים את המושבה שלהם בשכב ובדייקנות ובדקדקנות עם תוכנית, והם מביאים לפה את הכלים החקלאים הדרושים, והם עושים את המחקר הנכון, והם מתפרסים מחיפה, הם עוברים גם לשרונה, שהם לא יודעים להגיד שרונה, יוצא להם שרונה. ואחר כך הם קונים חלק מהבתים האמריקאים, ומקימים שבו שבה. ומתפרסים לאזור נווה צדק, למה שנקרא וילהלמה. המתיישבים בארץ ישראל קוראים לזה מושבת וגנר. ומשם גם לירושלים, והם עושים דברים נכון, הם מקימים לא רק חקלאות, הם מקימים גם מפעלים קטנים, אם זה מפעלים למלט ולמנועים, והם מצליחים מאוד בארץ. כמובן שגם הסיפור שלהם 50 שנה אחר כך הסתיים, כי הם שמרו תמונים לגרמניה, והם שלחו את הילדים שלהם לגרמניה ללמוד, וכשהשלטון הנאצי עולה, הילדים שלהם חוזרים עם דגלים נאצים, תולים דגלים נאצים בארץ ישראל, ואחרי המלחמה הבריטים פשוט מבינים שזה כוח שלא צריך להיות פה, ופשוט מגורשים מפה. גם היהודים כמובן מבינים את זה, והם פשוט מגורשים מפה.
0: עכשיו, מה קורה עם המושבה האמריקנית ביפו היום? מדובר באזור מאוד קטן, בבתים ספורים, אבל יפים.
1: כן, אז זה סיפור מעניין. בשנות ה-40, בחור בשם ריד הולמס נמצא בג'ונספורט, ויש שם אישה בת 88. הוא מתחיל לדבר איתה, והיא מספרת לו שהיא הייתה בת 13, היא גרה ביפו. והוא אומר, מה את ממיין, מה עשית ביפו? היא מספרת לו את כל הסיפור, שהם היו צעירים, והם רכבו על סוסים למגדל הלבן ברמלה, והם היו משחקים קלפים, ויוצאים, והולכים ליפו. סיפור מדהים. הוא לא שמע אותו מעולם, אז הוא נדם, הוא מתחיל לחקור אותו. ובשנות ה-80, הרבה שנים אחר כך, הוא מוציא ספר שנקרא נחשונים, שמספר את סיפור המושבה. ובשלב מסוים, הוא ואשתו ג'ין מגיעים לאזור שהייתה המושבה האמריקאית, והם לא מוצאים אותה. הכל שם מטלין פול, והכל מיועד להריסה. והם מוצאים בית מיועד להריסה, שממש תוך שבוע אמור להרס, הם מצליחים לרכוש אותו. ממש, אתה יודע, כזה בשנייה האחרונה. והם חושפים קורות ממיין, והם חושפים את הבית, ומביאים אומנים שבונים את הבית מחדש, ממש אומנים שיודעים לבנות בסגנון המאה ה-19, והם משחזרים את אחד הבתים, והבית הזה נמצא היום ברחוב אוארבך ורחוב בר הופמן, ממש איפה שנמצאת כנסיית אמנואל, ויש שם מוזיאון קטן שאפשר לראות כלים ותמונות מהאונייה נלי צ'פין שהביא אותם לארץ, וכל מיני כלים חקלאיים ותמונות שהם צילמו. אז במקום פועל מוזיאון, והם גם מתגוררים שם. ולא הרחק משם יש גם את הבית של רולה פלויד, שהמדריך התיירים המערבי הראשון בארץ ישראל. הוא מתחיל לפעול בדיוק כשתעלת סואץ נפתחת, אז הוא הופך להיות מאוד מבוקש, והוא מדריך פה את יוליסיס אס גרנט, נשיא ארצות הברית לשעבר, ויורש העצר, מאוסטריה. ואפשר לטייל שם היום ברחובות, לראות קצת היסטוריה, להיכנס למוזיאון הקטן, זה מאוד יפה שם, זה פתאום אתה רואה בית ממיין באמצע תל אביב יפו שם, זה מרתק, ממש.
0: ומומלץ לביקור, אז בשבת היפה
1: גם
0: הבאה...
1: גם הביקור, וגם אני אגיד עוד דבר, אורן, אני ממש קסמתי מהסיפור הזה, ויצרתי סדרה בת 5 פרקים, שהם זמינים בפודקאסט שלי, היסטוריה עם יובל מלכי, אפשר ממש לשמוע את כל הסיפור של המושבה, ממש את כל הפרטים, ומה קורה, ואיך זה מתגלגל, ואז כשאתה מגיע למקום, זה ממש כל הסיפורים ששמעת, קמים לתחייה לנגד העיניים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, יובל מלכי.
1: תודה אורן, תודה רבה.
0: ולסיום השעה, וויל

ויליאם שייקספיר נולד אפריל 1564, מעט מאוד ידוע על חייו, המון ידוע על יצירתו, אז בואו נדבר קצת על יצירה המתמשכת והמשפיעה 500 שנה כמעט אחרי לידתו, ונצלול לנושא עם שיר מלא הומור מתוך המחזמר נשקיני קייט, שהוא בעצמו עיבוד מודרני לאילוף הסוררת, ובשיר הזה מייעצים שני גנגסטרים למאהב כושל, איך להשיג את אהובתו. פשוט תשלוט יותר טוב בשייקספיר ותקבל ממנו עצות לאהבה.

0: Tell her what Tony told Cleopatra.
1: שלום לדורי פרנס.
2: שלום, שלום.
1: מתרגם בין השאר עשרות מחזות של שייקספיר לעברית, מייסד האתר שייקספיר ושוט, מוזיקאי, עורך המחזות של ניסים אלוני לדפוס, איש רב פעלים. בוא נשאל אותך ככה, אם היינו ניגשים לפני 400 שנה למבקר אקראי בתיאטרון שיצא נניח זה אתה מהגלוב, ואומרים לו, אתה יודע, המחזה הזה שראית עכשיו, יראו אותו בכל העולם עוד מאות שנים, וכך גם את שאר המחזות של הבחור הצעיר הזה, שייקספיר, הוא לא היה מאמין לנו, נכון?
2: תיאטרון היה דבר מאוד ארעי, וגם לא כל כך, נחשב לאמנות גבוהה. אז הוא כי באמת התייחס לזה בתור בידור לשעתו. וגם שייקספיר עצמו באופן מדהים לא הוציא את המחזות שלו בדפוס. הם רק הוצגו, הם נשמעו לאוזן, והיו קיימים באותו הרגע וזהו. אחר כך היו לאורך חייו כל מיני הדפסות פיראטיות של אנשים שאו שמעו, היו ישבו באולם וראו את ההצגה וחשבו שיכולים לעשות מזה כסף, אז מכרו איזה מין חוברות, מה שהיום קוראים עותקי המהדורות הקוורטו הקטנות, כמו ספרי כיס, שזה, הם די פגומות, כי הם על פי רוב, על פי הזיכרון. והדבר המדהים היה, מכיוון שבאמת כנראה אנשים תפסו שכאן מדובר במחזה לא רגיל, שני השחקנים המובילים בלהקה שלו, המינגס וקונדל, שלהם אנחנו חייבים בעצם את שייקספיר, הם 7 שנים אחרי מותו הוציאו את המהדורה המדהימה שנקראת כל כתבי שייקספיר, הפוליו, הפרסט פוליו, הפוליו הראשון, מהדורה מעודרת גדולה שבה יש את כל מחזות שייקספיר. אחרת לא היו לנו אותם, פשוט לא היה לנו. 18 מחזות מתוך המחזות שמופיעים בפוליו לא היו קיימים לפני זה, ולא היה לנו את מקבט, ולא היה לנו את הלילה 12, המון מחזות פשוט לא היו נשארים ולא היינו יודעים שהם קיימים בכלל.
1: שני השחקנים האלה...
2: שני השחקנים כותבים בהקדמה, עכשיו סוף סוף זה פומבי, אתם יכולים לראות את זה, לאהוב את זה, לבקר את זה, אבל קודם כל, קנו.
1: שזה אמרה שאומרים סופרים בכל מקום בעולם, מי כמוני יודע, ומעבר לזה, הם באמת תופסים את הגאונות, כי יש פה השקעה לא מובנת מאליה, במדיום די חדש באותה תקופה, אמנם כבר 100 שנה, אבל בכל זאת, זה די חדש, והם אלה שבאים ומציגים לנו את שייקספיר, כי הם מבינים שהוא גאון.
2: נכון.
1: אז מה סוד הקסם, אם אתה צריך לתמצת?
2: כן.
1: הרי שייקספיר הוא לא הראשון ולא האחרון שכותב על אהבה ועל קנאה ועל שנאה ועל כל רגשות המין האנושי. זה אנחנו רואים את זה מגילגמש, דרך אודיסאוס, דרך התנך ועד לימינו אלה. מה עושה את שייקספיר לאחר?
2: לא רק זה, שייקספיר גם לא המציא כמעט אף עלילה.

0: הוא כתב, זאת אומרת, הגדולה שלו היא לא בסיפורים שהוא המציא, כי חוץ משני מחזות, שלושה מחזות נגיד, את העלילות הוא לקח, או מההיסטוריה, או מסיפורים, או מנובלות איטלקיות, או ממחזות שהיו קיימים קודם, כמו המלך ליר היה מחזה קודם, המלט היה מחזה קודם, אבל הגרסה ששייקספיר עשה, היא זאת שנשארה, ואני חושב שיש משהו, זאת אומרת, חוץ מהדבר שבאמת הוא יכול היה להיכנס לכל נבחי הנשמה של כל דמות הכי קטנה, ולעשות, באמת להביא את כל הקשת של הרגשות, הדמויות, הקנאות, התחושות האנושיות שיש, כמו שפלובר אמר עליו, הוא לא היה איש, הוא היה יבשת. חוץ מזה, אני חושב שהדבר המדהים ביותר אצלו, זה שמכל העלילות האלה שהוא לקח, הוא תמיד כאילו שלף מתוך המחזה, הוציא מתוך המחזה, מחק מתוך הסיפור המקורי, את המניע הפסיכולוגי האחד והברור שלפיו אפשר ללכת, והוא השאיר חידות, הוא השאיר בכל מחזה איזה מין חור שכל אחד, כל במאי, כל שחקן, כל קהל, כל תקופה ממלאת אותו בתכנים שלה, וזה איזה מין דבר שלא היה לאחרים, אין לו מסר, הוא כאילו מציג את החיים, כמו שהמלט אומר, מניף מראה אל מול הטבע, זה מה שהוא עושה, הוא לא שופט, והוא לא מכוון למה אנחנו צריכים לחשוב, הוא מציג את זה, והוא משאיר שם איזה מין אמורפיות כזאת, שבאמת אפשר להגיד, כמו שיש את כל הוויכוחים עד היום, האם הסוחר בוונציה הוא מחזה אנטישמי, פרושמי, כל אחד, זאת אומרת, אפשר למלא את זה במה שרוצים, הוא נותן מספיק כלים, הוא משאיר איזה, כמו ששיילוק עוקר את ליטרת הבשר, הוא עוקר ליטרת נשמה מתוך המחזה ונותן לנו למלא אותה. וקוריולנוס הוצג בתור האדרת הפירר, והוצג בתור מחאה של ברכט, מחאה קומוניסטית. זאת אומרת, המחזות האלה ניתנים פשוט למלא אותם בכל הרגשות של כל, ובכל ההרגשות, וברגשות התקופה גם הם משתנים. כמו שיאן קוט כתב באיזה מקום, ששייקספיר הושפע לא רק ממי שלפניו, הוא הושפע מהדורות הבאים.
1: עכשיו, כששייקספיר, כמובן הוא בתקופתה של אליזבת הראשונה, המלכה הדגולה, וכריסטופר מרלו וספנסר המשורר ועוד רבים אחרים, יש פה איזשהו רנסנס תרבותי בתקופתו שמאפשר גם את היצירה שלו, שמאפשר גם איזשהו חופש דיבור עד גבול מסוים.
0: זה נכון, הייתה פריחה באמת מדהימה שהתחילה קצת לפניו, התחילה בעצם עם כריסטופר מרלו ש הכניס את המקצב המדהים הזה של הפנטמטר היאמבי ששייקספיר אימץ ושכלל, ואז נהייתה איזה מין פריצה, כמו שקורה במין תקופות כאלה, כמו לא יודע, ברוסיה במאה ה-19, פתאום הספרות הרוסית, אחד מפרה את השני, נהיה מין הדבר הזה, שכל אחד מפרה, מתחרה בשני, וקהל באמת נוהר. היה באמת, היו מגבלות מאוד חמורות, אסור היה להם, נגיד, אסור היה להם לדבר על שליטים בני זמנם. אז הם צריכים להסוות את זה בכל מיני דברים, בעלילות, כאילו, מה שנקרא, הרחקת עדות על דברים אחרים.
1: לא רק זאת, אלא שייקספיר יודע מאיזה צד של הלחם מרוחה החמאה, הוא ראה מספיק הוצאות להורג בזמנו, ועל כן הוא יודע שגורלו כרוך בגורלו של בית יודור, ובהתאם לכך המחזה ריצ'רד השלישי, ובהתאם לכך הנרי החמישי וכל השאר.
0: נכון, וגם ריצ'רד השני, שאחר כך ביקשו ממנו לעשות איזה מין הופעת שתביא למרידה של סאות'המפטון, והוא הצליח איכשהו להתחמק מהדבר הזה. כן, כאילו, ידע מאוד מאוד ללכת בין הטיפות. בדרך לתיאטרון, כשאתה עובר את הגשר, אתה ראית מצד ימין ומצד שמאל את הגולגולות תלויות. לא יכולת שלא. אחי המלכה אליזבת, הוא קיבל עוד קידום, כי הלהקה שלו שהייתה עד אז, קראו להם אנשי הלורד צ'מבלן, אחרי מות אליזבת, כשהוכתר המלך ג'יימס, הם נהפכו להיות להקת The Kingsman, להקת אנשי המלך, ואז הוא קיבל בעצם, כי הוא נהיה להקה, מה שנקרא התיאטרון הלאומי, התיאטרון המלכותי. והמחזה אחד הראשונים שהוא הציג למלך ג'יימס, היה מקבט, כי המלך ג'יימס היה סקוטי. באמת, כל המחזות האלה, כשאתה קורא אותם ואתה רואה מתי הם נכתבו, אתה רואה איך זה מתאים לתקופה. איך המלך ליר, איך המלך ליר שכאילו הוא בדיוק בזמן שהמלך ג'יימס עולה לשלטון, מדבר על חלוקת הממלכה, והאם זה שתי ממלכות, האם זה אומר, במחזה המלך ליר פעם ראשונה אומרים את המילה בריטן, את המילה בריטניה, ולא אנגליה.
1: מעניין, לא ידעתי. למה לא קם שייקספיר חדש, או אולי קמו רבים, ואנחנו לא שמים לב, כי יש יחסית כל כך הרבה מחזאים בעולם, ב-200 שנה האחרונות בוודאי.
0: קמים גאונים, קמים מחזאים אדירים, אבל אני יכול להגיד לך בתור מתרגם, שגם המחזות הכי, של המחזאים הכי נפלאים שתרגמתי, אחרי שאני מתרגם מחזה אחד, שניים או שלושה שלהם, אני כאילו מכיר את השפה שלהם ויודע, מכיר את הסגנון שלהם ויודע איך לתרגם אותם. ועם שייקספיר, בכל מחזה שניגש אליו, הוא כאילו המציא חוקי משחק אחרים, שפה אחרת, עולם אחר, והוא באמת מבחינה הזאת יוצא דופן. אתה כן מרגיש שזה הוא, אבל הוא לגמרי לגמרי זיקית, הוא משתנה ממחזה למחזה, הוא לרגע אחד לא נשאר... כאילו חוזר על עצמו בעניין הסגנון, וגם בעניין ההסתכלות שלו על העולם, זה כל הזמן מתפתח. זה באמת תופעה שלא הייתה כמוה. זה היה כזה, היה כזה, היה בח כזה. לא היו הרבה בח.
1: לא. וכמובן יש לנו את הראייה אל תוך האדם, והסיטואציה הדרמטית, ועומק השפה, וכל זה אצל אדם אחד ויחיד, שזה באמת די מדהים. מה המחזה האהוב עליך ביותר?
0: אוי, זה משתנה משבוע לשבוע. אחד שנשאר יציב מאוד, הוא מעשיית חורף.
1: אחד הפחות מוכרים.
0: כן, שמתחיל, אחד האחרונים, אחד מהשלושה האחרונים שהוא כתב, שמתחיל כמו איזה מין גרסה אכזרית עוד יותר של אוטלו, הופך להיות... באמצע מין קומדיה פרועה, ונגמר באיזה מין מג'יק, מין קסם, שבו הפסל קם לחיים, ויש איזה מין רגע של, של באמת פליאה גדולה. מחזה כזה שמשאיר פליאה גדולה. אבל זה משתנה כל הזמן. המחזה הראשון שאני קראתי כשהייתי קטן, בגיל 10, לא הבנתי כלום, אבל מצאתי בספרייה של הוריי, היה אוטלו, בתרגום אלתרמן, השתגעתי מזה, זה כאילו המילים דיברו אליי באופן שאין לתאר.
1: והמחזה החשוב ביותר, המשפיע ביותר לדעתך, יהיה אחד מהגדולים, לא כן? המלט, מקבט,
0: כן, כן.
1: המלך מקבט, ליר.
0: מקבט היום, מקבט היום, זה גם נורא משתנה. כל תקופה מגלה את המחזה שלה. כי למחזה כמו קוריולנוס, למשל, לא הוצג המון זמן, אבל בתחילת המאה ה-20 הוצג המון. מקבט הוא לגמרי מתאים לזמן שלנו, בעיקר יש שם איזה משפט שהוא אומר, שאני לא יכול לשכוח אותו, שהוא אומר, אני כבר כל כך עמוק בדם שאני לא יכול לחזור אחורה.
1: זה אנחנו מכירים את ההשקעה שאתה השקעת במשהו, נגיד ביציאה למלחמה,
0: כן.
1: וזה לא הולך כל כך
0: אני
1: טוב.
0: אני כבר כל כך עמוק בדם שאין לי דרך חזרה לחזור
1: ואתה
0: אחורה.
1: ואתה חייב להמשיך ולהשקיע... את עונך באותה מלחמה, ראה ערך ולדימיר פוטין באוקראינה, וישנם דוגמאות נוספות, ובסופו של דבר אנחנו מכירים דמויות כאלה, אבל במקרה של שייקספיר הם גם תמיד גדולות מהחיים. תודה רבה לך על הדברים האלה, דורי
0: תודה
1: פרנס.
0: תודה רבה אורן, תודה רבה. ביי ביי.
1: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר. תודה רבה לאנשים על הביצוע הטכני, רונן דהן, דני רוקי ואביתר שמעוני. אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. ראש ממשלת קטר מוחמד עתני נפגש היום במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ועם צמד השליחים ויטקוף וקושנר בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. כך דווח באתר אקסיוס. כתבנו נתן גוטמן מציין כי עתני וסגן הנשיא ג'י די ונס נפגשו אתמול בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. מוקדם יותר אמר הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. נמשכים השיגורים מלבנון. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. הלילה יורטו עוד כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל. לא היו נפגעים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ, וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תחול עוד התחממות קלה, בהרים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים המצטרפים אלינו לתוכנית שבת עם אורן נהרי לשעה השנייה, וכמובן ברוכים אלה שנשארו איתנו מהשעה הראשונה. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, דני רוקי ואביתר שמעוני, אני אורן נהרי. כרגיל, השעה השנייה שלנו שנה בשעה. אנחנו בשנת 1959 ובקווית מתכנסים צעירים פלסטינים כדי להקים ארגון, ארגון הפתח. בוקר טוב לדוקטור מיכאל מילשטיין.
1: בוקר טוב אורן, שבת שלום.
0: ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, בעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן. הנקבה, האסון הפלסטיני, תבוסתם במלחמת העצמאות היה ב-1948, למה לוקח להם עד 1959 כדי להקים ארגון?
1: כן, אתה יודע, לא רק שזה לוקח להם זמן, אורן, זה גם תקופה שבהיסטוריוגרפיה של הפלסטינים נחשבת ממש לתקופה של תרדמת. זה עשור עבוד שבמסגרתו בעצם הרבה מאוד פלסטינים מרגישים שהם נמצאים בסוג של חור שחור. כמו שאתה ציינת, 48, בעצם השנה של המפץ הגדול ההיסטורי הפלסטיני, שנה שהם גומרים אותה לא רק בלי ריבונות, בניגוד למדינת ישראל שקמה, אלא עם עקירה המונית של יותר מחצי מהאוכלוסייה, הרס של 418 יישובים, אגב, כולל מרכזי תרבות מרכזיים, כמו לדוגמה העיר יפו, כמובן פיצול של הישות שהייתה פעם פלסטינית,

0: פלסטין ההיסטורית וכיבוש על ידי גורמים זרים, זה עשור שבו הרבה מאוד פלסטינים מוצאים את עצמם באוהלים מדוכאים. אגב, חושבים כבר על זה שאולי אין פלסטיניות, אולי שווה להתחיל להיות פן ערביים או קומוניסטים או דברים כאלה, ורק קבוצה אחת, קטנה יחסית, של צעירים באותם שנים, מתוך הייאוש הזה, מתחילה לדבר קצת בשפה שונה, ולהעלות רעיונות שהם קצת שונים לגבי ישועה של הקולקטיב הפלסטיני מכל המציאות הזאת שאנחנו תיארנו.
1: עכשיו, באופן כללי הייתה אז תקופה של פן ערביות. הרי זה מה שאמר נאצר בקהילה הערבית המאוחדת, הפלסטינים נתפסו כחלק מאותה ישות גדולה, ולוקח להם זמן להבין שאם הם יהיו חלק קטן בישות הגדולה, אף אחד לא ישים אליהם לב.
0: בדיוק, ואתה יודע, יש כאן שני דברים, אורן. קודם כל, באמת כמו שאתה ציינת, אחרי 48 גם העולם הערבי אומר לפלסטינים, תשמעו, אתם בעצמכם לא תצליחו להביא ישועה או פתרון לעניינים שלכם, לדוגמה להכחיד את ישראל או להחזיר את כל הפליטים, תסמכו עלינו. לדוגמה, עבדל נאסר שבאמת אומר, הרעיון שלי הוא הדבר המרכזי. בו זמנית, אגב, הפלסטינים גם מתחילים להטות אוזן לעוד רעיונות, ככה נקרא להם קולקטיבים או רחבים יותר, שיכולים אולי להביא להם מזור, כמו לדוגמה הבאס או האחים המוסלמים, ואתה רואה שיותר ויותר פלסטינים מתחילים לזנוח את הרעיון הלאומי שלהם, ויותר לשים דגש על רעיונות ככה יותר כלליים, פן ערביים או פן אסלאמיים. ובאמת זו תקופה שבה הרבה מאוד פלסטינים, גם באותו המועד וגם בדיעבד, שואלים האם יכול להיות שבמציאות הזאת, שבה בעצם אנחנו ממתינים לישועה זרה, אז הדבר הזה שנקרא פלסטיניות הולך ומתפוגג, הוא כבר לא באמת קיים. אין זהות מובחנת כזאת פלסטינית, וכאמור, כל זה קורה כשיש עדיין, או כשבעצם מתחילה להתפתח קבוצה צעירה שמתחילה לדבר על אנחנו רוצים לאומיות פרטיקולרית, פלסטינית. אנחנו רוצים לשמר את השלהבת הזאת של לאומיות פלסטינית, ואנחנו לא סומכים יותר לא על העולם הערבי, וגם לא על ההנהגה שלנו, זאת שקרסה והובסה ב-48, אנחנו רוצים משהו חדש. ואלה, אחת מהקבוצות האלה, זו באמת הפתח.
1: אלה בעצם יהיו הטורקים הצעירים שבאים ואומרים, אם אני מתרגם את דבריך, המופתי חאג' אמין אל-חוסייני בסופו של דבר נכשל כישלון נוראי, הם עדיין נותנים לו כבוד, אבל הם לא ממשיכים את דרכו, הם מתמרנים בין נאצר לבין הלאומיות הפן ערבית לבין העולם כולו, וכשהם מקימים את הארגון שלהם, מה הם בעצם אומרים, מה הם בעצם רוצים? כי בהתחלה זה די מועדון דיונים וויכוחים במשך כמה שנים.
0: נכון, וגם לא לגמרי ממוסד, אורן, ואתה יודע, כאן באמת אתה ציינת את העניין של הדור הקודם, זה בכלל אגב משהו מאוד עקבי בהיסטוריה הפלסטינית, תמיד דור צעיר שממש בועט בדור הוותיק, אומר לו, אתה כשלת, אתה הובסת, זוז מהדרך, תן לנו להוביל בדרך חדשה את הדברים, והדור הזה, שקורא לעצמו ג'ילל אינתיקם, דור הנקמה, אומר לג'ילל הזימה, דור התבוסה, אתם יוצאי המשפחות המיוחסות, המופתיל ועוד משפחות ככה עירוניות מיוחסות, אתם קשלתם, אתם ברחתם ב-48, אתם גרמתם לתבוסה. תנו לנו להוביל את הזירה עכשיו באמצעות שני דברים שהם ייחודים לנו. קודם כל אנחנו מדברים ממש על פלסטיניות, אנחנו לא מדברים לא על פן סוריות ולא על פן ערביות ולא על להתחנף לעבדל נאסר, אנחנו פלסטינים. דבר שני, אנחנו לא מחכים לישועה של צבאות ערב שתגיע ונראה שלא מגיע. אנחנו ננקוט במונח שעד היום הוא ממש מקודש אצל הפלסטינים, אורן, שנקרא אל-כיפאח אל-מוסלח, המאבק המזוין. באמצעות הנשק אנחנו נושיע את עצמנו, אנחנו נקדם את הרעיונות, את היעדים שלנו, וזה גם דרך מבחינתנו, אומרים בפתח, להתלכד ולהוכיח שיש דבר כזה שנקרא פלסטינים. ואנחנו דיברנו על קווייט, אותה דירה בקווייט סיטי, שבה החמישייה שבעצם מכוננת את הפתח, אבל גם את הלאומיות המודרנית הפלסטינית, אותה חמישייה, הייתי אומר, הם ממש מתאפיינים בסוג של יסודות שהם מאוד שונים מההנהגות שהיו קודם. אם דיברנו קודם על המופתי וההנהגות האירוניות המיוחסות, ערפאת, אבו ג'יהד, אבו איאד, חלד אל חסן, שהוא האידיאולוג הראשי של הפתח, ופרוק הדומי, כולם צעירים כמובן, כולם יוצאי הנקבה, חלק אפילו לחמו בנקבה, ודבר מרתק, אורן, הם כולם מגיעים בעצם, כמעט כולם, מערי החוף של פלסטין ההיסטורית, בעיקר מיפו וקצת מחיפה, מקומות שהיו תמיד פתוחים לים, פתוחים לרעיונות, פתוחים להרבה יותר מערביזציה. הם ראו מפלגות מודרניות, הם ראו מעמד בינוני, הם ראו עיתונות, הם ראו קולנוע, הם ראו דברים שיהיו בסיס ללאומיות פלסטינית מודרנית, שהם יקדמו אותה, ומאוד שונה מאלה של, של ערי החוף, של ירושלים, סליחה, של ערי ההר, ירושלים וחברון ושכם, שזה בעצם המנהיגות הקודמת. וצומחת לנו באמת קבוצה, שהיא לא רק...
1: היא לא קומוניסטית, היא לא פן ערבית, ובעיקר היא לא קנאית מוסלמית.
0: נכון, אם כי היא מחוברת לאסלאם, כלומר, אנשים
1: ברור.
0: ואבו ג'יהד, הם בעצם היו חברים באחים המוסלמים, לפני שהם הגיעו לפתח. אבל בדיוק כמו שאתה אומר, אנחנו לא כל הדברים האלה, אנחנו קודם כל פלסטינים. אגב, על זה מאשימים את פתח עד היום, שהם בעצם סוג של סופרמרקט של רעיונות. לא משהו מאוד מובחן, אלא משהו מאוד מאוד אקלקטי. אבל אומרים בפתח, אנחנו בעצם התחלנו להסיק את ההיסטוריה הפלסטינית מהנקודה של השפל, מהנקודה של הבלבול, לכיוונים מאוד מאוד ברורים, ולכן גם מגיע לנו להוביל את המערכת הפלסטינית, אמירה שנשמעת בעצם עד היום.
1: לא רק זאת, הם גם מובילים את המערכת הפלסטינית 40 שנה קדימה.
0: נכון, נכון, ובעצם הייתי אומר, אורן, עוד לפני שהם הופכים למפלגת שלטון ברשות, הם כבר מתמזגים בתוך אשף, כלומר אתה מגיע למצב שבו בערך עשור אחרי שפתח קמה, כשהיא משתלטת על אשף, היא מצליחה למזג את כל המערכת הפלסטינית ואת אשף יחד איתה, והכל בעצם זה כבר הייתי קורא לזה ממש סוג של אותם מינוחים ואותם שמות שמקדמים את המערכת הפלסטינית. ואת יודע, עד היום בעצם יום האזכור הכי מרכזי במערכת הפלסטינית, לפחות ברשות, לא אצל חמאס בעזה, זה באמת מה שהם קוראים לו יום יסוד הפתח. אגב, שהוא לא היום של 59, אלא הוא היום היותר חשוב מבחינתם של הראשון, הראשון 1965.
1: שאנחנו עוד נגיע אליו בהמשך.
0: אנחנו נגיע אליו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מיכאל מילשטיין.
0: תודה, אורן.
1: אחד השירים הנחמדים ביותר של שנת 1959, פרסונליטי, אישיות, לויד פרייס.

0: ומהמזרח התיכון אנחנו עוברים אל המזרח הרחוק. אגב, שני ביוטויים מקוממים ובעייתיים מעין כמותם, המצאה אירופית שנועדה להשליט את נקודת המבט האירופית המערבית על הגיאוגרפיה של העולם, אבל זה יחכה להזדמנות אחרת. שלום לפרופסור יורי פינס.
1: שלום וברכה.
0: החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית, אם כן, בשנת 1959, הדלאי למה ה-14, נמלט מטיבט, מייסד ממשלה גולה בהודו. השאלה הגדולה היא, מדוע אז? הרי סין שולטת בטיבט לפחות מ-1951. מה משתנה בין 1951 ל-1959?
1: שאלה נהדרת. ב-51 נחתם ההסכם שהיה חלום בדיעבד, מתברר שיכול היה להיות רק חלום של דלאי למה. ההסכם נתן לדלאי למה אוטונומיה רחבה ביותר. כלומר, סין הסכימה לא לפגוע במנזרים, לא לפגוע באצולה התורשתית ששלטה בטיבט, ואפילו לא לשחרר את הצמיתים שבסינית נקראים עבדים כפריים. כלומר, סין הקומוניסטית אפשרה למדינה תיאוקרטית שמרנית ביותר להתקיים בחיקה במשך 8 שנים. אבל
0: פאודליות דתית אפילו.
1: כן, פאודליות דתית, זאת אומרת, מדינה תיאוקרטית שבה אצילים תורשתיים פלוס מנזרים שולטים במוני העיקרים. זה לא מדינה אפילו, זה אישות פוליטית שהמטרה שלה לקיים את השלטון המיוחד המאוד מאוד מעניין, כמובן, של שלטון בצוותא של הדת והכוחות הפוליטיים, כאשר הרעיון הוא לשמור על הממלכה השמרנית שבה כל ילד, בכל משפחה תשלח ילד אחד להיות למה, וכך הממסד הדתי ישמור על שלטונו. והקומוניסטים מסכימים שזה יתקיים לאורך זמן מה. לא קובעים מתי, הם אומרים שמתי, כשאתם תהיו מוכנים, נבצע אצלכם רפורמות כמו ביתר סין. והדלאי למה הצעיר היה מוכן לזה, לא הייתה לה הרבה ברירה, אבל הוא היה חכם, קיבל את ההמלצה של היועצים המבוגרים ממנו, הלך עם זה במשך כמה שנים, אבל היו שתי בעיות. בעיה אחת שהיה ברור לכולם, גם בטיבט וגם בסין, שזה לא התקיים לאורך יותר מדי זמן, כי כל עוד מאו היה מאוד נחמד והיה מוכן לתת לטיבטים לנסות בדרכים שלהן להתאים את עצמם למציאות הסינית, בסדר, אבל אף אחד לא יכול היה להבטיח שמאו יהיה כל כך סובלני לאורך זמן. והבעיה השנייה הרבה יותר חמורה, והיא הביאה באמת למרד, שטיבט, יש לזה שתי משמעויות. טיבט כפרובינציה, כמה שפרובינציה בתוך סין, אזור אוטונומי טיבטי, ושטח כפול מזה, שבו מתגוררים טיבטים, שאומנם לא נשלט מטיבט אף פעם מאז המאה התשיעית, אבל דתית, המרכז של הטיבטים שגרים בפרובינציות הסיניות, סיצ'ואן, צ'ינגחאי, גנסו וכך הלאה, המרכז שלהם זה עדיין לאסה. מבחינת סין, האזורים האלה, הטיבטיים בתוך סין, לא חל אליהם שום הסכם עם דלאי למה. ושם התחילו ב-56 לבצע רפורמות ולהפקיע אדמה מהמנזרים. וכשהמנזרים התנגדו, והנזרים התנגדו לפעמים גם התנגדות חמושה, אז פגעו בהם בצורה קשה ביותר, כולל הרס של מנזרים אחדים. וההנהגה הדתית והפוליטית מהאזורים האלה ברחה ללהסה, ברחה לטיבט עצמה, לטיבט גופה. ושם הם התחילו להסיט את הדלאי למה. אם אתה לא תמרוד עכשיו, אז יהיה מאוחר יותר. הם יבואו והם יחסלו אותך. והדלאי למה התלבט, והוא לא כל כך רצה למרוד, הוא גם היה ביחסים טובים עם מאו, אבל היו לו יועצים, משכו אותו לכמה כיוונים, ובסופו של הדבר, האירועים שגרמו לבריחתו היו תוצאה של רצף אי-הבנות. הוא הוזמן לאיזושהי מסיבה במטה של הצבא הסיני בלהסה, והיועצים חששו שעומדים לחטוף אותו, והם חטפו אותו לכיוון הנגדי, לכיוון של הודו, והוא העדיף ללכת עימם ולא עם הסינים, וכעבור כמה ימים הדברים האלה החמירו והביאו למהומות, לחילופי האש ולדיכוי של ההנהגה הפוליטית והדתית של טיבט בלאסה ובכל האזורים של טיבט. מאו יחד עם זאת שמר על ג'נטלמניות. הוא הורה לאפשר לדלאי למה לעבור להודו בלי הפרעה, לא לפגוע בשיירה שלו, לא לפגוע באלה שרוצים לברוח, בתקווה שאולי מתישהו הבעיה תיפטר בדרך אחרת.
0: הדלאי למה, אחד האישים הידועים בעולם, מנהיג נערץ, הוא בן 91, אז אפשר לומר שעוד מעט הבעיה הזאת תיפטר, כי סביר להניח שאחרי מותו, סין תציג איזה דלאי למה אחר, שהנה נשמתו התגלגלה בזה, והוא יהיה כפוף לבייג'ין.
1: אתה צודק לגמרי, וזה יהיה כמובן הנושא לחדשות, ואתה תעסוק בזה בתור איש חדשות של היום, כי מן הסתם הדלאי למה דואג מאוד שהוא יתגלגל לא לתוך האזורים הנשלטים בידי סין העממית, אלא שיש הסכם משנת 1792 בין הקיסרות הסינית לבין ההנהגה הדתית הטיבטית, שכל גלגול חייב להיות מאושר על ידי השליט קיסר סין. אין היום קיסר, והטיבטים בצדק אומרים שהמזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית הוא לא בדיוק קיסר סין, אבל מבחינה משפטית סין ירשה את הקיסרות הסינית, ההנהגה הסינית הנוכחית, אכן יורשת של הקיסרות הסינית, ולכן היא תדאג כמובן שהגלגול יהיה בתוך סין. אני משער שגולים הטיבטים בהודו ינסו למצוא איזשהו תחליף בין הילדים בהודו, ואז יהיו שני דלאי למות. זה אגב לא בפעם הראשונה, היו כבר, כמו שאתה מבין, התרגילים הפוליטיים מסביב לגלגולים האלה התקיימו עוד ממאה 16-17 וקל וחומר ב-121.
0: ואפשר לומר אגב ששי ג'ינפינג יש לו עוצמה שלהרבה קיסרים סינים בעבר לא הייתה. כשאנחנו מסתכלים על אותה תקופה, אפשר לומר שב-1951 סין עדיין לא לגמרי בטוחה בעצמה. מלחמת האזרחים הסתיימה רק לפני שנתיים, מלחמת קוריאה משתוללת, על כן זה הזמן להציג איזה פנים מכובדות ומסבירות פנים לעולם, וב-59 כבר יש להם הרבה יותר ביטחון עצמי לעשות את הדברים שהם חושבים שהם צריכים לעשות במסגרת הגבולות שלהם לפחות?
1: כן, ללא ספק זה משפיע. צריך להוסיף לכך שגם 59 אנחנו בראשית ההתנתקות של סין מכל העולם, הבדידות המסגרת, כאשר סין מסתכסכת מהר מאוד גם עם ברית המועצות, זה עדיין לא גלוי אבל אנשים בפנים יודעים שברית המועצות כבר לא ידידה, מסתכסכת עם הודו, שאגב הבריחה של הדלאי למה להודו תהיה אגב שישבור את גב הגמל, יהיו אימותים ראשונים עם הודו ב-59, אימותים הרבה יותר חריפים ב-62, וסין עומדת כל הזמן בתחושה שארצות הברית, אם לא תתקיף אותנו השנה, תתקיף אותנו בעוד שנתיים. אז אנחנו צריכים בינתיים לחזק את עצמנו בפנים, ואנחנו כבר מספיק בטוחים, מספיק חזקים, אנחנו יכולים להיות לארג'ים לדלאי למה, אם הוא יתנהג בסדר, אבל ברגע שהתברר שהוא לא, אין יותר רחמים, והדיכוי היה חריף. עדיין לא היה הרס של מנזרים בטיבט, אבל זה למרבה הצער יבוא כעבור 8-7 שנים במהפכת כן. התרבות, ששם יהיה הרס נוראי.
0: ובסופו של דבר, סין עושה פרויקט שמבחינתה מצליח, של התנחלות של בני האן בטיבט, של הניזציה של טיבט. האם יש חשש בכלל לקיומו של הבודהיזם הטיבטי אחרי מות הדלאי למה?
1: טוב, קודם כל, כשאתה מדבר על הניזציה של טיבט, זה באמת מה שהטיבטים תמיד אומרים, אבל צריך לזכור שמבחינתם טיבט זה שליש משטחה של סין. זה כמו שאמרתי, טיבט רבתי. אתה יודע, זה כמו פלסטין בגדה וכל פלסטין. זה לא אותו דבר, כמו שאומרים. אבל אז בטיבט עצמה, באזורים הפנימיים של טיבט, בלהסה יש עכשיו אוכלוסייה סינית גדולה, באזורים אחרים כמעט לא נתקלתי בסינים, אני טיילתי לפני כמה שנים טיול ארוך בטיבט. יחד עם זאת אין ספק שהכל משתנה, כי עכשיו יש חינוך שהוא יותר ויותר בסינית, ואנשים רוצים לצאת וללמוד. היה לי מדריך טיולים שבדיוק היה צריך להיות הלמה לפי הגישה של המשפחה, הילד השביעי במשפחה, אבל הלך ללמוד אומנות בסין וחזר להיות מדריך טיולים. עם זאת, המדינה משמרת את המקדשים הדתיים כחלק מהתיירות הפנימית בעיקר, אבל גם החיצונית, וגם כי הממסד הדתי בטיבט כדאי שישאר משהו תחת עינו הפקוחה של הממשל כמובן. הדת לא תיעלם, אבל היא תהיה לאין שיעור יותר חלשה ממה שהיא הייתה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור יורי פילס.
1: בבקשה, שלום, שלום.
0: אחד השירים של 1959, בדרך לתבור, מרים אביגל, מילים מרים אביגל ולחן שלמה וייספיש.

0: ומהדרך לתבור לדרך לניו יורק. ב-21 באוקטובר 1959 נפתח באופן רשמי מוזיאון גוגנהיים בניו יורק. שלום לדוקטור אלי קלר.
1: שלום.
0: מרצה בכיר להיסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. אם כן, מי שתכנן את המבנה האיקוני הוא כמובן פרנק לויד רייט, אחד מגדולי הארכיטקטים בהיסטוריה, ודאי במאה ה-20. אז קודם כל כמה מילים עליו.
1: כן, אז פרנק לויד רייט, כמו שציינת, אכן אחד האדריכלים הגדולים של המאה ה-20 בהיסטוריה, בלי ספק האדריכל האמריקאי החשוב במאה ה-20, יליד אמצע המאה ה-19, נולד למעשה לארצות הברית שאחרי מלחמת האזרחים, לתקופה שלימים ההיסטוריון והסוציולוג לואיס ממפורד יקרא לה העשורים החומים, תקופה שאחרים קוראים לה עידן המוזהב, הגילדד אייג', תקופה בעצם שארצות הברית הופכת מאותה אוטופיה אגררית למעצמה תעשייתית. ופרנק לויד רייט נולד בוויסקונסין, הרבה מהקריירה שלו למעשה מתחילה ככה באזור המערב התיכון של ארצות הברית, והוא למעשה לא לומד אדריכלות אף פעם, הוא מתחיל לימודים בהנדסה באוניברסיטת וויסקונסין במדיסון, עוזב את הלימודים לפני שמקבל את התואר, ומגיע לשיקגו, אחרי עבודה במשרד אדריכלים לא מאוד חשוב, הוא נוחת אצל לואי סליבן, אחד האדריכלים האמריקאים החשובים, לימים יקרא הנביא של האדריכלות המודרנית האמריקאית, ולואיס סליבן למעשה לוקח את רייט תחת חסותו, מהר מאוד הוא הופך להיות הסרטט הראשי במשרד, אחראי על כמעט כל מבנה המגורים של המשרד, למרות שזה המשרד שלו בנה כמעט מגורים, ומתחיל דווקא את הקריירה שלו בבניין גם כן, מאוד מאוד חשוב, מאוד איקוני, שהוא האודיטוריום של שיקגו, גם בניין פורץ דרך מבחינת התכנון שלו, מבחינת העיצוב שלו, ומבחינת השילוב בין הפונקציות השונות. ואחרי זה הוא די מהר עוזב את המשרד של סליבן, יוצא לדרך אישית, וב-70 שנות קריירה, עד ממש אותה שנה, הוא למעשה נפטר חצי שנה לפני הפתיחה של הגוגנהיים, הוא בונה למעלה או מתכנן למעלה מ-1,000 מבנים ברחבי ארצות הברית, מספר מבנים בודדים ביפן, הוא אפשר לומר אדריכל אמריקאי through and through, בכל רמה חבריו.
0: עכשיו, והצד השני במשוואה הוא כמובן גוגנהיים, משפחת עשירים, יהודיה אמריקנית, פגי גוגנהיים, מייסדת מוזיאון מאוד מאוד מאוד נחשב בוונציה, אבל ענייננו במוזיאון על שם סולומון גוגנהיים שבניו יורק, שהוא נדבן מהדור הזה שדיברת עליו, הגילדד אייג', העידן המוזהב.
1: כן, סולומון גוגנהיים עשה את ההון שלו בקריאת מתכות, אימפריה שבזמנו הייתה אחת הגדולות בעולם, וגם הפך להיות אספן אומנות מאוד גדול, ובשנות ה-30 יחד עם מי שתהיה המנהלת הראשונה של הגוגנהיים פאונדיישן, של קרן גוגנהיים על שמו, אמנית, ברונית בשם הילה רבי, או ריבי, הם למעשה מקימים את אותו אוסף ראשוני של אומנות לא אובייקטיבית, ציירים מופשטים, כמו קנדינסקי וכולי. זה קורה בסוף שנות ה-30, 39. המוזיאון בהתחלה ממוקם פשוט באיזשהו בית בניו יורק, ועם הגדילה של האוסף ועם הרצון ככה גם לקדם את הפעילות של אותה קרן, נולד הרעיון למעשה גם להקים מוזיאון יהודי לאומנות לא אובייקטיבית, וכמובן לזכור את האדריכל הסלבריטאי פרנק לויד רייט.
0: עכשיו, הם משיגים את המטרה שלהם בזה שהמוזיאון הוא איקוני והוא ידוע, וכל אחד מכיר, או גם מי שלא היה בו, ראה בוודאי מבפנים את אותו עיכול מדרגות מפורסם. שאלה אולי קצת איקונוקלסטית, יכול להיות שהמבנה מצליח מדי בכך שהוא בעצם מגמד את האוסף שבתוכו?
1: אני לא יודע אם זה בהכרח, א', אם זאת שאלה איקונוקלסטית או אם הוא מצליח מדי, אבל זו בדיוק השאלה או הביקורת שהועלתה כשהמוזיאון נפתח. זאת אומרת, חשוב להבין שהמוזיאון הזה, מלבד הצורה הייחודית שלו, היה מאוד פורץ דרך גם מבחינת התכנון שלו, באמת אותה ספירלה שמלווה את המבקרים בו, למעשה נכנסים למוזיאון, למי שלא היה, עולים במעלית לקומה העליונה, ויורדים במה שפרנק לוידר קרא לו, למעשה קומה אחת מתמשכת. אז חוויית הצפייה באומנות היא מאוד מאוד שונה, ואכן הרבה מבקרי אדריכלות ואומנות למעשה דיברו שהבניין הזה הוא או שהוא מעפיל על האומנות, או שאחד משורר בשם ג'ון קנדי כתב ביקורת ואמר שהבניין הזה מסמל לקרב בין הציור לבין האדריכלות, שבו שתי הדיסציפלונות יוצאות נפגעות. עם השנים, באמת האיקוניות של הבניין והחוויה הייחודית שלו, שמה את הוויכוחים האלה, אפשר לומר, הרחק מאחור. הבניין כשלעצמו הפך להיות יעד לתיירות, והאומנות עומדת בפני עצמה. זאת אומרת, גם את תערוכות מתחלפות, יש לא מעט תערוכות שהן לא תערוכות אומנות במובן הישיר, תערוכות של אדריכלות וכדומה. והמימד האיקוני של הבניין הפך להיות חלק מהחוויה, וגם במידה מסוימת אפשר לומר השפיע על, לא רק על מוזיאוני גוגנהיים עתידיים, אלא על הרעיון בכלל שבניין של מוזיאון אמור להיות יצירת אומנות בפני עצמה. אחד המבקרים גם שכתבו על הבניין כשהוא נפתח, ממש כמה חודשים אחרי, בכתב את Architectural Forum, אמר שלמעשה הבניין הוא האובייקט הכי יקר ערך באוסף של גוגנהיים.
0: והבניין הזה, מוזיאון גוגנהיים, הוא אחד הגורמים שהופכים את ניו יורק לבירת האומנות העולמית במחצית המאה ה-20. יחד עם גורמים נוספים, כמו עליית הנאצים במלחמת העולם השנייה, כיבוש צרפת וכולי, אבל העברת הלפיד, נקרא לזה כך, מהצד המזרחי לצד המערבי של האטלנטי, מתחילה עם הגוגנהיים, עם המומה, עם בניין האום, בארכיטקטורה, באומנות וכולי.
1: כן, באמת, במובן הזה גם הפיק, השיא הזה של פרנק לויד רייט, הבניין הזה שלמעשה מסמן במידה מסוימת את כל הדברים שהוא ניסה לעשות לאורך הקריירה שלו, ככה מסונטזים בתוך מבנה אחד, מסמן גם באופן מאוד ברור את ההבדל בין המודרניזם האירופאי, שמאגר, כמו שאמרת, מצרפת, משוויץ, מבלגיה, מגרמניה, יחד עם הראשים, עם וולטר גרופיוס, עם מיס ואן דה רוה, עם כל מגורשי הבאוהאוס, מגיעים לארצות הברית, ולמעשה מביאים איתם את אותה אדריכלות מודרנית נקייה, שאולי אנחנו יותר מזהים ממקומות כמו תל אביב לדוגמה, ומייצרים את האדריכלות הפוסט-מלחמתית האמריקאית שלמעשה בסוף תשתלט, אותה אדריכלות תאגידית של מגדלי זכוכית ופלדה. ופרנק לויד רייט הוא, נקרא לזה, הנצר האחרון לרצון לייצר אדריכלות מודרנית אמריקאי, זאת אומרת, אדריכלות שהיא לא תעשייתית, שהיא לא קשורה למכונה, אלא היא קשורה במובן מסוים לטבע, לרעיון הארקדי הזה של אנשים כמו תורו ואמרסון וויטמן, לאיזושהי תפיסה של קשר אורגני בין אדם וטבע. והגוגנהיים הוא גם מייצג וגם במידה מסוימת מתנגד. זאת אומרת, פרנק לויד רייט לא אהב את ניו יורק, זה הבניין היחיד שלו, ניו יורק סימלה במידה מסוימת את כל מה שהוא לא אהב באמריקה, את הגדילה לגובה, את הצפיפות, והגוגנהיים היה מין בניין שהיה ועודנו, בניין שאפשר להגיד מפנה עורף, שלא להגיד אצבע משולשת לעיר שסביבו.
0: ולא רק זאת, אלא שמוזיאונים נהפכו למותגים כלל עולמיים, כלומר אנחנו מכירים את הגוגנהיים בבלבאו, את הלובר באבו דאבי, תופעה של השנים האחרונות.
1: כן, זה קורה גם אצלנו, אולי הדוגמה הכי טובה היא האגף החדש של מוזיאון תל אביב, שגם כאן מדובר בבניין שהוא כשלעצמו פנינה אדריכלית, עם חלל מאוד מאוד ייחודי, גם במקרה הזה אדריכל אמריקאי, פרסטון סקוט כהן, אבל בהחלט, המבנים עצמם, בין אם זה מבנים של מוזיאון או מבני תרבות אחרים, בתי אופרה, מרכזי תרבות כאלה ואחרים, הפכו להיות סוג של ברנד. ובמידה מסוימת, פרנק לויד רייט הוא גם כאן ציפה או ניבא את הדבר הזה. הוא היה, כמו שאמרתי, אולי האדריכל הסלבריטאי הראשון, ולימים אחריו יגיעו הרבה מאותם אדריכלים כוכבים, או כמו שאנחנו קוראים להם אצלנו בעגה סטארקיטקטים, אנשים כמו פרן גרי שעשה את גוגנהיים בבלבאו, זאה חדיד, נורמן פוסטר, אדריכלים באמת ששמם הולך לפניהם, שכבר יותר חשוב שהם עיצבו את הבניין מאשר העיצוב של הבניין עצמו. וחשוב להגיד שהיום, בשנים האחרונות, הדור הזה הולך ונעלם. יש גם איזושהי הבנה ש... הדימוי הזה ששוב פרנק לויד רייט היה מאוד משמעותי בטיפוח שלו, של האדריכל היחיד שעומד אל מול כל כוחות השוק ונגד הלקוחות ועושה בעצם את האמת.
0: כמעיין המתגבר של אין רנד.
1: בדיוק, בדיוק. יש גם איזושהי סברה שהדמות של האורד רוק אולי מבוססת בצורה לא ישירה על רייט. אז הדימוי הזה הולך ונשחק, והיום אנחנו מבינים שהאדריכלות במהותה, למרות שתמיד יש... או כמעט תמיד יש אדם שעומד בראש המשרד, היא פעילות קולקטיבית. יש הרבה אנשים שמסרטטים, והרבה אנשים שמתכננים, והרבה בנאים, וכמו כל דבר, אולי השם ניתן לאדם אחד, אבל היצירה היא יצירה של רבים.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אלי קלר.
1: תודה רבה, אורן. המשך יום טוב.
0: עוד אחד מהשירים של 1959, בובה חיה, Living Doll, קליף ריצ'רד והצלליות.

0: ואנחנו עדיין עם בובה אחרת, חיה להפליא. לסיום השעה, לסיום התוכנית, רות הנדלר רוכשת עבור ביתה בובת צעצוע בטיול באירופה. היא עושה בה כמה שינויים ומציגה אותה בארצות הברית ביריד צעצועים בתשעה במרץ 1959, והעולם משתנה. שלום לדוקטור גלעד פדווה.
1: שלום רב, מר נהרי.
0: חוקר תרבות, קולנוע ומגדר. בוא נתחיל בשאלה אולי טיפה מצחיקה. ברבי, הבובה הכו-איקונית, פמיניסטית או אנטי-פמיניסטית?
1: זו שאלה טובה. עד לפני כמה שנים התשובה הקללה ביותר הייתה שהיא בובה מאוד לא פמיניסטית, אבל נעשו שם שינויים ברוח הזמן. בסופו של דבר צריך לזכור שחברת מטל יש לה אינטרס אחד ברור ואין עליו עוררין, לעשות הרבה כסף. זה מה שהיא רוצה לעשות, לעשות הרבה כסף. כשרוח התקופה, ציידגייסט, הייתה רוח התקופה שוביניסטית במיוחד, עם מידות mm-hmm. גוף בלתי אפשריות כמעט, או לא רק כמעט, אז אכן הם באמת ייצרו בובה אחת של ברבי לבנה, עם היקף גוף מאוד, היקפים מאוד מסוימים, ממדי גוף מאוד מאוד מסוימים, בהתאם לאיזשהו אידיאל יופי דמיוני.
0: זאת אומרת, חשוב להזכיר את העובדה המוכרת לכולם, אבל בכל זאת נדגיש אותה, שהבובה היא לא בובת ילדים וילדות קלאסית, כמו שגם כאלה שנמכרות עד עצם היום הזה, אלא שהממדים אמורים להיות של אישה שבערך יש 10 נשים בעולם שעונות לממדי גוף האלה.
1: במקרה, לא יודע אם טוב, אבל אני בספק אם יש אפילו 10 נשים כאלה, אבל כן, כן, זה בדיוק הסיפור. עכשיו, בשנים האחרונות, באמת חברת מטל התחילה להוציא גם בובות ברבי קצת יותר מלאות, עגלגלות, שחומות, בהירות, באמת בכמה וכמה צבעים וגדלים וצורות, וגם להבדיל בובת ברבי נכה, וניסו באמת להגדיל את ההיצע. אני לא חושב שזה נעשה מתוך איזושהי מודעות פוליטית פתאומית, או מתוך איזשהו סוג של אלטרואיזם מפתיע, אלא הם פשוט זיהו את רוח התקופה, הם הבינו שלהיות כל כך לא פוליטיקלי קורקט, זה דבר שעלול להעלות להם ברווחים.
0: אבל מצד שני, הם גם התחילו את המקצועות, די בהתחלה, זאת אומרת, אחרי ברבי הראשונה, היו די מהר עשרות מקצועות שונים לברבי, כולל של נשות קריירה.
1: אז גם אותן ברביות, קודם כל זה בהחלט דבר ראוי לשבח, שיש גם ברביות שנושאות קריירה. המושג הזה, נשות קריירה, הוא באמת מושג מעוות, כן? כשגבר עושה קריירה, זה נתפס בעיני רוב האנשים כטבעי ומתבקש, וכשאישה יש לה קריירה, אז היא אשת קריירה. יש פה כאילו סוג של חייזר. כן. אבל מעבר לזה, גם אותן נשות קריירה במרכאות, הן אותם ברבי עם אותם, עם אותם מדי גוף די בלתי אפשריים במציאות, שרק מולבשת באופן אחר. יש לה אביזרים של רופאה, אביזרים של אקזקוטיבית כזאת או אחרת, אבל היא לא באמת בשורה גדולה מבחינת הנראות, הייתי אומר. יש בשנים האחרונות שוב את באמת ההופעה של הרבה יותר בובות ברבי שהן שחומות ולא רק לבנות, והן יותר רחבות ולא רק מאוד צרות. יש פה שינוי וגם ברביות בכיסא גלגלים וכולי, אבל אני לא חושב שנמכרות באותם ממדים, וזה כן משנה העניין של היקף המחירות, כי כאשר הבובה נמכרת ביותר היא עדיין הברבי הלבנה הבלונדינית, גם על ידי נשים, גם על ידי ילדות והאימהות שלהן שהן נגיד אפרו-אמריקאיות או אסיאתיות, הן עדיין קונות לעתים קרובות מאוד את הברבי הלבנה. סיפרה לי חוקרת תקשורת אפרו-אמריקנית, רלוונטי לסיפור האתניות שלה, שהיא לימדה ביפן אנגלית, היא הייתה בחילופי סטודנטים שם, וביום האחרון היא ביקשה מהתלמידים היפנים לצייר אותה. ורוב התלמידים היפנים ציירו אותה עם עפרונות בצבעי ורוד, צהוב וכחול. כלומר, צבע אור ורוד, עיניים כחולות ושיער בלונדיני. אז היא אמרה להם, I ain't no white, למה אתם מציירים אותי ככה? אז הם אמרו לה, טיצ'ר, טיצ'ר, אנחנו מצטערים, לא רצינו להעליב אותך. שלא תחשבי שאנחנו חושבות שאת שחורה, את בטח לבנה ואת בלונדינית עם עיניים כחולות, תרגישי טוב עם המורה, זה בסדר.
0: אביזרי הקוסמטיקה נמכרים ביותר באסיה, ביפן, בדרום קוריאה, במקומות נוספים, זה אביזרי הלבנה. זה אידיאל היופי הכלל עולמי, גם אם אנחנו אומרים לעצמנו שהיופי הוא בעיני המתבונן, בסופו של דבר עדיין, למרבה הצער אולי, הבלונד עם העיניים הכחולות זה עדיין האידיאל הנפוץ ביותר והמוכר ביותר. שנתיים אחרי לידתה של ברבי בשעה טובה, נכנס כן לחייה ולחיינו. משפחה אמריקנית...
1: כן, כן. הרבה יותר קשה לפיצוח, נכון מאוד. הבוב, כן. קודם כל, עד שהופיע הבוב, כן, היו מעט מאוד, אם בכלל, בובות משחק. זכר, אולי של תינוק, כן, תינוק שהוא לכאורה, אולי הוא היה לבוש בבגדי תלת ולא ורוד, אז אולי הוא היה ממין זכר, אבל בוב שהוא גבר חטוב, לא היה נפוץ, לפחות לא בקרב ילדים, ולא בקרב ילדים סטרייטים, כן, נקרא לזה כך, ויש פה בשורה מאוד מאוד מאוד, בוב, כן, גם הוא הבנתי בשנים האחרונות מופיע גם כאפריקאי, כן, שהוא אסיאתי-אמריקני, וכן שהוא היספני, זה קיים. אגב, מי שמהר מאוד קפצו על העגלה, אלה חברות שמייצרות מזכרות ממורביליות לגייז בסן פרנסיסקו ובניו יורק, והן מייצרות בובקן שמחמת השידור המוקדמת, לא נוכל לתאר, אבל יש לו עוד כמה מאפיינים קצת רוטים, בלי גבולות כמעט, כן, הייתי אומר, והבוב כן לכשעצמו הוא בשורה מעניינת, כי הוא בעצם, מצד אחד זו החפצה, החפצה של הגוף, כפי שעשו החפצה של גוף הנשים מרובה ברבי, אז יש פה החפצה של הגוף הגברי, אפשר להגיד החפצה היא דבר בעייתי כך או כך, ובכל זאת, אם כבר יש החפצה, ההתייחסות לגוף הגברי כגוף אירוטי, היא בדבר שבדרך כלל די מפחיד את התרבות ההטרוסקסואלית. כי שוב, מה קורה כשאשר ילד או נער נהנה לשחק עם הבוב? כן. אם הוא שחק עם בובה ברבי, זה נתפס כהטרו-נורמטיבי, כלומר כנורמטיבי בין הסטרייטים. אבל מה קורה כשיש את הבוב? כן, והוא נהנה להשכיב אותו לישון במיטה נפרדת כמובן. אז יש פה דבר שהוא מעניין. אגב, גם הבוב, כן, הבובה ברבי, איך נאמר על זה, איך נאמר, הם די א-מיניים, כלומר, אין להם איברי מין, למשל, הם חלקים שם, זאת אומרת, אין שום בליטות, שום דבר כמעט, או לא כמעט, אין בכלל, כלומר, הם בובות א-מיניות, שזה דבר שמאוד מאוד מעניין, מחשש שאולי זה יפקע בתומתם של הילדות, ולכנים... כן יהיו לסמם מערכות מין, אין להם, וזה דבר שהוא מאוד מעניין. הבוב כן, הוא נתפס כדי באמת לציית לצו ההטרו-נורמטיבי, הוא נתפס כבן הזוג של ברבי, כלומר לשמור על המסגרת, שיש פה אישה ולצידה איש, איש ולצידו אישה. אבל מכיוון שאפשר לרכוש כמה בובוני כן ולזווג ביניהם, אפשר גם לרכוש כמה בובות ברבי ולזווג ביניהם, יש פה איזשהו פתח לחטרדות מסוימת, לחתור נגד המוסכמות. ועדיין נקרא מעניין הבוב, כן. כן.
0: עכשיו, אנחנו 60 שנה ויותר אחרי צאת ברבי לשוק, העולם שונה לחלוטין, אבל הסרט ברבי, הצליח הצלחה מטאורית לפני שנתיים שלוש, וארצות הברית השמרנית של שנות ה-50 נראה שעושה סיבוב פרסה ומגיעה לארצות הברית.

0: שלפחות בחלקה מחפשת מחדש את אותה שמרנות של שנות ה-50 של פעם, אז האם בעולם המקוטב תרבותית של היום יש עוד מקום לברבי?
1: אני חושב שברבי תמשיך להתקיים בין אם אני אישית יהיה מאושר מכך יותר או מאושר מכך פחות. זאת אומרת, זה באמת לא בהחלטתי ולא בשליטתי,
0: ברור.
1: אבל, או לא בשליטתנו. המנגנון הוא מנגנון כזה שעדיין מחנכים רוב ההורים, את רוב הילדות, להשתדל להיות קרובות לממדים של ברבי. יש מגפה של השמנה, מגפה מאוד קשה בקרב ילדים בכלל וילדים בישראל בפרט. ועדיין לא מעט הורים דורשים הילדות לרזות, לא רק מסיבות אסתטיות, מסיבות גם, או בעיקר בריאותיות, כנ"ל מהבנים. ומה שיש לאותם הורים בראש זה את האידיאל של הבובה ברבי ואת האידיאל הגופני של הבוב קן. וחריגה מזה, או חריגה משמעותית מהקודים האלה, נתפסת כמשהו שצריך לתקן, כמשהו שצריך לעבוד עליו, לשפר, להשקיע. אגב, דיאטה בצרפתית היא רג'ים, ממש משטר, משטר של דיאטה. כל שניסה פעם לעשות דיאטה יודע שאכן זה מחייב באמת ציות למשטר מאוד מאוד לא רחמני, כן, אם רוצים להצליח בזה. אז באמת יש פה את העניין של הבובה, שהיא בסופו של דבר, שוב, גם הסרט הוא בעיניי סרט מאוד מאוד צבוע, וסרט מאוד מתלקק ומתחנף בצורה בלתי רגילה, כי הוא בסופו של דבר, שוב, אני לא חושב שהמטרה שלו, אני חושב שהסרט עושה צחוק מהפוליטיקלי קורקט, וכל האנשים שהתאהבו מכמה שהוא פוליטיקלי קורקט, החמיצו את הנקודה לדעתי. כי הסרט בעצם בא ואומר, אתם מפריעים לנו בעסקים, אתם מכריחים אותנו פתאום לייצר ברבי שחורה, ולייצר ברבי כזאת וברבי אחרת, ופעם היה יותר נוח, זאת התחושה שלי שאצלי עלתה כשצפיתי אז בסרט, ולא באמת בשורה של שחרור. כי בסופו של דבר, הבובה הזאת היא המחשה ממש שאפשר לגעת בה, ממש, ממש מישושית כזאת, אפשר לחוש את הממדים הנכונים במרכאות. איך צריכה לראות אישה, איך צריך לראות איש. וזה דבר שיושב מאוד מאוד חזק בראשם של האנשים. גם אנשים שלא שיחקו עם ברבי או לא קנו לבנות שלהם בובות ברבי או בובוני קן, מכירים את זה, שמעו על זה, רואים את זה בחנויות, בחנויות צעצועים, גם יש המון חיקויים שצעצו כמובן, אולי גם קצת זולים יותר מברבי הלא זול, המוצר הלא זול הזה, ובאמת יש פה את האלמנט הזה של רצון להתעלות בפנטזיות, והסרט נראה לי כזה צקצקני ומאוד צבוע, ולא באמת מבקש לפרוץ את הגבולות, אני חושב.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור גלעד פדווה.
1: תודה רבה, אורן הרי, הרבה אושר ובריאות. תודה.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, לדני רוקי, לאביתר שמעוני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: רשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ראש ממשלת קטר מוחמד עתני נפגש היום במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ועם צמד השליחים וויטקוף וקושנר בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. כך אישר משרד החוץ של ארצות הברית לפני זמן קצר. כתבנו נתן גוטמן מציין כי עתני וסגן הנשיא ג'י די ונס נפגשו אתמול בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשובנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי עבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי כוחות מיוחדים הוצבו במקום למקרה של נפילת מטוס ישראלי וכי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: אלה הם ימים מתעתעים. מצד אחד, כמעט כל המדינה חזרה לשגרה מלאה, למעט בגבול הצפון. נתב"ג פועל במלוא המרץ, בעיקר לתיירות יוצאת. ואנחנו, הישראלים, אלופים בלאחוז בכל פיסת נורמליות, וכמעט לשכוח שהייתה פה מלחמה כמעט בלי הפסקה בשנתיים וחצי האחרונות.
5: ראש הממשלה נתניהו מקיים היום התייעצות ביטחונית מצומצמת עם צמרת מערכת הביטחון כדי לדון בכל המצב באזור, גם איראן, גם לבנון, גם סוגיות נוספות. גוברים הסיכויים לכך שהתקיפות באיראן יחודשו.
4: אבל השקט כאמור מתעתע, ובימים אלה ישראל מוצאת את עצמה בצומת אסטרטגי גורלי. בזמן שבשטח צהל מעמיק את האחיזה בדרום לבנון וממשיך לפעול ברצועת עזה, מעל הראש של כולנו מתנהל מאמץ דיפלומטי בהובלה אמריקנית לגיבוש הסדרים שיביאו לשקט לטווח ארוך. אבל אנחנו כבר למודי ניסיון ויודעים שנוסחת שקט תמורת שקט לא מספיקה.
6: חייל נוסף נהרג היום במערכה בצפון. ליאם בן חמו, לוחם בחטיבת גולני, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. חיזבאללה מאתגר את הכוחות בשטח באמצעות כלים קטנים, זולים וקטלניים, כלים שמצליחים לחמוק ממערכות הגילוי ולפגוע. שלושה הרוגים רק בשבוע הזה מאותם רחפנים של חיזבאללה.
4: בלבנון, רצועת הביטחון החדשה כבר גובה מחיר דמים יומיומי כמעט, ועוד האפשרות לפירוק חיזבאללה מנשקו נראית רחוקה. בעזה, הדיווחים על שיקום חמאס מאיימים לשחוק את ההישגים הצבאיים, ומול איראן, הפסקת האש השברירית מעלה את השאלה, כמה זמן עוד יימשך השקט המתוח לפני שנצטרך לחזור שוב ללחימה?

שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. היום ננסה להבין אם לישראל יש בכלל אסטרטגיה רבתי, גרנד סטרטג'י, ליום שאחרי, או שהיא נגררת לתוך מציאות שמוכתבת מבחוץ. האם ניצחון מוחלט הוא עדיין יעד ריאלי? איך

0: מתרגמים שליטה צבאית בשטח לביטחון יציב לאורך זמן, והאם ניתן לייצר מהלך אזורי שיחבר את כל הקצוות הפתוחים? על כל אלה נשוחח עם תת-אלוף במילואים אודי דקל, מי שהיה ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי בצהל והוביל את המסע ומתן מטעם צהל בסוף מלחמת לבנון השנייה, ממייסדי הקואליציה לביטחון אזורי ומנהל תוכנית מסכסוך להסדרים במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום אודי דקל.
1: שלום רב.
0: אנחנו בהפסקת אש, גם בזירה האיראנית, גם בחזית הלבנונית, ונזכיר שגם בעזה. כולן הפסקות אש הושגו ביוזמת ארצות הברית, אבל הפסקות אש מאוד שבריריות. כל הזירות האלה נותרו פתוחות, במיוחד זו הלבנונית, ששם נמשכת הלחימה בפועל, וגם בעזה החשש מחזרה ללחימה פעילה גובר. אנחנו רואים את המתיחות מול איראן. בוא נתחיל רגע מסקירה קצרה של המצב, נכון לעכשיו, לרגע הזה שבו אנחנו מדברים, בכל אחת משלושת הזירות, ומשם נתקדם למה ישראל צריכה ויכולה להשיג בכל אחת מהן ובאיזה אופן.
1: האמת שהצגת יפה את הבעיה. אני זוכר שביותי עוד בשירות, כן, בצבא, אחד התרחישים שתמיד הדאיג אותנו ביותר, זה ריבוי זירות, שאנחנו נצטרך להתעמת במספר זירות במקביל. ותמיד היה לנו ניסיון שזירת המלחמה תהיה זירה עיקרית ברורה, ובשאר הזירות לנסות להרגיע אותם בזמן שאנחנו מתמודדים עם הזירה העיקרית. ואחרי הסיבה באוקטובר חלו אצלנו הרבה מהפכים, אבל אחד המהפכים הבולטים שאנחנו מחזיקים הרבה זירות פעילות, ולא סוגרים אף לא אחת מהזירות, אפילו לא לפרק זמן מוגבל כדי להתמקד בבעיה העיקרית שלנו, שכרגע הבעיה העיקרית שלנו זה איראן גרעין, ולכן, כפי שתיארת, בצפון לכאורה יש הפסקת אש, אבל אנחנו נלחמים בחיזבאללה. דרך אגב, זו הפסקת אש שנכפתה עלינו על ידי האמריקאים. כשהאמריקאים נהנו לתביעה איראנית שקשורה להפסקת אש בינם לבין איראן, כן? דרך התיווך הפקיסטני. בעזה לכאורה אנחנו לא מצליחים לעבור לשלב השני של תוכנית טראמפ, והם ממשיכים אירועים, יש כל יום התקלויות ואירועים בעזה, ובימים האחרונים גם מדברים, אנחנו מקליטים בארבעה במאי, בימים האחרונים מדברים אולי על חזרה לכיבוש עזה, ולפרק את חמאס בכוח, כי חמאס מסרב לקבל את המתווה של מלדנוב לעזה. באיראן אנחנו הבוקר שמענו שהאמריקאים הולכים לשנות את המתווה של המצור על איראן, ולאפשר לאוניות לעבור את מצרי הורמוז תוך חיפוי צבאי שלהם, זה נקודת חיכוך שיכולה להביא מיד להתפרצות נוספת, אלימה. ואנחנו רואים גם מה קורה בארץ פה מבחינת ההכנות לעניין הזה. שכחנו את זירת יהודה ושומרון, זירה שישראל גורמת לכך שהיא נמצאת בחיכוך גבוה, היא מאפשרת למתנחלים קיצוניים, לייצר אירועים שיכולים לפוצץ את הזירה הזאת, למרות שלכאורה צהל מצליח להתמודד עם הטרור ולכסח את הדשא, אבל מצד שני יש הרבה אירועים שיכולים להביא לפיצוץ. כלומר, כל הזירות האלה הן זירות פתוחות, אף אחת מהן לא נסגרה, כי תפיסת העולם שלנו היום היא תפיסה מאוד כוחנית של ביטחון מוחלט. ביטחון מוחלט המשמעות שאין הסדרים מדיניים, לא מאמינים בהסדרים מדיניים, כי הם לא חושבים שהסדרים מדיניים יכולים להביא ביטחון למדינת ישראל, ואנחנו צריכים לשחק בין כל הזירות האלה, עם המגבלת משאבים, מגבלת הכוחות, מגבלת הצדק, כל הדברים האלה, ולהחזיק אותנו הציבור כל הזמן במתח, שעוד דקה היא תהיה לנו את ההתפרצות הבאה.
0: אבל יש מי שכן מאמין בהסדרים מדיניים, לפחות על פניו, בכל אחת מהזירות האלה שדיברנו עליהן, ארצות הברית מנסה להשיג איזשהו הסדר מדיני, שמטרתו להחזיר יציבות לאזור ולהפחית את האיומים בין היתר על ישראל. איפה ישראל בסיפור הזה? אמרת שאותנו פחות, אנחנו פחות באירוע הזה, נראה שאנחנו נגררים ולא יוזמים, והאם האינטרס האמריקני ליציבות אזורית בכלל חופף לאינטרס הביטחוני של ישראל, או שאנחנו יכולים להגיע גם למסלול התנגשות, שבו ארצות הברית תכפה עלינו הסדרים שישאירו את חמאס וחיזבאללה על הגדרות?
1: תראה, זה קרה בפועל. אנחנו לא מאמינים בהסדרים, לא מאמינים בהסדר עם איראן, הסדר בנושא הגרעין. ישראל לא מאמינה שאפשר להגיע להסדר עם המשטר הנוכחי באיראן, ולכן היה לה את הרעיון הגרנדיוזי הזה שאולי נצליח להביא לשינוי משטר, הבאנו לשינוי במשטר, שנהיה יותר קיצוני. כי לא מאמינים שאם נחתום איתם על הסכם גרעין, הם באמת ימלאו את הסכם הגרעין. ישראל לא רצתה, לא רצתה בשום פנים ואופן, להגיע להסכם עם חמאס, זה נכפה עליה, על ידי ארצות הברית, כי היא לא מאמינה בחמאס, דרך אגב בצדק. אבל בכל זאת נכפה עליה על ידי ארצות הברית ההסכם מחמאס. נכפה עליה על ידי ארצות הברית הפסקת האש מול איראן. נכפה עליה על ידי ארצות הברית הפסקת אש ומגעים ברמה, לא יודע, של שגרירים נקרא על זה ככה, בלי להעמית מאף אחד, עם הלבנונים שרוצים לדבר איתנו שלום. זה אירוע מדהים. הלבנונים רוצים לדבר איתנו שלום ואנחנו מסתייגים מהעניין הזה. כלומר, ישראל לא מאמינה שהסדרים מדיניים יביאו לה ביטחון, וזה שינוי מהותי, זה שינוי, זה באמת שינוי, או נקרא לזה ככה, תיקון חריף, שבא בעקבות השבעה באוקטובר, בעקבות המדיניות הקודמת של החלה וניסיון להגיע לסוגים מסוימים של הסדרה, פתאום ישראל לא מאמינה בזה בכלל, אלא חושבת שרק באמצעות כוח היא תצליח לסדר לעצמה את העניינים. הבעיה שלכוח יש אפקטיביות מוגבלת, הוא מאוד מצליח בהתחלה, הוא נשחק בהמשך, הצד השני מסתגל אליו, ואז צריך לבוא השלב שבו מגיעים למגעים מדיניים. דרך אגב, עדיף שהוא בשלב שבו אנחנו ברמה העליונה ולא ברמה של הדעיכה. אבל מאחר ואנחנו לא שואפים להגיע להסדרים מדיניים, תמיד אנחנו מגיעים אליהם עם הלשון בחוץ, שמישהו מבחוץ כופה עלינו. דרך אגב, יכול להיות ש... לראש הממשלה נתניהו נוח שהאמריקאים קופים עליו הסדרים שהוא לא מאמין שהוא יצליח להעביר אותם בתוך הממשלה שלו, אלא אם כן אם זה יבוא מבחוץ באמצעות לחץ של הנשיא טראמפ.
0: מבחינה פוליטית אתה אומר.
1: מבחינה פוליטית, כן, כמובן. מה זה הוותרנות הזאת, כאילו לחמאס? מה זה הוותרנות הזאת בלבנון? הרי אמרנו שנחסל את חיזבאללה. אף אחד לא שואל את השאלה, מה זה משמעות של לחסל את חיזבאללה? זה אומר לכבוש את כל לבנון. תראה כמה זמן לוקח לנו לתאר בערך 8 קילומטר מהגבול. תחשוב שעכשיו אנחנו צריכים לחפש בכל לבנון תשתיות של חיזבאללה ולתאר אותם. זה מערכה בלתי סופית, בלתי נגמרת, מלחמה מתמדת. אז לפעמים נוח לנו שקופים עלינו מבחוץ, לכאורה לעשות את הדברים שאנחנו לא מסוגלים לקבל עליהם החלטות בעצמנו.
0: אבל מה לגבי הקונספט של הכרעה ברורה? ראש הממשלה דיבר על הניצחון המוחלט.
2: אנחנו נלחמים מלחמה צודקת, ואנחנו נמשיך בה עד לניצחון המוחלט. עד שננצח את החמאס.
0: לרגע היה נראה שהושגה הכרעה מול חיזבאללה, נכון? אחרי עם כל אביב ולפני שאגת הארי. מה ההתכנות, איך שאתה רואה את זה, של התרחישים האלה, של הכרעה? איפה זה?
1: אין מצב כזה. אין מצב... בטח לא עם ארגונים תת-מדינתיים. אלא כן, אתה כובש את כל השטח. אנחנו יכולים, יש עדיין חלופה. בעזה יש עכשיו 3 חלופות. יש חלופה אחת ללכת על מתווה טראמפ as is, חלופה שנייה ללכת לשנות אותו קצת, אני קורא לה חלופה דיפרנציאלית, להתחיל באזורים שבהם אנחנו שולטים וניקינו אותם מתשתיות טרור, ויש חלופה שלישית, לכבוש את כל הרצועה ולהשמיד את חמאס. כן, זו חלופה שהיא רלוונטית. עכשיו אנחנו מרגישים שיהיה לנו יותר קל לעשות אותה, כי אין לנו את המגבלה של החטופים, מה שהיה לנו קודם. אבל נגלה שזה אירוע מאוד מאוד בעייתי ומורכב, כן? אנחנו יודעים את זה. גם בארץ אנחנו יודעים שרוצים לאסוף נשק, לא יודעים בדיוק איך לאסוף את הנשק. כלומר, כל האירועים האלה של הניצחון המוחלט, או האמירות האלה, הן אמירות חסרות, באמת חסרות אחריות אפילו אני יכול להגיד. זורים חול בעיניים של האנשים, נגיע לביטחון המוחלט, נגיע לניצחון המוחלט, ואז יהיה יותר טוב. אין מצב כזה של ניצחון מוחלט, ולכן מאוד חשוב בשלב מסוים כן להגיע לתהליכים מדיניים עם סידורי ביטחון שחשובים לנו, ואנחנו צריכים לעמוד על סידורי הביטחון. נגיד, אחד הלקחים הברורים שלנו אחרי השבעה באוקטובר, שכל הנושא של אכיפה של סידורי ביטחון, אנחנו לא בונים יותר על יוניפיל, או לרשות פלסטינית, או אני לא יודע מה, על איזה גורם אחר שיעשה את האכיפה, אלא אנחנו מחזיקים בידינו את האחריות הביטחונית הגוברת, שאם אף אחד לא עושה אכיפה, אז אנחנו נעשה את האכיפה. חלק מהדברים האלה אפשר להכניס אותם לתוך הסדרי ביטחון, כחלק מהסדרים, בטח בשלבים ראשוניים, עד שהצד השני מצליח לקבל אחריות מדינתית, או להשיג את המונופול על הכוח. הרי מה יש לנו בעיה בלבנון? לכאורה יש ממשלה ונשיא שרוצים להגיע איתנו להסכם, אבל המונופול הכוח לא בידיים שלהם, הוא בידי חיזבאללה. אז בואו נחשוב מה אנחנו עושים כדי לתת להם אפשרות להשיג את מונופול הכוח. בעזה אנחנו בבעיה דומה. מונופול הכוח הוא בידי חמאס, לא בידי הוועדה האזרחית הזאת שנקראת NK שתיכנס לעזה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה הרשות הפלסטינית. אנחנו ממש מתנגדים לרשות הפלסטינית.
0: כשאתה אומר אנחנו, אתה אומר ממשלת ישראל.
2: ואחרי שנחסל את החמאס, אני אפעל בכל כוחי כדי להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. לא חמאסטן ולא פתחסטן.
0: אתה מתנגד לרשות הפלסטינית?
1: אני לא אוהד רשות פלסטינית, אבל אני לא חושב שיש משהו טוב יותר. כן, אין לנו כרגע פרטנר יותר טוב. אנחנו מעלימים מעיני הציבור את השיתוף הפעולה הביטחוני שמתקיים בינינו לבין הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. חלק גדול מהפעילות שם זה פעילות שלהם. הם מאפשרים גם לנו לפעול בכל השטח. בניגוד להסכמים, הם מאפשרים לנו לפעול בכל השטח. כלומר, אין לנו גורם יותר מתון, כן? בסדר? מתון עם מרכאות כפולות, מאשר הרשות הפלסטינית. אז במקום לקחת את הרשות הפלסטינית, לחזק אותה, כן? להפוך אותה לגורם שמולו אנחנו עושים את ההסדרים, מה אנחנו עושים? מתנגדים בתוקף שהרשות הפלסטינית תגיע לעזה, ומצד שני מחלישים אותה בשיטתיות ביהודה ושומרון, הם קוראים לזה הגדה המערבית, כדי להביא לקריסתה. ומה יקרה אחר כך? מה יהיה אחר כך? מישהו בכלל שואל את השאלה הזאת, מה המשמעות? אין רשות פלסטינית, עכשיו השתלטנו על כל השטחים האלה. מה אנחנו עושים איתה? מה אנחנו עושים עם המיליוני פלסטינים? לא שואלים את השאלות האלה. אנחנו אלופי העולם בניווט שלילי. כלומר, מה לא? אבל אף אחד לא שואל, אז מה כן? מה אנחנו כן רוצים שיקרה?
0: אז בואו ננסה לדבר על מה שכן. בלבנון יצרנו שוב מה שמכונה רצועת ביטחון, שטח בשליטה והחזקה של צה"ל בדרום לבנון, 26 שנים אחרי שיצאנו משם. ראינו רק בימים האחרונים את המחיר שאנחנו צריכים לשלם בחיי חיילים על הנוכחות שלנו שם, וזאת רק ההתחלה. האם השהייה שלנו שם בעיניך הכרחית כדי למנוע את תרחיש 7 באוקטובר בצפון שמדברים עליו, שמזהירים מפניו?
1: כל עוד אין לנו סידורי ביטחון מוצקים, עם מנגנון פיקוח הדוק, עם ערבויות שנותנות לישראל חופש פעולה במידה והצד השני מפיר את סידורי הביטחון, אז זו תקופה מוגבלת. אנחנו צריכים להחזיק מרחבי ביטחון, אנחנו קוראים לזה מרחבי הבטחה, רחבים יותר כדי להגן על היישובים שלנו. יש לנו את זה בעזה, בין הקו הצהוב. בעצם יותר מחצי עזה נמצאת בשליטה ביטחונית שלנו. ועכשיו עשינו את הרצועה החדשה הזאת בדרום לבנון. לשלב הזה זה מתאים, בסדר? זה לא פתרון לאורך זמן. כי אנחנו גם יודעים, הצד השני מוצא פתרונות. הנה ראינו עכשיו את כל הנושא הזה של הרחפנים עם הסיבים האופטיים שאין לנו מענה להם. יבואו הדברים הבאים, אין ספק בעניין הזה. אבל כרגע אני חושב שזה מהלך שהוא נכון כדי גם לתת תחושת ביטחון ליישובים וכדי לחזור לחיים פחות או יותר סבירים ביישובים, וזה גם קלף מיקוח שאפשר לנהל אחרי זה מסע ומתיים. אני הייתי ראש, נקרא את זה הקבוצה הישראלית, שעשתה מסע ומתן עם צבא לבנון ויוניפיל אחרי מלחמת לבנון השנייה. היה קבוצה של צה"ל, אני עמדתי בראשה, של צבא לבנון ושל יוניפיל. ואני אמרתי אז ללבנונים, אנחנו לא נעזוב את דרום לבנון, אלא רק אם אני מגיש את המקל לצבא לבנון. כי אם אתה זוכר, שיצאנו חד צדדי ב-2000, מי שתפס את השטח היה חיזבאללה, בצבא לבנון בכלל לא ירד למטה. והתפקיד שלי היה לשכנע את הלבנונים, שצבא לבנון יפרוס דרומה ויפרוס לאורך הגבול. אמרתי להם, לא ניצא, אני אגיש לך לגנרל הלבנוני את המקל בשטח, אחרת אנחנו לא נעזוב את השטח. אז יש לזה גם יתרונות כאלה שנותנים לך מנופים במסע ומתן. אבל לאורך זמן, אנחנו לא יכולים לייצר מצב שכל הזמן אנחנו מייצרים לעצמנו רצועות ביטחון בתוך שטח האויב. יש לנו היום בלבנון, יש לנו בסוריה, יש לנו בעזה, יש כאלה פתאום שמדברים על ירדן, כן, ירדן מדינת שלום, עושה איתנו שיתופי פעולה ביטחוניים מדהימים, יש כאלה שפתאום מדברים שאולי גם בירדן, זה לא עובד. זאת אומרת, זה עובד זמני, זה לא עובד לאורך זמן. ולכן, חייבים לקדם תהליכים מדיניים.
0: אז אתה יכול לפרט לאן ישראל צריכה לשאוף בהיבט הזה של לבנון? האם אפשר בהסכמים מדיניים, בהסכם מדיני, לפרק את חיזבאללה מנשקו?
1: אנחנו לקחנו, נגיד, במכון למחקרי ביטחון לאומי, בחנו בכל, לא רוצה להגיד את כל אזורי הסכסוך בעולם, את מרבית אזורי הסכסוך בעולם, שהיו תופעות דומות, מה עשו? וראינו שימצאו איזשהו תהליך שנקרא DDR, DDR זה Disarmament, Demobilization, Reintegration, סליחה על האנגלית, זה אומר פירוק מנשק, פירוק מיליציות וקבוצות חמושות, פירוקן, ורינטגרציה זה אומר ושילובן חדש בחברה בפעילות אזרחית במקום בפעילות טרור או פעילות צבאית. זה תהליכים ארוכים, עשו אותם בהרבה מקומות בעולם, נגיד הבלקן זה אזור מאוד מפורסם, ויש בסך הכל יחסית הצלחות נאות בעניין הזה. עכשיו אפשר לקחת את המתכונת הזאת ולעשות אותו דבר בלבנון, כי בלבנון יש כתובת, שזה ממשלת והנשיאות בלבנון, שרוצים לקחת אחריות, שרוצים שלבנון תתנהל כמדינה נורמלית. לבנון יש לה סיוע, ויש כאלה שמוכנות לסייע לה. זה לא רק ארצות הברית וצרפת, זה גם ערב הסעודית, שיש לה הרבה מאוד משאבים. אז בואו נייצר קואליציה, שמחזקת עכשיו את ממשלת לבנון, מחזקת את צבא לבנון, ומתחילה בתהליכים האלה, זה תהליכים ממושכים שנעשים בתוך המדינה, בין הממשלה לבין חיזבאללה, שאמורים להביא בהמשך כאילו לפירוק מנשק. קודם זה פירוק הנשק הכבד ההתקפי, ואחר כך נשקים, לא להיכנס לפרטים האלה, אבל זה תהליכים מאוד ברורים שאפשר לעשות להם התאמה לכל זירה בנפרד. במקום שישראל תבוא ותגיד, רגע, אנחנו מוכנים לשלום עם לבנון, אנחנו מוכנים להתקדם מעלה, אבל כולכם יודעים שכדי שיהיה שלום צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו. הנה יש הצעה על השולחן, בואו נדון על ההצעה הזאת, איך מיישמים אותה. אז דרך אגב, כל האונוס עובר לצד השני, עכשיו הצד השני צריך להוכיח שהוא באמת רוצה, והוא באמת יכול להשיג מונופול על הכוח. אבל במקום להיות חכמים, כן, ולהעביר את המקל לצד השני, כמו שאמרתי קודם, ולהביא אותו לכך שהוא מנסה להתחיל בתהליכים האלה, ולגייס את התמיכה של המדינות הרלוונטיות לטובת העניין, אנחנו דובי לולו, במקום לשים מתווה שלנו, שהוא מתואם גם, המתווה הזה מתואם עם האמריקאים, דיברנו עם האמריקאים, דיברנו עם גורמים אחרים רלוונטיים בקהילה הבינלאומית, שמוכנים להירתם ולתרום לטובת העניין הזה. בזכות לשים את המתווה הזה, ועליו לקיים את הדיון, אנחנו נתפסים כאלה שכל הזמן יודעים להגיד לא, או מחפשים רק את השלילי. ומזה לא נגיע לשום מקום טוב יותר.
0: בלבנון אמרת יש כתובת, אבל בעזה אין לנו ממש כתובת. אנחנו מדווחים שחמאס משתקם, גם צבאית, גם אזרחית, מבחינת האחיזה שלו בשלטון ברצועה. האם זה מוריד לטמיון את ההישגים הצבאיים של המערכה הקשה והארוכה של השנתיים וחצי האחרונות?
1: מוריד לטמיון זה מילה יותר מדי חריפה. אנחנו בטעות שלנו, מתפיסת עולם של ממשלת ישראל הנוכחית, שלא הייתה מוכנה לשים, אני יודע, בשפה הדלה שלנו, קראו לזה היום שאחרי, אבל לא הייתה מוכנה להגיד איזה מתווה מדיני היא מוכנה לקבל או מנסה לעצב אחרי המלחמה הזאת, אלא קודם אנחנו נביא לחיסולו המוחלט של חמאס, ואחרי זה נדבר על ההמשך. בגלל העניין הזה לא מיצינו את הכוח בצורה שאנחנו יכולים להגיע לסוג של הסדרה שהיא טובה לנו. דרך אגב, בשפה הצבאית, שאומרים מה זה ניצחון, ניצחון זה לא רק שמילית את המטרות שהדרג המדיני קבע לך, אלא גם היכולת שלך לכפות על הצד השני את התנאים שלך לסיום המלחמה ולהסדרה. כלומר, אתה צריך לעשות את זה מנקודת המצב שבו אתה ביתרון המקסימלי מבחינת הכוח, ולעשות את זה על הצד השני. לא הגענו לנקודה הזאת, בגלל מגבלת החטופים. עכשיו, השאלה מה הלאה. כרגע יש לכאורה, עשינו פה סימולציות קצת כדי, אלא, אתה יודע, קשה מאוד לדעת מה יהיה בעתיד, ודרך סימולציות אפשר לשער בכל מיני משחקים, לשער כל מיני השערות. אחד הדברים שיצא לנו מאוד ברור בסימולציות, שגם לחמאס וגם לישראל, למשלת ישראל הנוכחית, בטח עד הבחירות, יש אינטרס של הקפאת מצב, של סוג של סטטוס קוו חדש. לחמאס, כי עדיין הוא שולט, כפי שתיארת גם, בחצי מהרצועה, מחדש בונה את הכוח שלו, מתעצם, מבריח, שולט בכל המנגנונים ברצועה, ובעצם חוזר לנקודת מצב שאומרים, אי אפשר בלי חמאס, כל דבר צריך לעשות עם חמאס. מבחינת מדינת ישראל, זה גם מצב יחסית טוב, כי יש לנו רצועת ביטחון שמגינה על מערב הנגב, ואף אחד, תפסיקו לבלבל לנו את המוח על תהליך מדיני עם הפלסטינים, ממי נעשה תהליך מדיני שיש פה חמאס ופה רשות, אין אם נעשות תהליך מדיני, אל דברו איתנו על סטייטוד פלסטיני וכל מיני שטויות כאלה, זה לא רלוונטי. ולכן שני הצדדים, ההקפאה הזאת נוחה להם. לכן מוזר לי, דרך אגב, הדיווחים של הימים האחרונים בצד שלנו, שאומרים אולי הגיע הזמן, אנחנו תקועים בלבנון, אנחנו מתכוננים לאיראן, ומדברים עכשיו גם איך כובשים, אני יודע מה, את כמה שנשאר, 45% מרצועת עזה.
3: היום גורם ישראלי אומר לנו, חמאס לא עומד בהסכם התפרקות מנשק, מתקיימים דיונים עם המתפחות, במילים אחרות, זה לא מאוד מופרך לראות שוב כוחות מתמרינים בעזה, מתישהו עם הגעה לדדליין.
1: לכן אני חושב שהכיפאון הזה הוא טוב לנו, כרגע. מה כן? כי יש לחץ אמריקאי. עכשיו, מלדנוב, השליח שלהם, כן, שהוא ראש הוועדה של ה-Board of Peace, שצריכה לקדם את הנושא הזה, הוא לא מצליח להגיע להסכמות עם חמאס, כי חמאס לא מוכן להתפרק מנשק מלכתחילה. ישראל כאילו דורשת קודם התפרקות מנשק, ואחרי זה נדבר על שיקום. חמאס אומר, אם אני אתפרק מנשק, כולם יאכלו אותי, גם החמולות בעזה, גם ישראל, גם כל הגורמים האחרים שמתנגדים לנו, הוא מוכן לאיזשהו תהליך, כן, שזה לא מראש הוא מתפרק מנשקו באופן טוטלי, ורק אז מתחילים לדבר על תהליכים של שיקום ובנייה מחדש ברצועת עזה. ופה בעניין הזה העסק תקוע. אז לכן אני חושב שלכאורה נוח לשני הצדדים לא להגיע להסדר, אבל גם בעזה בסוף נצטרך להגיע למתווה הזה של טראמפ, בהנחה שטראמפ יהיה נחוש לקדם אותו ולא יתעייף. אנחנו לא יודעים אצל טראמפ מה יקרה אצלו מחר בבוקר, כן? אבל באופן עקרוני אני מעריך שאת המתווה הזה ירצה להמשיך. גם במתווה של טראמפ הכניסו את אותו מנגנון שנקרא ה-DDR, שהוא באמצעותו צריך לפרק את חמאס מנשקו. אבל כדי שהוא יהיה אפקטיבי המנגנון הזה, צריך שהרשות הפלסטינית תעמוד מנגד, תהיה הצד השני אל מול חמאס, שמקבלת את השליטה ברצועה, מקבלת דרך אגב, את הגיבוי הערבי, כי הרשות הפלסטינית היחידה שמקבלת את הגיבוי הערבי, והיא צריכה בעצם לבצע את התהליכים האלה של הפירוק מנשק של חמאס. אבל ישראל לא רוצה את הרשות הפלסטינית.
0: הגיבוי הערבי, אני רק אבהיר, זה הגיבוי של מדינות ערב.
1: מדינות ערב המתונות, שאנחנו רוצים איתם לייצר, אנחנו מדברים פה גם סביב ההקשר של הקואליציה האזורית, אותן מדינות שאנחנו רוצים לעשות איתם קואליציה, שמדינות ערב המתונות, שיש לנו איתם אינטרסים משותפים, ואנחנו רוצים שהם ייקחו יותר אחריות. אנחנו לא מאמינים יותר שאפשר ברמה בילטרלית לפתור בעיות באזור. צריך רמה רב צדדית, מולטילטרלית. אנחנו רוצים אותם בתוך העניין הזה. אז גם אנחנו צריכים לפתוח להם את הדלת כדי שהם ייכנסו. עד היום אנחנו בולמים. אנחנו לא רוצים לפתוח את הדלת, רק מול האמריקאים אין לנו ברירה. ולכן אנחנו מגיבים בחיוב בכורה לדרישות האמריקאיות. כלומר, כדי שלא יאשימו אותנו, שתרפדנו, זה הרעיון, אנחנו רוצים לתרפד, אבל אנחנו לא רוצים שיאשימו אותנו שתרפדנו, כי אנחנו לא מאמינים באמת שמתווה טראמפ יביא לפירוק חמאס מנשקו, אז אנחנו משחקים כזה ריקוד תימני, כן, חוטי, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, וככה מעבירים זמן ועוד מעט בחירות, בטח לפני בחירות לא טוב לסגת ממילימטר מרצועת עזה.
0: באיראן, אם אנחנו מדברים על הפן המדיני, אנחנו לא פקטור בסיפור הזה, אנחנו קבלן הפצצות, אנחנו יודעים לשלוח את המטוסים שלנו ולהפציץ מטרות באיראן, אבל מה לגבי ההמשך של הדבר הזה? אנחנו מסתכלים מהצד ומקווים לטוב.
1: תראה, באיראן היה לנו תפיסת עולם שיכול להיות שנכונה, גם דיברנו עליה בתחילת השיחה שלנו, שאמרה, כדי שלא יהיה גרעין, צריך להחליף משטר. הבעיה שזה לא בידינו, לא אנחנו יכולים להחליף את המשטר. וכל הרעיון הזה של החלפת המשטר קרס לנו די מהר, ועכשיו עסקנו בעיקר בדיכוי איומים או בהרחקת איראן, גם מהגרעין, פגיעה במערך הטילים הבליסטיים, אבל בסוף המשחק המרכזי הוא לא שלנו. המשחק המרכזי הוא של ארצות הברית. ואחד הדברים שמאוד מאוד מדהיגים את ישראל היום, שארצות הברית בסוף כן תלך לאיזה סוג של דיל עם המשטר הנוכחי באיראן, שהוא משטר קיצוני, משמרות המהפכה, שהנושא המרכזי דווקא יהפוך להיות הורמוז. דרך אגב, זה גם כן תופעה מדהימה. בכל משחקי המלחמה שלנו עם האמריקאים, בכל המחשבות איך תראה עם מלחמה באיראן, היה ברור שהורמוז, איראן תנצל אותו כנכס אסטרטגי מרכזי להפעיל לחץ על כל העולם. דרך אגב, עוד דבר מדהים אותי לגמרי. כל מדינות ערב, הרי כל השנים הם כל הזמן אמרו לנו, אתם, בגללכם בסוף האיראנים יתקפו אותנו, וברור לנו שהאיראנים יתקפו אותנו, ושהאיראנים תקפו אותם, הם לא האמינו שבאמת האיראנים תוקפים אותם, כן? זה מעניין הדיאלוג הזה איתם פה, של המדינות בסביבה. עכשיו, ארצות הברית, בגלל הורמוז, יכולה להיות ותרנית קצת בנושא הגרעין. וישראל, הדבר הכי חשוב לה, שהחומר המאושר, דרך אגב, זה לא רק 60%, 440 קילו של ה-60%, זה גם כל מה שאושר עד לרמה של 20%. אז ישראל רוצה שהחומר המאושר הזה יצא מאיראן, אפס ההשערה שלא יישארו תשתיות באיראן, לא צנטריפוגות ולא תשקיות אחרות שמאפשרות בעצם ההשערה של אורניום, ואולי זה הדבר המשמעותי ביותר שירחיק את איראן מפצצה. אבל יכול להיות שאמריקאים יהיו קצת יותר גמישים בהיבטים שקשורים לגרעין, כדי להגיע להסכם שפותח את הורמוז, מוריד את מחירי הנפט בעולם, והגז וכל הדברים הללו, ואז ישראל נשארת ככה מאחור, בלי שבעצם היא צריכה להגיע למצב שהיא מאמינה שהוא המצב הטוב ביותר מבחינתה, ובלי לדבר בכלל על הנושא של הטילים הבליסטיים. אני לא יודע אם שמת לב, גם באמירות האחרונות של טראמפ, הוא מדבר רק על הגרעין, הוא לא מדבר על הטילים הבליסטיים. ישראל הכניסה את הטילים הבליסטיים כחלק מהמטרות, כאיום אסטרטגי, והטילים הבליסטיים זה הדבר הכי קל לוותר עליו, כדי להגיע לסוג של ההסכמה עם איראן, ואנחנו נשארים עם חצי תאוותנו בידינו.
0: אז אודי, לסיכום השיחה שלנו, יש אפשרות בכלל בעיניך לייצר מהלך אזורי שמתרגם את ההישגים הצבאיים לביטחון יציב לאורך זמן?
1: אני חושב שכן. ואנחנו צריכים ללכת ולעבוד בשיטה כזאת. א', אנחנו צריכים להראות נכונות אמיתית, לסגור את הזירות האחרות, ולא לחמם אותן. גם את זירת לבנון, כפי שדיברנו קודם, ללכת על המסלול המדיני הזה מול ממשלת לבנון, וגם את הזירה הפלסטינית, יש לנו את מתווה טראמפ, לדבוק במתווה טראמפ ולדחוף את כולם ליישום את מתווה טראמפ. אנחנו צריכים להזמין את השותפות האזוריות שלנו הפוטנציאליות, זה מדינות ערב המתונות. יש לנו היום יחסים מצוינים עם איחוד האמירויות בעקבות ובחרן בעקבות המלחמה. סעודיה קצת ברחה לנו. סעודיה הצטרפה עכשיו לקוורטט המוסלמי החדש הזה, שזה עם טורקיה ופקיסטן ומצרים גם. מצרים בכלל, שכחנו את מדינות השלום ולדאוג למדינות השלום. אבל אנחנו צריכים לגייס את מדינות ערב המתונות, כדי שהם יהיו חלק מתוך התהליכים האלה, על ידי זה גם לקדם את הנורמליזציה ושיתופי הפעולה. אני לא צריך לדבר עכשיו על כל הפוטנציאל הכלכלי והטכנולוגי שיכול להיות לנו ברגע שנתחבר למערכת אזורית הרבה, הרבה יותר רחבה, ולמקד בעצם את העניין רק בלחץ על איראן, איך מגיעים למצב שבסוף איראן לא יכולה לייצר יכולת גרעינית. כלומר, זאת צריכה להיות האסטרטגיה הישראלית, באסטרטגיה של שמירת כל הזירות פתוחות, חוסר נכונות להגיע להסדרים מדיניים, בכלל לא מאמינים בנתיב המדיני, ולחימה ולחימה ולחימה, לא נגיע לשום מקום, יש בסוף תפוקה מבצעית פוחתת, יש בסוף עייפות, יש מגבלת משאבים, יש מגבלת מיירטים, לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, ונמצא את עצמנו שבסוף כל הדברים שהשגנו עד עכשיו, והיו לנו כמה הישגים יפים, ישחקו לנו עם הזמן.
0: תת-אלוף במילואים אודי דקל, תודה רבה לך.
1: תודה לך, להתראות.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שימון דוקרקר שהיה על עיצוב הקול והמיקס. תודה לאלן דיונוב על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם מישהו שאתם חושבים שיעניין גם אותו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או אצלי בפייסבוק וב-X. אני דניאל אופיר, נשתמע בפרקים הבאים.

ישנו נהר שמתבטל בעמקים ומתבצל בין נקיקים. הנה הוא נחל שזורם ומחלחל בין אבנים ומפקה עד שישקה את צמח המרפא.